Andlit hans ljómaði sem elding, augu hans voru sem logandi blís, handleggjar hans og leggir líkt og úr fáuðum eir og rödd hans ljómaði sem gnýr af mikilli mannþröng. Daniel sér þennan línklædda mann. Hver er þessi maður? Taktu eftir lýsingunni. Gull lendar hans, ljómandi andlit, augu hans sem blís og rödd hans, hún er eins og gnýr af mikilli mannþröng. Hver er þessi persóna sem að birtist Daniel? Höfum við einhvern tíma sé svipaða lýsingu annars staðar þannig að við getum komist að því hver þessi persóna er. Nú það vill svo til að við höfum svipaða lýsingu. Við finnum hana í opinbörnabókinni í fyrsta kaflanum. Það sem að segir ég sneri mér við til að sjá hvers raust það væri sem við mér talaði. Og er hann sneri mér við sá ég sjö gullljósastykur. Og á milli ljósastikana einhvern líkan mannsinni klæddan skósíðum kyrli og gullbelti var spennt bringu hans. Höfuð hans og hár var hvít eins og hvítull, eins og mjöll og augu hans eins og eldslogi. Og fætur hans voru sem glóandi málmur í eldsopni og raust hans sem niður mikilla vatna. Hvað höfum við hér? Einhvern með gullbelti, augun eins og eldslogi, fætur úr glóandi málmi og raust hans eins og niður mikilla vatna. Lýsingin er nánast eins og hjá Daniel. Hver er þessi persóna? Sjáum það í versunum 17 og 18, hver þessi persóna er. Það segir, og hann lagði hægri hönd sína yfir mig og sagði, vertu ekki hræddur, ég er hinn fyrsti og hinn síðasti og hinn lifandi. Ég dó, en nú lifi ég aldir alda. Og ég hef lykla dauðans og heljar. Hver er hinn fyrsti og hinn síðasti? Hver dó en lifir nú? Og hver hefur lykla dauðans og heljar? Það er Jesús. Daniel nú orðin háaldraður maður. Nú í þessari síðustu sýn sem honum gefin. Nú loksins fær hann að sjá Jesús. Jesús er í Daniels bók. Jesús er í Gamla testamentinu. Jesús er aðal söguhetjan bæði hér, jafnt sem allstaðar annarstaðar í Biblíunni. Og hvað segir Jesús við Daniel, vers 12-14? En hann sagði við mig, óttast ekki Daniel, því að frá þeim degi sem þú fyrst ákast að leita skilnings og auðmýkja þig fyrir guði þínum, hefur þú verið bænheyrður og vegna bænar þinnar er ég komin. Höfðingi Persaveldis veitti mér viðnám. Í 21 dag, en nú hefur Mikael fremstur höfðingjana komið mér til hjálpar eftir að konungar Persa töfðu för mína. Því er ég komin til að veita þér skilning á því sem koma muni við þjóð þína á ókomnum dögum af því að enn er þetta sýn þá daga. Þetta sýnir okkur að jafnvel þó að svar geti dregist á langinn, þá heyrir Guð bænir samstundis. Það getur litið þannig út að það sé ekkert svar á leiðinni. Það geta orðið tafir á svari af ástæðin sem við höfum enga hugmynd Og þrátt fyrir að bænin stígi tafalist upp til himins og Guð ætla sér að svara henni. Þá getur svarið staðið á sér af ástæðin sem við þekkjum ekki. Í þessu tilfelli var frestun á svari vegna þess að höfðingi Persaveldis veitti við nóm. Það geta líka verið einhver aðra ástæði fyrir því, en það ætti aldrei að líta á það sem sönnun þess að bæn er ekki heyrð og henni verði ekki svarað. Vikur, mánuðir eða ár geta liðið áður en guðlegu tilgangur verður kunnur og sendibóðin sé ef svo má orði komast á leiðsynni til okkar. Eitthvað getur komið í veg fyrir að svari berist okkur. Einhver höfðingi Persaveldis gæti staðið á móti. Einhver orsök sem við þekkjum ekki gæti hindrað tafarlaust svar við okkar bæn. En hver er þessi höfðingi Persaveldis sem tafði förina? Það ætti að vera nokkuð ljóst að engin mannlegur höfðingi getur staðið gegn Jesú. Eða nokkur engli Guðs. Eða hvað vitum við engla? Við lesum til dæmis í síðar í Konungabók 1935. Það sjáum við hversu öflugir englarnir eru.
Þessa sömu nótt fór engill drottins út og deytti 185.000 menn í herbúðum Assyringa. Fótaferð morguninn eftir voru þeir allir liðið lík. Einn engill. Þannig að það var engin mannlegur höfðingi sem stóð gegn honum, gegn Jesú. Þetta hefði verið djöfullin og hans föllnu englar sem stóðu gegn honum. Hvernig hefur hann staðið gegn honum? Ég sé þetta fyrir mér að þeir hafa verið að berjast með ekki með efnislegum vopnum eins og menn berjast. Ég sé þetta meira eins og barist með orðum. Satan hefur ekki verið sáttur við að Guð opinberaði svo mikið baráttuna sem á sér stað og milli góðs og ills. Hann hefur hindrað Jesú með því að segja eitthvað eins og að hann sé nú höfðingi þessa heims, að Jesús hafi enga heimild til að arka inn í hans yfirráðasvæði. Hann vill halda okkur í myrkri, þannig að við sjáum ekki sannleikan. En Jesús er ljós heimsins. Og hann vill upplýsa okkur svo að við getum tekið upplýstar ákvarðunir með líf okkar. Það er þannig sem að Satan stendur á móti. Hann gerir allt til að hindra það að við fáum séð sannleikan. Páll segir okkur þetta í Efesusbréfinu 6:12-17. Baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði heldur við tignirnar og völdin við heimstrotna þessa myrkurs við andaverur vonskunar í himingeimnum. Það eru andaverur vonskunar sem Jesús er að berjast við í Daniel 10. Og takið því alvætni guðstu þess að þið getið veitt mótstöðu á hinum vonda degi og haldið velli þegar þið hafið sigrað allt. Hvernig eigum við að veita mótstöðu? Það segir okkur það hér. Standið þið girt sannleikaðum lendar ykkar, hvernig veitum við sannleikanum? Ekki með líkamlegu ofbeldi, heldur með því að segja það sem er satt og rétt. Og klætt réttlætinu sem brynju. Ef við lifum réttlátu lífi, þá brynjar það okkur, því að þá er ekki hægt að ásaka okkur eitthvað óréttlæti. Og skóuð á fótunum með fúsleg til að flytja fagnaðarboðin frið. Takið fram allt skjöldtrúarinnar sem þið getið slökkt með öll logandi skeiti hins vonda. Ef okkur verður eitthvað á, þá höfum við trú á frelsar okkar, á hjálpræðis verk hans. Og setjið upp hjálm hjálpræðisins. Óvinurinn, hann lætur örvar dynja á höfuð okkar, en við höfum hjálm hjálpræðis frelsar á okkar. Og grípið sverð andans Guðs orð. Og hvað er sverð andans? Hann segir það þarna, það er Guðs orð. Og þegar við þurfum að svara fyrir okkur, þá beitum við orðinu. Kristur gerir það sjálfur þegar hans var freistað í eyðimörkinni. Það eru þessi átök sem að áttu sér stað í Daniel 10. kafla. Satan stóð gegn Jesú og Satan, hann er engin vitleysingur. Hann er gáfaðast að vera sem sköpuð hefur verið. Jesús hefur verið að takast á við Satan í árþúsund. Baráttan stendur enn yfir og tekur ekki enda. Fyrir en Kristur kemur aftur og bindur enda á alla illskuna. Og hvaða brögðum beitir Satan í baráttu góðs og ills? Þegar ég var að hugsa þetta þá datt mér talan 12 í hug. Mér grunar að hún komið daldið oft við sögu í þessari baráttu milli góðs og ills. Talan 12 hefur mikla þýðingu í Biblíunni og táknar ýmis hugtök eins og fullkomnun, vald og heilaleika. Við höfum 12 ættkvíslir Ísraels. Jakob átti 12 syni, hver fulltrúi ættkvíslar. 12 postular sem Jesús valdi, 12 lærisveinar til að útbreiða fagnaðarerindið, 12 hlið hinna nýju Jerúsalem. Opinberunarbókin lýsir nýju Jerúsalem þannig. Og mig grunar að Satan hafi sagt við Jesú einhvern tímann eftir syndafallið, þú munt nú aldrei finna einu sinni 12 sem fylgja þér að heilum hug. Og að Jesús hafi hugsanlega svarað einhvern veginn þannig, nei, 12, ég mun ekki aðeins hafa 12, ég mun hafa 12 sinnum 12 sinnum 1000, eða 144.000. Guð mun hafa 144.000 að lokum,
Ekki það að aðeins 144.000 verði hólpin, það verður mikill múgur sem enginn getur tölu ákomið. En þau 144.000 sem enginn getur tölu ákomið. En þau 144.000 hafa sérstakt hlutverk við

færist fókusinn. Hann færist meira frá þessu veraldlega yfir í þessa andlegu baráttu. Og þess vegna hefst frásögnin í Daniel 10 með þessum dramatísku átökum á milli Jesu og Satans. Við sjáum líka tvö ný hugtök í þessum kafla. Það er konungur suðursins og konungur norðursins. Hvergi annar staðar í Biblíunni finnum við þetta nema hér í 11. kafla. Og það segir okkur líka að fókusinn hann er komin annað. Við erum ekki að horfa á þessi heimsveldi á veraldlegan hátt, heldur andlegan. Kafli 11 er með flóknustu köflum Biblíunar til að skilja. Og þess vegna, í stað þess að lesa þessi vers og reyna að útskýra þau, þá ætla ég að leifa mér að gefa ykkur smá yfirlit yfir kaflan og útskýra þannig hvað við erum að tala um. Hann hefst með því að segja frá Persaveldi og helstu konungum þess, en ég ætla ekki að staldra við það. Í versum 4-15 er fjallað gríska heimsveldið. Hinn voldugi konungur, táknar Alexander Mikla, ríki hans skiptist í fjóra hluta, tveira þessum fjórum skipta heimsveldinu í norður og suður, sem er svolítið sérstakt hér í þessum kafla. Gyðingar fundu sig á milli þessara tveggja valda, þurfa að búa við átök bæði úr norðri og suðri. Og við þurfum að hafa það í huga, fólk Guðs er í miðjunni á milli stríðandi fylkinga. Þessi tvö konungsríki voru Seleukídar og í Sýrlandi og Ptólemæjar í Egyptalandi, sem er bara Sýrland og Egyptaland, það er einfaldara. Og þannig sjáum við konungurinn norðurfrá er hér, norður hluti gríska heimsveldisins eða Sýrland, en konungurinn suðurfrá er Egyptaland. En svo sjáum við að þetta tekur breytingum þegar líður á kaflan, þegar líður á tíman. Að þetta fer að tákna eitthvað annað. Og Rómaveldi kemur við sögu í versunum 16-30, árásamaðurinn í versi 16, þar sem að segir, og árásamaðurinn mun fara að geðþótta sínum því að enginn fær staðist hann. Hann mun ná fótfestu í landinu fagra og hafa eyðingu þess í hendi sér. Landi fagra sem talaður þarna væri þá Ísrael. Og síðan í versi 41 er landi fagra það að þá fara að tákna fólk Guðs. Þegar við erum komin síðar í kafla. Vers 17-19 gæti benti Júliusar Sesars og samband hans við Kleópötru. Stórmerkilegt að það komi hér fram í Daniel 11. Að hann lést árið 44 fyrir Kristu og Ágústus keisari tók mandal yfir allt ríkið og lagði skatt á þjóðirnar eins og segir í versi 20. Að það segir mun sá senda embættismenn til skattheimtu. Og það var undir Ágústusi sem að Jesu fæddist í Betlehem og manntalið hafði áhrif á Jósef og Maríu. Síðan er fjallaðum páfadæmið í versunum 31-39. Hver eru helstu málin sem fjallaðum þar? Árás á þjónustuna í himneska helgidóminum í 31. versi. Ofsótt gegn sönnu fólki Guðs í 32-35. Og sjálfsupphefning og guðlast gegn Guði 36-39. Hér sjáum við að páfadæmið er orðið aðaleikari sem konungurinn, hann er nú orðin konungurinn í norði, aðalpersóna þess hugtaks. En það snýst ekki lengur landsvæði eða heimsveldi, heldur meira hugmyndafræði. Og það er hugmyndin að vera staðgengill Guðs á jörðu, að koma á 1000 ára dýrðaríki Guðs á jörðinni. En Kristur, hann kemst ekkit að, heldur veraldlegir valdavar. Við þurfum því að álita það sama með konunginni suðri, að hann sé ekki aðeins landsvæði eða heimsveldi lengur, þegar hér kemur við sögu. Konungurinn í suðri hafði verið Egyptaland, og hvaða hugmyndafræði er það? Hvað hafði fara og sagt við Móse? Hann hafði sagt, hver er drottinn að ég skuli líða honum til þess að leyfa Ísrael að fara? Ég þekki ekki drottinn og Ísrael leyfi ég eigi heldur að fara. Konungurinn í suðri er því allir þeir sem kannast ekki við Guð. Það er trúleysingjar og kommunistar og þeir sem fylgja öðrum guðum eins og búddismi og hindúismi og þess að

En konungurinn í norðri, hann segir, ég er Guð, fylgið mér. Og þessar tvær hugmyndafræðilegar stefnur takast á og eru í baráttu. Og fólk Guðs er í miðjunni, alveg svo Ísraels þjóðinu er alltaf í miðjunni. Það er að her aflar úr öllum áttum geysuðu. Við erum í miðjunni og við eigum ekki að skipa okkur í flokk með þeim. Vers 40-43 snúast endatíman. Atburðirnir sem líst eru hér eru enn að rætast og eru útskýrðir nánar í opinbunabókinni. En við sjáum þarna það sem segir að endalokunum en konungur suðursins snúast gegn honum en konungur norðursins mun ráðast á hann með hervögnum, riddurum og miklum skipaflota. Brjótast inn í löndin, hvað erum við að sjá í dag? Brjótast inn í löndin og geysast yfir þau eins og flóðbylgja. Trúleysið reynir að hafa yfirhöndina eins og við höfum séð undanfarna áratugi að trúleysið það hefur vissulega reynt að hafa yfirhöndina. En hér er okkur sagt að hervaldi verði beitt af konungi norðursins og hann mun hafa betur. Við sjáum það hér í kafla 11. Hér sjáum við einnig að hann mun einnig ráðast inn í landi fagra. Ef konungurinn í suðri og norðri eru ekki lengur landsvæði eða heimsveldi heldur hugmyndafræði, þá er landi fagraða líka. Eða allir þeir sem að fylgja sannleikanum. Það er fólk Guðs, hvað sem það er niður komið í heiminum. Loka tími í þessi 44 og 45. Að það segir þá munu fréttir að austan og norðan skjóta honum skerk í bringu honum hverjum, konunginum í norðri. Hann mun halda til vígferla í mikilli bræði og eyða á tortíma mörgum. Konungurinn í norðri, sem hér hefur náð heims yfir á þeim, hann er lagður af velli við endurkomuna. Og það segir okkur að hann mun ríkja allt til endurkomu Krist. Það verður hann sem að verður við völdin. Það er einmitt umfyllunarefni í kafla 12. Það er umfyllunarefni þar, endurkoma Krist. Við lesum í versanum 1-3. Mikael, leiðtoginn mikli sem vendar sinni þjóðar þinnar, mun þá birtast. Verður þá slíkur hörmungatímar að eigi verður við jafnað frá því að þjóðin var til. Á þeim tíma mun þjóðin bjargast allir þeir sem skráður eru í bókinni. Margir þeirra sem hvílast í dufti jarðar munu uppvakna, sumir til eilífslífs en aðrir til lasts og ævarandi smánar. Hinir vitru munu skína eins og björt himinn hvelving og þeir sem beina mörgum til réttlætis verða sem stjörnur aldur og ævi. Þetta er okkar sæla von. Mikael mun beinda enda á þessa konunga. Hann mun binda enda á alla hugmyndafræði sem stríður gegn ríki himinsins. Leyndu þessum orðum Daniel. Daniel, hann er beinlega sagt að innsigla bókina þannig að engin geti skilið hana. Leyndu þessum orðum Daniel og innsiglaðu bókina þar til að dregur að endalokunum. Menn munu leita víða og skilningur þeirra mun aukast, segir ég. Núna við endalokin þá erum við farin að skilja. Við skiljum þetta kannski ekki allt til fulls ennþá. En við erum allavega þarna mjög nálætti, held ég. Sumt á enn eftir að rætast og það er erfitt að sjá fyrirfram hvernig það mun rætast. Og svo er enn talað eina tíð og tvær tíður og hálfa tíð. Það er nefnt hér aftur í lok kaflans, alveg eins og í kafla 7. Sumir vilja segja að þetta sé ekki sama tímabilið heldur eitthvað annað í framtíðinni. En það brýtur í raun gegn einnig að grundvallareglum Biblíunar. Það er að ein ritning útskýrir aðra. Spádómar Daniels eru gefnir þannig að það er endurtekið með ítarlegri upplýsingum.
Við höfum séð það í köflunum og undan. Allir hefjast þeir á tíma Daniels og enda með síðari komu Krists. Hver spádómur leggur áherslu á mismunandi þætti þessa tímabils. Þannig verða sameiginlegir þættir í mismunandi köflum bókarinnar. Þeir verða að vísa til sömu hluta og sömu atburða. Þannig líti ég á það. En megið þemað í allri bókinni er að það líður að lokum og Guð mun grípa í taumana eftir að allt þetta er komið fram. Það er aðal atriði bókarinnar. Guð er við stjórnflin. Við skulum því tilenga okkur ráðleggingar Jesu í Matteus 24 þar sem hann segir: Nemið líkingu af fíkjutrénu. Þegar greinar þess fara að mýkjast og laufið að springa út, þá vitið þér að sumarið er í nánd. Einskulið þér vita þegar þið sjáið allt þetta, að hann er í nánd, fyrir dyrum. Heimin og jörð munu líða undir lok, en orð mín munu aldrei undir lok líða. Við getum treyst því að eins og allt annað kemur fram eins og Guð hefur sagt fyrir, eins og við erum ítreka búin að sjá í Daniels bók, að rætist allt eins og hann nákvæmlega, meira segja þá klukkutíma, rætist eins og Guð hefur sagt fyrir. Þannig er endurkoma Krists, hún er örugg, við getum treysti, getum vitað það með 100% öryggi, hann mun koma, hann mun binda enda á átökst þessa heims og við getum lifað í trú og sannfæringu um. Við eigum bjarta framtíð í ríki Guðs. Hann mun koma og allt mun koma fram eins og okkur er boðið í orði Guðs. Og þannig líkur þessari yfirferð minni yfir Daniels bók. Vona þetta hefur verið fróðlegt og uppröfandi og hvetjandi fyrir okkur öll. Í Jesu nafni. Amen.

Jesús sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is

Já, ég hefði var búin að ákveða hvað ég ætlaði nú að hafa hérna en svo í morgun þá bara snar breyttist þá var bara uðbeigja sko. Þannig að ég ákveða að vera með smá kynningu og ælingi væt á þessum tímum af því að það sem ég las í Drottinn kemur 3. maí það snart mér og fannst mér tala svolítið akkurat inn í þessa tíma Ellen G. White er náttúrulega alveg stórkostlegur höfundur og ég frá áramótum að þá ég búin að taka 3 bækur, deiluna miklu, þrá aldana og ættföður og spámen og hlusta á það 3 sinnum hverja einustu bók og alltaf sé ég eitthvað nýtt og það sem líka í þessum bókum að það eru svo mikið af spádómum sem að rætu sínar að rekja til í biblíuna sem ekki komin fram og þessi tími sem framöndan við vitum öll að löglýsingin búin að opinbera sig alveg gríðarlega mikið en það sem framöndan þó allt lítið vel út á yfirborðinu þá eiga tímannir eftir að breytast en ég ætla að byrja á því að hérna að lesa hérna aftan á þrá aldana sem segir sko að bók þrá aldana hefur fyrir löngu skipað sér sess með að sígildra trúa rita. Hún hefur verið þýtt á fjölmörgum tungumál og gefin út á 3 milljónum eintaka. Það ótvíræð merkistíðindi að þessi bók lítur nú dagsins ljós á Íslandi og útgáfa hennar. Hér hefur átt sér langan aðdragandi. Höfundurinn Ellen G. White 1827 til 1915 var geysilega afkastamikill rithöfundur og einn talinn mest þýtti kvennur rithöfundur allra bókmenntarsögunar. Rit hennar hafa verið þýtti meira en 140 tungumál. Ritstörf hennar og ráðgjöf hafa haft víðtæk áhrif á milljónir manna. Hún naut náið samfélag við Guð og í bókinni leitast hún við að kynna Jesú Krist sem þann sem getur uppfyllt sérhverja þörf mannsins. Og þessar 3 bækur eru allar ólíkar en samt svo líkar. Það sem Ellen G. White skrifa þess að þetta nú mínar uppáhaldsbækur. En ég ætla að lesa hérna 3. maí. Hrikaleg barátta framöndan. Framar ber að hlýða Guði en mönnum. Örlega ríkar atburðir bíða líðs Guðs, hætta vofir yfir heiminum. Hinn örlega ríkasta barátta allra alda er yfir vofandi. Spurningin að knýja fram sunnudagshald er orðið mál allra þjóðarinnar sem alla varðar. Við vitum vel hver verða úrslit þessar hreyfingar. En erum við undir átökin búin? Höfum við dyggilega sinnt þeirri skyldu sem Guð hefur lagt okkur á herðar að vara fólk við hættunni sem við því blasir? Margir hafa aldrei skilið kröfuna um hina biblíulegan hvíldadag og þann falska grundvöll sem sunnudagsstofnunin hvílir á. Sérhver hreyfing til stuðnings trúalegri lagasetningu er í raun undanlátssemi við páfavaldið sem í svo margar aldir hefur barist gegn samviskufrelsi sunnudagshald sem svo nefnd kristinstofnun á rætu sínar að rekja til leyndardóms lögleysisins og framkvæmd þess er raunverulega viðurkenning á þeim megin reglum sem eru sannkallaðar hyrningarsteinn Rómakirkjunnar. Þegar þjóð okkar misbýður svo grundvallar reglum stjórnarfarsins að lögbjóða sunnudagshald, þá það atöfn sem lætur mótmælenda trú taka höndu saman við páfavaldi. Hún verður ekkert annað en lífgjöf til handa þeirra harðstjórn sem lengi hefur ákaft leita færis að taka aftur upp virka harðstjórn. En páfavaldið að grundvallar megin reglum þess verður aftur með löggjöf leitt til valda og þá verðar ofsóknabálið aftur tendra gegn þeim sem ekki vilja fórna samvisku sinni og sannleikanum fyrir villu fjöldans. Þetta böl er yfir vofandi.
Þegar Guð hefur gefið okkur ljós sem sýnir hætturnar sem yfir okkur vofa, hvernig getum við þá staði hreinir fyrir augliti hans ef við vanrækjum að leggja okkur öllum fram í baráttunum við að gera þær fólkinu skiljanlegar? Getum við gert okkur að góðu að láta það mæta þessum háskalegu vandamálum án viðvarana? Þegar lög jarnesk valdsmanna verða í mótsögn við lög hins æðsta stjórnanda alheimsins, þá verða þeir sem að reynast sannir þegnar Guðs honum trúir. Og mér var bara að hugsa líka til þess að því að nú er páfin látin og það er að koma nýr páfi og við vitum það að eins og í deilunni miklu að það er fjallar Ellen mikið páfaldið. Og ég verð að segja alveg eins og ég sá myndbandum daginn af jarðaförinni hjá páfanum og þeir voru allir eins og kúkusklan í svörtum skikkjum með krossan á gólfum. Þetta var svona, já þetta snart mann og mér fannst þetta mjög óviðrandi. En hérna, hvað það, ég ætla ekki að vera að tala neitt um kaþólsku kirkjuna eða páfadómin. Heldur aftur á móti þá langar mig til að beina sjónum og eyrum að Ellen G. White. Það er svo margt þannig sem að er sannleikur. Það getur ekki annað verið ef að það sem að Ellen G. White hefur skrifað til þessum heilsubáskapin að margt þar sem að vísindamenn hafði ekki hugmyndum sem að hún ritaði fyrir meir en 100 árum að vísindin hafa séð í dag að það er rétt og margt líka sem að hún skrifaði í sambandi við spátuma, það hefur ræst og það eru líka spátumar hana sem eiga þar að rætast sem eiga rætu sínar að reki allt í orð drottins. Mér finnst stundum mjög slungið að ganga með Guði. Mér finnst það stundum mjög erfitt. Og daginn var ég að hlusta á eina systir, hana Guðni, hún var að flytja hérna smá pistil letina. Og mér fannst þetta alveg stórkostlegt hvernig hún setti þetta fram. Og einmitt þetta sem að snart mig líka þegar hún sagði sko, nenni ég að fara í Guðsríki? Nenni ég? Ég bara, já, byrja nú, nenni, já. Og það er þetta, er við nóg duglega að lesa orð drottins, er við nóg duglega að gramsa og leita og þyrsta eftir sannleikann? Ég verð að svara fyrir mig, nei, mér skortir hungur og mér skortir þorsta. Og hérna, þetta er eitthvað viðfónsefni sem ég þarf að fara að leita til með drottins. En ég veit að líka að þessar þrjár bækur, Ellen G. White, Þráaldana, Ættveður og spámenn og Deilan mikla, þær hafa rosalega snert við mér. Já, og inn á hérna boðun, útvarpsboðun, eða þið farið bara inn á boðanakirkjuna eða boðun, þar er þetta að finna allt efni. Og ég geri það að þegar ég er að keyra hérna á milli því ég fyrir vinnuna á mótnana, þá hef ég 30-40 mínútur frá því ég legg af stað heima frá mér og þannig ég kemur á stöð. En ég næ alltaf að hlusta á eitt kafla. Það er ég búin að gera frá hérna meir og minna frá áramótum. Og svo á leiðin tilbaka. En mér langaði bara til að kynna Ellen G. White og eins og hérna frammeður komið þær að ná í allt þetta efni og hlusta á þetta inn á bóðum.

Nokkur orð í dag sem ber yfirskriftina Guð lætur ekki að sér hæða. Fyrir allmörgum árum fréttum við af afskiptum einræðisstjórnar kommúnista í einum af ríkjum Austur-Evrópu sem bannaði kristna trú með öllu. Maður einn sem trúði á Jesu Krist var handtekinn og settur í fangelsi. Skömmu síðar var hann leiddur fram fyrir lögregluforingja og lækni og spurði hann hvort hann tryði því sem að Biblían boðaði. Maðurinn svaraði hiklaust, játandi. Þegar að lögreglustjórinn heyrði hvar svar hans, benti hann á Biblíu sem lá á borðinu hjá þeim og sagði honum að lesa það sem segir í Markúsi 16. kafla 17. og 18. vers sem hann gerði án þess að hika. En þessi tákn munu fylgja þeim er trúa. Í nafni mínu munu þið reka út illa anda, tala tungum, taka upp höggorma og þó að þeir drekki eitthvað banvænt, mun þeim ekki verða meint af. Trúir þú líka þessu sem að þú varst að lesa, spurði lögregluþjónninn. Og hinn kristni maður svaraði, hiklaust, já. Þá tók fóringi glas og fyllti það með vökva sem hann sagði vera banvænt eitur og setti það fyrir framan hinn kristna mann. Eftir að þessi bók, ef þessi bók er sannleikur, mun þetta eitur ekki skafa þig, sagði lögreglan. En til að sýna þér að við erum ekki að gera að gamni okkar, skaltu sjá hvað núna gerist. Stór hundur var leiddur inn til þeirra og hann látinn drekka eitri sem nú var hellt í skálina hans. Fáeinum mínútur síðar var hann stein dauður. Því næst var hinn kristni maður spurður. Trúir þú því ennþá að Biblían sé sönn? Já, hún er orð Guðs og er sannleikur, svaraði hann. Það næsta sem gerðist er það að foringin skipaði manninum að drekka allt eitrið í glasinu til botns. Læknirinn horfði þögull á þetta gerast. Hinn kristni maður bað um að fá að biðja fyrst til Guðs og lofaði því að hann myndi síðan drekka úr glasinu og honum var veitt þetta leyfi. Hann byrjaði á því að biðja fyrir lögreglu manninum og lækninum að þeir gerðust lærisveinar Jesu Krists og bætti síðan við. Sjáðu bara hvernig þessi menn hafa skorað á þig að efna þín lofvörð. Ég er tilbúin að deyja, en ég trúi því að þú muni bjarga mér. Og jafnvel, þótt þú gerir það ekki, skal ég samt reynast þér trúr. Líf mitt er í þínum höndum, verði þinn vilji. Síðan tók hann glasið með eitrinu og drakk það. Allt í einum teyg. Læknirinn og lögregluforinginn horfðu undrandi á manninn því að eitrið virtist engin áhrif hafa á hann. En þeir biðu stund og þóttust vissir að maðurinn myndi falla í gólfi dauður á hverri stundu. En ekkert slíkt gerðist og þögnin varð yfir þyrmandi. Að lokum var það læknirinn sem fyrstu stóð upp
og tók að rannsaka hinn trúað mann. Æðasláttur hans var eðlilegur, hjartsláttur hans var eðlilegur. Læknirinn gat varla trúað eigin augum. Að lokum settist hann aftur í stólinn og þagði stund. Síðan tók hann upp skírteini sitt sem sýndi að hann væri meðlimur í kommunistaflokki landsins og reif það í tætlur og henti tætlunum á gólfið. Næst tók hann biblíuna í hendur sínar og virti hana fyrir sér að mikilli lotningu og sagði Héðan í frá mun ég líka trúa því að þetta sé orð Guðs. Biblían hlýtur að vera orð Guðs. Nú mun ég líka trúa á Jesu Krist sem hefur gert undursamlega hluti fyrir augum mínum og lögreglustjórans hér í dag. Þvílíkt kraftaverk. Og Guð efnir loforð sín svo sannarlega.

Efesusbréfið, 5. kafli. Verðið því eftirbreytendur Guðs svo sem elskuð börn hans. Lifið í kærleika eins og Kristur elskaði okkur og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir okkur svo sem fórnargjöf Guði til þægilegs ilms. En frillulífi og óhreinleiki yfirleitt eða ágirnd á ekki einu sinni að nefnast á nafn meðal ykkar. Slíkt hæfir ekki heilögum, ekki heldur svívirðilegt hjal eða ósæmilegt spé. Þakkið miklu fremur Guði. Því að það skuliði vita og fest ykkur í minni að engin frillulífsmaður eða saurugur eða ágjarn sem er samu að dýrka hjá Guði á sér arfsvon í ríki Krists og Guðs. Látuð engan tæl ykkur með marklausum orðum, því að vegna þessa kemur reiði Guðs yfir þá sem hlýða honum ekki. Verði þess vegna ekki lagsmenn þeirra. Eitt sinn voru þið myrkur, en nú eru þið ljós í drottni. Hegðið ykkur því eins og börn ljóssins. Því að ávöxtur ljóssins er einskær góðvild, réttlæti og sannleikur. Metið rétt hvað drottni þóknast. Eigið engan hlut í verkum myrkursins sem ekkert gott hlýst af, heldur flettið miklu fremur ofan af þeim. Því að það sem slíkir menn fremja í leyndum er jafnvel svívirðilegt að tala. En allt það sem ljósið afhjúpar verður augljóst. Því að allt sem er augljóst er í ljósi. Því segir svo: Vakna þú sem sefur og rís upp frá dauðum og þá mun Kristur lýsa þér. Hafi því nákvæma gát á hvernig þið breytið, ekki sem fávís, heldur sem vís. Notið hverja stund því að dagarnir eru vondir. Verið því ekki óskynsöm, heldur reynið að skilja hver sé vilji drottins. Drekkið ykkur ekki drukkin af víni, það leiðir aðeins til spillingar. Fyllist heldur andanum og ávarpið hvert annað með sálmum, lofsöngvum og andlegum ljóðum. Syngið og lofið drottin af öllu hjarta og þakkið jafnan Guði föðurnum fyrir alla hluti í nafni drottins vors, Jesu Krists. Sýnið Kristi lotningu og hvert öðru auðsveipni, konurnar eiginmannum sínum eins og drottni, því að maðurinn er höfuð konunnar eins og Kristur er höfuð og frelsar í kirkjunar líkama síns. En eins og kirkjan lítur Kristi, þannig lúti og konurnar eiginmannum sínum í öllu. Karlmenn, elskið konur ykkar eins og Kristur elskaði kirkjuna og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir hana til þess að helgana með orðinu og hreinsana í vatnslauginni. Hann vildi leiða kirkjuna fram fyrir sig í dýrð án þess hún hefði blett eða hrukku né neitt slíkt. Heilög skildun og líta laus. Þannig skulu eiginmennirnir elska konur sínar eins og eigin líkami. Sá sem elskar konu sína elskar sjálfan sig. Enginn hefur nokkru sinni hatað eigið hold, heldur elur hann það og annast eins og Kristur kirkjuna, því við erum limir á líkama hans. Þess vegna skal maður yfirgefa föður og móður og búa við eigin konu sína og munu þau tvö verða einn maður. Þetta er mikill leyndardómur. Ég hef í huga Krist og kirkjuna. En sem sagt, hver og einn skal elska eiginkonu sína eins og sjálfan sig en konan beri lotningu fyrir manni sínum.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 51 Ljós lífsins. Þessi kafli byggður á Jóhannes 8, 12-59 og kafla 9. Nú talaði Jesú aftur til þeirra og sagði, Ég ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Þegar hann mælti þessi orð var henni þeim garði musterisins sem sérstaklega tengdur þjónustunni á laufskála hátíðinni. Í þessum garði miðjum stóðu tvær háar súlur undir miklum ljóskerum. Eftir kvöldfórnina var kveikt á öllum lömpum og þeir vörpuðu bjarma yfir Jerúsalem. Þessi athöf var til minningar eldstólpan sem lýsti Ísrael í eyðimörkinni og hún var líka talin benda fram til komu Messíasar. Eftir að kveikt hafði verið á ljósunum á kvöldin upptókst mikill fagnaður í garðinum. Gráhærðir menn, musterisprestarnir og höfðingjar liðsins sameinuðust í hátíðar dansinum við undirleik hljóðfæra og söng levitana. Með lýsingu Jerúsalem lét líðurinn í ljós von sína komu Messíasar sem varpa mundi ljósi sínu á Ísrael. En Jesú lagði víðtækari merkingu í þetta. Svo sem bjartir murterisglamparnir lýstu upp allt í kringum sig eins og upplýsir Kristur. Uppspretta hins andlega ljós. Myrkur heimsins. Táknið var þó ófullkomið. Ljósið mikla sem hans eigin hönd hafði sett á himinin var sannara tákn dýrð hlutverks hans. Það var morgun. Sólin var rétt komin upp fyrir olíufjallið og geislar hennar fjallu með skærum ljóma á marmara hallirnar og það lýsti af gullinu á musterisveggjunum þegar Jesú benti á það og sagði Ég ljós heimsins. Frá einum þeirra sem á þessi orð hlýttu endur ómöðu þau löngu síðar í þessum háleitu setningum. Í honum var líf og lífi var ljós mannanna. Ljósið skín í myrkrinu og myrkri tók ekki á móti því. Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Jóhannes 1, 4, 5 og 9. Og löngu eftir að Jesú var stigin upp til himins myndist Pétur einnig táksins sem Jesú hafði notað er hann ritaði innblásin af heilögum anda En þá áreðanlegra oss því nú hið spámanlega orð. Og það rétta viður að gefa gaum að því eins og ljósi sem skín á myrkum stað, þangað til dagur ljómar og morgun stjarnar rennur upp í hjörtum yðar. Anna Pétursbréf 1.19 Hvenar sem Guð hafði birst líð sínum hafði ljósi verið táknum návist hans. Við hið skapandi orð í upphafi hafði ljósið skinið úr myrkrinu. Ljós hafði verið falið í skístólpanum á daginn og eldstólpanum á nóttunni og leiðbent fjölmönnum herskurum Ísraels. Ljós ljómaði með ægilegri tign kringum drottin á Sínaí fjalli. Ljós hvíldi yfir náðarstólnum í tjaldbúðinni. Ljós fyllti musteri Salómons við vígslu þess. Ljós skein á Betlehems hæðir þegar englarnir fluttu hirðunum sem gættu hjarðar sinnar boðskapin frelsun heimsins. Guð er ljós og í orðunum ég er ljós heimsins lýsti Kristur yfir einingu sinni með Guði og skyldleika hans við alla fjölskyldu mannkynsins. Það var hann sem í upphafi hafði látið ljós skína fram úr myrkri, annað Korintubréf 4:6. Hann er ljós sólar, tungls og stjarna. Hann var hið andlega ljós sem í tákni, í fyrirmynd og spádómi hafði skinið á Ísrael. En hann var ekki einungis gyðingaþjóðinni ljós. Svo sem sólargeislarnir smjúga til fjarlægustu afkima jarðarinnar, eins skín réttlætis sólin á hvert mann. Hið sanna ljós sem upplýsir hvert mann kom nú í heiminn. Heimurinn hefur átt sína miklu kennimenn, menn með framúrskarandi gáfur og mikla þekkingu, menn sem hafa með orðum sínum örvað hugsanir og opnað sín til víðari þekkingasviða, og þessi menn hafa verið heiðraðir sem leiðsögumenn og velgerðamenn samtíma síns. En eitt stendur þeim ofar, en öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Enginn hefur nokkur tíma séð Guð. Sonurinn eini, Guð, sem í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Jóhannes 1:12-18. Við getum rakið feril hinna miklu lærifeðra heimsins eins langt aftur og mannlegar skýslur ná. En ljósið var fyrr en þeir. Svo sem tunglið og reikistjörnum sólkerfisins skína vegna ljóssins sem þær endur kasta, eins endur varpa hinir miklu hugsuður heimsins geislum réttlæti sólarinnar að svo miklu leiti sem kenningar þeirra eru sannar. Sérhver gimsteinn hugsunarinnar, sérhver gáfna leiftur stafar frá ljósi heimsins. Á okkar dögum er mikið rætt æðri menntun. Hinn sanna æðri menntun er sú sem hann veitir sem í eru fólknir allir fjársjóði spekinnar og þekkingarinnar. Í honum var líf og lífi var ljós mannana. Kolossebréfi 2:3 og Jóhannes 1:4. Sá sem fylgir mér, sagði Jesú, mun ekki ganga í myrkri heldur hafa ljós lífsins. Með orðunum, ég er ljós heimsins, lýsti Jesús sig Messías. Hinn aldraði Símeon hafði í musterinu, þar sem Kristur var nú að kenna, talað hann sem ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemda líf hínum Ísrael. Lúkas 2:32. Í þessum orðum var hann að heimfæra upp á hans spádóm sem kunnur var öllum Ísrael. Heilagur andi hafði sagt fyrir munn spámannsins, Jesaja, það er of lítið fyrir þig að vera þjótt minn, til þess að endur reisa ættkvíslir Jakobs og leiða heim aftur þá er varðveist hafa af Ísrael. Fyrir því gjöri ég þig að ljósi fyrir þjóðirnar, svo að þú sért mitt hjálpræði til endi marka jarðarinnar. Jesaja 49:6. Það var almennur skilningur að þessi spádómur ætti við Messías og þegar Jesús sagði ég er ljós heimsins, gat það ekki farið fram hjá fólkinu að í því fólst yfirlýsing hans að hann væri hinn fyrir heitni. Fariseiarnir og höfðingjarnir töldu að í þessu fælist hrokafull staðhæfing að maður, rétt eins og þeir, skildi gera tilkall til slíks var meira en þeir gæti þolað. Þeir spurðu eins og þeir hefðu ekki heyrt orð hans. Hver ert þú? Þeir voru staðránir í að knýja hann til að lýsa sig Krist. Útlit hans og starf var svo fjarri því sem líðurinn hafði vænst að bein yfirlýsing hans að hann væri Messías mundi að áliti slægvitur óvina hans verða til þess að honum yrði hafnað sem svikara. En spurning þeirra hver ert þú? Svaraði Jesú, sá sem ég hef sagt yður frá upphafi, Jóhannes 8:25. Það sem opinberað hafði verið í orðum hans, opinberaðist einnig í lindisengun hans. Hann var sjálfur sannleikurinn sem hann kenndi og hann hélt áfram. Ég gjöri ekkert að sjálfu mér. Heldur tala ég það eitt sem faðirinn hefur kennt mér og sá sem sendi mig er með mér. Hann hefur ekki látið mig einan því ég gjöri ætíð það sem honum þóknast. Hann reyndi ekki að sanna að hann væri Messías, heldur sýndi hann einingu sína og Guðs. Ef hugur þeirra hefði verið opinn fyrir kærleika Guðs, hefðu þeir veitt Jesu viðtöku. Margir meðal áheyrenda hans fóru að trúa á hann og við þá sagði hann, ef þér eru stöðugir í orði mínu, eru þér sannir lærisveinar mínir og munu þekkja sannleikan og sannleikurinn mun gjöra yður frjálsa. Þessi orð æstu upp farisejana, þeir höfðu að engu langvann og sannleikurinn mun gjöra yður frjálsa. Þessi orð æstu upp farisejana, þeir höfðu að engu langvarandi undir okkun þjóðarinnar

sem syndina drýgir er þræll syndarinnar. Þeir voru í hinni verstu ánauð, á valdi anda hins illa. Sérhver sá sem neitar að gefa sig Guði er undir áhrifum annars valds. Hann er ekki sjálf sín herra. Hann getur talað frelsi en hann er í smánarlegasta þrældómi. Hann fær ekki að sjá fegur sannleikans því að hugur hans er undir stjórn Satans. Þó að hann miklist af því að fara eftir ábendingum eigin dómgreindar, hlýðir hann vilja myrkra höfðingjans. Kristur kom til að brjóta þrældómslekki syndarinnar af hverri sál. Ef sonurinn gjörur yður frjálsa, munu þér sannarlega verða frjálsir. Lögmál lífsins anda hefur í Kristi Jesu frelsa þig frá lögmáli syndarinnar og dauðans. Rómverjabréfið 8:2. Í endurlausnar starfinu er engin nauðung. Engu ytra valdi er beitt. Undir áhrifum anda Guðs er manninu frjálst að kjósa hverjum hann vill þjóna. Í breytingunni sem verður þegar sálin gefur sig Kristi á vald er frelsi í æðsta skilningi. Útrekstur syndarinnar er verk mannsins sjálfs. Að vísu skortir okkur afl til að losna undan áhrifavaldi Satans, en þegar við óskum að leysast undan syndinni og í okkar miklu neyð hrópum eftir utanaðkomandi krafti sem aðri okkur sjálfum verður máttur sálarinnar gagntekin guðlegri orku heilags anda og hún hlýðir skipun viljans að framkvæma vilja Guðs. Eini möguleiki mannsins að öðlast frelsi er að hann verði eitt með Kristi. Sannleikurinn mun gjöra yður frjálsa og Kristur er sannleikurinn. Syndin getur aðeins hrósa sigri með því að slæfa hugan og eyðileggja frelsi sálarinnar. Undirgefnin við Guð er endurbygging persónuleikans, hinnar sönnu dýrðar og virðingar mannsins. Hið guðlega lögmál sem við göngumst undir er lögmál frelsisins. Jakobsbréfi 2:12. Farisearnir höfðu lýst sig vera niðja Abrahams. Jesu sagði þeim að það stæðist því aðeins að þeir innu verk Abrahams. Hinn sönnu börn Abrahams mundu lifa eins og hann lifði í hlýðni við Guð. Þeir mundu ekki sækjast eftir lífi hans sem talaði sannleika sem honum var gefin af Guði. Með svikráðum sínum við Krist voru rabbínarnir ekki að vinna verk Abrahams. Beinn ættlegur frá Abraham var í gagnslaus. Án andlegra tengsla við hann sem lýsti sér í því að eiga sama anda og vinna sama verk væru þeir ekki börn hans. Þessi meginregla er jafn mikilvæg þegar rætt er það sem svo lengi hefur valdið misklíð í hinu kristna heimi. Spurninguna hinn postulega erðarétt. Ætterni til Abrahams varð ekki sannað með nafni og ættlegg heldur með skildleika lindisengunarinnar. Á sama hátt hvílir hinn postulegi erðaréttur ekki á yfirfærslu kirkjulegs valds heldur á andlegum skildleika. Líf sem lifa þeir í anda postulana, trú og kenningu sannleikans sem þeir boðuðu. Það er í sanna einkenni postulegs arfs. Það er þetta sem gerir menn að arftökum fyrstu boðenda fagnaðar erindisins. Jesu neitaði því að gyðinga væri börn Abrahams. Hann sagði, sér vinni verk föður í þar. Þeir svöruðu hæðnislega, við erum ekki hór getnir. Einn föður eigum við. Guð. Þessi orð voru tilvísun í atvikin við fæðingu Krists. Töluð honum til ófræðingar í viðurvist þeirra sem farnir voru að trúa á hann. Jesu ansaði engu þessari illkvittnislegu aðdróttun, heldur sagði hann, ef Guð væri faðir í það myndu þér elska mig, frá Guði er ég út genginn og kominn. Verk þeirra vottuðu skildleika þeirra við þann sem bæði var lygari og morðingi. Þegar ég djöfurinn að föður, sagði Jesu, og vilji gera það sem faðir í það gyrnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum, því honum finnst engin sannleikur. Af því ég segi sannleik,

Hann, hví trúið þið mér ekki? Jóhannes 8:44-45. Af því að Jesú talaði sannleikan með festu, veittu leiðtogar gyðinganna honum ekki viðtöku. Það var sannleikurinn sem særði þessa sjálfs réttlátu menn. Sannleikurinn fletti ofan af fánýti villunar, hann fordæmdi kenningu þeirra og framferði og hann var óvelkominn. Þeir vildu fremur loka augunum fyrir sannleikanum en auðmyggja sjálfa sig með því að játa að þeir hefðu farið villu vegar. Þeir elskuðu ekki sannleikan. Þeir óskuðu hans ekki jafnvel þó að hann væri sannleikur. Hver yðar getur sannað á mig synd? Ef ég segi sannleikan, hví trúið þér mér ekki? Dag eftir dag í 3 ár höfðu óvinni Krist fylst með honum og reynt að finna einhvern blett á lindisengun hans. Satan og allt bandalag hins illa hafði verið að reyna að fella hann, en þeir höfðu ekki fundið neitt í honum til að festa hendur á. Jafnvel illu andarnir neittust til að játa, þú ert þinn heilagi Guðs. Markus 1:24. Jesú lifði eftir lögmálinu, fyrir augliti himinsins, fyrir augliti hinn óföllnu veralda, fyrir augliti syndugra manna. Frammi fyrir englum, mönnum og djöflum hafði hann ómótmælt talað orð sem af öllum öðrum vörum hefði verið guðlast. Ég gjöri ætíð það sem honum þóknast. Með því að vilja ekki taka við Kristi þó að þeir fyndu enga synd hjá honum, sönnuðu gyðingar að þeir voru sjálfir án alls sambands við Guð. Þeir könnuðust ekki við rödd hans í boðskap sonar hans. Þeir héldu sig vera að fella dómi við Kristi en með því að hafna honum voru þeir að fella dóm yfir sjálfum sér. Sá sem er að Guði, sagði Jesú, heyrir Guðs orð. Þér heyrið ekki vegna þess að þér eruð ekki að Guði. Þessi kenning er í gildi á öllum tímum. Margur maðurinn sem hefur unun af þrætum að setja út á að leita að einhverju í Guðs orði til að hártoga telur sig með því vera að sýna sjálfstæði í hugsun og andlega skerpu. Hann telur sig sitja í dómarasæti yfir Biblíunni þegar hann er í raun að dæma sjálfan sig. Hann lýsir sig ófæranum að meta þau sannindi sem eiga uppruna sinn á himnum og hafa eilíft gildi. Í návist hins mikla fjalls guðlegs réttlætis kennir hann engrar lotningar. Hann hamast við að leita að kuski og hismi og fletti þannig ofan að þröng sínu jarnesku eðli sínu. Hjarta sem óðum er að tína hæfileikanum til að virða Guð. Sá sem í hjarta sínu hefur svarað hinni guðlegu snertingu leitar þess sem eikur þekkingu hans á Guði og fágar og göfgar lindisengunina. Eins og blóm breiðir sig á móti sólinni til þess að bjartir geislarnir snerti það með litblæ fegurðarinnar, svo mun sálin snúa sér í átta réttlæti sólinni til þess að ljós himinsins megi fegra lindisengunina með fegur lindisengunnar Krists. Jesús hélt áfram og dró skýra marklínu milli stöðu Abrahams og stöðu gyðingana. Abraham faðirið að vænti þess með fögnuði að sjá dag minn og hann sá hann og gladdist. Abraham hafi þráða öllu hjarta að sjá hinn fyrirreitna frelsara. Hann flutti sínar heitustu bænir að hann mætti sjá Messías áður en hann dæi. Og hann sá Krist. Yfirnáttúrulegt ljós var honum gefið og hann viðurkenndi guðlega lindisengun Krists. Hann sá dag hans og gladdist. Honum var gefið að sjá hinn að guðlegu syndafórn. Hann reyndi sjálfur líkingu þeirra fórnar. Hann fékk skipun. Tak þú einkason þinn sem þú elskar, hann Ísak og fórna honum að brenni fórn. 1. Mósebók 22:2. Hann lagði hann, hinn fyrirheitna son sinn, á fórnar altarið, soni sem voru hans, voru bundnar við. Meðan hann beið síðan við altarið með hnífinn reiddan til að hlýða Guði, heyrði hann rödd sem sagði, legg þú ekki hönd á sveininn og gjör þú honum ekkert,
því að nú veit ég að þú óttast Guð. Það sem þú synjaði mér ekki einkason þinn. Fyrsta Mósebók 22:12. Þessi skelfilega raun var lögð á Abraham til þess að hann mætti sjá dag Krists og skilja hennar miklu elsku Guðs á heiminum. Svo mikla að til þess að reisa hann úr niðurlægingu sinni gaf hann eingetinn son sinn í hinn smánarlegasta dauða. Abraham fékk frá Guði þá mestu opinberun sem dauðlegu manni hefur hlotnast. Bæn hans að hann fengi að sjá Krist áður en hann dæi var svarað. Hann sá Krist. Hann sá allt sem dauðlegu maður getur séð og samt haldi lífi. Með því að beygja sig algjörlega gat hann skilið Krist í síninni sem honum hafði verið gefin. Honum var sýnt að með því að gefa eingetinn son sinn til að frelsa syndara frá eilífri tortímingu færði Guð stærri og undursamlari fórn en maður gæti nokkuð tíma fært. Reynsla Abrahams var svar við spurningunni. Með hvað á ég að koma fram fyrir drottinn? Beygja mig fyrir Guði á hæðum? Á ég að koma fram fyrir hann með brennifórnir með árs gamla kálfa? Hefur drottinn þóknun á þúsundum hrúta á 10,000 ólífu ólíu lækja? Á ég að fórna frumgjættum sinni mínum fyrir misgjör mína? Ávexti kviða mín sem syndafórn sálar minnar? Míka 6:6-7. Í orðum Abrahams Guð mun sjá sér fyrir sauð til brennifórnarinnar, sonur minn. Fyrsta Mósebók 22:8. Í útvegum fórnar í stað Ísaks fólst yfirlýsingum að engin maður getur friðþægt fyrir sjálfan sig. Hefðina fórnarkermi var Guði gersamlega vanþóknanlegt. Engin faðir skildi bera fram son sinni eða dóttur sem syndafórn. Sonur Guðs einn getur borið sekt heimsins. Fyrir eigin þjáningu var Abraham veitt að sjá fórnar hlutverk frelsarans. En Ísraeli vildi ekki skilja að það sem hroka fullum hjörtum þeirra var óvelkomið. Orð Krists um Abraham flutti áherindum hans engan dýpri boðskap. Farisjarnir sá í þeim aðeins frekari átillu til hártogana. Þeir reyttu út úr sér eins og þeir vildu sanna að Jesu væri vitfiringur. Þú ert enn ekki 50 og hefur séð Abraham. Jesu svaraði með hátíðlegum virðuleik, sannlega, sannlega segi ég yður, áður en Abraham fæddist, er ég. Þögn sló á allan hinn mikla mannsöfnuð. Nafnguð sem Mósi hafði verið gefið til að tjá hugmyndina hinna eilífu návist, hafði þessi rabbíni frá Galilu tekið sér sem sitt eigin nafn. Hann hafði lýst sig vera þann sem hefur lífið í sér, þann sem Ísrael hefði verið heitið og ætterni hans vera frá umliðinni öld, frá fortíða dögum, Míka 5:1. En hrópuðu prestarnir og rabbínarnir gegn Jesús sem guðlastara. Staðhæfing hans að hann væri eitt með Guði hafði hvatt það áður til að taka hann af lífi og fáum mánuði síðar sögðu þeir berum orðum: Við grítum þig ekki fyrir góðverk, heldur fyrir guðlast og fyrir það að þú, sem ert maður, gjöri sjálfan þig að guði. Jóhannes 10:33. Af því að hann var sonur guðs og lýsti sig vera að það, voru þeir staðránir því að tortíma honum. Nú tóku margi málstað prestana og rabbínana og þrifu upp steina til að kasta á honum, en hann duldist og fór út úr helgidóminum. Ljósið skein í myrkrinu, en myrkri tók ekki á móti því, Jóhannes 1:5. Á leið sinni sá hann mann sem var blindur frá fæðingu. Lærisveinar hans spurðu hann: Rabbi, hvort hefur þessi maður syndgað eða foreldrar hans, fyrst hann fæddist blindur? Jesús svaraði: Hvorki er það af því að hann hafi syndgað eða foreldrar hans, heldur til þess að verk Guðs verði opinber á honum. Að svo mæltu skipti hann á jörðina, gjörði leðju úr munnvatninu og strauk leðju á augu hans og sagði við hann: Farðu og þvoðu þér úr lauginni í Siloam. Siloam þýðir sendur.
Hann fór og þvoði sér og kom sjáandi. Gyðingar trúðu því almennt að fyrir syndir væri refsað í þessu lífi. Sérhver meinsemd var talin vera refsing fyrir einhverja misgjörð, annarkvort hinn sjúka sjálfs eða foreldra hans. Að sönnu er öll þjáning afleiðing brota gegn lögmáli Guðs, en þessi sannleikur var á því rangsnúin. Satan, höfundur allra syndar og allra afleiðinga hennar, hefur kennt mönnum að líta á sjúkdóma og dauða sem ráðstöfun Guðs, sem gerræðislega refsingu fyrir dríða syndir. Af þessum sökum var hver sá sem orðið hafði fyrir alvarlegum sjúkdómi eða slysum að bera hinna þungu viðbótar byrði að vera talin stór syndari. Með þessu var vegur ruddur fyrir gyðinga að hafna Jesu. Honum sem bar voru þjáningar og harmfæli. Töldu gyðingar að hefði verið refsað og að Guð hefði slegið hann og lítillækkað. Og þeir byrðu andlit sín fyrir honum. Ég segja 53:4. Guð hefði gefið mönnum þekkingu og innsæi sem átti að koma í veg fyrir slíkt. Saga Jobs hafði sýnt að þjáningar eru verk Satans og að Guð er honum yfirsterkar og eyðir þeim í miskunnarskyni. En Ísrael skildi ekki lexíuna. Þegar gyðingar höfnuðu Kristi, endurtóku þeir sömu villuna sem Guð hafði ávítað vini Jobs fyrir. Lærisveina Krists voru sömu trúar og gyðingarnar í afstöðu sinni til syndar og þjáninga. Þegar Jesú leiðrétti villu þeirra útskýrði hann ekki orðsökina fyrir þjáningu manna, heldur sagði þeim hver hinn endanlega niðurstaða yrði. Vegna þeirra myndu verk Guðs vera augljós. Meðan ég er í heiminum er ég ljós heimsins, sagði hann. Þegar hann var búinn að smyrja augu blindamannsins, lét hann hann fara og lauga þau í Sílóam laug. Og maðurinn varð sjáandi. Þannig svaraði Jesús spurningu lærisveinanna á verklegan hátt eins og hann svaraði jafnaði spurningum sem lagðar voru fyrir hann af forvitni. Lærisveinin var ekki ætlað að ræða spurninguna hver hefði syndgað eða ekki syndgað heldur að skilja vald og miskun Guðu sem gefur blindum sín. Augljóst var að í leirnum var engin lækningakraftur né heldur í löginni sem blindi maðurinn var látin þvo augu sín úr. Heldur var krafturinn Krists. Farið sérna er hlutu að undrast lækninguna og samt fylltust þeir enn meira hatri en áður því að kraftaverki hafði verið unnið á hvíldardegi. Nágrannar unga mannsins og þeir sem þekktu hann áður blindan sögðu er þetta ekki sá er setið hefur og beðið sér almusu. Þeir litu á hann með efa því að þegar augu hans lukust upp breytti svipur hans og birti yfir honum og hann var sem annar maður ásýndum. Spurningar bárust frá manni til manns. Sumir sögðu, sá er maðurinn en aðrir sögðu, nei en líkur er hann honum. En hann sem notið hafði hinna miklu blessunar skar úr vafanum með því að segja, ég er sá. Síðan sagði hann þeim frá Jesú og hvernig hann hefði farið að því að lækna sig og þá spurðu þeir, hvar er hann? Hann svaraði, ekki veit ég það. Hann var þá færið fram fyrir farisejana. Aftur var maðurinn spurður hvernig hann hefði fengið sjónina. Hann svaraði þeim, hann lagði leðju á augum mín. Ég þoði mér og nú sé ég. Þá sögðu nokkrir að farið sig þessi maður er ekki frá Guði, fyrst hann heldur ekki hvíldardaginn. Farið sigarnir vonuðu að þeir gætu sannað synd á Jesú og þar með að hann væri ekki Messías. Þeir vissu ekki að hann, sem stopnað hefði hvíldardaginn og þekkti alla skuldbindningar varðandi hann, var sá sem læknað hafði blinda mannin. Þótt þeir virtust einstaklega samviskusamir varðandi helgihald hvíldardagsins voru þeir samt að leggja á ráðin morð þann sama dag. En margir voru snortir þegar þeir heyrðu þetta kraftaverk og voru sannfærðir að sá sem lokið hafði upp augum blinda mannsins væri meira en venjulegu maður. Ákærinu að Jesú væri syndari
af því hann héldi ekki hvíldardaginn svöruðu þeir hvernig getur syndugur maður gjört þvílíkt tákn. Aftur sneri rabbínarnir sér að blinda manninum. Hvað segir þú hann fyrst hann opnaði augu þín? Hann sagði, hann spámaður. Þá fullyrtu farisearnir að hann hefði ekki verið fæddur blindur og fengið sjónina. Þeir kölluðu foreldrar hans fyrir sig og sögðu, þetta sonur ykkar, sem þið segið að hafi fæðst blindur? Þarna var maðurinn sjálfur og sagði að hann hefði verið blindur og að honum hefði verið gefin sjón en farisearnir vildu heldur neita vitnisburði eigin skilningavita en að viðurkenna að þeim hefði skjátlast. Svo máttugir eru fordómarnir, svo rangsnúfur réttlæti farisearna. Farisearnir áttu enn eina von og hún var sú að hræða foreldra mannsins. Þeir spurðu með sýndar innlægni, hvernig hann þá orðin sjáandi? Foreldrin óttust að koma sér í klípu því að sagt hafði verið að hver sem viðurkenndi Jesúsinn Krist, hann skildi samkundur rækur. Það að segja, honum yrði meinað að koma í samkunduhúsið í 30 daga. Á þeim tíma gæti ekkert barnorð umskorið nýr áttinn maður sirður á heimili hinn seka. Slíkur dómur var talið mikil ógæfa og ef hann leiti ekki til yðrunar fylgdi honum miklu þingri refsing. Hinn mikla verk sem munni hafði verið á sinni þeirra hafði sannfalt foreldrana en samt sögðu þeir við vitum að þessi maður sonur okkar og að hann fættist blindur. En hvernig hann nú orðin sjáandi vitum við ekki, né heldur vitum við hver opnaði augu hans. Spyrjið hann sjálfan. Hann hefur aldur til. Hann getur svarað fyrir sig. Þannig komu þeir allir ábyrð af sér og yfir á son sinn því að þeir þorðu ekki að kannast við Krist. Klípan sem farisearnir voru komnir í. Spurninga þeirra og fordómar, vantrú þeirra andspæni staðreyndum málsins var farin að opna augu mannfjöldans, einkum alþýðu fólks. Jesús hafði ósjaldan unnið kraftaverk sína strætum úti og verk hans miðuðu alltaf að því að lina þjáningar í margra hugum vaknaði spurningin. Myndi Guð vinna slík máttaverk með atbeina svikara eins og farið sérna héldu fram að Jesú væri? Deilna var að vera mjög alvarleg frá sjónarhóli beggja. Farið sérna sá að þeir voru teknir að vekja athygli á verkum Jesú. Þeir gátu ekki neita kraftaverkinu. Blindi maðurinn var feginn og þakklátur. Hann sá dásamdaverk náttúrunar og fyllti strifningu af fegurð jarðarinnar og himinsins. Hann var óspar á að skýra frá reynslu sinni og aftur reyndu þeir að þakka niður í honum og sögðu Gef þú Guði dýrðina. Við vitum að þessi maður syndari. Sem sagt, segðu ekki framar að þessi maður hafi gefið þér sjónuna. Guð sá sem það hefur gert. Blindi maðurinn svaraði, ekki veit ég hvort hann syndari. Eitt veit ég, að ég sem var blindur nú sjáandi. Þeir héldu áfram að spyrja hann. Hvað gjörði hann við þig? Hvernig opnaði hann augu þín? Þeir reyndu að flækja hann með mörgum orðum svo hann héldi að hann hefði verið blektur. Satan og illir englar hans voru samherja farisearna og sameinuðu krafta sína og slægð röksemdafærslu mannana til að vinna gegn áhrifum Krists. Þeir slægðu sannfæringuna sem var að festa rætur í hugu margra. Englar Guðs voru líka nærstaddir til að styrkja manninn sem fengið hafði sjónina. Farisearnir vissu ekki að þeir ættu í höggi við neinn annan en þennan ólærða mann sem fæðst hafði blindur. Þeir þekktu ekki Krist sem þeir börðu gegn. Guðrutt ljós skein inn í sálarfyrsti blinda mannsins. Þegar þessi hræsnara reyndu að vekja vantrú hjá honum hjálpaði Guð honum til að sýna með einurð og skarpleika í svörum sínum að hann lét ekki ánetjast. Hann svaraði, ég búinn að segja yður það og þér hlustuðu ekki á það. Hví viljið þér heyra það aftur? Viljið þér líka verða lærisveinar hans? Þeir aðtýrtu hann og sögðu,
Þú ert lærisveinn hans. Vér erum lærisveinar Mósi. Vér vitum að Guð talaði við Mósi en að þennan vitum vér ekki hvaðan hann er. Drottinn Jesú vissi þá raun sem maðurinn var í og hann gaf honum náð og lagði honum orð í munn svo hann var vitni Krists. Hann svaraði farisejunum með orðum sem voru hárbeitt ásökun á hendur spyrjanda hans. Þeir þóttust vera skýrendur ritningana, trúar leiðtoga þjóðarinnar og hér var maður sem gerði kraftaverk og þeir urðu að játa sig ófróða uppruna máttar hans. Hvað og hver hann væri? Þetta furðulegt að þeir vitið ekki hvaðan hann er. Og þó opnaði hann augum mín. Vér vitum að Guð heyrir ekki syndara. En ef einhver guðrækin og gjörir vilja hans, þann heyrir hann. Frá alda öðli hefur ekki heyrst að nokkur hafi opnað augu þess sem blindur var borin. Ef þessi maður væri ekki frá Guði, gæti hann ekkert gjört. Maðurinn hafði svarað spyrjendum sínum á þeirra eigin forsendum. Rök hans voru óhreikjanleg. Farisejarnir voru furðulostnir og þeir þögðu kveðni niður af beinskeyttum einarlegum orðum hans. Það var þögn nokkur andartök. Þá sveipuðu prestarnir og rabbínarnir sig skikkjum sínum þungbúnir á svip eins og þeir óttuðust sörgun af snertingu við hann. Þeir hristu rykið af fótum sínum og hreyttu í hann ókvæðis orðum. Aftur ert þú í synd fæddur og þú ætlar að kenna oss. Og þeir gerðu hann brottrækan úr söfnuðinum. Jesú frétti það sem gerst hafði. Hann fann hann litlu síðar og sagði, trúir þú á mannssoninn? Blindi maðurinn leit nú í fyrsta skipti ásjónu frelsara síns. Frammi fyrir ráðunni hafði hann séð foreldra sín áhyggju fulla og hikandi. Hann hafði horft í augu við yglibrúna rabbínana og nú hvíldu augu hans á kærleiksríkri friðsælli ásjónu Jesú. Hann var þegar búinn að leggja mikið í sölurnar til þess að viðurkenna hann sem fulltrúa guðlegs máttar. Nú veittist honum aðri opinberun. Spurning frelsarans, trúir þú á mannssoninn? Svaraði blindi maðurinn með annari spurningu. Herra, hver sá að ég megi trúa á hann? Og Jesús sagði, þú hefur séð hann. Hann sá sem nú að tala við þig. Maðurinn varpaði sér fyrir fætu frelsarans í tilbeðslu. Það var ekki aðeins hinn líkamlega sjón sem honum hafði verið gefin heldur höfðu augu skilningsins verið opnuð. Kristur hafði opinberað sál hans og hann tók við honum sem þeim sem Guð hefði sent. Hópur farisea hafði safnast þangað og þegar Jesú sá þá komu upp í huga hans andstæðurnar sem sífellt birtust í áhrifum orða hans og verka. Hann sagði, til dóms er ég komin í þennan heim svo að blindur sjái og hinni sjáandi verði blindir. Kristur hafði komið til að opna hinn blindu augu og gefa ljós þeim sem í myrkri sitja. Hann hafði lýst sjálfan sig vera ljós heimsins og kraftaverkið sem hann var nýbúin að gera var vitnisburður ætlunarverk hans. Fólkið sem sá frelsaran meðan hann var hér á jörðu var aðnjótandi fyllri sönnunar fyrir hinni guðlegu návist heldur en heimurinn hafði nokkuð tíma fengið áður. Þekkingin á Guði var opinberuð að fullkomnari hátt, en einmitt með þessari opinberun var dómur uppkveðin yfir mönnunum. Lindis einhvern þeirra var prófuð, örlög þeirra ráðin. Sú opinberun guðlegs máttar sem hafði gefið blinda manninum bæði líkamlega og andlega sjón, hafði skili farið síðan eftir í enn svartara myrkri. Sumir af áherjendum Krist sem fundu á sér að orðum hans var af þeim beint, spurðu nú, erum við þá líka blindir? Jesú svaraði, ef þér væru blindir væru þér án sakar. Ef Guð hefði gert ykkur ófara að sjá sannleikan, væri engin synd fólkin í fáfræði ykkar. En nú segist þér vera sjáandi. Þið teljið ykkur færa að sjá en hafnið honum sem einn getur veitt ykkur sjónina. Til allra þeirra sem fundu þörfina kom Kristur með óendanlegt hjálpræði. En farisejarnir vildu ekki kannast við neina þörf. Þeir neituðu að koma til Krists
og þess vegna voru þeir skildir blindir, haldnir blindu sem þeir sjálfur áttu orsök á. Jesús sagði,

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Láttu nú ljósið þitt, lýsin í hjarta mitt, hafði það sess og sæti, signaði Jesú mæti.
2: Allir menn, konur og börn sem trú á Jesú. Er eins og ljós. Hér er ljós heimsins.

0: Ritað er, verið með sama hugarfari sem Jesú Kristur var. Hann var í Guðs mynd, en hann fór ekki með það sem fengsinn að vera Guði líkur. Hann svifti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lægði sjálfan sig og varð hlýðin allt til dauða. Já, dauðans á krossi. Fyrir því hefur Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafni er æðra. Til þess að fyrir nafni Jesú skuli hvert kné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sér hver tunga játa Guði föður til dýrðar. Jesú Kristur er drottinn.
1: Komiði blessuð og sæl. Við erum enn að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessar bækur eru gefnar út af bókaforlagi Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa fjórða bindið sem heitir Hetju sögur. Það er Lilja Guðstinsdóttir sem les og þessi saga heitir Aðvörunar orð. Eftir hina hátíðlegu vígslu athöfn hélt Salomó veislu öllum mannfjöldanum sem komið var til Jerúsalem. Stóð hún í 7 daga. En 8. daginn lét hann fólki frá sér fara og þeir kvöddu konung og fóru heim til sín glaðir og í góðu skapi yfir öllum þeim gæðum sem drottinn hafði veitt af í þjóni sínum og líð sínum Ísrael. Þegar allir voru farnir heim og allt ekki að færast í samt lag, þá vitraðist drottinn Salomó annarsinn. Þeirra sinni var í Gíbeon rétt eftir krýningu hans er hann bar fram bænina dásanlegu visku og Guð bænheyrði hann. Nú átti drottinn enn erindi við hann. Ég hef heyrt bæn þína og grát beini sem þú bast fram fyrir mig, sagði hann. Átti þá við bæn hans við musterisvíksluna. Ég hef helgað þetta hús sem þú hefur reist með því að ég læt nafn mitt búa þar að eilífu. Ef þú nú gengur fyrir augliti mínu svo Davíð faðir þín gerði í hreinskilni hjartans og einlægni svo að þú gerir allt sem ég hef fyrir þig lagt, þá vil ég staðfesta hásæti konungdóms þíns yfir Ísrael að eilífu. En, og nú hlýtur Salomó hafa hlustað af ofvæni, ef þér snúið baki við mér, þér og seinir yðar, og varvitið eigi boðar mín og lög, þegar ég lagt fyrir yður, en farið og þjónið öðrum guðum og fallið fram fyrir þeim, þá mun ég uppræta Ísrael úr því landi sem ég gaf þeim og húsinu sem ég helga nafni mínu mun ég burt snara frá augliti mínu og Ísrael skal verða að orðskvið og spotti meðan allra þjóða. Og þetta hús, svo hári sem það er, hver sem gengur fram hjá því, hon mun blöskra og hann mun blístra og er menn spyrja, hvers vegna hefur drottinn leikið svo hart þetta land og þetta hús? Munu menn svara, að því að þeir yfirgáfu drottinn Guð sinn. Þessu húsi, þessu veglega musteri snarað frá augliti Guðs, hversu mætti slíkt verða, hugsaði Salomó með sér. Ó, hugsandi, vissulega myndi Guð aldrei láta eyða neinu svo fögru, traustu og vönduðu. Undarlegt var að Guð skyldi viðhafa slík orð um hús sem konungurinn ungi hafði eitt 7 bestu árum ævisinnar í að fullgera. Þurfti svona alvarlegrar aðvörunar við. Vissulega fór svo eins og síðar kom á daginn. Salomó hafði þegar kvænst dóttur Egyptalands konungs og svo hætta blasti við að börn hennar kynnu að vilja tegna þá heiðnu guði sem hún hafði fyrrum dyrkað. Er hér var komið var Salomó sem óðast að verða auðugasti maður veraldar og meira gull og silfur streymdi til Jerúsalem en menn rak minni til áður. Þá var hann þegar tekin eyða fé í óhófi og lifa í munaði, en slíkur lifnaður býður jafnan hættunum heim. Guð brýndi því fyrir honum að gæta sín framvegis og benti á að hlýðni við boðorð hans er honum meira virði en allar skrautbyggingar sem getur. Breytni eftir vilja Guðs, sannsögli, hreinar hugsanir, Guði þóknalegt líf, allt er þetta Guði langt mikilsverðara en hið besta og mesta sem byggja má úr steini, viði, gulli eða silfri. Mikil ósköp, Guð vildi gjarnan að musteri Salomós fengi að standa alla eilíf. Hann sagði það. En því aðeins að Salomó og börn hans yrðu honum ævilega trú. Sneru þau baki við honum og hyrfu til annarra guða, þá skildi það afmáð af yfirborði jarðar. Gildi þá einu hversu traustar væri undirstöðu þess, voldugir veggir þess, dýrmætar gullskreitingarnar, því þið feikt á burt sem strái í vindi. Og eina ástandi þess að musteri Salamós er ekki að finna Jerusalem nú á dögum, er sú að orð Guðs rættust, aðvörun hans gleymdist og musterið hvarf úr sögunni.
2: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Biblían undursamleg bók. Hún beittari hverju tvíeggjuðu sverði, eins og reyndar Biblían segir sig sjálfa. Og það margt að finna í Biblíunni sem mjög hrífandi til lestrar, til athugunar, til nánari skoðunar. En af öllu því sem Biblían hefur að geyma, að þá fátt eins hrífandi að minnsta kosti hvað mjög snertir, en einmitt efnið guðdóminn. Og við ætlum einmitt að skoða eina persónu guðdómsins hér að þessu sinni. Það sem Biblían segir Guð föður og Guð soninn, það höfum við eða munum skoða í öðrum þáttum. En að þessu sinni, þá ætlum við að grandskoða hvað Biblían hefur að segja heilagan anda. Hafið þið gert ykkur grein fyrir því hver heilagur andi er? Er heilagur andi persóna? Eða er heilagur andi, svo margir telja, aðeins kraftur, eitthvað sem óáþreifalegt, eins og gufa sem hættur að setja hendin í gegnum, eitthvað sem ekki raunverulegt og alls engin persóna, eða svo telja sumir. Eða þegar við lesum í Biblíunni þá komumst við að raunum að heilagur andi persóna. Já, ein af persónum guðdómsins. Og það einmitt það sem við ætlum að skoða að þessu sinni og við ætlum að fletta fram og aftur í Biblíunni og láta Biblíuna sjálfa segja okkur allt það sem Guð vill að við vitum persónuna heilagan anda. En ertu þá tilbúin að taka því sem orð Guðs hefur að segja okkur þessa undursamlegu persónu sem heilagur andi er? Ertu tilbúin að taka því sem að við munum uppgötva störf heilags anda? Og hefur einhvern tímann hugleitt það sem Biblían hefur að segja okkur syndina gegn heilagum anda? Og það var reyndar sjálfur drottinn Jesús Kristur sem varaði okkur við að drýja syndina gegn heilagum anda. Því að það syndin sem ekki verður fyrirgefin. Og nú veit ég að ég hef kveikt forvitni ykkar eða vaki forvitni ykkar. En ekki óttast vegna þess að við munum komast á raunum einmitt í þessari athugun okkar að þessu sinni að heilagur andi okkar megin í baráttunni við freistingar og synd. Heilagur andi vinur okkar, ekki síður en kærleiksríkur guðfaðir og undursamlegur frelsari guð sonurinn Jesús Kristur. Eigum við þá að byrja að fletta í Biblíunni og komast að raunum hvað Guð hefur að segja okkur þessa þriðju persónu guðdómsins. Og þegar ég segi þriðju persónu þá ég ekki að gera eitthvað minna úr þeirri persónu en til dæmis fyrstu persónu guðdómsins eða annari og þá á ég við föðurinn og soninn. Við höfum eftir að komast að raunum að allur guðdómurinn vinnur að sáluhjálp okkar, að allar persónu guðdómsins eru kærleiksríkar og undursamlega persónur sem fórna öllu þér til sáluhjálpar og mér til hjálpræðis. Ef við höfum þetta skýrt fyrir okkur og við erum tilbúin að nálgast þetta efni, þessa athugun okkar þessu sinni með opnu hjarta, að þá munuðu uppgötva sannindi sem þið hefðuð aldrei vilja fara á mis við. Ég ætla að byrja á því í dag að við fletta upp í Jóhannes Guðspjalli og lesa það sem sjálfur drottinn Jesús Kristur hefur að segja okkur heilagan anda. Og þetta að finna í Jóhannes Guðspjalli í 16. kapitula og ég ætla að byrja að lesa frá 7. versi. Þar segir hann, en ég segi yður sannleikan, það yður til góðs, að ég fari burt, því ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til yðar. En ef ég fer, sendi ég hann til yðar. Þegar hann kemur, mun að sanna heiminum hvað synd og réttlæti og dómur. Syndin að þeir trúðu ekki á mig. Réttlætið að ég fer til föðurins og þeir sjáu mig ekki lengur. Og dómurinn að höfðingi þessa heims dæmdur. En hef ég margt að segja yður, en þeir getið ekki borið það nú. En þegar hann kemur, andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleika. Hann mun ekki mæla af sjálfu sér, heldur mun að tala það sem hann heyrir og kunngjöra yður það sem koma á. Hann mun gjöra mjög dýrlegan því af mínu mun hann taka og kunngjöra yður. Hugsið ykkur, heilagur andi er sá sem fræðir okkur allt er varðar frelsaran Jesu Krist. Það það sem við vorum að lesa En Kristur hafði meira að segja okkur. Hann sagði að það heilagur andi. Það hans hlutverk að fræða okkur hvað sé synd og hvað sé réttlæti og allt það varðar dóm. Og Jesus Kristur einmitt í þessu sama kafla og reyndar í 15. kaflanum einnig og í 14. kaflanum ef við skoðum þessa kafla nánar að þá kallar Jesus heilagan anda hjálpara og huggara og sannleiksanda. Þetta allt tignarheiti og starfsheiti fyrir heilagan anda. Því að heilagur andi hefur mjög mikilvægu hlutverki að gegna í öllu hjálpræðis áformi himinsins gagnvart okkur, þar að segja til þess að hjálpa okkur til hjálpræðis, til eilífs lífs. Og það ýmislegt fleira sem við vorum að lesa í þessum texta, eins og það sem hann segir þarna í 13. Vessi, að hann mun leiða yður í allan sannleikan. Svo heilagur andi kennari. Hann sýnir okkur, hann fræðir okkur, hann upplýsir okkur og hann leiðir okkur frá villu til sannleika. Og svo annað mjög athyglisvert sem við tókum eftir. Það segir, hann mun ekki mæla af sjálfu sér, heldur mun að tala það sem hann heyrir. Svo nú erum við búin að komast á raunum það heilagur andi, hann heyrir og hann talar. Og nú vil ég spurja þig, hlustandi góður, hver getur talað og hver getur heyrt nema persóna, raunveruleg lifandi persóna? Þannig komist við að raunum að heilagur andi persóna. Með alla eiginleika raunverulegrar persónu sem heyrir, sem talar, sem leiðir, sem fræðir, sem kennir okkur, sem minnir okkur á allt. Og eftir því sem við rannsökum þetta efni nánar að þessu sinni, að þá munum við komast að raunum allt þetta. Að heilagur andi með alla eiginleika raunverulegrar persónu eins og þú og ég höfum. Og þá ætlum við að fara yfir, reyndar aftar í Nýja testamentið, í annað Pétursbréf. Þar munum við komast að raunum eitthvað mjög merkilegt sem að ég vildi deila með ykkur. Því að þar segir til dæmis í fyrsta kaflanum í öðru Pétursbréfi og ég ætla að byrja að lesa í 19. versi það sem segir á þessa leið. En þá áreiðanlegra oss því nú hið spámannlega orð og það rétt að yður að gefa gaum að því eins og ljósi sem skín á myrkum stað. Þangað til dagur hljómar eða ljómar og morgun stjarnar rennur upp í hjörtum yðar, viti það umfram allt að engin þýðir neitt spádóm ritningarinnar af sjálfu sér. Því að aldrei var nokkuð spádómur borið fram að vilja manns, heldur töluðu menn orð frá Guði knúðir af heilugum anda. Þá höfum við komist að raunum þá staðreynd að á bakvið alla spádóma biblíunar og reyndar á bakvið allt sem skrifað í biblíunni heilagur andi. Það var hann sem gaf spámönnunum, postulunum og lærisveinum og öðru þessu skrifuðu ritningarnar. Það var hann sem gaf þeim innblástur til þess að skrifa það sem var satt og rétt. Og það segir einnig að menn töluðu knúðir af heilugum anda. Svo heilagur andi á bakvið sérhverja ritningu sem að finna í þessari bók. Hinni heilugu bók, hinni heilugu ritningu sem við köllum Biblíuna. Og við erum að kynnast í nánar hversu stóru hlutverki og mikilvægu heilagur andi hefur að leika í hjálpræðis áformi Guðs, þar að segja okkur syndurunum til bjargar, svo við getum öðlast eilíft líf og lifað með drottni okkur og frelsara í dýrðaríki hans alla eilíft. Heilagur andi er ekki síðu frelsari en sjálfu frelsarin, Jesús Kristur. Nei, heilagur andi dó ekki á Golgata eins og Jesús Kristur gerði fyrir okkur. En Kristur sagði að þegar hann færi burt, þá myndi að senda okkur annan huggara, annan fræðara, sannleiks anda sem heilagur andi, til þess að leiða okkur í alla sannleika, til þess að sýna okkur hvað synd og hvað réttlæti og hvað dómur og svo framvegis. Við hljótu því að taka mark á því sem Biblían hefur að segja okkur heilagan anda. Því að sáluhjálp okkar undir því komin að við látum leiðast af heilagum anda. Þá ætlum við að skoða í loka orðum í Matteus að Guðspjalli þar sem að Jesús Kristur sjálfur segir okkur eitthvað varðandi persónur Guðdómsins. Við finnum þetta í Matteus að Guðspjalli í 28. kapitula og ég ætla að lesa 19. versi. Það segir hann, farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Þar höfum við það svart á hvítu. Að heilagur andi eina persónum Guðdómsins. Þarna Guð faðir sem á sér nafn. Hann Guð, hann faðir. Þarna sonurinn sem á sér nafn. Það Jesús Kristur, frelsarinn. Mér sé að sonurinn, þetta hugtak, það tignarheiti fyrir Jesús Krist. Og svo segir að heilagur andi eigi sér nafn. Heilagur andi, það nafnið þess. Svo að við allar persónu Guðdómsins eru uppteknar að því að koma okkur til hjálpar, að bjarga okkur frá syndum okkar og að sjá til þess að við höfum möguleika á að kynnast því sem satt og rétt. Og þess vegna heilagur andi hvað við höfum möguleika á að kynnast því sem satt og rétt. Og þess vegna heilagur andi kallaður sannleiksandinn. Hann líka kallaður

kapitula og lesa 30. versið þar sem að segir á þessa leið. Hryggið ekki Guðs heilagan anda sem þér eruð innsiglaði með til endur lausnar dagsins. Hugsaðu ykkur, heilagur andi er svo mikil persóna að það er hægt að hryggja hana, þessa persónu. Og við vitum hvað gerist hefur við hryggjum einhvern. Slíkur, einstaklingur, verður dapur. Og hér er verið að lýsa persónuleikum heilags anda. Heilagur andi getur orðið svo hryggur yfir viðbrögðum okkar gagnvart leiðsögn hans. Hann vill okkur allt því besta. Hann vill að við meðtökum hjálpræði í drottins. Þegar við önsum því ekki, þegar við látum ekki leiðast af anda Guðs, þá verður hann hryggur. Við vorum einmitt að lesa að það er hægt að hryggja heilagan anda. Sjáu þið nú hversu mikil persóna heilagur andi er? Og við höldum áfram að tun okkar og rannsó og við komumst að raunum að þegar við lesum til dæmis í Rómverjabréfinu í 8. kapitula og lesum þar frá 20. og 7. vessinu. Við flettum þannig fram og aftur í ritningunni og nú lesum við frá 20. og 7. vessi í Rómverjabréfinu 8. kapitula. Það segir, við erum vitum, býðum við, ég ætla að byrja á 20. og 7. vessinu. Þannig hjálpar og andinn oss í veikleika vorum. Við vitum ekki hvers við eigum að byðja eins og ber. En sjálfur andinn byður fyrir oss með andvörpum sem ekki verður orðum að komið. En hann sem hjörtun rannsakar veit hver er hyggja andans og hann byður fyrir heilugum eftir vilja Guðs. Þannig sjáu þið að það er heilagur andi sem byður fyrir okkur. Og það er heilagur andi sem byður fyrir heilugum eftir vilja Guðs. Með öðrum orðum, við erum hér að komast að raunum þá staðreynd að þó að við byðjum oft og einatt, að þá kunnum við í rauninni ekki að byðja. En það er allt í lagi, því að himinninn sendur okkur hjálp til þess að búa bæn okkar í þannig búning að hún er heyrð á himnum uppi. Og okkur er sagt að það er heilagur andi sem hjálpar okkur í bænalíf okkar. Og það er hann sem byður fyrir okkur með jafnvel stunum, með andvörpum, að því að við kunnum í rauninni ekki að byðja sem skildi. Þannig er allur himinninn undir það búinn að hjálpa okkur. Ýmist er það kærleiksríkur Guð faðir, að því hann elskar okkur svo mikið að það gaf sinn son sinn engillinn, í dauðan til þess að við mættu lifa ef við aðeins viljum meðtaka þennan kærleika, þessa náðargjöf. Og svo er það sonurinn sem fórnaði öllu til þess að við mættu lifa. Og svo er það heilagur andi sem leiðir okkur í allan sannleika. Þið sjáuð, þessar undursamlegu staðreyndir sem við finnum hér á blöðurritningarinnar, það er sýna okkur að Guð, hvort sem það er Guð faðir eða Guð sonurinn eða Guð heilagur andi, þessa persónu guðdómsins sem eru svo ein eining, einn guðdómur, sem eru eins og ein persóna, þó að þau starfi á ýmsan hátt, mismunandi hátt okkur til sáluhjálpar, á mismunandi stöðum og allt eftir þörfum okkar. Þessa persónu guðdómsins eru eins og ein eining. Þau vilja því sama, þessa persónu vilja aðeins eitt og því sama, okkur til bjargar, okkur til hjálpar. En af því að við erum stödd hérna í 8. kapitula í Rómverjabréfinu, þá skoðum við lesa einni og enn öðrum stað, það er í 14. versi, það sem segir, því að allir þeir sem leiðast af anda Guðs, þeir eru Guðs börn. En einu sinni lögð áhersla á það hlutverk heilags anda að leiða okkur. Og við erum kölluð Guðs börn þegar við látum leiðast þannig af heilagum anda. Kæru vinir, við megum til með að taka þessari leiðsögn og þykja þessa hjálp heilags anda. Það sem hann leiðir okkur eins og við séum lítil börn og hann leiðir okkur vegna þess

að við kunnum ekki fótum okkar og forrað. Þess vegna, vinir, er mjög mikilvægt að við gefum því gaum sem Biblían hefur að segja okkur um það hlutverk heilags anda í sáluhjálp okkar. Og svo þegar við höldum áfram rannsókn okkar og nú skulum við fara yfir í Gamla testamentið og fletta þar upp til dæmis í Ezekiel í 30. og 7. kapitula og þar finnum við í versi 26 og þar áfram eftirfarandi boðskap. Og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka steinhjartað úr líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi. Og ég mun leggja yður anda mín í brjóst og koma því til vegar að þér hlýðið boðorðum mínum og varðveitir setningar mínar og breytið eftir þeim. Hugsið ykkur. Tvívegis segir Guð okkur hér í þessum Gamla testamentis texta að hann mun gefa okkur anda sinn og leggja anda sinn okkur í brjóst og koma því til leiðar að við hlýðum. Til dæmis að hlýða boðorðum, það var tekið alveg sérstaklega fram hér, að hlýða boðorðum drottins. Heilagur andi hefur mjög mikilvægu hlutverki að gegna, okkur til hjálpar, okkur til bjargar. Næst skulum við fletta aftur upp í Nýja testamenti og við förum yfir í að fyrra Korintubréfið í 7. kaflan, þar sem Páll postuli hefur mjög athyglisverðan boðskap að kynna okkur. Það segir í fyrra Korintubréfi 6. kafla og í 19. versi og jafnvel því 20. einnig eftirfarandi. Vitið þér ekki að líkami yðar er musteri heilags anda sem í yður er og þér hafið frá Guði og ekki eru þér yðar eigin. Þér eruð verði keyptir vegsami því Guð með líkama yðar. Sjáu því, jafnvel líkami okkar er bústaður heilags anda. Og svo lengi sem heilagur andi fær að búa í okkur, svo lengi sem að fær að gjöra sér bústað hjá okkur og í okkur, að þá njótum við náðar Guðs. Þegar við viljum ekki taka leiðsögn heilags anda, getum við þá notið náðar Guðs? Við komum að því innan skams í hverju það felst að drýja syndina gegn heilagum anda, syndina sem Jesús sagði að verður aldrei fyrirgefin, hvorki þessum heimi né hinum komanda. En allar aðra syndir, gegn föðurnum, gegn syninum, það allt er hægt að fyrirgefa, en ekki syndina gegn heilagum anda. Við komum að því innan skams, en hér sjáum þið að jafnvel við sjálf erum bústaður, eins konar musteri heilags anda. Erum við að byrja að sjá núna, kæri áhorfandi, hversu mikilvægu hlutverki heilagur andi í gegnir? Jafnvel hann tekur sér bústað í okkur. Við megum því ekki hrinda honum frá okkur. En næst skulum við fara yfir Jóhannes Guðspjall og við skulum fletta þá upp í 14. kaflanum í Jóhannes Guðspjalli og lesum þar 20. og 6. versið. Það segir, en hjálparinn, andinn, þar að segja andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. Er þetta ekki undursamlegt? Að heilagur andi, hann kennir okkur allt og hann minnir okkur á allt. Það er ofta ég hugsa sem svo, hvernig mun mér ganga að muna allt það sem að ég þarf að kenna öðrum, eins og til dæmis að þessu sinni. Hvernig getum við munað allan þann boðskap um hvert efni hverju sinni þegar við erum að fræða aðra? Hér er okkur lofað að það er heilagur andi sem ekki aðeins kennir okkur allt það sem Biblían þarf að og vil fræða okkur um eða Guð í orði sínu. Heldur mun heilagur andi minna okkur á það sem við höfum lært, það sem við höfum lesið og okkur hættir eftir vil til að gleyma, það er heilagur andi sem hjálpar okkur. Og ég tek huggunni því að heilagur andi hjálpa mér að muna svo ég geti hjálpað öðrum. Þetta á einni við um þig, því að heilagur andi
vill líka hjálpa þér til að muna svo að þú getur verið öðrum til blessunar. Nú heilagur andi er svo undursamlegur því að hann hefur margar gjafir að gefa. Og næst lesum við það í orðum Páls postula þegar hann skrifaði hinu trúuðu í Galatíu, þann sem að sagði í 5. kaflanum í Galatabréfinu og ég les frá 22. versi, þann sem segir á þessa leið. En ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hóværð og bindindi. Gegn slíku er lögmálið ekki. En þeir sem tilheyra Kristi Jesú hafa krossfest holdið með ástríðum þess og girndum. Fyrst andin er lífvort, skulu vér lifa í andanum. Svo heilagur andi er að gefa okkur gjafir. Alveg svo Guð faði gefur okkur gjöfina í sinunum elskaði Jesú Kristi. Og svo það Jesús Kristur sem gefur okkur eilíft líf vegna þess að hann lagði niður sitt eigi líf til þess að við mættu lifa. Og svo kemur heilagur andi og gefur okkur allar þessar undursamlegu gjafir eins og kærleika og frið og svo framvegis. Við hljótum að þiggja með þökkum undursamlega gjafir heilags anda. En nú erum við komin að þessum alvarlega texta sem að fjallar syndina sem ekki verður fyrirgefin. Og hana eða umfjöllun hana finnum við í Matteusar guðspjalli í 12. kapitulanum og við byrjum að lesa frá 30. versi og takið eftir þetta eru orð Jesu Krists. Það er engin annar en sjálfur frelsarinn Jesus Kristus sem segir eftirfarandi orð. Er þið tilbúin að meðtaka það sem hann segir? Hann segir þetta frá versi 30. Hver sem er ekki með mér er á móti mér og hver sem safnar ekki saman með mér hann sundu dreifir. Þess vegna segi yður, hver synd og guðlastun verður mönnum fyrirgefin, en guðlast gegn andanum verður ekki fyrirgefið. Hverjum sem mælir gegn mannsinninum verður það fyrirgefið, en þeim sem mælir gegn heilagum anda verður ekki fyrirgefið, hvorki í þessum heimi né hinum komandi. Þetta eru alvarleg orð. Og hvaða synd skildi þetta vera? Sem við telja að þetta sé morð, en það er ekki það. Því að jafnvel í Biblíunni lesum við menn sem drápu einn eða fleiri. Og jafnvel sumir slíkir verða í Guðs ríki vegna þess að þeir iðruðust synda sinna, vegna þess að þeir tóku leiðsögn heilags anda og iðruðust, vegna þess að þeir gerðu svo grein fyrir því að þegar heilagur andi var að störfum í hjörtum þeirra og leiddi þá til Golgata, til Jesu Krists og letu útelt blóð frelsarans þó syndi þeirra burt að jafnvel slíkir menn eiga von eilíft líf. Munið þið hvað Jesús sagði? Sér hver synd verður fyrirgefin. Allt nema syndin gegn heilögum anda. Þá þurfum við bara að komast að raunum hver er þessi synd gegn heilögum anda. Og þegar við höfum í huga að það var heilagur andi, við lásum þetta í upphafi þegar vorum að byrja athugun okkar að þessu sinni í Jóhannesar guðspjalli í 16. kapitula, það sem segir eitthvað þá leið að það er heilagur andi sem sannfærir okkur synd, það er að segja í hverju synd felst. Það er heilagur andi sem sannfærir okkur réttlæti og vekur áhuga okkar á að lifa réttlátu lífi. Og það er heilagur andi sem undirbýr okkur undir það að koma fram í dómi Guðs. Ef við ekki tökum þessari fræðslu heilags anda, þessari leiðsögn hans, þegar að heilagur andi sannfærir okkur hvað okkur ber að gjöra, við viljum ekki ansa þeirri fræðslu, þá erum við að nálgast það að drýja syndina gegn heilagum anda. Því að ef við ekki látum leiðast af þessari leiðsögn heilags anda, þá hefur himinin enga aðra leið okkur til hjálpar. Guð faðir er búin að gera sitt, hann gaf son sinn. Sonurinn er búin að gera sitt, hann er búin að fórna lífi sínu okkar vegna. Og nú það heilagur andi sem leiðir okkur í alla sannleikan þörf okkar á frelsara að meðtaka þessa kærleiksgjöf föðurins.
Ef við ekki þykjum, ef við ekki meðtökum, ef við ekki tökum leiðréttingu heilags anda, þá drýjum við syndina gegn heilagum anda og þá engin önnur leið okkur til hjálp, til sáluhjálpar, til hjálpræðis. Þess vegna svo alvarlegt að taka ekki mark á því sem heilagur andi að gera fyrir okkur. Við þurfum að hlusta á þessa hljóðu rödd þegar hann tala til okkar í gegnum samvisku okkar. Þegar við ekki tökum mark á heilagum anda, þá drýjum við syndina gegn heilagum anda. Og það var þetta sem að Davíð forðum var svo hræddur að hafa gert, að hafa drýtt syndina gegn heilagum anda, þegar hann hafði tekið konu trúfasts þjóns síns, Úrija, sent hann fram í fremstu víglínu svo hann erði drepinn, svo hann geti komist yfir konuna hans. Hann var sekur hórdóm, hann var sekur morð, hann hafði drýtt hræðilega syndir, ég að tala Davíð konung. Og það þegar hann yðræðist af þessum gjörðum sínum, sem við lesum hann í 51. Sálmi Davíðs. Og við lesum þessa yðrun hans og yðrunar ákall hans um fyrirgefningu. Þegar við lesum í þessum Sálmi 51 og ég ætla að lesa bara vers nr. 12 og 13, það segir hann, skapa í mér hreint hjarta og guð og veit mér nýjan stöðugan anda og taka ekki þinn heilaga anda frá mér. Veit mér aftur fögnu þín sjálfbræðis og styð mig með fúsleiks anda. Ég bætti þarna við 14. Vessinu. Sjáu þið áherslu Davíðs á það að heilagur andi yfirgefi hann ekki. Taka ekki þinn heilaga anda frá mér. Býður Davíð í angist. Honum var fyrirgefið. Jafnvel þessar hræðilegu syndir. Og hann öðlast frið í hjarta á ný. Vegna þess að iðrun hans var einlæg og algjör. Við erum að lesa heilagan anda hér að þessu sinni. Við erum eftir að skoða einn texta enn. Og við finnum hann í postulasögunni í 5. Kapitula. Þar sem að sagti frá því að hinir heilugu, þar að segja hinir trúuðu í frumsöfnuðinum, gáfu allt til seldu eigu sínar, fórnuðu öllu fyrir málefni, gáfu sem sagt afraksturinn af eignum sínu þegar þeir seldu eigu sínar og færðu þetta til postulana og vildu þannig efla málefni drottins. Og í þessu síðasta texta okkar sem við rannsökum að þessu sinni að þá komist við að raunum í postulasögunni í 5. Kapitula í 3. og 4. Vessi að Pétur hefði ástæðu til þess að segja eftirfarandi við Ananías. Ananías, hví fyllti Satan hjarta þitt svo að þú lögst að heilagum anda og dróst undan að verði lands þíns? Var landið ekki þitt með að þú átti það og var ekki andvirði þess á þínu valdi? Hvernig gastu þá látið þér hugkvæmast slíkt tiltæki? Ekki hefur þú logið að mönnum heldur guði. Hugsið ykkur, þegar Ananías seldi land sitt og lét lærisveinana halda að hann hefði gefið þeim allt andvirðið, að þá var hann í raun að vera að ljúga þeim þegar hann tók undan hluta af því og gaf til Guðs málefnis aðeins hluta af því sem hann sagði lærisveinanum að við væri allt andvirðið fyrir sölu landsins. Ananías mátti gera við eigu sínar allt sem hann vildi. En hann bara, hún varð á þau mistök að segja, þetta allt sem ég fékk fyrir landið. Ef hann hefði nú bara sagt, ég ætla að gefa eitthvað hluta af því, þá var allt í lagi. Hans var að velja og hafna. En hann laug að lærisveinunum og hann laug að heilagum anda. En tókuð eftir áherslunum þarna að Pétur sagði, þú hefur ekki logið bara að mönnum, þú hefur logið að Guði. Hverjum? Hann tók það sérstaklega fram að hann hefði logið að heilagum anda. Með öðrum orðum, Pétur kallaði heilagan anda hér guð. Og hann gat það með réttu
því að heilagur andi persóna. Eins raunveruleg persóna eins og Guð faðir eða sonurinn, eða þú og ég. Heilagur andi meira en bara einhver kraftur, einhver gufa, eitthvað óáþreifalegt. Heilagur andi ein af persónu guðdómsins. Af ofagreindum lýsingu Biblíunnar sem við höfum verið að skoða hér að þessu sinni, þá verðum við að viðurkenna þá staðreynd að heilagur andi eins raunverulegur og eins raunveruleg persóna og faðirinn og sonurinn. En það hans hlutverk sérstaklega að leiða okkur syndarana til iðrunar, leiða okkur til Golgata, til þess að blóð Jesu Krists megi þú okkur hrein af allri synd. Það hann sem vekur athygli okkar á frelsaranum Jesu Kristi og það hans sem hvetur okkur til þess að meðtaka þá friðþægingu sem frelsarinn færði á Golgata fyrir syndir okkar allra. Hvað segir þú hlustandi góður? Viltu þykja þessa náðargjöf himinsins sem felst í leiðsögn heilags anda? Að sjálfsögðu, þykjum við ekki allt sem himinin hefur upp á bjóða okkur til hjálpar. Við meðtökum kjærleika Guðs og fórn sonarins og leiðsögn heilags anda. Mætti Guð hjálpa okkur við göngum með anda Guðs héðan í frá og að eilífu.

0: ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti. Komið í sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Málkvist og ég að lesa hér úr bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Ég hef lesturinn á sjötta kaflanum sem ber yfirskriftina Ég fann leyndardóminn. En höldum áfram sögunni. Eftir þetta uppgjör undir stjörnunum beið ég ekki boðana með að endurskipuleggja líf mitt, að taka til í húsi mínu, að skipuleggja hugsanir mínar og markmið að nýju. Ég vissi hvað rétt var, en trúin virtist veik hvað aðferð snerti. Upplýsing var ekki næg. Ég þarfnaðist greinargerðar mitt eigið líf, en í marga mánuði virtist leyndardómurinn sem ég leitaði ganga mér úr greipum. Það sem olli mér áhyggjum var að engu máli skipti hversu ákaft sem ég reyndi að breyta til, þá mistókst mér hvað eftir annað. Og þegar ég spurði mér eldri kristna menn hvernig ég ætti að veita lífi mínu nýjan farveg, hvernig ég ætti að rjúfa slæmar hegðunarvenjur og ég hlýt að hafa spurt ranga aðila, var svarið venjulega þetta, reyndu betur. Takið eftir. Ef vinir eða ráðgjafar segja þér að reyna betur, segðu þeim þá að það sé rangt hjá þeim. Ég veit að kannski kalla þeir það ekki að reyna, kannski kalla þeir það sjálfsögun. Þeir bjóða þeir kannski upp á einhverja sálfræðilega formúlu, einhvert leyndardóm hvernig sé hægt að nýta orkuna sem þeir segja að búi í sjálfum þér. Kannski stinga þeir upp á einhverjum verkefnum varðandi vandamál samfélagsins. En það er þessi sama ráðlegging að reyna að lyfta þér af eigin ramleg og það dugar ekki. Þú getur reynt þangað til þú ert orðin þreyttur. Þú getur reynt þangað til þú ert uppgefin. En þrátt fyrir það munu veikleika þættirnir í fari þínu gera gisa þér. Fyrir að reyna aðeins að beina athyglina sjálfan þér. Það sem þú þarfnast er máttur fyrir utan sjálfan þig. Það er einungis máttur hins er lifandi guðs sem getur umbreytt og ummyndað. Eina leiðin til þess að komast inn í ríki guðs er að fæðast inn í það fyrir kraftaverk. Svo einfalt er það. En það skildi ég ekki. Og þess vegna hleypti ég aftur í mig hörku, spennti vöðvana og gerði aðra atrennu. Áður en langt leið slaknaði á viljaþreki mínu og ég var aftur komin þangað sem ég byrjaði. Þetta drógur mig kjark og væri eitthvað til sem mig vanhafði ekki var það kjarkleysi. Eða var það rétt? Að minnsta kosti stuggaði það við mér að nýju. Augsýnilega var einhver staðar eitthvað að hérna, eitthvað skelfilega mikið. Ég kraup á kné, ég opnaði biblíuna, því að ef þetta viðfangsefni að lifa kristnu lífi var ekta, hlyti að vera í lífi mínu augljósari sönnun fyrir því. Vissulega ætti boðskapurinn að fela meira í sér en nýja tilraun eftir hverjar ófarir. Þá gerðist hið óvænta. Þegar ég opnaði ritningarnar, fann ég litla áherslu á sjálfsögun. Í staðinn fann ég orð eins og þessi. Ég getur blámaðu breytt hörundslit sínum eða pardustýrið flekkjum sínum. Ef svo væri, mundu þér og megna að breyta vel þér sem vanist hafið að gjöra illt. Jeremía 13. kafli og 23. vers. Og ég fann þessi orð Jesú. Hvort lesa menn vínber af þyrnum eða fíkjur af þyrslum. Gott tré getur ekki borið vonda ávöxtu og ekki heldur slæmt tré góða ávöxtu. Mattus 7. kafli 16. og 18. vers. Ekki var að undra þó að það tækist ekki með mikilli andlegri áreynslu. Ekki var að undra að allar mínar göfuga ákvarðanir voru álíka sterkar og reipi úr sandi. Og þá getið þið ímyndað ykkur hvernig mér var innan brjósts þegar ég fann í 7. kafla Rómverjabréfsins lýsingu á nákvæmlega sömu baráttinu og ég átti í höggi við og lýsti sér eins og gölluð grammofónplata. Ég var þó auðvitað með hinna almennu þýðingu Jakobs konungs, The King James Version, en þýðing Dr. Phillips gerir þetta svo ljóst og auðskilið. Mitt eigið framferði veldur mér undrun, því að ég stend mig að því að gera það sem ég í rauninni hef andstigð á en láta ógert það sem ég sannarlega vil gera. Oft finn ég að mér langar til að gera það sem gott er en mér skortir þrótt til þess. Þar að segja, ég geri ekki hið góða sem ég ásett mér að gera og hið illa sem ég vissulega vil ekki gera, þar stend ég mig sífellt að því að gera. Ég hjartanlega sammála lögmáli Guðs hið innra með sjálfu mér, en þó finn ég í limum líkama míns annað lögmál sem er í stöðugri andstöðu við það lögmál sem hugur minn hefur velþóknun á og það hneppir mig í prísund þess lögmáls syndarinnar sem er eiginlegt dauðlegum líkama mínum. Þetta er kveljandi ástand og hver getur leist mig úr prísund þessa dauðlega líkama? Ég þakka Guði fyrir að leið er til lausnar fyrir Jesú Krist drottin vorn. Þetta er úr Rómverjabréfinu 7. kafla 15-25. Vers, þýðing eftir enskri þýðingu Dr. Phillips. Hvernig hefði Páll geta lýst hugarvingli mínu nákvæmar? Það er eins og hann hefði hort yfir öxlin á mér. En til var leið út. Það veitti mér hugrekki. Augsýnilega var vandans að leita í eigin syndugu eðli mínu. Ég fór að skilja af hverju menn drýja syndir. Ég gerði mér ljóst að þessi pláneta er í uppreist gegn góðum og kærleiksríkum guði og að falin spilt úrkynju náttúra hefur flust frá einni kynsló til annarar að synd og ólíðin og uppreist hafa svo bjagað og grafið undan henni fullkomnu náttúru sem guð gæti mannin í upphafi að gersamlega er óhugsandi fyrir nokkurt mann að lifa guði af eigin ramleik. Það er engin furða að ég hafði svo litlum framförum tekið við að leysa mín eigin vandamál. Hvernig mátti annað vera meðan grundvallar eðli mitt var óbreytt? Ég hafði reynt að breyða yfir átök og ósigra með ytri aga. Ég hafði gert mig ánaðan með að halda hinum óæskilugu þáttum eðlis míns um leið og ég fálmaði ofboði eftir náð og fasi og persónuleika til að hylja þá. En aðalatriði fór fram hjá mér. Hversu oft ég hafði séð það í fari annara? Því að eitt er það að húsmóðir geti verið vingjarnleg og töfrandi við hátíðleg tækifæri þegar gestur blettar glæsilegan kjól hennar, sýnt ytri rósemt þó að hún sé ofsa reið með sjálfri sér. Eitt er það að húsbóndi sínu klaufskum verkamanni eða ósvipnum viðskiptavini kurteisi þegar áhrif og orðstýr eru í veði þó að allan tíman sjóði hatrið í hjarta hans. En allt annað er það að hafa hið innra með sér mátt sem nemur burt hatrið og hitan. Ég sá að það eitt að lappa upp á ytra borðið gæti aldrei læknað innra borðið. Ég gæti ekki hulið ósigur með fáaðri framkomu eða veikleika með persónuleika. Ég yrði að öðlast kraft sem tæki dýpra en það eða lifa ævinlega með spottandi hjarta. En ljós tók að skína. Von vaknaði þegar ég las orð eins og þau sem finna má í öðru Pétursbréfi 1. kafla 4. versi. Með því hefur hann veitt oss hinn dýrmætu og háleitu fyrirheit til þess að þér fyrir þau skildu verða hluttakendur í guðlegu eðli. Möguleikin sem lýst er í öðru Kórintubréfi 5. kafla og 17. versi var nú skiljanlegur. Hversu hafði fram hjá mér farið einmitt það sem ég þarfnaðist? Takið eftir. Ef einhver er í Kristi, er hann skapaður á ný. Hið gamla varð að engu, sjá, nýttir orðið til. Ég stóð fullur undrunar frammi fyrir hinum mikla einfaldleika áforms Guðs. Hvernig hafði geta verið svona erfitt að skilja það? Þurfti það að vera það? Mundi Guð sem var orðin svo mikið mun að frelsa okkur opinbera aðferðina með orðum sem við gætum ekki skilið? Vissulega ekki. Stundum kemur það fyrir að málfar trúarinnar hið kunnulega orðaval líkt og bjöllu hljómur kemst ekki til skila. Við heyrum orðin svo oft að við heyrum þau naumast. Hversu oft faðir minn hafði reynt að segja mér leyndardóminn, en boðskapurinn komst aldrei til skila. Furðulegt var hversu allar staðhæfingar ritningana þetta efni virtust nú falla í skorður eins og í púsluspili sem næstum er búið að raða saman. Atvikið sem frá sagt í Jóhannes 3 var mér nú mikilvægara en mig hafði dreymt að hugsanlegt væri. Þið munið Nikodemus, mikilsvirtan mann, hálærðan, búin virðuleika og siðfáun sem sjaldgæf var á þessum tímum þegar hann kom til Jesú að næturlegi. Og þarna undir himni Júdeu snart frelsari mannana kjarna vandamáls hans vingjarnlega en skorinort er hann sagði Enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Þetta eru máttug orð og Nikodemus skildi þau ekki. Hann reyndi möguleika endurfæðingar, en Jesús ítrekaði aðal atriði málsins. Enginn getur komist inn í Guðs ríki nema hann fæðist af vatni og anda. Undrun mín dýfkaði við þessi orð Jesú. Bersýnilega er slík ummyndun möguleg, en hvernig var hægt að koma henni á? Guð lét mér ekki verða svars vant, svars sem hafi verið þarna allan tíman. Þeir eru ekki að blóði borðnir, ekki að holdsvild, nýja mannsvilja, heldur af Guði fættir. Jóhannes 1.13 Hinn nýja fæðing var ekki atburður sem orði gæti að vilja manns. Síst var að undra að mér hafi mistekist. Síst var að undra að vilja þrek dygði ekki. Að vísu hafði breytt stefnu. Ég hafði ákveðið að brjóta samning minn við uppreisnina. Ég hafði tekist á hendur hið óskemmtilega starf að játa. Ég hafði fundið til sjálfs ásökunar samskonar og Pétur hlaut að hafa fundið til þegar hann afneitaði drottni. Ég var komin að því að geta sagt, fyrirgefðu, engin annar ber ábyrðina, sökin er mín, Guð, hjálpa þú mér. Allt var þetta að opna flóðgáttirnar að þeirri breytingu sem mér var nauðsynleg. Nýri fæðingu, en ekkert sem ég gæti gert gat komið því í kring. Mér var tvímælalaust þörf á kraftaverki. Þurfti ég, George Vandemann, á kraftaverki að halda, ég sem hef eigin framtíð á valdi mínu, bersýnilega. Því að maður sem er að reyna að endurskapa sjálfan sig án Guðs er að reyna hið ómögulega. Hann er að reyna að vinna verk sem krefst sköpuna máttar, og engin maður er búinn honum. Kristi líf er ekki bara hagræðing eða endurbóta því gamla. Það er öllu heldur umbreyting á eðli manns sem í öllum megin atriðum endurskapar hann. Hann er nýr maður. Upp frá þeim degi er í uppgötvaði leyndardóminn hefur það verið mín dýfsta fullnæging að sjá hið nýja ljós í augum manna og kvenna þegar þessi dýrmætu sannindi birtast þeim. Þetta gerðist allt áreynslu laust og ég hafði lagt svo hart að mér. Nú mér ljóst að barátta þessara nætur undir stjörnunum var í rauninu upphafið á hirðistarfi mínu og ástæðan til þess. Guð vissi að hinn sanna þrá þessa einmana erðalösa hjarta var í fullri mótsögn með orðin sem hrukku yfir þessara varir. Örvæntingar óp sálarinnar að andi hans mætti aldrei hverfa, er bænin sem Guð heyrði þetta kvöld og ég þakka Guði eilíflega. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur áheyrendina. Guð bless ykkur.

0: Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
2: Já, gleðilegan hvíldatagvinir. Ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Og lagið sem vorum að syngja þarna undan eða sálminn. Kemur svolítið inn á það sem ég ætla að tala hér í dag. Ég sagði, já, drottinn, akkurat, takk fyrir. En ég alveg tóm, sagði ég við vinn minn hér í vikunni. Hvað segirðu? Ha? Já, ég gjörsamlega tóm. Dofinn og tóm. Ég fór að velta þessu fyrir mér, á hverju er ég svona tóm? Það var sama hvað ég bað eða las í orðinu, að þá virtist það bara ekki fara inn að hjarta. Meira að segja sálmarnir sem hafa alltaf rifið mig upp á hæstu tinda, náði mér ekki. Það eina sem ég fann var tómleiki. Hvað að gerast, hugsaði ég mig sjálfri mér? Ég var alls ekki sátt hvernig mér leið, svo ég fór að skoða sjálfa mig og horfa inn á við. Jú, vissulega er margt búið að ganga á síðustu misseri. En samt, þegar ég fór að horfa svona inn á við, þá sá ég hvað ég hafði verið að gera, eða ekki gera. Ég var búin að vera vanrækja samfélagi við drottin minn. Ég hafði verið að lesa og biðja, en alltaf með hálfum huga. Það var í raun og mikið að gerast í höfðinu á mér, sem var að fara að yfirtaka okkar vináttu samband hjá mér og Jesu. Hausin á mér var í raun of upptekinn til að biðja og lesa. Úff, stundi ég upphátt. Ég svo tóm og dofin að ég hef ekkert að gefa fólkinu drottin að brauði þínu. Magnea mín svaraði drottin mér. Þú átt ekki að gefa. Ég gef. Ég blessa. Þú ert farvegurinn. Lyftu höndunum upp eins og í tregt og takt á móti. Á sama hátt upplifðu örugglega lærisveina drottin sem vann máttuga. Þegar drottin sagði þeim að gefa fólkin að borða. Og þeir höfðu aðeins 5 brauð og 2 fiska. Þeir lítið við mannfjöldan. Það þurfti engar starffræði gáfu til að sjá að þetta dæmi gengi enga megin upp. Þarna voru 5.000 karlmennu, kvenna og barna. En Jesús hélt áfram og bauð þeim að færa sér það litla sem til væru og þeir lítu honum. Jesús tók brauðin 5 og fiskana 2. Leit upp til himins, þakkaði Guði, braut brauðin og gaf lærisveinunum. En þeir fólkinu og allir urðu mettir. Þegar drottinn var búin að minna mig á þessa sögu, þá sá ég sjálfa mig aftur. Ég var stöddin í mínu eigin hjarta. Það var holtað innan og ekkert mistur yfir. Ég myndist orða sem ég hafði verið að þýða úr bókinni tölvupóstu frá Guði til unga fólksins eftir Kler og Kurt Kloninger. En það hefst á orðunum í Lúkas í 3. kaflanum. Eins og ritað í bók Jesaja spámanns, rödd hrópanda í eyðimörk. Greiði veg drottins, gjöri beina brautir hans. Öll gil skulu fyllast, öll fell og hálsar lægjast. Krókar skulu verða beinir og óvegir sléttar götur. Og allir munu sjá hjálparæði Guðs. Svo halda þau áfram og segja, barni mitt, ég vil að þú gerir veg í hjarta þínu þar sem Jesús getur gengið Minkaðu fjöllin sem eru sjálfsmiðuð, sjálfselskandi og full yfirlætis. Úff, já þarna kom það. Ég var svo upptekin að sjálfri mér og því hvað ég var orðin tóm og dofin, að ég var orðin að fjalli inn í mínu eigin hjarta. Ég sá ekki lausnina og þann sem miklu, miklu hærri en nokkurt fjall. Við fór að minna mig á sögur úr orði sínu, sögur þar sem fólk sá fjöll en ekki lausnina. Móse og Ísraelsmenn gengu með eyðimörkina þar sem drottinn sá fyrir öllum þeirra þörfum. Þeir nálgast fyrir einna landi. Drottinn býði Móse að senda 12 menn og það var ekki bara einhverjir menn, heldur höfðingjar yfir hverri ættkvísl til að kanna það land sem hann ætlaði að gefa þeim. Og þeir leggja stað að kanna landið. 10 koma tilbaka og segja, þið myndu ekki trúa stærðin á borgunum þarna og herinn að ógleymdum risanum. Við ættum að kanna eitthvað annað. 2 komu tilbaka og sögðu, Guð sem trúfastur, lofaði að gefa okkur landið svo við skulum ganga í hans styrk. 10 litu á starf fjallsins og mistu kjarkin. Aðeins 2 litu á þann sem getur flutt fjall og vildu halda áfram. Þessi 2, Jósúa og Kaleb, þekktu mátt Guðs og þann sem nokkrum öldum síðar birtist í syni sínu Jesu Kristi, sem gekk hér inn á meðal okkar. Guð með oss. Og kenndi að það meiri árangur að horfa á drottin og Guð en fjallið sjálft. Eins og segir í Matteusi, 21. kaflanum, árla morguns hélt hann aftur til borgarinn og kenndi hungurs. Hann sá fíkjutré. Fíkjutré eittu veginn og gekk að því, En fann þar ekkert nema blöðin tóm. Hann segir við það, aldrei framar vaxi ávöxtur á þér að eilífu. En fíkjutré visnaði þegar í stað. Lærisveinarnir sáu þetta undruðust og sögðu, hvernig gat fíkjutré visna svo fljótt? Jesús svaraði þeim, sannlega segi yður, ef þér eigi trú og efist ekki, Getið þér ekki aðeins gjört slíkt sem framkom við fíkjutréð? Þér gætu enda sagt við fjall þetta. Lyft þér upp og steyp þér í hafið og svo myndi fara. Allt sem þér byðið í bæniðar muni þér öðlast að þér trúið. Ég staldraði við þessa sögu. Þessi tré var ætlað hlutverk. Þetta var fíkjutréð. En það sem það gaf ekki af sér, það sem það átti að gefa af sér, misti það hlutverk sitt og visnaði það eitt að Jesús talaði orðin út. Ef þér eigi trú og efist ekki, sagði Jesú, getur þú sagt við fjall þetta? Ég var að glíma við mig sjálfa. Fjallið sem átti ekki að vera inn í mínu hjarta. Ég hafði boðið Jesús þangað inn, en nú fann ég hann ekki. Ég setti lofgjörð á og fyrsta lagi var Great is thy faithfulness, eða trúfesti þín stórkostleg. Aftur og aftur hlustaði ég með athygli á textan og gat tekið undir hvert orð. Trúfesti þín, drottinn, stórkostleg við mig, Ég beygði kné mín fyrir Guði og lagðist á bæn. Ég byrja á því að gefa Guði skapara himins og jarðar aðdáun mína, hversu stórkostlegur hann Þaðan færði ég mig yfir játningu á misbrestum mínum og syndum og kannast við þar. Sem brast út í þakklæti yfir miskun Guðs og kjærleika þar sem ég gerði mig grein fyrir þörfinni á slíkum frelsar og yndislegum vin sem Jesús Þegar ég byrjaði að beina athyglinni að Guði, en ekki að fjallinu sjálfri mér, þá fann ég aftur fyrir flæðun í mínu hjarta og nærveru hans. Sögurnar tók að streyma inn, Her Ísraelsmanna stóðu upp á hæð og fylgdust með hermanni Filistíumanna, honum Golíat, niðri í dalnum. Hann stóð þarna og hrópaði og gerði lítið úr þeim og lítið úr Guði. Hermenn Ísraelsmenn sögðu, við erum ekki að fara þangað niður til að berjast við hann. Hann er nýju feta hár og sjái sverðið hans. Ég vil ekki fá þetta sverði mína síða. Þá birtist smaladrengurinn Davíð og segir, sjáið þið hvað Guð okkar er stór. Leyfið mér að fara. Ef þér eigi trú og efist ekki, sagði Jesús, getur þú sagt við fjall þetta? Öruglega er hver og ein einasta manniska hér á jörðu sem stendur frammi fyrir allavega einu fjalli, ef ekki fleirum, og þau bera öll sitt heiti eins og til að mynda, eigingirni, sjálfselska, minnimáttakennd, efi, ljótur ávani, ómögulegt hjónaband, vinnan, vandamál með fjármálin, líkamlegir annmarkar, fíkn, reiði, ótti, hræðsla, kvíði, skömm og svo margt annað. Forfeður okkar voru ekkert öðru sem við hinn. Við eigum það nefnilega öll sameiglegt að horfa á fjöllin sem okkur finnst óyfirstíganleg og takmarka Guð og mátt hans. Hvað er þitt óhreyfanlega fjall? Hefur þú jafnvel staðið svo lengi í skugga þess að þú hefur vanist myrkrinu? Endar þú bænir þínar jafnvel á því að hugsa til hvers að biðja? Til hvers? Prufaða breytum stefnu í bæni þínum. Ekki eyða ómiklum tíma í það að lýsa fjallinu þínu fyrir drottni. Hann veit nú þegar hvað það er. Í staðinn settu athygli þín á þann sem getur fært fjöllin, dýrð hans, kraft og trúfesti. Byrjaðu síðan að ganga í trú. Fylgdu leiðbeiningu drottins og horfðu á fjallið, stíga til hliðar. Lærðu að treysta Guði. Trausti kemur þegar við eignumst reynslur með Guði. Og reynsla verður ekki reynsla fyrir en þú hefur gengið í gegnum hana. Líkt á Ísraelsmenn þegar þeir koma Rauðahafinu. Getið þið ímyndað okkur hvernig þeim hefur liðið þegar þau stóðu frammi fyrir því að þarna framundan var heilt haf sem þurfti með einhverju móti að komast yfir. Og það var ekki eins og þau hefðu mikinn tíma til að hugsa um hvernig þau ætlaði að gera þetta. Því að jú, her Egypta manna voru á eftir þeim. En þetta var leiðin sem Guð valdi og hann sagði Móse að leiða fólkið yfir hafið. Ekkert gerðist fyrr en Móse tók fyrsta skrefið í trú og steig út í hafið. Á sömu stundu opnaðist hafið og greiður vegurinn blasti við fólkinu. Og þau gengu öll sem eitt yfir án þess svo mikið sem blotna í fæturnar. Hugsið ykkur. Þetta var stórkostleg trúarreynsla. En því miður fjaraði hún allt og fljótt út úr hugum margra. Og þannig er það oft með okkur mannfólkið. Við upplifum stórkostlega hluti og reynslur með Guði í gegnum lífið. En svo skolast það reynslur eitthvað til og við gleymum því hvernig Guð hefur leitt okkur. Við förum að horfa okkar takmarkanir og gleymum að horfa upp til drottins. Hann svaraði þeim. Vegna þess að yður skorti trú, og læri sér að það voru að spyrja spurninga og hann segir, vegna þess að yður skorti trú, Ef þér hafi trú, eins og mustarskorn og við vitum það að minnsta korn sem hægt að finna, getið þér sagt við fjall þetta, flytið hérðan og þangað og það mun flytja sig. Þetta, flyti héðan og þangað og það mun flytja sig. Ekkert verður yður um með.

Eins og ritaður í bók Jesaja spámanns. Og ég vitna hér aftur í þessi orð. Rödd hrópanda í eyðimörk, greiði veg drottins, geri beinar brautir hans. Öll gil skulu fyllast, öll fell og hálsa lægjast, krókar skulu verða beinir og óvegir sléttar götur. Og allir menn munu sjá hjálparæði Guðs. Barni mitt, ég vil að þú gerir veg í hjarta þínu þar sem Jesús getur gengið Með hjálp heilags anda skerðu þá niður allar tilgangslausar athafnir. Minkaðu fjöllin sem eru sjálfsmiðu, sjálfselskandi og full yfirlætis. Fylltu upp í dali lítillar sjálfsvirðingar og þunglindis. Leiðréttu hverskins skakka eða snúna réttlætingu. Og sléttu úr hjólförum frestunar og leti. Með sléttum vegi getur Jesús ferðast frjálslega í gegnum líf þitt og gert þá breytingu sem hann þráir að gera á þér. Hann getur leitt og leiðbent þér og þú munt finna fyrir frelsi til að fylgja honum. Því ofta sem þú fylgir honum, því meir munt þú líkjast honum. Þá mun fólk í kringum þig geta séð hann í þér. Trúin á almáttugan og góðan og yndislegan Guð sem vill okkur alltaf besta. Jafnvel reynslur sem að geta verið ískyggilegar í fyrstu gerir okkur hæfari, sterkari með hverju skrefi sem við stígum fram í trausti að við erum aldrei ein að takast á við fjöllin í lífi okkar. Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Alla daga. Þessa hefur drottin okkar lofað okkur að vera með okkur alla daga, allt til enda. Við erum aldrei ein. Við getum fundið okkur brotin og einmana og jafnvel tóm og dofin, en við erum aldrei einvinir. Jesús erðarna og þekki hvert tár sem fellur. Hverja raun sem tekist ráfið, hverja freistingu, hverja hreyfingu sem við tökum. Hann minnur okkur á í Sálmi 139, hann Davíð. Drottinn, þú rannsakar og þekki mig. Fólk sem ég sitið að stend, þá veist þú það. Þú skynjar hugrenninga mínar álengdar. Hann þarna, hvort sem ég geng eða ligg, þá athuga þú það. Og alla vegu mína gjör þekkir þú. Því eigi það orða tungum minni að þú, drottinn, þekkir það eigi til fulls. Þú umlíku mig á bak og brjóst og höndin hefur þú lagt á mig. Þekking þín undursamlegri en svo að ég fái skilið of háleitt, ég henni eigi vaxin. Hvert get ég farið frá anda þín? Og hvert flúið frá augliti þínu ef við viljum það vinir? Þótt ég stíja upp í himinin, þá ertu þar. Þótt ég gjörði undir heima hvílu minni, sjá, þú ert þar. Þótt ég lyfti mér á vængi morgun roðans, og settist við hið ysta haf. Einni þar myndi höndin leiða mig og hægri höndin halda mér. Hugsið ykkur vinir. Það drottinn sem rannsakar okkur og minnir okkur á hvar við erum stödd. Það hann sem sýnir okkur fjöllin í lífinu okkar. Þau sem byrgja okkur sín Svo við sjáum ekki það mikilvægast í þessu lífi, en það Jesús. Davíð sagði, en mín gæður það að vera nálagt Guði. Ég hef gjört drottina atkvarfi mínu og segi frá öllum verkum þínum. Davíð gekk í gegnum ýmislegt á sinni ævi, en hann fann að sín mestu gæði í þessu lífi var að eiga drottin að sem

bin og Jesú átti sér athvarf í hjarta Davíðs. Jesú sagði við lærisveina sína í Jóhannesi 14. kaflanum: Sá sem elskar mig varðveitir mitt orð og faðir minn mun elska hann. Til hans munum við koma og gjöra okkur bústað hjá honum. Ég las þessi orð nokkru sinnum yfir. Sá sem elskar mig varðveitir mitt orð. Varðveisla. Hvernig varðveitum við? Jú, með því að vera vakandi og biðjandi alla daga. Ég upplifði hjarta mitt tómt. Ég fann ekki fyrir nærveru Drottins og gleði vegna þess að ég gleymdi að gefa mér góðan tíma með mínum besta vini og rækta þessa vináttu og varðveita hvert orð og hlusta með hjartanu vinur. Við getum hlustað en það fer ekki inn. Að hlusta með hjartanu, það er það sem Drottinn þráir. Hvað er þitt óhreyfanlega fjall? Ætla þú að standa lengi í viðbót í skugga þess? Komdu til Jesú, skapara himins og jarðar og bjóttu hann velkominn. Það er hann sem breytir fjöllum og hólum í sléttlendi í þínu hjarta. Hann er vinurinn sem allir þurfa að eiga. Bjóttu hann velkomin í þitt hjarta í dag og þú munt aldrei sjá eftir því. Eða endurnýjaðu samband þitt við Guð í dag. Þú munt aldrei sjá eftir því. Við skulum biðja, vinir. Kæri himneski algóði faðir, þú sem ert á himnum, elskulegi faðir, mættum við vera meira og meira meðvitum nærveru þína alla daga í lífi okkar. Mættum við uppgötva og finna að þú gengur með okkur alla daga. Megi þinn heilagi andi leiða okkur til að treysta og vita að þú heldur þitt lofarð og ert alltaf trúfastur og kærleiksríkur. Við leggjum líf okkar og framtíð í þínar hendur og biðjum í Jesú blessaða nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Kæri útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarpboðun flytur og finnir þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, er bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin. Heimasíða boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. boðunarkirkjan.is
0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
2: Jesús svaraði þeim, trúið á Guð. Sannlega segi yður, hver sem segir við fjall þetta, lyft þér upp og steyp þér í hafið og efar ekki hjarta sínu heldur trúir að svo fari sem að mælir. Honum mun verða því. Fyrir því segi ég yður, hvers sem þér byði í bæniðar, þá trúið að þér hafi öðlast það og yður mun það veitast.
3: Komið þið sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og í dag vil ég deila með ykkur hugleðingu sem ég hef nefnt Efi og kærleikur. Þessi hugleðing mín er svo þriðja og síðasta sem fjallar Evan í lífi okkar. Fyrsta hugleðing mín þetta efni heitir Evi og ótti og hún fjallar það hvað óttin sem fylgir Evanum eins og skuggi getur gert með trúalíf okkar. Önnur hugleðing mín heitir Evi og trú. Þar hef ég athugað hvað verður Evan þegar trúin hefur myndað samband á milli okkar og Guðs. Þessi þriðja hugleðing heitir Evi og kærleikur. Hér vil ég athuga nánar hvernig Jesús viðheldur sambandi okkar og Guðs. Mér langar að fjalla dýpra samband okkar og Jesú og reyna að sýna fram á það hve elska hans til okkar, syndura manna, er óendanlega mikil. Hversu mikið hann var tilbúin að leggja á sig til að koma á eilífðar björgun og eilífðar sambandi á milli okkar og Guðs. Við, mennirnir, erum með sífellda spurningar og svo stærsta og viðamesta að mínu mati þessi. Er Biblían orð Guðs? Biblían, þessi bók sem hefur fyllt mannkyninu í gegnum aldirnar og gefið okkur von og trú á það góða. Gefið okkur frið og ró í sál okkar og sýnt okkur endalausa visku og þekkingu. Mitt svar er hiklaust já. Ef svo væri ekki, hefði þessi bók aldrei varðveist eins og hún hefur gert. Hún innblásið orð Guðs. Þegar við skoðum mannkynssöguna og sjáum hvernig hún hefur staðist þær mestu ofsóknir sem nokkur bók hefur gert fyrir eða síðar, þá einfaldlega getur hún ekki verið neitt annað. Ástæða sigurgöngu hennar getur ekki verið önnur en svo að Guð almáttugur hefur haldið sinni verndar hendi yfir henni. Lesum til dæmis í öðru Tímóteusarbréfi 3:16. Þar skrifar Páll postuli. Sérhver ritning er innblásin af Guði og nýtsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti, til þess að hvers sá sem tilheyri Guði í albúin og hæfur gjör til sérhvers góðs verks. Það hægt að finna fjölda tilvitnana í Biblíunni út í gegn þar sem við fullvissuð fullvissuðum að þessi bók orð Guðs. Mér finnst það í raun óþarfi að telja hér upp margar slíkar. Þó vil ég benda á eina í öðru Pétursbréfi, 1.21, því að aldrei var nokkuð spádómur borin fram að vilja manns. Heldur töluðu menn orð frá Guði, knúðir af heilugum anda. Einnig finnst mér sjálfsagt að nefna aðra Mósebók 21-18. Hér er fjallaðum boðunum 10 og byrjar þessi tilvitnun sem hér segir og Guð talaði öll þessi orð. Svar mitt við því, hvort Biblían sé orð Guðs, er því á þann veg að þó ég sé þess full við sjálf, þá vil ég hvetja hvern og einn spyrjanda þessara spurningar að taka sér Biblíun í hönd og lesa hana. Það mun enginn gera án þess að sannfærast það hvað þeir eru með í höndunum. Frá byrjun til enda fjalla þessi bók tilveru Guðs, vilja hans og leiðbeiningar hans. Taki Biblíun og lesið og láti sjálf sannfærast, ekki af orðum annara, heldur að því sem þið sjálf lesið. Þegar syndin í líki Satans kom upp á himnum, ákvað Guð að losa himinin strax við hana, áður en hún næði að eyðileggja meira en orði var. En Satan var ekki á baki dóttin. Hann ákvað strax að ráðast til atlögu við okkar fyrstu foreldra í Eden og innleiða syndina í líf okkar. Það tókst honum í fyrstu tilraun. Hann vildi spilla sköpun Guðs og honum tókst þetta ætlunarverk sitt að aðskilja Guð og manninn. Allar götur síðan hefur hann verið við sama heikasornið. Það er að ljúga og koma inn efa í huga okkar og spilla sköpun Guðs á allar mögulegar máta. Heift hans og reiði er takmarkalaus. En Guð hafði í alvisku sinni og umhyggju fyrir sköpun sinni gert sína ráðstafanir gegn verkum og áformum Satans. Guð elskar okkur og mun aldrei yfirgefa okkur meðan við viljum halda sambandi okkar við hann. Guð hafði ráðgert björgunar aðgerðir og það var elskaður sonur hans, Jesús, sem tók að sér að hrinda þeim í framkvæmt. Jesús kom til okkar. Og allan þann tíma sem hann var hér á meðal okkar, þá kendi hann mönnunum boðorð Guðs. Öll verk hans og orð einkennast af kærleika, af þolinmæði og fyrirgefningu. Hann sýndi okkur leiðina til Guðs. Hann kendi okkur vilja hans og leiðbeiningar og hann sagði okkur frá kærleika Guðs til okkar allra. Hvað höfum við gert? Mótspyrnu mannsins gegn Jesú lauk ekki við krossin á Golgata. Í gegnum aldirnar hefur hann haldið áfram að sýna honum vantraust, háð og spott og yfirleitt alla hugsanlega fyrirlitningu. En Jesús gefur okkur aldrei upp á bátinn, það hvarflar ekki að honum. Hann gefur okkur hvert tækifærið á fætur öðru til að hlusta og tilenga okkur leiðbeiningar hans og skilja elsku hans til okkar. Þegar Jesús gekk hér á jörð, þurfti hann að þola skelfilega framkomu trúaleiðtoga þess tíma. Af höndum einmitt þeirra manna sem átti að vita allt Jesú, en þeir kusu að skilja ekkert af því sem þeir höfðu lesið hann í ritningunum. Þeir höfðu enga afsökun fyrir framkomu sinni nema hroka og valdagræðgi. Í Markusar Guðspjalli 7. kafla lesum við að farisear og aðrir fræðimenn frá Jerusalem hafa safnað saman og setja út á Jesu og lærisveina hans. Þeir spyrja Jesu hvers vegna lærisveina hans fylgja ekki erðavenjum forfeðarna, heldur neyti matar með vanhelgum höndum, það er með óþvegnum höndum. Jesu svara þeim í versum 6-9. Sannspár var Jesaja yður hræsnara. Þar sem ritað er, þessi líður heiðrar mig með vörunum, en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einskis dýrka þeir mig, er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Þeir hafnið boðum Guðs, en haldið erfikenning manna. En sagði hann við þá, lista vel gjöri þér að engu boð Guðs, svo þér getið rakt erfikenningu yðar. Jesús segir einnig skilningsleysi þessara manna í Lúkasi 8, 10. Sjáandi sjá þeir ekki og heyrandi skilja þeir ekki. En Jesús hélt áfram að kenna og leiðbeina. Til þess var hann kominn og ekkert gat komið í veg fyrir það að hann líki ætlunarverki sínu hér á jörð. Og svo fór að kennimönnum gyðinga tókst sitt verk. Þeir handtóku Jesú og tók af lífi á krossinum á Golgata. Því lík hræðileg mistök þessara mennta manna. Sú fórn sem Jesús færði á krossinum var og er án efa það mesta og óeigingjarnasta kærleiksverk sem unnið hefur verið hér á jörðu. Og allt þetta vildi Guð tilvinna til þess að eignast okkur aftur heil og án syndar og til eilífðar veru með honum. Fyrir krossfestinguna hafði Jesús miklar áhyggjur af lærisveini sínum. Hann reyndi að undirbúa þá fyrir það sem kom að skildi. Hann taldi von og kjark í þessa vini sína. Allur 17. kafli Jóhannesar Guðspjalls er bæn Jesú til föður síns að vernda og blessa þessa vini sína þegar hans nýtti ekki lengur við. Jesús biður föður sinn að senda þeim huggara og hjálpara til þess að þeir gætu unnið það mikla verk sem Jesús hafði undirbúið þá fyrir að boða öllum þjóðum orð Guðs. Í kafla 14 og versum 18 og 19 segir Jesús við lærisveina sína: Ekki mun ég skilja yður eftir munaðarlausa. Ég kem til yðar. Innan skams mun heimurinn ekki sjá mig framar. Þér munu sjá mig því ég lifi og þér munu lifa. Hér sjáum við svo mikla umhyggju Jesú fyrir lærisveini sínum þegar hann segir þeim að hann muni lifa og að þeir muni lifa. Því sé ekkert að hræðast. Og í versi 26 segir Jesús: En hjálparinn, andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt sem ég hef sagt yður. Frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Í fyrstu eftir krossfestinguna voru lærisveinarnir svo óttaslegnir að hvar sem þeir komu saman læstu þeir dyrun sínum eins og við getum lesið í Jóhannesi kafla 20 versi 19. Þetta voru niðurbrotnir, óttaslegnir menn sem virðast ekki hafa skilið uppörvunar orð Jesú. Þeir koma fyrir sjónir sem menn fullir ótta og efa og það þrátt fyrir að hafa verið í nærveri Jesú hvern dag í 2,5 ár. Það má vissulega segja að þeir höfðu ærna ástæðu til ótta, bæði við rómversk og gyðingleg yfirvöld. En síðan gerist stórkostlegur viðburður í lífi þeirra. Þetta getum við lesið í 20. kafla Jóhannesar. Lærisvinarnir eru samankomnir fyrir læstum dyrum þegar Jesús stendur mitt á meðal þeirra og segir við þá: Friður sé með yður. Og síðan sýnir hann þeim hendur sínar og síðu. Þeir eru glaðir þegar þeir sáu drottin og Jesús segir aftur við þá: Friður sé með yður. Síðan andaði hann á þá og sagði: Meðtakið heilagan anda. Og nú kveðum við annan tón hjá þessum hræddu mönnum. Allur ótti og efi hvarf eins og snjór undan sól. Þeir fyllast líkum guðlegum krafti að ekkert stöðva þá við að breiða út kenningar og boð Guðs. Ekki pyntingar, vosbúð, hungur, harðstjórar eða píslarvættis dauði. Þetta er það sem gerist þegar trúin tekur völd. Þessi algera fullkomna vissa að Guð sé til og hann sé með okkur alla daga. Þegar svo er komið hefur Satan ekkert með okkur að gera lengur. Þekking okkar á Biblíunni og höfundi hennar Guði að það sem er það sem alltaf veitur okkur huggun. Við munum þurfa að takast á við þrengingar sem Satan mun beina inn á lífsbraut okkar. Og það er eins víst og að dagur kemur eftir nótt að við munum mæta mótbyr í lífinu. Það er þá sem orð Guðs er það eina sem mun koma okkur að gagni og veita okkur þrek og trú og vissu eilífan kærleika Guðs og sonar hans Jesú. Í sambandi við Evan dettur mér í hug lítil dæmisaga sem segir Þegar óttin ber að dyrum og trúin fer til dyra, þá engin úti. Frá upphafi hefur maðurinn þurft að lifa með syndinni vegna síns fyrsta frjálsa ranga vals. Hvað lengi eigum við að veita Satan aðganga sál okkar með legun sínum og ilsku? Eigum við ekki að reyna að átta okkur á því hver það er sem elskar okkur? Eigum við ekki að grípa í akkerið sem er Jesús? Hann sem er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Öll verk og orð Jesú bera vott kærleika hans og umhyggju. Enginn skildi betur en hann þjáningar, vonbrigði og mótbyr lífsins. Okkur alveg óhætt að treysta hverju einasta orði hans. Við þurfum svo mikið á því að halda að læra að hlusta á rödd hans. Veitum okkur tíma til þess að hlusta því aðeins þannig gefst okkur friður í sál og hjarta. Sjálfri finnst mér ekkert betra þegar efi sækir að mér en að fara afsíðis og vera ein með rödd Guðs. Flestir hafa sjálfsagt reynt það hvað gerist þegar tveir eða fleiri að tala við mann í einu. Við hreinlega hættum að geta hlusta. Það ekki hægt að hlusta samtímis á Satan og Guð. Látum Satan tala við sjálfan sig og veljum að hlusta á rödd Guðs í okkur. Satan mun ekki hægt að fylgjast með okkur og finni hann viðkvaman blett á okkur, mun hann nýta sér hann. Hans markmið að innræta okkur andlega leti. En sá sem hefur eignast traust samfélag með Jesú mun ekki hlusta á þessa rödd. Hún köld og kærleikslaus og hún mun aðeins leiða okkur til eilífrar tortímingar. Rödd Jesú hlý og kærleiksrík og hún leiðir til eilífs lífs. Jesús þekkir okkur yst sem innst en hann dæmir ekki. Hann kom til þess að gefa okkur eilíft líf. Við þurfum aðeins að velja að taka á móti honum. Við skulum ekki örvænta. Jesús okkar leiðarljós og þó svo að á stundum finnist okkur öldur lífsins himinháar og óyfirstíganlegar, þá það hann sem ber okkur yfir erfiðleikana. Það þá sem aðeins ein fótspor sjást í sandinum. Jesús kom til að vera okkur fyrirmynd í öllu því sem gott og heilbrigt. Hann stórkostlegast í kennari siðgæðis sem nokkur tíman hefur gengið á þessari jörð. En ef það hendur okkur að líta af Jesú eitt andartak, þá svo illi tilbúin og fús að leiða okkur til vantrúar og andlegs dauða. Það þá sem við segjum nú get ég. Eða við lítum til annara sem líkt stendur á hjá og þegar blindur leiði blindan þá vitað hvað gerist. Hvorugur mun geta rata rétta vegin. En þeir sem horfa til Jesú munum fá tilefni til að segja eins og stendur í Sálmi 34:5. Ég leitaði drottins og hann svaraði mér. Frelsaði mig frá öllu því sem ég hræddist. Engil drottins setur vörð í kringum þá óttast hann og frelsa þá. Við þurfum endilega að læra að sjá Guð með andlegum augum okkar. Við þurfum að skilja að hann raunverulegur. Hann sér okkur, hann hlustar á okkur og hann elskar okkur. Stundum hefur það hvarflað að mér að við séum svo treg að leita Guðs að það þurfi eitthvað að koma fyrir okkur til þess að við leitum Guðs. Við þurfum eins og verklega kennslu í því hvað Guð Aðeins þá séum við tilbúin að opna hjarta okkar og huga af einlægni og förum að tala við hann sem vin okkar og föður. Í Lúkasi 12:32 segir Jesús þetta dásamlega lofað. Vertu ekki hrædd, litla hjörð, því að föður yðar hefur þóknast að gefa yður ríkið. Lesum biblíun okkar. Það mun koma mörgum á óvart hvað þar að finna. Það eru ótalmörg fyrirheit Guðs sem fela í sér blessun hans og umhyggju fyrir okkur. Ljúkum upp þessum fjársjóði svo við náum að verða rík af blessunum hans. En þrátt fyrir þetta mun ekki fara hjá því að uppkomi spurningar og í rauninni einmitt vegna þess að við lesum og sækjumst eftir þekkingu. Þá get ég aðeins sagt, höldum áfram að lesa, lærum meira og meira og við munum fá svörin. Sjálf var ég í þagnarbindindi við Guð í mörg ár. Ég skildi Guð alls ekki. Nú, mörgum árum seinna, eigum við Guð miklu nánara samband. Ég veit að Guð er til og eftir því sem ég les meira um hann, þá veit ég meira um það hvernig hann er. Og það er annað sem ég hef fundið og ég er viss um að margir hafa einnig fundið. Það er það að gefa sér tíma til að hlusta á aðra og reyna að hjálpa öðrum ef það er mögulegt. Þetta mun gefa gleði bæði þeim sem þarfnast vinar og þeim sem getur gefið hana. Þetta snýst ekki um þakklæti. Ég nefni þetta innri frið, sála ró. Ég held að Guð gefa okkur þessa tilfinningu til að vekja hjá okkur löngun til að gera meira fyrir aðra. Eftir því sem sjálfið í okkur minkar munum við hafa meiri tíma fyrir aðra. Þetta var það sem einkenndi Jesu. Hann var alltaf tilbúinn til að hlusta, til að skilja og leið og við köllum á hann réttir hann út hönd sína. Leið og við verðum hrædd og köllum á Jesu þá réttir hann út hönd sína og segir Vertu ekki hræddur. Ég er hér. Taktu í hönd mína og þér mun verða borgið. Við munum lenda í ógöngum. Þannig er lífið. Einn allsherjar reynslu skóli. Mótlæti þroskar okkur en gleymum aldrei að treysta á Guð. Býðum ekki með að kalla á Jesu, bjarga þú mér, því ég er að sökkva. Treystum Guði, kynnumst honum í gegnum bók hans Biblíuna og í gegnum son hans Jesu og í gegnum heilagan anda. Reynum að leggja okkur fram að gera það sem Jesus lagði svo mikla áherslu á. Hann segir í Matteusi 25:40 Sannlega, sannlega segi ég yður. Allt það sem þér gjörið einum mínu minnsta bróður, það gjörið þér mér. Og í Jóhannesi 15:12 Þetta er mitt boðar, að þér elskið hver annan eins og ég hef elskað yður. Yfu okkar orsakar ótta. Trú okkar á hjálpræði Guðs mun reka út ótta. Elska og kærleikur Jesu viðheldu trú okkar. Sú staðreynd að Jesus er alltaf til staðar og hefur reynt sjálfur hvernig heimurinn getur verið auðveldar okkur að koma til hans. Sá sem upplifir heiminn eins og hann er getur komið til Jesu. Hann gjör þekkir öll smá atriði varðandi það sem við göngum svo oft í gegnum og hann skilur allt það sem við viljum við hann tala. Að lokum vil ég biðja ykkur að lesa með mér inn á stórkostlegu yfirlýsingu Jesu sem við finnum í Jóhannesar Guðspjalli kafla 16:33. Þetta hef ég talað við yður, svo að þér eigið frið í mér. Í heiminum hafið þið þrenging, en verið hughræstir. Ég hef sigrað heiminn. Gangið á Guðs vegum, Guð bless ykkur all.

Að efa ekkert. Matteus 14. kafli 31. vers. Þú trúlitli, hví efaðist þú? Lífið ekki allt sem grösýr hagar og svala lundir. Raunir og vonbrigði hvolfast yfir okkur. Skortur sverfur að. Við komumst í erfiðar aðstæður. Slegin samviskubiti ályktum við að við hljótum hafa gengið langt frá Guði því að við hefðum ekki þurft að líða svona hefðum við gengið með honum. Við fyllumst efa og örvæntingu og segjum Drottinn hefur brugðist okkur og það illa farið með okkur. Hví leyfir hann að við þjáumst svona? Hann getur ekki elskað okkur. Gerði hann það? Fjarlægði hann erfileikana af leið okkar? Hann leiðir okkur ekki alltaf á indala staði. Gerði hann það, myndum við í sjálfsbyrgingskap okkar gleyma því að hann hjálparhella okkar. Hann þráir að fá að birtast okkur og opinbera þá miklu auðlegð sem okkur tiltæk. Hann leiðir að við verðum fyrir raunum og vonbrigðum svo að við getum gert okkur grein fyrir hjálparleysi okkar og lært að biðja hann hjálp. Hann getur látið svalar lindi spretta fram af hörðum kletti. Við munum ekki vita það fyrir en við stöndum augliti til auglitis við Guð. Þegar við munum sjá eins og við erum séð og þekkja eins og við erum þekkt. Hversu margar byrðar hann hefur borið fyrir okkur og hversu margar byrðar hann hefði glaður borið, hefðum við í barnslegri trú komið með þær til hans. Kærleikur Guðs birtist í öllum samskiptum hans við fólk sitt. Við eigum að sjá ljóma dýrðar hans í ásjónu Krists með tærri og ómyrkurari sín og treysta á leiðandi hönd hans í andstreymi, í veikindum, vonbrigðum og raunum. En of oft hryggjum við hjarta hans með vantrú okkar. Guð elskar börn sín og hann þráir að sjá þau vinna bug á kjarkleysi því sem Satan vill nota til að bera þau ofurliði. Látið ekki vantrúna ná tökum á ykkur. Miklið ekki fyrir ykkur erfileika ykkar. Verið minnu þess kærleika og máttar sem Guð hefur auðsýnt á liðnum tíma.

0: Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin, FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson halda áfram að fjalla efni opinberuna bókarinnar. En þar sem það mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stikla á stóru. Þetta eru upptöku frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverju lexíu skipt í tvennt fyrir útsendningu í útvarpi. Þannig að í dag fá hlustendur að heyra fyrir hluta 15. lexíu sem nefnist Babylon, hinn mikla skækja. Á morgun munum útvarpa seinni hlutanum. Nú tekur Steinþór til máls.
2: Jæja, vinir, nú erum við tilbúin að byrja efni kvöldsins, er það ekki? Já, það er Babylon, hinn mikla skækja eins og Biblían kallar eitthvað fyrirbæri sem að er hvorki manneskja í þessu tilfelli né eitthvað dýr eða slík skepna og þetta er ekki einu sinni borg þó að borg eitt sinn hafi borið þetta nafn. En það er einmitt borgin sem að gefur okkur tilefni eða guði tilefni til þess að vara okkur við einhverju sem að kallar Babylon. Þetta ætlum við að skoða að þessu sinni. Og hafið þið tekið eftir því að í þessu námskeiði þið hafið séð að það þið ólust upp við eitt og annað. En svo lærið þið í Biblíunni eitthvað enn annað og öðruvísi skilning. En þið sem sagt ólu stuffi. Þannig hafið þið kynst kenningum eða boðskap Guðs annars vegar. En hins vegar á móti hafið þið þurft að bera saman mannasetningar og erfikenningar manna. Og þetta stangast á við boðskap Guðs. Þið hafið til dæmis komist að raunum að Biblía lýsi því yfir að öll Biblían er innblásin á Guði. En menn kenna að sumt í Biblíun er ekki endilega raunverulegt eða við þurfum ekki að taka mark á því. Þetta er bara svona ævintýri og vil ég gerna minna þar á sköpunarsöguna og sjálfa opinberuna bókina. Svo er það þessi kenning að Kristur muni koma aftur raunverulega og sjáalega, þetta kennir Biblían. En margir kristnir kennimenn boða það í dag að Kristur komi leynilega og ósýnilega, já hvort er það? Kemur að sjáalega eða ósýnilega, sjáu þið? Þetta er það sem ég er að við ætlum að glíma við í kvöld og ég er að reyna að svona undirbúa okkur fyrir hvað Babylon stendur fyrir, hvað Babylon boðar. Nú, orð Guðs kennir okkur að í dauðanum þá sofa menn meðvindundalausum svefni þeir sem dánir eru. En mannakenningar snúast það að dauðin er bara áframhaldandi líf. Já, hvort er það? Er það Guðs boðskapu sem að gildir eða það sem menn segja? Og svo segir í Biblían að sumir frelsist og aðrir glatast. En svo er það boðað vítt og breytt víða hinn kristna heim að allir frelsist. Hvort er það? Hvort segir sannleikan? Muniði þegar að Satan laug að Evu við skilningstré góðs og ills og Adam tók þátt í þeirri lígi með því að trúa og treysta og tilenga sér það sem að þarf að borið fram en alla til síðan höfum við þurft að vera sortira hvað er satt, hvað er ekki satt svo er það kennt í Biblíunni við erum ábyrg við gjörða okkar og stöndum skil á öllum okkar gjörðum og orðum og athöfnum gagnvart Guði en það er mjög oft boðað og víða kennt í kristninni að við frelsumst þrátt fyrir allt við erum ekkert ábyrg gjörða okkar við bara vorum svona en við erum ábyrg en svo er Guð reiðubúin að fyrirgefa okkur mistökin ef við bara kannast við þau og það er ábyrg að kannast við þau játa syndina svo hafið þið lært að í Biblíunni að öll boðorðin eru bindandi alla eilíf fyrir alla í ríki Guðs hvar sem sköpunarverk Guðs er að finna og þessi veröld okkar er bara eina af mörgum. En svo er það boða hér á meðal kristina að boðurinn sé úr gildi fallin eða sum þeirra við spyrjum hvort það. Sjáði, Babylon sem við ætlum að skoða í kvöld, hún kemur með allt svona laga anstætt því sem Guð og Guðs orð boðar. Svo nú ætlum við að halda árum að fletta í Biblíunni og skoða nánar hvað það sem Guð hefur að segja okkur. Í spádómsbók Jeremía í 6. kafla og öðru versi segir Dóttirinn Sion, hinn fagra og fínláta, þögul. Guð lýsir fólki sínu við Sion og Sion nafn á sem sagt borg Davíðs og þá samnefnari fyrir fólk Guðs. Og þegar að dóttirinn, fólk Guðs, Þið veitir að söfnuði Guðs er líkt við konu í líkingamáli Biblíunar, að þegar að Sion, dótturinn Sion, gekk á vegi Guðs og var hrein hvað allan þessar kenningar snertir sem Guð kendi fólki sínu, þá var henni líst sem hinni, já, Sion hinni fögru og fínlátu. En hér í Jeremía drottinn í gegnum varu spámannsins að kvarta yfir því að dótturinn Sion, hinn fagra og fínláta, þögul af því að hún ekki að boða sannleika og af hverju hún ekki að boða sannleika af því að hún hefur tilengjað sér mannasetningar og erfi kenningar svo að drottinn ekki mjög ánægður þegar að fólk hans þögul en þegar að konan sem tákna sögnunni fögur og fínlát og látlaus en fögur samsagt býr yfir þessum þessari fegur sannleikans, réttlætisins og einfaldleikans auðmýktar undirgefni sem ambátt drottins og þá söfnuði Guðs hvað best líst en þegar að Biblían og hún gera það mjög oft talar konuna skækjuna, hóruna vændiskonuna, þetta allt hugtök sem Biblía notar yfir fólk Guðs þegar að fólk Guðs horfið að vegi réttlætisins farið að tilengja sér kenningar manna og erfi kenningar sem að stanga eða stinga í stúf við hið hreina og ómengaða orð drottins já, hvort viljum við hafa það? Viljum við vera Sion dótturinn fagra og fínláta eða viljum við vera í því ástandi sem að Guð í orði sínu lýsir sem skækjunni miklu Babylon annað hugtak yfir hins sama eitthvað sem að afvega leiðir fólk og leiðir það frá Guði í opinberunarbókinni 17. kafla í 4. til 5. versi segir konan var skrýtt purpura og skarlati og var búin gulli og gimsteinum og perlum Hún hafði hendi sér gullbikar. Takk ennum eftir, nú að tala bikar ílát með einhverju í. Fullan viðustigðar og var þá óhreinleikur sörlifnaður hennar. Og enni hennar var rita nafn sem leyndardómur. Babylon, hinn mikla móðir hórkvenna og viðustigða jarðarinnar. Hér Guð í þessari táknmynd eða þessu táknmáli að lýsa anstyggilegum kenningum, lygum, ósannindum, gífurlegum saurindum og óhreinleika sem að fólk Guðs, dótturinn, sem einu sinni var fögur og fínlát, Sion, hefur tilengjað sér. Og það þá sem að Guð kallar sitt eigið fólk, ekki lengur dótturinn að Sion, fagra og fínláta, heldur skækju og Babylon. Og móðir hórkvenna og svo frávegis. Og svo í opinberunarbókinni 14. kafla og 8. versi, þar sem að þrír englar koma þarna í versónum frá 7. versi, þá segir í 8. versi og enn annar engil, þá voru sko þrír englar, og þetta er sá sem kom nummer 2, kom á eftir, sem sem til við fyrsta, og sagði, fallin er Babylon hinn mikla, sem byrlað hefur öllu þjóðum af reiði víni sörlifnaða síns. Hér Guð að vekja athygli allra manna og alveg sérstaklega kristina á þeirri staðurinn að einhver farin að byrla íbújarðar af mannasetningum og bara lyga kenningum sem er í algjöru andstæðu við orð Guðs. Og Babylon er samnefnari fyrir slíkt frákvar. Svo nú komum við að fyrstu spurningu kvöldsins. Hver var tilgangur manna eftir byggðu Babelturni? Og nú spyrir þið, hvað kemur þetta málinu við? Jú, við erum að tala Babylon. Og Babylon kemur af orðinu Babel. Og nú ætlum við að skoða hvað Biblían hefur að segja okkur Babel eða Babelturnin. Því að Babel er sem sagt frum orðið að rótin á orðinu Babylon. Þegar við förum í fyrstu Mósebók og 11. kafla og lesum þar fyrstu fjögur versin, þá segir þetta. Öll jörðin hafði eitt tungumál og ein og sömu orð. Og svo bar við ef þau fóru stað og stað í Austurlöndum að þeir fundu láglendi í Sýnjarlandi og settust þar af. Og þetta er náttúrulega á við eftir flóðið og svona þegar mönn tók að fjölga. Svo segir, og þeir sögðu hver við annan, gott og vel, við skulum hnoða tígulsteina og herða í eldi og þeir notuðu tígulsteina í stað grjóts og jarðbygg í stað kalks og þeir sögðu gott og vel, við skulum byggja oss borg og turn sem náu til himins og gerum oss minnismerki svo að við tvístrumst ekki alla jörðina. Hvað eru menn að gera hér? Jú, þeir eru að byggja turn og borg. Borgin, sko það átti ekki vera sennilega nein önnur borg en borg Guðs þegar að það er að kæmi. En nú eru menn farnir að byggja borg og hvað? Minnismerki. Gera oss minnismerki. Og svo við tvístrumst ekki um alla jörðina. Hvert var upprunalegt áform Guðs með fólkið sem að skapa því. Vil ég fletta með mér hérna upp á blasi 2 í hérna í Biblíunni alveg fremst Gamla testamenti blasi 2 og þar finnum við í fyrsta kafla og 28. versi það segir og Guð blessaði þau þar að segja Adam og Evu og Guð sagði við þau verið frjósum margfaldist og uppfylli jörðina sjáðu því Þau áttu að margfaldast og uppfylla jörðina. Er það hægt ef þau safna saman á eitt stað? Hvað er það sem er ein mesta gróðra stíja eða gróðra stíjur og synda pittir ef hægt er að tala slík á meðal manna í dag? Er það ekki borginnar? Og þær verða sífellt stærri og stærri. Og en Guð ætlaði mönnum að byggja upp alla jörðina, fara allstar út um alla jörðina. Og eins og jörðin kom frá hendi skaparans, þá voru höfin miklu minni en þau eru í dag, þau eru stærri í dag eftir flóði. Og þá var byggilegt hans að pólarnir eru og jöklar og ís hellur í dag. Því að menn sjá með vísindaborunum og rannsóknum að jafnvel á heimskautsvæðunum, á hafsbotni, á hverjum stað, þar er að finna gróður, jafnvel hitabeltis gróður. Eða merki hitabeltis veðurfar hérna áður fyrr. Svo að það er margt breyst eftir syndaflóði. Guð ætlaði fólkinu að byggja alla jörðina og hann skapa hana til þess að hún væri öll byggileg. Það voru ekki þessi háu fjöll alveg svo því er í dag. Það voru fjöll en ekki svona há og ber og hættuleg eins og þau eru í dag. Allt þetta breyttist. Við syndaflóðið og við ætlum að fletta hérna áfram til að fá svarið við fyrstu spurningunni hver var tilgangur manna eftir byggðu Babelturnin svarið er þetta að halda hópin og tvístrast ekki þeir sögðu það byggjum oss turn og sem minnismerki svo að við tvístrumst ekki en Guð ætlaði þeim að tvístrast svo nú voru góður á dýr Hvað gætt Guð gert? Menn voru strax komnir í uppreist fyrirmælum hans svona skömmu eftir flóði. Vildu að halda hópin til þess að þeir tvístruðust ekki. Við veitum ekki hvernig þessi Babelturn var. Það menn hafa teiknað alls konar útgáfur allt þessu en eitthvað neyja var hann og ekki vitum við hversu hátt upp á að komin þegar að Guð stíða niður þess að segir í Biblíunni og ruglaði tungumáli þeirra. En þeir eru að hætta smíðinni og það er mjög eðlilegum ástæðum. En við skulum skoða spurningu 2. Babel sem Babylon er dregið af merkir ruglingur eða ringulri. Babylon hefur alltaf verið uppreist gegn Guði og áformum hans. Hvað vildi Guð að menn gerðu í stað þess að safnast á einn stað? Og við erum búin að lesa það að nei, fyrstum Mósebók 11. kafla, það vildi að þeir tvístruðust alla jörðina. Það kemur hérna á tjaldið. Svo að svarið mjög einfalt. Hvað vildi Guð að mennirni gerðu í stað þess að safnast á

miskosti fyrir flóðið og sennilega líka eftir flóðið því þar settust menn að en mjög víða þarna eins og í Sádi-Arabíu og hann að nákvæmna löndum mjög hrjóstrú talsverðar eyðumerkur og sandar og svo fræðis og sjáum við Sahara eyðumerkina og fleiri eyðumerkur í bæði Afríku og Asíu þetta var allt saman gróðusælt og yndislega gott og fagurt land þetta er alltaf breytast hjá, í meðförum okkar mannana svo að jarðarkringlan er langt í frá því sem hún var þegar hún kom frá hendi skaparans í dag eru menn að byggja borgir sjáum þessu hér á tjaldinu borgina Los Angeles og þetta er ein af stóru borgum heimsins og New York og fleiri borgir það má við þekkjum þetta bara úr fréttum sjónvarpsfréttum ef þið hafi ekki þegar komið til þessara borga eins og London og New York eða fleiri Mexico borg í Mexico er eina stærstu borgum ef hún ekki stærst í heimi með með yfir 20 miljónir manna og stækkar mjög ört spurning 3 sem er telja að borgi Babylon verði einhver tíma endurreist hvað segir orð Guðs um þetta við skulum skoða þetta vegna þess að þetta hefur hjálpar okkur að skilja betur hvað Babylon stendur fyrir þegar lengra líður á athugun okkar að þessu sinni við förum í Jesaja 13 og lesum þar frá 19. versi það segir svo skal fara fyrir Babylon þessari príði konungsríkjana og drembi djásni Kaldea sem þá Guð umturnaði Sódómu og Gomorru hér verið að lýsa Babylon þegar hún var í hátindi veldi síns til dæmis á dögum Nebukadnesars konungs og konungana þar á eftir svo segir hún skal aldrei framar að mönnum byggð vera nú verið, hér erum við að lesa spátum örlög og framtíð þessarar glæsilegustu borgar þess tíma hún skal aldrei framar að mönnum byggð vera kynslu eftir kynslu skal þar engin búa engin arabi skal slá þar tjöldu sínum og engir hjarmenn bæla þar fjenað sín urðar kettir skulu liggja þar og húsin fyllast af uglum strútsfuglar skulu halda þar til og skóatröll það bara annað nafn yfir sérstaka tegunda geitum svo ekki hafa áhyggjur af þessum tröllum skulu stökkva þar sjakalar skulu kallast á í höllunum og úlfar í bílífis sölunum tíminn hennar nálægist og dagar hennar muni eigi undan dragast Þetta er spádómur sem var fluttur örlög borgarinnar áður en þetta gerðist. Nú þessi borg ekki til í dag. Og hér verið að segja að hún verið aldrei endurbyggð. Mér skilst að einhverjir hafi reynt að endurbyggjana og það fór mjög illa fyrir þeim. En það, hún hefur ekki verið endurbyggð. Svo þetta er einn spádómur biblíuna sem hefur reist. Spurning 3 sem við telja borgi Babylon verði einhvern tímann endurreist. Þetta vorum við að skoða. Hvað segir orð Guðs þetta? Að hún verði aldrei endurreist. Það segir Biblían. Við vorum að lesa það. Babylon verður aldrei endurreist. Babylon hafði sitt tækifæri og fékk sitt tækifæri. Til dæmis þegar að Daniel spámaður og vinir hans þrýr og reynda fleiri af spámanu Guðs bjöggu í Babylon á tíma herleiðingar Ísraels í 70 ár til Babyloníu borgar. Eða Babylon borgar og meira sé að Nebukadnesar konungur sem hertók Daniel og þeir urðu vini ég ætla að segja hvað þetta mikið úr Daniel námskeiði það mjög skemmtilegt og athyglisvert námskeið að það gekk á ýmsu í lífi Nebukadnesars þessa voldugasta konungs þessara tíma sem réði yfir heimsveldi Nebukadnesar tók trú á drottin áður en yfir lauk áður en að hann sem sett dó að þá var hann búin að taka trú á Guð Daniels getið ímyndað ykkur en borgin lét sér ekki segjast og aðrir íbúa Babylóníu borgar létu sér ekki segjast kannski sumir hafi tekið trúi svo Nebukadnesar en borgin ekki ekki almennt íbúarni og þannig fór fyrir Babylón og þetta gott að hafa í huga vegna þess að við erum að skoða hvað Opinberunarbókin ætlar að segja okkur Babylon. Og það ekki borg, ekki venjuleg borg, ekki svona

0: áþreifaleg hús og borgarstæði, heldur eitthvað sem nafni stendur fyrir og leiðir fólk af þeir. Og það er það sem að opinabókin er að boða og að við eigum að varast. En Babylon fyrri tíðar var glæsileg borg og eitt af sjö undrum veraldar hérna fyrra á öldum, þá voru hengigarðarnir í Babyloni borg. Þetta var svo glæsileg borg. Þeir hafa grafið upp og fundið borgarhliðin eða svona hluta af borgarhliðinu og með myndum og þeir geta séð hvernig það var og jafnvel liti hafaði fundið í múrsteinunum. Og þess vegna hafa þeir að listamenn teiknaði upp svona eitthvað í líkingu við það sem þeir geta svona getið sér til glæsileika borgarinnar. En það var það Nebukadnessar að falli þegar að hann í eitt sinn og það satt frá sér í Daniels bók gekk upp á svalir eða upp á þak einhverja hallarinnar í Babylon upp á múrana gekk þar og sjálfsagt bara sér á brjóst og sagði er ég ekki mikið, þetta allt hef ég gert. Þá nótt misti hann vitið og í sjö ár var hann vitið sínu fjær. Vitið hver stýrði Babyloníu ríkin á meðan? Á Daniel. Það er allar líkur á því að það hefur Daniel. Því að hann var til staðar. Bæði þegar veikindin byrjaði hjá konungi og svo þegar honum batnaði og hann var æðsti maður bæði á undan og eftir. Svo að hann hélt stjórnvölin öruglega á meðan að konungu var sjúkur á sinni í sjö ár. Og Daniels bók er stórmerkileg bók. En um leið og hún lýsir lífi og staðháttum og glæsileika Babyloni borgarinnar á þessu tíma að þá erum við boðskap fyrir okkar tíma. Og það tekið alveg sérstaklega fram í Daniels bók að boðskapur hennar eigi við okkar tíma. Þetta skoðum við þegar við tökum Daniels námskeiði fyrir. Hafið áhuga?
1: Já.
0: Ok, gott. Við verum að geyma eitthvað hann búti seinna. En tökum fyrir spurningu fjögur. Hinn voldu og borg, svo ríki sem kent var við Babylon, var lögð í rúst og gjörsamlega eyðilögð fyrir svona það byrð 2500 árum. Guð heldur samt áfram að vísa til Babylon þegar hann var að fólk við þeim ruglingi og ókristilegu kenningum sem ríkir í trúarheiminum. Hvað segir Guð hinna andlegu Babylon? Og nú ætlum við að fara að fletta upp í opinabókinu og ég reyndi að búin að því, ég kom með þessi vess áðan. Það sem að segir í opinabókinu 14. kafla 8. vessi og það tví tekið, fallin er Babylon hinn mikla sem byrlað hefur öllu þjóðum að reyði vínis höllifnaði síns. Kenningar, boðskapur sem enn heldur áfram að sörga og hafa sörga heiminn, mannfólkið á jörðunni og Babylon stendur þess vegna fyrir það sem er í uppreisni gegn Guði og boðskap hans. Opinbera bókin 17. kaflinn, fyrstu 6 vessin, þar er talað að einn af englunum sjö sem haldi á skálunum sjö kom til mér og sagði kom hingað og ég mun sýna þér dóminn yfir skækjunum miklu sem er við vötnin mörgu, vötnin táknar fólk. Skækjan, við erum búin að komast að raunum það, hún táknar söfnu Guð sem er frá horfin, vikin að vegi réttlætisins. Svo segir, konunga jarðarinnar hafa tryggt söllifna með henni. Þegar valdsmenn, sem sagt víkja frá Guði, að þá er alltaf meiri hægt á allt fólki fylgi með, eða svo til allt. Og svo segir að hafa tryggt sörlifna með henni og þeir sem á jörðinni búa, sem sjá þetta ekki verða að tala venjulegan hórdóm eða framhjáhald, að allir konungar haldi framhjá með einni konu, hér verða að tala líkingar, tapmyndir fólk Guðs sem er fráhorfið Guði og hlustar ekki að boðskap hans. Og þeir sem á jörðinni búa, er verða að tala já, hafa orðið druknir af saurlifnaðar víni hennar. Þetta er eitthvað sem þau taka inn í sig. Boðskapur, og hann leiddi mig burt í anda og eyðimörk, segi sá sem að þannig verða að lýsa. Og ég sá konu, þar að segja, hann er að lýsa því, spámaðurinn. Jóhannes er að lýsa því sem að engillin síndónum og hann sá konu sitja á skarlatsrauðu dýri, allsettu guðlöstunanöfnum. Sko, við vorum að tala dýr hérna í námskeiðinu. Dýri sem mannlegt, trúalegt vald. Og hér konan, söfnuðu guðs, sem skækja, af því að hún svo sauru á alls konar kenningum og lega boðskap sem að hefur gegnum sýrt jafnvel kristnina alla jörð í flestu löndum. Að það sagt að þessi kona, þessi skækja, sem ber nafni Babylon meðal annars, að hún sitja á skarlatsrauðu dýri og hérna ein vísbending að þetta hefur með trú og trúabröð að gera því það allsett guðlöstuna nöfnum. Sko, þegar að einhver guðlastar í ljósi þessi biblían lýsir guðlasti að þá það einhver sem að kemur fram eins og hann eða hún sé guð. Muni eftir Jesu þegar að hann sagði við gyðingana hann væri sonur guðs og hann hefði verið áður en Abraham var og sagðist heita ég sem að heiti guðs og sýnir eilífa tilvist hans ég alltaf sem sagt að þá ætti vera grítan fyrir guðlast því að þeir skildan alveg hár rétt að hann sagðist vera guð en þeir bara töldu að þetta vera guðlast af því að þeir töldu að hann væri bara venjulegu maður og þess vegna væri það guðlast en hann var ekki venjulegu maður þetta hér var guð á ferðinni þess vegna var hann ekki að guðlasta en þegar að þessi kona allsett, og við erum að tala skækina, allsett guðlastunanöfnum, hún farin að taka sér vald eins og hún væri guð. Svo að sjáum við lýsingarna hérna. Gjörðu svo vel. Hérna spurning.
2: Það dýri sem allsett nöfnunum.
0: Já, en ég, alveg rétt, takka þér fyrir. En konan, hún situr á þessi dýri. Og það sem sagt, konan, hún tekur þátt í þessu. Og konan bara, sko, söfnuðurinn. En ef við ætlum að leggja saman lýsingabibljuna á dýrinu og á konunni, þegar hún kölluð skækja, þá þetta eitt og hér sama. Eða Babylon, bættu því við, þetta eitt og hér sama. Og ef þú bættu við líkneski dýrsins, þetta allt eitt og hér sama. Það að segja, þetta kannski mismunandi aðilar, sem að bara saminast að gera eitthvað hins sama gegn guði en þetta alveg rétt, það var dýri sem allsett þessum guðlastunar nöfnum en munið eftir hvað dýrið samkvæmt lýsingum opranabókarinnar á dýrinu sem að var við líði sérstaklega í 1260 árin það var fráfalli Kristín kirkja og við veitum allt hver hún sem að var í gefnum aldirnar og ofsótti kristið fólk og brennt á bál og svo framvegis. En sú kirkja hefur tileinkað sér nöfn guðs. Hún segist vera guð eða páfinn segist vera guð á jörðu og segist hafa sama vald og guð á jörðu og segist geta fyrirgefi syndi manna eins og guð. Ef að þetta ekki guðlast, þá veit ég ekki hvað það En í ljósi biblíunar að þá átt við guðlast þar að segja á þessu sviði sem við vorum að nefna. Svo við höldum hér áfram svo að hvert er svarið við fjórðu spurningunum hvað segir guðum hérna andlegu Babylon að hún sé fallin. Hvað sem fólkinu líður í Babylon hérna áður fyrr eða að þá sko, og það yfirleitt sem það vann gegn hagsmunum Guðs á jörðu að við verum að hafa í huga líka að borgin Babylon ekki lengur til þá vitum við að Babylon í dag stendur fyrir eitthvað annað og hvað sem það stendur fyrir að þá þessi Babylon nútímans hún falli við skulum hafa í huga líka að þegar að Guð stjenn niður til þess að tvístra fólkinu þarna við að smíða Babylturinninn þá fór fólk að tala öðrum tungumálum það skildi ekki allt í einu hvert annað þess vegna tvístraðist það og það kemur fram þarna í versinu eða sem við lásum þarna að Babel og í neðamálskrein getið aðtöða það líka þar að þannig 11. kaflanum í fyrstu Mósebók það þýðir að tvístra Babel að ruggla þess að Babylon þýðir rugglingur eða ringumur og sem slíkt þá stendur Babylon opinberunabókarinnar fyrir það vald þau áhrif og þær stofnanir sem vinna markvist að því að útbreiða boðskap sem vinnur gegn hagsmunu Guðs, gegn boðskap Guðs, gegn orði Guðs. Og þannig er talað að bikar Babylonar eða skækjunar, hvort heldur sem er fullur af saurlifnaða víni, bikarinn er fullur af boðskap og kenningum sem saurgar og mengar hugi og hjörtum annar, svo leysa þeir vita í einn heim eða annan, hvað sé rétt, hvað sé rá, og þess vegna er þetta algjör ringulri í trúar heiminum. Ég tala gjarnan bara ringulreiðina í þessum frumskógi trúabræðana í dag. Það bara einn sannleikur og hann að finna í orði Guðs.

Í predikaranum 7. kafla 12. vers segir: Yfirburðir þekkingarinnar eru þeir að spekin heldur lífinu í þeim sem hana á. Þar er Biblían bendir okkur á veg endurlausnarinnar er hún vegvísir okkar til æðra og betra lífs. Með því að snúa sér frá orði Guðs og nærast á ritum óinnblásinna manna verður hugurinn dvergvaxinn og lágkúrulegur. Honum er ekki komið í snertingu við djúpstæðar og víðar meginreglur eilífs sannleika. Það ætti að vera starf hvers kennara, hvers foreldris að beina hugum barna og ungmenna að göfugum sannindum hins innblásna orðs. Þetta er sú menntun sem er nauðsynleg til þessa lífs og hins komandi lífs. Engin áliti að þetta hindri það að vísindagreinarnar séu stundaðar eða orsaki lægri menntunarstaðal. Þekkingin á Guði er há sem himinin og víð sem alheimurinn. Ekkert er svo göfgandi og örvandi eins og að rannsaka hinn miklu efni sem varða eilíft líf okkar. Æsku fólkið leitist við að höndla þessi sannindi sem eru frá Guði og hugur þeirra mun vaxa og verða sterkur við áreinsluna. Það mun vikka hugar heim hvers þess nemanda sem er gerandi orðsins og tryggja honum auð þekkingar sem er óforgengileg. Við höfum aðeins í orði Guð sanna frásögn um sköpunina. Aðeins í þessu orði getum við fundið sögu mannkynsins óspillta af hleypidómi manna eða mannlegum hroka. Þar getum við haft samband við ættfeður og spámenn og hlýtt á raustu hins eilífa er hann talar til manna. Þar sjáum við hátign himinsins er hann auðmýkti sig til að vera staðgengill okkar og af öryggi fást einn við öfl myrkursins og tryggja okkur sigurinn. Það mun ekki hjá því fara að íhugun slíkra efna sem þessara í auðmýkt mun mýkja, hreinsa og göfga hjartað og jafnframt innblása hugann af nýjum styrk og krafti. Í orðskviðunum 1. kafla 7. vers segir: Ótti drottins er upp af þekkingar, visku og aga fyrirlíta afglapar einir. Þetta er það fyrsta sem Salomon talar í orðskviðunum og þetta er þema bókarinnar. Þekking á Guði skiptir miklu máli fyrir persónulega hamingju okkar. Þegar hann segir ótti drottins er ekki átt við ótta við refsingu, helvíti, reiði og fordæmingu, heldur guðhræðsla sem leiðir til þekkingar á Guði sem föður, á kærleika hans og náði Kristi, einkum á fyrirgefandi kærleika hans, eða eins og segir í Sálmi 134. vers: En hjá þér er fyrirgefning svo að menn óttist þig. Það er auðmjúkur, lotningafullur kærleikur og hollusta við Guð. Setningin ótti drottins er endurtekin að minnstakosti 18 sinnum í orðskviðunum. Þannig að við getum næstum sagt að ótti drottins sé grundvallar reglan eða grunnurinn sem við ættum að byggja líf, þekkingar og visku okkar á. Ótti drottins er ekki ótti yfir refsingu. Ótti drottins er að neita að taka þátt í því illa. Eða eins og við lesum í Jóbsbók 28:28. Sjá að óttast drottin, það er speki, og að forðast illt, það er viska. Og einnig í orðskviðunum 8:13, að óttast drottin er að hata hið illa, dramsemi og ofdramb og illa breytni og fláráðan munn, það hata ég. Ótti drottins verndar okkur í raun frá því að synda gegn Guði, gegn öðrum og okkur sjálfum. Það felur líka í sér að leita Guðs og hlusta á visku Guðs. Við lítum á orð Guðs sem uppsprettu visku okkar. Sálmur 112, 1. vers segir: Sæll er sá maður sem óttast drottinn og hefur mikla unun af boðum hans. Og Sálmur 128, 1 segir: Sæll er hver sá er óttast drottinn er gengur á hans vegum. Og einnig í Efesus bréfinu 5. kafla 15. til 17. vers þar segir:
hafið því nákvæma gát á hvernig þið breytið, ekki sem fávísir, heldur sem vísir. Notið hverja stund því að dagarnir eru vondir. Verið því ekki óskynsamir, heldur reynið að skilja hver sé villi drottins. Þetta er svo viska og þekking sem við þurfum að tilenga okkur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Viskan birtist í hegðun minni. Hver er vitur, skynsamur, yðar á meðal? Hann láti með góðri hegðun, verk sín lýsa hólátri speki. En hver staðfesta í þessu efni myndi koma í veg fyrir margar syndir, en hve það beindi margri sál frá villi vegum inn á brautir réttlætisins. Með vel skipulögðu lífi og guðrækilegri hegðun á Guðs fólk að birta kraft hinna miklu sanninda sem hann hefur veitt þeim. Skörp andstæða er á milli þeirra sem álita sig vitra og hinna sem Guð hefur gefið visku vegna þess að þeir nota ekki hæfileika sína til að særa eða eyða. Maður kann að mæla fögur orð en viska hans er mannleg nema líf hans sýni góð verk. Sönn viska er fulla blíðu, náð og kærleika. Hinn heimslegu hyggindi sem menn kalla visku kallar Guð heimsku. Margir í söfnuðunum hafa orðið andlega gjaldþrota vegna þess að þeir hafa gert sig ánægða með þessa visku. Þeir hafa glata tækifærinu til að afla sér þekkingar og nýta hana rétt vegna þess að þeir hafa gert sér grein fyrir því að kraftur Krists er nauðsynlegur til að geta ávaxta rétt það pund sem Guð hefur gefið og farið vitulega með það sem hann hefur treyst þeim fyrir. Þeir hafa látið undir höfuð leggjast að byrgja sig upp af himneskum varningi og verðgildi byrða þeirra hefur sífellt minkað. Ekki er nóg að búa yfir þekkingu, við verðum að hafa hæfileika til að nota þekkinguna rétt. Guð biður okkar að hegðun okkar sé hrein, laus við allan hrjúfleika og hégóma. Mælið ekki nein hégóma orð, engin hörð orð í skipunartóni því að þau munu leiða af sér deilur. Mælið þessi stað orð sem veita, ljós, þekkingu og upplýsingar, orð sem bæta úr og byggja upp. Maðurinn sýnir að hann býr yfir sönnum vísdómi. Ef hann notar talgáfuna til að framleiða tónlist í sálu þeirra sem eru að reyna að sinna sínu tilskilda starfi og þarnast uppörfunar. Þegar hjartað er hreint, munu gildir fjársjóðir visku streyma fram.
0: Kæri hlustandi, hvaða tækifæri höfum við í lífinu? Flest höfum við einhverja þrá eða áhuga eftir því að vissir hlutir séu til staðar í lífi okkar. Oft áttum við okkur ekki á því hvað það er sem að við þráum eða viljum. Margir finna þess vegna til tómleika vegna þess að þeir skilja ekki eða get ekki fundið það út hvað þá skortir. Í Biblíunni er að finna þessi orð Jesú Krists. Ég er ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki gangi myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Af þessum orðum sjáum við það að Jesús segir okkur að ef að við veljum að fylgja honum að þá mun myrkrið ekki vera til staðar í lífi okkar. Mörg okkar, þrá ýmsa hluti eins og góða atvinnu, gott hjónaband, börn, góðan félagskap. Við þetta er ekkert athugavert. Drottinn þráir einnig að þú lifir hamingjuríku lífi. En ef að líf okkar byggist fyrst og fremst á því að veri samfélagi við drottinn Jesú Krist, að þá mun samband okkar við maka, börn og vin okkar verða svo miklu innihaldsríkara. Við ættum þá að hafa svo miklu meira að gefa öðrum. Ef að aðrir fjölskyldu meðlimir eða vinir okkar eru leittir af heilögum anda Guðs, að þá ættu þeir einnig að geta orðið okkur dýrmætir vinir sem hafa mikið að gefa okkur með nærveru sinni. Í Jóhannesar guðspjalli segir einnig svo síðasta daginn, hátíðardaginn mikla, stóð Jesús þar og kallaði. Ef nokkurn þystir þá komi hann til mín og drekki, sá sem trúir að mig frá hjarta hans munu renna lækir lifandi vatns eins og ritningi segir. Þarna átti hann við andanir þeir skildi hljóta, sem á hann trúa. Þessi orð sýn okkur það að þegar við drekkum af lifandi vatni Guðs sem er kærleikur hans að þá mun sá kærleikur einnig renna til annara. ef að við finnum til tómleika í lífinu, að þá skulum við koma til Jesú og fá okkur að drekka og það dásamlega mun gerast að hann mun hafa þau áhrif á okkur að aðrir fá einnig að njóta. Kæri vinur eða vinkona, það er aðeins einn sem ekki dæmir, aðeins einn sem skilur nákvæmlega hvað þú ert að gangi gegnum einmitt núna og það er Jesús Kristur. Hvað sem þú kannt að hafa heyrt hann, að þá skalt þú ekki láta þér duga það. Þú verður að kynnast honum persónulega, fá að smakka sjálf eða sjálfur á lifandi vatni hans. Gerðu daginn í dag að göngu með honum. Hafðu drottinn með þér hvert sem þú ferð, í öllum samskiptum þínu við annað fólk. Leið og þú byrjar á að bjóða hann velkominn inn í allar kringumstæðu lífstíns, mun tómleikinn fara. Því að Guð er sannlega þess megnugur að fylla líf þitt af yndislegum nýjum uppgötunum sem að koma þér sífalt á óvart. Gefðu honum tækifæri. Jesús Kristur er tækifæri lífstíns.

Sálmur 89 Etans maskil esaræta náðarverk drottins vil ég syngja að eilífu og kunngjöra trúfesti þína með munni mínum frá kyni til kyns. Því að ég segi, náð þín er traust að eilífu, trúfesti þín grundvölluð á himni. Ég gerði sáttmála við minn útvalda, vann Davíð þjóni mínum eið. Ég mun festa ætt þína í sessi að eilífu og hásæti þitt reisi ég frá kyni til kyns. Himnarnir lofa dásemdarverk þín drottinn og söfnuður heilagra trúfesti þína. Því að hver er í upphæðum jafn drottni og hver af guðana sonum er drottni líkur. Guð er ógnvekjandi í hópi heilagra, meiri og óttalegri öllum sem eru umhverfis hann. Drottinn, Guð hersveitanna, hver er sem þú? Þú ert voldugur, drottinn, og trúfesti þín umlykur þig. Þú ríkir yfir ofstopa hafsins, þú lægir rísandi öldurnar. Þú knosaðir skrýmslið Rahab til dauða og tvístraðir óvinum þínum með voldugum armi. Þinn er himinninn, þín er jörðin, þú grundvallaðir heiminn og allt sem í honum er. Norðrið og suðrið skapaðir þú. Tabor og Hermon fagna yfir nafni þínu. Armur þinn er máttugur, hönd þín sterk, hægri hönd þín hátt upp hafin. Réttlæti og réttvísi eru stoðir hásætis þíns. Miskun og trúfesti þjóna fyrir augliti þínu. Sæl er sú þjóð sem kann að hylla þig, drottinn, sem gengur í ljóma auglitis þíns, fagnar yfir nafni þínu hver dag og gleðst yfir réttlæti þínu. Því að þú ert príði hennar og máttur, og fyrir velþóknun þína er horn vort hafið. Því að skjöldur vor heyrir drottni til og konungur vor hinum heilaga í Ísrael. Áður fyrr talaðir þú í sín til þeirra sem treystu þér og sagðir Ég hef sett kórónu á kappa, upphafið ungan mann af líðnum. Ég fann þjón minn, Davíð, smurði hann með minni heilugu olíu. Hönd mín mun styðja hann og armur minn styrkja hann. Engin óvinur mun yfirbuga hann og engin ofbeldismaður beygja hann. Í augsýn hans mun ég brjóta andstæðinga hans á bak aftur, gera úta við hatursmenn hans. Trúfesti mín og miskun skulu vera með honum og vegna nafns míns mun horn hans hátt upp hafið. Ég legg hönd hans á hafið, hægri hönd hans á fljótin. Hann mun hrópa til mín, þú ert faðir minn, guð minn, og klettur hjálpræðis míns. Ég geri hann að frumburði mínum, að hinum æðsta meðal konunga jarðar. Ég mun varðveita miskun mína við hann að eilífu. Sáttmáli minn við hann skal stöðugur standa. Ég mun viðhalda ætt hans aldur og hásæti hans meðan himinin stendur. Hverfi synir hans frá lögmáli mínu, fylgi þeir ekki reglum mínum, vanhelgi lög mín og haldi ekki boðor mín, þá mun ég vitja afbrota þeirra með vendinum og misgjörða þeirra með pláum. En miskun mína mun ég ekki frá honum taka og eigi bregða trúfesti minni. Ég mun ekki vanhelga sáttmála minn og ekki taka það aftur sem mér hefur að vörum liðið. Eið sór ég við heilagleika minn. Ég mun aldrei bregðast Davíð. Ætt hans skal haldast við aldur og ævi og hásæti hans sem sólin frammi fyrir mér. Það skal standa að eilífu sem tunglið, hið trausta vitni ofar skýjum. En nú hefur þú hafnað þínum smurða. Útskúfað honum í reiði þinni. Þú hefur rift sáttmálanum við þjón þinn, vanhelgað kórónu hans og fleikt til jarðar.
þú braust niður alla varnarmúra hans og lagðir virki hans í rúst. Allir vegfarendur ræna hann og grannar hans hæða hann. Þú hefur hafið hægri hönd óvina hans og glatt alla fjandmenn hans. Þú snerir sverðseggjum hans undan og studdir hann ekki í stríðinu. Þú eittir vegsemt hans og steiftir hásæti hans til jarðar. Þú hefur stytt æskudaga hans og hulið hans smán. Hversu lengi, drottinn, ætlar þú að dyljast? Á reiði þín að loga sem eldur. Minnstu þess hve ævi mín er stutt og til hvílíks fánýtis þú hefur skapað mennina. Hver er sá er lifir og sér eigi dauðan? Hver heimtir líf sitt úr greipum heljar? Hvar eru fyrri náðarverk þín, drottinn, sem þú sórst Davíð í trúfesti þinni? Minnstu, drottinn, háðungar þjóna þinna? Á mér hvílir háð margra þjóða sem fjandmenn þínir smánuðu þig með, drottinn, og vanvirtu fótspor þín smurða. Lofaður sé drottinn að eilífu. Amen. Amen.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White, Þrá aldanna.
2: Kafli 48 Hver er mestur? Þessi kafli byggður á Matteus 17, 22-27, 18, 1-20, Markus 9, 30-50 og Lúkas 9, 46-48. Þegar þeir komu til Kapernaum fór Jesú ekki til gamalkunnra staða þar sem hann hafi kennt fólkinu, heldur fór hann í kyrrð þeir ásamt lærisveinu sínu til hússins sem erði heimili hans stundarsakir. Það sem eftir var að dvalartíma hans í Galileu hafði hann ásett sér að leiðbeina lærisveinum fremur en að starfa fyrir almenning. Á vegferðinni gegnum Galileu hafði Kristur enn reynt að búa hugi lærisveina sinna undir það sem fyrir honum lá. Hann sagði þeim að hann ætti að fara til Jerúsalem til þess að vera lífláttinn og rísa upp frá dauðu. Og hann bætti við undarlegri og hátíðlegri yfirlýsingu að hann ætti að verða svikinn í hendur óvina sinna. En skildu lærisveinarnir ekki orð hans. Þó að skuggi mikillar sorgar fjalli á þá þrengdi metingur sér inn í hjörtu þeirra. Þeir rættu sín á milli hver þeirra myndi vera talin mestur í himnaríki. Þeir ætluðu að dylja Jesú þessara misklíðar og héldu sig því ekki eins og endranær fast við hlið hans heldur drógust aftur úr svo hann varð að undan þeim inn í Kapernaum. Jesús las hugsanir þeirra og langaði að leiðbeina þeim og fræða þá. Hann beið hendurar næðis samrar stundar til þess að hjörtu þeirra yrðu opin og móttækileg fyrir orð hans. Skömmu eftir komu þeirra til borgarinnar kom til þeirra innheimtumaður musteris tollsins og spurði Pétur, gjaldur meistari yðar eigi musteris gjaldið. Þessi tví drakma var ekki borgaralegur skattur heldur sóknargjald sem hver gyðingu var skildugur að inna hendi til áreiðsreksturs musterisins. Það er því talin lítisvinningu musterið að neita að greiða þetta gjald og að áliti rabbínana stór synd. Afstaða frelsarans til laga og reglna rabbínana og skorinorðar ávítur hans á hendur verjendum erfi kenningana urðu átilla til að ásaka hann tilraunir til að kollvarpa musteri stjónustunni. Nú eigðu óvinir hans tækifæri til að gera hann tortryggilegan. Innheimtumaðurinn var þeim lipurt verkfæri. Pétur sá í spurningu innheimtumannsins aðdróttuna Kristi skort á hollustu við musterið. Af umhyggju fyrir orðstýr meistara síns svaraði hann strax, án þess að ráðgast við hann, að Jesu myndi greiða gjaldið. En Pétur skildi ekki tilgang spyrjandans til fulls. Sumar stéttir voru undanþegnar þessum skatti. Á tímum Móse þegar levitarnir voru sérstaklega kvaddir til helgidómsþjónustu var þeim engin arfur gefin meðal lýðsku síns. Drottinn hafði sagt, fyrir því fekk Levi eigi hlut né óðal með bræðrum sínum. Drottinn er óðal hans, 5. Mósebók 10.9. Á dögum Krists voru prestar og levitar enthaldir sérstaklega helgaði musturinu og þeir voru ekki skildugir til að leggja fram árgjald því til viðhalds. Spámenn voru einnig undanþegnir þessu gjaldi. Þegar rabbinarnir kröfðu Jesu þetta gjald voru þeir að vísa á bugul tilkalli hans til stöðu spámanns eða lærimeistara og gáfu þar með til kynna að þeir litu á hans sem hvern annan venjulegan mann. Neitun hans að gjalda skattin er í talin óvirðing við musterið. Greiðsla hans er við aftur á móti talin viðurkenning á höfnun þeirra að líta á hans sem spámann. Aðeins stuttur í stundu áður hafði Pétur viðurkennt Jésu sem son Guðs, en nú lét hann sér úr greipum ganga tækifæri til að lýsa yfir hver meistari hans væri. Með svari sínu til innheimtumannsins að Jésu myndi greiða skattin, hafði hann í raun staðfestinn falska skilning á honum sem prestar og valdhafar voru að reyna að breiða út. Þegar Pétur kom inn, skírskotaði frelsarinn á engan hátt til þess sem orðið var heldur spurði, Hvað líst þér, Símon? Af hverjum heimta konungar jarðarinnar toll eða skatt? Af börnum sínum eða vandalausum? Pétur svaraði af vandalausum. Og Jésu sagði, þá voru börnin frjáls. Meðan landslíðurinn skattlagður konungi sínum til framfærslu, er hans eigin börn undan þeginn. Þannig var Ísrael sem játaði sig vera þjóð Guðs skildu til að viðhalda þjónustu hans, en á Jésu sinni Guðs hvíldi endingin slík kvöð. Fyrst prestar og levitar voru undanþegnir vegna samband síns við musterið, hve miklu fremur var hann það þá ekki þar eð musterið var hús föður hans. Ef Jésu hefði greitt gjaldið mótmæla laust, hefði hann í raun viðurkennt réttmæti kröfunar og þar með neita guðdómi sínum. En þó að hann fjallist á að vera við kröfunni hafnaði hann réttmæti hennar. Með því að leggja fram gjaldið vitnaði hann guðlegt eðli sitt. Öllum var gert ljóst að hann væri eitt með guði og þess vegna ekki skattskildur sem venjulegur þegn ríkisins. Far niður á vatni, sagði hann við Pétur og renn út öngli, tak sína fyrsta fiskin sem þú dregur, opna munn hans og muntu finna pening. Takk hann og greið þeim fyrir mig og þig. Þó hann hefði íklætt guðdóm sinn mann eðli opinberði hann dýr sína með þessu kraftaverki. Augljóstu var að þetta var sá sem mælt hafði fyrir munn Davíðs, því að mín eru öll skógardýrin og skepnurnar á fjöllum, þúsundanna. Ég þekki alla fugla í fjöllunum og mér er kunnugt allt það sem hrærist á mörkinni. Væri ég hungraði myndi ég ekki segja þér frá því að jörðin er mín og allt sem á henni er, Sálmarnir 50:10-12. Leið og Jésu tók af allan vafa að hann væri á engan hátt skuldbundin til að greiða skattin, lét hann ekki leiðast út í þrætur við gyðingana út af málinu því að þeir hefðu rangtúlkað orð hans og snúið þeim gegn honum. Fremur en að valda hneykslun með því að víkjast undan skattinum gerði hann það sem ekki var með réttu hægt að krefjast af honum. Þetta fordæmi yrði lærisveinum hans mikils virði. Brátt yrðu verulega breytingar afstöðu þeirra til musteri þjónustunnar og Kristur kenndi þeim að koma sér ekki að nauðsynjarlausu í andstöðu viðtekna venjur. Þeir skildu því að fremsta megni forðast að gefa tilefni til rangtúlkunar á trú þeirra. En það þótt kristni menn megi ekki fórna einu einustu meginreglu sannleikans, ber þeim að forðast þrætur hvenar sem það er mögulegt. Þegar Kristur og lærisveinarnir voru orðnir einir í húsinu og Pétur var farin niður til vatnsins, kallaði Jésu hina fyrir sig og spurði, Hvað voru þér að ræða á leiðinni? Návist Jesú og spurningin hans vörpuðu allt öðru ljósi á málið en meðan þeir voru að deila á leiðinni. Blygðun og sjálfsásökun varnaði þeim máls. Jesú hafði sagt þeim að hann ætti að deyja þeirra vegna og sjálfsæsku fullu metnaði að þeirra var sérstaklega í andstöðu við óeigingjarnan kærleika hans. Þegar Jesú sagði þeim að hann yrði lífláttinn og myndi rísa upp aftur, var hann að reyna að fá þá til viðræðina um hina miklu prófraun um trú þeirra. Ef þeir hefðu verið viðbúnir að veita því viðtöku sem hann vildi segja þeim, hefðu þeir komist hjá angist og örvæntingu. Orð hans hefðu flutt þeim huggun á stund missis og vonbrigða. Þegar hann nefndi það að hann ætti bráðum að fara til Jerúsalem, vöknuðu vonir þeirra um að nú ætti að fara að stofna ríki þrátt fyrir það að hann hefði talið skýrt um hvað biði hans. Þetta hafði vakið spurninga þeirra um það hver gegna myndi hæstum embættum. Þegar Pétur kom aftur neðan frá vatninu, sögðu lærisveinarnir honum frá spurningu frelsarans og að síðustu tók einn þeirra í sig kjark til að spyrja Jesú. Hver er mestur í himnaríki? Frelsarinn safnaði lærisveinum um sig og sagði við þá, hver sem vill verða fremstur sé síðastur allra og þjónn allra. Í þessum orðum var fólkin hátíðleiki og alvöruþrungi sem lærisveinunum var með öllu óskiljanlegur. Það sem Kristi var sem ofin bók gátu þeir ekki séð. Þeir skildu ekki eðli ríkis Krist og þessi skilningar skortur virtist vera orsök misklíða þeirra. En hér raunverulega orsök lá dýpra. Með því að útskýra eðli ríkisins hefði Kristu geta stöðvað þrætur þeirra en það hefði ekki tekið fyrir ræturnar. Jafnvel eftir að þeir hefði verið leittir í allan sannleika kynni einhver spurningum forgang að hafa vakið nýjar deilur. Það hefði valdið miklum skaða í söfnuðinum eftir brottför Krists. Metingurinn um æðsta sætið var verk þess sama anda sem átti upptökin að átökunum miklu í himneskum hengjinum og kallaði Krist af himnum ofan til að deyja. Í huga hans birtist mynd Lúsífers. Hinn er árbörn bornu morgun stjörnu, sem að dýr tók fram öllum englum sem umkringja hásætið og tengdur var síni Guðs, sterkustum böndum. Lúsífer hafði sagt, ég vil gjörast líkur hinum hæsta, Jesaja 14, 12 og 14, og löngunin í upphefð hafði vakið deilur innan himneskra híbíla og flæmt á brott aðra grúa af hersveitum Guðs. Hefði Lúsífer í raun og veru óskað að líkjast hinum hæsta, hefði hann aldrei hlaupist frá sínum tilskipaða sess, því að andi hins hæsta lýsi sér í óeigingjörnu starfi. Lúsífer girnist vald Guðs en ekki lindiseinkun hans. Hann girnist sjálfum sér til handa hið æðsta tignarsæti og sérhver vera sem lætur stjórnast af þessum anda mun feta í fótspor hans. Þá verður ekki komist hjá kala, missætti og átökum. Valdi verður ránsfengur hinn sterkasta. Ríki Satans er ríki ofbeldis, þar sem sérhver einstaklingur telur hvern annan vera hindrun í vegi eigin frama eða þrepanda sér til að komast í herri sess. Lúsífer taldi það eftirsóknarvert að verða jafn guði, en Kristur sem var hátt upp hafin, sifti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og var mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfan sig og var hlýðin allt til dauða, já dauða á krossi. Filippi brefi 2, 7-8. Nú var krossin skammt fram undan og hans eigin lærisveina voru fullir metorðagirni, sem einmitt er undirstaða ríki Satans. Að þeir áttu enga samleið með drottni sínum og skildu hann meira sig ekki þegar hann taldi niður lægingu sína þeirra vegna. Jesú reyndi með mikilli mildi og þó með hátíðlegum þunga að uppræta meinið. Hann útskýrði hvaða gundur allar meginreglur gilda í himnaríki og í hverju sannu mikilleiki er fólkin á mælikvarða himinsins. Þeir sem létu stjórnast að drambi og fíkn í metorð hugsuðu sjálfa sig og þau laun sem þeir ættu í vændum fremur hvernig þeir ættu að endurgjalda Guði þar gjafir sem féllu þeim í skaut. Þeir myndu engan stað eiga á himnum því að þeir áttu heima í fylkingum Satans. Fyrir heiðri gengur auðmýkt. Himinin kýs mikilvæga stöður á meðal mannanna, verkamenn sem eins og Jóhannes skírari eru auðmjúkir frammi fyrir Guði. Sá lærisveinn sem barnalegastur reynist áhrifamestur í starfi fyrir Guð. Himneskar vitsmunnaverur geta unnið með þeim sem ekki sækist eftir að upphefja sjálfan sig heldur frelsa sálir. Sá sem finnur dýfst til þess hve þurfandi hann fyrir guðlega hjálp biður hana og heilagur andi mun gefa honum svipleiftur af Jesu til að styrkja upphefja sál hans. Eftir samneiti við Krist gengur hann út til starfa fyrir þá sem eru að glatast í syndum sínum. Hann smurður til ættunarverksins og honum gengur vel þar sem mörgum lærðum og gáfuðum á veraldarvísu myndi mistakast. En þegar menn upphefja sjálfan sig og finnst þeir vera ómissandi til þess að hið mikla áform Guðs ná en þegar menn upphefja sjálfan sig og finnst þeir vera ómissandi til þess að hið mikla áform Guðs ná fram að ganga lætur Guð þá víkja.

barn og setti það niður mitt á meðal þeirra. Síðan tók hann það blíðlega á arma sína og sagði, nema þér snúi við og verði eins og börn, komist þér aldrei í himnaríki. Hinn barnslegi einfaldleiki, sjálfsgleymskan og hið kærleiksríka trúnaða traust eru eiginleikar sem himinin metur mikils. Þeir eru einkenni hins sanna mikilleika. Og enn útskýrði Jesú fyrir lærisveinunum að ríki hans bæri ekki einkenni jarneskra virðingar og glæsileika. Við fætur Jesú gleymast allar vegtillur af þeim toga. Ríkir og fátækir, lærðir og fákunnandi koma saman á nokkurar umhugsunar stéttamun eða veraldleg virðingamerki. Allir hitta sem einstaklingar blóði keftir. Allir jafnháðir honum sem hefur endurleist þá handa Guði. Einlæg yrandi sál dýrmæti í augum Guðs. Hann setur innsigli sitt á menn, ekki eftir mannvirðingum, ekki eftir auðlegð, ekki eftir gáfnafari, heldur eftir samfélagi þeirra við Krist. Drottinn dýrðarinnar gleðist yfir þeim sem auðmjúkir eru og af hjarta lítilátir. Þú gafst mér skjöld hjálpræðis þíns, segir Davíð, og lítilæti þitt, sem þáttur í mannlegri lindisengun, gjörði mig mikinn. Sálmarnir 18:36 Hver sem tekur við einu slíku barni í mínu nafni, segir Jesús, hann tekur við mér og hver sem tekur við mér, hann tekur ekki aðeins við mér, heldur ofið þeim er sendið mig. Svo segir drottinn, himinninn er hásæti mitt og jörðin er fótskor mín. Þeir sem ég lít til eru hinir þjáðu og þeir er hafa sundurmærin anda og skjálfa fyrir orði mínu. Ég segja 66:1-2 Orð frelsarans vakti vann meta kennt hjá lærisveinunum. Engin einn hafði verið sérstaklega tilgreindur í svarinu en Jóhannesi varð hún tilefni til efasemda réttmæti einnar athafna sinnar. Með barstlegu hugarfari lagði hann máli fyrir Jesú. Meistari, sagði hann, við sáum mann reka út illa anda í þínu nafni og vildum við bjarna honum þess af því að hann fylgdi oss ekki. Jakob og Jóhannes höfðu talið að með því að taka fram fyrir hendurnar á þessu manni væru þeir að verja heiður meistara síns. Nú gerðu þeir sér grein fyrir því að þeir voru hræddir eigin orðstír. Þeir viðurkenndu villu sína og tóku við áminningu Jesú. Varni honum þess ekki því að enginn sá að hann gjöri kraftaverki mínu nafni og geti þegar á eftir talað illa mig. Enginn sem sýndi Kristi vináttuvott skildi hrakinn burt. Margir höfðu orðið djúpt snortir af lindisengun og starfi Krists og opnuðu hjörtu sín í trú og lærisverðinni sem gátu ekki lesi hugafarið yrðu að gæta þess að styggja ekki slíka menn. Þegar Jesú væri ekki lengur með þeim sjálfur og starfiðið fengið þeim í hendur mættu þeir ekki vera þröngsýnir og sérvitrir í anda heldur sína hina sömu víðfeðmu samúð sem þeir hefðu séð hjá meistara sínum. Þó að einhver fylgi ekki ölluleiti persónulegum hugmyndum okkar eða skoðunum, er þá okkur engin réttlæting til að banna honum að vinna fyrir Guð. Kristur hinn mikli kennari. Það er ekki okkar að dæma eða skipa fyrir heldur á hver maður í auðmygt að sitja við fætur Jesú og læra honum. Sér hver maður sem Guð hefur gert fúsan til að starfa farvegur sem Kristur mun nota til að opinbera fyrirgefandi kærleika sinn. Hver nærgætni verðum við ekki að vera til þess að styggja ekki einn af ljósberjum Guðs og byrgja með því þá geisla sem hann vill að skýni í heiminn. Önurleiki eða kalt viðmót læri svenskakvart manni sem Kristur var að laða að sér. Svo sem eins og Jóhannes sýndi hann bannaði manni að vinna kraftaverki nafni Krists. Gæti orðið til þess að snúa fótum hans inn á veg óvinarins og valdi því að sál hans glataðist. Betra en að gera slíkt væri manni að vera varpað í hafið með mylnusteinum hálsin. Og hann bætti við, ef hönd þín tæri þig til fals, þá snýð hann af. Betra er þér handarvana inn að ganga til lífsins en hafa báðar hendur og fara til helvítis. Í hinn óslökk

vandi eld. Ef fótur þinn tæli þig til falls, þá snýð hann af. Betur að þér höldu minn að ganga til lífsins en hafa báða fætur og verða kastað í helvíti. Markús 9:43-45. Hverju sæta þessi aðvörunar orð sem ekki getur verið fastara að kveðið? Því að mannssonurinn er komin til að frelsa hið týnda. Eiga lærisveinar hans að bera minni umhyggju fyrir sálu meðbræðra sinna en hátign heiminsins? Hefur gert? Sérhver sál hefur kostað ómælanlegt verð og hversu skelfileg er sú synd að snúa einni sál burt frá Kristi og valda því að fyrir hana hefur kærleikur og auðmýking og kvöl frelsarans verið árangurslaus. Vei heiminum vegna ginninga hans. Hjá ginningum verður ei komist, Matteus 18:7. Heimur mun fyrir áhrif Satans vissulega standa gegn fylgjarnum Krists og leitast við að eyðileggja trú þeirra. En vei þeim sem tekið hefur á sig nafn Krists og vinnur samt þetta verk. Þeir sem þykjast þjóna drottni en gefa ranga mynd af lindiseinkun hans, smána hann og með því er aragrúi fólks blektur og leittur á villigötur. Sérhver venja eða ávani sem til syndar leiðir og setur blett á Krist, skildi upprættur hvað sem það kostar. Sá sem vanheiðrar Guð getur ekki verið manninu til góðs. Blessun himinsins getur ekki fallið á neitt mann sem brýtur eilífar meginreglu réttlætisins. Og ein synd sem að er hlúð nægir til að spilla lindiseinkun mannsins og afvegaleiða aðra. Væri fóturinn eða höndin sniðin af eða jafnvel auga rifið út til þess að bjarga líkamanum frá dauða, hve miklu fremur skildum við þá ekki reka burt syndina sem er bana megin sálarinnar. Í henni táknrænu þjónustu var salti stráð á hverja fórn. Þetta táknaði eins og brennsla reykelsis að einungis réttlæti Krist gæti gert þjónustuna Guði þóknanlega. Jesú hafði þessa venju í huga þegar hann sagði, sérhver mun eldi saltast. Hafi salt í sjálfum yður og haldi frið yðar á milli. Allir sem óska að bjóða sig fram að lifandi heilagri Guði þóknanlegri fórn, Rómverjabréfi 12:1, verða meðtaka hið frelsandi salt. Réttlæti frelsarans okkar, þá verða þeir salt jarðar og halda aftur af hinu illa á meðal manna eins og saltið ver skemmtum, Matteus 5:13. En hafi saltið dofnað, sé guðræknin aðeins játningain án kærleika til Krists, er engin kraftur til góðra verka fyrir hendi. Lífslíks manns getur ekki haft negin frelsandi áhrif á heiminn. Orka þín og ákasta geta til uppbyggingar, mínu ríki, segir Jesú, veltur á því að þú meðtakir anda minn. Þú verður eiga hluti náð minni til þess að verða ilmur af lífi til lífs. Þá verður engin metingur, engin metorða streyta, engin eftirsókn eftir æðsta stætinu. Þú munt öðlast hann kærleika sem leitar ekki sinnar eigin heldur annarar velgengni. Hinn iðrandi syndari ætti að festa augu sín á Guðs lamb sem ber synd heimsins, Jóhannes 1:29. Og við það virða það fyrir sér umbreytist hann. Ótti hans breytist í fögnuð, efasemdir hans í von. Þakklæti sprettur fram, steinhjarta brotnar, kærleiksstraumur flæðir inn í sálina. Kristur er í honum sem vatnslind sem sprettur upp til eilífs lífs. Þegar við sjáum Jesú, handkvæla mann og kunna þjáningum, vinna að því að bjarga hinu týndu, lítisvirtu fyrirlitnu hættu, rakin borgur borg þar til ættunarverk hans var fullkomnað. Þegar við sjáum hann í Getsemane sveitast blóði og deyja kvala dauð á krossinum. Þegar við sjáum þetta mun sjálfið ekki lengur hrópa á viðurkenningu. Með því að líta á Jesú munum við blygðast okkar fyrir kulda okkar sinnuleysi sjálfhyggju. Við verðum fús til að vera hvað sem er eða ekki neitt svo við getum mynd af hendi þjónustu hjartans fyrir meistaran. Við munum við fögnuði bera krossin að fylgja Jesú, þóla raunir smán eða ofsóknir hans vegna. Skiltir oss hinu styrku að bera veikleika hinu óstyrku og hugsa ekki sjálfa oss.
Rómverjabréfi 15:1. Engan þann sem á Krist trúir má líta smáum augum þó að trú hans kunna að vera veik og gangur hans reikull sem lítils barns. Vegna alls þessa sem gefið hefur okkur forréttindi umfram aðra, hvort sem það menntun og siðfáun göfugt hugarfar, kristilegt uppeldi, trúarreynsla, eigum við þeim sem verður settir skulda að gjalda og okkur ber að hjálpa þeim eftir megni. Ef við erum sterk, eigum við að styrkja hendur hinna veikburða. Dýrðar englar sem ævilega sjá auglit föðurins á himnum gleðjast af því að annars lítil magna hans. Veggeðja menn sem hafa marga fráhrindandi skapbresti eru sérstaklega undir vend þeirra. Englar eru alltaf nálægir þar sem þeirra mest þörf hjá þeim sem eiga í harðasti barastu við eigi eðli og búa í óvistlegasta umhverfinu. Sannir fylgjendu Krist munu taka þátt í slíku starfi. Ef einn af þessum smælingjum hrasar og gerir þér rangt til, er það þitt verk að leita hann á réttan veg. Bíddu ekki þess að hann verði fyrri til að rétta fram sáttar hönd. Hvað virðist yður, sagði Jesú, ef einhver á 100 sauði og einn þeirra villist frá, skilur hann ekki þá 99 eftir í fjallinu og fer að leita þess sem viltur er. Og auðnist honum að finna hann, þá segi ég yður með sanni að hann fagna meiri yfir honum en þeim 99 sem viltust ekki frá. Þannig er það eigi vilji yðar himneska föður að nokkur þessara smælingja glatist. Farði til eins afvegaleita með hóvarðan anda. Haf gát á sjálfum þér að þú freistist ekki líka. Galatabréfi 6:1 og tala fyrir honum og sé það ykkar einna í milli. Gerðu honum ekki hneisu með því opinbera öðrum galla hans og lítisvirtu ekki Krist með því að gera heyringuna synd eða ávirðing manns sem ber nafn hans. Oft verður að segja hinum afvegaleita sannleikan afdráttar löst. Hann verður að fást við að sjá villu sína til þess að hann geti séð að sér. En þú átt ekki að fordæmi eða sakfalla. Gerðu enga tilraun til sjálfs réttlætingar. Allri viðleitni þinni sé stemt af því að hann bæti ráð sitt. Þegar gert er að sárunshálarinnar er nauðsyn að gæta hinna mestu varfærni, hinna næmustu tillitsemi. Einungis kærleikurinn sem flæðir frá hinu þjáða á Golgata kemur þar að haldi. Bróðir stiði bróður, með mildi og meðumkun í þeirri vissu að ef þér lánast þá muntu frelsa sálu hans frá dauða og hylja fjölda synda. Jakobsbréfi 5:20. En jafnvel þessi tilraun kann að reynast árangurslaus. Þá sagði Jesú, tak með þér einn eða tvo. Hugsanlegt er að sameinu áhrif þeirra beri árangur þar sem hinu fyrsta mistókst. Fyrst þeir eru ekki aðilar að vandkvæðunum er líklegt að afskipti þeirra verði óhlutrægari og þess vegna verði fortölu þeirra áhrifaríkari á hinn afvega leita. Vilja hann ekki hlusta á þá, ber þá fyrst, en ekki fyrr að leggja máli fyrir allan söfnu trúaðra. Þá ber safnaða fólkina sameina sem erindreika Krists í bæn og kærleistríkum fortölum svo hinn villurámandi megi sjá að sér. Heila og randi mun tala fyrir mun þjóna sinna og telja frávillingnum hughvarf, svo hann snúi sér aftur til Guðs. Páll postuli talar af innblæstri þegar hann segir, eins og það væri Guð sem áminnti þegar við er áminnum. Við byðum í Krist stað, láti sættast við Guð, annað Korintubréf 5:20. Sá sem hafnar þessu sameinaða ákalli hefur slitið böndin sem tengja hann Kristi og með því að skilið við samfélagsafnaðarins. Héðan í frá, segir Jesú, síðan þér sem heiðingi eða þollemtumadur. En ekki ber að telja hann útilokaðan frá miskun Guðs. Hann er ekki fyrirlitin í vanræktur af sínum fyrri bræðrum, heldur ber að sína honum mildi og samúð eins og einum af hinum týndu sauðum sem Kristur er enn að reyna að ná í hjör sína. Leiðbeiningar Krist sem meðferð hinn afvegaleitu eru í skýrara formi endurtekning á kenningunni sem Ísrael var flutt fyrir munn Mósi. Þú skalt ekki hata bróður þinn í hjarta þínu.
Einarlega skalt þú ávíta náunga þinn að þú eigir bakir þér synd hans vegna. Þriðja Mósebók 19:17. Þetta þýðir að ef maður vanræki þá skyldu sem Kristur hefur lagt honum á herðar að leitast við að telja þeim hughvarf sem villast og syndga verður hann meðsekur í syndinni. Fyrir misgjörðum sem við hefðum getað afstýft erum við jafn ábyrg og ef við hefðum drykt það sjálf. En við eigum að benda á misgjörðamanninu sjálfum á misgjörð hans. Við eigum ekki að gera hann að umtalsefni og hneykslunarhellu okkar á milli. Heldur ekki eftir að við höfum skýrt söfnuðinu frá henni megum við auglýsa hana fyrir öðrum. Vitneskja ávirðingar Kristins manns verða aðeins hneykslunarhella vantrúðum heimi og með því að velta slíkum málum fyrir okkur býðum við einungis tjón sjálf því að við umbreytumst af því sem við virðum fyrir okkur. Meðan við reynum að leiðrétta villu bróður okkar, mun andi Krist kenna okkur að skýla honum eftir megni fyrir aðþýrslum, jafnvel hans eigin bræðra og hve miklu fremur þá fyrir aðþýrslum hins vantrúaða heims. Sjálf erum við vegvilt og þörnumst meðaumkunar Krists og fyrirgefningar og hann býður okkur að sýna öðrum sömu nærgætni og við viljum að hann sýni okkur. Hvað sem þeir bindið á jörðum en bundið á himni? Og hvað sem þið leysið á jörðum mun leysið á himni. Þú starfar sem sendir bóði himinsins og árangur starfs þín stendur eilífð. En við eigum ekki að bera þessa miklu ábyrð ein. Hvar sem orði Krist er hlýtt af einlægu hjarta þar dvelur hann sjálfur. Hann er ekki einungis viðstattur og samkomum safnaðarins, heldur hvar sem lærisveinar hans, hversu fáur sem þeir eru, koma saman í nafni hans. Þar mun hann einnig vera og hann segir hverju þá bæn sem tveir yðar verði einungis á jörðu mun faðir minn á himnum veita þeim. Jesús segir faðir minn, þú ert á himnum eins og hann sé að minna lærisveina sína á að þótt hann vegna manneðli síns sé þeim tengdur, taki þátt í raunum þeirra og finni til með þeim í þjáningum þeirra sé hann vegna guðsdóms síns tengdur hásæti hins eilífa. Hver dásamleg fullvissa. Himneska vitsmunaverur tengjast mönnum í samúð og vinnaða frelsun þeirra sem týndir eru. Og allt vald himinsins sameinast mannlegu mætti til að laða sálir að Kristi.

0: Veistu að þú ert að hlusta útvarp boðum FM 105,5. Útvarp boðan fyrir alla fjölskylduna.
1: Dag einn var maður nokkur á gangi í garði sínum þegar hann kom auga á lítið gat á púpu. Hann settist til að fylgjast með í nokkra klukkutíma hvernig fiðrildið erfiðaði við að reyna að þrýsta líkama sínum í gegnum þetta litla gat. Þá fannst honum sem fiðrildið væri engan frekari árangur. Honum virtist sem það hefði náð eins langt og það gæti í takmarki sínu og kæmist ekki lengra. Maðurinn ákvað því að hjálpa fiðrildinu. Hann tók skæri og klifti stærra gat á púpuna. Fiðrildið komst nú léttilega út, en líkami þess var lítill og bæklaður og vængirnir voru saman klestir. Maðurinn hélt áfram að fylgjast með og bíða þess að á hverri stundu myndu vængirnir opnast og hreyfast til að geta borið fiðrildið sem þá myndi fá eðlilegt form, en ekkert gerðist. Raunveruleikinn var sá að fiðrildið eyddi því sem eftir var lífsins í að draga áfram bæklaðan líkama sinn og vængi. Því varð aldrei unnt að fljúa. Það sem maðurinn í vingjarnleika sínum og hjálpsemi skildi ekki var að áreynslan sem þurfti til að fiðrildið sjálft kæmist í gegnum gatið var Guðs áform. Áreynslan var til þess að vökvinn í líkama fiðrildisins myndi þrýstast út í vængina og þar með gera þá hæfa til flugs fljótt eftir að fiðrildið kæmi úr púpunni. Stundum er áreynsla akkúrat það sem við þurfum á að halda í okkar lífi. Ef Guð lofaði okkur að fara í gegnum lífið á nokkura hindrana, myndum við ekki verða eins sterk eins og við annars yrðum. Ég bað styrk og Guð gaf mér erfiðleika til að styrkja mig. Ég bað þekkingu og Guð gaf mér vandamál til að leysa. Ég bað velmegun og Guð gaf mér heila og vöðva til að vinna. Ég bað hugrekki og Guð gaf mér hindranir til að vinna bug á. Ég bað kærleika og Guð gaf mér fólk til að hjálpa og hlúa að. Ég bað greiða og Guð gaf mér tækifæri. Ég fekk ekkert af því sem ég bað en ég fekk allt það sem ég þarfnaðist til að eignast það.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Í hans sporum heiti þessi saga úr bókinni Christian Life. Stanford fjölskyldan bjó á bóndabæ í Maine á Englandi þar sem veturnir eru kaldir og harðir og snjórinn sem fellur er stundum nokkur fet eða margra metra hár. Einn morguninn þegar fjölskyldan kom niður tóku þau eftir því að það var svo dimmt í eldhúsinu. Einhver lyfti upp gardínunni en það breytti litlu eða engu og það byrti ekkert meira. Af hverju er þetta svona? Sagði drengurinn. Snjórinn, hann er fyrir ofan gluggana. Þeir hlupu öll yfir næsta herbergi og áttuðu sig á því að þykk snjóbreiða lá yfir allri jörðinni. Jóel og Kristi sem voru þarna stödd í heimsókn urðu skelkuð. Hvernig hefum að komast í skólan í dag? Spurði Jóel. Við getum aldrei komast í gegnum þetta gangandi. Er það nokkuð herra Stanford? Við getum ekki einu sinni að opna aðaldirnar, sagði Kristi. En henni brostu bara. Ó, jú, jú, það getum við alveg, sagði herra Stanford. En við verðum öll að hjálpa stað að búa okkur til leið út úr þessu. Þau tóku sér öll skóflur í hönd og byrjuðu að moka. Og ekki leið á löngu þangur til að þau voru búin að moka smá slóða allt í kringu þau mátti sjá hvíta snjóbreiðuna eins langt hjá og augað eigði sem brotnaði upp hjá stöku tré og byggingum langt í burtu. Skólin þeirra, svona cirka eina mílu í burtu, var þakin snjó alveg eins og allt annað. Hann hafði aldrei sýnst svona langt í burtu áður. Ég skil ekki hvernig við má komast í skólan. Jafnvel núna, sagði Jóel. Snjórinn er á mjúkvöld að ganga á. Við sökkum í snjó alveg upp í háls. Býði bara á sjáu til, sagði herra Stanford. Þið komist í heila í skólan. Hafið engar ákjör. Þetta er nú ekki fyrsta skipti sem það snjóar svona hérna. Börnin þurfti að leggja töluvert fyrir að staði í skólan út á snjónum. Fylgi mér, sagði herra Stanford. Seti bara fæturnar ykkar þar sem ég sett mínar fætur og þá verður ykkur óhætt. Skiliði, hann klöngraðist áfram og stóru stífilin hans sukku í djúpan snjóin. En úr því varð slóð sem að börnin gátu stíði í óhrætt og komist áfram. Jóel og Kristi og allir hinir fylgdu í hans fótspor. Þau settu litlu fæturna sínar ofan í djúpu hólurnar sem hann herra Stanford bjó til með stóru stífilónu sínum og heldu áleis að skólanum. Ferðin gekk óskaplega hægt þar sem að hóluna voru mjög djúpar og það var dálítið erfitt að koma fótunum aftur upp úr þeim, sérstaklega fyrir svona litla fætur. En herra Stanford tróð snjóin og börni fylgdi fótspor hans þangað til þau komist öll að skólan sínu. Sko, þetta gátum við, sagði herra Stanford brosandi út að eyrum þegar síðasta barnið var komið í gegn. Úf, þetta var nú aldeilis mikil vinna, kvenkaði Kristi sér örlítið. Það sem hún ekki vön svona erfiði við það að fara í skólan, ganga í skólan. Ég ger ekki annan að hugsa það sem sagði Jóel að ég myndi bara detta og sökku í snjóin. Já, núna skilji það, kannski, hvað það er mikilvægt að feta í mín fótspor, sagði herra Stanford. Já, sagði Jóel og Kristi, bæði samtaka. Og þannig eigum við að fylgja frelsarum okkar, honum Jesú, hélt Stanford áfram. Hann er búinn að merkja okkur slóð og vera hérna undan okkur. Þegar við fylgjum honum, setjum við fætur okkar nákvæmlega þar sem fætur hans voru. Ef að við förum að þessari slóð, leitandað einhverju styttir leið á einspýtur, þá munum við tína leiðin í himinin. Það minnir mig á minnisvers frá því um daginn, sagði Jóel. Kristur þjáðist fyrir þig, til þess að við mættum fyrir í hans spor. Það er alveg rétt, sagði herra Stanford. Já, gangan okkar í dag minnir okkur auðveldlega á þetta vers. Er það ekki, sagði herra Stanford? Jú, það gerir það svo sannlega, sagði öll börnin í kór. Það eru dyrnar á skólanum opnust og kennarinn kallaði á þau inn.

Þessi saga gerðist í Þýskalandi. Þetta var eftir fyrri heimstyrjöldina. Þetta var 5 árum eftir henni lauk og gerðist sem sagt árið 1923. Þetta hefur með skóla adventista í Þýskalandi að gera í Friedensau. Og þetta, það var svo hörmulegt ástandi í Þýskalandi þarna, mikil verðbólga og gjaldeyrir annarra þjóða mjög mikils virði eins og ameríski dollarar, en ekki þýska markið. Og nú var þannig ástatt að skóli adventista sem hafði verið stofnaður fyrir mikla fórnir og bænagjörð í söfnuðinum átti að mennta unga fólkið og hafði gert það og Guð sýnt margsinnis að hann var með í verki á bak við þetta skólastarf. En nú var komið haust árið 1923 og það voru nánast engi peninga til í sjóðum skólans og skólagjöld eða hvað eina sem myndi komi í gegnum nemendurna sjálfa dugði engan vegin. Það varð að vera til peningum til að kaupa kol. Það var eini möguleikin á að hita upp skóla híbýlin á þessum tíma. En kolin voru dýr og kolin voru ekki auðfengin eða auðfundin á þessum tíma. Jú, þau voru til hér og þar en gegn háu verði. Og þannig er ástandið rétt áður skólin á að hefjast að hausti. Þeir sáu fram á, voru ekki til aðri peningar en 500 amerískir dollarar í sjóði gjaldkerans. Og þetta myndi engan veginn duga fyrir að hita út veturinn fyrir skólan og það verður oft mjög kalt á veturna. Og það á að fara að boða til fundar í yfirstjón skólans til þess að ákveða að loka skólanum þetta ári vegna fjárskorts. Og þegar að fundurinn svona er að nálgast, þá ákveður gjaldkerinn að fara í ferðalag. Hann ætlaði ekki að vera viðstattur þarna á þessum fundi. Hann ætlaði að reyna það sem að gæti undir Guðs leiðsögn að afla kolana. Hann fór í bankan í Magdeburg, þarna liggjandi borg, og talar við kunningjan sinn þar sem er gjaldkeri bankans og segir við hann, ég er hérna með 500 dollara sem skólin á og ég þarf að kaupa kol sem duga út veturinn fyrir þessa upphæð. Og gjaldkerinn, hann sagði, það er ekki nokkuð leið fyrir þig, þú far hvergi kol fyrir aðeins 500 dollara. Já, þá get ég ekki að innleist þessa peninga hér núna. Ég ætla að leggja þá inn hjá þér og taka út nóga peninga til að kaupa kol fyrir alla veturinn. Það var ekki hægt. Gjaldkerinn bankans myndi samþykkti það alls ekki. Já, þá ætla ég bara að bíða, sagði gjaldkeri skólans. Og gjaldkeri bankans hristi höfuðið yfir vini sínum. Þetta er ekki hægt. Þetta er útilokað. Klukkutíma seinna, þá kemur gjaldkeri skólans afturinn í bankan og segir, hefur gengið lækkað? Já, sagði gjaldkeri bankans. Núna hefur það lækkað helming. Það er að segja, ég orða þetta þannig að markið hefur styrst helming, 50%. Þú fær 50% meira fyrir 500 dollarana. Og hann var ákafur í að taka móti dollarunum því banka vantaði svo gjaldeyri. Nei, sagði gjaldkeri skólans. Ég ætla að bíða. Ég er búinn að tala við Guð. Og ég læt ekki peningana af hendi nema að ég fái alveg tífalt meira en gengi var þegar að laða stæði ferðina. Nú hafði það lækkað helming eða hækka á ég að segja mig markið. Og hann sagði, ég ætla bara að fara í burtu. Ég kem aftur. 45 mínútur síðar kemur hann aftur inn í bankan og spyr gjaldkera bankas, hvað er gengið núna? Það er bara komið upp í 9,5 sinnum meira en þú þarft, eða 500 dollararnir voru virði.
Láttu mig nú fá peningana. Nei, sagði gjaldkeri skólans. Það dugar ekki fyrir kolum út veturinn. Ég verð að fá tífalda upphæðina. Og nú var gjaldkeri bankans alveg furðulostin. Þetta var ekki vitum aður þarna sem að vinur hans var. Og horfir á eftir honum út. 5 mínútur fyrir klukkan 12 þegar bankanu verður lokað vegna matarhlés gengur gjaldkeri skólans aftur inn í bankan og spyr Hvað gengið núna? Og svari var, það tífalt meira en þegar þú komst fyrst í morgun. Já, þá ætla ég að leggja inn þessa peninga og fá mörk á staðnum. Og þú verður að leið mér að ringja strax í kola fyrirtækið að panta fyrir þessa upphæð. Hann fékk það og kolin voru pöntuð og bókuð og voru í því að vera send til skólas fyrir sem myndi duga allan veturinn. Gjaldkeri skólas þakkaði Guði fyrir. Í stað þess að flýta sér heim ákvað hann að hinkra við í borginni Magdeburg og fylgjast með gangi mála. Strax klukkan 1 þegar kemur hann í bankan og spyr hvað gengi sé þá markið farið að lækka aftur. Og á klukkutíma seinna ennþá meira taldi bankin lokaði í lok dagsins og það hafði hríðfallið niður í það sama og þá var þegar gjaldkeri skólans fór fyrst inn í bankan. Og það voru margir sem biðu eftir því að úr því að gengið hafði hækkað á markinu svona mikið til klukkan 12 það hlýta halda áfram í eftirmiðdaginn hver einasti þeirra tapaði. Og sáu eftir því að hafa ekki gert því svo gjaldkeri skólas gerði að skipta peningunum klukkan 12 þegar gengið var hagstæðast. Og það sáu allir að þessi maður var leittur að Guði. Þegar að aðrir, bæði þessi gjaldkeri skólans og aðrir kunni í þannig bankanum, könnuðu málið allt Þýskaland, þá var gjaldkeri skólas eini maðurinn sem gat selt dollarana sína á þessa hæsta gengi Marxins. Guð var svo sannarlega að verki þarna, eða hvað?

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Verði hjartalega velkomin í Boðunarkirkjuna. Það er mér mikil ánægja að mega einu sinni enn stíga í pontu og tala við ykkur hér og við landsmenn alla sem á hlýða ef til á útvarpið okkar, útvarp Boðun. Ég kaus að kalla þessa hugleiðingu mína eða erindi þessu nafni. Eru Íslendingar að verða trúlaus þjóð? Það er að gefna tilefni. Ég sá með að ég var staddur út í Bandaríkjunum fréttir héðan að heiman þar sem hafði verið gerð skoðanakönnun á meðal margra þjóða heimsins, sennilega flestra þjóða. Og það var verið að kanna trú eða trúleysi hinna ýmsu þjóða. Og meðal 10 efstu trúlausustu þjóða, samkvæmt þeirra mælingu, voru Íslendingar. Og með rak í rogastans, hvað er að gerast á Íslandi? Eru við að verða trúlaus? En svo lættist inn í huga minn þessi spurning, mjög áleiti spurning. Höfum við einhvern tímann virkilega sem þjóð gerst kristin? Sérstaklega þegar við hugsa til þess að árið 1000 vorum við tilneytt til að taka kristna trú frá hinni heiðnu siðvenju víkingana í þá daga. Og þær sögur eru til í annálum Íslinga að ef menn ekki vildu taka kristna trú, þá var þeim hótað með allu illu. En svo árið 1550 að þá gerðist það að aftur urðu trúaskipti á Íslandi og það má segja að það hefði gerst einnig með nauðung því að biskupin sem þá var yfir Íslandi og synir hans tveir prestar, þeir voru teknir á lífi og þar með voru við orðnir lútistrúar í stað kaþólskrar trúar. Svo að engin furða að þetta læddist að mér í öllu þessu tali trúleysi nútímans hér á Íslandi. Að hvort við höfum nokkuð tíman verið trúið. En við skulum skoða þetta nánar og sjá hvað Guð hefur að segja okkur í orði sínu því að er það ekki mælikvarði kristinna trúar, Biblían. Hvað er það að verða að teljast trúuð manneskja? Ég tala nú ekki kristin manneskja. Við verðum mikið vör við fjallaðu Múhameðstrú í fréttamiðlum nútímans. Við teljum okkur vita að Múhameðstrúamenn, þeir eru það vegna þess að þeir fylgja kenningum Múhameðs, spámanns þeirra. Búddatrúamaður eða kona eru búddatrúar vegna þess að þau tilengja sér þær kenningar sem Búdda kendi í eina tíð. Getum við þá sagt að Íslendingar séu kristnir vegna þess að þeir fylgja öllu því sem Jesús Kristur er kendi og boðaði? En gætið ykkar, verið ekki ofljót að segja já, við förum í einu öllu eftir Kristi. Það er að segja, ef þú ert ekki viss að þú tilengir þér allt það sem hann kendi. Svo að ég held að sé gott að skoða hvernig Jesús talaði og kom fram við fólk fyrir 2000 árum þegar gekk hér á jörðu. Og þegar við förum hérna yfir í Markúsar Guðspjall og við förum þaðan í Markúsar Guðspjall, það er 7. kapítuli, 7. og 7. versi. Þar svarar Jesús viðmælendu sínum, sannspár var Jesaja yður hræsnara, fílið hugtak að nota hinna trúuðu í Ísrael. Það kallað þá hræsnara. Þar sem ritað þessi líður, segir hann, heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra langt frá mér. Til einskis dyrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Förum við ekki að hugsa málið þegar við lesum svona, þegar við heyrum drottinn sjálfan, okkar eigin lærimeistara, lýsa því yfir við þess tíðar menn, og þetta voru guðfræðinga þess tíma, að þeir væru ekki bara hræstnarar, heldur tilengduðu þeir sér mannasetningar. Getur það verið að kristið fólk á Íslandi, hvar í flokki sem þeir eru, í hvaða trúfélagi sem þeir kunna að gera sér andlit heimili, að þar leynist eitt og annað sem ekki beint kenning eða boðskapi Jesu Krists, heldur mannasetning. Ég tala ekki ef það eru mannasetningar í fleirtölunni. Ég held að þið eftir að verða hissa þegar við kynnumst því sem drottinn hefur að segja okkur og gæti eftir við áttu við okkur í dag eins og hina trúuðu í Ísrael sem Jesús átti höggi við fyrir 2000 árum síðan. Nú, Jesús sagði sjálfur í Lúkas að Guðspjalli 18. kafla og 8. versi mun mannssonur finna trúna á jörðu þegar hann kemur í trúarjáfningu þeirrar kirkju sem flestir Íslendingar tilheyra. Þá líkur trúarjáfningunni með þessum orðum að hann, þar að segja Kristur, muni koma aftur að dæma lifendur og dauða. Með öðrum orðum, hann lofaði að koma aftur og sækja fólki sitt og bjóða það velkomið inn í himinin. Þar að segja þá sem treystu honum og trúðu á hann og höfðu gleði af því að ganga í fótspor hans, að meðtaka allan boðskapin hans. Þeir myndu hafa verið kallaði kristnir í þá daga. Enda urðu þeir gyðingar og aðrir sem tóku trú á Jesu Krist fljótlega kallaði kristnir fyrst í borginni Antiokíu, þarna fyrir botni Miðrahafs. Svo að kristnir voru þá fljótlega eftir jarðvistadaga Krist og kristnir eru enn í dag, þeir eru um allan heim. En af því að fréttir að tala trúleysi Íslendinga, þá fer vel á því að við könnum málið. Eru Íslendingar hugsanlega að verða trúlaus þjóð? Samkvæmt þessari skoðanakönnu sem ég myndist á, þá voru vel yfir 40% landsmanna sem töldu sig trúlausa. Það gríðaleg aukning frá ekki mjög mörgum ára síðan. Og ef að þetta þróun mála í dag, hvernig verður þetta eftir kannski 5 eða 10 ár ef tíminn endist? Því að sagði spátum í Biblíunar og við erum ekki að fara út í það svo náið í dag að þá virðist vera eins og Kristur fari að koma aftur til að efna fyrir heiti sem að gaf fylgjendur sínum, lærisveinu sínum, sjá ég mun koma aftur og taka yður til mín. Til þess að þér séu þar sem ég er. Svo mun mannssonur finna trún á jörðinni þegar það kemur? Getur það verið að 40% eða jafnilega enn fleiri Íslendinga mun ekki trú á að þegar það kemur? Í Lúkasi í 6. kapitula þá segir Jesús við áheyrendur sína Hví kallið þér mig herra, herra og gjörið ekki það sem ég segi? Þetta sláandi texti. Það ætlun mín hér í dag að sýna fram á eða að leitast við að sýna fram á að Kristur hefði ástæðu til þess að segja eitthvað svipað við okkur í dag sem köllum okkur Kristi fólk. Þið kallið mig herra, herra, en gjörð ekki það sem ég segi. Þið eigið eftir að sjá sláandi yfirlýsingar drottins Jesu Krists hér á tjaldinu sem ég mun sýna ykkur af blöðum ritningarinnar. Förum yfir í Jóhannes Guðspjall. Hann að tala við trúaða einstaklinga þegar hann segir þetta sem við finnum í 5. kafla og það 38. versi og þar áfram þar sem hann segir og orð hans býr ekki í yður því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Þér rannsakir hinningarnar, sjáu þið, þetta fólk sem trúir ekki að Jesu, en samt rannsaka þeir hinningarnar. Þetta eru hinningar gamla testamentisins sem þá voru til, en nýja testamenti hafði enn ekki verið skrifað. Hann segir þér rannsakir hinningarnar því í þeim hyggjist þér eiga eilíft líf, og það eru þær sem vitna mig. Það ekki stórkostlegt að komast að raunum að Jesús sjálfur lýsir því yfir að hann að finna í öllu ritningum gamla testamentisins og það í hjálpbreið að finna. En þeir sem lásu og þeir sem rannsökuð í sí og æ, Jesús sagði bara við þá að hérna, þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Þrátt fyrir allan biblíulesturinn. Þetta sláandi. Förum yfir í Matteus að Guðspjall. Nú Jesús þannig í 7. kaflanum að tala við menn og kannski konur og á öruglega erindi til bæði karla og kvenna í dag í hinu kristna heimi sem gefa sig að því að fræða aðra Guðstrú hjálpbræðið í Jesú Kristi. Hann segir þetta frá 21. versi ekki mun hver sá sem við mig segir herra, herra ganga inn í himnaríki. Heldur sá einn er gjöri vilja föður míns sem á himnum. Sjáu þið þetta snýst að gera vilja Guðs. Það ekki nóg að segja bara Guð, Guð, drottin, drottin. Það ekki einu sinni nóg að byðja eða byðja oft og daglega. Ef að við gjörum ekki vilja föðurins. Jesús kom til jarðar til þess að sína okkur hvernig við gjörum vilja föðurins. Og muniði, og ég legg alltaf áherslu á þetta, Við okkur gjönt á að virða fyrir okkur Jesu þennan yndislega frelsara og það hann, undursamlegu frelsari. En Guð faðirinn eitthvað síðri? Það hann sem gaf soninn til að koma hingað til að vera meðhöndlaður eins og við meðhöndluðum hann, við mennirnir og tókum hann af lífi á grimmum krossi á Golgata. En verða mætti til þess að borga gjaldið fyrir syndir okkar. En hann segir við þá, og þetta eru kennimenn, þetta eru prestar. Margir munu segja við mig á þeim degi, herra, herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út, illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk. Hann að tala hér kraftaverkamenn meðal annars. Þá mun ég votta þetta, segir hann, aldrei þekkt ég yður farið frá mér illgjörða menn. Það ekki sláandi? Hann kallar trúað fólk, kennimenn, presta og aðra sem gefa sig að því að fræða aðra, annað fólk, hjálpbræðið í Jesu Kristi. Þetta fólk sumi hverju sem gera kraftaverk að því er virðist. Mjög sannfærandi fólk. Og Kristur mun segja við marga þeirra, ég ekki segja þetta við alla, heldur við marga þeirra. En það notar þá orð þannig 22. versi, margir. Munu gera þessi kraftaverk og kenna í hans nafni þá munu segja við þá ég þekktu þér aldrei fari frá mér og hann meira sig að bæti við fari frá mér illgjörðamenn því að þegar að fólk kennir það sem ekki sannleikur það sem ekki satt og rétt og ekki byggt á Guðs orði í augum drottins Jesu Krist eru þeir illgjörðamenn þetta alvarlegur dómur Þetta ekki mín orð. Hér vitnum við beint í orð Jesu Krists. Í Salmonum merkilega texta að finna í 40. kaflanum á 9. versi að gjöra vilja þinn Guð minn mér yndi og lögmál þitt hið innra í mér. Þetta innihaldið í hjálpbræði Guðs. Það að gjöra vilja Guðs. Og af því að hér sagt að mér sé eða höfundinu sé yndi að gjöra sko lögmálið, að framfylgja lögmálinu, hafa það hið innra með okkur, hugleiða það dag og nótt, eins og segir annars staðar í Salmónum, að sko það hið rétta. En af því að ef við minnumst á lögmál, þá eru svo margir kristni sem kalla aðra sem vilja fara eftir lögmáli Guðs hafa það í heiðri, þá eru þeir kallað lögmálstyrkendur Þetta eins og sambærilegt eins og ef að við viljum vera góðir þegnar í þessu íslenska þjóðfélagi og við leitumst við að halda lög og reglur, að þá séum við lögmálstyrkendur. Þetta fær ekki staðist. Þá erum við bara góðir þegnar okkar íslenska þjóðfélags. En við skulum halda áfram. Í Daníels bók að finna merkilega spátum, það segir í 7. kapitula og 25. versi einhvern sem mun koma fram á sjónarsviðið í mannkynssögunni eftir daga Daníels og hann mun orðmæla gegnum hæsta, orðmæla gegn Guði. Hann mun kúa hina heilugis hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Hér verið að tala lög Guðs. Og þeir munu honum í hendur seldir verða eina tíð, tvær tíðir og halva tíð. Ég ætla ekki að fara ítalega í þennan spátum, það tekur tvær tíðir og halva tíð. Ég ætla ekki að fara ítalega í þennan spátum, það tekur heila samkomi bara til þess, en tíðir

hæstiréttu fyrir 1260 ár. Og þetta rættist í mannkynssögunni að eitthvað trúalegt vald kom fram á sjónarsviðið sem margir þekkja og kannast við. Tala ekki milljónirna sem að tilheyra því kirkjufélagi sem óhikað, ósmeykir kannast við að hafa breytt lögum Guðs eða leitast við að gera það. Og meðal annars numum við gildi eitt boðorðana af boðorðanum 10, boðorðanum 2 og einnig fyrtaði fjórða boðorði hvíldardag drottins og stytt það svo að þar segir aðeins minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan og nefna ekki sjötta daginn eða fyrirgefið sjöunda daginn og svo það einhver sem að berst gegn Guði og við erum vöru við því að fylgja slíkum að málum en við höldum áfram sjálfur að það Jesús sem að segir Jóhannes Guðspjalli í 14. kafla og 15. versi ef þeir elski mig munið þeir að halda að boðar mín vitið það að þetta var eitt sá texti í Biblíunni sem að virkilega sannfærði mig að kjósa Krist og fara eftir því sem hann boðaði og kendi þegar ég unglingur uppkvötvaði að það svo trú og þær kenningar sem að ég hafði alist upp við stóðust ekki í prófstein Biblíunar og þá kaus ég að fylgja drottni Jesu Kristi heldur manna setningum og hér eru við að skoða þetta á tjaldinu mér getur sýnt Guði að við elskum hann til dæmis á þann hátt að hafa í heiðri þar sem honum kært það stjórnarskrá Guðs ríkis boðorðin 10 svo ef þeir elski mig munið þér halda boðorð mín nei þið frelsist ekki fyrir dugnað ykkar í því að hafa í heiðri boðorðin boðorðin frelsa aldrei eða get ekki frelsað en þau sýna hvort að þú sýnir Guði og frelsar okkar þá drottinn hollustu sem hann á skilið af okkur fyrir það að hafa látið lífið og grimmu krossi til þess að frelsa okkur vesala syndarana eða kæru við okkur kollótt skipti þetta engu máli kannski eða tökum við mark á því sem að drottinn hefur að segja okkur hann varað við í texta eftir texta sem við höfum verið að skoða frá heilari ritningu að það mikið til mannasetningar sem kristið fólki í dag tilengja sér við viljum ekki vera í hópi þeirra eða hvað vilt þú gera þeirra sem Guð á efsta degi vill ekki kannast við kalla þá meira segja illkjörða menn vegna þess að þeir skelltu skolla eiru sínu við öllu því sem drotti boðaði varðandi það sem honum var heilagt og boðorðin 10 eru Guði heilög og syndir kom inn í heiminn vegna þess að forustu engillinn á himni Lúsifer sem var yndislega fagurt nafn í þá dag allavega hérna áður fyrr sem þýðir ljósins engill eða morgun stjarna gerði uppreist gegn Guði, gegn lögum Guðs svo hélt þessu uppreist áfram hér á jörðu á meðal okkar mannana þegar þessu engli sem var góður og fagur og fullkomin gerði sjálfa sér þeim djöfli sem hann í dag og tókst að leiða Adam og Evu foreldra mannkynsins í villu, í synd og þar með innleiða dauða til allra manna. Nei, við viljum taka mark á því sem að frelsarinn okkar hefur að segja okkur. Hér eru orð Páls postula, þar sem hann skrifar í öðru Þessalóniku bréfi, í öðru kapitula frá 9. versi, að lögleysingi kemur fyrir tilverna Satans. Hér eru alltaf verið að tala lög, boðorð. Því að boðar Guðs eru lög og það einhver sem vinnur gegn þessum heilögu lögum Guðs og Satan hefur hann sem sagt stýrir þessum lögleysingar hver sem hann er. Lögleysingi kemur fyrir tilverna Satans með miklu krafti, lyga, táknum og undrum. Þannig að sjáðu allt kraftaverkin sem gerast hjá þessum mörgu, mega

predikurum eða sjónvarpspredikurum, margir hverjir, gera alls konar kraftaverk að því þið virðist, það eru ekki endalega verið sjónvarpið, geta verið annars stað líka, að þeir með alls konar ránglætisvélum sem blekja þá sig glatast af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan svo að þeir mættu verða hólpnir. Vitið það, í Biblíunni lögð áhersla á sannleika. Hver sannleikurinn? Jesús sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hann vegurinn til eilífs lífs. Hann sannleikurinn, hann sá sem boða það sem satt og rétt. Og hann uppbretta eilífs lífs fyrir okkur ef við bara viljum. Ef við viljum þykja og meðtaka. Svo heldur hann áfram og mörgum fyrst þetta mjög erfið yfirlýsing að kingja það sem að Páll segir þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Vitið það vinir, sagði þessum orðum og ýmsum öðrum sem að við skoðum hér í dag af blöðurritningarinnar, þá það ekkert launungamál að það margt sem ósatt sem boðað í nafni Krists, í kristnum kirkjum, í hvaða trúfélagi sem það kann að vera. Og drottir kalla það lígi. Svo höldum við áfram í 12. versi, þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ránglætinu. Svo þetta mjög alvarlegt mál. Guð ekkert að reyna að villa fyrir fólki. Eins og ætla mætti þannig í 11. versinu að það sendir þeim megna villu. Með örum orðum, hann selur fólk á vald þeirra lígi sem það kísir. Þegar það hafnar sannleikanum og meðtekur ekki sannleika, heldur tilhengar sér það sem lygaboðskapur. Að það kemur að því fyrir að síðar að Guð selur fólk á vald þess lygaboðskapar sem það kísir. Guð mjög sanngjarn. Hann tekur ekki af okkur valdi til að velja og hafna. Við höfum frjálst val. Og ef við verðum ekki í Guðs ríki, það okkur sjálfum að kenna vegna það sem við völdum vitlaust. Mjög svo vitlaust. Við höldum áfram. Það já, við mistum þarna texta á Hósea. Kafla númer 4, það 6. versið. Guð talar fyrir munn spámannsins og segir, líður minn, þetta fólkið hans, það voru Ísraelsmenn, líður minn verður afmáður. Hvers vegna? Af því hann hefur enga þekking á hverju. Hann heldur áfram og segir, af því að þér hafið hafnað þekkingunni, þá vil ég hafna yður svo að þér séuð ekki presta fyrir mig. Og með því að þér hafi gleymt lögmáli Guðs yðar, þá vil ég og gleyma börnum yðar. Þetta er svo skelfuleg yfirlýsing. Vegna þess að það eru svo margir sem telja sig vera kristna. Þeir hafa gleymt lögmáli Guðs og þeir hafa hafnað þekkingunni sem skráð á blöðu ritningarinnar. Þar allt að finna okkur til sáluhjálpar. Og þar söguhetjan Jesús Kristur. Og það Kristus sem segir líka, og við lásum það áðan, ef þér elskið mig, þá haldið boðar mín. Það lögmáli sem til umræðu hér. Förum til Amósar, spámanns. Hann segir þar í 8. kafla frá 11. versi, sjá, þeir dagar munu koma, segir drottinn Guð, að ég mun senda hungur inn í landið. Hann leifir sem sagt, og því að fólki vill ekki sannleikan, allt í lagi, þá tilengi þið ykkur það sem að þið viljið. Og hann segir þá mun ég senda hungur inn í landið, ekki hungur eftir brauði, né þorsta eftir vatni, heldur eftir því að heyra orð drottins. Með öðrum orðum, sá tími mun koma, sá hvað þessu spátumi, að fólk vaknar allt í enn upp með vanda draum. Heyrðu, hvar sannleikan að finna? Hvar þekkingin? Hvað framundan? Hvað okkur til bjargar, til sáluhjálpar? Þá mun það gerast eins og segir í 12. versi
að menn munu reika frá einu hafinu til annars og renna frá norðri til austurs til þess að leita eftir orði drottins en þeir skulu ekki finna það. Og hvers vegna haldið þið að þeir munu ekki finna það þegar að fólkið ákaflega leitar? Leitar að guði, leitar að hjálpbræði, leitar að sannleika. Það vegna þess að þá náðatími búinn. Og ég mun ræða það sérstaklega í mínu síðasta erindi hérna það ekki 3. nóvember að ég held, sunnudaginn 3. nóvember. Þá tek ég fyrir erindi þegar náðartímin endar. En á undan koma önnur 2 erindi og ég vona að þið látið ykkur ekki missa þar því að það mjög alvarlegu boðskapur í hverju og einu erindi en það okkur til blessun og okkur til hjálpar. Að leita eftir þeirri þekkingu sem í bóði og hún verður hér í bóði. Svo að menn munur reika fram og aftur jörðina frá einu hafinu til annars, leita eftir orðu Guðs, en þeir skoðu ekki finna það. Og þegar drottur segja þið munuð ekki finna það, það vegna þess að náðatímin búinn. Og þá örstutt eftir þangað til Kristi kemur. Og það eru efni í aðra samkomur og önnur erindi. Ég vona að þið hafi tækifæri til þess að kynna okkur þetta nánar síðar. Förum núna yfir í Nýja testamentið. Það eru Efesus bréfið í 4. kapitula frá 14. versi. Það sem Páll postuli segir. Mér eigum ekki halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur af hverjum kenningar vindi. Takkið eftir þessu? Alls konar kenningar. Og ég kem inn á þetta í 3. erindi mínu, mjög áþreifalega, sem hrekjast og berast fram og aftur á hverjum kenningarvindi, tæld af slægum mönnum með vélabráðu villunar. Við eigum heldur að ástunda sannleikan, sjáðu þið, vera að leggja áherslu á sannleikan einu sinni enn, í kærleika að læra að elska sannleikan og vaksa í öllu upp til hann sem höfuði Kristur. Við erum að tala hér hluti sem algjört spursmál, lífsins spursmál fyrir okkur. Þetta snýst líf og dauða, dauða að eilífu eða líf að eilífu. Og það byggist á því viðhorfi sem við höfum gagnvart Jesu Kristi frelsara allra manna, sem hefur borgað gjaldi fyrir syndir allra, hversu vondur þeir kunna vera, ef þeir bara snúa sér við. Og meðtaka hann í kærleika og allt það sem hann býður upp á. Svo segir í postulasögun í 7. kaflanum, mér finnst þetta alveg stórkostlegu texti, því að hann fjallar um presta og ég á að kallast prestur, þó ég sé komin á eftirlegin núna. En það segir í 7. versinu í 7. kafla postulasögunar að orð Guðs breyttist út fljótlega eftir krossdauða hans, og tala lærisveinana í Jerusalem fór stóru vaxandi. Einnig snerist mikill fjöldi presta til hlýðinni við trúna. Mér finnst þetta alveg stórkostlegt. Þarna verið að segja frá því sem gerðist fyrir nær 2000 árum að margir kennimenn og prestar sem kölluðu krossfestan, kennimenn sem höfðu ekki lært að meta Jesu Krist og það sáluhjálpar starf sem að vann hér á jörðu fyrir en eftir að hann dó þá snerust þeir og mikill fjöldi þetta ekki bara einn eða tveir eða þrý prestar heldur mikill fjöldi presta og ég svo sannfærður að ég svo margt talaðum bæði gamla og nýja testamentinu og gerðist á dögum postulana eða spámanana að það á eftir að endur taka sig Rétt ára Kristi kemur aftur. Þá munum margir prestar og kennimenn í hinum ýmsu trúfélögum ganga til hlýðinni við trúna eins og hún boðuð í orði Guðs. Orð Guðs eini prófsteinninn okkar eða örugasti prófsteinninn okkar til þess að hérna rata, svona eins og vegvísir. Það svo auðvelt að blekki okkur í Jesu nafni Ef að við ekki tökum mark á orði Guðs eða lesum orð Guðs og það að kenna okkur hvað sem ef að við höfum ekki lesið í orði Guðs hver hinn sanna kenning
Og við munum í næstkomandi erindum skoða þetta nánar með einstök atriði, kenningalega séð, sem eru rétt og röng. Kristur lét sig hafa það. Að vera hafnað, fyrirlitin, það var hrætt í andlit hans, hann var hýttur, hann var dæmdur til dauða saklaus, þó réttlátur væri. Hugsa sér, konungur alheimsins kom hinga til jarðar til þess að reyna að bjarga þér og mér ef verða mætti. Þegar maður hugsar þetta til lítar, ég get aldrei skoða þetta, þar að segja Jesu á krossinum, öðruvísi en að klökkna, vegna þess að þetta er svo átakalegt. Ekki síst þegar við hugsum að hann var dáður stjórnandi alheimsins, englar tilbáðu hann og sungu hann lofa dýr og verur, skapaða verur sem eflaust að finna á öðrum veröldum því það eru vísbendingar í Biblíunni aðrar veraldir sem ekki hafa fallið í synd í Biblíunni. Hann yfirgaf það allt saman til að bjarga jafnvel einum syndara. Getu við, kristið fólk, verið þekkt fyrir annað en að kannast við frelsarinn okkar og fyrir allt það sem hann hefur gert fyrir okkur. Eða látu við reka á reiðanum þar til það eru orðið of sein og þá ætlum við að fara að lesa og læra og öðlast einhverja þekkingu og sáluhjálp. En það getur þá gerst sem við vorum að lesa áðan. Við munum ekki finna það því að það eru of seint. Náðartíminn hefur þá endað. Í postulasögun í öðru kapitula frá 36. versi þá lesum við með öryggri vissu viti þá öll Ísraels ætt að þennan Jesús sem þér krossfestuð hefur Guð gjörð bæði að drottni og Kristi. Er þeir heyrðu þetta? Þetta voru þeir sem að krossfestan. Það er að segja margir sem að samþýttu þá og hrópuðu krossfestu, krossfestu. Er þeir heyrðu þetta var sem stungið væri í hjörtu þeirra og þeir sögðu við Pétur og hinn apostolana hvað hefur verið að gjöra bræður? Með öðrum orðum, hvað getum við gert eftir að hafa lífláti frelsaran? Pétur sagði við þá, gjörið yðrun og láti skýrast hver og einn í nafni Jesu Krists til fyrirgefninga synda yðar og þá munið þér öðlast að gjöf heilagan anda. Það stendur ekki á neinu af hálfu heimsins, himinsins, af hálfu himinsins, af hálfu Guðs að hjálpa okkur. Að frelsa okkur og gera allt sem með þarf til að leiða okkur farsælega inn í dýrð himinsins þegar Kristur kemur til að sækja fólki sitt. En við þurfum að kjósa. Þú frelsast engan veginn ef þú ekki gjörir þitt val. Þú verður að kjósa. Það er eina sem Guð gerir ekki fyrir þig. En allt annað gerir hann þér til bjargar. Þetta er svo einfalt, er það ekki? Í salmónum númer 53 í öðru versi segir heimskingi segir í hjarta sinni engin guði til. Þetta er orðið viðhorf margra sem játa trúleysi í dag bæði á Íslandi og fjölmörgum löndum erlendis þeir kæra sig kollóttan eins og engin guð sé til og oft heyri ég þetta sagt á meðal manna. En Guð segir, illa og anstíkilegu breytni þeirra, enginn gjöri það sem gott er. Það er orðið svo fátt þá einlægu kristnu, sem eru raunverulega kristnir, sem virkilega trúa á Jesu Krist og hafa yndi af að gjöra vilja hans. Að Guð tekur svona til orða og segir, enginn gjöri það sem gott er. Guð lítur af himni niður á mennina lesum við þriðja vessinu til þess að sjá hvort nokkur sé hygginn, nokkur sem leiti Guðs, sé hygginn. Hugsaðu ykkur, hvort ekki sé einhver sem sé enn að leita að Guði
Og mætti Guð hjálpa hverju einu okkar að leita Guðs á meðan hann enn að finna. Við könnumst öll við þetta versi Jesu, það sem hann segir í Matteus og Guðspjallið 7. kafla og 13. versi, gangið inn þrönga hliðið, því að vítt hliðið og vegur breiður sem liggur til glötunar og margir þeir sem fara þar inn. Hugsið ykkur. Þegar við svo vitum að þeir sem að fara breiðavegin, þeir eru margir en þeir eru fáir sem fara mjóa vegin. Við þurfum að lesa þetta allt í samhengi. Þá komist það raunum að það meiri hluti sem ferst. Það raunum verið fáir sem frelsast og þegar ég segi fáir þá ég ekki að draga úr fjöldanum sem frelsast því að það arakrúi, segir opinabókinni sem enginn gat tölu á komið sem eru frelsar á himni eftir að Kristur hefur sótt á frá jörðu. En þeir eru svo fáir, samabúru alla fjöldan sem ferst af því að þeir kærðu sig kollóta þetta hjálpbræði drottins Jesu Krists. Það stór hópur annars vegar og lítill hópur hins vegar. En Jesus segir í Jóhannes Guðspjalli í 14. kafla og 6. versi ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Hann leiðin, hann vegurinn. Það enginn annar leið. Og það svo skelfilegt að horfa upp á það og ég kem inn á það í næsta erindi, næsta sunnudag, hér á sama tíma. Hvernig margir hugsa máli þannig? Já, þegar ég dey, þetta svo opna aðra dyr, fara inn í annað lífsstig. Hvílík blekking, en komiði næst og skoðu það allt saman í samhengi við það sem Biblían hefur að segja okkur bæði gamla og nýja testamentinu. En það engin annu leið en Jesús Kristur. Það kemur engin til föðurins nema fyrir mig. Hvað meira gat hann gjört? Hvað meira? Hvað ætlustu við til meira en hann gjörði? Jesús frelsarinn okkar. Hann vill vera frelsarinn okkar. Ekki valda honum vonbrigðum þegar hann kemur með því að þú lætur þau ekki vera í þeim hópi sem hann býður velkominn inn í dýrð himinsins. Ég hlakka til þess dags þegar hann kemur. Ég hlakka til þess dags þegar hann kemur vegna þess að þá verða glaðir endurfundir. Endurfundir sem bjóða upp á mikinn fögnuð, mikinn söng. Þá fæ ég að sjá kona mína og ýmsa aðra sem við söknum. Látum ekki okkur sjálf eða ástvinu okkar sem þegar hafa sofnað og hvíla í dufti jarðar. Verða fyrir vonbrigðum á efsta degi að sjá þig ekki í þessum hópi sem heldur fagnandi inn í dýrð himinsins undir forystu frelsarans. Megi Guð hjálpa okkur. Ég ætla að ljúka þessari hugleiðingu með bæn. Kjallisriki, faðir á himnu, þakka. Við þökkum þér svo innilega fyrir Jesu Krist og fyrir kjallika þinn og elsku að fórnað öllu því besta í himninum til að bjarga okkur eða verða mætti. Þú hefur fórnað öllu, kostað öllu til og hjálpaðu okkur til þess að svara jákvætt og með gleði, já, drottinn, við komum, við fylgjum þér, við viljum hafa þig í heiðri og við viljum taka móti frelsarnu þegar hann kemur, fagnandi, vegna þess að við höfum ákveð að lifa fyrir hann. Ó, drottinn, kom þú skjótt, því að við erum haldið þessari óslökkvandi heimþrá
að halda inn í dýrð himinsins að Kristur komi sem allra fyrst. Þess að þökum við undir með loka orðum Biblíunar. Kom þú skjótt. Við byggjum í Jesu nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta út var bóðun, FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Galatabréfið, þriðji kafli. Óskynsömu Galatar, hver hefur töfrað ykkur? Þið hafið þó fengið skýra mynd af Jesú Kristi á krossinu málaða fyrir augum ykkar. Þetta eitt vil ég fræðast af ykkur. Öðluðust þið andan vegna lögmálsverka eða við að hlýða á fagnaðar erindið og trúa? Eru þið svo óskynsamir að byrja í heilugum anda og ætla svo að fullna það í eigin mætti? Hafið þið til einskis reynt svo mikið? Ef það þá er til einskis, veitir Guð ykkur andan og lætur máttarverk gerast meðal ykkar vegna þess að þið haldið lögmálið eða vegna þess að þið heyrið og trúið. Svo var og Abraham. Hann trúði Guði og það var honum til réttlætis reiknað. Vitið því að sannir niðjar Abrahams eru þeir sem treysta Guði. Ritningin sá það fyrir að Guð mundi réttlæta heiðingjana fyrir trú. Því boðaði hún Abraham fyrirfram þann fagnaðar boðskap. Af þér skulu allar þjóðir blessun hljóta. Þannig blessar Guð alla þá sem treyst honum með hinum trúaða Abraham. En bölvun hvílir yfir öllum þeim sem reyna að hlýða Guði með því að fara eftir lögmálinu, því að ritað er, bölvaður er hver sá sem ekki virðir öll ákvæði þessara laga og breytir eftir þeim. En það er augljóst að fyrir Guði réttlætist engin með lögmáli, því að hinn réttláti mun lifa fyrir trú. En lögmálið spyr ekki trú. Það segir, sá sem breytir eftir boðum þess mun lifa þeirra vegna. Kristur keyptu okkur undan bölvun lögmálsins með því að taka á sig bölvun þess fyrir okkur, því að ritað er, bölvaður er hver sá sem á tré hangir. Þannig varð Jesús Kristur til þess að allar þjóðir fengju blessunina sem Abraham var heitið og við öll sem trúum fengjum andan sem Guð gaf fyrir heitum. Bræður mínir og systur, ég tek dæmi úr mannlegu lífi. Engin ónýtir eða eikur við staðfesta arfleiðslu skrá, enda þótt hún sé aðeins af manni gerð. Nú voru fyrirheitin gefin Abraham og niðja hans. Þar stendur ekki og niðjum, eins og margir ættu í hlut, heldur og niðja þínum, eins og þegar einn er að ræða, og það er Kristur. Með þessu vildi ég sagt hafa, sáttmála sem Guð hafði áður staðfest, getur lögmálið sem kom 430 árum síðar ekki ónýtt og fellt fyrirheitið úr gildi. Ef við þurfum að hlýða lögmálið til þess að fá arfin, þá fæst hann ekki framar vegna fyrirheits, en Guð sýndi Abraham náð og efndi það sem hann gaf honum fyrirheit Hvað er þá lögmálið? Því var bætt við til þess að afbrotin kæmu í ljós. Það átti að gilda þar til niðjinn kæmi sem fyrirheitir hljóðaði Englar sáu að semja það með liðsynni meðalgangara. En meðalgangara gerist ekki þörf þar sem einn á í hlut, en Guð er einn. Er þá lögmálið gegn fyrirheitum Guðs? Fjarri fyrir því. Ef við hefðum fengið lögmál sem veitt gæti líf, þá fengist réttlætið vissulega með lögmáli. En ritningin segir að allt sé hneppt undir vald syndarinnar til þess að trúðum veitist fyrirheitið með því að treysta því sem Guð lét Jesú Krist gera. Áður en þessi leið var fær vorum við innilokuð í gæslu lögmálsins þangað til trúin sem í vændum var opinberaðist. Þannig hefur lögmálið orðið tiftari okkar þangað til Kristur kom til þess að við réttlættumst af trú. En nú, eftir að trúin komin, erum við ekki lengur undir tiftara. Með því að trúa á Krist Jesú eru þið öll Guðs börn. Þið öll sem eruð skýrð til samfélags við Krist hafið íklæðst Kristi. Hér er hvorki gyðingur né annarar þjóðar maður, þræll né frjáls maður, karl né kona. Þið eruð öll eitt í Kristi. Ef þið eruð í samfélagi við Krist, þá eruð þið niðjar Abrahams og erfi það sem honum var heitið.

0: Náttúrulega Alexander Logi, þú má lesa fyrir okkur.
1: Ég ætla að lesa fyrir ykkur úr Markusar guðspjalli 10. kafla og vers 13-16. Menn færðu börn til hans að hann snerti þau, en lærisveinarnir átöldu þá. Þegar Jesús sá það, sárnaði honum og hann mælti við þá. Leyfðu börnunum að koma til mín og varnaði megi því slíkra Guðs ríki. Sannlega segi yður hver sem tekur ekki við Guðs ríki eins og barn, en aldrei inn í það koma. Og hann tók þau sér í faðm, lagði hendur yfir þau og blessaði þau.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Já, vinir. Ég er búin að vera að glugga hérna í bók eða lesa hérna litla bók sem er eftir Séra Sigurbjörn Einarsson, okkar eina og sanna biskup. Ég segi eina og sanna, mér fannst hann svo yndislegur þessi maður. Og þessi bók heitir Sárið og Perlan. Og hún segir að þetta eru hugleðingar sem að hann var með í Hallgrímskirkju á föstu árið 1999. Og hérna, mér langar að lesa fyrir ykkur hérna orð úr þessari bók því að hún snerti mig og svona allt það sem ég hef lesið eftir Sigurbjörn Einarsson hefur svona fært mér nær Guði. Og það finnst mér yndislegir einstaklingar. En þetta er svona stutti kaflar. Þessi kafli ber yfirskriftina ekki ég. Síðustu stundirnar í jarðlífi Jesú eru stutt andartak í sögu mannkyns. Að ekki sé nefnd eilíð Guðs. En þetta andartak er leiftur á krossgötum og Guð og maður blasa við í leiftrinu og djúp á milli þeirra. Þú getur skilið að það sé mikið djúp sem skilur að skapara alheimsins annarsvegar og mennskar örverur hinsvegar. En hér er annað að ræða. Þegar hugir tveggja fari í hvor í sína átt, þá verður djúp þar í milli sem er dýpra en sá himinn geymur sem skilur háa netti. Þegar einn vilji gengur þvert á annan, ef hjörtu tveggja ganga í berhög hvort við annað, þá er það þar djúp í milli sem engin mælir. Ef þú værir það barn sem vill ekki lengur, þekkja móður sína eða föður, sér þau ekki, fyrirlítu þau, þá væri þú komið lengra burt frá þeim og frá sjálfin þér leið. En þó að þú næðir að fljúa út úr sólkerfinu. Á sjónasviði píslar sögunar er Guð í þeim fanga sem er afneitað. Hann er smáður, hann er dæmdur úr leik, dæmdur til dauða. Ef svo er, getur það þá verið annað en skyndimynd af einstæðri slistni, sérlega blindra ógæfi manna. Hafa slík ósköp nokkuð tíma gerst endranær. Stöldrum við. Þarna Jesús, frammi fyrir valda mönnum, sem þykjast þurfa að ryðja honum úr vegi til þess að tryggja stöðu sína og völd. Jesús er hljóður í greipum þeirra, því að þeir hafa lokað á hann, vilja hvorki heyra hann í að skilja. Allir slíkt sé einstæmi. Þarna Jesús frammi fyrir óðum líð sem hefur blindast af áróðri þeirra sem hafa undir tökin í þjóðfélaginu. Einstæmi, þarna Jesús með bundi fyrir augu. Hann er hættur, það er hrækt framan í hann, hann er slegin í andlitið og skopast af því að hann skuli ekki segja neitt, ekki nefna þann sem sló og hefna sín á honum. Hvað er þarna að gerast annað en það sem hver maður gerir þegar að meiðir, særir, nýðir, kvelur annan mann í orði eða verki, leynt eða ljóst? Menn hugsa ekki út í að það er sjálfur Guð sem þeir eru að skipta við. Þú veist þeir hvert þú hittir þar heldur en þessir gyðingar. Nei, þú veist það ekki. Vilt ekki vita. Því fer sem fer samskipti manna og sambúðar hætti. Engin horfist í augu við aðra mannesku án þess að horfast í augu við Guð. Það blinda syndugs manns að hann heldur sig geta falist fyrir Guði eða bundi fyrir augu hans. Hver var það sem slóði? Guð veit ekkert, sér ekkert, heyrir ekkert. Þess vegna er hægt að ljúga og blekkja, svíkja kúa og misþyrma. Allt bitnar það á Guði. Hann tekur það allt á sig. Af því að elska hans lifir og líður, gleðst og grætur í hverju manni. Þannig er sá Guð sem er Jesús. Þann sannleika bjó hann í ógleymalegan búning þegar hann dró upp mynd af efsta dómi. Þar afhjúpast þetta eina sem sker úr allt. Hvenar mundi ég hvern ég hitti þar sem bróðirinn var eða systirinn? Hvenar og hvernig mundi ég eftir Guði? Hvenar sá ég Guðsson í tilliti, vonum, þörfum, raunum og þrautum annara? Hvenar sá ég fjötra hans og sár, smán hans og niðurlægingu í hlekkjum kúara, í örbirð snöðra, í allri þeirri eymd og forsmán sem menn þola að manna völdum? Hvenar stjórnuðust viðhorf og viðbrögð af þeirri vitund að á bak við öll andlit og hjarta slög er sá Guð sem í Jesu Kristi gjörðist hold á jörð og lifi síðan í öllu jarnesku holdi sem bróðir. Bilið, milli Guðs og manns, var ekki meira eða myrkari í samtíð Jesu en endra nær. Júdas og Pétur, Kæfas og Pílatus eru engin afbrigði. Engar sér útgáfur af mönnum. Þeir og nafnlausi múurinn í kringum þá eru fulltrúar mannkyns. Þeir eru ég og þú. Sérstaða þeirra manna sem koma við píslasögu Jesu er svo ein að þeir eru þarna staddir sem fulltrúar allra manna. Þeir lifðu þá fyllingu tímans sem skipti sköpum. Þeir lenda í þessu leiftri á krossgötum, í þessu kastljósi sem afhjúpar þá og þar með allt mangin fyrr og síðar. Þeir standa þarna á sviðinu, fastir og afklæddir. Þessi andrá í straumi aldana stendur kyrr og þar í leiftrinu sjáum við mannin. Þann mann, þann Adam sem hafnar Guði. Og sá Guð er þarna að því hann hafnar ekki, afneitar ekki blindum, syndugu manni, hann er að brúa djúpið. Maðurinn er ekki fær það þótt hann vildi. Guð megnar og vill. Það kostar ólýsanlega þunga fórn að afmá það sagt sem manginn ber á herðum sér og Guð færir þá fórn. Það kostar dýpri sár en orð þá líst að græða sýktan, lemstraðan líkama, manginns til nýrar heilsu, til lífs. Og Guð ber þau sár. Hann lætur sér blæða. Hann er særður vegna vorra synda, kramin vegna vorra misgjörða, fyrir hans benjar urðu mér heilbrigðir. Þessi spámannsorð Jesaja rættust þegar að Jesús var píndur og deittur. Það veit Jesús og hann segir, ég og faðirinn erum eitt. Þegar þetta verður persónleg skynjun og játning hjartans, þá er hið djúpa leyndamál Kristins dóms að ljúkast upp. Þá er maður að komast í snertingu við það sem það umskapandi lífsafl sem orð krossins býr yfir frá öndverðu. Sú fornandi elska Guð sem opinberast í Kristi í Jesu er æðri öllum skilningi. En sá sem þykkur í auðmýkt, sá sem vill ljúka sér upp fyrir þeirri elsku finnur nýjan kraft til að lifa. Sá eða sú fær við annaða glíma en spurningar um innræti og blindni einhverja í fornöld eða í samtíðni nær eða fjær. Spurningin verður, hver er ég? Hvar er ég staddur? Ég má vel reikna auman mig, einn í flokk þeirra manna, sem í kvölinni þjáði þig, þá voru gjöld syndana, en þú sem bætti brot minn hér, bið þú nú líka fyrir mér, svo fá ég frelsun sanna. Þetta er játning og bæn Hallgríms Péturssonar og hvers kristins manns. Fyrir mitt leiti persónlega hef ég margoft mætt þessari spurningu, segir Sigurbjörn Einarsson. Hvernig hefði farið fyrir þér ef þú hefur haft sama biskups embætt á herðum og Kæfas? Ég er ekki viss um að svara yrði mér í vil. Því fer mjög fjarri. En ég læt mér nægja að hugsa og segja. Þú veist það, drottinn. Þú þekki mig. Þú veist allt Guð og vertu mér syndugum líknsamur. Ég hef líka hugsað atvikið á skírdagskvöld þegar Jesús sagði það að einn í litla nána vina hópnum hans myndi svíkja sig. Og þeir spurðu hver annan, ekki er það ég? Fundu þeir allir að hinn skelfilegi möguleiki duldist með þeim eða urðu þeir allir losnir á þeirri tilfinningu að Jesús vissi allt þá. Horði í gegnum þá hvern og einn og sá miklu meira en þeir höfðu hugboð sjálfir. Fundu þeir að það gátu leynst með þeim svik sem þeir gerðu sér ekki grein fyrir. Fundu þeir að þeir stóðu hver með öðrum á sömu tæpu nöf með hildýpið fyrir fótum sér, með undidjúpið hið innra. Innra með sér og að engum átti muna að myrkri hremdi þá. Voru þeir á þessari stundu að skynja, lifa þá stöðu sem er sameiglega öllum mönnum. Við erum öll svikin, öll brostnir strengir í hörpu Guðs, fráhverf honum, sorgarbörn hans blind á brún hengi flugs. Þetta finnur þú þegar Jesús nær að líta til þín eins og hann leið til Péturs þegar hann var fallin. Og í ástúðun í augum hans reisir þig upp. Þú farð óvænt hugrekki til að horfast í augu við sjálfa þig og allt í þessum heimi. Þú öðlast von og traust og öryggi. Kærleikur hins krossfesta gegnum lýsir þig til þess að þú sjáir hann í þínum forn smánar flíkum og þig í mynd hans. Blóðskuld og bölvan, mína, burt tók við sonar pína. Dýrsja þér drottinn minn, útgengi æti síðan í trausti frelsarans. Þeir menn sem stóðu næstir Jesú, lærisveinar hans, hafa ekki brugði neinum ljóma yfir sjálfan sig þegar þeir skýrðu frá samleið sinni með Jesú. Allt er skráð í Guðspjallanum. Er frá þeim runnið. Aðrir voru ekki til frásögnar það sem fram fór þegar þeir voru einu með Jesú. Þeir falsa ekki myndin af sjálfum sér. Hvorki eru þeir að sverta sig til að upphefi Jesú og sinn kostnað, né að skreita sig sér eða honum til heiðus. Þeir kynna sig eins og þeir voru. Mannlegir, skammsýnir, hrösilir, rétt eins og ég og þú. Símon Pétur var fremstur í hópnum, lét jafna mest til sín taka, hvatur í orðum og viðbrögum. Jesús batt miklar vonir við hann og Pétur fjall hrapalega. Hvers vegna var það ekki látið gleymast? Af hverju var það ekki þagað það að hann misti kjarkinn þegar hann hafði treyst sér of og afneitað Jesú, sagðist aldrei hafa þekkt hann? Hví var þetta ekki fellt undan þegar farið var eftir páska og hvítasunna skrásetja söguna Jesú? Markus byggði guðspjall sitt á frásögnum Péturs sem hefur oft sagt frá þessu og öðru misjöfnu í farið sínu og vildi ekki láta fella það undan af því að það var sannleikur. Guðspjallin segja satt. Þau falsa ekki neitt. Þeir sem færðu þau í letur vita það að sjálfur hinn upprisni drottins Jesú fylgist með því sem þeir skrifa. Hver lína er skráð fyrir augliti hans. og hver lína er vitnisburður þann dýrmætasta sannleika að Jesús er færum að frelsa. Hann endur fæðir til nýs lífs, gefur nýja framtíð þótt allt sé tapað. Hann megnar að umskapa hvert fallin Pétur og gera hann að vitni þá nýju veröld sem hann er að skapa í leynum. Hinn þjáði frelsari, hinn sigrandi nýju veröld sem hann er að skapa í leynum. Hinn þjáði frelsari, hinn sigrandi guð krossins og upprisunar

og gleðst. Dýr sé þér, drottinn minn. Amen. Fannst þetta bara svo fallegt og núna á þessum tíma sem við erum að minnast þess að Kristur hvílir í gröfinni í dag og þetta er tími til að hugleiða. Og Jóhann ætlar einmitt að vera með okkur hérna á tónlistaratriði. Ég kveiki á kertum mínum.

0: Hversu langt? Varpar litla kertið geisla sínum. Þannig lýsir af góðum verknaði í illri veröld.
1: Páll postuli fórnaði öllu fyrir Krist og sagði: Hver mun gjöra oss viðskila við kærleika Krists? Mun þjáning geta það eða þrenging, ofsókn, hungur eða nekt, háski eða sverð? Það er eins og ritað er, þín vegna erum við deyddir allan daginn, erum metnir sem sláturfé. Nei, í öllum þessum vinnum ég fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði oss. Því að ég er þess fullviss að hvorki dauði né líf, englar né tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð né dýft, né nokkuð annað skapað muni geta gjört oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú drottni vor.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Komið þið sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runósdóttir og í dag vil ég deila með ykkur hugleiðingu sem ég hef nefnt af hverju ég. Þegar við stöndum frammi fyrir sorg og mótlæti í lífinu, þá sækir skiljanlega að okkur þessi spurning. Af hverju ég? Við hrópum í sálarangist, af hverju ég, Guð? Hvers vegna er það mitt hlutskipti að þola þennan sársauka, þennan missi þessar andlegu kvalir? Guð, hvað hef ég gert? Því leyfið þú þetta, Guð? Svörin við þessum spurningum eru ekki auðveld og mjög oft eru þau ekki til. Ekki þannig að við getum skilið þau. Þeir sem upplifa svo mikinn sársauka í hjarta sín og sál eru alls ekki tilbúnir til að hlusta á þessar venjulegu setningar sem aðrir reyna að segja okkur til huggunar. Sársaukin, reiðin, vonbrigðin eru einfaldlega of mikil. Fyrsta skrefi verður að vera það að leyfa fólki að upplifa tilfinningar sínar. Ef það fær það ekki, er hættan sú að það fái ekki nauðsynlegan tíma til að skilgreina sársauka sinn. Hér er það sem við getum

0: einna helst komið til hjálpar með því að hlusta, með því að vera til staðar. Fólk kann að vilja tala tilfinningar sínar, en það miklu fremur að tala við sjálft sig og guðsinn en þann sem að hlusta. Við þurfum að leyfa einstaklingnum að fá tíma til að tala við sjálfa sig. Það þörf hér á því að skoða allt ofan í kjölinn. Þessi tími eiginlega okkar enga tími til að spyrja okkur sjálf spurninga og leita svara með sjálfum okkur, hið innra. Allt og margir vilja hrekja okkur of fljótt frá sorg okkar og sársauka. Það ekki heppilegt því að þó svo að hugur okkar segi eitt, þá hjarta okkar sjaldan samstiga á slíkum tímum. Á þessum tíma, hvorki getum við né viljum veita öðrum aðgang að sársauka okkar. Til að byrja með þurfum við að fá að takast á við sorg okkar og missi ein. Þanga til að sviðin fyrir að minka. Þá það að við viljum hafa kæran vin til að hlusta á okkur. Ég segi hlusta, ekki til að kaffæra okkur með góðum ráðum. Það kemur seinna, þegar reiðin hefur fengið sína útrás. Þegar við höfum reynt að skilja það sem okkur finnst svo hrópandi mikið óréttlæti sem við fáum ekki skilið. Við höfum talað við okkur sjálf og við höfum talað við almættið. Nú það sem komið að kærum vini að koma okkur til hjálpar með því að hlusta og með því að sýna umhyggju og kærleika. Jafnvel þá getur það oft gerst að þessi góði vinur getur orðið fyrir barðinu og öllu því sem óafgreitt í huga okkar og hjarta. Og svo vinur sem það þolir, það sannur vinur. Við munum hafa spurningar sem sumar í rauninni ekki þess háttar að við getum við vandum endilega svars. Við vitum að það ekki til svör við öllum spurningum. Síðar munum við hafa spurningar sem krefjast svara. Hvernig eigum við að geta skilið sorgina og sviðan sem fylgir henni? Hvers vegna þessi þjáning lögð á mig? Hvar Guð? Hvers vegna afstýrði hann ekki sorg minni? Ég hef gengið með Guði, segjum við. Ég taldi hann besta vin minn. Ég taldi hann bjarg mitt, stoð og styttu í öllum hlutum. Hvað gerðist á milli okkar Guðs? Þessar og miklu fleiri spurningar veltast hring eftir hring í huga okkar. Við skiljum ekkert og við meðtökum ekki það sem hefur gerst. Það ekki auðvelt hlutverk að vera á þeim endanum að ráða fram úr slíkum spurningum. Eitt það sem ég hef tekið eftir, sem eins og rauður þráður, bæði gegnum eigið mótlæti og veikindi og ekki síður annara sem ég hef umgengist á spítulum og víðar. Þetta svo sterka tilneiging okkar að segja, Guð, ég ekki nógu góð? Hvað hef ég gert rangt? Hvers vegna ertu farin frá mér? Þetta eru ákaflega mannlega spurningar. Við viljum finna ástæðana fyrir kvölum okkar og við föllum svo oft í þá gryfju að segja ég hef ekkert gert. Það hlýtur að vera Guð sem að hefna sín á mér vegna einhver sem ég hef gert eða ekki gert. Það hræðilega átakanlegt að mynd okkar af algóðum, kærleiksríkum Guði skuli vera orðin svo afbökuð. Hvað það eiginlega sem hefur komið inn hjá okkur þessari mynd? Getur það verið að það sé sjálf kristin kirkja sem sek hér? Þegar ég les biblíuna mína, sé ég ekki þennan Guð. Jesús gekk hér á jörðu. Ekki var það hann sem ól á hefnigirni eða dómhörku. Hann fyrirgaf aftur og aftur. Og á lokum á sjálfum krossinum og Golgata sagði hann Faðir, fyrirgef þeim, því þeir vita ekki hvað þeir gjöra. En samt er það svo að daglega mun einhver tala á þennan veg. Við kennum Guðum það sem annað afl stendur fyrir. Það byrjaði í Eden þegar syndafallið varð staðreynd. Þá var það Eva sem sagði við Guð. Höggormurinn sem þú skapaðir taldi mig og ég tók eplið sem þú hafði bannað mér að taka. Adam sagði við Guð. Konan sem þú gafst mér taldi mig svo ég át. Hvað hér mest áberandi? Það orðið þú. Eva sagði, þú skapaðir höggorminn. Adam sagði, konan sem þú gafst mér, teldi mig svo ég át. Sem sagt, þau reyndu bæði að koma sök sinnar eigin óhlýðni yfir á Guð. Þau höfðu ekki gert neitt rangt, nema óhlýðnast Guði og hlusta á rödd Satans. Þau kusu að hlusta á lygar hans frekar en að taka mark á boðum skapara síns. Sökin var ekki þeirra. Heldur var hún Guðs eða svo fannst þeim. Hér finnum við enn eitt atriði sem allar götur hefur fyllt mannkyninu frá syndafallinu. Það þessi þörf okkar að koma sök á annan. Sök sem í raun okkar en við veljum ekki taka á okkur ábyrgð gjörða okkar. Stundum hef ég hugsað mér að ástæðan getur verið svo að ef Guð gerir eitthvað, þá erum við með góða afsökun þegar við segjumstum hafa staðið í þeirri meiningu að það sem hefur gerst get ekki verið svo slæmt. En þetta ekki svona auðvelt. Guð gaf okkur strax í byrjun frjálst val. Við gátum valið að gera það sem hann bauð eða við gátum valið að gera það sem Satan býður. Það hefur alltaf verið okkar að velja. Okkur var gefin vitneskja hvað væri rétt og hvað væri rangt. Því finnst mér oft að þessi tilneiging okkar til að afsaka gerðir okkar til þess að sé tilkomin vegna sektakendar og jafnvel á skömm. Og þegar þannig stendur á hjá okkur, hver þá nærtækur? Er það ekki Guð? Við þolum ekki að takast á við okkar eigin mistök sjálf. Já, hvar Guð þegar ofbeldi og áföll nánast vaða uppi í heiminum og í okkur mönnunum? Getur verið að þessi spurning sé ekki rétt orðuð eða rétt hugsuð? Við verðum að átta okkur á að Guð leggur ekki á ráðin neitt slíkt, né tekur hann þátt í neinu slíku. Í fyrsta Jóhannesebréfi margt að finna það hvernig Guð okkar Og þegar við lesum þetta bréf Jóhannesar, þá sjáum við hve heimurinn hefur fært mynd Guðs úr öllu eða frá öllu því sem rétt Kapli 1, 5 segir Guð ljós og myrkur alls ekki í honum. Einnig segir í öðrum kafla vers 1. Ef einhver syndgar, þá höfum við árnaðarmann hjá föðurnum, Jesu Krist hinn réttláta. Hann friðþæging fyrir syndir okkar og ekki aðeins okkar heldur alls heimsins. Í kafla 2, 12 lesum við. Ég rita ykkur að því að syndir ykkar eru fyrirgefnar, fyrir sakir nafns hans. Og í kafla 3:16, að því þekkjum við kærleikann að Jesús lét lífið fyrir okkur. Og að lokum segir kafli 3:19, af þessu munum við þekkja að við erum sannleikans megin og munum geta friða hjörtu okkar frammi fyrir honum. Í kafla 4 í fyrsta Jóhannesebréfinu lesum við það hvernig Guð og hvað hann gerir og hefur gert fyrir okkur all. Vers 7. Kærleikurinn er frá Guði kominn og hver sem elskar er á Guði kominn og þekkir Guð því að Guð er kærleikur. Í því birtist kærleikur hans að hann sendi einkason sinn til þess að fyrir hann skildum við lifa. Þetta er kærleikurinn. Ekki að við elskum Guð, heldur að hann elskaði okkur og sendi son sinn til að vera friðþæging fyrir syndur okkar. Í kafla 4:18 segir Ótti er ekki í elskunni. Fullkomin elska rekur út óttan. Nei, það er höfðingi þessa heims sem hefur gjört jörðina að vígvelli og sér til þess að þessi vígvöllur geisar einnig í hugum og hjörtum okkar. Það er ekki stríð á milli haturs og kærleika. Það góða og það illa heyja orustu upp á líf og dauða, bóstaflega. Við getum einnig lesið í 1. Jóhannesarbréfi 5:13. Þetta skrifa ég til ykkar sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þið vitið að þið hafið eilíft líf. Guð skellt ekki alltaf í leikinn. Hann virði þau lög sem hann sjálfur setti. Við höfum valfrelsi að virða þau og taka okkar ákvarðanir. Ef við höfum elsku til hans, er það okkar að sleppa tökunum. Sleppa þeirri hugsun að við séum ein. Hættum að segja, Guð hefur gleymt mér, Guð er ekki með mér, ég hef ekkert meira að segja við hann. Sá sem svona talar í okkur er rödd sem við eigum að þekkja. Hún vill komast upp á milli okkar og Guðs. Hættum að hlusta á hana. Hættum að hlusta á Satan. Hann vill að við finnum svo mikið til að við gerumst frá hverju Guði og færum okkur nær sjálfselsku og vantrú. Hann vill aðskilnað okkar og Guðs. Biblían segir okkur svo afdráttarlaust frá eilífum kærleika Guðs og syni hans Jesu að það getur engin yfirleynst í huga okkur það hvert við eigum að horfa og við hvern að tala í öllum kringumstæðum í lífi okkar. Í okkar mesta sársauka og í okkar mestu gleði. Guð er alltaf til staðar. Hann vill ekkert frekar en að hugga okkur þegar við þjáumst. Hann grætur með þeim sem gráta. Hann er til staðar til að styðja, styrkja og uppörfa alla sína sköpun. Gegnum tárin og áhyggjurnar og sorgina heyrum við Guð segja Ég elska þig. Leyfðu mér að hjálpa þér. Guð sýndi í verki þann skýrasta kærleika sem hann gat gefið okkur. Við höfum verið vitni að honum. Hann sendi sinn elskaða son í þannan táradal okkar til að kenna okkur að þó svo að við förum í gegnum dimmandal sorgar þá þurfum við ekki að óttast. Hann tók frá okkur ótta okkar, sorgir og þjáningar og eilífan dauða með eigin þjáningum og dauða á krossinum og Golgata. Guð veit af eigin reynslu allt sársaukan. Hann missti son sinn í dauðan fyrir okkur. Synd og dauði eiga því ekki loka orðin. Jesús sigraði hvoru tveggja og sú vissa er til staðar fyrir okkur ef við hlustum og ef við horfum stöðugt til hans. Mótlæti mun ganga yfir okkur, en kærleikur Guðs er alltaf til staðar, og þó við missum stundum sjónar af honum, þá er hann stöðugur í elsku sinni. Jafnvel þó við gerum uppreisn í órökrænum stingandi sársauka okkar, þá er kærleikur hans stöðugur. Þessu getum við alltaf treyst. Oft höfum við ekki og fáum ekki svör við öllum okkar spurningum um allt að mótlæti sem fylg getur okkur. Við kunnum að verða ráðvilt, særð og reið. En kærleiku Guðs er sem klettur sem við getum alltaf byggt á. Við getum lesið í Matteusi 7. kafla. Verum ekki áhyggjufull. Leitum fyrst ríkis hans og réttlætis. Hann veit hvers við þörfnumst og mun veita okkur það. Hann mun veita okkur hugarró og frið í sál okkar. Erfileikar eiga ekki síðast orðið. Það á Guð. Í 21. kafla opinberunarbókarinnar, fyrsta versi, stendur. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin. Vers 4. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki lengur vera til. Hvorki harmur, né vein, né kvöl er frama til. Hið fyrra er farið. Og Guð segir, sjá, ég geri alla hluti nýja. Rita þú, því þetta eru orðin trúu og sönnu. Það er framkomið. Dagar sjúkdóma, þjáninga og sorgar verða ekki lengur til. Tár, ógn og ógæfa til er að liðnum tíma. Skelfing, sorg og brostnar vonir ráða ekki för. Veikindi og áföll eru sigruð að eilífu. Þetta er það sem Guð býður okkur í gegnum sinn elskaða son Jesu. Algóði Guð, viltu gefa mér skilning á því að koma til þín? Viltu gefa mér skilning á því að ég þarnast þín? Meira en nokkur orð fá líst. Í Jesu nafni. Amen.
1: Why me, Lord?

0: Náðugur og miskusamur drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Drottinn öllum góður og miskun hans yfir öllu. Drottinn trúfastur í öllum orðum sínum og miskusamur í öllum verkum sínum. Svo segir í Salmanum 145. kafla, 8., 9. og 13. versi. Eitt af því sem svo dásanlegt við drottinn okkar það að það auðvelt að nálgast hann. Jafnvel í þessum hversdags atburðum lífs okkar eins og vatnsbolla, brauðbita, handtaki, brosi, samfélagi, faðmlagi. Hann undursamlegu guð sem alltaf til staðar. Við þurfum ekki að óttast að hann sé ekki við þegar við þurfum á honum að halda. Við getum hvorki eignast fullkomið frið né raunverulega hamingju fyrir við höfum gefist guði okkar. Og þegar við svo höfum gefist guði algjörlega, getum við ekki annað en tekið þátt í verki hans. Hann spyr, viltu vera verkamaður minn og vinna aðra menn? Á akri mínum ótal verk sem bíða enn. Þannig Kristur sjálfur kallar menn að koma og þjóna sér. Já, hver vill fara? Hver vill vinna? Hver vill vinna mér? Getum við gert annað en segja, já, Kristur minn, ég vil vera einn af verkamönnum þínum.
1: Góðan daginn, kæru vinur, hverjan kvíldadag. Gaman að vera hérna með ykkur í dag. Ég ætla bara að hafa svona smá spjall. Fyrir nokkrum vikum og mánuðum þá var ég bara að keyra heima og fekk svona kall frá Guði og hann sagði mér að hann vildi að ég færi í heimsóknastarf og ég bara, ok, ég get gert það. Og þetta var svona meira heldur en bara einhver svona hugsun sem kom. Ég fann að þetta var alveg greinlegt kall frá Guði og ég sagði Þresti frá því nokkrum dögum seinna að ég var að hugsa að kannski að fá að byrja svolítið svona heimsóknastarf. Og hann sagði, ok. Og svo var hann að tala við nemendur upp á Andrew sem í prestaskólanum og var að býða þau sem svona vinna með okkur í kirkjun okkar að láta sig vita hvað þau hafa áhuga á og það var ein kona frá Suður Kóreu sem sagðist hafa áhuga á heimsóknastarfi. Og ég þekkti hann ekki neitt og hún þekkti mig ekki neitt en hann setti okkur saman og sagði ég vil að þú færi að heimsækja með konu minni og sagði mér þú færi að heimsækja með henni og ég sagði ok. Og svo svona líðu tímar, dagar og vikur og svona ég var alltaf svona með það í huganum en var ekki svona byrjuð að gera en konan kom tíminn og sagði ok, dóttir mín að fara að kenna í skólanu hérna við hliðina á kirkjunni og hún kemur hérna háls mánæðilega og getum við ekki bara að fara að heimsækja á meðan, hún að kenna. Svo það byrjaði, þannig byrjaði heimsóknastarfið okkar. Og við sem sagt förum þarna á miðvikudegi og ég búin að finna lista yfir fólk sem á svona á elliheimilum. Þetta var svona meira þannig heimsóknastarfa að heimsækja þá sem eru bara á elliheimilum komast ekki í kirkju og komast ekki út og eru bara svona ein heima og við förum ákveðum, ég með lista af fólki sem ég hafði fengið á skrifstofunni og fyrsta kona sem ég ákveða heimsækja heiti Shirley og við förum þangað fengum leyfi til að fara hitta hana og okkur er sagt hún er hérna inn í borstofu, hún var að klára að borða og ég fyrir til hennar og hún horfir svona á mig og sagði bara svona liggur við út undan svona og ég sagði þekkjurum mikið og ég sagði þekkjurum mig og hún sagði já, auðvitað þekki ég þig en hvað ert þú að gera hér? Ég sagði, við erum að heimsækja þig og hún sagði, en af hverju? Ég sagði, og þá sagði henni að Guð hafi kallað og ég sé bara svara kalli hans og hún sé bara fyrsta sem við erum að heimsækja og hún sagði af hverju í dag? Og ég sagði ég veit það ekki og þá fyrir hún að segja mér að hún hafi verið að bíða allan morguninn að einhver kæmi til þess að hjálpa sér, hún þyrst að fara upp á spítala á föstudaginn og þetta var á miðvikudegi og hún sagði, mér vantar einhvern að taka ég er búin að tala við dætur mína, ég er búin að tala við alla hérna á elliheimilinu og það enginn sem getur tekið mig og ef ég get ekki farið í þess að rannsókna þá þarf ég að bíða kannski marga mánuð þá er ég get farið næst svo að hún spurði, getur þú farið með mig og ég sagði, alveg sjálfsagt þú finnur engan annan, þá skal ég fara. Hún sagði, ég finn engan annan. það engin annar, það bara þú, viltu taka mig? Og ég sagði, já, alveg sjálfsagt og það varð úr að ég fór með hana og allt gekk vel og að þetta verið samvitið við svona að talmina, þetta var svona að kingja að próf sem þurftu fari í að dóttu, ég sagði dóttur minni frá þessi mér sjúk að talminafræðingur og þá sagði hún vertu vissum að láta gera líka þetta ákveði test eða rannsókn og svo ég nefndi það við þær og stelpunar sem voru að gera þetta rannsókn á henni og það sagði já við gerum þetta ekki alltaf en við skulum gera það fyrir hana og það var akkurat þetta þessi rannsókn, þessi hluti af rannsókninni sem var þýðingu mikið fyrir hana því það var það sem fann eitthvað út úr að það var eitthvað að hjá henni að öru leiti virtist allt fyrir lagi svo að þetta bara sýndi svo mikið sko að Guð ákveð tíma, hann er ekki okkar hann kallaði mig fyrir löngu síðan, ég fór ekki strax ég beið einhverju hluta vegna svo fór við þennan dag og það var eitthvað þessi dagur sem virkaði fyrir hana og það er bara dásanlegt að finna Guð svona notar sig svo fór við kannski tveim vingur setna, fjór vingur setna á annan stað, það var Cindy og þegar við heimsækjum hana þá er hún að segja já, mér langar að koma í kirkju, ég ekki færi í kirkjur mörg ár og einhvern veginn, ég finn mikið að koma þó að sé alltaf vera tók í mig mér finnst ég þurfa að fara en ég þekki engan, það er allir búin að allir dánir eða fluttir í burtu og það er engin eftir sem ég þekki svo ég bara finn mikið að fara og ég sagði, það er bara allt í lagi, þú, það er bara milli hennar og Guðs og þú veist, ég var ekki hana til að íta á það en við sögðum við hana ef þú kemur, þá máttu sitta með okkur, þú máttu sitta hjá mér ég alltaf píano megin eða hjá Young He og hún alltaf orgel megin og þú bara velkomin að koma og vera með okkur en svo kom hann ekkert og svo hérna allt einu bara byrtist hún í kirkju og við erum bara voglöð að sjá hana, þá sagði hann já, veistu hvað gerðist? Ég fór út í búðum daginn og þær hitti ég Ettu frá kirkjun okkar og hún var að segja eina kona sem hún var búin að nefna og þekkti í kirkjun okkar og hún sagði ég hitti hana í maturubúðinni og við fórum að spjalla saman og ég sagði henni sko að mér langi að koma, ég var að finna mig ekki í því alveg og ekki alveg tilbúin en svo þegar ég sá hana hann í maturubúðinni og hafði ekki séð hann í mörg ára þá hafði ég sagði ok Guð, ég skal hætta að rífast við þig, ég skal gefast upp ég skal færi í kirkju og hún búin að koma í kirkju á hverjum kvíldagi síðan og það alveg dásamt að sjá hann hún kemur alltaf hlaupum til mín, tekur utan og segir þetta kraftaverk, takk fyrir að koma til mín og heimsækja mig og Guð var þarna á baku þetta allt sem hann og það bara dásamt að sjá Guð að verki og bara smá annað dæmi mann sem heitir Mike, hann hérna með Parkinsons veikina og hann alltaf svona frekar niðurlútur svona fyrir lítið fyrir honum og honum finnst hann vera bara einskis virði en eftir þessa heimsókn okkar við hann því að Young He, þessi kona frá Kóreu og hún alveg tók hann að sér og sagði hann hvað hann væri yndislegur og góður og þá bara fór hann að koma í kirkju og skælbrosandi og fólk sem þekkir hann sögði viðst að við hefum aldrei séð Mike svona happy, svona glaðan og hamingi saman og brosandi út af eyrum og bara þetta er alveg síðan þið fóru að heimsækja hann og við gerum ekki neitt við erum bara að svara kalli við erum bara að fara að banka dyr hjá fólki og koma til þeirra en Guð, hann gerir svo mikið úr þessu og það bara dásanlegt að sjá það og ég bara vil hvetja ykkur að finna það sem Guð kallar ykkur að svara því játandi því að mér hefur aldrei fundist ég geta gert neitt svona en þegar Guð kallar að þá gefur ykkur líka að equip allt sem þú þarf til þess að geta gert það sem er býðum að gera og það er bara svo dásalegt og að fara tveir og tveir er líka mjög gaman því að ég og Young He sem þekktust ekkit áður, nú erum við bestu vinkonur, alveg elskum hver aðra út af lífinu og finnst svo gaman að hittast og svo höfum við styrka hver annari og það sem við gerum er við förum tölum við fólki spjöllum við það daginn og veginn, hvernig hefur það og hvað er að gerast í þínu lífi og hvernig Guð kallað okkur til að koma heimsækja þau. Og svo bara hefur Young He, hún hefur opnað biblíuna og les texta og tala svona út frá einn hjarta eftir því hvað við erum búin að heyra fólkið tala um þeirra þarfir og svo hefur við bæn, ég hef bæn fyrir þeim og og það bara alveg bara dásanlegt og eitt annað svona smá dæmi var þessi etta sem hitti Cindy í maturubúðinni að hún, við fórum að heimsækja hana líka á þessu tímabili eða síðustu viku og við báðum fyrir henni, hún talaði að henni var illt í hnénu og svona, svo því hitti hana næst í kirkju þá svona Hörðu, þú baðst fyrir hnénu á mér og viðstu, ég hef ekki fundið fyrir hnénu síðan. Og ég sagði, vau. Wow. En svona bara Guð góður og hann hlustar og hann svarar bænum. Svo ég vil bara hvetja ykkur í því. Takk fyrir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Jæja, vinir, við höldum áfram að fara yfir söfnuðina sjö og nú erum við komin að síðasta söfnuðinum. Við erum búin að skoða Efesus sem átti þá að hættu að ljósa stigga þeirra yrði færið úr stað þar sem þau hefðu missin fyrri kærleika og Smyrna sem að þurftu að líða miklar ofsóknir, Pergamos sem gerði málamiðlanir með trúsina, Þýjatíra söfnuður hinna myrku miðalda en þar var samt von í lok tímabilsins og Sardes sem taldi sig vera á lífi en var í raun dauð eins og segir þar en samt voru leifar til staðar þar Philadelphia sem hafði opnar dyr tækifærana til að koma fagnarundinu á framfæri og svo síðast höfum við Laodikea og Laodikea þýðir þjóð dómsins eða dómur fólksins Og við höfum séð þegar að við höfum skoðað þessa söfniði að það eru fjögur atriði sem að Kristur flyttur söfniðanum. Hann færi þeim hrós eins og Efesus sem að fekk hrós fyrir þolgæði sitt í erfileikunum. Og svo gefur hann áminningu eins og Pergamos sem var ráðlagt að gera iðrun. Því næst gefur hann ráð eins og Þýjatíru sem að var ráðlagt að halda því sem þau hafa þar til Kristur kemur. Og svo lokum lofvörð eins og Sardes sem var lofað að sá er sigrar, hann skal þá skríðast hvítum klæðum. En hvað með Laodikea? Laodikea hefur áminningu ráð og lofvörð. En Laodikea hefur ekkert rós, ekki neitt rós. Svo það athyglisvert, sérstaklega ljósið þess að þetta boðskapur til safnaða Guðs. Þetta ekki boðskapur til þeirra sem var hafna Guði. Þetta ekki boðskapur til alls heimsins. Þetta boðskapur til þeirra sem eru fylgjendur Guðs á síðustu tímum. Þetta boðskapur til okkar og það ekkert rós, ekki nei, rós. Og Guð þekkir okkur betur en við þekkjum okkur sjálf. Eins og Pétur sem var svo fullviss að hann myndi aldrei afneita Jesú. En Jesu, hann vissi betur og hann segir áður en hani galar myndu þrisar afneita mér. Pétur, hann var fullur á sjálfum sér. Hann taldi sig hafa einhverja verleika í sjálfum sér. En hann fekk að upplifa að hann var í rauninni alveg eins og sagt er Laodikeu, vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og naki. Og án Krists var hann ekki neitt. Nú, ég hef ekkert gert að því hinga til að vitna hérna Ellen G. White, en ég ætla að gera það núna. Segir hérna í bók sem að heitir Councils for the Church, svo blaðs ég 338, og það segir, ég spurði merkingu skjálftans sem ég hafði séð og var sýnt fram á að hann myndi stafa af hinum beina vitnisburði sem kallaður var fram af ráðleggingum hins sanna votts til Laodikeu. Þetta mun hafa áhrif á hjarta vitakandans og mun leiða hann til að upphefja staðalinn og útella hinum beina sannleika og sumir mun ekki bera þennan beina vitnisburð. Þeir munu rísa gegn honum og það mun valda skjálta meðal fólk Guðs. Ekki hefur að hálfu leiti verið hlustað á vitnisburð hins sanna vitnis. Nú að tala vitnisburðin hér til Laodikeu. Hinn hátíðlegi vitnisburður sem örlög kirkjunar hvíla á, hann hefur verið lítt metinn ef ekki að öllu leyti vanvirtur. Og þessi vitnisburður verður að virkja djúpa iðrun og allir sem taka við honum munu hlýða honum og verða hreinsaðir. Þannig að sjáðu hversu mikilvægt það að við tökum við þessum boðskap sem Kristur hefur fyrir okkur. Að þegar við tökum við þessum boðskap, Þá mun það valda skjálta innan safnaðurinn, segir hún. Sumir munu taka við þessu og tilinga sér hann, en aðrir munu algjörlega hafna hann. Þetta eru skilabóðin til okkar, fólks, Guðs. Nú þið munið eftir dæmisögunni meyjarnar tíu. Hvað tákna meyjarnar tíu? Það tákna fólk Guðs. Allar meyjarnar eru allt fólk Guðs rétt fyrir endurkomu Krists. Og hversu margar af þeim voru sofandi? Þær voru allar sofandi. Og hvað gerir Guð til að vekja þær upp? Hann gerir það sama og hann ítrekkað hefur gert fyrir Ísrael. Og við sjáum hérna til dæmis í Jesaja. Að Jesaja hann hafi skilaboð til Ísraels þjóðarinnar í fyrsta kaflanum í Jesaja. Og það segir, Uxin þekkir eiganda sinn og astin jötu húsbónda síns, en Ísrael þekkir ekki, mitt fólk skilur ekki. Vei hinni syndugu þjóð, þeim líð sem miskjörðum hlaðin, afsprengi illræðis manna, spiltum sonum, þeir hafa yfirgefið drottin, smáðin heilaga í Ísrael og snúi baki við honum. Hvar ætli þeir að láta ljósta yður framvegis? Fyrst þér haldið áfram að þverskallast. Höfuðu þeir allt í sárum og hjartað allt sjúkt. Hjartað allt sjúkt, segir hann. Guð gaf Jesaja þessi orð til að flytja Ísraelsmönnum. Svona voru þeir í augum Guðs. Voru þeir tilbúnir til að taka við þessum boðskap? Hvað gerðu þeir við Jesaja? Þeir söguðu hann í tvennt. En við erum ekki þannig, eða hvað? Og við skulum skoða hvaða boðskap Guð hafði fyrir okkur í dag. Þriðji kaflinn í Opinberunarbókinni, vers 14. Og engli safnaðarins í Laodikeu. Nú það var Antiókus Sidni eða annar sem lét reisa þessa borg og nefndi hana í höfuðu á konunni sinni sem hétt Laodice eða Laodice. En það vildi svo til að konan hans eitraði fyrir honum síðar. Það var banamennið hans. En það segir okkur kannski svolítið Laodikeu. Og orðið Laodikea þýðir þjóð sem dæmt. Svo söfnuðurinn í Laodikeu söfnuður á tíma dómsins og það söfnuður sem lifir rétt fyrir komu Krists. Hann sá síðasti að söfnuðunum sjö. Og takinu eftir og engli safnaðarins í Laodikeu skalt og rita þetta sagði hann sem Amen. En að Guð að segja Efesus, Smyrna, Pergamos, Þýatýra, Sardes, Filadelfía, Laodikea og síðan segir hann Amen. Að þegar engillinn segir Amen eftir Laodikeu þýðir það þetta síðasti söfnuður. Og það engin annar söfnuður sem tekur við af honum. Þar sem þetta síðasti söfnuðurinn áður en Kristur kemur aftur. Nú hann hálfvolgur og sofandi en hann mun vakna til lífsins. Við vitum að söfnuðurinn mun vakna þegar ég lok sjötta kafla í Opinberunarbókinni þá spurt þessara spurningar. Hver mun geta staðist? Hver mun geta staðist ef síðasti söfnuðurinn steinsofandi og hálfvolgur? Svarið við því að finna í næsta kafla 7 þar sem að við lesum hinn 144.000 og hinn mikla mú sem skrýttur hvítum skikkjum og höfðu pálmagreinar í höndum. Og Guð segir Amen vegna þess að þegar þessi síðasta tímabili líkur, þá kemur Kristur aftur og fer með okkur heim. Og það mun verða fólk í Laodikeu sem tilbúið að taka á móti honum. Og takið nú eftir hér að þetta segir hér, þetta segir hann sem Amen, votturinn trúi og sanni. Og hvað þýðir það? Að hann sé votturinn trúi og sanni. Við fáum innsinninn í það í Jóhannesarguðspjalli 14. kafla versunum 8-10 hvað votturinn trúi það segir þú manst að það Filippus hann kemur til Jesu og hann segir herra, sýn þú oss föðurinn það nægir oss og Jesu sagði við þann ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki Filippus sá sem hefur séð mig hefur séð föðurinn og hvernig segir þú þá Sýn þú oss föðurinn? Trúir þú ekki að ég í föðurnum og faðurinn í mér? Þannig að Jesus að segja við Filippus, Ég votturinn trúi og sanni. Ef þú vilt vita hvernig faðirinn skoðaðu líf Jesu. Hann opnar augu blindra, snertir visna hönd og hún læknast. Og hvernig Guð? Guð þannig. Guð vill að þú lifir ríkulegu lífi. Og hann fyrirgefur konu sem gripin í hórtum. Hann rekur út illa anda. Hann Guð fyrirgefningar og almáttuðu Guð. Þannig að þegar það segir votturinn trú og sanni, þá segir Jesús við Laodikeu, Guð faðirinn ber umhyggju fyrir þér. Hann miskunnsamur og kærleiksríkur og hann vill breyta lífið þínu. Faðirinn vill gefa þér líf og nýjan kraftin í líf þitt. Það vitnisburður Jesú föðurinn. Hvað segir hér meira í textanum okkar, 14. versinu? Votturinn trúi og sanni, upphaf sköpunar Guðs. Nú sumir segja, þarna það. Jesús var fyrsta sköpunarverk Guðs. Var Jesús skapaður? Orðið sköpun þarna betur þýtt sem frum orsök eða upphaf. Þannig að við getum lesið textan Jesú Hann sé upphafsmaður sköpunar Guðs. Það skaparinn sem að tala til Laodikeu. Hvernig vitum við það? Nú, við lesum í Kolossebréfinu fyrsta kafla 15-17. Þar sem segir hann ímynd hins ósýnlega Guðs, frumburður allra sköpunar, enda var allt skapað í honum, í himninum og á jörðinni, sýnilega og hið ósýnilega hásæti og herradómar tignir og völd. Allt skapað fyrir hann og til hans. Hann fyrri en allt og allt á tilveru sína í honum. Nú svo þetta annað vers sem að margir nota til að segja að Jesús sé sköpuð vera. En á sama hátt hér verið að tala að hann sé upp af sköpunarinnar. Hér það Kristur sem skaparinn. Og ef hann skapaði allt, eins og segir, allt á tilveru sína í honum, þá getur hann sjálfur ekki verið hluti af sköpuninni. En að hann upp af sköpunarinnar. Svo hver það sem talar til Laodikeu? Hann Amen sem hefur síðasta boðskapin fyrir söfnuð endatímans. Hann sanna vitni kærleika Guðs, miskun hans, náð hans og gæsku, fyrirgefningu hans og kraft. Og hann skaparinn, sá sem skapaði himinn og jörð og hann að segja við Laodikeu, ég get endur skapað hjarta þitt, ég get skapað þig á ný. Og hvað sem þú ert að glíma við, segir Jesús, ég skapar þig. Ég talaði heiminn, ég talaði og heimurinn var til og blóm og tré urðu til og ég myndaði Adam og leir jarðar og Evu og rifi hans. Hann hinn alvaldi skapari og hann segir, komdu til mín og ég endur skapa hjarta þitt. Það boðskapurinn til Laodikeu. Og við höldum áfram hér í versi 15, það sem segir, ég þekki verki þín og hann ávarpar alla söfniðina með þessum hætti. Ég þekki verki þín og svo segir að þú ert hvorki kaldur en ég heitur. En hvað átt við með heitur og kaldur? Laodikea hafði heitar vatnslindir ekki svo langt frá borginni og þeir veittu þessu vatnin í borginna en þegar það kom þangað var það ekki lengur heitt heldur hálfvolt og það var vinsælt til baða og meðferðar en aldrei til drykkjar og það kaldhæðnislegt að borgin Laodikea græddi háar fjárhæðir af fólki sem að leitaði lækninga við ýmsum kvillum í þessum baðlaugum. Svo hver merking myndlíkingarinnar kalt og volt og heitt vatn þegar hún notuð kristna kirkju? Nú augljóslega verið að vísa til andlegs ástand fólks að þeir sem eru heitir eru þá brennandi í andanum og mjög virkir í sinni trú. Kalt taknaði þá fólk sem hafa ekki vilja taka ekki við fagnarendum. Og ef þetta raunin, þá myndi hálfvolgur því að þá sem líst hér í síðara Tímóteusarbréfi, þriðja kafla og fimmta vers. Þeir hafa á sér yfirskin guðhræðslunar en afneita krafti hennar. Nú eða í Hebreabréfinu 6:4-6. Ef menn eru eitt sinn orðnir upplýstir og hafa smakkað hinna himnesku gjöf og fengið hlutdeild í heilögum anda og reynt Guðs góða orð og krafta komandi aldar en hafa síðan fallið frá, þá er ógerlegt að endurnýja þá til afturhvarfs. Þannig að bæði heitt og kalt er ásættalegt því góðir drykkir geta samastafað að hvoru tvekja. Kristnir menn í Laodikeu voru ríkir, sjálfsánægðir og töldu sig þarnast einskis. Og það er að hindra þá frá því að þjóna Kristi til fulls. Nú ég skil að það sé betra að vera brennandi í andanum en að vera volgur. En hvers vegna er það að vera kaldur og vilja ekki taka við fagnaðarindinu betra en að vera volgur? Hugsanlega er það vegna þess að þeir sem eru alveg kaldir gætu enn opnað sig fyrir fagnarendinu í framtíðinni. En með því að vera volgur gæti maður ekki leitað eftir því að vera og verið ranglega fullvissum að vera hólpin. Nú kirkjan í Laodikeu skildi nákvæmlega hvað Jesús vísaði til við treystu á auðsinn sem merki velþóknun og voru ekki virkir í starfi. Nú það er merkilegt að gera sér grein fyrir því að aðeins þeir volgu eru ávitaðir hér, ekki þeir köldu, þeir eru ekki ávitaðir. Aðeins þeir volgu er spýtt út úr munni Krist. Og sumir vilja benda á að þetta og segja að bæði heitt og kalt vatn sé gott. Annars vegar fyrir kaldan drykk eða heittan, en volgt vatn er gagnslaust. Og hvernig sem það er, að þá þurfum við samt sem áður að átta okkur á því að Kristur er ekki hér að hafna volga fólkinu, hann elskar það enn og aðar. Og augljóslega hafði Jesús ekki hafnað þessu volga fólki, og hann elskaði það enn og agaði það eins og við mun sjá í 19. versi. Hann vill lækna þessa hálfvelgju. Nú ef hann hefði alveg gefist upp á þeim, væri hann ekkert að því. Nú höldum áfram í vers 17 og það segir Ég er ríkur orðin auðugur og þarnast einskis og þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Ég ræð þér að þú kaupir af mér gull skýrt í eldi til þess að þú verður auðugur og hvít klæði til að skýla þér með að eigi komið ljós vanverða nekta þinnar og smyrsl smyrja og hvít klæði til að skýla þér með að eigi komið ljós vanverða nekta þinnar og smyrsl smyrja með augu þín til þess að þú verðir sjáandi. Skulum við saldra við hér.

IKEA í rústi jarðskjálfta. Og Rómverjar þeir komu þangað og segja við hjálpum þér að endurreisa borgina og við munum koma með pening frá Róm. En þeir svara nei takk, við eigum nóga peningum, við byggjum hana upp sjálf. En þeir eru stoltir og þeir eru hrokafullir. Við getum gert þetta sjálf, við getum gert þetta í eigin mætti. Og Jesús segir, þú heldur að þú sért ríkur en þú þarft að kaupa með gull sem skýrt í eldi. og þú þarft hvít klæði til að skýla þér. Nú Laodikea var með fata iðnað og þeir ræktuðu sauðfé sem hafði dýrmæta ull með mjög mjúka áferð og svört á litinn. Þeir höfðu þennan gljáandi svarta feld sem þeir seldu og þeir voru vel þekktir fyrir þessa starfsemi. Og þar var líka mikilvægur læknaskóli staðsettur í musteri Karú og tengt þessum skóla var iðnaður til framleiðslu á sérstöku augnsmyrsli sem kallast kolirium og gert úr steinefnum sem fundust á svæðinu. Og svo það sem Jesús er að segja við Laodikeu er þú heldur að þú sitt ríkur. Þú veist með þennan fata iðnað, en þú þarft gull, augnsmyrsl og þú þarft nýja flík. En Jesús segir til safnaðar loka tímans að með því að taka dæmið frá Laodikeu sjáðu það er þrennt sem að þú þarft, það er gull, klæði og smyrsl. Og hvað er gull samkvæmt Biblíunni? Nú við þurfum ekkert að gíska á það. Þegar það segir hér í fyrsta Pétursbréfi, fyrsta kafla vers 6 og 7, hvaða gull er sem er reynt í eldinum hér. Það segir, fagni því þótt þér nú skamma stund hafi orðið að hryggjast í margskona raunum. Það er til þess að trúa staðfesta eðar langt dýrmatara en forgengilegt gull sem þó stenst eldraunina gæti orðið yfir til lofs og dýrðar og heiðis við opinberin Jesu Krist. Svo hvað er þetta gull sem Guð býður okkur að eignast? Það er þessi trú. Og hvað er trú? Trúin er að treysta á Guð sem vin okkar og vita að hann mun aldrei bregðast okkur. Að vita að hann vil bara gott fyrir okkur. Og hvað þarf Laodikea? Hún þarf dýpri reynslu og upplifun af trausti á Guði. Hún þarf persónlegt samband við Guð sem umbreytir lífinu og hún þarf dýpra bænalíf þar sem við þekkjum Guð. Það er tilgangurinn með eldrauninni sem við töluðum hér. Að Guð leifir okkur að ganga í gegnum margskona raunir til þess að við eignumst þetta gull sem er trúar staðfesta okkar. En hvað er hann að segja meira hér í versunum 17 og 18? Það segir, ég ræð þér að þú kaupir að með gullskýrt í eldi til þess að þú verður auðugur og hvít klæði til að skýla þeim með. Nú ef þú manst þá talar Jesús oft brúðkaupsklæði og hann segir dæmisöguna brúðkaupsklæði að einn maður kemur inn og hann er ekki með þessi brúðkaupsklæði og hann er ekki út úr veislunni. Og margoft í opinbernabókinni er talað hvít klæði. Hvað eru þessi hvítu klæði? Sennilega er opinbernabókin 19. kafli það er ein besta skilgrengin á þessum hvítu klæðum í Biblíunni. Að það er brúðkaup í vændum og Jesús segir við okkur, ég er skaparinn, ég vil klæða þig í klæði réttlætis míns. Sjáum hérna í opinbernabókinni 19.7 og 8 það sem segir Gleðjumst og fögnum og gefum honu dýrðina því að komið að brúðkaupi lambsins og brúður hans hefur búið sig. Þarna er sameining fólks Guðs við Jesu Krist þegar hann kemur. Og það segir, henni var fengið skínandi og hreint lín til að skrýðast í og línið er réttlætisverk heilara. En að við komum til Jesu, við trúum, við treystum honum til hjálpræðis, hann er drottinn okkar og frelsar okkar. Við erum endurleist að náð fyrir trú, trúin virkar. En línið er réttlætisverk heilagra, segir hann. Hvernig getur það verið réttlætisverk þeirra? Við lifum réttlátu guðlegu lífi.

vegna þess að kraftur Krist kemur inn í líf okkar og hann breytir okkar vegna þess að Guð skaparinn sem skapar í okkur nýtt hjarta endur gerir okkur frelsari okkar og endurlausnari Það því réttlættisverk heilara en það Kristur sem kemur því til leiðar í okkur og þess vegna það hans verk en ekki okkar verk. Fagnaðar erindið, fagnaðar boðskapurinn, við erum tekin eins og við erum og við stöndum frammi fyrir Kristi eins og við höfum aldrei syndgað. Þannig það má alveg falla dómur því að við erum tilbúin. Gullið sem reynt í eldi trúin sem við öðlumst á Krist til að taka við fagnarindinu í gegnum raunir lífsokkar og hvítu klæðin réttlætið sem streymir út frá úr lífi okkar en réttlátu verk sem starfa af trú okkar. En hvað fleira segir hérna í textanum okkar? Að okkur þarnist, það smyrsl og hvað það? Hvernig sjón líst í Biblíunni? Förum hérna í Efesusbréfið, fyrsta kafla 18 og 19 og sjáum hvað Biblíunni var að segja sjón. Og það segir hérna, ég bið hann að upplýsa sálar sjóniðar svo að þið skiljið hver svo von sem hann hefur kallaðast til, hver ríkdómur hans styrlegu arleðar sem hann ætlar oss meðal hinna heilugu og hver hinn yfirgnæfandi máttur hans við oss. Sem trúum. Þannig að þetta sjón skilnings. Heilagur andi, hann vill smyrja augu okkar svo að við skiljum djúpa hluti orguðs, svo að sín okkar sé alltaf á eilíðina. Þannig að það gull og það hvítklæði og það þetta smyrsl. Trú sem grípur fyrirheitið hjálpræði og hvítklæði réttlátu verk lífið sem við lifum í krafti Jesu Krist og smyrl sem dýrkar skilning okkar og kemur frá heilagum anda þegar við tökum við orði hans. Og það segir, ég ríkur orðin auðugur og þarnast einskis. Hvað á hann við með því? Á hvað tátt teljum við okkur vera rík? Við erum rík í, skilningi okkar á orði Guðs. Við erum mótmælenda trúar. Við getum rökstutt trú okkar út frá Biblíunni. Og við erum ekki bara mótmælenda trúar, við erum eina þeim fáur sem að ekki hafa gleypt við þessari lígi Satans ódauðleika sálarinnar. Og flest allir aðri söfnir hafa gleypt við þessum lígum höggormsins úr aldingarðinum að sálinn sé ódauðleg. Og að við vissulega munum ekki deyja. Hvers vegna þurfti Kristur að deyja fyrir þig og gefa þér eilíft líf ef þú nú þegar hefur ódauðleika? Dó Kristur til einskis til að gefa þér það sem þú hefur nú þegar. Það rögleysa. Og við höfum hvíldadaginn. Og það ekki margir sem kalla sig kristna sem heiðra hvíldadag drottins. Þeir heiðra hvíldadag páfans í Róm. En við höfum í heiðri í öll boðar Guðs. Boðorðin voru ekki neld á krossin. Það var skuldabréfið. Skuld okkar vegna brota okkar á lögmálinu sem að neld á krossin. Og við höfum alla þessa dýrmættu þekkingu á orði Guðs og við erum rík að eigin mati. Ég hólpin vegna þess að ég hef þessa þekkingu á orði Guðs? Nei. Það veitir mér ekkert réttlæti og getur ekki á nokkurn hátt bjarga mér. Kirkjan okkar hefur meira ljós en kannski margar aðrar kirkjur í sögunni, en við erum hálfólk, það segir hann sjálfur. Það segir okkur það hér í textanum. Ekki fer hann með rangt mál. Hvernig túlkum við það? Ó, það alltaf, þetta á alltaf við eitthvað annan en mig sjálfan. Sjáðu þennan, hann volgur þessi. Hverjir eru volgir? Eru það þeir sem standa sig ekki að boða boðskapin, eru þeir volgir? Sjáðu mig, ég svo duglegur að boða orðið. Ég hlýt að vera heitur, en ekki volgur. Eða,
aðri sem að einblýna á okkur einstök atriði eins og kannski mataræði það þeir sem borða ekki rétt þeir eru volgir er ég hólpin fyrir mataræði? Nei en svo það kannski einhverjur aðri sem hafa einhvern allt annan skilning og kenningum biblíunar ef þú hefðir þennan skilning eins og ég þá værir heitur Þú skilur ekki grundvallar atræðins og réttlæti fyrir trú eða eðli kris. Allir þessir volgu sem fara ekki eftir orði Guðs að heilum hug. Sem betur fyrir ég ekki einn af þeim. En textin hann segir það ekki. Hann segir að við erum öll volg. Alveg eins og meginna tíu, það voru allar sofandi. Þannig að það ekki réttur skilningur á orði Guðs sem gerir okkur réttlátt. Það þegar við tökum við því að við erum fátæk og blind og nakin. Það þá sama að lækningin getur átt sér stað. Það Kristur sem réttlæti okkar. Það lausnin á vandamál okkar. Og við verðum að hætta að gera það að vandamál einhvers annars. Ef við í þessari kirkju myndum fara að gera það að okkar eigin vandamáli, að ég sjálfur hálfvolgur, og fara að horfa á hvað ég sjálfur þarf að gera með það, þá kannski myndi mörg vandamál hverfa ef við hættum að horfa á náungan og meta hitastigið á honum, mæla hitastigið á öllum öðrum, en sjáum ekki okkar eigið ástand. Horfa sjálfan þig. Sjáðu hversu volgur þú ert. Það tilgangurinn með þessum skilabóðum. Guði var, hann var óglatt, Hún var óglatt að sjá hvernig við upphefjum okkar eigið réttlæti. Hún var óglatt og hann vill skýrpa þér út. Það það sem hann að segja. Hann segir mér langar að æla. Langar að æla þér út. Svo það bara eitt sem við getum verið vissum að það að við erum í ungunarverðu ástandi hvert og eitt okkar. Og sjáðu hvað Páll segir hér í Rómverabréfinu 3, 10 og 12. Ekki neitt réttlátur, ekki einn, ekki neitt vitur, ekki neitt sem leitar Guðs. Allir eru þeir fallnir frá, allir saman ófærir orðnir. Ekki neitt sem auðsýnir gæsku, ekki einasti. Þetta ekki bara við þá sem ekki trú á Guð. Við erum öll svona. Og svo lesum við líka í kafla 7, vers 24. Ég aumur maður hver mun frelsa mig frá þessum dauðans líkama. Sumir vilja meina að þetta hafi verið Páll áður en hann snýrist til trúar. Nei, það var þegar hann hafði snúist til trúar sem hann áttaði sig á hvað hann var ömurlegur. Áður hélt hann að hann væri frábær. En þegar hann hafði starfað með Jesu Kristi, þá kom hann auga á sitt raunverulega ástand. Lögmálið hafði staðallinn okkar við dæmist af því og okkur sagt hvernig ástand okkar og við ættum að fara að taka eftir því og í grundvallaratriðum erum við öll það sem við köllum heiðarlega blekt en hversu sorglegt það að vera blektur og koma ekki auga á það sjálfur Ég sé að tími minn runnin eða út, þannig að ég ætla að skipa hérna yfir þetta. Þið geti kannski fengið þetta hjá mér, hérna lengi vænt að segja að söfnurinn í Látukefu erinn og eru sjálfsblektur. Og við horfum okkur þetta annað og við teljum okkur vera svo flott og mælum okkur út frá náunganum. Hvað með frá sjónarhóli Guðs? Við erum öll hálfólk frá sjónarhóli Guðs. Og voru ekki Adam og Eva í þessu sama ástandi? Voru þau ekki nakin og reyndu að hylja nekt sína? Þeir leitu ekki að réttlætis Kristis að hylja sig. Þau reyndu að hylja það sjálf. Og við erum að gera nákvæmlega sama og þau. Þau höfðu tapað öllu. Þau hefur verið blindið af höggvaraminum og þau voru nakin svo þau reyndu að hylja sig í eigin mætti þegar eigið réttlæti. Og síðan gerðist þau ágjarendur bræðrana, konan sem þú gafst mér
hún vandamálið, ekki ég. Höggormurinn, hann vandamálið. En þau voru blind. Og þau höfðu þörf fyrir aukt smyrsl alveg svo Laodikea til að koma auga á sitt rétta ástand og aðeins Guð gat veitt um þetta í Kristi. Þannig að vandamál okkar ekki nýtt vandamál. Það vandamál sem að var til staðar frá upphafi. Það eðli mannsins og það sorglegt. Það sorglega að það fulltrúar Guðs sem í þessu ástandi. Og hvað ef við náum að snúa okkur frá öllu ranglandi? Ranglandi, bjarga það mér. Ef ég búin að gera hreint hjá mér og breyta hegðun minni, ég hólpin vegna þess? Nei, ég ekki hólpin fyrir mína góðu hegðun. Það aðeins fyrir réttlæti Krists. Það það sem við þurfum að skilja. Og Ellen G. White segir, ég vil nú endilega lesa þetta kót frá hann Ellen G. White í Testimony to the Church of Blasi 456. Hvað réttlæti fyrir trú? Það verk Guðs að leggja dýrð mannsins í duftið og gera fyrir manninn það sem það ekki hans valdi að gera fyrir sjálfa sig. En þetta má aldrei snúast okkur sjálf, okkar réttlæti, það dugar aldrei. Og því næst sem við komum til Jesu, því skýrar sjáum við ljótleika okkar eigin syndar og því minna getum við upphafið okkur sjálf. En ég ætla að reyna að enda þetta hérna einhvers staðar. Ég get ykkur til að lesa sælubóðurinn sem að í megin atriðum bara það sami boðskapur. Sælir eru fátækir í anda og svo framvegis. Og þessi boðskapur til Laodikeu líkur svona versunum 20-22. Sjá ég stend við dyrnar og knýja á ef einhver heyri röst mín og líkur upp dyrunum þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Jesús segir ég stend við dyrnar og það sem ég vil meira en allt annað með þér að borða í samfélagi við þig. Það samfélag og Jesús segir ég stend við dyrnar og ég vil koma inn. Við hvernig hann að tala hér? Til fólk Guðs og síðustu tímum. Þannig að við þurfum að líta inn á við, líta á okkur sjálf og rannsaka hjörtu okkar. Hvers vegna ég að ásaka bræður mína? Hvers vegna ég að segja að þessi sé heitur eða hinn, kaldur eða hálfólkur? Í salmi 139, 23 og 24 segir Prófa mig Guð og þekktu hjarta mitt, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar og sjá þú hvort ég geng á glötuna vegi og leið mig hinn eilífa veg. Í Filippi brefinu 3:3, við erum hinir umskornu, við erum sem dyrkum Guð í anda hans og miklumst að Kristi Jesu og treystum ekki ytri yfirburðum. Það megum við aldrei gera. Við megum aldrei treysta okkur sjálfum. Já, trúin á Krist og kærleikurinn, það markmiðið. Ég verð að hafa trú á réttlæti hans og ég verð að hafa kærleika. Og við þekkjum þetta allt og þetta ekkert nýtt, en við þurfum að tilenga okkur þetta. Hann fyrir utan og við þurfum að hleypa honum inn. Þannig boðskapurinn til Laodikeu. Og það ætti að vera þrá okkur að eiga dýpra samband og traust til frelsar okkar og við þurfum þennan djúpa skilning á Guði og við þurfum að þrá þetta samfélag við hann í dag og sitja í daginn við brúkups kvöldverð lamsins. Þannig vil ég enda þetta í dag og hún að þetta hefur verið guttil blessmar. Takk fyrir þetta.

Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Gjörið þetta því heldur sem þér þekki tíman að yður er mál að rísa að svefni því að nú er oss hjálpræði nær en þá er við tókum trú. Rómanabréfið 13.11. Kristinn maður hefur verið vakinn á svefni. Hann sefur ekki eins og þorri fólks í synd og veraldleika. Hann vaknaði einu sinni og þá hlaut hann frið við Guð í trúni á Jesú. En Biblían bendir aftur og aftur á að okkur hætti til að sofna á ný. Vaki því, segir Jesús, þér vitið eigi hvaða dag drottin eða kemur. Matteus 24.42. Þær sofnuðu allar, brúðar meyjarnar tíu, eins og lesa má í dæmisögu Jesú. Hann líkur henni með því að endurtaka þessi alvarlegu orð. Vaki því. Matteus 25.13. Í ritningarorðinu sem við lásum nefnir Páll sérstakt atriði sem á að hjálpa okkur að vakna. Nú er hjálparæði nær en þegar við tókum trú. Við frelsuðumst þegar við tókum trúna. Það er satt og víst því að við öðluðumst fyrirgefningu allra synda, hlutum barnakjör vegna Jesú og erum nú börn Guðs fyrir trúna. En það er eins og sagt hefur verið, við erum frelsuð til að frelsast. Páll á hér í ritningarorðinu við hina endanlegu frelsun á dómsdegi þegar þeir sem tilheyra Jesú fá að ganga inn til eilífslífs. Þá erum við frelsuð að eilífu. Þess vegna getur postulinn sagt að nú séum við hólpin í voninni, Rómarabréf 8.24. Það er ekki óviss von. Nei, hún er traust og örugg. Hebreabréf 6.19.20. En við erum þó enn í heiminum. Þegar við komum heim erum við hólpinum eilífð. Og þetta eilífa hjálpræði nálgast dag frá degi. Ævi mín styttist hvern dag sem líður hverja stund, hvert skipti sem ég heyri að klukkan slær, ég færist nær hinum eilífu heimkynnum. Ég er nær sælustaðnum heima hjá Guði í dag en í gær. Meðan ég sit hér og les þessar línur, nálgast eilíðin og leiðin styttist til muna, þanga til ég fæ að sjá Jesú. Er þetta ekki undursamlegt? Hver ætti þá að leggjast til svefns í heiminum? Nei, við getum það ekki. Tíminn er svo stuttur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Í dæmisögunni meyjarnar 10 er að finna sögum fylgjendur Krists. Allar meyjarnar 10 höfðu lampa og allar fóru af stað til að hitta brúðgumann. Allar bjuggust þær við að hitta brúðgumann. Allar 10 meyjarnar í dæmisögunni sifjar og sofnaða lokum. Og allar vakna þær þegar kallið kemur komu brúðgumans. Þær virðast allar líta eins út og hegða sér eins. Að mörguleiti virðast þær allar eins í augum utan að komandi einstaklings. Þær vonuðust eftir endurkomu hans, biðu og vonuðu. Meyjarnar tákna því ekki aðeins kristna einstaklinga, heldur einstaklinga sem eiga von á endurkomu Krists og er að undirbúa sig undir hana. Sú staðreynd að meyjarnar sofnuðu allar virðist ekki vera aðal vandamálið því þær skynsömu sofnuðu líka. Drottinn vissi augljóslega hvaða áhrif tímasetning hans myndi hafa á fólk hans. Ef hann hefði komið þegar þær voru reiðubúnar og þegar allar meyjarnar hefði næga olíu, þá hefði sagan meyjarnar 10 verið óþörf. Jesús vissi hins vegar að þeir sem á hann trúa myndu lýjast í biðinni og sagði söguna af meginum til að vara okkur við að jafnvel í þessari löngu bið verðum við að vera reiðubúin. Þótt meyjarnar hafi virst hver annari líkar, það er að segja þær áttu allar lampa og olíu og þess vegna ljós, þá voru meyjarnar frábrugnar hver annari. Heilagur andi sem táknaður með olíunni fékk að starfa í lífi þeirra og lampinn sem táknum orð Guðs var til staðar í lífi þeirra. Það sem skorti hins vegar í lífi helmings þeirra, það er að segja þessara 5 af þessum 10, var að þær hefði ekki gefist drottni í trú og hlýðni. Gæti verið að drottin sé að hvetja okkur sem rannsökum orð Guðs til að gefast honum enn meira á hverjum degi.

Þá vöknuðu meyjarnar allar og tóku til lampa sína. En þær fávísu sögðu við þær hygnu, gefið oss af olíu yðar, þær að slokna á lömpum vorum. Þær hygnu svöruðu, nei, hún nægir aldrei handa öllum, farið heldur til kaupmanna og kaupið handa yður. Meðan þær voru að kaupa, kom brúðguminn og þær sem viðbúnar voru, gengu með honum inn til brúðkaupsins og dyrum var lokað. Við fyrstu sín virðist þetta einkennilegt. Hefði það ekki borið vott kristilega samkennt að deila olíinu með meginum sem báðum hjálp í örvæntingu sinni? Hvaða boðskapur felst í neitun þeirra að deila olíinu? Dæmisagan segir okkur að olían er persónuleg. Það er ekki hægt að deila henni. Það er ekki hægt að yfirfæra frelsunina frekar en blóðflokka. Það sama er að segja vonina. Þú getur ekki vonað fyrir einhvern annan. Von er persónlega reynsla eða upplifun. Þetta er olía gleðinar. Biðin var ekki neittni meyjana auðveld, en þær vísu sáu til þess að þær hefðu næga olíu. Þess vegna eru þær kallar vísar eða vitrar. Þær heldu í vonina. Þegar von þeirra varð að veruleika, þá voru þær reiðubúnar. Í dæmisögunni meyjarnar 10 er að finna nokkuð sem brúðguminn segir við meyjarnar sem ekki voru undirbúnar. Sannlega segi yður, ég þekki yður ekki. Ég þekki yður ekki. Brúðguminn, sem er tákn fyrir Jesús Krist, hvernig gat hann sem þekkir hjörtu allra, sem er opinberum föðurins, sem skapaði heiminn, sagt þessum meyjum að hann þekkti þær ekki. Hvað átti Kristur við þegar hann sagði, ég þekki yður ekki og hvað hann að kenna okkur? Að þekkja í Biblíunni þýðir ekki aðeins að þekkja hana með vitsmunu sínum. Það þýðir ekki hæfileikan til að þylja staðreyndir í réttri röð. Orðið að þekkja gefur til kynna gagnkvæmt samband. Þannig þýða orð Krists að það var ekkert samband milli hans og meyjanna. Samband sem gerði honum klift að verka í þeim sér til velþóknunar. Kristur er að segja að við þurfum ávallt að vera reiðubúin vegna þess að við vitum ekki hvenær hann kemur. Það að vera undirbúin er að þekka Guð, ekki aðeins þannig að þú getur þulið upp staðreyndir varðandi hann, heldur þannig að þú átt í sambandi við hann. Sambandi sem gerir honum klift að segja, komdu inn því að ég þekki þig.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Það er sameiginlegt öllum mönnum að syrgja einhvern tíma á lífsleiðinni. Við syrgjum af því að við höfum misst mikið. Sorgin er okkar viðbrögð við miklum vanda. Í raun má segja að sorgi sé minnismerki kærleikans því við syrgjum þá sem við elskum. Tekist á við sorg er hagnýð bók handa þeim er syrgja. Einni handa stuðnisaðilum syrgjenda, vinum og vandamönnum, svo að þeim sem vilja fræðast sorgar viðbrögð. Höfundu bókarinnar, Larry Yeagley, er vel kunnur sorginni því sonur hans fórst í blóma lífsins. Og hann hefur hjálpað þúsundum að glíma við sorgina í gegnum námskeið sín fyrir syrgjendur. Í bókinni er að finna tugi frásagna fólk sem glímdi við sorgina og öðlaðist vonina á ný. Þýðandi bókarinnar er séra Þröstur Steinþórsson. Lilja Guðstifsdóttir mun nú lesa kafla úr bókinni, tekist á við sorg.
1: Komið blessað og sæl. Þetta er Lilja Guðstifsdóttir, komin aftur til að lesa fyrir ykkur úr bókinni tekist á við sorg eftir Larry Yeagley. Við erum langt komið með bókina. Eftir eru tveir kaflar. Það er 19. kaflinn sem við erum komin að í dag. Og þessi kafli heiti Kraftaverk. Ég hef tekið þátt í sorgum 100 einstaklinga síðastlina 2 áratugi. Þessi þáttaka, þóttan hafa verið sársaka full, hefur gert mér auðugri í persónu, ríkar í anda sjálfsögðu. Í hversinn sem ég sé brotið hjarta læknað, er ég sannfærður að lækningamáttu hjartans sé eitt af stærstu kraftaverkum Guðs. Ég efast ekki eitt augnablik að Guð geti læknað einstakling sem er hrjáður af krabbameini eða lömun. Ég hef séð það með eigin augum, en slík lækning er ekki stærsti hvati trúar minnar. Stærsta sönnun þess að Guð sé endi staðar er að sjá einstakling með brostið hjarta af sorg endurvakin til lífsins, til að elska á ný og lifa tilgangsríku og glöðu lífi. Ég byrjaði að skilja þetta kraftaverk með að ég var enn lítil drengur. Á minningadeginum, kallaði Memorial Day í Bandaríkjunum, hjálpaði ég pappa að setja þvottabala fullan af rauðum og hvítum bóndarósum í skottið á fjölskyldubílnum. Síðan ókum við út af endimörkum búkarsins. Þar gengum við hljóðlega að litlum skuggsælum fjölskyldugrafreit þar sem 5 grafir voru merktar einfaldlega Yeagley. Er mamma fyllti vasana af bóndarósum, endur sagði hún sorgarsögu sína hvernig 5 af 13 börnum hennar hefðu dáið sem unga börn. Aðeins nokkrum vikum eftir fæðingu á Ádru litlu sá ég mömmu faðma hann að sér í hinsta sinn. Hún seig inn í friðsælan svefn á með að mamma hélt henni að brosti sér. Við jarðaförina satt í nálað kistunni og grét á meðan orgelið spilaði Sofðu rótt, sofðu rótt. Ég leit til foreldra minna og sá sársökan sem tár renna niður andlit þeirra. 6 af 14 börnum. Hvernig gat nokkur lækning á sér stað? Foreldra mínu náðu sér og notu það sem eftir var að lífi þeirra til að veita öðrum blessun. Jú, að sjálfsögðu voru ör eftir, en sársökin var horfin. Brostin hjörtu þurfa lækningu. Og þetta er einmitt verk Guðs, að lækna brotin hjörtu. Ég sá þetta gerast í lífi Maríu sem sótti nærhóp fyrir syrgjendur. Hún kynnti sig sjálf fyrir hópnum. Ég er María, sagði hún, og ég var með krabbamein í brjósti fyrir nokkrum árum. Ég gat ekki trúa því þá, því ég var svo viss að þeir hefðu komist fyrir meinið. Er þetta síðasti missirinn sem þú er upplifað, María, spurði ég. Nei, þið sjáðu til ég var að koma á sjúkrahúsinu fyrir viku síðan og þeir sögðu mér að ég var með krabbamein í lungum. Er hún sagði okkur fréttirnar, var hún brosandi og hló á upptrektan hátt. Ég sagði læknum að ég vildi ekki þessa meðferð við sáum. Ég fer bara í gegnum þetta án þeirra. Næst við hliðina á Maríu satt 14 ára drengur. Það var komið á honum að kynna sig. Ég er Jói ég er ekki eins gamall og þið hin, en ég hef átt erfitt með að sofa og borða undanfærið og þessáttar, hvíslaði hann veikri röddu. Hve lengi hefur þetta verið, Jói, spurði ég. Svona af og til, Rétt þegar ég held alls í lægi kemur þetta skyndilega yfir mig aftur. Því sjáðu til bróður minn, hann hljópa heiman fyrir 4 árum og hefur ekki komið heim síðan. Ég heyri aldrei frá honum. Litla systir mín dó að hvítblæði fyrir 3 árum. Hún var mjög lasin. Jói tók sig hvíld og beigði höfuði niður. Með miklu átaki lyfti hann höfðun upp aftur og hélt áfram. Ég vil ekki koma ykkur í uppnám, en sjáði til, pappi minn drap mömmu fyrir 2,5 ári. Systir mín og ég komi heim eftir skóla í dag og fundum hana. Við hringdum á lögregluna og þeir komu og þá pappi settur í fangelsi. Þungt andvarp kom frá grönnum líkamannum er hann sagði. Ég held ég hef aldrei sagt frá þessu þannig fyrr. Mér líður vel að hafa komið þessu frá mér. Ég leit aftur til Maríu og sá hún vildi gjarnan tala aftur. Hún sagði okkur meira frá veikindu sínum. Aftur gerði hún það með brosi og kaldhæðnislegum hlátri. María, spurði ég, hvernig stendur á því að þú segir okkur svo sorglega sögu með brosi og hlátri? Þá hvar brosið af andliti hennar? Flóðgáttir tára opnuðust. Reiðu orð gegn læknunum og fjölskyldinu runnu af vörum hennar. Grímunni var svipt burt og raunveruleg sár veikindana opinberuðust. Næstu 4 vikurnar var María yfin við að hugsa, skrifa og tala. Hún tók virkan þátt í hópvinni. Ég gat séð að hægur bati átti sér stað. Nokkrum mánuðum eftir að námskeiðinu lauk fekk ég upphringingu frá Maríu. Hún var komin á sjúkrahús í annari borg. Hún baði mig að heimsækja sig. Ég kom inn á herbergi Maríu á krabbameinsdeildinni. Fyrstu orð hennar hreygðu mig. Larry, læknarnir voru rétt að segja mér að krabbameina hefur breyst út til heilans. Ég reikna með að þetta sé síðasta ferðin mín, sagði hún. Manstu hvað ég var reið á fyrsta fundi okkar? Ég vil að þú vitir að ég er ekki reið lengur. Ég gat losað mig við það á námskeiðinu. Nú hef ég uppgötvað að ég á mikinn kærleika handa öllum. Þegar hjúkrunarkonurnar koma hingað inn, segi þeim að Guð elski þær og að ég elski þær einnig. Ég sagði læknunum það sama daginn og hann faðmaði mig og kisti á þennan fór. Það virðist sem þú hafi verið yfir við að þroskast, María, bætti ég við. Já, ætli það ekki. Larry manst eftir Jóa. Hvernig get ég glemt honum, sagði ég. Þú vissir það ekki, en eftir síðasta fund okkar faðmaði ég Jóa af öllu afli og sagði honum að ef ég væri 20 árum yngri og væri ekki með krabbamein, myndi ég verða mamma hans. Ég elska þennan dreng. Er ég yfirga Maríu, faðmaði hann að mér. Hún sagði mér að Guð elskaði mig og að hún elskaði mig einnig. Ég var dofin er ég gekk út af bílnum. Ég hafði verið vitni að kraftaverki. Kraftaverki þar sem hjarta hafði hlotið lækningu. Þetta kvöld hringdi Jói. Larry, þetta er Jói. Manstu eftir nærhópnum sem ég sótti? Ég var að fá bréf frá einni konunni þar. Hún hefur sett $300 á bankareikningi mínu nafni upp í skólakostnað fyrir fyrir háskóla. Orð hans runnu saman. Skrifaði hún nafni sitt undir, spurði ég. Nei, Larry, það er ekkert nafn, en ég veit hver skrifaði það. Það var konan sem sat úr liðin á mér. María, sagði ég við sjálf á mig. Kraftaverkið hefur verið staðfest.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Komið þið blessuð og sæl. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir og ég komin til þess að lesa síðasta kaflan í bókinni Tekist á við sorg eftir hann Larry Yeagley. Þessi síðasti kafli heitir Loka orð og eru frá honum sjálfum Loka orðin sem höfundurinn hefur að flytja okkur. Morgunni 14. oktober 1980 lést elsti sonur minn í bílslysi. Hann var 22 ára að aldri. Hann hafði nýlega lokið B.A. prófi í guðfræði og ensku og þjónaði sem prestur 7. aðvendista í Corning, New York í 15 mánuði. Nokkrum vikum fyrir dauða sinn hóf hann meistaranám í guðfræði við Andrews University í Berrien Springs, Michigan. Tilgangur þessa eftirmála er ekki sá að gefa ítarlega lýsingu að harmleiknum. Ég vil einfaldlega deila með ykkur innsæi sem ég hef uppgötvað við að ganga í gegnum dimman dal dauðans. Frá fyrsta degi lífs okkar án Jeffreys ákvaðum við í fjölskyldinni að við myndum tala opinskátt dauðdagan og rifja upp atburði úr lífi hans. Við ákvaðum að virða þarfir hvers annars og gefa hverju öðru nægjalegt svigrúm til að vera ein og tækifæri til að tjá tilfinningar okkar eftir þörfum. Hvert okkar hafi þarf á mismunandi miklu svigrúmi. Það hefur verið ákaflega gott að vita að við eigum nægjalegt rými þegar á þarf að halda og mikla nálægð þegar við viljum. Ég hef unnið með hjónum sem hafa uppgötvað að hjónaband þeirra var að molna í sundur stuttu eftir mikið missi. Þetta var eitt af mínum fyrstu áhyggjefnum eftir að Jeffrey dó. Ég lærði að styrkur hjónabandsins okkar var lykillinn að því að forðast ringulreið í hjónabandinu. Við fundum að rómantísk samvera huggaði okkur. Við ógnuðum ekki sorg hvors annars. Hæfileikinn til að geta haldið áfram rómantískri nálar hefur gert okkur auðveldara að veita fjölskyldu okkar yl og stuðning. Öðru hverju kom fram órökrétt reiði. Þetta hefur skapað ákveðna spennu, en fyrirgefning hefur ávallt verið til staðar. Leyndarmálið felst í því að leiðrétta bresti í samskiptum eins fljótt og hægt er. Því lengur sem ég dreg það, því meira safna ég af auka byrði sem rænir mig þeim stuðningi sem ég þarnast. Það rænir einnig fjölskyldu mína kærleika mínum sem þau þurfa svo nauðsynlega á að halda. Burt sé frá stuðningnum sem fjölskyldan og vinir mínir hafa gefið mér, hef ég þurft að tjá hug minn opinskátt og beinskeitt við Guð. Ég fór í listiga nálat heimil okkar þar sem ég gat verið að leit. Upphátt sagði ég Guði hversu gjörsamlega ringlaður ég væri. Ég grét og þrápað frið. Eitt sinn var mér svo þungt fyrir að ég hallaði mér að stóru eikartré. Nístandi sársöki fór brjóst mitt og höfuði var í sárum. Ég hélt fast í eikina og tilengaði mér lofar Guðs. Frið minn gef ég yður. Ég þakkaði drottni aftur og aftur fyrir að senda gróanda inn í líf mitt. Ég rölti sína bekk þar hjá og settist niður. Þar talaði ég lengi við Guð samband mitt við Jeffrey. Ég þakkaði Guði fyrir góðu stundirnar og bað hann að fyrirgefa mér þær stundir er ég missti mark sem faðir. Á þessari einvöru stundu fann ég styrk til að komast í gegnum jarðaförina. Ég get sagt í fullri einlægni að ég hef ekki barist gegn tárunum. Ef eitthvað kom þeim á stað, hef ég leift þeim að flæða. Þörfin að gráta er þrýstimælir minn sem segir mér hvenær ég að losa sig leift þeim að flæða. Þörfin að gráta er þrýstimælir minn sem segir mér hvenær ég að losa spennuna.

að við eigum stóran hóp vina og stuðningsaðila hefur verið okkur sem bjarghringur. Þetta hefur verið sársaukafyllsti atburðurinn í mínu lífi, en ég ákveðin í að láta sárin gróa. Ég hef ekkert gert til að forðast staði, hluti mér fólk sem minna mig á Jeffrey. Ég tala hann við fólk sem spyr mig hvernig ég hafi það. Ég nota myndavélna hans og ég les bækur og bókasafna hans. Ég hef lesið dagbókina hans og ræðurnar sem hann samdi. Okkur hefur verið gefin upptaka af síðustu ræðina hans og á söng sem hann samdi og flutti. Við höfum hlustað á þetta. Minningarathafni sem haldna voru á skólanum hans voru teknar upp á hljósnældur. Við hlustuðum á þær. Skólafélagar hans heimsækja okkur oft að okkar boði. Við skiptumst á minningum Jeffrey. Ég get fullvissað ykkur að það að upplifa sársauka snemma og af ákafa hefur dregið úr sárasta broddi sorgarinnar. Syni mínir og ég fórum í langa gönguferð í skóginum daginn eftir jarðaförina. Við köllum þetta gönguferð til minningar en göngugarpin, Jeffrey. Við tölum það hvernig hann hefði alltaf verið á undan okkur hinum. Langi leggir hans voru alltaf fyrsti til að ná tindinum. Við gengum jafn rösklega. Við klifruðum yfir girðingu og hlupum yfir opin akur og stóðum lengi til að virða fyrir okkur gríðan mikið hvítt eikartré. Vindurinn sem stóð í andlit mitt þurrkaði tárin, jafn óðum og þau hrundu. Það var gott að gráta. Þau voru hátíðleiki lífsins sem við lifðum. Sorgin var minnismerki kærleikans. Er við gengum, töluðum við það hvernig Jeffrey okkar var nú sofandi í faðmi Jesu og hvíldist til upprisu dagsins. Við deildum hver með öðrum sameiglegri trú okkar að fyrsta meðvitað að verð Jeffreys á upprisu deginum er það að líta í ásjónu lífgjafans. Við vorum sannfærðir að rödd hans myndi hljóma í lofsöng Guði til dýrðar. Hann myndi hafa sama brosið, ást hans á lífinu er það hins sama. Ævintýra þrá hans er það óbreytt og við myndum fara í röska göngu þær saman ríki Guðs. En er mörgum spurningum ósvarað í huga mínum. En ég reikna ekki með að fá svar við þeim öllum fyrir ég sé þær frá sjónarhorni Guðs. Í millitíðinni upplifi ég lækningamátt Guðs í lífi mínu. Þessi lækning sannfæri mig að Guð tekur ekki líf. Hún sannfæri mig að Guð í alvisku sinni hefur réttlátt og kærleiksríkt áform með það sem hann leyfir að gerist. Á þessum tíma sorgarinnar uppgötvaði ég hversu þroskaðir synir mínir eru, já enga dóttur. Þeir sýndu hugulsemi og vingarleik sem var óvenjulegur hjá svo ungum piltum. Hefði ég verið búin að glata trúnni á æskuna, hefði svo trú verið endurvakin á þessum tíma missis. Reynsla mín hefur sannfært mig að það að fræða fólk feril sorgarinnar auðveldar því að fara í gegnum sorgarferilinn þegar það missir. Þáttaka mín í dauða og sorgarfræðslu undanfarin ár hefur hjálpað allri fjölskyldinu minni. Skilningur okkar á eigin tilfinningum dauðan hefur undirbúið jarðvegin fyrir góðan bata. Engir tveir syrgja á sama hátt. Við fimm í fjölskyldinni aðlögum okkar hvert á sinn máta en við erum öll að aðlaga okkur. Hversu opinskátt við ræðum dauðan og sorgina í fjölskyldu okkar hjálpaði Jeffrey á sinu stutta pressferli. Mánuð áður en hann dó, skipulaði hann vikulanga dagskrá með andlir áherslu í einkaskóla í New York. Þessa viku bjó hann með nemendunum. Einn nemandi átti í erfileikum með aðlögun eftir andlát náins ástvinar. Jeffrey var góður hlustandi. Nemandin gat viðrað marga tilfinninga þannig að lækninga gat átt sér stað. Hann benti ungu stúlkunni á mörg atriði sem ég hef nefnt í þessari bók. Síðan gaf hann af sjálfum sér. Hann sagðist ekki óttast að deyja, þannig að hann hafði helga Guði lífsi. Hann vissi að þó dauðin kæmi til hans, myndi honum verða gefið líf sem aldrei endar á upprisu deginum. Þessi helgundi Guðs var endurnýð á hverjum degi. Síðasta kvöldi hans var nota til að ræða hvaða hug Guð ber til barna sinna. Hann gekk til herbyggi sín syngjandi, Jesús, hann hos elskar öll. Þessi einfaldi barnasálmur var upp á salmurinn hans, hluti af bensku hans. Einföld en sterk trú hans gerði honum kleift að syngja.

hann án nokkurs hiks eða efasemda. Er ég hef skoðað síðustu mánuðina í lífi svona míns gaumgæfilega, hef ég stundum upplifað mikið sársauka. Oft lyfti ég röddu minni í lofgjörð til Guðs, í þakklæti fyrir gjöf hans í lífi Jeffreys. En daglega af meiri ákveðni bið ég Guð að nota mig á hvert þann hátt sem hann telur viðeigandi. Ég er ákveðin að pakka eins miklu inn í líf mitt og mögulegt er, svo að Guð geti sagt mitt líf, eins og ég sannfarður að hann segi líf Jeffreys. Vel gert, þú trúa dykki þjótt. Gakkin í fagnuð herra þíns. Þetta voru síðust orðin í þessari bók, tekist á við sorg eftir Larry Yigley. Bókin er til sölu hjá Boðunarkirkjunni og þeir sem hafa áhuga geta að samband við okkur annarkvort á netfangin okkar, boðunarkirkjan@boðunarkirkjan.is eða í síma 564-62-68. Ég þakka fyrir samveruna á þessum tíma sem ég hef verið að lesa bókina. Hún hefur haft mikil áhrif á mig og ég vona að hún hafi getað orðið ykkur til blessunar. Guð veri með ykkur öllum.

Þegar sorgin brjóst mitt beygir. Þegar sorgin brjóst mitt beygir, besta huggun veitir mér að þú, Jesús, eyrun hneigir andvarpi sem berst frá mér. Og er vilt og angru kalla ætið huggar rómur þinn. Sælt er mega höfði halla hirðir kær í faðminn þinn. Góði Jesú, geym mig hjá þér, grátinn þerra mér af brá. Lát mig aldrei fara frá þér, flyt mig lífsins brautu á. Vert mér skjól í heimi herra, haltu mér í örmum þér. Svo er ævi árin þverra, allra mest, þá vertu mér.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Í fyrsta Pétursbréfi 4. kafla 12. til 13. vers segir: Þér elskaðir, látið yður eigi undra eldraunina sem yfir yður er komin, yður til reynslu, eins og yður hendið einhvað kynlegt. Gleðjist heldur er þér takið þátt í píslum Krists, til þess að þér einni megi gleðjast í miklum fögnuði við opinberun dýrðar hans. Kvöld eitt gekk maður eitt sem var niður beygður af mikilli sorg í garði þar sem hann tók eftir granattré sem var næstum skorið þvert gegnum stofnin. Hann spurði garðyrkjumanninn mjög undrandi hvernig stæði á þessu ásigkomulagi trésins og hann fékk svar sem veitti honum fullnægjandi skýringu á und hans eigin blæðandi hjarta. Herra, sagði garðyrkjumaðurinn, þetta tré var vant að vaxa svo mikið að það bar ekkert nema lauf. Ég neyddist til að skera það á þennan hátt og þegar næstum var búið að skera í gegnum það, fór það að bera ávöxt. Sorgir okkar spretta ekki upp úr jörðinni. Í hverri sorg hefur Guð þann tilgang að vinna að velferð okkar. Hvert áfall sem eyðir hjá Guði, hver sá atburður sem sýnir okkur beint umhyggju Guðs og veikir tak okkar á heiminum og beinir kærleika okkar af meira festu til Guðs, er blessun. Sniðlunin kann að vera sársaukafull tíma, en síðar meir veitir hún friðsælan ávöxt réttlætisins. Við eigum að taka á móti hverju því með þakklæti sem lífgar samviskuna, lyftir upp hugsunum og göfgar lífið. Ávaxtalausa greinar eru skornar af og þeim kastað í eldinn. Við skulum vera þakklátt fyrir að við getum haldið sambandi við hinn lifandi vinnvið vegna hinnar sársaukafullu sniðlunar. Því við munum ríkja með Kristi ef við lifum með honum. Einmitt sú reynsla sem reynir mest á trú okkar og lætur virðast svo sem Guð hafi yfirgefið okkur á að leiða okkur nær honum svo að við getum lagt byrðar okkar allar að fótum Krists og reynt þann frið sem hann vill gefa okkur í staðinn. Guð elskar og annast hina veikburðustu af skepnu sínum og við getum ekki vanheiðrað hann meira en það að efa kærleika hans til okkar. Ó, ræktum þá lifandi trú sem treystir honum á stund myrkurs og reynslu. Okkur er sagt að gleðjast yfir ofsóknum. Þetta er erfitt að tileinka sér, því engum finnst gaman að verða fyrir misnotkun eða sársauka af neinu tagi. En sérstaklega þegar nágrannar, vinir eða vinnufélagar koma þannig fram við okkur. Engin manneskja finnst gaman að vera einangruð, hæðstað, litið framhjá, lítilsvirt, fangilsuð eða kölluð til að horfast í augu við dauðan. Þess vegna er erfitt að gleðjast yfir ofsóknum. Engu að síður er þetta hvatning Biblíunar. En athugaðu að það er leið til að gleðjast í ofsóknum. Hvernig? Með því að hafa augu okkar og huga að tvennu. Í fyrsta lagi, þegar við þjáumst, erum við að taka þátt í þjáningum Krists. Kristi var hafnað af mönnum vegna þess að hann lifði og boðaði réttlæti og hjálpræði Guðs. Þess vegna, þegar við þjáumst fyrir að fylgja Kristi, fyrir að lifa og boða réttlæti og hjálpræði Guðs, þjáumst við að sömu ástæðu og Kristur þjáðist. Við erum að taka þátt í þjáningum Krists. Við erum að afneita okkur sjálfum og þjáumst fyrir Guð og réttlæti hans eins og Kristur gerði. Við verðum þannig tengd honum dýpri böndum en annars væri mögulegt, fyrir fórn okkar fyrir málstað Guðs og hans dýrlega hjálpræðis. Ekki væri hægt að veita manni meiri forréttindi en að vera svo trúr Guði að hann myndi saminast Kristi í slíkri fórn til Guðs. Það að vera svo saminaður Kristi sem er sonur Guðs sjálfs er hámark forréttinda okkar og gefur okkur mikla ástæðu til að gleðjast og fagna. Við lesum í Postulusögunni 5:41. Þeir fóru burt frá ráðinu glaðir yfir því að þeir höfðu verið virtir þess að þola háðung vegna nafns Jesu. Og í síðara Korinthubréfi 6:10 hryggir en þó ávallt glaðir, fátækir en auðgum þó marga, öreigar en eigum þó allt.
Í öðru lagi, þegar við þjáumst, munum við hljóta mikla umbun þegar Kristur kemur aftur í dýrð, eða eins og við lesum í Matteus og Guðspjalli, 5. kafla 11-12. Sælir eru þér, þá er menn smána yður, ofsakja og ljúga á yður öllu illu mín vegna. Veri glaðir og fagnið, því að launiðar eru mikil á himnum. Þannig ofsóttu þeir spámennina sem voru á undan yður. Og einnig í Rómverjabréfinu 8. kafla 16-17. Sjálfur andinn vitnar með vorum anda að við erum Guðs börn, en ef við erum börn, þá erum við líka erfingjar og þá erfingjar Guðs, en sam arfar Krists, því að við líðum með honum, til þess að við einnig verðum vegsamaðir með honum. Við getum þannig huggað okkur í þjáningum okkar í þessari hugsun, að við þjáumist eins og Kristur þjáðist og munum á lokum fá að erfa ríki Guðs með honum.

Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

Í Malaki þriðja kafla, öðru og þriðja versi segir: En hver má afbera þann dag er hann kemur, og hver fær staðist þegar hann birtist? Því hann er sem eldur málmbræðslu mannsins og sem lútarsalt þvottarmannana. Og hann mun sitja og bræða og hreinsa silfrið, og hann mun hreinsa levítana og gjöra þá skýra sem gull og silfur, til þess að drottinn hafi aftur þá menn er bera fram fórnir á þann hátt sem rétt er. Á meðal fólks Guðs fer fram hreinsunar starf og drottinn hersveitina hefur lagt hönd sín á verkið. Þetta verk reynir mjög á sálina, en það er nauðsynlegt til að hægt sé að fjarlægja soran. Reynslur eru nauðsynlegar til þess að við komum snær hinum himneska föður, verðum undirgefin vilja hans, svo að við getum fært drottni fórn í réttlæti. Drottin færir börn sín í sömu aðstæður aftur og aftur og eikur álagið þar til fullkomin auðmýkt fyllir hjartað og lundarnið er ummyndað. Þá eru þau sigur sæl yfir sjálfinu og eru í samræmi við Krist og anda himinsins. Það er ekki hægt að hreinsa fólk Guðs án þess að það kosti þjáningar. Hann fer með okkur frá einum eldinum til annars og prófar hið sanna gildi. Sönn náð er fús að vera reynd. Af náð sinni opinberar drottinn mönnunum hulda galla þeirra. Hann vill láta þá prófa nákvæmlega hinar flóknu tilfinningar og tilgang þeirra eigin hjartna, fletta ofan af því sem rangt er og laga til undirni þeirra og fáa háttu þeirra. Guð vill að þjónar hans kynnist sínum eigin hjörtum til þess að veita þeim sanna þekkingu á ástandi þeirra. Gefur hann eldi reynslnana leyfi til að herja á þá svo að þeir hljóti hreinsun. Reynslur lífsins eru verkamenn Guðs til þess að fjarlægja óhreinleikan, veikleikan og óþýðleikan úr lundarni okkar og gera það hæft fyrir samfélag hreinna himneskra engla í dýrð. Eldurinn mun ekki eyða okkur, heldur aðeins fjarlægja soran, og við munum ganga fram sjösinnum hreinni og bera á okkur merki hins guðlega. Fagnaðar erindið mun verka vel á þá sem eru tilbúnir til að taka við því. Þeim mun það vera ilmur af lífi til lífs. Kristur mun með fagnaðar erindi sínu hreinsa og endurbæta kirkju sína, og með anda sínum sem starfar með henni mun hann endur nýja og hreinsa sérhverra sál, því að til þess gaf hann sjálfan sig fyrir kirkjuna, til þess að helga hana og hreinsa í laug vatnsins með orði, og til þess að hreinsa sjálfum sér til handa eignar líð, kostgæfin til góðra verka. Kristur er hinn mikli hreinsuna maður. Hverjir eru það sem hann mun hreinsa? Hann mun hreinsa levítana. Það eru allir þeir sem helgaðir eru honum og starfa í þjónustu hans. Allir sannkristnir menn eru synir Leví, fráteknir Guði til að þjóna helgidómi hans og til að berja skóðu baráttunni. Hvernig mun hann hreinsa þá? Hann mun hreinsa þá eins og gull og silfur. Það er að segja, hann mun helga þá hið innra. Hann mun ekki aðeins þvo burt blettina, heldur mun hann taka burt óhreinindi sem í þeim eru. Hann mun fjarlægja innri spillingu þeirra og þannig gera þá eins og hreinsað gull, bæði dýrmata og gaglega. Hann mun hreinsa þá með eldi eins og gull og silfur er hreinsað, því að hann skýrir með heilugum anda og eldi, þar sem heilagur andi starfar eins og eldur. Hann mun hreinsa þá með þrengingum og margvíslegum freistingum. Það er til þess að trúa staðfesta eyðar langt dýrmætari en forgengilegt gull sem þó stenst eldraunina geti orðið yður til lofs og dýrðar og heiðurs við opinberinn Jesu Krist. Hann mun hreinsa þá til að gera þá að dýrmætum líðsýnum. Hvaða áhrif mun það hafa? Að þeir megi færa drottni fórn í réttlæti. Það er að þeir megi í einlægni snúast til Guðs og helgast honum, og til þess að þeir megi tilbyðja Guð eftir vilja hans, færa bænir lofgjörðar og kærleika, svo að þeir séu hinir sönnu tilbyðendur
sem tilbyðja föðurinn í anda og sannleika. Faðirinn leita slíkra er þannig tilbyðja hann. Við þurfum að hafa í huga að við getum þetta ekki í eigin mætti. Það er Guð sem réttlætir og helgar okkur. Þar til við erum hreinsuð af náð Guðs. Við getum ekki gert neitt Guði til dýrðar. Þess vegna hreinsar Guð sitt fólk svo að það megi færa honum fórnir sínar í réttlæti. Hann gerir tréð gott til þess að ávöxturinn verði góður.

Komiði blessuð, við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni og við erum að lesa 10. bindið. Næsta saga heitir Huggun sorgmæddum. Páll bar sömu umhyggju fyrir söfnunum í Þessalóníku og öllum öðrum sem hann hafði leitt frá heiðni og gyðingdómi til kristinna trúar. Hann vildi kalla fram hjá þeim öllum meiri kærleika í garð hvers annars. Aldrei eru þeir kristni til fulls fyrir en kærleikur Guðs flæddi út af hjörtu þeirra. En yður fylli drottin og auðgja kærleika hver til annars og til allra, til þess að hann styrki hjörtu yðar og þau verði óaðfinnanleg í heila leika frammi fyrir Guði og föður vorum. Við komu drottins vors Jesú ásamt öllum hans heilögu. Síðan bætti hann við, sjálfir eru þér uppfræddir af Guði til að elska hver annan, því að það gerir þér einnig við alla bræðurna sem eru í allri Makedóníu. En við erum áminnum yður bræður að taka enn meiri framförum. Hann vildi að þeir eru ekki ánægðir fyrir en kærleikinn sem stafaði frá hjörtu þeirra væri fullkomið endurskin kærleika Guðs í Kristi Jesu. En hann hafði sérstakan boðskap handa þessu ágæta fólki. Sumt af því var sorgbitið og raunamætt af því að dauðin hafði rænt það ástvinum. Það var einmana og ráðþrota og skildi ekki hvers vegna Guð hafði látið ástvinni þess deyja. Blíðlega og ástúðlega reyndi Páll að hughreysta það. Hann skrifaði, ekki viljum við bræður láta yður verða ókunnugt um þá sem sofnaðir eru til þess að þér séuð ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Ástunni þeirra sváfu bara og byðu þess að Jesús kæmi og vekti þá. Og hann hélt áfram, því að ef ég trúum því að Jesús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð sömuleiðis fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Hann mun leiða þá út úr gröfum þeirra rétt eins og Jesús kom út úr gröf sinni. Páll hélt áfram, því að það segjum við yður og höfum fyrir oss orð drottins að við sem lifum og eftir erum við komu drottins munum alls ekki fyrir verða en hinni sofnuðu. Með öðrum orðum, enginn verður öðrum fyrri. Við munum öll verða samferða heim. Því að sjálfu drottin mun með kalli, með höfuð engils raust og með básúnu Guðs stíga niður á himni og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upprísa, síðan munu vér sem lifum, sem eftir erum, verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu og síðan munu við vera með drottni alla tíma. Huggið því hver annan með þessum orðum. Þeir þurftu engar frekar áhyggjur að hafa eða hryggjast. Því að Jesús kæmi aftur og hann gæfi dánum líf á morgni upprisunar. Þá eru þeir hrifni burt, ásamt þeim til fundar við drottin í loftinu. Ásamt þeim, þannig er áfram Guðs, að sameina vini og ástvinni og tengja þá að eilífu. Aldrei framar aðskilnaður, sorg eða grátur. Hvílík dásemd, saman, alltaf, með drottni. Ef þú þekki nágranna eða skólafélaga sem er hryggur og sorgmæddur, hvernig væri að segja honum frá þessari blessuðu og fögru von?

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Er Biblían, orð Guðs, byrjar einmitt með þessum orðum. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Þetta er stutt og laggóð yfirlýsing sem við kristið fólk verðum annarkvægt að meðtaka sem heilagan sannleika frá Guði komin eða það er ekkert að marka þessi orð. Já, hvort skal það vera? Trúum við sköpunarsögunni eins og hún er skráð í Biblíunni og meðtökum þar með skaparan eða höfnum við sköpunarsögunni og höfnum þar með ekki bara skaparanum, heldur einnig frelsaranum Jesu Kristi. Vegna þess að skaparin og frelsarin er einn og hinn sami. Ein og hinn sama persóna. Já, Biblían byrja svona. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Með þessum orðum byrjar Biblían orð Guðs. Næst síðasti kapitúli Biblíunar fjallar einnig sköpun, þar að segja endursköpun. Það sem er að finna yfirlýsingu Guðs að skapa í jörðina alveg upp og nýtt. Hann segir þetta og ég vitna í opinberunarbókinu 21. kaflan og les fyrstu 5 versin. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Og ég sá borginni helgu nýja í Jerúsalem stíga niður af himni frá Guði búna sem brúði er skartar fyrir manni sín. Og ég heyrði röst mikla frá hásætun en sagði sjá, tjálpuð Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki frama til vera, hvorki harmun ég vein né kvöle frama til, hið fyrra er farið. Og sá sem í hásætunu sat sagði sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Hér endar tilvitninni. Og drottinn leggur áherslu á í lok þessar yfirlýsingar að þetta sé dagsatt. Að þetta sé alveg satt og ekki nema sannleikur. Já, á milli þessara tvekja yfirlýsinga í byrjun Biblíunar og hérna nálagt lokum Biblíunar er að finna mikið, margar yfirlýsingar sköpun og skaparan og sköpunamátt hans eins og það er skráð allt saman í Biblíunni. Nú spyr ég þig, trúið þú á sköpunarsögu Biblíunar? Ef ekki, ertu þá kristinna trúar? Svarið þú síðari spurningunni játandi, þá hefur þú opinberað alvarlega mótsögn í trúarjátningu þinni. Hvernig má það vera? Jú, þú segist trúa á Jesu Krist sem frelsara þinn, en afneitar sköpunarsögunni og þar með skaparanum, sem er einmitt Jesus Kristur. Þú getur ekki bæði trúað á Jesu Krist og afneita skaparanum í sömu andránni, þar sem Kristur og skaparinn eru ein og sama persóna. Kristur trúði sköpunarsögu Biblíunar og vitnaði til hennar í boðun sinni. Samkvæmt sköpunarsögunni erum við sköpuð í Guðsmynd eða eins og segir hér í fyrsta kafla fyrstu Mósebókar í 20. og 7. versi. Og Guð skapaði manninn eftir sinni mynd. Hann skapaði hann eftir Guðsmynd. Hann skapaði þau karl og konu. Það er athyglisvert að fyrstu 2 kaflar Biblíuna fjalla máttarverk drottins sem skapari heimsins og mannkynsins. En strax í 3. kafla, þegar sagt er frá syndafalli mannsins, þá er frelsarinn kynntur. Þá er því lýst hvað Guð áformi að gera manninu til bjargar. Frásagni Biblíunar skaparan og frelsaran eru nátengdar, enda er þar á ferðinni sama persónan í báðu hlutverkum, þar að segja skaparans og frelsarans. Í Jóhannesarguðspjalli, í 1. kapitölu og 1. 3. versunum, Þá segir svona, í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði. Og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Allir hlutir urðu fyrir hann. Án hans varð ekki neitt sem til er. Hér verða talið Jesu Krist, hann er kallar orðið og hann er kallar Guð. Og hann skapaði allt, eins og segir hér. Við skulum fara í Kolossabréfið í fyrsta kaflan, sjá hvað Páll hefur að segja okkur þar í 15. versi til hinn 17. Hann segir, hann, þar að segja Kristur, er ímynd hins ósýnilega Guðs, frumburður allrar sköpunar. Enda var allt skapað í honum, í himnunum og á jörðinni, hins sýnilega og hins ósýnilega, hásæt og herradómar, tignir og völd. Allt er skapað fyrir hann og til hans. Hann er fyrri en allt og allt á tilveru sína í honum. Þetta ætti nú að vera nógu skýrt. En í annari útgáfu af Nýja testamentinu sem gefið var út af bókaútgáfunni Erni og Örli árið 1979 og heitir Lifandi orð er orðalagi jafnvel enn skýrara. Þar segir svo í Kolossabréfinu og ég er enn við sama kapitula og sama vers, fyrsti kapli vers 15 og áfram, það segir svona. Kristur er sýnileg mynd hins ósýnilega Guðs. Hann var til áður en Guð skapaði heiminn og í reynd er Kristur sjálfur skapari sem allt hefur gert á himna og jörðu. Bæði það sem sést og einnig hið ósýnilega, hinn andlega heim með tignum sínum og völdum. Kristur hefur skapað alla hluti sér til dýrðar og þjónustu. Hann var til á undan öllu öðru og það er kraftur hans sem heldur öllu uppi. Hér endar þessi tilvitnun og samanburðurinn. Ef við förum yfir í Hebreabréfið í fyrsta kafla 10. vers, þá er þar Guð á ferðinni að gefa ýmsar yfirlýsingar son sinn, Jesum Krist. Ég les 10. versið, þar segir, og þú, drottinn, hefur í upphafi grundvalla jörðina og himnarnir eru verk handa þinna. Hér er það Guð faðir sem lýsir því yfir að Kristur sé skaparinn því að hann grundvallaði heiminn. Og himnarnir urðu til fyrir hans tilstilli einnig. Við skulum skoða líka fleiri texta í Biblíunni og fara núna yfir í Gamla testamentið aftur. Hvað skildi sálmaskáldið hafa að segja? Já, hvað eigum við að gera með alla þessa spámenn og skrifara Biblíunnar? Er þeir allir að segja ósatt ef að sköpunarsagan er ekki sönn? Ef það er ekki allt rétt og satt? Sem Biblía segir sköpun og skapara. Sjáum núna hvað sálmaskaldi segir í sálmónum 33. Ég byrja versi númer 6. Fyrir orð drottins voru himnarnir gjörðir og öll þeirra príði fyrir anda munns hans. Þetta kemur heim á sama við það sem vorum að lesa í Jóhannesar guðspjalli fyrsta kafla áðan að allt varð til vegna þess að hann sem heitir orðið Hann talaði og það varð. Ég les 7. versi núna í Sálmum 33. Hann safnaði vatni hafsins sem í belg lét straumana í forðabúr. Öll jörðin óttist drottinn. Allir heimsbúar hræðist hann. Því að hann talaði og það varð. Hann bauð þá stóð það þar. Skiljum við núna hverju Kristur kallaður orðið með stórum upphafstaf. Orðið, það var vegna þess að þegar hann talaði í sköpunarvikunni, þá varð allt eins og hann mælti fyrir Og svo þessi velþekkti salmur, númer 19, fyrsta vessið. Himnarnir segja frá Guðs dýrð og festingin kunngjörir verkin hans handa. Þetta þekkið við vel. Og á stjörnu björtu vetra nóttum. Þá hafa nú flestir yndi að því að fara út undir bert loft og horfa upp í stjörnum skrítan himinin og virða fyrir sér dýrð Guðs. Þar er handaverk Guðs svo sannarlega sjáalegt. En Páll Postuli, hann nuddar því virkilega inn í meðvendund að minnsta kosti allra þeirra sem játa kristna trú að þú getur ekki afneitað skaparanum. Sjáu hvað það segir í Rómverjabréfinu, fyrsta kapitula og 20. versi. Því að hið ósýnilega eðli hans, bæði hans eilífi kraftur og guðdómleiki, sýnilegt frá sköpun heimsins með því að það verður skilið af verkum hans. Mennirnir því án afsökunar, segir Páll. Mennirnir því án afsökunar. Við höfum enga ástæðu til þess að efast skaparan og sköpunarsöguna og sköpunarmátt drottins. Þá skulum við fara til Jeremía og skoða ýmislegt sem hann verið að segja í langri yfirlýsingu í 10. kaflanum. Ég byrja á 11. versi. Þannig skulum þér mæla til þeirra. Þeir guður sem ekki hafa skapað himinn og jörð munu hverfa af jörðinni og undan himninum. Hér vill að gera greinamun. Annarkvöld hafa guðinni skapað eða þeir eru einskis virði. Og það sem engir guðir, hjáguðir eða skurgoð geta skapað, því þetta ekki neitt, að þá þetta afskrifa þá en ekki hinn eina sanna skapara. Ég held áfram núna með 12. versið í Jeremía 10. Hann sem gjört hefur jörðina með krafti sínum, skapað heiminn af speki sinni og þanið út heiminninn af hyggjuviti sínu. Þegar hann þrumar, svarar vatna gnýr í himninum og hann lætur ský upp stíga frá endumörku jarðar. Hann gjörir leiftur til þess að búa rás regninu og hleypir vindunum út úr forðabúrum hans. Sér hver maður stendur undrandi og skilur þetta ekki. Sér hver gullsmiðu hlýtur að skammast sín fyrir líkneski sitt. Því að hinn steiftu líkneski hans eru tál og í þeim engin andi. Hékomi eru þau, háðungar smíði. Þegar hegningatími þeirra kemur úti þau. En sákvöð sem hlutdeild Jakobs ekki þeim líkur heldur hann skapari alls. Og Ísrael hans eignarkvísl, kynkvísl. Drottin allsherjar nafn hans, segir Jeremía. Svo að hann einnig lýsi því yfir að Guð sé skapari alls. Getum við efast allar þessar yfirlýsingar? Allir þessir menn lygarar sem tala sköpun og skaparann og endursköpun, hvort heldur í gamla eða nýja testamentinu? Við sjáum, ef við byrjum að afskrifa sköpunarsögun í byrjun biblíunar, að þá verðum við að afskrifa svo til alla biblíuna, því það allstaðar, út alla biblíu, talað sköpun og skapara. Næst skulum við taka fyrir Jesaja. Það kafli 45, vers 18 og 19. Já, svo segir drottinn, sáur himinin hefur skapað, hann einn guð, sáur jörðina hefur myndað og hana til búinn. Hann sem hefur grundvallað hana og hefur eigi skapað hana til þess að hún væri auðn, heldur myndað hana svo að hún væri byggileg. Ég drottinn og engin annar. Ég hef ekki talað í leinum, einhver staðar í landi myrkrana. Ég hef eigi sagt við Jakobs niðja leiti mín út í bláin. Ég drottinn tala það sem réttir og kunngjöri sannmæli. Hér segir Jesaja að Guð þegar hann tali á þennan hátt, þá segi hann satt. Hver eru við þá, vinir, hlustandi góðir, að efast orð biblíunar, Guðs orðs, sköpun og skapara? Með allt þetta í huga skildi þá vera líf annars staðar að finna í himingeimnum en hér á jörðinni? Hefur Guð skapað aðrar veraldir með lífi á? Það meira en hugsalegt. Það eru jafnvel mikla líkur á því. Sjáu hvað segir til dæmis hér í Nehemía í 9. kapitula og 7. versi, svo ég taki til einn texta meistakost úr biblíunni sem fjallar þetta, þennan möguleika. Nehemía 9.6 Þú drottinn, þú einnir drottinn. Þú hefur skapað himinin, himnana himna og allan þeirra her, jörðina og allt sem á henni hafið og allt sem í því og þú gefur því öllu líf og himinsins her neyir þér. Hér yfirlýsing, umbúðalaus, skorin orð, sem sýnir fram á, ef við viljum treysta þessum orðum, að það líf að finna annað staðar. Og allir þessir heimar, þessar veraldir, eða á meðal þeirra er best að segja það þannig, sé að finna veraldir það sem líf er á. Því að það segir, og himinsins her neyir þér, svo að valla eru dauðir hnettir eða sólir eða stjörnur eða veraldir, lífvana að neyja sig fyrir Guði. Það eru aðeins skyniborgnar verur sem geta tilbeðið skapara sinn á þennan hátt. Margir vísindamenn viðurkenna að á bakvið lífið og tilveruna sem við þekkjum hér á jörðinni hljóti að vera almáttugur Guð. Og margir vísindamenn sem trúa alls ekki á sköpunarsögu Biblíunnar viðurkenna þó að hlutirnir hafi alls ekki geta orðið til af sjálfu sér. Í vaxandi mæli eru vísindamenn farnir að verða jákvæði gagnvart þeirri hugsun að einhver vitiborin vera hafi komið lífinu í gang. Fyrir mörgum árum var prófessor í lífeðlisfræði við háskólan í Kaupmannahöfn P. Brandt Reberg að nafni. Hann var yfirlýstur þróunarsinni, þar að segja, trúði ekki sköpunarsögu Biblíunnar og hann var Guðs afneitari. Árið 1952 sagði hann eftirfarandi, engin vísindamaður, ekki einu sinni sá trúgjarnasti, efast sannleiksgildi þróunarkenningarinnar. Hér enda tilvinnu. En löngu síðar leta þó eftirfarandi orð falla og ég vitna í hans orð. Þegar við íhugum undur og furðuverk smásjár líffræðinar, verðum við að kannast við að þar að baki er einhver aðri máttur og þennan mátt kalla sumir Guð, endir á tilvitnun. Hér er að farin að tala Guð einum 20-25 árum eftir fyrri yfirlýsinguna. Árið 1920 hélt ameríski stjarnfræði klúbburinn eina mestu ráðstefnu stjarnfræðinga og geimvísindamanna sem haldin hefur verið. Efni fundarins var hinn svokallaði stóri hvellur og uppruni alheimsins. Niðurstöðu ráðstefnunar ollu miklu fjaðrafóki, enda var því haldið fram þarna á þessari ráðstefnu að við búum í himingeimi sem var til skyndilega, líklega úr engu fyrirliggjandi efni. Og þvert gegn vilja sínum urðu margir til þess að viðurkenna þann möguleika að einhver æðri kraftur fyrir utan þessa veröld, þar að segja veröld okkar, hefði komið þessum heimi af stað. Sumir nota hugtakið Guð þennan kraft. Það kom fram á þessari ráðstefnu. Að sumir nota hugtakið Guð þennan kraft. Sjáu hvernig vísindamenn eru farnir að nálgast möguleikan að einhver skyniborin vera hafi komið lífi af stað. Já, og þessum heimi, alheimi, af stað. Er þetta ekki í samræmi við það sem að við finnum hjá Jesaja spámanni í 40. kafla til að lesa þar frá 12. versi og hoppa svona á milli nokkra versa þar. Hver hefur mælt vötnin í lófa sínum og stikað himinin með spönn sinni? Innilugt duft jarðarinnar í mælikeri og vegið fjöllin á reislu og hálsan á metaskálum. Vitið þér ekkert? Heyrið þér ekki? Hefur yður eigi verið kunngjört það frá upphafi? Hafið þér engan skilning hlotið frá grundvallu jarðar? Vers 22, það er hann sem situr hátt yfir jarðarkringlunni og þeir sem á henni búa eru sem engisprettur. Það er hann sem þenur út himinin sem situr hátt yfir jarðarkringlunni og þeir sem á henni búa eru sem engisprettur. Það er hann sem þenur út himinin eins og þunna voð og

vers 28. Veistu þá ekki? Hefur þú ekki heyrt? Drottinn er eilífu Guð, er skapað hefur endimörk jarðarinnar. Hann þreytist ekki, hann lýjist ekki, speki hans er órannsakaleg. Sjáu þið, er þessi menn allir að skrökva? Og ég er aðeins að stikla á því helsta í Biblíunni, kannski svona nokkrum best þekktu yfirlýsingum Biblíunar skaparan og sköpunarmátt hans. Höldum áfram í Jesaja og núna í kafla 42, les þar vers 5 og 6. Svo segir drottir Guð, sá er skóp himinin og þandi hann út. Sá er breytti út jörðina með öllu því sem á henni vex. Sá er andadrátt gaf mannfólkinu á jörðinni og lífsanda þeim er á henni ganga. Ég, drottinn, hefur kallað þig til réttlætis og held í hönd þína. Hér verða að tala skaparan og alltaf, svo til alltaf í Biblíunni, þegar Guð er reyna að sannfæra menn að hann sé hinn eini sanni Guð, þá vitnar hann í sköpunarmátt sinn. Hér, í þessum texta sem við vorum að lesa í Jesaja 42, þá segir drottinn, ég hefi kallað þig til réttlætis. Getur að verða að kalla okkur til réttlætis? Ef að hann er að skrökva að okkur allri sköpunarsögunni og öllu þessum hundruðum yfirlýsinga í Biblíunni að hann sé skaparinn og hafi skapað þennan heim og lífið í þessum heimi sem við búum í. Þið sjáuð, við getum ekki haft það að báða vegu. Við getum ekki bæði sleppt og haldið. Við verðum að meðtaka skaparan leið og við viðurkennum Jesum Krist sem frelsara. Því að þeir eru báðir, þar að segja skaparinn og frelsarinn, ein og sama persónan. Já, þessi yfirlýsing í Jesaja 42 er merkileg yfirlýsing þar sem Guð segist vera skaparinn, en að hann boði einnig réttlæti. Kristi fólk hefur gjarnan boðað réttlæti Guðs, en vill því miður oft ekkert hafa að gera með skaparan og frásögn hans af sköpun heimsins. Þetta fer ekki saman hjá okkur. Okkur sem játum Jesu Krist sem boðbera réttlætis en hafna skaparanum þegar sömu persónuna er að ræða. Kristur lét í ljósi mikla óanægi með tilhneigingum manna til að taka meira mark á erfikenningum og mannasetningum í stað sannleikans eins og hann er boðaður í Biblíunni, orði Guðs. Skildi þróunakenningin flokkast í huga Jesu Krist, skaparans, sem erfikenning eða mannasetning? Sjáum til dæmis þessa yfirlýsingu hans í Markúsar Guðspjalli í 7. kafla. Hann er endur ekkert að tala sköpunina þar, hann er að tala erfikenningar og mannasetningar. Og ég les núna 6. og 7. versi. Jesús svarar þeim, þar að segja leiðtogum gyðinga, sannspár var Jesaja yður hræsnara, þar sem vitnað þessi líður heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einski styrka þeir mig, eða þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Þeir hafnið boðum Guðs en haldið erfikenning manna. En sagði hann við þá, lista vel gjöru þér að engu boð Guðs svo að þér getið rækt erfikenning yðar. Í ljósi þessara orða drottins, hvað myndi hann hafa að segja við Kristi fólk í dag sem telur sig vera lærisvenna hans en trúa ekki orðið að því sem hann hefur að segja okkur í Biblíunni uppruna okkar og sköpun heimsins? Kristnu fólki er gjarnt á að taka meira marka á boðskap Nýja testamentisins en því gamla. Hver eru þá viðbrögð slíkra þegar eftirfarandi boðskapur Guðs er skoðaður og vísa ég hér til þess en segir skaparan í opinberunabókinni í 14. kapitula og 7. og 7. vers og takið eftir, þetta er Nýja testamenti. Þeir sem vilja frekar taka mark á Nýja testamentinu hafi þetta í huga. Ég les í opinberunabóki 14:6-7 og ég sá annan engil fljúga hákvolf himins. Hann hélt á eilífum fagnaðarboðskap til að boða þeim sem á jörðinni búa og sér hverju þjóð og kynkvísl, tungu og líð. Og sagði hárri röddu, óttist Guð.

0: Guð og gefð honum dýrð því að komin er stund dóms hans. Tilbyð ég þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Þetta er boðskapi sem Guð ætlast til að sé boðaður allan heiminn á síðustu dögum, þar að segja einmitt núna. Þessi síðasti boðskapi Biblíunar kallar á jarðabúa að hverfa aftur til hlýðinni og hollustu við skaparan. Þegar fólk byrjar, eins og ég minnst á áður, að afskrifa sumar hluta Biblíunar, eins og til dæmis sköpunarsöguna í fyrstu köflu Biblíunar, þá er hætta á því að þeir taki heldur ekki mark á öðrum hlutum hennar. Ástæði fyrir því að margir þekkja ekki boðskap síðustu bókar Biblíunar, opinbörunum bókarinnar, er einmitt sú að þeir hafa einni afskrifað hana, enda er það allmikið fjallað skaparan, eða sem sagt þar í er allmikið fjallað skaparan og væntalega endur sköpun jarðarinnar. Þetta mun ég fjalla nánar í komandi prófsteinum, þar að segja síðari erindum mínum. Þróunarkenningin boðar að allt líf á jörðinni hafi þróast frá óæðra lífi upp í það sem til dæmis við mennirnir erum í dag. Þessi kenning er í algjörri andstöðu við frásögn Guðs uppruna okkar. Þróunarkenningin hefur aldrei verið sönnuð og svo kallaða sannanir týnda hlekki og milljóna ára þróun lífs taka sífelldum breytingum, enda ekki sannanir að ræða, heldur getgátur einar. Þróunarkenningin gerir Guð í orði sínu að lygara og gerir hjálpræði Guðs í rauninni að engu. Þróunarkenningin boðar enga framtíð eftir dauðan, getur ekki gefið fólki neina von náð, fyrirgefningu og endursköpun, þar sem skaparanum og orði hans hefur hafnað sem lygasögu. Það er því mjög ánægilegt að komast að raunum að til eru vísindamenn sem trúa á Guð og orð hans í Biblíuna og þar með talið sköpunarsöguna. Í Morgunblaðinu 9. febrúar árið 2001 segir dr. Bjarni E. Guðleifsson, jurta lífeðlisfræðingur, eftirfarandi: á bakvið svona stórkostleg fyrirbæri hlýtur að standa einhver kraftur og einhver skapari. Í mínum huga er það Guð almáttur, skapari himins og jarðar. Og Bjarni heldur áfram og segir: ég hefi frá unga aldri verið sannfærður tilveru Guðs og að hann hafi skapað heiminn, þetta mikla listaverk. Þróunarkenningin er bara eins og hver önnur vísindakenning sem vísindamenn geta nota. Hún hrærir ekki þeirri bjargföstu trú að á bakvið allt standi skapari. Eftir því sem ég skyggnist meira ofan í sköpunarverki, því sannfærðari verð ég að Guð hafi skapað heiminn. Þessi síðasta setning var ekki tekin í beinu framhaldi af því sem ég las áður. Þetta eru tilvitnanir í grein og les ég sjálfsögð ekki alla greinina. Já, það er hressandi og ánægilegt að sjá og að gera sér grein fyrir því að það eru vísindamenn og reyndar eru þeir allmargir víða heim sem eru trúaðir, trú á Biblíuna og viðurkenna alla Biblíuna og þar með sköpunarsöguna. Í Filippi bréfinu, í 3. kapitula, og þetta er að sjálfsögðu Nýja testamentinu, það lesi í 3. kapla vers 20 og 21. En föðurland vort er á himni, og frá himni væntu þér frelsarans, drottins Jesu Krists. Hann mun breyta veikum og forgengilegu líkama vorum, og gjöra hann líkan dýrðar líkama sínum. Því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig. Okkur ber að tilbiða skaparan, eða svo segir að minnsta kosti í orði hans, þar að segja Biblíunni. Sjáu til dæmis fjórða boðorði eins og það er skráð í annari Mósebók, 20. kapitula frá versi 8 til 11. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Sex daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk. en sjöundi dagurinn hvíldardagur helgaður drottni guði þínu. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonu þinn eða dóttu þín, þræll þinn eða ambátt þín eða skepnu þínar eða nokkur útlendingu sem hjá þér inn á borgarhliða þinna. Því að á sex dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim og hvíldist sjöunda daginn fyrir því blessaði drottir hvíldardaginn og helgaði hann. Þetta eitt af boðorðunum tíu. Það skyldi þó aldrei vera að til þess að menn gætu losna við frásögu Guðs sköpunarmátt sinn og sköpunina og uppruna þessa heims að þá hafa þeir fellt niður mestan hluta af þessu boðorði og segja aðeins minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan og ekkert meir. Sleppa öllu sem fjallar skaparan og sköpunina. Í opinbrunabókinni, svo við lesum aftur þar í síðustu bók Biblíunar, í fjórða kapitula og 11. versi segir Verður ert þú drottin voru Guð að fá dýrðina og heiðurinn og máttin því að þú hefur skapað alla hluti og fyrir þinn vilja urðu þeir til og voru skapaðir. Trúarjátning landsmanna byrjar svona. Ég trúi á Guð föður, almáttu að skapara himins og jarðar. Hérna enda ég tilvitnunina. Hvað hefur að gera við allar þessar yfirlýsingar? Meira sig á himnum, bæði núna og alla eilíf, munu himneskar verur tilbyðja skaparan. Og trúarjátning flestra landsmanna hér á Íslandi fjallar og byrjar meira sig á þeim orðum að leggja áherslu á að þeir trúi, ég trúi á Guð föður, almáttu að skapara himins og jarðar. Er þetta allt tóm vitleysa? Hlustandi góður, hver þín afstaða til skaparans? Hugsaðu málið. Jesús Kristur skaparinn. Jesús Kristur líka frelsari þinn.
1: Great and good is our God. Goes like this.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

Komið þið sæl. Ég heiti Reynir Björnsson og mun nú lesa rit eftir Rósu Bevel sem hún nefnir Andatrúin afhjúpuð. Höfundur segir. Mér finnst sem Guð ætlist til þess að mér að ég rit reynslu mína viðvíkjandi andatrúni. Ég hefði verið miðill, talin besti miðill í Indianapolis á þeim tíma undir handleiðslu anda sem tjáðu sig vera andaframleiðina vina og ég trúði þá að svo væri. Ég kannaðist við rödd þeirra sem málrúm vina minna og þeir gátu haldið upp í samtali við mig nákvæmlega eins og verið höfðu vini mínir. Þeir töluðu mig sama sem vinir mínir höfðu talað í lífanda lífi. En ég komst að raunum það að seinna að það voru afvegaleitir andar djöfulsins. Djöfullin veit ofur vel útlit manna og hvað þeir tala hér í lífinu. Þess vegna veit hann líka vel hvað hann á að segja til þess að fá okkur til að trúa því að það séu vinir okkar á ferð. Enda gat hann einnig tekið á sig gerfi þeirra. Þegar andarnir fóru að segja mér hvernig ég ætti að breyta, þá farið mjög í annan veg en Biblían kennir. En sá sem trúir að þetta séu englar af himnum, hann trúir á sjálfsögðu orðum þeirra. En eins og djöfullin taldi Evu í öndverðu með rangfærslum orði Guðs, eins að rangværir hann ritninguna enn í dag, með tælandi lygum andatrúarinnar. En falsbámenn komu einnig upp á meðal liðsins. Eins og falskennendur munu líka vera meðal liðar. Er smeyja minn unn háskalegum villukenningum og jafnvel afneita herra sín. Mín reynsla er að hér að ræða það sem ritningi kallar kenningu illra anda og margir aðhyllast nú þá háskalegu kenningu. Ritningin segir oss að falsbámenn munu koma og afvegaleiða marga og ég get vottað að þetta er svart því að ég var afvegaleitt af einum þeirra. Ég var miðill. Þegar ég var miðill, gat ég gert hinn að furðulegustu hluti, einmitt með fulltingi þessar anda. Ég gat opinbera leyndardóma, þurfti ég þá að halda í hönd spyrjandans og láta hann horfa framan í mig. Tók þá andlit mitt á sig andlitsgerfi þess vinar sem andin þóttist vera. Og málrúmum minn var sem hans. Þó hafði ég aldrei séð þá persónu sem andin tjáði sig vera. Hann stjórnaði tungu minni og ég talaði mig sama sem spyrjandinn og hinn framliði vinur höfðu talaði meðan þau voru sama. Og auðvitað var mér trúað. En það var andinn sem lagði mér orð í munn. Sjálf vissi ég ekkert hvað ég hafði sagt fyrir mér að sagt það á eftir. Einn andinn kvast vera andi Krist og sagði þegar hann fór að tala við mig að ég myndi verða tíleigð, krossigð og táknaði það krossin sem Kristur var neldur á. Innan skams fóru augum mín að dragast saman þannig að ég verð tíleig litla stund. Tók þá andinn að tala við mig svo guðrækilega að ég trúði því að það væri Jesú en ég komst að raunum það, það var ekki hann. Rithönd skrifaði ég eða andinn með minni hendis svo sem þaulæður skrifari og með velrituna hraða en ekki vissi ég hvað ég skrifaði fyrir en eftir á. Ég var búinn að leggja stund á andahyggjum nokkur skeið er svopað við þeir dag að mér fann sem himinu opnaðist yfir mér og Jesú sjálfur byrtist mér og með honum fjöldi ljósgræta engla og hann sagði við mig. Það er ekki andi vina þinna sem við þið tala, heldur andar djöfulsins sem þú ert haldin af. Þessu fylgdi kraftu svo mikill að andarni sem í mér voru urðu mér sýnilegir. En þegar þeir voru þannig afhjúpaði tóku þeir að hrópa til mun og segja Nú ert þú á sklötu, þú varst Kristinn, en gekkst oss á vald sem eru andar djöfulsins. Þannig játuðu þeir sjálfur hvers kyns þeir voru.
Þeir vissa að nú myndu þeir aldrei framar fá mig til að trúa því að þeir væri andar vina minna. Þó að þeir gætu hendið til málrúmi þeirra og þeir reyndu það aldrei framar. Þó ég hafði aldrei þekkt Jesum áður, þá myndi ég þó að komist að rauna það nú að hann frelsari. Því einni það var mér opinberað. Allur þorri andatrúa manna trúir ekki á frelsaran, en þó að ég hefði ekki annan vitnisburð hann en þessa vitrun, þá nægði hún ein til að samferða mig að Jesú sonur Guðs og frelsari. Því að ég veit að hann einn getur rekið út anda eins og þessa. Ég ákallaði hann og hann frelsaði mig. Enda þótt ég meðan ég var valdi villu anda tríði mörgu illu sem þið sögðu mér hann. Ég ákallaði hann og hann frelsaði mig. Enda þótt ég meðan ég var á valdi villu anda tríði mörgu illu sem þið sögðu mér hann. Ástæðan til þess að andatrúa menn trúa ekki á frelsaran er yfirleitt sú að þessir illu andar tjá sig vera anda framliðina vína og segja að þeir hafi komist að raunum að það sé ekki satt sem Biblían kennir og margir taka nú þessum villikenningu fyrir Guðs orð. Lof og þakki Guði, föður og hans blessaði síni sem elskaði mig svo eitt að hann hreyf mig út úr þessari hræðilegu snöru djöfulsins. Þó að ég væri óverðug, elsku hans. Ég hafði verið trúið kona nýjar og steið og framkoma andana var í fyrstu svo guðrækileg að ég hafði hugði þá reka erindi Guðs. Annars hefði ég aldrei gengið þeim á vald. Ég vildi að ég geti kunngjert þetta hverju mannsbarni í heiminu. Það er svo margir láta nú glepjast sem munu vera sannir læri sinna Krist ef ekki verið þessi dulbúnu andar. Sem Jesú einn megnar að frelsa og sá, lof og þöks í honum. Hann getur það. Menn varast ekki að hér séum syndaræða finnir þeir eru komnir undir áhrifavald andana. Og margir sjá það aldrei fyrir en þeir með ótta og stelvingu komast að raunum það í dauðanum. Að þeir hafa valið Satan í stað hins dýrmata frelsara sem dó til að frelsa þá og vildi gjöra þá að sam erfingum sínum að konungdómi himnaríkis. Eftir aðeins heldu fast við orguðs. Ég fann það að ég þurfti að hverfa til Biblíunar aftur, áður en ég er frelsuð og byggja Guð að frelsa mig í Jesu Krist nafni. Frelsa mig engungu vegna þessa lausnargjald sem Jesu hafi greitt fyrir mig, sem var hans dýrmæta blóð. Vegsama sé hans heilaga nafn. Eftir að mér var það ljóst að ég var á valdi djöfulsins, sagði ég vandan, Satan, ég vil ekki þjóna þér. Og ég settist niður til að skrifa í blöðum viðvörun gegn því að menn færi á fund þeirra er væri undir áhrifum andana, vegna hættunur að sörgast af þeim. En þegar ég ætlaði að fara að skrifa, tók andin að hrista á mér höndina. Það var áður en Jesú rak það út. Og drottinn innbleis mér að ég skildi láta andans sjálfráðan og sjá hvað hann skrifaði nú eftir að ég vissi hver hann var. Höndin tók að hreyfast með þeim hraða sem ég hef áður lýst, en vissi ekkert hvað ég skrifaði, en á blaðinu stóð þetta. Ég veit að ég er á vegi hinna mörgu vel kristnu manna, og neðanundir var ritað nafn djöfull. Ég sat og horfði á blaði með mikill undrun. Hver satt að þér? Að til er djöfull og hann er svo kætt og máttugur, að draga á sá tálar. Ég hygg að noti við flesta þá blekkingar aðferð að koma hann til að hafna hjálpræðin í Kristi. Og það er auðsætt að fjöldi manna hafnar því eða vanrækir það. Kæri lesari, sért þú enn ófrelsaður, þá vaknaðu nú og leitaðu Krist. Gjörðu yðrun og láttu stýrast svo að þú verðir hólpin.
Það er einmitt hinn sami gamli kæni óvinnur sem kemur þið til að hafna hjálpbræðinu. Vafalaust hefur heilagur andi oft minnt þig á að þú eftir að leita hjálpbræðis. En jafn skjótt hefur gamli óvinnurinn komið og sagt ekki í dag, nógru tímin. Ef til vill veit hann að dauða þíns er ekki langt að bíða. En vaknaðu tíma og láttu hann ekki gabba þig lengur. Hann mun reyna að gera þín vonlausan. Minnstu þess að Jesú Kristur frelsar þá en vaknaðu tíma og láttu hann ekki gabba þig lengur. Hann mun reyna að gera þig vonlausan. En minnstu þess að Jesú Kristur frelsar þá sem ákalla henni í bæn og trú. Eftir að drottinn Jesú frelsaði mig, veitti hann mér þann skilning að mér bæri að vitna skriflega um þessa reynslu mína og viðkynningu við andatrúna. Öðrum til viðvörunar. Fannst mér það vera Guðs vilji að ég sendi eitt eintak þessa vitnisburða til sem flestra presta. Með þeirri beini að þeir læsa hann upp í predikunarstólnum. Svo að mín sorglega saga og sanna reynsla mætti verða sem flestum til viðvörunar. Með orðum gæti ekki lýst þeim hræðilegu ógnum sig ég reynda þessum djöflum eftir að drottinn opinberaði mér þá. Þar til hann rak þó út. Sem ég fann greinilega eins og ég finn andadrátt líða frá brjósti mér. Þannig hef ég reynslu fyrir að andatrúin er blómum stráður helvegur.

Fyrsta Jóhannesar bréf, 5. kafli. Hver sem trúir að Jesús sé Kristur er barn Guðs. Og hver sem elskar föðurinn elskar einnig barn hans. Við vitum að við elskum börn Guðs af því að við elskum Guð og breytum eftir boðorðum hans. Því að elskan til Guðs birtist í að við höldum boðorð hans. Og boðorð hans eru ekki þung, því að sérhvert barn Guðs sigrar heiminn og trú okkar er sigurinn. Hún hefur sigrað heiminn. Hver er sá sem sigrar heiminn nema sá sem trúir að Jesús sé sonur Guðs? Hann er sá sem kom með vatni og blóði, Jesús Kristur. Ekki með vatninu eingöngu, heldur með vatninu og með blóðinu. Og andinn er sá sem vitnar því að andinn er sannleikurinn. Þrír eru þeir sem vitna. Í himninum, faðirinn, orðið og heilagur andi og þessir þrír eru eitt. Og þeir eru þrír sem vitna á jörðunni, andinn og vatnið og blóðið og þeim þremur ber saman. Við tökum manna vitnisburð gildan, en vitnisburður Guðs er meiri. Þetta er vitnisburður Guðs sem hann hefur vitnað son sinn. Sá sem trúir á son Guðs hefur vitnisburðin innra með sér. Sá sem ekki trúir Guði hefur gert hann að lygara, af því að hann hefur ekki trúað á þann vitnisburð sem Guð hefur vitnað son sinn. Og þetta er vitnisburðurinn. Guð hefur gefið okkur eilíft líf og þetta líf er í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið. Sá sem ekki á son Guðs á ekki lífið. Þetta hef ég skrifað ykkur sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þið vitið að þið eigið eilíft líf. Og þetta er traustið sem við berum til hans. Ef við biðjum eitthvað eftir hans vilja, þá heyrir hann okkur. Og ef við vitum að hann bænheyrir okkur hvað sem við biðjum, þá vitum við að við höfum þegar öðlast það sem við báðum hann Ef einhver sér bróður sinn eða systur dríja synd sem leiðir ekki til dauða, þá skal hann biðja Guð og hann mun gefa líf þeim sem syndgar ekki til dauða. Til er synd sem leiðir til dauða. Fyrir henni segi ég ekki að hann skuli biðja. Allt ranglæti er synd, en til er synd sem ekki leiðir til dauða. Við vitum að börn Guðs syndga ekki. Hann sem er sonur Guðs varðveitir þau og hinn vondi snertir þau ekki. Við vitum að við erum Guðs eign og allur heimurinn er á valdi hins vonda. Við vitum að sonur Guðs er kominn og hefur gefið okkur skilning til þess að við þekkjum sannan Guð. Við lifum í hinum sanna Guði, í syni hans, Jesu Kristi. Hann er hinn sanni Guð og eilífa lífið. Börnin mín, gætið ykkar á falsguðunum.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
1: Hvaða dagur í dag, spurði Pott. Það dagur í dag, skríkti Piglet. Uppáhalds dagur er minn, sagði Pó. Og það líka uppáhalds dagur minn í dag. Það hvíldardagur. Hvíldardagur drottins. Já, en ég langar að tala svolítið kraftaverk. Ég fór að velta þessu orði fyrir mér, kraftaverki, og gerði eins og Magnea gerði síðasta hvíldardag. Ég fór að reyna að skoða á netunum merkingu orðsins, hvað orði kraftaverk þýðir. Já, og það var nú ekki mikið sem ég fann svona sjálft orðið. Ég vil Wikipedia segja kraftaverk er óvæntur atburður sem þakkaður er guðdómlegri hjálp. Stundum er álitið að kraftaverka maður, dýrlingur eða trúar leiðtogi eigi þátt í þessu hjálp, að þessi hjálp sé veitt. Á íslensku voru kraftaverk fyrir á öldum oftast kölluð jarteinir eða jarteiknir. Þótt ótrúlegt sé fann ég eiginlega ekkert annað merkingu þessu orðs og mér fannst það alls ekki segja mikið. Því mér fannst kraftaverk miklu meira en óvæntur atburður. Mér finnst það frekar merkja óútskýrðan atburð, bæði óvæntur og eitthvað sem gerist jafnvel á löngum tíma. Allega upplifi ég kraftaverk í lífi mínu þannig. Í flestum tilfellum hefur mér fundist þau einnig vera handleiðsla. Ég hef verið leidd á Guði. Við sem trúum, við vitum að Guð gerir kraftaverk. Við vitum að Guð elskar okkur og heyri bænir okkar og hann svarar þeim hvenar og hvernig, það vitum við kannski ekki. En við trúum og við biðjum og tölum við Guð og hann hlustar. En við verðum að trúa. Í Jóhannesi 20. kapla 29 og 31 segir Jesús sagði við hann, þú trúir að þú hefði séð mig. Sælir eru þeir sem ekki hafa séð mig og trúa þó. Jesús gerði einni mörg önnur tákn í augsýn lærisveina sinna sem eigi eru skráð á þessari bók. En þetta er ritað til að þið trúið að Jesús sé Kristur, sonur Guðs og að þér í trúnni eigi líf í hans nafni. Bænin er öflugt tæki. Við biðjum og Guð svarar oft á tíðum. Biblían er full af kraftaverkum, bæði Nýja testamentinu og Gamla testamentinu. Og ég tek hér eitt dæmi úr Gamla testamentinu. Það er að Móse, hennu trúaða þjóni Guðs. En hann Móse réttu út hönd sína yfir hafið og drottinn lét hvassan austanvind blása alla nóttina og bæja sjónum burt og gjörði hafið að þurrlendi og vötnin klofnuðu og Ísraelsmenn gengu á þurru landi mitt í gegnum hafið og vötnin stóðu eins og veggur til hægri og vinstri handa þeirra. Drottinn sjálfur leiddi Mósi út af Egyptalandi. Guð talaði til hans og Mósi hlýddi honum. Hann hlusta á Guð, en hann hefði ekki hugmyndum hversu langan tíma þetta verkefni tæki sem Guð fól honum. En hann vissi að Guð var með honum. Guð sagði síðan við hann. Þú skalt minnast þess hversu drottinn Guð þinn hefur leitt þig alla leiðina þessi 40 ár í eyðimörkinni. Til þess að auðmyggja þig og reyna þig. Svo hann kæmist að raunum hvað þér býr í hjarta, hvort þú munir halda boðor hans eða ekki. Hann auðmutti þig og letið þola hungur og gaf þér síðan manna að eta. Sem þú eigi þekktir áður, en mér heldur feður þínir þekktu, svo þú skildir sjá að maðurinn lifir eigi á einu sama brauði, heldur að maðurinn lifir á sérhverju því er framgengur af munni drottins. Klæði þín hafi ekki slitnað á þér og fæti þín hafi ekki þrútnað í þessu 40 ár. Þetta var í Mósebók, 5. Mósebók, 8:24. Mósi treysti handleiðslu Guðs í öllum þessum erfileikum og allan þennan langa tíma í eyðimörkinni í gegnum klofið hafi til fyrirheitna landsins fór hann eftir orðin drottins. Það er eins og Guð leyfistundum að við göngum í gegnum erfileika til að reyna trú okkar. Hann gerði það við Mósi. Jesú gerði fjölmörg kraftaverk meðan hann var hér á jörðu. Með þessum kraftaverkum sýndi hann okkur að hann réð við óvinni og erfileika sem við mennurnir hefum ekki geta unni bug á. Við þekkjum flest og höfum lesið þessi kraftaverk og vitum að Guð ekkert ómögulegt. Fyrsta kraftaverk Jesú var að breyta vatni í vín. Í Jóhannesi 2:11 segir þetta fyrsta takk sitt gerði Jesú í Kana í Galilíu og opinberaði dýr sína og lærisveinar hans trúðu á hann. Hann mettaði þúsundir hungraðra manna með fáeinum brauðum og fiskum og þá meiri nóg handa öllum. Hann læknaði sjúkdóma og veikindi. Hann læknaði blinda, heyrnarlausa, holdsveika, flogaveika. Hann réði við lömun og hverskins bæklun og fötlun. Engin sjúkdómur reyndist honum ofviða. Í Matteusi 4:23 segir hann fór nú Galilíu, kendi í samkvöndum þeirra og predikaði fagnaðarerindið ríkið og læknaði hverskins sjúkdóma veikindi meðal lýsins. Einu sinni voru Jesú og lærisveinar að sigla yfir Galilíu vatn þegar stormur brast á. Lærisveinarnir voru dauðhræddir en Jesú horfði einfaldlega á storminn og sagði Þegi þú, haf hljótt þig. Þá gerði stillilogn. Þetta var í Markús 4:37-39. Öðru sinni gekk hann á vatni í ofviðri. Eins og segir í Matteusu 14:24-33. En báturum að þegar komið langt frá landi og lá undir áföllum því að vindur var á móti. En að langt var liði nætur koma til þeirra gangandi á vatninu. Þegar lærisveinarnir sáu hann ganga á vatninu, var þeim bylt við. Þeir sögðu, þetta vofa og æftu á hræðslu. En Jesú mælti jafnskjótt til þeirra, veri hughreystir, það ég, veri óhræddir. Jesú rak margsinnis út illa anda svo að þeir mistu tökin á fólki. Hann óttaðast þá ekki, þeir vissi hins vegar andarnir hvað vald Jesú hafði og þeir óttuðust hann. Í Korinthubréfi 15:26 segir dauðin síðasti óvinurinn sem verður að engu gjörður. Það gott að vita það. Engin maður getur sigrast á dauðanum en Jesú reisti hins vegar upp dána. Ekki að endur heimti son sinn og hann frungnir foreldrar unga dóttur sína. Jesú reisti líka upp Lasarus, vin sinn, að viðstöddum hópi syrgjenda og hafði Lasarus þó verið dáinn í næstum 4 daga. Hörðustu óvinir Jesú viðkendi meira að segja að hann hafi unni kraftaverk og fjöldi manns kom til að sjá Lasarus. Þetta í Jóhannesi kafla 11:12 kafla. En mitt líf hefur verið hlaðið kraftaverkum. Svo sannarlega get ég sagt að Guð gerir kraftaverk. Að fæðast er kraftaverk. En þegar ég var mánaðagömmul, þá fekk ég kíhóstan. Og var nærri dauðan lífið. Margsins var höfði mínir stungið út gluggann heim á Hrísateknum. Það var haust og kaldir vindablésu. Þetta var gert til að hjálpa mér að ná andanum, en smám saman hreistist ég og ekki síst fyrir bænir ömmu minnar, sem var mikið trúkona og bænakona. Þá lifði ég þetta og það var gráttavel. Guð leifði mér að lifa og ég lifi enn í dag. En í gegnum lífið hef ég margsinnis upplifa kraftaverk. Ég hef ekki séð Guð eða Jesú, en ég hef heyrt rödd hans sem talaði til mín. Þessi rödd var svo raunverulega og mögnu að ég var í mjög erfiðum aðstæðum. Það var mikið drykkja og andleg veikindi mannsins míns og ég vissi ekki mitt rjúkandi ráð. Hvað átti ég að gera? Hvað gat ég gert? Hvað vildi ég gera? Það var líka vandamál því ég vissi ekki hvað ég vildi. En auðvitað vildi ég allt yrði gott eins og í góðu dagana sem stundum komu, sem betur fer. Þennan dag árið 1974 hafði ég lokað mig inn í Sarnarbyggi og hrópaði á Guð í örvæntingu, hrópaði og grét. Það gerðist ótrúlegur atburður. Fyrst fann ég að herbyggi fylltist af einhverju mjúku sem ég get ekki útskýrt og ég sá ekkert. Ég bara fann mikinn frið færast yfir mig og hlýju. Já, ég fann fyrir Jesu og ég heyrði rödd sem sagði nafni mitt, Guðný, trúða aðeins. Svo hvarf þetta allt eins og það hafði komið. Það var einhver óútskýrði friður sem fyllti hjarta mitt og ég varð svo róleg. Áhrifin af þessu atviki breytti ekki lífi minni eða afstöðu þegar í stað. En þau breyttu líðan minni og hugsunum og líf mitt fór að snúast hægt og rólega til betri vega. Ég fekk kraft til að leita mér hjálpar og ég leitaði trúna og í Al-Anon. Það sem þessi atburður gerði fyrst og fremst fyrir mig var hann gerði mig skýrari í hugsun. Og eldi trú mína. Hann umbreytti mér og það var sjálfur Guð sem gerði það. Það var kraftaverk og til dæmis eru afleiðingar þess að ég stend hér í dag og tala við ykkur. Daginn eftir andlát eldri sona míns þá sendi Guð mér heilagan anda, huggar hann. Við sátum saman ég og dóttir hans heima í stofu og grétum og reyndum að hugga hverju aðra í þessari miklu sorg. En þar sem við sátum er mér litið út gluggan síðan hvít dúfa kemur fljúandi og sest á snúrustaurinn sem var fyrir utan gluggan. Ég sagði við ömmu stelpuna mína, sérðu dúfuna? Hún stóð upp og við horfðum báðar í smástund á þessa fallegu dúfu áður hún flaug í burtu út í buskan. En ég hef aldrei séð dúfu þarna fyrir að síðar. Ég er svo vissum að Guð var að láta okkur vita að hann var með okkur. Og sendu okkur heilagan anda sinn, anda sem huggar. Því það var eins og fargi hafi verið létt af okkur við þessa sjón. Það var kraftaverk. Ég hef stundum vitnað fleiri atvik, mjög róttak í lífi mínu, sem hefur verið mjög afgerandi trúareynsla og bænheyrsla. Ég hef vitnað þegar Guð flutti fyrir mig hús, en ég ætla nú ekki að tala það aftur núna. En ég get sagt að erfiðustu atburðnir hafa oftast orðið til þess að með tímanum hafa þeir svo orðið blessun fyrir mig og líka fyrir fjölskyldun mína. Guð er handleiðari því oft er það röð atburða sem að lokum verða að einhverju góðu og maður sér að þau voru leitt af Guði. Í Biblíunni er ekki mjög marga konurnar sem sagt er frá í Guðspjöllunum sem urðu vitni að þessum krafti og þessu umbreytandi fyrirgefningur frá Jesú í sínu lífi. Magnea talar hér síðasta kvíldardögum bersendugu konuna sem þvoði fætur Jesú með tárunum sínum. Óþekta konu sem hafði svo mikla trú og Jesú fyrirgaf henni allar hennar syndir. Við vitum ekki hvað þessi kona var að hugsa. Hún sagði ekkert einasta orð. Hún sóttist ekki eftir athyglega hjálp. Hún var þessi heldur ekki. Þegar samgöndustjóri réðist gegn henni og öllum þeim sem voru komin til þess að fá lækningu meina sinna þennan hvíldadag. Það segir aðeins að hún hafi lofa Guð leið og hún gat aftur rétt úr sér. Já, hún lofaði Guð því hún hafi öðlast fyrirgefningu Það var kraftaverk, þessi kona er vitnisburður mikla trú. Þegar Kristur á leið að hjálpa deyjandi einkadóttur Jariusar, þá snerti kona með blóðlát glæði hans og hún læknast. Kristur sneri sér við og ávarpaði hana eftir að honum var ljóst að hún snerti hann. Það var kona sem hafði haft blóðlát í 12 ár. Hún hafði leitað lækna og varið til aðlegu sinni en enginn geta hjálpa. Læknað hana. Hún kom að baki honum og snart fallt klæða hans og jafnskjótt skjótt stöðvaðist blóðlát hennar. Jesús sagði, hver var það sem snart mig? En allir synjuðu fyrir það. Þá sagði Pétur, meistari, mannfjöldin treðst að þér og þrýstir á. En Jesús sagði, einhver snart mig. Því ég fann að kraftur fór út af mér. En kona sá að hún fekk eigið dulist, kom hún skjálfandi, fjelti fóta honum og skýrði frá því áhern klísins hvers vegna hún snart hann og hvernig hún hafði jafnskjótt læknast. Hann sagði þá við hana, dóttir, trú þín hefur bjargað þér, far þú í friði. Já, það var trú hennar sem bjargaði henni, það trúin sem bjargar okkur. Þótt Kristur var á leið til að hjálpa öðrum, þá sinnti hann henni líka. Kristur gaf sér tíma og gefur sér tíma fyrir hvert okkar. Hann með okkur í öllu. Og eina af þessum konum í Guðspjöllunum María Magdalena. Saga María Magdalena í Biblíunni byrjar á því að Jesú gefur henni frelsi. Hann leysir að hann úr ástæðin svo voru martröð. Í þá daga höfðu illir andar áhrifa marga og þeir réðust í afbila fólk. Stjórnuðu sumi fólki og ég held að gera það enn. Það er ekki vitað á hvern hátt illir andandir höfðu á Maríu Magdalenu. Við vitum aðeins að hún hafði verið andsett og af sjö skelfilegum öndum. Og þá var Jesús svo rak þá út og frelsaði hana. Það var kraftaverk. Þessi kona... María Magdalena var ein af þeim konum sem fylgdi Jesú og lærisveinum hans á ferðum þeirra. Hún var efnuð og notaði eigin fjármunni til að sjá þeim fyrir daglegum nauðsynum. Í Lúkasarguðspjalli 8. kafla segir í versi 1-3 eftir þetta fór hann borg og þorp úr þorpi, prédikaði og flutti fagnaðarerindið Guðs ríki. Með honum voru þeir 12 og konur nokkrar er læknaðar höfðu verið af illum öndum og sjúkdómum. Það voru þar María köllu Magdalena er sjö illir andað höfðu farið úr. Jóhanna konu Kúsa, ráðsmanns Herodesar, Susanna og margar aðrar. Þær hjálpuðu þeim með fjármunum sínum. Já, hún fylgdi Jesú þangað til þjónustu hans lauk og hún hélt sig nálátt honum þegar hann var líflátinn. Hún var fyrst til að sjá Jesú eftir að hann var reistur upp til lífs. Í Jóhannesi 20. kafla 11-18 segir hún stóð úti við gröfina og grét. Grátandi laut hún inn í gröfina og sá tvö engla í hvítum klæðum sitja þar sem líka með Jesú hafði leið. Grátandi laut hún inn í gröfina og sá tvö engla í hvítum klæðum sitja þar sem líka með Jesú hafði legið, annan til höfuðs og

þú. Hún hélt að hann væri garðsvörðurinn og sagði við hann, herra, ef þú hefur borið hann burt, þá segði mér hvar þú hefur lagt hann. Jesús segir við hana, María, hún, já, fyrirgefið, Jesús segir við hana, snertu mig ekki, ég ekki enn stíin upp til föður míns, en farðu til bræðra minna og segi þeim, ég stíg upp til föður míns og föður yðar, til Guðs míns og Guðs yðar. María Magdalena kemur og boða lærisönunum, ég hef séð drottin og hún flutti þeim það sem hann hafði sagt henni. María Magdalena sá drottin. Kristur valdi þessa konu fyrst allra til að sjá að hann er lifandi, upprisinn frá dauðum og til að boða að trúin sem hann boðaði væri ætlu annað meira en að lognast út af við dauða hans. Hún sá drottin og henni var falið að segja lærisunum frá Jesu að hann sé risun upp frá dauðum. Eftir að gráti við dyr grafarinnar bertist henni þessi sín. Hún fór frá gröfinni vissum að dauði Krist marki ekki endalok eins og hann gerði í hugum lærisveina Krist sem ráfuð ráðviltir eftir krossvestinguna. Heldur nýtt upphaf, nýr söfnuður, Kristinn söfnuður. Og María Magdalena er í guðspjöllunum fjórum nefnd á nafna minnstakosti 12 sinnum og það er oftar margir lærisveinana. Ég veit að ég á kannski ekki mikið sameiginlegt með þessum konum. Ég veit ekki hvernig líf þeirra varð eftir upprisu, Jesús. Hvort líf þeirra hafa orðið miklu betra, en ég veit það sem gerðist hjá mér þennan dag árið 1974. Það var að ég breyttist. Já, það var breyting. Jesús breytti nefnilega lífi mínu með þremur orðum. Guðni trúði aðeins. En hann notaði ekki mörg orð, en þau voru krafti, þau voru þrungin krafti. Það gerðist hjá þeim þessum konum þegar Jesús fyrirgaf þeim þegar hann læknaði og rak út illa anda. Hann breytti líðan þeirra og hann breytti hugafari og hugsunum. Það var umbreyting í líf okkar þegar við tökum kristna trú. Það eigum við öll sameiginlegt sem erum kristin. En skiljum við hvernig þetta samband við Guð er? Nei, það held ég ekki. Við höfum aldrei séð Guð. Við vitum ekki hvernig það virkar. Það bara virkar. Það virkar með bæn og löfgjörð og í lífi okkar eigum við samband við Guð sem er persónlegt samband okkar við hann í gegnum bænina. Við skiljum ekki rafmagnið. Við skiljum ekki hvernig Guð hlustar þegar við biðjum bænir okkar. En hann svarar okkur. Svarið kemur stundum ekki strax. Oft líður langur tími þar til þau birtast. Bæn er máttur og í sjálfu sér lækning. Hún er slökun og gefur frið í hjarta. Við skiljum ekki hvernig Guð heyrir en við vitum að hann hlustar, já. Við lifum á tæknuöld og ættum kannski að skilja þetta betur en þeir sem voru tími biblíunar. Við höfum útvarp og sjónvarp í beinni útsendingu. Við höfum síma og getum talið við fólk sem er hinum megin á netinum. Já, rafmagnið er undur sem við teljum sjálfsa. Við hugsum ekki þegar við stingum í samband að það kvikni ljós. Við vitum að kemur ljós. Í dag erum við orðin svo að há rafmagninu í öll okkar daglega lífi að við teljum það sjálfsa og hugsum ekki út í hvað myndi gerast ef við hefum það ekki lengur. En frelsarinn sneiddi aldrei hjá nokkuru einustu konu. Hversu djúft sem var sokkin í synd, ef hún aðeins var fús til að veita viðtöku hefnu himnesku sandmyndum. Tollhemdu menn og skækur byrjuðu nýtt líf fyrir orð hans, María Magdalena sem hafði rekið sjö ítland út frá, fór síðust allra frá gröf frelsaran og heilsaði henni fyrst manna morgunun sem að reysu upp. Það var Sál frá Tarsus, einhver gæðasti óvenur fagnaðar erindisins sem breyttist í Pál. Þennan trúa drottins þjón.

Bak við hið ytra er ber vott hatur og fyrirlitningu eða jafnir glæpu og spillingu getur leynt sál sem Kristur af náð sinni vill frelsa svo hún síðan megi skína sem perla í kórunu Krist. Þetta segir Ellen G. White í blasið í til þess að útulega allt þetta til efni til vitt vantrúar, miskilings eða rangþýðingar á orðum hans endug tekur drottan lofurði þrisa sinnum. Hann þráir að þeir að leita Guðs, trúi á hann sem megnar allt og því sér hann. Því að sérhver sá er öðlast, er biður og sá finnur er leitar og fyrir þeimun upplokið er ágnýr. Okkur hefur verið lofað nýju hjarta í Ezekiel 36:26 og ég mun gefa eður nýtt hjarta og leggja eður nýjan anda í brjósti og ég mun taka stein hjarta úr líkama þínum og gefa eður hjarta á holdi. Nú hvítasunnu helgin á morgun. Hvítasunnu dagur dagur sem mikil undur og mikil kraftaverk gerðust. Ekki hjá einum, heldur fjölmörgum. Þegar ég leita orðinu hvítasunna á netinu þá kom upp alls konar upplýsingar og opnuna tíma verslana. Löng helgi og umfjöllunum fyrstu ferðahelgi sumarsins og að nú sé sumari loks að koma. Ekki mikið sem tengdist þeim atburðum sem gerðust þennan dag. Sannarlega hvítasunna þá mikilvæg hátíð í kirkjunni. Hún gjarna nefn stofndagur kirkjunnar, Kristina kirkju. Og í 14. kapítula Jóhannesar Guðspjall segir frá því að Kristur sem þá var upprisinn hafi heiti lærisveinum sínum að þeim myndi gefast annar hjálpari sem myndi vera hjá þeim að eilífu. Þessi hjálpari var andi sannleikans eða heilagur andi. Frá uppfyllingu þessa fyrirheits síðan skýrt í öðrum kapitulu apostlasögunnar en þar segir að lærisveinar hópurinn hafi verið samankominn og þá hefur heyrst gnýr mikill af himni eins og óvæður væri í nánd. Eldungur hafi birst og sest á þá og þeir hafi talað framandi tungumál sem þau kunnu ekki. Já, það var umbreyting þennan dag þegar postallur tóku á móti heilu og manda. Þeir töluðu tungum, þeir töluðu þannig að hver og einn nærstættur skildi þá líkt og þeir töluðu á hans móðurmáli. En þar voru menn á mörgum þjóðvörnum og töluðu á mörgum tungumálum. Það voru 3000 manns sem litu skýrast á þessum degi til kristina trúar. Þannan dag, þessi 3000 voru fyrstu kristni söfnurinn. Fyrir 40 dögum eftir páska ávarpaði Jesu lærisveina sín og sagði Þér skulu skýrði vera með heilugum anda nú innan fárra daga. Þegar hann hafi þetta mælt var hann uppnuminn frá þeim alsjáandi og skínam hann burt frá augum þeirra. 10 dögum síðan voru lærisveinarnir allir sama komnir. Þá urðu þau tíðindi sem nefnd eru hvítasunnu undrið. Þennan dag talaði Pétur postulu til mikils mannfjölda sem dreif að gnýr heyrðist af himni og tungutal kvaði, Pétur sagði, gjöru iðrun og láti skýrast hver og einn í nafni Jesu Krist til fyrirgefninga synda yðar. Þá munu þeir öðlast að gjöf heilagan anda en þeir sem veittu orði Pétur viðstöku voru skýrðir. Og hann þann dag bættust við þessi 3000 sálir, eins og segir í postulu sögunni. Þannig var kirkja Krist til. Kirkja rekuð því ekki upp að sér til verka manna, þótt kirkustofnun viljið nú oft verða býsna mannleg og breysk í starfi sín og verki. Því án Guðs væri engin kirkja. Jesú lofaði lærisveinum sínum, En huggarinn andinn heilagi sem faðirinn mun senda í mínu nafni, hann mun kenna yður allt og minna yður á allt sem ég hef sagt yður. En þegar hann
Sannleiksandinn kemur, mun hann leiða yðurinn allan sannleikan og kunngera yður það sem koma á. Í Jóhannes 14, 26, 16, 16 og 13. Biblían skýri það greinilega að langt sé frá því að þessi lofur sé takmörkur eða bindin engöngu við daga apostulana. Heldur náu þeir til safnaðarkrist á öllum öldum. Frelsarinn segir fylgjöldin sínum og sjá, ég með yður alla daga allt til enda veraldarinnar. Og Páll póstuli segir að gjafir og birting andans hafi verið veitt söfnunum til þessa fullkomnuna heilugu, til að láta þeim þjónust í té, líkama Krist, til uppbyggingar, þangað til við allir verðum einhuga í trúnni og þekkinguna Guðs sinni. Við erum eins og fullorðin maður og náum vaxtatakmarki Krist fyllingar. Þetta segir Ellen G. White í deilinu miklu, 13.2. Og í nánu sambandi við birtingu hins mikla dags Guðs hefur drottinn fyrir munn Jóels Bámas lofað sérstakri útellingu andasíns. Þessi spádómur var að nokkru leiti uppfylltur þegar heilagandi komi yfir postulana á hvítasunnudag. En hann mun fullkomlega rætast þegar hann guðlegu náð birtist sem samfara verður síðustu boðum náðar boðskaparans. Já, kæri vinir, þetta orð kraftaverk hefur leitt mig að skoða betur biblíuna. Það hefur verið mér blessun að lesa þessi kraftaverk og fyrirgefningu og þessa konur og þá sérstaklega Maríu Magdalenu sem sá Jesu fyrst og nýtt upp að var til. Maríu Magdalenu sem sá Jesu fyrst, já, Og nýtt upp að var, nýr söfnuður, kristin söfnuður. Drottinn útelti anda sínum, heilugum anda, þessu stóra kraftaverki. Við sem erum kristin, býðum nú eftir seinni útellingu heilags anda. Býðum hins mikla dags og að Kristur sjálfur komi, svo að sæki fólki sitt. Við býðum eftir stærsta kraftaverkinu. Stóra dagsins, þegar sjálfu drottinn kemur. Ég ætla að enda þetta sjór mín með bæn sem ljóð eftir að Greta Kristjánsson, manni mín heitin, sem hljóða svona. Hvað er það sem veldur þeim voða að veikur og lítill ég er? Ég krýp og ég bið og ég kenni, en Kristur svo afneita þér. Ég veit og ég skil og ég vona, en viskan hverful í mér og viljinn svona svona, en senn kemur vori með þér. Og gefðu mig kærleik og klæði, svo hvít en svo sakleysi þitt. Svo ekki til einskis þér blæði, æ afmáðu ranglæti mitt. Og gefðu mig styrk til að stríða, í storminum skjólvertu mér. Ég vil ekki láta þér líða. En latur og svikull ég Við krossin þinn krýp ég nú Kristur. Ég krýp og ég bið þig svo heitt. Því syndana móða og mistur mikið. Ég sé ekki neitt. Ég bið þig að lána mig ljósið sem lýsir upp jarneska nótt, sem læknar og lífgar við dóða. Sem læknar og lífgar við dauða og lömuðum gefið þrótt. Já, hjálpaðu huganum mínum að hugsa krossdauða þinn, að finni í þjáningum þínum ég þörf til að hleypa þér inn. Og yfir mér allatíð vaktu með alúð og segðu við mig, takk sæng þína sonur og gaktu, því sjáðu ég varveiti þig. Amen. Takk fyrir.

0: Einkennileg túlkun. Fyrir nokkrum árum sá ég grein í norsku blaði þar sem sagt var nokkuð frá konu sem ferðaðist í Noregi og víðar og flutti á sérkennilegan hátt boðskap sinn. Hún hafði með sér veggspjald og mislitar krítar. Konan vakti fyrst athygli á því að hún hafði þessa hluti með sér. Svo byrjaði hún með því að lita með blárri krít á töfluna, síðan sagði hún, þetta er lífsins haf. Þar næst teiknaði hún með öðrum lit lítinn bát á hafinu. Þetta er þú, sagði hún svo. Þessu næst dregur hún upp með enn öðrum lit skerjaklasa umhverfis bátinn og bætti við. Þetta eru hætturnar umhverfis þig og þær sem mæta þér í lífinu. Þú kemst ekki heilu og höldnu gegnu þær nema þú hafir örugan leiðarvísi. Sá leiðarvísir er Biblían. Þannig byrjaði hún í upphafi málsins að túlka lífið og freistingarnar. Matthías Jochumsson lýsti þessum hættum á þessa leið. Við freistingum gæt þín og falli þig ver, því freisting hver unnin til sigurs þig ber. Gakk örugur rakleitt mót ástríðu her, en ætíð haf Jesum í verki með þér.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Nú mun Reynir Björnsson taka til máls.
3: Ég heilsa ykkur í Jesu nafni. En það sem að mig langaði svona að velta upp í dag, það er einmitt gjafir Guðs og hvað hann vill alltaf vera að gefa okkur mönnum. Það er ekki bara ástæða til að þakka gjafir Guðs. Það er ekki síður ástæða til að þakka því fólki sem vill þiggja gjafir Guðs. Því ef að enginn vill þiggja þessa góðu gjafir sem að Guð vill rétt okkur, þá verður engin blessun að gjöfum. Það er á báða bóa. Við hérna í Boðunarkirkjunni erum svo heppin til fáum að þykja af fólki sem hefur sannarlega þegið af Guði og það er mikils virði. En frá því að Guð skapaði heiminn, frá fyrstu hendi, frá því hann sagði við Adam og Evu verið frjósum og uppfylli jörðina, hefur Guð verið að gefa okkur einhvað. Allt sem við eigum höfum við þegið, við eigum ekkert nema það sem við þegið. Og það er kannski vandamál sumra og ég sé í þeim hópi að geta þegið án þess að vilja alltaf endurgreiða. Og þá er það ekki gjöf, þá er það bara greiði gegn greiða. Og ég sé þannig ástatt með okkur mörg. Ef einhver gefur manni kannski meira heldur en góði hófi gegnir, þá jafnvel getur maður að fara að hafa hotni í síðans ef maður getur ekki endurgóldið honum. Það er frekar erfitt. Þetta hljóma kannski sem öfumæli, en þetta er nú allavega staðreynd í mínu lífi. En Guð sagði við Adam og Evu verið frjósum og uppfylli jörðina. Það er en fyrsta raunverulega gjöf sem manninum er færð. Adam og Eva, þau höfðu kannski ekki bara ekki fattað hvað var, svo við notum nú það orð, þau höfðu bara ekki fattað hvað var hættulegt að ætla sælast í meira en það sem Guð var að gefa þeim. Guð gaf þeim nánast allt nema eitt ávöxt af einu tré. En það var ekki nóg. En fyrsta synd hún fór inn í heiminn á ágind mannsins og stundum finnst manni eins og hún loði við okkur daldi fast enn þann dag í dag. Að við viljum hrifsa til okkar meira og þá erum ekki að þykja gjafir, við erum að ræna. Adam og Eva fjalli þessa grifju og við mennirnir við föllum stundum í hana líka. Við sjáum bara hvernig misskiptingin er í þessum blessað heim okkar sem átti að vera fullur af hamingju en snerist í höndum okkar fyrstu foreldra og það sem átti að verða til blessun og uppbyggingar var til þrældóms allt þeirra líf og líf allra manna eftir það. En við erum svo heppin hérna sem að þekkjum Krist að ef við bara tökum við því sem að hann vill gefa okkur og förum eftir þeim leiðbeiningum sem Guð vill gefa okkur þá þurfum við ekki að óttast. Því það er ekki bara það sem að Guð réttir okkur í lífi okkar eins og fæði, klæði og allt sem við þurfum sem eru gjafir hans, það er líka hitt sem að ráðleggur okkur að gera ekki. Það er ekki minni virði þær gjafir heldur en hinar. Þú skalt ekki gera þetta. Það er líka gjöf Guðs. Við eigum ekkert nema það sem við höfum þegið. En til þess að vita hvað við eigum, þá er það nauðsynlegast af öllu nauðsynlegustu, það er að lesa Biblíuna. Í Biblíunni er fræðslan um allt það sem að Guð vill sannarlega gefa okkur mannum. Þar er það ómengað. Þar er ekki búið að blanda einhver í það. Það er eins og gamli maðurinn sagði þegar hann sá nýju þýðinguna Biblíunni, þá líkaði hann honum ekki alveg en sagði ég vil heldur hafa þetta eins og þetta kom frá Guði. Og það má segja það að við erum með þetta eins og þetta kom frá Guði. En það ef við ekki kynnum okkur gjafirnar, þá missum við af þeim. Og það var sagt, það er saga af, sem þið hafi kannski heyrt, en ég ætla að segja hana samt, það er saga af fátækri ekkju. Það þurfti að fara í skipsferð með syni sínum. Og það var ekki mikið fjárráð. Og þegar að búi var að borga farseðilinn, það var eiginlega ekki dettir. Það voru engir peningar. Og hún sá fram á það að þau myndu svelta á leiðinni. Svo hún tók til þess ráðs að smyrja helling af samlokum sem að þau gætu þá borðað og fengið eflaust vatn til að drekka með á skipinu. Þetta gerði hún. Þau borðuðu samlokur alla ferðina og drukku vatn með. En síðasta dag ferðarinnar var sonurinn einhvað að sniglast í við matsalinn og var þá spurður, ætlar ekki að borða? Nei, við mamma höfum ekki efni á að kaupa matinn. Já, en það þarf ekki að kaupa hann, hann er innifalinn. Skildi það vera að við værum iðulega að japla á þurrum samlokum af því að við höfum ekki kynnt okkur allar gjafir Guðs. Það sem er alveg, eða ég alveg þetta sé alveg nauðsynlegt fyrir okkur til þess að geta tekið við þessum gjöfum, það er að við væntum einhvers. Ef við væntum einskis, þá fáum við ekki neitt. Þess vegna hefur Guð sett upp allar þessar góðu gjafir fyrir okkur til þess að við látum okkur langa í þær. Það er ekkit ljótt við að langa til að vera predikari, spámaður, kennari eða einhvað og geta gefið einhverjum öðrum af því sem að Guð vill gefa okkur. Því að við notum gjafirnar til að vegsama Guð. Það er eini tilgangurinn með þessum gjöfum Guðs. Að við eigum að nota þær til að vegsama hann. Það er alveg sama hvort það er í tíund eða á einhvern annan hátt. Allt er þetta gjafir að fá að gefa, fá að þiggja og fá að gefa. Við getum ekki gefið ef að við þiggjum ekki neitt. Og þess vegna, ef við þiggjum ekki fræðslu í orði Guðs, þá getum við ekki heldur tekið þátt í að gefa neitt. Við segjum kannski að við séum eigum ekki von á neinu og við séum kannski búin að biðja og biðja og aldrei hafa við neitt farið að gerast í lífi okkar og gjafirnar þær komi ekki til okkar þar séu ætlaðar einhverjum öðrum. En hvað ætli Abraham hafi hugsað eins og ég hef einhver staðar heyrt. Í 25 ár eftir honum var gefið það fyrirheit að hann skildi verða faðir margra þjóða og ekkert skeði. En við erum ekkert kumpin, við skulum ekkert vera kumpin þó okkur verði einhvað á eins og Abraham og öðrum fólki í rigningunni hefur orðið á. Okkur verður öllum einhvað á, en við eigum góðan almáttugan Guð sem er fús til að fyrirgefa og þar liggur, ekki síst liggur, verðmæti. Við skulum ekkert vera heldur kvumpin þó einhver gerir grínað okkur. Það er eitt af því sem fylgir að vera kristinn, það er það að það verður svona pínulítið gert grínað okkur. Davíð konungur, hann fékk að kenna á því. Það var þegar að vera að flytja örk Guðs inn í borg Davíðs. Þegar Davíð konungur dansaði vegna gleði yfir því að verið var að flytja örkina í Davíðs borg, en ekki voru allir tilbúnir að gleðjast með hon. Davíð dansaði, og svo kemur versið, Davíð dansaði af öllum mætti fyrir drottni og var þá girtur línhökli. Og Davíð og allt Ísraels hús flutti örk drottins upp með fagnaðarhrópi og lúðrahljómi. En er örk drottins kom í Davíðsborg leit Míka, dóttir Sáls út gluggan og er hún sá Davíð, konung vera að hoppa og dansa fyrir drottni, fyrirleit hún hann í hjarta sínu. Það getur líka vel verið að við verðum fyrir fyrirlitningu af einhverju. En það skipti bara engu máli, ekki frekar en að Davíð var sami guðsmaðurinn eftir sem áður. Ef við erum óviss eða vitum ekki hvernig við eigum að þykja þessa gjafir, þá hefur Jesú Kristur sent okkur hjálpara, andan heilaga, það er hann sem fræðir okkur, það er hann sem hjálpar okkur, það er hann sem setur okkur í, kennir okkur hvernig við eigum að þykja gjafir Guðs. Og mér langar að lesa vers hérna um það hvað andinn gerir fyrir okkur. Þegar hjálparinn kemur, sá sem ég sendi frá föður mínum, sannleis andinn er útgengur frá föðurnum, mun hann vitna um mig. Ég segi þau sannleika, það er yfir til góðs að ég fari burt, því ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til yðar. En ef ég fer, sendi ég hann til yðar. Það er heilagur andi sem fræðir okkur mennina um hverjar gjafir Guðs eru. Margar gjafir sem að Guð vill gefa okkur, sem við erum kannski svona eins og kvumpin að taka við og finnst að við séum ekki verð að bera. En Guð, hann gefur okkur ekki meira eða gerir okkur á nokkurn hátt, hlægileg eða einhvern hátt, af gjöfum sem við kunnum að þykja hvort sem það eru spádómar eða eitthvað annað, því að, eins og stendur, andi spámannanna er spámönnunum undirgefin. Við þurfum ekki óttast að fara að rugla eitthvað eða segja eitthvað sem Guð vill ekki láta okkur segja. Við þurfum ekki að óttast það. Guð, hann varvitur okkur, hann leiðir okkur, hann blessar okkur og styrkir í öllu sem við gerum. Ég þakka ykkur bara fyrir vinir. Guð bless ykkur og varvita ykkur og megi friður Guðs sem er öllum skilningi aðri varvita okkur og okkur öll. Í Jesu nafni. Amen.

Þú ert mikil gæfumaður, sagði ungur maður við ameríska milljónamæringin Ridgway. Og hvers vegna heldur þú að ég sé gæfumaður? Ég sem öfundaður meira en margur annar. Ég sé engan grundvöll fyrir því, svaraði milljónamæringurinn. Ha, hrópaði ungi maðurinn hissa. Þú sem ert milljónamæringur og ert með þúsundir í tekjur á hverju mánuði. Segjum það, en hvaða máli skipti það, svaraði Ridgway. Allt sem ég fæ matur og föt. Ég get ekki borða meira en einn maður og klætt mig í fleira en ein föt í einu. Myndir þú ekki gera þið sama? Jú, auðvitað. En hugsaðum allar fallegu eignirnar sem þú átt og allar tekjunar sem þetta færi þér. En hvaða ánægi hef ég í raun að vera af þessu? Sjálfur þarf ég bara eitt hús fyrir mig og tekjur mínar get ég hvorki borðað eða borið með mér. Ég get aðeins nota tekjurnar til að kaupa ný hús sem aðrir búa í og þá verður öll ánægjan þeirra en ekki mín. En þú getur keypt skrautlega húsmuni, falleg málverk, flotta bíla, fjöru og hesta og eiginlega allt sem hugurinn girnist. Og þegar ég hef keypt allt þetta, hvað þá? Sagði milljónamæringurinn. Ég get aðeins horft á munina og málverkin, en það getur hinn fátæki maður líka sem ekki blindur. Ég get ekki ferðast í flotta bílnum nema hafa enga bílstjóra, en það getur þú. Ég skal segja þér það, ungi maður. Að þeimum minna sem við óskum okkur af þessum heimi, sem um gæfusamari erum við. Að auðæfi mín geta hvorki bætt við auka degi við líf mitt eða gefi mér unglingsárin aftur. Og þegar ég fell frá, að hvaða gagni koma þessu auðæfi þá? Ég get sagt þér það, ungi maður, að það engin ástæða til að öfunda mig. Þessi vitnisburður milljónamæringsins var mjög lardómsrík. Einnig fyrir Salomon konung. Og allt sem augum mín gentust lét ég þau hafa. Ég neitaði hjarta mínu engan fögnuð. Og sjá, það var allt hégómi og skapraun og það var mér engin hagur undir sólinni. Vanhugsað að safna sér auði til að hafa áhyggjur af. Á annað tímum ekki hægt að gleðjast í návist þessara gæða og þegar auðæfin eru skoðuð kemur í ljós að þau gefa einungis af sér mat og föt. Miklar áhyggjur og hættur fylgja oft auðæfum, en þeir sem ganga á Guðs vegum njóta blessunar hans og verndar. Guðhræðslan hinn eini raunverulegi auður sem gefur manninum ánægju og áhyggjulausa hugsun. Hún opnar augu okkar fyrir fegur og yndisleika þess sem Guð hefur skapað og leyfir okkur öllum að njóta hins sama takmarks.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðum við drottinum blessinni líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Áður ég byrja þessa hugleiðingu mína í dag, þá vil ég leggja ríka áherslu á að það hvarflar ekki að mér að halda að Guð sé að baki öllu þeim hörmungum sem dynja yfir þennan heim. Það segir líka frá því að í Biblíunni að við eigum að safna fjársjóðum, ekki á jörðu, heldur á himni. Og þó finnum við, þegar við lesum í Guðs orði, að margir af þeim sem Biblía segir frá voru í mjög góðum efnum, sem voru ríkir, virkilega ríkt og efnað fólk og bjó vel. Og þetta var fólk sem að gekk með Guði. Guð blessaði fólk tímalega og andlega áður fyrr og gera svo enn í dag. En alltaf glemur við þessi aðvörun, þessi áminning Drottins, safnið yður ekki fjársjóðum á jörðu, heldur á himni, þar sem að ryð og mölur eyðir ekki þessum dýrmæta fjársjóði. Við höfum tekið eftir því í mörg undanfarin ár að það kvikna eldar í Kaliforníu. Þetta er bara árviss viðburður og það brenna nokkur hundruð hús og heimili og allt er eyðilagt, allt er glatað, dýrindis heimili oft og einat. Og það hvarflar ekki að mér að halda að þetta fólk sé svo vont, svo sinnsamlegt, að þess vegna þurfi Guð að brenna eigu þeirra, alls ekki. En alla tíð síðan að mannkynið bauð syndina velkomna inn í þennan heim, þá höfum við mennin þurft að líða fyrir nærveru syndar eða að tilvist syndar í okkar heimi. Það er bara svo sorglegt að sjá menn kenna Guði þetta allt saman, afleiðinga syndarinnar. Þegar að lauf byrjaði að falla af trjám eftir að Adam og Eva synduðu í Eden forð, þá var það afleiðing syndar. Ekki af því að Guð var að reyta laufin af trjánum, ekki af því að einhverju vondir menn væru að plokka laufin af trjánum, alls ekki. Heldur féllu laufin, þau byrjuð að falla af trjánum sem aflegi syndar. Þetta var fyrsti vísirinn af því að sjá afleiðinga syndar eftir að syndin virkilega var boðin velkomin hingað og menn hættu að treysta Guði. Svo koma hörmungarnar yfir mannkynið, hver á fætur annari. Hver man ekki eftir þessari risa flóðbylgju í Indlandshafi síðustu jól? Og 2000 manna fórust og mikil eyðilegging, menn voru ráðalausir. Og svo eru menn sífellt að spá því, vísindamenn, að það verður aftur risa flóðbylgja, það verða slíkar hörmungar aftur og aftur. Og það verða jarðskjálftar og í Biblíunni lesum við það verða jarðskjálftar sem enda með því að sá alstæsti mun eiga sér stað, eins og sagti frá í 6. kaflanum í Opinberunarbókinni, en þar segir á þessa leið að himinin sviftist burt eins og þegar bókfell vefst saman og hvert fjall og eigi færðist úr stað sínum og konungar jarðarinnar og höfðingarnir og herfóringarnir og auðmennirnir, mektarmennirnir og hver þræll og þegn fólu sig í hellum og hömrum fjalla. Af hverju? Af því að Jesús er að koma. Og svo segir, og þeir segja við fjöllin og hamrana hrynjið yfir oss og fyrir ásjóna hans sem í hásætinu situr og fyrir reiði lamsins. Því að komin er dagurinn, hinn mikli dagur reiði þeirra og hver mun geta staðist. Ég hugsa oft þessa dagana þegar að náttúruhamfarir eiga sér stað og hörmungarnar dynja yfir mannkynið hér og þar allan heiminn. Þetta kemur svo á færibandi. Þá hugsa ég, lætur fólk sér ekki detta í hug neitt að þessu sem við lesum í orði Guðs, það sem okkur er beinlínis sagt að þessir hlutir munu gerast og fara sífellt í aukana og verða æ meira eyðileggjandi náttúruhamfarir, eldar, flóð, jarðskjálftar. Allt þetta talið upp í Biblíunni sem tákn það að Kristur fari senn að koma. Og þegar að segja þarna í þessu texta sem ég var að víkja áðan, það er meira sem fjallaður þessar hamfarir þar, það leiti sem Kristur að koma til jarðar, að þá talað þennan mikla jarðskjálfta. Þegar að eyjar hafsins munu sökkva í sæ, hvaða eyjar myndu sökkva í sæ? Ég get látið mig detta í hug þessar flötu eyjar á Kyrrahafi sem eru valla meira en 1-2 metra yfir sjávarborði. Að þær sökkvi í sæ. En hefur einhverju látið sig detta í hug að Ísland eða stór hluti eða einhver hluti af Íslandi kynni að sökkva í sæ? Ég er ekki að spá þessu. En þegar okkur er sagt að drottni sjálfur í orði sínu, heilagri Biblíu, að eyjar hafsins munu sökkva í sæ, hvað kemur upp í huga okkar þá? Þegar vísindamenn spá því nú þegar í dag í vísindaritum sínum, að ef einhver skriða fari af stað, til dæmis við Portugalstrendur eða Asor eyjar, eða Mallorca eða einhverja þessarar eyja þarna í það sem er svo gaman að fara til og liggja þær í sólbað og hafa það gott. Ef einhver slík skriða í fjöllunum þar fari af stað, þá getur orðið svo risaflóðbylgja sem að ríður á undan sér flóðbylgju sem nær yfir allt Atlashafið og myndi skella á austurströnd Bandaríkjan, ekki bara Flórída, heldur alla leið til New York og norðar. Og mörg háhýsi sökkva í sæ. Vísindin og vísindamenn sem ekki trúa á Biblíuna, margir hverjir, þeir segja okkur að þetta geti gerst, þetta hafi gerst fyrir 200-300 ára síðan og muni gerast aftur, það er ekki spurning hvort heldur hvenær. Og þegar við svo lesum í ritningunni að svona atburði muni gerast og vísindi segja okkur þetta muni gerast, og svo eru náttúruhamfarirnar allt í kring að gerast sem að sýna okkur, hrista okkur til meðvitundar skyldi ekki verið eitthvað að marka Biblíuna. Svo gerast þessi ósköp þegar að fellibylurinn Katrina dynur á New Orleans og fleiri stöðum þarna á suðurströndu Bandaríkjana núna fyrir nokkru dögum. Eru þið tilbúin að kynnast einhverju meira því sem að drottin segir að muni gerast í lokin? Það segir til dæmis að ná ég er alltaf að vekja hlustendur mína til umhugsunar það sem á eftir að gerast í þessum heimi þegar Kristur kemur aftur. Og þá er aðalatriðu auðvitað að Kristur er að koma aftur. Var það ekki hann sem sagði, sjá ég fer burt að búa í stað? Og þegar ég er farið burt og hefur búið yður stað, þá mun ég koma aftur til að taka yður til mín, til þess að þér séu þar sem ég er. Hann vill hafa okkur hjá sér alla eilíf í dýrðaríki sínu, þar sem engir flóð eiga sér stað, engir eldar, engir jarðskjálftar, enga náttúruhamfarir. Er það ekki þetta sem við þráum? Eru við þá vinir? Eru við að búa okkur undir komu drottins? Eða erum við eins og allir aðrir að hugsa bara eigin hag, hvernig við getum haft það gott í dag og morgun og svo næsta dag og svo lengi sem við lifum. Ég ætla að lesa hérna texta fyrir ykkur sem að ég byrði ykkur að hugleiða ekki bara núna á meður hlustuðum mig heldur svo þegar þau komið heim og síðar. Það segir í öðru Pétursbréfi 3. kafla frá 10. versi en dagur drottins mun koma sem þjófur. Þessi orð segja okkur að koma hans verið mjög óvænt þegar fólk á ekki von á því. Og þá muni himnarnir, segir hér, þá muni himnarnir með miklum gný líða undir lok. Frumefni sundu leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Það verða þá ekki bara húsin í Kaliforníu. Þessi árlegi viðburður. Nei. það verður eitthvað meira. Svo segir, þar er allt þetta ferst þannig. Hversu beriðu þá ekki að ganga fram í heilagri breytni og guðrækni þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu guðstags en vegna hans muni himnarni leysast sundur í eldi og frumefnin brána í brennandi hita. Ef þetta endaði hér og svona, þá byði okkar ekkert annað en skelfing og ógn. Ömulegt hlutskipti að farast og vera ekki meir. En Guði sé lof fyrir framhaldi. Hann segir hér í næsta versi, 13. versinu, en eftir fyrirheiti hans væntu vér nýs himins og nýrar jarðar þar sem réttlæti býr. Svo það er eitthvað handan við öll þessi ósköp. Og Guð vill svona eins og hrista okkur til meðvindundar að við þessi heimur er í slæmum málum. En það er til lausn og Guð býður þessa allsherjar, þessa eilíða lausn okkur sem gjöf. Það er að segja eilífa tilvist í gleði og hamingju. Það sem við búum við hraustan og heilbrigða líkama að eilífu í dýrðaríki hans. En eru menn að undirbúa sig fyrir komu drottins? Eða láta þeir reka á reiðanum eins og venjulega? Og það var sjálfur frelsarinn okkar Jesús Kristus sem sagði eins og það var á dögum Nóa. Þegar flóði kom og hreyf þá alla burt, þannig verður þá á dögum mannssonarins. Þetta er orðin hans, ekki mín. Þið getið lesið þetta í Matteusar guðspjalli. Og þetta mun gerast aftur. Flóð og eldar, náttúruhamfarir, fellibyljir, jarðskjálftar og þeir magnast hvert sig verður æ meira eyðileggjandi. Og þarna eru vísindin aftur sammála því sem Biblía segir. Þetta er að færast í aukana. Það eru fleiri fellibyljir að koma, segja þið. Hafið tekið eftir í fréttanum? Og þeir eru að verða öflur og öflurri. Þetta er allt í samræmi við Guðs orð. Ekki að því að Guð vilji hafa hlutina svona. Guð í orði sínu er aðeins að lýsa afleiðingu syndar í þessum heimi. En hann er með lausnina ef við viljum hana. Það er bara ekki allir sem vilja lausn Guðs. Á meðan heldur lífið áfram. Og menn keppast að búa í hæginn fyrir sjálfa sig. Og þess vegna vil ég ítreka einu sinni enn svo að fólk miskilji ekki það sem ég er að segja. Það er ekki að rangt við það að búa vel í hæginn. Að eiga peninga og eiga hús og eignir og hvaðina. Guð ætlaði okkur að búa vel og hafa það gott. Og hann gefur okkur góðar gjafir. En þegar þetta er fjársjóðurinn sem við byggjum á, þá er eitthvað meira en lítið að. Og það er þá sem að það á erindi til okkar þessi aðvörun drottins. Safniðiður ekki fjársjóðum hér á jörðu, heldur á himni. Það sem að ryð og mölur eyðir ekki. Við munum eftir í fyrir fáunum árum þegar þetta stærðar fyrirtæki, fjármála, bókhalds og endurskoðunar fyrirtæki Bandaríkjunum Enron varð gjaldþrota og 2000 einstaklinga mistu allt, alla lífeyri sinn á einni nóttu. Þeir höfðu sett allt sitt traust á gott fyrirtæki, höfðu safnað í þennan sjóð árum saman, þennan lífeyri sjóð sem þetta fyrirtæki sem þeir unnu fyrir bjó yfir. En forráðamenn þess, margir, nokkru tugir þeirra, allt frá efsta manni efstu stöðu til svona annara ábyrðast staða í fyrirtækinu, höfðu stungið fjármunum í eigi vasa, farið illa með fjármuni, ávasta þá illa og svo var allt gjaldþrota og allt fólki sem vann fyrir þetta fyrirtæki misti allt. Það er sögð sagan í Lúkas í 12. kafla, ég ætla nú ekki að lesa þetta. Þið getið lesið það þegar þau komið heim. Það sem sagt er frá þessum vel efnaða bónda sem átti miklar eignir. Hann átti hús og hlöður og hann hafði nóg að bíta og brenna. Og hann leiti kringu sig og hugsaði sig svo, hvað get ég nú gert? Já, hvernig get ég ávasta fé minn betur? Jú, ég ætla að byggja meira og byggja betur og fylla hlöðunar af ennþá meiri fjármunum. Já, korni og öðrum afurðum akra sinna. Það voru peningar þess tíma. En nóttina dó maðurinn. Og hvað var þá eigur hans? Þessa dagana heyrum við mikið talað fjárfestingar. Heilu bankarnir og stórfyrirtækin eru keypt og seld. Í sjálfu sér ekki dræmt við þetta að kaupa og selja. Heldur á hvað við setjum allt okkar traust. Og það þar sem að eitthvað að hjá flestum jarðarbúum í dag að það að þeir setja allt sitt traust á peninga, á fjármuni, á eignir, á eitthvað til þess að búa í hæginn, til þess að á morgun og svo þegar elli árin koma færast yfir að þá getur það áfram haft það gott. Og það ekki dræmt við þetta. En ég ætla aðeins að rifja upp texta í Biblíunni sem segir okkur frá því að það geti verið eitthvað bogið við þetta þegar að við, mennirnir, setjum allt okkur traust á eigurnar, á fjármunina. Við lesum hérna í Jakobsbréfinu í 5. kafla og það segir frá fyrsta versi, hlustið á þér auðmenn, grátið og kveinið yfir þeim bájendum sem yfir yður munu koma. Er verða spá hér að eitthvað muni koma? Já, svo segir, auður yðar er orðin fúin og klæði yðar eru orðin möl etin. Gullíðar og silfur er orðið riðbrunnið og riðið á því mun verða yður til vitnis og eða holdir eins og eldur. Hér verða að segja frá atburðum sem eiga eftir að gerast þegar verður allsherjar efnahagslegt hrun í heiminum. Miklu alvarlegra, stærra og meira en gerðist árið 1929 Bandaríkinu þegar efnahagshrunið átti sér stað þar þá með ömulegum afleiðingu fyrir þúsundir. Svo segir áfram hérna, svo ég haldi áfram að vitna í Jakobsbréfið. Þér hafi fjársjóðu safnað á síðustu dögunum. Svo þið sjáu þetta boðskapi fyrir dagana á allra síðustu stundum mækisögunar. Tímanu sem við lifum á. Þér hafi fjársjóðu safnað á síðustu dögunum. Launin hrópa. Þau sem þér hafið haft að verkamönnunum sem slóu löndiðar og köll korskurðamannana eru komin til eyrna drottins hersveitana. Þér hafið lifað í sællíf á jörðinni og í óhófi, þér hafið alið hjörtu yðar á slátruna degi. Með öðrum orðum, þetta endar allt með ósköpum, er boðskapur þessara yfirlýsinga drottins. Hvað ætlum við að gera, vinir? Ég veit að það ekki margt auðæfin hérna hjá okkur. En getum við búið í hæginn á skynsamlegan máta í samræmi við það sem frelsarinn okkar ráðlað okkur að gera? Að treysta ekki á þessa aura sem við eigum eða á þessar eignir sem við búum við eða búum yfir í dag. Þetta mun allt brenna hvort þið er. Þetta mun allt farast hvort sem er. Við munum ekki geta tekið þetta með okkur þegar að drottinn kemur til að brenna hvort þið er. Þetta mun allt farast hvað sem er. Við munum ekki geta tekið þetta með okkur þegar að drottinn kemur til að sækja fólkið sitt. Við verðum að skilja

að við höfum það gott. Og meðal allra hans fyrirheita og loforða varðandi eilíðina, að þá snýst það að hafa það gott og búa við ríkidæmi, við gull og gersemar og svo framvegis. Það ekki dræmt við þetta. Það aðeins á hvað við setjum traust okkar sem skiptir máli. Er það á eignirnar eða er það á drottinn Jesum Krist, frelsanum okkar? Erum við þakklátt Guði fyrir það kærleika sem hann hefur auðsýnt okkur? Erum við virkilega að búa í haginn fyrir eilífðina eða bara fyrir skammtíman? Mætti Guð hjálpa okkur til þess að treysta á hann. Við skulum taka eftir öllu þessu táknum nútímans, því að þetta eru tákn hinnar síðustu tíma.

Getur verið að við getum orðið hamingjusum, jafnvel þótt við eigum lítið af þessa heimsgæðum. Eða þannig var það með Dwight L. Moody sem misti nær allar eigur sínar í eldsvoða. Eftir voða atburðin kom einhver upp að honum og spurði hann, ég heyrði að þú hefði mist allar eigur þínar í eldsvoðanum. Mist allt, sagði Moody. Alls ekki. Það er að vísu satt að ég misti eitthvað að jarneskum eigum mínum í eldsvoðanum. En flestar eigur mínar eru öruggar á himnum. Fyrsta Korintubréf og vers 21 segir svo, fyrir því stæri engin sig af mönnum, því allt er yðar. Já, það er þannig vinir að ef við höfum gefið okkur Kristi, að þá jafnvel þótt okkur finnist sem við eigum ekki neitt, að þá eigum við samt allt, því yðar er allt.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlaðandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Oddur var aðeins 10 ára gamall. Hann var laus við allar sorgir og áhyggjur. Hann hafði aldrei orðið veikur og hann skorti hvorki fæði né klæði. Foreldrar hans voru vinnusamt verkafólk sem hafði ágætar tekjur og þau höfðu allt sem þau þurftu til lífsviður væris. Og það sem meira var, þau voru Guðs börn. Kærleik sólin skein á heimili Odds og gerði það hlýtt og notalegt. En þrátt fyrir allt þetta var hann ekki ánægður. Honum fannst félagar sínir hafa það langt betra. Þeir fengu ýmsa hluti sem hann gat ekki fengið vegna þess að foreldrar þeirra voru auðugri og þurfti ekki að spara hvern eiri. Eftir því sem hann óx, uxu einni kröfurnar sem hann gerði og hann varð var við hina fyrstu sorg sína en það var sorgin vegna fátæktar foreldra hans. Hann varð öfundsjúkur vegna þess að aðrir höfðu það betra en hann. Bara að pappi hefði nú verið milljónamæringur. Þá myndu við geta látið okkur líða vel, sagði hann morgun einn með mömmu sína þegar hann fekk aðeins hafragraut til morgunverðar. Ef við hefðu verið eins rík og foreldrar Kára og Níelsar, þá gætu við haft egg og hunang á hverjum degi. Það hefði verið eitthvað annað. Móðir hans leit á hann hugsandi. Það er ekki víst að við hefðum verið neitt hamingjusamari fyrir það. Jú, ef við værum milljónamæringar, þá myndi ég hoppa hæð mín af eintómri ánægju. Pappans Kára er mjög ríkur. Hann á meira en 100.000 í banka og auk þess á hann stórt hús. En Veslings Kári er sjúklingur. Veist ekki að hann verður að lifa á sérstökum mat og auk þess er hann blindur á öðru auga. Oddur lét sem hann heyrði ekki það sem móður hann sagði. Hann hélt bara áfram að tala um auða við félaga sinna. Þekkjuru Georg, son forstjórans, þau eru óstjórnlega rík. Pappi hans hefur meira en 100.000 krónur í kaupa á ári. Pappi minn vinnur ekki einu sinni fyrir 1/4 af því. Það hefur Georg sjálfur sagt. Georg er það þessi með máttlausa fótinn, hann sem lá í lömunaveikinni í fyrra. Oddur hallaði undir flatt. Hann var veikur í fyrra en nú er allt í lagi með hann. Hann á að fá mótorhjól. Pappa sem hefur sagt það. Hann getur vel ekki mótorhjólið þó hann hafi staurfót. Ég eignast líklega aldrei mótorhjól. Við erum svo fátæk. Þú ætti bara að sjá allt sem hann á. Hann á rugguhest, fiðlu, trommu og í sumabústanu þeirra á að nýjan indjánabát og ýmislegt fleira fallegt. Sá sem væri í geosporum. Það er nú ekki víst að þú myndi fellaði við þau skipti, sagði mammas. Jú, hann hefur það minnstakosti betra en ég, fátæklingurinn. Oddur varð hræðilega fýlulegur á svipin. Þú heitir að skammast þín að vera kvarta, þú sem hefur það svo gott á allan hátt, sagði mamma. Ég hef ekkert að gleðjast yfir. Ég á ekki græna túskildingu buddunum minni. Pappi hefur ekki efni á því að gefa mér neitt. Ég held úr sérst að ganga á göflunum, drengu minn. Það hlýtur að vera sá vondi sjálfur sem hefur verið að telja að trú um fátæktina. Sannleikurinn er sá að þú ert mjög ríkur, langtum ríkar en þú ert hugmyndum, sagði nú mamma. Er ég ríkur? Hafið nú heyrt annað eins. Já, þú ert milljónamæringur og það ætti að vera hægt að kalla það auðæfi. Er ég milljónamæringur, segiru? Já, það get ég sannað. Hvað þvaður? Það er ekki þvaður. Komdu nú með blað og blýjant. Þá getur þú sjálfur reikna saman auðæfin. Þú ert að bulla. Er móðir þín vön að bulla? Komdu með skriffarinn. Þá getur þú sjálfur séð. Ef ég segi ekki satt, þá skal ég gefa þér 10 krónur. Gott og vel, Oddur náði í blað og blýjant og settist í borðið.
Þú verður að lofa því að hlaupast ekki á brott fyrir en við erum komin upp í 1 milljón. Hann kinkaði kolli og greip blýantinn. Þú hefur góð fætur, hvað eigum að meta þá hátt? Já, ætla 50.000. Oddur byrjaði að skrifa og leið breytist bros yfir andlitans. Þú hefur 2 góða handleggi. Skrifaði 50.000 fyrir vinstri og 100.000 fyrir hægri. Svo eru lítinn fallegan munn sem getur bæði talað og borðað. Hann nú minnst 1 milljón króna virði. Einn hefur 2 augu, 2 eyru. Hvað ertu hættur að skrifa? Móður hans leit kvast á hann. Ef þú reiknað með öllu þessu, þá... Já, það einmitt þetta sem við eigum að reikna með. Hvað heldur að pappa Georgs vilji borga mikið til þess að fá að skipta á öðrum fætinum og þér og störfætinum að Georgs? Þú ert ágæt mamma, Oddur brosti. Þú ert ennþá betri. Hugsa sér að vera milljónamæringur og vita ekkert það, vestlingurinn. Oddur lagði nú frá sér blýjantinn og blaðið og gekk til dýra án að segja orð. Farðu nú út og leiktuður með félögum þínu, sagði mammas. En gleymdi ekki að þakka Guði fyrir að þú ert þeirra ríkastur, þig skortir að minnsta kost ekkert. Oddur fór, en stóru tölunum sem hann hafi verið að skrifa gleymd hann aldrei og í hvert skipti sem hann las kvöldbænina sína bætti hann við. Þakka þér góði Guð hvað hefur gefið mér mikið. Þakka þér fyrir hvað ég ríkur.

0: Veistu hvað þú ert ríkur? Ertu ríkur, spurði prestur nokkur eitt af börnunum sem gengur til hans til spurninga. En það var fölleitur og fátaklega klættur drengur. Nei, svaraði drengurinn dálítið hikandi. Áttu 100 krónur, spurði presturinn. Nei, nei, svaraði drengurinn. Langaði til þess að verða ríkur? Já, það langar mig. Já, ég seldu mér þá skæru gimsteinana sem þú átt þarna augun í þér. Nei, það vildi drengurinn ekki. Presturinn bauður um 100 krónur fyrir hvort auga, en drengurinn hristi bara höfuði. Presturinn bauður um 500 krónur, 1000 krónur, 2000 krónur fyrir hvort, en allt kom fyrir ekki. Viltu þá selja mig litla verkfæri sem þú ert átt og er kallaðir hendi? Nei, það vildi drengurinn ekki heldur. Presturinn bauður um 20.000 krónur fyrir augun og hendunar. En drengurinn brosti bara að því og vildi auðvitað ekki selja. Þá skalt ekki segja mér að þú sért fátækur úr því þú hefur efni á að hafna því að selja þetta fyrir 20.000 króna, sagði presturinn.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Komið í sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runolfsdóttir og í dag vil ég deila með ykkur erindi sem ég hef nefnt Falinn fjársjóður. Eitt sinn var ríkur bóndi sem á dánarbeði sagði við syni sína. Fjársjóður minn er falinn í ökrum mínum. Ef þið viljið vera ríkir, grafið þá eftir honum. Þegar gamli maðurinn var dáinn, hófu synirnir tveir ákafa leit þar sem þeir gerðu ráð fyrir að faðir þeirra hefði falið peningana sína í járnvarinni kistu einhver staðar á akrinum. Með haka og skóflu grófu þeir af miklum áhuga og þolgæði en án árangurs að því er virtist. Þeir umsnýru vandlega moldinni í öllum ögrunum og grófu dýbra en nokkur plógur hafðu nokkur sinni komist. En þeir uppgötuðu enga gersema kistu. Vorið var leitinni hægt, svo hægt var að setja niður maís í agrana. Síðan kom sumarið og uppskeran. Og þvílík uppskera. Annað eins hafði aldrei sést áður. Með því að yrkja jörðina svona vandlega höfðu drenginir öðlast auðin sem þeir höfðu leitað svo ákaflega. Áform hins vitra aldraða föður þeirra hafði borið árangur. Einnig við höfum erft dýrmætt erðarhnoss sem hefur fylgt okkur gegnum aldirnar. Það er einnig falið. Ekki í agri, heldur í bók. Og hann sem leta ganga í arf til þín segir, ef þú vilt verða ríkur að öllu því besta og fegusta sem lífið hefur upp á að bjóða, skaltu rannsaka þessa bók. Söktu þið niður í hana, leitaðu lengur og dýbra, rannsakaðu hana með opnu hjarta. Hugleitu það sem þú finnur. Biddu blessun þegar þú lest og þú munt finna hinn dýrmætustu auðæfi fáanleg. Einmitt í þessari bók. Þessi bók er Biblían, Biblían þín. Hún líkist öðrum bókum. Hún lítur ekki út fyrir að vera neitt gimsteinn. En opnaðu hana, rannsakaðu hana og mjög fljótt muntu sjá fyrstu leiftur gimsteina hennar. Allir þeir sem fletta blöðum hennar með einlegum höndum munu sannarlega uppskera andlegar blessanir. Frið, styrk, kjark, visku og yfirleitt allt það sem þú þarfnast mest á þeim tíma þegar þú lest biblíuna þína. Þú munt öðlast það sem þú hefur álitið ómögulegt. Það er þess virði að grafa eftir þessum fjársjóði og því dýpra sem þú grefur því meira munt þú finna. Við hverja skóflustungu komi ljós nýjir dýrgripir. Þú munt fara að skilja ýmsa leyndardóma sem hafa verið þér lokaðir. Þú munt fara að sjá skipulag sem tengir það liðna og framtíðina. Þú munt sjá sögu mannsins en fyrst og fremst munt þú sjá og skilja órjúmaleg bönd himinsins og jarðarinnar. Þau bönd sem binda Guð og manninn sem aldrei munu bresta. Þessi fjársjóður er öllum opinn. Engum er meinaður aðgangur vegna þjóðfélagsstöðu, litarháttar eða trúarbragða. Þessi bók tala til allra sem vilja hlusta á hana. Hvernig sem ástand þitt er eða hefur verið, þá talar hún við þig. Fortíð þín, núverandi ástand, vanmáttur, mótlæti. Allt þetta skiptir ekki máli. Ef þú tekur þessa bók að þér, mun hún taka við þér. Hún færir öllum uppörfun, leiðbeiningar og hún er það sem skilur þinn innri mann að fullu. Ekkert kemur henni á óvart. Kynstu biblíunni þinni. Talaðu við hana um drauma þína og vonir. Kynstu henni sem fyrst þegar þú ert ungur og byrða lífsins eru hvað erfiðastar. Þú munt finna styrk og stuðning til að halda áfram. Kynstu henni þegar árunum fjölgar og þróttu þinn dvín. Þú munt finna ljós fyrir ævikvöldið. Kynstu henni þegar þú ert á kafi í synd og örvæntingu. Hún mun leysa þessi hlekki af þér. Samviska þín mun fá frið. Kynstu henni þegar þú ert hryggur og niðurbrotin í stormum lífsins. Þú munt finna uppörfun, kjark til að halda áfram. Kynstu henni þegar sorgin sækir þig heim og þú munt finna huggun og skilning því að sá sem gaf þér þessa bók hefur reynt þetta allt saman og miklu meira. Þú ert þá að kynna þér bók sem hefur eitthvað að segja þér. Þessi bók, Biblían, mun lækna, hreinsa, endurnæra, styrkja. Því uppspretta hennar er almáttugur Guð. Það er aðeins þitt að leita þeirra fjársjóða sem hún býður öllum upp á sem leita til hennar. Því líkur fjársjóður. Það er sorglegt að hafa hana innan seilingar en rétta ekki út hönd sína eftir henni. Að vera fátækur þegar hægt er að vera ríkur. Að vera veikburða og uppgefin þegar þú getur öðla styrk. Að vera hryggur og sorgbitin þegar þú áttins kost að vera glaður. Í Biblíunni finnum við alla þá andlegu næringu sem við þörfnumst og það er víst að þörfin er mikil. Í henni finnum við þann sem alltaf hefur verið og mun alltaf verða okkar besti, traustasti vinur. Hann er sá sem aldrei yfirgefur okkur, Jesús, sonur Guðs. Gangið á Guðs vegum. Guð bless ykkur.

0: Jesús sagði, safniðiður ekki fjársjóðum á jörðu, þar sem mölur og ryð, eyðir og þjófar brjótast inn og stela. Safniðiður heldur fjársjóðum á himni, þar sem hvorki eyðir mölur né ryð og þjófar brjótast ekki inn og stela. Því hvar sem fjársjóður þinn er, þar mun og hjarta þitt vera.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

langar að deila hérna með ykkur nokkrum orðum sögu unga stúlku En hún hljóðar svona Faðir eitt sagði við dóttu sína Þú hefur útskrifast með sóma svo hér í jeppi sem ég keypti fyrir mörgum árum Hann orðinn frekar gamall núna En áður ég gef þér hann, skaltu fara með hann á bílasölu fyrir notaða bíla hér í miðbænum og segja þeim að ég vilji selja hann og sjá hversu mikið þeir bjóða þér fyrir hann. Dótturinn gerði eins og faðurinn hafði beðið hann og kom svo tilbaka og sagði við faðir sinn. Þeir buði mér 1000 dollara vegna þess að þeir sögðu hann liti frekar illa út. Faðurinn sagði. Farðu nú með hann í veðbankan. Dóttirinn fór rakleitt í veðbankan, sneri síðan aftur til föður síns og sagði Veðbankin bauð aðeins 100 dollara vegna þess að þetta svo gamall jeppi. Já, var það, sagði faðirinn. Nú langar mig að byrja þau að fara með hann í jeppaklúbin og sína þeim jeppan og athuga hvað þeir segja. Dóttirinn gerði sem faðir hennar bauð henni að gera og fór með jeppan í klúbin. Kom svo aftur og sagði föði sínum fréttinnar. Sumir í klúbnum buðu 100.000 dollara fyrir hann vegna þess eins að þau sögðu að þessi jeppi væri algjör antik. Hann safngripur og margi safnar að leita slíkum jeppa. Já, sögðu þeir þetta, sagði faðirinn. Nú vilja að þú munir eitt, dóttir góð, sagði faðirinn. Rétti staðurinn metu þig á réttan hátt. Ef þú ert ekki metin af verðleikum, ekki vera reið, það þýðir aðeins að þú ert á röngum stað. Þeir sem þekkja gildi þitt eru þeir sem kunna meta þig. Vertu aldrei á þeim stað þar sem enginn sér gildi þitt. Fólki finnst þú ef til vill ekki vera nógu fín eða fín, ekki nógu rík eða ríkur, Ekki eiga nógu fallegt hús eða bíl eða ekki nógu langskólagengin, ekki nóg þetta eða hitt og ekki nóg þekktur eða yfir höfuð, sér sambóðin. En ég vil að þú áheyrindu góði. Munir það að Guð lítur ekki á það sem mennirnir líta á. Mennirnir líta á útlitið, en drottinn lítur á hjartað. Ekki dvelja á röngum stað þar sem enginn metur verðleika þína. Ég hvet þig til að dvelja í nærveru drottins því hann einn mat þig það mikils að hann dó á krossi fyrir þig því hann elskar þig eins og þú ert en þráir að púsa þig til svo þú megi vera ein eða einn af þeim sem deila þeim boðskap til annara að þú ert sköpun Guðs og því mjög verðmætt eða verðmættur í hans augum. Þetta var sagan sem ég langaði að deila með ykkur í dag og gleymum því aldrei einmitt að við erum mjög verðmætt eign Guðs.

krónu gleði. Af hverjum 1000 króna seðli ætti þú að öðlast þrefalda ánægju. Fyrst þegar þú vinnur fyrir honum. Og aftur þegar þú leggur hann inn á sparibókina. Og svo í þriðja sinn þegar þú gefur hann í gott málefni.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu

Það er sameiginlegt öllum mönnum að syrgja einhvern tíma á lífsleiðinni. Við syrgjum af því að við höfum misst mikið. Sorgin er okkar viðbrögð við miklum vanda. Í raun má segja að sorgi sé minnismerki kærleikans því við syrgjum þá sem við elskum. Tekist á við sorg er hagnýr bók handa þeim er syrgja. Einni handa stuðnisaðilum syrgjenda, vinum og vandamönnum, svo að þeim sem vilja fræðast sorgar viðbrögð. Höfundu bókarinnar, Larry Yeagley, er vel kunnur sorginni því sonur hans fórst í blóma lífsins. Og hann hefur hjálpað þúsundum að glíma við sorgina í gegnum námskeið sín fyrir syrgjendur. Í bókinni er að finna tugi frásagna fólk sem glímdi við sorgina og öðlaðist vonina á ný. Þýðandi bókarinnar er séra Þröstur Steinþórsson. Lilja Guðstifsdóttir mun nú lesa kafla úr bókinni Tekist á við sorg.

Velkomni blessað og sæl hlustendur góðir. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir og ég held áfram að lesa úr bókinni Tekist á við sorg eftir Larry Yigli og við erum komin að 11. kafla sem ber heitið Sorg og hjónabandið. Jói og Kata stóðu á krossgötum í hjónabandi sínu. Kata flutti út úr húsinu meðan Jói var fjarverandi í viðskiptaerindum. Eftir margra vikna samninga umleitanir fekk Jói hana til að koma heim aftur. En þau vissu að þau þurftu að hjálpa halda ef þau ætti að geta bjargað hjónabandinu. Hjónabandsráðgjafi þeirra hafði nægilegt innsæi til að kanna missi þeirra áður en fyrsta viðtal þeirra fór fram. Þessu könnun opinberaði orsök vandans. 5 árum áður höfðu Jói og Kata boðið frumburðin velkomin í heiminn, en augasteinninn þeirra dó nokkrum klukkustundum eftir fæðingu. Jói kom frá fjölskyldu sem hreykti sér af því að vera sterk frammi fyrir áföllum. Að sína tilfinningar var talið veiklyndi og andstætt fjölskyldu hefðum. Kata kom hins vegar frá fjölskyldu sem var hlý og tjáði sig mikið. Þar var mikið snertingu og faðmlög. Þegar eitthvað angraði Kötu talaði hún opinskátt það. Þegar barnið dó, lokaði Jói tilfinningar sína djúpt inni í sér. Hann skrúfaði vel fyrir og vildi alls ekki hlusta á neikvætt tal og sorgar tilfinninga Kötu þegar hún vildi tjá sig. Einkennisorð hans voru, forðumst þetta og það hverfur á sjálfu sér. Kata þurfti á nærgætni að halda frá Jóa. Hún vildi gráta og tala í örmum hans, en armar hans voru lokaðir. Hún fór daglega í gönguferðir akrana og skólendið á búkari þeirra. Hún grét og talaði við blómin og fuglana. Því lengur sem hún grét hjá baldursbránum og þröstunum, því meiri andúð fekk hún á Jóa. Því dýbra sem Jói faldi tilfinningar sínar, því reiðari varð hann hið innra. Er hann var þreyttur og angraður, misþyrmdi hann Kötu líkamlega. Eftir 5 ár undir slíku álagi höfðu þau málað yfir þessar rætur vandamálsins. Hjónabandsráðgjafinn hjálpaði þeim að uppgötva orsökina að hjónabands erfileiku þeirra, það að geta ekki syrt sameiginlega. Hjón deila með hvert öðru mörgum verkefnum, áhugamálum, gildismati og draumum. Þau eiga persónulegar og einlægar ástastundir saman. Þau fagna á afmælum og tillitugum. Atburðir sem skipta annað fólk litlu máli geta verið ástfangnu hjónum sérstaklega þýðingamiklir. En dauðin er öðru vísi. Í sorg er stuðningur og tjáskipti iðulega víðs fjarri. Oft er það miskilið ef annað hjóna er ekki viljugt að tjá sig opinskátt. Vonbrigði breytast í andúð. Andúð verður að fullþroska reiði. Hjónabandir ríða til fals undan höggum vantrausts. Öll svið hjónabandsins verða fyrir áhrifum sorgarinnar. Skulum líta nánar á þessi svið. Trúarlíf. Ein undirstaðan af frábæri hjónabandi er persónuleg vinátta við Guð. Hann er uppspretta kærleikans. Þegar vinátta einstaklingsins við Guð er reikul, verður flæði kærleikans í lífi hans óstöðug. Þá verður kærleikurinn í hjónabandinu einnig ónógur. Trúar missir fylgir oft í kjölfar ástunamissis. Meðvitundin kærleika og áhuga Guðs verður dauf. Höfnunar tilfinningar leiða einstaklingin til að hrópa: Ó Guð, hvers vegna hefur þú yfirgefið mig? Það getur verið óttalegt að heyra maka segja, ég get ekki beðið til Guðs lengur. Ég hef bara engan áhuga á honum lengur. Guð brást mér og ég skipti mér ekki af honum framar. Bæði hjónin geta upplifa trúan missa á sama tíma. Þetta er ekki merki velhugsaða Guðs afneitun. Djúp höfnunartilfinning er yfirleitt rót vandans. Prédikun og skammaræður dýfka yfirleitt þessar tilfinningar. Hollusta, kærleikur og stuðningur stytta tíman sem trúarmissir varir. Þegar einstaklingi finnst honum vera hafnað að Guði, er gjáin oft brúið af einstaklingi sem hræðist ekki að taka þátt í sársauka sorgarinnar með syrgjandanum. Ég talaði við hóp einstaklinga sem hafði krabbamein. Einn maður í hópnum sagði okkur sögu sína. Ég ætla að kalla hann Harry. Læknirinn kom inn á sjúkrastofuna og tilkynntu honum að sjúkdómsgreini krabbameinsins var staðfest. Sjúkdómurinn hafði breiðst út til margra hluta líkamans,
Bata von var lítil sem engin. Harry var svo reiður innra með sér hann gat varla hamið sjálfa sig. Hann var reiður við Guð. Honum fannst sem Guð hefði yfirgefið sig og vildi ekkert með hann hafa að gera meira. Er fjölskyldan fór frá honum um kvöldið, slökktu hann á ljósinu, sneri sér út í horn og grét í reiði sinni. Á þeirri stundu kom hjúkrunarkona inn í stofuna. Er allt í lagi með þig, Harry? Spurði hún. Já, hreytti hann út úr sér. Ertu að gráta? Nei, öskraði hann í reiði. Þessi hjúkrunarkona hefði geta snúið við og skilið Harry eftir einan í þjáningu sínum, en hún gerði það ekki. Hún kom inn í herbergið og settist niður við höfðagaflinn. Hún hélt í hendi Harrys og strauk hár hans. Það er allt í lagi að gráta, Harry, þegar þú stendur andspannir stauðanum fyrir en þú áformaðir. Við hjúkrunarfræðingarnir grátum einnig þegar sjúklingum okkar vegnar ekki vel. Það er eðlilegt að reiðast. Við verðum líka reiðar þegar sjúklingar okkar eru að deyja. Ef þú vilt, skal ég vera kyrr hjá þér. Ég skal hlusta eins lengi og þú þarft að tala. Þá sagði Harry okkur ákaflega djúp orð. Ég vissi að konan í hvíta einkennisbúningnum var hjúkrunarfræðingur, en í raun var hann ekki hjúkrunarfræðingur. Guð sat við hliðina á rúminu mínu. Hann var að fullvissa mig að jafnvel þótt mér fyndist ég vera einn og yfirgefin, þá væri hann hjá mér. Harry uppgötvaði að trúin er endurvakin þegar vinur er reiðubúin til að vera nálægur án nokkra fordóma. Andleg sín hans var skýr vegna þess að einhver var reiðubúin til að endurspegla kærleika Guðs. Vinátta. Leikur okkar á störf, áform, hlátur og grátur, allt eru þetta leiðir til að þroska og viðhalda vináttu í hjónabandinu. Í sári sorg missa þessi sameiginlega verk okkar merkingu sína. Þau get einfaldlega verið svo sársaukafull. Gleðin og hláturinn eru horfin. Tilfinningasamspil vináttunar staðnar. Ef hjónin viðurkenna gleðin sé horfin og þetta sé eðlilegt vegna sorgarinnar, geta væntingar þeirra til hvers annars orðu raunhæfar. Eðlilegu uppbygging vináttunar getur stöðvast. En svo lengi sem hjónin geta sagt, þetta endist ekki að eilífu, mun hjónabandið ekki líða skipbrot. Hjónum fannst að vera langt, langt frá hvort öðru, fyrstu 10 mánuðina eftir missi. Bros og létt tal var víðsfjarri. En svo var það einn daginn að þau voru að þvo diskana saman. Eiginmaður læddist aftan að henni og kitlaði hana. Hún hoppaði frá honum. Hann elti hana. Þau enduðu hlæjandi í faglögum í sófanum. Gleði vináttunar hafði lifað af erfiðan tíma. Tilfinningalíf. Í vináttu uppgötvar þú tilfinningalegar þarfir maka þíns. Þegar tilfinningalegar þarfir beggja hjóna er uppfylltar, er hjónabandi gefandi og heilbrigt. Í sorg er vináttan í böndum. Tilfinningalegar þarfir er ekki uppfylltar og flesti syrgjendur eru mjög háðir öðrum. Tilfinningar eru í miklu uppnámi og uppfylling eigin tilfinninga hefur forgang. Þess vegna hlýtur makanum að finnast að vera afskiptur. Burt séð frá sorg er óraunhæft að ætla að makin uppfylli allar tilfinningalegar þarfir þínar. Hvers vegna ætlastu þá til þess í sorginni? Nánir vinir, prestur, ráðgjafi og stuðnishópur eru tilvaldir aðilar til að treysta á fyrst þegar sorgin ber að dyrum. Ekki leita hjálpar með leynd. Makið þinn þarf að vita hvers vegna þú leitar hjálpar og gera sér grein fyrir stoðkerfi þínu. Að hljóta stuðning snemma í sorginni er ákaflega þýðingarmikið til að viðhalda jafnvægi í hjónabandinu. Tjáskipti. Hjónabandsráðgjafar leggja mikla áherslu á góð tjáskipti í hjónabandi. Tjáskipti verður að fínstilla reglulega til þess að viðhalda sterku og góðu hjónabandi. Sorg grefur undan tjáskiptum. Það er freistandi að loka inni í sér eigin sorg til þess að vernda makan frá meiri sársauka. Að tala saman getur eins sárt, framkalla tár og skapa sáran höfuverk. Þögnin virðist oft vera besta leiðin. Stundum mætum við tjáningu tilfinninga með dómhörðu viðmóti eða langri ræðu.
Þetta lokar fyrir tjáningu tilfinninga og hindrar frekara tal. Ég legg til að hjón samþykki nokkra grundvallarreglur tjáskipta. Fyrsta reglan væri þá sú. Kannaðu hvort maki þinn er tilbúin til að hlusta og ræða málin. Ef ekki, komið ykkur þá saman annan tíma sem þægilegur fyrir báða aðila í náinni framtíð. Og regla númer 2. Reynið ekki að fara í djúp tjáskipti seint að kvöldi, né þegar annað ykkar þreytt. Regla númer 3. Leyfðu maka þínum að tjá hvaðina sem hún eða hann upplifir án þess að skilgreina tilfinningarnar. Regla númer 4. Snertið hvort annað nærgætnislega þið talið saman. Verið frjáls að halda utan um hvort annað þegar sorgin yfirbugar annað ykkar eða ykkur bæði. Regla númer 5. Virtu þögnina þegar maki þinn hefur ekki mikið að segja. Og regla númer 6. Ekki taka það persónulega þegar maki þinn tjáir sig í reiði. Félagslíf. Það eru margar ástæður fyrir því að hjón þurfa félagslíf. Samskipti við aðra heilbrigð leið til að mæta þeim þörfum okkar sem makinn getur ekki uppfyllt. Að snerta líf annara kemur í veg fyrir að hjónabandi verði sjálf lægt. Áhrif heimilisins voru hönnuð að Guði til að verka jákvætt á þjóðfélagið. Á sorgartímum hefur fólk tilhneigingu til að draga sig í hlé frá öðrum. Eins hafa einstaklingar sem þú umgekkst áður tilhneigingu til þess að forðast þig vegna þess að þeir vita ekki hvað þeir eiga að segja. Þeir vilja ekki gera innrás í þitt persónlega líf eða hafa ekki tekist á við eigin sorg. Þessar og aðrar ástæður halda fólki frá þér á sama tíma og þú þarft á gríðarlega miklu stuðningi að halda. Hjón sem syrgja langar ekki til að vera eins virk í félagslífi og áður vegna þess að þau eru líkamlega og tilfinningalega úrvinda að þreytu. Tárabylgjur sorgarinnar hella sér yfir þau fyrirvara laust. Þetta getur verið vandræðilegt innan annað fólk. Það sem félagslíf þeirra dregst saman leiðir það af sér að hjónin eru bæði meira heima. Tilfinningar sem eru upptrektar fyrir verða enn spenntari. Rifrildi og pyrringur verðu meiri en nokkur sinni fyrr. Hjónabandi hlýtur að líða fyrir þetta. Ég legg til að hjón hafi félagslíf sitt ákaflega einfalt meðan sorgin særir. Farið ekki á mörg mannamót og þá aðeins stutt í einu, sérstaklega fyrsta árið. Ekki þykja heimboð nema frá þeim sem þið þekki vel og þar sem ykkur finnst gott að koma. Verið sammála það áður en þið farið að hvort ykkar hjónana sem getur slitið heimsókninni fyrirvara laust. En verið vissum það frá upphafi að þið séu bæði sátt við þessa heimsókn. Efnisrými. Hér erum við að tala þá þættið hjónabandsins sem veita skjól, mat, föt og þessa mörgu smáu hluti sem veita gleði og munað. Stundum breytir sorgin umhverfinu. Einkona verður kærulaus um eigin hreinlæti. Hugsar ekki eins vel útlit sitt eða húsið allt í óreiðu. Hún finnur sig heldur ekki í því að búa til góðar máltíðir eins og venjulega. Eigin maðurinn nennir ekki að raka sig á frítugum. Grasið ekki slegið, hann vanra ekki viðhald á heimilinu, bílskurinn ekki lengur snyrtilegur eins og hann var áður. Orkan ekki eins mikil. Hvatinn horfin. Stundum báðum hjónum alveg sama hlutina. Ekkert á heimilinu skiptir máli lengur. Viðhorfi getur verið og hvað með það? Ég legg til að hjónin slaki á. Stundum ættast við til of mikils af hvort öðru. Ekki hafa áhyggjur þó hlutinni sé ekki framkvæmdi strax. Segðu við sjálfa þig að þú munir ekki alltaf vera svona. Það skiptir meira máli að skiptast á hugsunum og fá auka hvíld en að húsi sé tandur heim. Uppþót vegna grasflata sem ekki slegin eða þvotta sem ekki búið að ganga frá getur ekki fleyg á milli ykkar einmitt þegar þið þurfið að komast nær hvort öðru en nokkur sinni fyrr. Góðviljaði nágrannar og vingjallegur söfnuður getur hjálpa styrkjandanum mikið með því að taka að sér að sjá sum þessara heimilisverka. Kynlíf. Ef þú lítur á hjónabandi sem byggingu
mun þú skilja hvers vegna kynlíf raskast í sorg. Þegar undirstöður byggingarinnar bresta, mynda sprungur í öllu húsinu. Þegar sorgin brýtur undirstöður hjónabandsins, er viðbúið að þú uppgötvir bresti annars staðar í hjónabandinu. Ástarlífið er hátindur hjónabandsins. Þetta svið hjónabandsins verður fyrir áhrifum þegar sorgin setur á stað skjálftavirkni í lífi þínu. Kynlíf veitir sumum einstaklingum huggun í sorginni. Sumir hafa sagt að það hjálpa þeim að finna að þeir eru raunverulegir og lifandi. Aðrir telja þetta vera leið til að gefa maka sínum smá ánægju þegar ánægju er hvergi að finna. Hjá öðrum deyr kynhvöti nánast alveg í mikilli sorg. Þeim finnst sannfærir vera nánast móðgun við hinn látna. Þeir sjá enga ástæði til að njóta ástar þegar ástunum hefur verið rændu lífinu. Sumir segja að þeir þóli sannfærir aðeins vegna maka síns. Í sorginni þarf þú að minnast þess að kynlíf er meira en samfarir. Vel hugsuð og óvænt hugulsemi í garð maka þíns kalla fram sterkar þakklætistilfinningar. Notaðu orðin, ég elska þig, oft. Þau stuðla að góðri sjálfsímynd. Þegar maki þinn grætur, munu faðmlög þín og nærgætni draga ykkur nær hvort öðru í sterka einingu. Óundirbúni kossar og faðmlög er þið vinnið ykkar venjuleg störf geta létt byrðina og dregið úr sorginni. Að haldast í hendur er þið farið góða gönguferð, segir mikið ást ykkar. Ef maki þinn á í erfileikum með þetta svið, vertu það jafn þolinmóð eða þolinmóðu hér og öðrum sviðum hjónalífs ykkar. Þolinmæði þín mun skapa dýpra og innilegra samband á milli ykkar. Sú góðsögn að sorgin dragi hjóna er hvort öðru þarf að hverfa. Sorgin leggur mikið álag á alla þætti hjónabandsins. Ef hjónabandið var veikburða fyrir missin, getur það verið mikill að hættu eftir missi. Sterkt og heilbrigt hjónaband er ekki heldurlaust við hættur. Vertu vakandi fyrir hættumerkjum í jafnvægi hjónabandsins. Ekki hika við að leita eftir faglegri ráðgjöf. Ég hef komist að þeirri niðurstöðu að lækning eftir barnsmissi verður aldrei fullkomin. Það mun ávallt vanta eitthvað.

Þakklæti vegur upp á móti neikvæðan tilfinningum sem komu eftir missi. Eftir að sárasti stingurinn hjarnar þurfum þið að byggja upp banka jákvæðra minninga. Farið í þessa löngu ferð sem ykkur langar alltaf að fara. Leggið einhver romantísk áform. Takið tíma til þess að leika ykkur saman. Með tímanum munið þið hjónin geta hort öxl og aðra minningar en þær sem tengdar eru missinum. Við mótumst öll af daglegu lífi okkar. Þetta merkir að við erum einhverju leiti öðruvísi hver dag. Makið þinn breytist lítilega hver dag sem hann eða hún vakna með hlið þér í rúminu. Þetta á sérstaklega við þegar þið missi barnið ykkar. Þið tvö munu aldrei verða söm á ný. Aðlögun af þessum breytingum tekur tíma. Ef þessi aðlögun gerð innan ramma kærleikans og umburðarlyndis, mun hjónaband ykkar verða ykkur enn meiri blessun. Það verða erfiði tímar, en þið munu komast yfir þá og klífa enn hærri tinda, kærleika og einingar.

Dýr sé Guð í upphæðum og friður og jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Komiði blessuð og sælir, hlustendur góðir. Ég Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að halda áfram að lesa í bókinni Tekist á við sorg. Og við erum komin núna að 12. kafla sem heitir Sorg og fjölskyldan. Ég hefi fylgt mörgum fjölskyldum frá gjörgæslunni og í gegnum langan sorgarferil. Enga tvær fjölskyldur hafa syrt eins. Mismunandi siðir, fjölskylduhefðir, trúarskoðanir og persónuleikar hafa áhrif á sorgarviðbrögð. Eftir að hafa fylgst með mörgum fjölskyldum í sorg, hef ég ályktað að lykillinn að bata og endurreisn sé fólkin í því að leyfa hverjum einstaklingi að halda sínu sér einkennum. Grunnir fjölskyldunar og uppistöður veikjast og hrynja þegar ætlast er til þess að allir fjölskyldumeðlimir syrgja á sama hátt eða með sama hraða. Sumir verða fyrir margföldu missi, en það er litið framhjá því þegar fjölskylda stendur andspænis nátengdum missi. Óunninn persónulegur missir gerir einstaklingnum erfiðar fyrir að aðlagast þessu nýja missi. Ef ekki er tekið eftir þessum flækjum, byrjar að rjúka úr samskiptum og að lokum er fjölskyldu einingin ekkert nema brunnin aska. Gott dæmi þetta er konan sem misti föður sinn. Hún misti stjórn á sér á sjúkrahúsinu. Bræðir hennar og systur voru mjög dómhörð gagnvart henni vegna viðbragða hennar, vegna þess að þau vissu að hún hafði ekki verið föður sínu mjög náin. Viðhorf þeirra leiddu til þess að hún sleit öllu sambandi við fjölskyldu sína. Þessi kona hafði mist fóstur 6 mánuðum áður en faðir hennar dó. Móðir hennar sem hafði verið henni sérstaklega náin hafði dáið 3 árum fyrr en hún hafði aldrei leitt sér að trúa því. Systkini hennar gerði sér enga grein fyrir þessum vandamálum hennar. Fjölskyldum meðlimir ættu að hafa það hugfast að yfirleitt er ein persóna í fjölskyldunni í hærri áhættuflokki. Stjórnleysi sem nálgast móðursýki, lítil eða engin sjáanleg sorg, óvenjulega sterk tengsl við hinn látna, mikil reiði og biturleiki, sterk sjálfsgagrýni, erfiðleikar við aðlögun eftir fyrir missi eða tilfinningarlega vandamál einstaklingsins eru allt merki að einstaklingur er þarnast hjálpar, ekki gagnrýni. Einstaklingar í háum áhættu flokki geta fallið í djúpt þunglyndi ef nægur stuðningur er ekki fyrir hendi. Góður stuðningur strax við missi og langtíma aðhlynning er ákaflega nauðsynleg. Syrgjandanum mætti aldrei að finnast hann vera brott rækur úr fjölskyldunni. Nokkur grundvallar atriði í samskipti fjölskyldunar munu auðvelda aðlögun og komi í veg fyrir að nokkur finnist hann vera skilin eftir útundan. Í fyrsta lagi, ef þú þarf stað og stund til þess að vera ein eða einn, láttu fjölskylduna vita og þér verður gefið svigrúm. Í öðru lagi, ef þú þarfnast nærveru, snertingu eða hlustandi eyra, láttu fjölskylduna vita. Þá færð þú persónulega athygli. Í þriðja lagi, þú þarft ekki að fela sorgina, né gráta einn eða ein. Þegar tárin brenna sér leið niður kinnarnar, getur þú grátið með fjölskyldu þinni. Í fjórða lagi, kallaði fjölskylduna sama reglulega til að kanna hvernig hverjum að einum gengur. Ekki taka bata sem sjálfsagðan hlut. Í fimmta lagi, helgidagar og afmælisdagar á fyrsta ári sorgarinnar er sérstakur tími til að tala hinn látna. Reiknaði með einhverri sorg, en á sama tíma ættum við áforma eitthvað skemmtilegt sem fjölskyldan getur gert saman. Í sjötta lagi, þú mátt búast fyrir reiðiköstum og að einhver missi stjórn á skapi sínu vegna innri sársauka sorgarinnar. Reyndu að taka það ekki persónulega. Í sjöunda lagi, ef til vill aðlega þú þig að missunum fyrr en aðrir í fjölskyldunni, vertu þolinmóð eða þolinmóður, við syrgjum misrætt. Í áttunda lagi, ef fjölskylda þín uppfyllir ekki þarfir þínar, er þú frjáls að leita eftir stuðningi utan fjölskyldunar. Allir í fjölskyldunni syrgja mikið. Þetta gerir okkur erfitt fyrir að mæta þörfum annara.
Níunda lagi. Mundu að aðrir í fjölskyldunni finna jafn mikið til og þú eða jafnvel meira en þú. Meðhandlaðu þau með vingjarnleik. Og í tíunda lagi. Hafðu hugfast að heimurinn gleymir missi þínu fljótlega. Ytri stuðningur hverfur innan skams. Ekki láta þetta gera þig bitra. Notaðu orku þína til þess að draga fjölskylduna saman. Oft er litið fram hjá börnunum í fjölskyldin eftir mikið missi. Algengur orðin, þau er alltaf ung til að skilja. Það getur verið þau séu og lítið til að skilja allar afleiðingar missis, en þau eru ekki of ung til að hafa tilfinningar. John Bowlby, geðlæknir í Englandi, hefur gert víða mikla rannsóknir á börnum og missi. Hann er sannfærður að það sé enn eftir að gera mikla rannsóknir á þessu sviði, en hann heldur fast við þá skoðun sína að frá 6 mánuða aldri og fram yfir táningsárin breiðist börnum missi á svipaðan hátt og fullornir. Börnin geta verið næmari fyrir skilurðum umhverfis missi, hvort sem eru á undan, við missin eða sem koma í kjölfar hans. Aldur og tilfinningarlegu þroski hafa áhrif á viðbrögð barnsins, en umhverfi þessu er jafnvel enn sterkari áhrif á barnið. Hvað barninu sagt skiptu miklu máli? Þetta var mér augljóst við eina jarðaför. Ungu drengur spurði hversin amma hefði dáið. Maður sem stóð þar nálægt svaraði, drengu minn, amma þín dó vegna þess að Guð vantaði annan engil. Litla stráknum varð órótt við þá hugsun að Guð skildi taka einu ömmuna hans þegar himinni var þegar fullur af englum. Hvernig barninu eru sögð tíðundin setur tóninn að sorg þess. Ef mikla líkingar eru notaðar er hætta á að barni draumóri lengur. Ef hugtök eins og svepp eða farin frá okkur eru notuð er hætta á að barni ótti sveppnin eða túlki brott för einstaklinga sem dauða. Hvenar barninu eru sögð tíðundin getur lengt sorgarferilinn óþarlega mikið. Ákvörðunin að segja barninu ekki frá dauðsfallinu er oft kaffærð með sorgarsvip á heimilinu. Ég hef heyrt börn sem ekki var satt frá dauða afa í marga mánuði. Þegar þau loksins fá að vita eru flestir í fjölskylduna hættir að syrgja. Barnin þá skilur eitt eftir í sinni sorg. Börn syrgja betur þegar samband þeirra við þeir látna var mjög gott og gefandi. Þegar sambandi var lélegt er hætta á að barni kenni sjálfum sér andlátið. Fullorðnir einstaklingar í kringum barnið hafa áhrif á aðlögun þess. Ef þeir tala ekki dauðan, sína aldrei tilfinningar eða eru ónæm fyrir tilfinningu barnsins, er hætta á að barnið er erfitt með að meðhandla sorg sína. Börn þurfa mikla snertingu, faðmlög og stöðu af fullvissu að þörfum þeirra verði fullnægt. Ef barnið missir foreldri, þarf það stöðu af umönnun fárra einstaklinga. Að vera á eilífum flækingi frá einu heimil og annar getur hindrað sorgarferli þess. Eins getur barn sem ekki hefur náið samneiti við aðra strax eftir missi átt í miklum hegðunar vandamálum síðar. Þetta barn getur einnig átt erfitt með aðlögun eftir missi síðar á ævinni. Ég hefi miklar áhyggjur að dvínandi einingu innan fjölskyldna á Vesturlöndum. Ég óttast að mörg börn sem missa í dag verði í miklum erfileikum á morgun, einfallega vegna þess að þau hefðu ekki nægan stuðningur á fjölskyldu sinni. Fullaðu fólk kemur til mín á skrifstofan í Pressvigin vegna sem það er ennþá reitt vegna höfnuna sem þau upplifði í bensku. Ég kenndi í skóla í 5 ár og starfaði sem prestur í 14 ár. Á þessum tíma mætti ég börnum sem leið illa innra með sér, en þau gátu ekki gráti lengur. Ég sé þau draga sig í hlé, hlaupað heiman, ala með sér ótta, borða of mikið eða neita að borða, verða ofvirk eða skrópa í skólanum. Ég hef fylst með þeim brjóta hluti í sundur vegna þess að þannig leið þeim við innra, sundur tætt. Þessi hegðunamunstur eru algeng meðal fjölskyldna sem hafa glata einingu sinni. Amma kom til mín á skrifstofuna og bað um hjálp eftir eiginmaður hennar dó. Hún kom alltaf með 4 ára barnabarni sitt með sér. Meðan amman talaði, fór ofvirkur Jón að skoða skápana mína. Hann klifraði upp á og yfir stólana og ók bílnum sínum að miklum hraða yfir gólfteppið mitt.
Dag einn tók ég Jón litla í fangið. Ég spurði hvort hann vildi segja mér frá afa. Fúslega sagði hann mér frá því hvernig hann og afi hefði farið á veiðar, á veitingahús, farið í boltaleiki og í ökutúra. Hann sagði mér frá veikindunum og andlátinu. Jón litli sagði mér að hann hefði grátið þegar afi hans var veikur. Það voru nokkur tár sem runnu niður vanga hans þegar hann sagði mér að afi hans hefði verið settur ofan í jörðina. Ég faðmaði Jón að mér í nokkra mínútur og hann rendi sér niður á gólfið. Hann lék sér á gólfinu smá tíma með bílinn sinn en ók honum hægar og hægar þar til hann steinsofnaði. Í hvers sinn sem Jón litli kom í heimsókn eftir þetta ræddu við saman smástund. Í hvers sinn lagðist hann síðan á gólfið og sofnaði við stóli minn. Jón litli gerði málið svo skýrt fyrir mér. Börn þurfa jafn mikla athygli og fullorðnir þegar hann sorg er að ræða. Unglingar eru á hraðleiti sjálfstæðis. Þessu umleitan þeirra gera þeim erfitt fyrir að styðjast við aðra í sorg. Þeir hafa tilhæðingu til að neyta sorginni og halda sér í nokkru fjarlægð frá öðrum í fjölskyldinni. Ég hef unnið með mörgum táningu sem hafa komið fullorðnum einkennlega fyrir sjónum hegðun sinni. Árekstrar við lögin, hlaupa heiman, eiturlyfjanotkun, misnotkun áfengis og lygar er aðeins nokkur dæmi hegðuna vandamál sem tengja sorg. Dæmigert tilfelli er sagan um 16 ára dreng sem var tekið fyrir búðarnöfl í þriðja sinn. Hann barði hnefanum í borðið og grét. Ég vil fá mömmu aftur. Ég vil fá mömmu aftur. Stundum eiga unglingar trúnaða vini á meðal jafnaldra sinna, en yfirleitt byrgja þau tilfinningar sínar innra með sér. Þessar erfiðu tilfinningar kom oft upp á yfirborði síðar í andþjóðfélagslegri hegðun. Stuðningur við unglingar þarf að vera mildur, nærfarnislegur og árekstralaus. Stuðningsaðilinn þarf að vera þolinmóður, einlægur og reiðubúinn að gefa af sér til syrgjandi unglingsins. Þegar ég vinn með unglingum í sorg reyni ég að koma nokkrum ákveðnum hugsunum á framfæri. Í fyrsta lagi má gera ráð fyrir að þú upplifir mikið sársauka. Í öðru lagi þá eru þessar tilfinningar eðlilegar. Í þriðja lagi merkja þessar tilfinningar ekki að þú sést óþroskaður. Í fjórða lagi upplifir ég sömu tilfinningar þegar ég missi. Í fimmta lagi mun þú eiga auðveldar með aðlagast missinum ef þú deilir tilfinningu þínu með öðrum einstaklingi. Í sjötta lagi skal ég með ánægju hlusta á þig, en ég verð ekki sár þó þið finnist auðveldar að tala við einhvern annan. Þessi aðferð setur enga þrýsting á sjálfstæði þeirra. Bjarni og Andri mistu móður sína í hræðilegu slysi. Þegar þeir komu til mín fjórum mánuðum síðar, töluðu þeir hokki og körfubolta. Þeir keftu báði með skólaliði sínu. Með þolinmæði tók ég þátt í góðlátu og léttu tali þeirra. Eftir tvö skipti vissu þeir að þeir gátu treyst mér að ég myndi ekki þvinga þá til að tjá tilfinningar sínar. Að lokum tóku þeir boði mínu og leyfðu mér að finna til með þeim. Laun þolinmæðinar kom þegar Bjarni talaði fyrir hönd þeirra beggja. Við erum ákaflega þakkláttir fyrir hjálp þína. Við vissum ekki hvað var að gerast til innra með okkur. Nú skiljum við það. Við getum bjargað okkur héðan í frá. Ef við lendum í ógöngum munum við örugglega koma aftur til þín. Að fjalla sorgina og dauðan í skólum getur verið mjög hjálplegt. Þegar nemendur skilja betur eðli sorgarinnar, munu þeir síður forða skólasískinni sem syrgja. Stuðningur félagana getur verið ákaflega græðandi fyrir unglinga. Eldri fjölskyldumeðlimir verða oft útundan þegar mikill missir er í fjölskyldunni. Þeim finnst þeir vera vanræktir og yfirgefnir. Ef börnin þurfa á stuðningi að halda á láta faðma sig, þá þurfa hinir öldnu það einnig. Hvers vegna föðmum við og kjössum ungbörnin sem eru nýfætt en snertum sjaldan þá sem eru komnir að lokum lífsins? Þegar aldnir syrgja þurfa þeir á stuðningi og nálægð ástuna sinna að halda. Þeir þurfa að tala tilfinningar sínar, rifja upp endurminningar sínar með fjölskyldu sinni. Þetta er söngur sem segir þú kyssir ekki gamlan kró, en það er nú samt enn í tísku að kyssa að tala og faðma aldraða. Ég vona að orð söngsins reynist ósönn.
Heiðarleiki og að vera opinn eru tveir ómissandi eiginleikar þegar fjölskyldan syrgir. Þolinmæði er annað þýðingamikill eiginleiki þegar einhver í fjölskyldunni vill ekki horfast í augu við staðreyndir strax. Sum börn neita að tala láti foreldri sitt. Eftirlifandi foreldri þráir að deila tilfinningu sínu með barninu en það neitar því. Þessi neitun getur varað í mörg ár. Barni getur verið ungt eða þroskað og sjálfstætt. Besti kostur foreldrisins er að segja Ég mun aldrei þvinga þig til að tala. Ég vil bara þú vitir að ég hér til staða til að hlusta og deila tilfinningu með þér þegar þú tilbúin til þess að ræða málið. Ef barnið tilbúið löngu eftir að foreldrið hefur aðlagað sig missinum, getur verið að foreldrið þurfi að byrja samtala með þessum orðum. Ég vil að þú vitir að ég hefur aðlagað mig að missinum. Ef við tölum missin á hans að ég gráti mikið, er það ekki vegna þess að ég sé tilfinningalaus eða mér standi á sama. Ekki reiðast mér, þó mínar tilfinningar sé ekki eins ákafar og þínar. Þar voru það einu sinni, en ég þakkláttu Guði að ég hefi upplifað nokkra lækningu. Eins og þú sérð, þá krefst það mikillar þolinmæði að styðja við síðbúin syrgjanda. Með áframhaldandi þolinmæði, heiðarleika og einlægni eru miklir möguleikar á að fjölskyldan vaxi nær hvert öðru í gegnum missi. Fjölskyldan verður aldrei aftur eins eftir missi. Ef vonandi munu jákvæðir eiginleika gróandans verða sterkari neikvæðir hlíðanum.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Góðan dag, kæru hlustendur, ég heiti Ragnheiður Katla Laufdal og ætla að flytja ykkur hugleiðingu sem fjallar erfiðleika. Átt þú í erfiðleikum? Er lífið erfitt og þungt? Hefur átt erfiða tíma? Þessum spurningum getur flestir eflaust svara með stuttu jái. Ástæðan fyrir því eflaust svo að eins og kristni menn trúa að þá á meðan við lifum eða búum við syndugt eðli að þá munum við búa í óvinveittum heimi. Heimi þar sem hið illa fekk að koma stað. Biblían segir frá því hvernig Adam og Eva brugðust Guði og hleyptu hinum illa Satan að hér í heimi. Síðan þá hefur hann verið nefndur höfðingi þessa heims í þeirri mynd sem heimurinn er nú í dag. Þeir sem þekkja til ritningarinnar vita að hún kennir okkur að við verðum að velja hverjum við viljum fylgja, drottni eða andstæðingi hans sem er Satan. Við sjáum einnig í ritningunni að Satan er andstæðingur Guðs vegna þess að það var hans eigin vilji að fara upp á móti Guði. Þegar þú átt erfitt og ef til vill skilur ekki lífið, þá máttu vera viss það að þá eru átök hins illa og góða að eigast við í lífi þínu. Hinn illi Satan ætlar sér ekki að fara tómhentur úr deilu sinni við Guð. Hann ætlar sér að taka eins marga niður í fallinu eins og hann mögulega getur. Þess vegna mun hinn illi Satan gera allt til þess að spilla sem mest á jörðinni og hjá mannkyninu, áður en honum verður eitt. Það ætti að vera hverjum manni ljóstaðrind að við búum í vondum heimi. Daglega þurfum við að gæta okkar og þeirra sem við elskum. Á hverjum degi steðja að okkur ógnir. En við erum bara orðin svo vön því að fara varlega í ýmsum efnum að við erum hægt að líta á það sem ógnun. Það að lifa í þannig heimi, þar sem þú ert aldrei alveg örugur eða örug, mun sannarlega móta öll þín viðbrögð gagnvart lífinu. Það kann að vera að þú sjáir bara ekki hversu óttaslegin þú ert fyrir en þú tekur fyllilega á móti Guðin í líf þitt. Þá fyrst upplifirðu munin á því hvernig það að takast á við lífið ein eða einn eða með Guði. Við munum öll upplifa að það erfitt að lifa og taka sífellt réttar ákvarðanir. Við höfum eflaust öll heyrt setningar eins og enginn mun komast hjá erfiðleikum í lífinu. Jafnvel þó við vitum það innst inni að lífið ekki dans á rósum, þá getur samt verið erfitt að sætta sig við það þegar erfiðu hlutirnir virðast koma upp. Við vitum að slæmir hlutir geta komið fyrir okkur eins og aðra. Við getum átt slæm samskipti við aðra. Við getum orðið fyrir sorg. Við getum orðið fyrir vonbrigðum með annað fólk. Og við getum líka orðið fyrir vonbrigðum með okkur sjálf. En það eru kannski ekki endilega erfiðleikarnir sem ég ætla að fjallum í dag, heldur frekar hvað við gerum þegar þeir koma upp. Hvað gerum við þegar okkur líður illa? Hvernig bregðust við? Vissuð þið að í orði Guðs er að finna óteljandi hvatningar og ráðleggingar við erfiðleikum. Værið þið hissa að komast að því að stundum þarf Guð að leyfa vissum atburðum eða hlutum að gerast sem brjóta okkur niður til þess eins að byggja okkur upp að nýju. Þegar við erum að fara í ranga átt, myndi ekki ástríkur faðir gera allt til þess að beina okkur í rétta átt áður en skaðin er skeður. Getur verið að vissir erfiðleikar séu raun ekkert með við það sem við gætum komið okkur út í eða það sem gæti hent okkur. Í Jobsbók er að finna eftirfarandi orð í 11. kafla frá 16. versi til og með 18. Já, þá munt þú gleyma mæðu þinni. Þú munt minnast hennar sem vats, er runnið er framhjá og lífið mun renna upp bjartara en hádegið. Þótt dimmi, þá mun það verða sem morgun og þú munt vera öruggur. Því að enn er von og skyggnist þú getur þú lagst óhultur til hvíldar. Þessi orð úr Jobsbók eru full kvartningar og segja okkur að enn sé von. En er það ekki með það sem okkur skortir þegar erfiðleika sækir af? Okkur skortir von. Von eftir því að það leysist úr málum eða það muni fara í hönd betri tímar að okkur muni líða aðeins betur. En hvernig förum við að því að láta okkur líða betur? Er einhver uppskrift að því í Biblíunni, orði Guðs? Kannski er allir ritningin meira að minna það hvernig okkur getur liðið betur. Það er að segja, ef að við göngum með Guði,
er næst að vista okkur mun líða betur í lífinu heldur en án hans. Við munum komast að því að við erum aldrei ein í erfiðleikunum. Við munum komast að svo mörgu ef að við gefum Guði líf okkar. Við munum læra að treysta honum meira og meira hverjum degi því að það nauðsynlegt ef að við ætlum að ganga með honum. Við munum læra það að Guð gefur alltaf lausn inn í öll mál ef að við leitum til hans. En lausnin mun verða eftir hans vilja. Það þurfum við að vita. Ég vitni í máltæki sem ég las. Láti Guð þig lendi í erfiðleikum, máttu ekki auka þá með óþolimæði. Já, oft kunna erfiðleikarnir að virðast óyfirstíganlegir, en það einungis vegna þess að við hvílum ekki traustið þess að Guð muni leysa úr þeim. Við verðum að gefa Guði tíma til þess að þroska okkur og leysa úr málum. Við getum í raun séð svo skammt, en hann, sem allt veit, við stjórnmölin í líf okkar ef að við viljum. Það ekki annars athyglivert að oft virðist þeim sem eldri eru ekki skorta eins mikla þolinmæði og þeim yngri. Eflaust það vegna þess að þeir eða þær hafa lært af reynslinni. Sumir hlutir verða að hafa sinn gang, jafnvel þótt sárir séu. En það það erfiðleikarnir og allar okkar reynslur sem að skóla okkur í lífinu. Án reynsluna lífið engin uppgötun. Það verið sagt að veggklukkurnar gömlu hætta að ganga þegar við tökum lóðin burtu. Eins mun trúalíf okkar staðna nema lóð reynslunar séu á sínum stað. En í raun að veru langar okkur oftast ekkert til að þroskast því að það getur verið svo sárt. Samt lítur það að vera sárara að gera sífellt sömu mistökin því að það veldur okkur svo miklum vonbrigðum. Í sálmunum að finna þetta vers. Andartak stendur reiði hans en alla ævi náð hans. Að kveldi gistir og skrátur en gleði söngur að morgni. Könnust við ekki flest við það að á kvöldin þegar við erum orðin þreytt. Að þá kunna neikvæðar hugsanir að læðast að okkur og við förum að sjá allt svart. Síðan förum við að sofa og nýr dagur rennur upp og lífið virðist einhvern veginn bjartara. Ég trúi því að Guð hafi skapað okkur mannfólkið til þess að vera hamingjusum. Guð veit að syndin fékk að komast að í heiminum og hann hefur sagt að hver sem á hann trúir fái eilíft líf. Guð þráir að þú verðir hamingjusamur eða hamingjusum og auðvitað þráir hann að þú sjáir að án hans ekkert eilíft líf. Það hvernig við getum orðið hamingjusum hlýtur að velta á viðbrögum okkar við lífsins reynslum. Ef einhver móðgar þig, hvernig bregstu við? Ferðu eftir ráðleggingum Guðs sem segir, elskið óvinniðar? Eða læturðu reiðina gossa á viðkomandi? Ef einhver svíkur þig, eyðurðu þá restinni af lífinu í það að vorkina sjálfum þér eða sjálfri þér fyrir það að aðrir gerðu þér rangt til? Það geta komið upp allar mögulegar aðstæður sem valda því að við döprumst og missum lífsþróttinn. En þá hefur óvinurinn, Satan, svo sannarlega náð sína ætlunarverki. Í fyrsta Þessalonikubréfi, 5. kafla, frá 9. versi segir Guð hefur ekki ætlað oss til að verða reiðin eða bráð, heldur til að öðlast sáluhjálp fyrir drottinu vorn, Jesu Krist, sem dó fyrir oss til þess að við mættum lifa með honum. Ef við höldum áfram í 14. versi, segir enn fremur, við áminnum yður bræður, Vandiðum við þá sem óreglusamir eru, hughreysti í stöðu litla, takið af yður þá sem óstyrkir eru, verið langlindir við alla. Gæti þess að engin gjaldi neinum illt með illu, en keppið ávalt eftir hinu góða, bæði hver við annan og við alla aðra. Verið ætið glaðir, byðið án afláts, takkið alla hluti, því að það vilji Guðs með yður í Kristi Jesú. Þarna í Þessalonikubréfi Páls að finna dýrmæta lesningu. Páll hvetur okkur til þess að taka hvort annað að okkur. Það ekki einmitt það sem við þörfnumst svo þegar erfiðleikar steðja að. Þó að erfiðleikarnir séu miklir að þá dýrmæta von fólkin í því að vita að við eigum góða að og að finna þeirra hjálp vefja okkur. Getum við lært að þreyja og berjast henni góðu baráttu með því að biðja Guð að senda okkur góða vini og aðstandendur. Getum við sjálf lært að vera góðir vinir
og aðstandendur. Í orðum Páls segir einmitt byðið án afláts. Það segir okkur það að það ekkert rangt við að byðja Guð alla hluti, enda allt komið frá honum. Þvert á móti eigum við að byðja án afláts. Við getum byðið Guð betri heilsu, betri afkomu, að gefa okkur vini, að hjálpa okkur að hætta dæma aðra, að vera jákvæð. Stundum þurfum við einfaldlega að byðja Guð að hjálpa okkur að vakna morgnana eða að taka næsta skref í lífinu. Þetta kallast að ganga með Guði, að byðja hann án afláts að vera til staðar í öllu okkar lífi, að viðurkenna hann sem skapara allra hluta. Kæri hlustandi, ef að þú upplifir erfiðleika einmitt nú í dag, lefðu þá Kristi að bera byrðar þínar. Segðu honum frá líðan þinni, sama hversu ómerkilegt þér kann að finnast að vera. Guð mun svara þér og vera með þér. Vertu viss það. Ég bið að lokum Guð að blessa líf þitt og gefa þér von og ljós og yl inn í líf þitt. Guð veri með þér.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Það eru 3500 ár síðan Guð sendi Móse til Egyptalands til þess að leiða Ísraelsmenn til frelsis úr þeirri þrælku sem þeir höfðu búið við þar öldum saman. Leið þeirra lá út í eyðimörkina á Sínaískaga þar sem erfiðar reynslur biðu þeirra í 40 ár. Og það

að áður þeir loks héldu inn í fyrirheitna landið sem við nú í dag þekkjum sem Ísrael. Fljótlega eftir að þeir höfðu komið sér fyrir í eyðumörkinni, kynnti drottinn fyrir Ísraelsmönnum tilbeiðslu form sem mjög frábrugðið þeirri tilbeiðslu sem kristið fólk tilengja sér nú á tímum. Í rauninni var hér á ferðinni merkileg myndasýning sem var full af táknmyndum frelsunar áform Guðs manninum til handa. Margir sem í fyrsta sinn taka til við að lesa Gamla testamenti undrast allt það blóð sem rann við hinnar fjölmörgu fórnargjörður Ísraelsmanna í eyðimörkinni. En allt sem við kom helgidómsþjónustunni forðum, frá blóði fórnadýrsins hverju sinni, til helgra muna helgidómsins, hafði að geyma mikilvægar leksýr sem Guð vildi kenna mönnum varðandi þá mestu fórn sem himinin hefur fært mönnum til sálhjálpar. Nánast allt í hinu jarneska helgidómi benti til Jesu Krists, til dauða hans á Golgata löngu síðar og svo til friðþægingar hans fyrir syndir mannana. Vissir þú til dæmis að sumar þessara helgi athafna boðuðu dóm og þá dóm Guðs yfir mönnum? Vissir þú að einu sinni ár hvert var friðþægingadagurinn sem dómstagur fyrir alla Ísraelsmenn? Vissir þú að þessi árlegi dómstagur í eyðumörkinni boðaði himneskan dóm yfir öllum mönnum síðar meir? Þetta voru táknrænar leksýr sem drottinn vildi kenna fólki sínu til þess að það gæti betur skilið áform Guðs mönnum til sálihjálpar og einnig til þess að fólki gæti búið sig undir það að meðtaka hjálpræði Guðs og komandi dóm. Við skulum skoða þetta nánar. Guð sagði til dæmis við Mósi og við lesum þetta í annari Mósebók 25. kafla vers 8-9 og þeir skulu gjöra mér helgidóm að ég búi mitt á meðal þeirra. Þeir skulu gjöra hann í öllum greinum eftir þeirri fyrirmynd af tjálbúðinni og eftir þeirri fyrirmynd af öllum áhöldum hennar sem ég mun sína þér. Svo heldur hann áfram og bætir við í 40. vessinu, sjá svo til að þú gjörir þessa hluti eftir þeirri fyrirmynd sem þér var sýnd á fjallinu. Í 9. kafla Hebreabréfsins okkur sagt að þetta hafi verið eftirmyndir þeirra hluta sem á himnum eru, svo ég vitni orðrétt í Hebreabréfið. Þar að leiðandi sjálfa fyrirmyndina að helgidóminum og öllu því sem þar að finna, þessum jarneska helgidómi, þá sem sagt fyrirmyndir þeirra að finna á himni. Helgidómurinn í eyðumörkinni samastóð af tjaldbúð með forgarði utanum. Þegar komið var inn í forgarðin, var komið að brenni fórnar altari, þar sem fórnadýrinu var slátrað og það brennt. Blóðið þess var roðið á horn altarinsins í hverri fórnfæringu. Á þennan hátt var syndin flutt á táknrænan hátt frá syndaranum yfir á fórnadýrið. Næst í forgarðinum var eirker mikið fullt af vatni, en þar þvoðu prestarnir sér áður en þeir héldu inn í sjálfan helgidóminn til að sinna þar daglega verkum sínum. Vinstra megin í fremri hluta helgidómsins, þeim sem nefndur var hið heilaga, var að finna sjö arma ljósastiku. Á móti hægra megin var borð skoðunar brauðana og fyrir miðju næst þeim hluta sem nefndur hið allra helgasta var að finna reykelsis altari. Á horn þessa altaris var einnig daglega stökt blóði fórnadýrsins. Þegar við virðum fyrir okkur ljósastikuna og skoðunabrauðin minnust við orða Jesu Krists þegar hann sagði ég er ljós heimsins og ég er brauð lífsins. Þetta finnum við í 8. kaflanum hjá Jóhannesi og líka í 7. kaflanum. Reykurinn sem steig upp af brennandi reykelsinu
en það brann stöðugt á altarinu, táknaði bænir iðrandi syndara sem færðu fórnu sínar frá degi til dags. Allt þetta fór fram daglega, en einu sinni á ári var friðþæðingadagurinn haldin helgur, enda fór þá fram sérstök athöfn í helgidóminum sem hafði með örlög manna að gera. Þá fór æðsti presturinn einn inn í hið allra helgasta með blóð fórnadýrsins og kraup því eða draup því þar að segja blóðinu á öll fjögur horn sáttmálsarkarinnar sem boðurinn tíu voru í. Sáttmálsörki var það eina sem var í því allra helgasta. Þetta var gulli slegin kista sem geymdi þessar tíu meginreglur himinsi sem við köllum boðorðin tíu. Á loki kistunar voru tveir englar sem horfðu niður á örkina og táknuðu þeir verndar engla Guðs. Þegar æðsti presturinn draup blóði fórnadýrsins á horn kistunar var hann á táknrænan hátt yfir lögum Guðs að friðþæja fyrir syndir líðsins. Það sjálfsögðu er það aðeins krossdauði Guðs sonar sem friðþægi fyrir syndi mannana. Og það er eingöngu fyrir útelt blóð Jesu Krists sem við getum fengið fyrirgefningu syndana. Þessi táknræna árlega athöfn í eyðumörkinni er boðaði hins vegar að sonur Guðs mundi síðar meir koma í heiminn til þess að mæta þeirri kröfu lögmálsins að syndarinn verður að deyja fyrir syndi sínar. Þessir fórnasiðir lögðu áherslu á þá bæn syndarans að sonur Guðs tæki á sig dauðadóminn í stað syndarans. Í þessu fólst eina von syndarans. Þetta var hans eini möguleiki til eilífs lífs. Það er í ljósi þessara staðreyndar að við skiljum tilganginn með fórnatýrinu. Þegar því var slátrað, boðaði dauði þess á táknrænan hátt dauða Jesu Krists síðar meir í eitt skipti fyrir öll til þess að friðþægja fyrir syndir okkar með sínu eigin blóði. Og væri það ekki fyrir friðþæginga dauða Krists, ættu við enga von eilíft líf. Og svo við beinum athygli okkar að orði Guðs og það er í fyrsta Jóhannesbréfi, þriðja kafla og fjórða versi, þá segir hver sem synd drýgir fremur og lögmálsbrot, syndin er lögmálsbrot. Ennfremur segir ritningin heilaleika boðarða Guðs í Rómverjabréfinu, sjöunda kafla og tólta versi. Þannig er þá lögmálið heilagt og boðorðið heilagt, réttlátt og gott. Með öðrum orðum, sonur Guðs tekur á sig sökina fyrir alla þá sem vilja þykja náð hans og fyrirgefningu. Nú skiljum við betur alvarleika orða Krists þegar hann í fjallræðinu sagði: ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið og spámennina. Ég kom ekki til að afnema, heldur uppfylla. Sannlega segi yður, þar til himinn og jörð líða undir lok, mun ekki einn smástafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu, uns allt er komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það, mun kallast minnstur í himnaríki. En sá sem heldur þau og kennir, mun mikill kallast í himnaríki. Þetta er að finna í Mattheusi í fimmta kafla, vers 17 til 19. Það hlýtur að vera merkilegt íhugunarefni að það eina sem var í gullnu kistunni í hinu allra helgasta í musterinu, í tjaldbúðinni, voru boðorðin tíu. Og það eina sem var flutt inn í hið allra helgasta einu sinni á ári var blóð sem síðan var stökt á þessa sáttmálsörk er geymdi lög Guðs. Þessar táknmyndir, þessar myndrænu sýningar brenndu sig inn í meðvindund Ísraels manna og hjálpaði þeim til þess að gleyma því ekki hver hjálpræði þeirra kostaði himinin mikið. Sonur Guðs varð að deyja þeirra vegna.
okkar vegna. Það var engin önnur leið til að kaupa syndugar manneskjur undan fordæmingu lögmálsins. Drottinn varð að deyja í stað syndarans til þess að syndarinn gæti lifað eilíflega. Þetta vildi drottinn að menn hefðu skýrt í huga sér og þess vegna innleiddi Guð þetta tilbeiðslu og form í eyðimörkinni. Meira en 400 árum síðar reisti Salomon konungur veglegt musteri úr steini í Jerusalem sem kom í staðin fyrir tjaldbúðina. Þegar Jesus dó á krossinum á Golgata, uppfyllti hann allt það sem dýrafórnirnar höfðu boðað í gegnum aldirnar. Og þess vegna var ekki lengur þörf á þeim helgisíðum sem snerust dýrafórnir. Eitt sinn þegar Jóhannes skírari kom auga á Jesu í mannfjöldanum, sagði hann, sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins. Þetta að finna í Jóhannes Guðspjalli í fyrsta kafla, 29. versi. Með þessum orðum lýsti hann því yfir að það lamb sem táknað var og boðað var af öllum fórnadýrunum í gegnum aldirnar, sem fórnað var í gegnum þúsundir ára, var nú komið í heiminn. Hann sá að senn mundi Kristur með sínum eigin dauða binda endi á allar dýrafórnirnar. Þessi þáttaskil urðu augljós af þeim viðburði sem gerðist þegar Jesús dó á krossinum og tjaldið sem skildi að hið heilaga frá hinu allra helgasta í musterinu rifnaði í tvennt. Án þess að nokkur mannshönd kæmi nála því. Það rifnaði ofanfrá og niðurur. Við lesum þetta í frásögn Markúsar og þar segir en Jesús kallaði hárri röddu og gaf upp andan og fortjald musterisins rifnaði í tvennt ofanfrá og allt niðurur. Við skulum hafa það í huga að fortjaldið var bæði svo hátt og þykkt þess svo mikil að útilokaður var svo möguleiki að menn hafi rifið það í sundur. Engin maður náði svo hátt að það gæti rifið það ofanfrá og niðurur. Engin maður dyrðist að líta inn í hið allra helgasta nema aðeins æðsti presturinn og það einu sinni á ári. Hér átti sér stað yfirnáttúrulegt fyrirbæri sem það sem Guð einn stóð að baki, en það var hann með þessu að sína mönnu að helgidóms þjónustan, eins og hún hafði farið fram hingað til, var nú á enda. Þar sem sonur Guðs var komin og hafði nú þegar látið líf sitt til að friðþæja fyrir syndi mannana, var ekki lengur þörf á dýrafórnum til að boða dauða hans. Hann hafði uppfyllt kröfulögmálsins dauða syndarans, með því að deyja í hans stað. Þessi krafa dauða þess sem gerist sekur við lög Guðs var gerð skýr í aldingarðinum Eden, þegar Guð varaði Adam og Evu við afleiðingum syndar, ef þau óhlýðnuðust og tækju af forboðna trénu. Hann sagði þá, og við lesum núna í 1. Mósebók 2:17, að skilningstrénu góðs og ills mátt þú ekki eta, því að jafnskjótt og þú etur að því skalt þú vissulega deyja. Skömmu síðar eftir að þau, þar að segja Adam og Eva, höfðu farið að ráðum óvinaris og tekið af trénu, kunngjörði drottinn fyrir fyrstu foreldrum okkar áform Guðs til að bjarga syndaranum frá eilífum endalegum dauða. Hann sagði við höggorminn í áheyrn Adam og Evu. Fjandskap vil ég setja milli þín og konunar, milli þíns sæðis og hennar sæðis. Það skal merja höfuð þitt og þú skalt merja hæl þess. Þetta lásum við úr 1. Mósebók, 3. kafla og 15. versi. Þannig gaf drottinn til kynna að sæði konunar, þar að segja Kristur Jesús, mundi þurfa að líða af völdum Satans þar sem honum mundi takast að merja hæl mannssonarins, en þar var átt við krossdauða Krists.
Þetta skiljum við betur núna er við lítum til baka og sjáum að Kristur vann sigur yfir dauðanum. Hann reisur frá dauðum en sá tími kæmi að afkvæmi konunar, þar að segja Jesus Kristur, skildi merja höfuð höggormsins og það yrðu endalok Satans. Þessi hluti spátums drottins á eftir að rætast en mun vissulega gerast í fyllingu tímans. En drottin átti eftir að kynna fyrir Adam og Evu nýja og áþreifalega leksíu sem þau myndu aldrei gleyma. Þau máttu aldrei gleyma því hve hjálpræði þeirra yrði keypti dýru verði. Við lesum í 1. Mósebók 3. kafla og 21. versi þessi orð. Og drottinn Guð gjörði manninum og konu hans skinnkirtla og lét þau klæðast þeim. Hvaða komu þessi kirtlar? Fram að þessu hafði skepnu aldrei verið slátrað, en skyndilega voru komni tveir skinnkirtlar. Drottinn virði sjálfur hafa slátrað fyrstu skepnunum til þess að útvega foreldrum mannkynsins klæðna eftir að Adam og Eva gerðu sér grein fyrir nekt sinni. Þetta lýsir ekki aðeins umhyggju og tillitsemi drottins gagnvart Adam og Evu, svo niður brotin sem þau nú annars voru. Heldur var Guð með þessu einni að kynna fyrir þeim innihaldsríka og tákgræna athöfn sem kallaði á blóðfórn til að friðþægja fyrir syndir þeirra. Skinnkirtlarnir komu af fyrstu dýrunum sem var fórnað vegna syndar þeirra. Dauði þessara dýra boðaði dauða Guð sonar síðar meir til að friðþægja fyrir syndir allra manna. Mörgum yfirsést mikilvægi boðorðana tíu í sáttmálsörkinni í hinu allra helgasta í helgidóminum. Boðorðin eru í raun og veru stjórnaskrá Guðs ríkis. Þessi lög eru eilífar meginreglu sem liggja til grundvallar að hamingjusömu lífi. Adam og Eva brutu gegn þessum boðorðum í aldingarðunum Eden og var síðan vísa þaðan út. Forustu engilli Lúsifer hafði broti gegn þessum sömu boðorðum á himni sem síðan leiddi til þess að hann gerði uppreisn gegn Guði. Það var þess vegna sem honum var vísað burt. Ef til vill skiljum við nú mikilvægi yfirlýsingar Jesu Krists er að sagði Ef þér elski mig, þá haldið boðor mín. Þetta finnum við í Jóhannesi í 14. kafla og 15. versi. Þetta eru meginreglur Jesu Krists, boðorinn 10. Og þeir sem hafa þau í heiðri, heiðra drottinn Jesu Krist. Í salmi 119 er marg endurtekið að boðor Guðs, lög Guðs, reglur Guðs og fyrirmæli og svo framvegis séu eilíf og réttlátt. Þannig í öllum þessum lengsta kafla Biblíunar, salmi 119, eru boðorðin 10, þessi stjórnaskrá Guðs ríkis, nefndi ýmsum heitum eða nöfnum, vísa til þeirra undir mismunandi nöfnum. En það var enn eitt sem var að finna í hinu allra helgasta sem við þurfum að skoða. Það var uppvafin bókrolla með öllum fyrirmælunum sem er að finna í helgisíðalögmálinu, því sem fjallar fórnargjörðir. Þarna var að finna reglurnar fórnir og löghátíðir Ísraels manna. Þessa lögmálsbók gaf Móses eftirfarandi fyrirmæli. Takið lögmálsbók þessa og leggið hana við hliðina á sáttmálsörk drottins Guðsíðar. Þetta lásum við í 5. Mósebók, 31. kafla og það vers 26. Þessi lögmálsbók var allt annað en steintöflunna tvær sem boðurinn 10 voru ritaðar á. En það voru þær geymdar ofan í sáttmálsörkinni. Lögmálsbókin með fyrirmælum fórnir og hátíðir Íslands manna var hins vegar geymd utan á hlið gullnu sáttmálsarkarinnar. Hér var tvo ólíka hluti að ræða.

dó á Golgata. Svo mikilvægar sem hinar daglegu fórnargjörðir voru Ísraelsmönnum, voru þær þó aðeins undirbúningur fyrir friðþægingadaginn, sem haldin var einu sinni hvert ár. Þennan dag fór æðsti presturinn með blóð fórnardýrsins inn í hið allra helgasta til þess að friðþægja fyrir syndir alls liðsins. Þessi athöfn táknaði hreinsun helgidómsins. Þessi dagur var andlegur hreinsunardagur þegar allt fólk Guðs undirbjó sig vel fyrir þennan dag og tók þennan dag og það sem fór fram á þessum degi mjög alvarlega. Dögum saman á undan friðþægingadeginum þóðu menn hýbýli sín og fatnað og allir hreinsuðu sig af öllum óhreinindum. Þetta var uppgjörsdagur þegar menn gjörðu upp misklið sín á milli. Þeir játuðu syndi sína fyrir Guði og byðu síðan í ofvæni umhverfistjálbúðina eftir framvindu mála inni í helgidóminum. Fyrir Ísraelsmönnum var hinn árlegi friðþægingadagur eins konar dómsdagur, enda átti hann að minna fólk á dóm Guðs sem hann mundi halda á himni yfir öllu holdi síða meir. Á þessum degi, friðþægingadeginum, þá stökti æðsti presturinn blóði fórnardýrsins á fjögur horn sáttmálsarkarinnar. Þannig á táknrænan hátt var helgidómur hreinsaður af öllum þeim syndum sem hlaðist höfðu upp í helgidóminum yfir árið. Á hverju ári var líður þannig myntur á mikilvægi boðorða Guðs sem geymd voru í helgidóminum. En jafnvel þessi mikla og mesta helgi athöfn ársins, friðþægingadagurinn, var aðeins tákn fyrir eitthvað annað og meira sem síðar myndi gerast á himni. Eins og jarneski helgidómurinn var tákn um annan helgidóm, það er hinn himneska helgidóm, svo var æðsti presturinn í jarneska helgidóminum tákn og boðberi fyrir betri æðsta prest sem þjónar í helgidóminum á himni. Við lesum nánar um þetta í Hebreabréfinu í 9. kafla og það eru vers 11 til 12 sem ég les. Þar segir: En Kristur er kominn sem æðsti prestur hinna komandi gæða. Hann gekk inn í gegnum hinna stærri og fullkomnari tjálbúð sem ekki er með höndum gjörð. Það er að segja, er ekki af þessari sköpun. Ekki fór hann með blóð hafra og kalva, heldur með eigið blóð, inn í hið heilaga í eitt skipti fyrir öll og aflaði eilífrar lausnar. Síðar í sama kafla segir þetta: Það var óhjákvæmilegt að eftirmyndir þeirra hluta sem á himnum eru yrðu hreinsaðar með slíku. En sjálft hið himneska krefst betri fórna en þessara, því að Kristur gekk ekki inn í helgidóm höndum gjörðan eftir mynd hinn sanna helgidóms, heldur inn í sjálfan himinin til þess nú að birtast fyrir augliti Guðs vor vegna. Með öðrum orðum, Kristur er núna okkar æðsti prestur í helgidóminum á himni. Hann er þar núna að hreinsa himneska helgidómin af öllum þeim syndum sem menn hafa játað á öllum tímum mannkynssögunar. Það sem framfór á friðþægingadeginum til forna, þegar æðstupresturinn flutti blóð fórnardýrsins yfir á sáttmálsörkina, það er að segja inn í hinu allra helgasta í helgidóminu, það sem boðorðin 10 voru í, það boðaði samskona hreinsun síðar meir í helgidóminum á himnum. Æðsti presturinn á jörðu táknaði Jesu Krist sem okkar æðsta prest á himni. Starfið sem hinn jarneski æðsti prestur vann einu sinni á ári með því að fara inn í hið allra helgasta, táknaði það friðþægingastarf sem Kristur er að vinna núna á himni. Með öðrum orðum, hann er að hreinsa burt alla syndirnar úr helgidóminum á himni.

Lítum á þessa yfirlýsingu sem við finnum í Hebreabréfinu í 9. kafla og nú les ég vers 26-28. En nú hefur hann birst í eitt skipti fyrir öll við endi aldana til að afmá syndina með fórn sinni. Og eins og það liggur fyrir mönnum eitt sinna degja og eftir það að fá sinn dóm, þannig var Kristi fórnfært í eitt skipti til þess að bera syndir margra. Og í annað sinn mun að birtast, ekki sem syndafórn, heldur til hjálpræðis þeim er hans bíða. Í lok 11. kafla opinberunarbókarinnar segir frá atburðum sem gerast við komu drottins til jarðar í annað sinn. Loka orð kaflans eru þessi. Og musteri Guðs opnaðist, það sem á himni er, og sáttmálsörkast birtist í musteri hans, og eldingar komu og dunur og þrumur og landskjálfti og hagl mikið. Er það ekki athyglisvert að eins og hinn jarneski æðsti prestur bar blóð fórnardýrsins að sáttmálsörkinni, svo gerir drottinn Jesús Kristur einnig á himni í lok tímana er að fer með sitt eigið blóð inn í helgidóminn á himni og opinbera síðan fyrir öllum heiminum sáttmálsörkina sem þar er, eins og við vorum að lesa. Hvort heldur er á jörðu eða himni, beinir Guð athygli allra að heilaleika boðorðana 10. Í Biblíunni er að finna tvö mismunandi lögmál sem fólki hættir við að rugla saman. Hér á ég við siðferðis lögmálið annars vegar og er þá átt við boðorðin 10. Þau eru leiðbeinandi fyrir okkur mennina í hegðun og framkomu, einnig tilbeiðslu og hollustu við Guð. Það má líka segja að fyrstu fjögur boðorðin að þessum 10 snúust kærleika okkar til Guðs. Og einnig má segja að hinn 6 síðari boðorðana fjalli kærleika okkar til náungans. Hitt lögmálið, helgistega lögmálið, fjallar helgidóm og helgihald fórnir og hátíðir. Sumir kalla það helgisiða lögmálið. Eftir vill er eftirfarandi samaburðu þessara ólíku lögmála hjálplegur þeim sem vilja skoða þessi mál nánar. Siðferðis lögmálið, það er að segja boðorðin 10, þau voru töluð af drottni eins og við lesum í 5. Mósebók 4:12. En helgisiða lögmáli, þetta sé fjallar fórnir og hátíðir, það var mælt fyrir af Móse, eins og segir í 3. Mósebók í 1. kapitula, vers 1-3. Boðorðin 10 voru rituð með fingri Guðs, eins og segir í 2. Mósebók 31:18. En helgisiða lögmáli, það var skrifað af Móse, eins og segir í 2. Krónikubók 35:12. Boðorðin 10 voru geymd innan í sáttmálsörkinni, eins og segir í 2. Mósebók 40, vers 20. En helgisiða lögmálið var geymt utan á þessari sáttmálsörk, eins og sagt er í 5. Mósebók 31:24. Boðorðin 10 okkur er sagt að þau muni vara að eilífu, eins og Salmurinn 19 vers 8 segir. En helgisiða lögmálið, það var afmáð á krossinum, eins og kveð er áum í Kolossubréfinu 2:14. Boðorðin 10, þau eru sögð alls ekki vera þung, eins og segir í 1. Jóhannesbréfi 5:3. En helgisiða lögmálið, orguð segir að það þjakaði okkur og það er það sem Páll Postuli segir einmitt í Kolossubréfinu 2:14-17. Boðorðin 10, það dæmir alla og það er það sem Jakob leggur áhersla einmitt á í öðrum kafla Jakobsbréfsins vers 10-12. Og helgisiða lögmálið, það dæmir engan, eins og augljóst er á Kolossubréfinu 2:14-17. Boðorðin 10
eru andlegt lögmál, eins og Páll leggur áherslu á í Rómverjabréfinu 7:14. Og helgiseða lögmálið eru aðeins ytri fyrirmæli, eins og Hebreabréfi 9:10 kveður á Þeir sem lesa Biblíuna af gaumgefni komast á raunum þá staðreynd að orð Guðs fjallar hinn tvö mismunandi lögmál. Þau voru gefin af Guði í ákveðnum tilgangi hvort sig. Annað eilíft og óbreytalegt, en hitt þjónaði sem myndræn boðun í takmarkaðan tíma eða þar til sonur Guðs dó á Golgata. Allir sem gera sig grein fyrir þessu eiga auðveldara með að skilja Biblíuna, sérstaklega þar sem hún fjallar fórnir og helgisiði. Það mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því að sögu þráður Biblíunar, allt frá upphafi til enda, virðist augljóslega benda til þess að Guð mun gjöra endalegt uppgjör vegna syndar. Helgisiða lögmálið með öllum þeim lögháttíðum, helgisiðum og fórnar athöfnum sem því fylgir hefur að geyma mikilvæga leksjur í táknmyndum sem benda til þessa loka uppgjörs. En allstaðar beinist athyglin að Jesu Kristi, enda hann lausnin á vandamáli syndarinnar. Jesus Kristur frelsari syndarans.

Það er sem Jesú Kristur standi við hústyrnar hjá þér þegar hann segir Alla þá sem ég elska, tifta ég og aga. Verð því heilhuga og gjör iðrun. Sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyri röst mína og lýkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Þann er sigrar, mun ég láta sitja hjá mér í hásæti mínu eins og ég sjálfur sigraði og settist hjá föður mínum í hásæti hans.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlaðandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Lúkasar Guðspjall, 15. kafli. Allir tollheimtumenn og bersyndugir komu til Jesú að hlýða á hann, en fariseyjar og fræðimenn ömuðust við því og sögðu: Þessi maður tekur að sér syndara og samneitir þeim. En Jesú sagði þeim þessa dæmishögu: Nú á einhverjiðar 100 sauði og tínir einum þeirra. Skilur hann ekki þá 99 eftir í óbyggðinni og fer eftir þeim sem týndur er, þar til hann finnur hann. Og glaður leggur hann sauðin á herðar sér er hann finnur hann. Þegar hann kemur heim, kallar hann saman vini sína og nágranna og segir við þá: Samgleðist mér, því að ég hef fundið sauðin minn sem týndur var. Ég segi yður: Þannig verður meiri fögnuður á himni yfir einum syndara sem tekur sinnaskiptum en yfir 99 réttlátum sem þurfa þess ekki við. Eða kona sem á 10 drökkmur og tínir einni drökkmu, kveikir hún þá ekki á lampa, sópar húsið og leitar vandlega uns hún finnur hana? Og er hún hefur fundið hana, kallar hún saman vinkonur sínar og grannkonur og segir: Samgleðist mér, því að ég hef fundið drökkmuna sem ég týndi. Þannig segi ég yður að englar Guðs munu gleðjast yfir einum syndara sem bætir ráð sitt. En sagði Jesús: Maður nokkur átti 2 sonu. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn: Faðir, lát mig fá þann hluta eignana sem mér ber. Og faðirinn skipti með þeim eigum sínum. Fáum dögum síðar kom yngri sonurinn eigum sínum í verð og fór burt í fjarlægt land. Þar sóaði hann fé sínu í óhófsömum lifnaði. En er hann hafði öllu eitt, var mikið hungur í því landi og hann tók að líða skort. Fór hann þá og settist upp hjá manni einum í því landi. Sá sendi hann út á lendur sínar að gæta svína og hefði hann fegin viljað seðja sig á drafinu er svínin átu, en enginn gaf honum. En nú kom hann til sjálfsín og sagði: Hve margir eru daglaunamenn föður míns og hafa gnægð matar, en ég ferst hér úr hungri. Nú tek ég mig upp, fer til föður míns og segi við hann: Faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég er ekki framar verður að heita sonur þinn. Lát mig vera sem einn af daglaunamönnum þínum. Og hann tók sig upp og fór til föður síns. En er hann var enn langt í burtu, sá faðir hans hann og kenndi í brjóstum hann, hljóp og fjallum hálsónum og kistan. En sonurinn sagði við hann: Faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég er ekki framar verður að heita sonur þinn. Þá sagði faðir hans við þjóna sína: Komið fljótt með hina bestu skikkju og færið hann í. Dragið hring á hönd hans og skó á fætur honum. Sækið og alíkálfin og slátrið. Við skulum eta og gera okkur glaðan dag. Því að þessi sonur minn var dauður og er lifnaður aftur. Hann var týndur og er fundinn. Tóku menn nú að gera sér glaðan dag. En eldri sonur hans var á akri. Þegar hann kom og nálgaðist húsið, heyrði hann hljóðfæra slátt og dans. Hann kallaði á einn piltana og spurði hvað væri að vera. Hann svaraði: Bróðir þinn er kominn og faðir þinn hefur slátra alíkálfinum af því að hann heimti hann heilan heim. Þá reiddist eldri bróðirinn og vildi ekki fara inn. En faðir hans fór út og bað hann koma. En hann svaraði föður sínum: Nú er ég búin að þjóna þér öll þessi ár og hef aldrei breytt út af boðum þínum og mér hefur þú aldrei gefið kiðling að ég geti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur, þessi sonur þinn sem hefur sóað eigum þínum með skækjum, þá slátrar þú alíkálfinum fyrir hann. Faðirinn sagði þá við hann: Barnið mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt er þitt. En nú varð að halda hátíð og fagna því að hann bróðir þinn sem var dauður er lifnaður aftur. Hann var týndur og er fundinn.
1: Maður einn sem ferðaðist Sýrland nam staðar til að fylgjast með þrem hirðum sem voru að brinna hjörðum sínum við brunnið. Sauðirni voru í einum hóp. Ferðamanninum virtist að vera einn stór hópur. Rétt á eftir gekk einn af hirðunum fram og byrjaði að kalla. Mena, hið arabíska orð sem þýðir fylgir mér. 30 sauðir skildu sig undir eins úr hópnum og fylgdu hirðinum upp að fjallinu. Sýnast byrjaði annar hirðir að kalla. Mena, mena, og annar hópur skildi sig frá hinum og fylgdu honum eftir. Ferðamaðurinn var undrandi og þegar hann sá að þriði hirðirinn bjósti ferðar, í því hann lagði hönd sína á stafinn og fór að tína upp nokkra döðlu sem fallið höfðu á pálmanum sem hann hafði hvílst undir, gekk ferðamaðurinn til að svo spurði, myndu sauðinni þínu fylgja mér ef ég kallaði á þá? Hirðirinn hristi höfuðið. Lánaði mér hirðiskikju þína og stafinn og leiði mér að reyna, bað ferðamaðurinn. Hann batt einni vefja hetti hirðisins höfuð sér. Gekk hann nú fram og byrjaði að kalla, mena, mena. Engi sauður hreyfði sig, þeir gláttu letilega á hann þar sem hann stóð í sólskinunum. Fylgja sauðinni aldrei neinum öðrum en þér, spurði ferðamaðurinn, þreyttur á tilraun sinni. Ef að einhver sauður veikist í hópnum, á hann til að fylgja hverjum sem er, svaraði hirðirinn. Er ekki þessi litli atburðu góð skýring á orðum drottins þegar hann í dæmisögunni góða hirðirinn segir okkur frá sauðunum sínum? Og eftir að hann hafi látið út sína sauði, gengur hann fyrir þeim og sauðinni fylgja honum, af því þeir þekkja hans röst. En ókunnugum fylgja þeir ekki, heldur hlaupa frá honum að því þeir þekkja ekki ókunnugra röst. Jóhannes 10, 4 og 5. Og hversu óbrigðult merki upp á andlega veiklun er ekki það þegar einn af sauðum hins mikla hirðis hættir að gefa gaum að röddu hans og fylgja öðrum og ráa svo á hættulegum og forboðnum jarðvegi.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

Síðara Korintubréf, 8. kafli. En svo vil ég, bræður mínir og systur, skýra ykkur frá þeirri náð sem Guð hefur sýnt söfnuðunum í Makedóníu. Þrátt fyrir þær miklu þrengingar sem þeir hafa orðið að reyna, hefur hinn ríka gleði þeirra leitt í ljós hve örlátir þeir eru þrátt fyrir sára fátækt. Ég get vottað það hversu þeir hafa gefið eftir efnum, já umfram efni sín. Af eigin kvötum lögðu þeir fast að mér og báðu mig að mega taka þátt í samskotunum til hinna heilögu. Og þeir gerðu betur en ég hafði vonað. Þeir gáfu sjálfar sig, fyrst og fremst drottni og síðan mér að vilja Guðs. Það var til þess að ég bað Títus að hann skildi og leiða til lykta hjá ykkur þessa gjöf eins og hann hefur byrjað. Þið skarið fram úr í öllu, í trú, í mælsku og þekkingu, í allri alúð og í elsku ykkar sem ég hef vakið. Þannig skulu þið skara fram úr í þessari gjöf. Ég segi þetta ekki sem skipun, heldur er ég að ganga úr skugga hvort kærleiki ykkar sé einlægur samanborið við ósérplægni annara. Þið þekkið náð drottins vors Jesú Krists. Hann gerðist fátækur ykkar vegna þótt ríkur væri til þess að þið auðguðust af fátækt hans. Ég vil gefa ykkur ráð í þessu máli. Ég tel að vera ykkur til gagns að taka þátt í samskotunum. Í fyrra ákváðu þið það og voru þegar farin að hefjast handa. Ljúkið nú við það og sýnið viljan í verki og gefið það sem efnin leyfa. Því að ef viljin er góður, þá er hver metin eftir því sem hann á og ekki eftir því sem hann á ekki til. Ekki svo að þrengt sé að ykkur til þess að aðrir hafa það gott, heldur er það til þess að jöfnuður verði. Nú sem stendur bætir gnægð ykkar úr skorti hinna til þess að einni gnægð hinna geti bætt úr skorti ykkar og þannig verði jöfnuður eins og skrifað er. Sá sem miklu safnaði hafði ekki afgangs og þann skorti ekki sem litlu safnaði. En þökk sé Guði sem vakti í hjarta Títusar þessa sömu umhyggju fyrir ykkur og ég hef. Hann varð ekki aðeins við áskorun minni, heldur var áhugi hann svo mikill að hann ákvað að fara af eigin kvötum. Með honum sendi ég þann bróður sem orð fer af í öllum söfnuðunum fyrir starfans í þjónustu fagnaðar erindisins. Og ekki það eitt, heldur hefur söfnuðurinn kjörið hann til að verða samferðarmaður minn með gjöf þessa sem ég hef látið safna drottni til dýrðar og til að sýna fúsleika minn. Ég hef viljað komast hjá því að nokkur geti sett út á meðferð mína á hinni miklu gjöf sem ég hef gengist fyrir. Því að ég leitaðist við að ástunda það sem gott er ekki aðeins í augum drottins heldur og í augum manna. Með þeim sendi ég annan bróður sem ég oft sinni svo í mörgu hef reynt kostgæfin, en nú miklu fremur en ella vegna hans mikla trausts til ykkar. Títus er félagi minn og starfsbróðir hjá ykkur og hinir eru bræður okkar og sendibóðar safnaðanna og eru Kristi til vegsendar. Sýnið þeim því merki elsku ykkar og ástæðuna fyrir að ég hrósaði ykkur. Þá verður söfnuðunum það ljóst.

0: 41. Davíðssálmur. Sæll er sá er gefur gaum að bástöddum á mæðudeginum bjargar drottinn honum. Drottinn varveitir hann og lætur hann njóta lífs og sælu í landinu. Og eigi ofurselu þú hann græki óvina hans. Drottinn styður hann á sóttarsænginni. Þegar hann er sjúkur breytir þú beði hans í hvílurúm. Ég sagði, ver mér náðugur drottinn, lækna sál mína, því að ég hef syndgað móti þér. Óvinir mínir byðja mér óbæna. Hvenær skildi hann deyja og nafn hans hverfa? Og ef einhver kemur til þess að vitja mín, talar hann tál. Hjartan safnar að sér ílsku. Hann fer út og lætur dæluna ganga. Allir hatusmenn mínir hvískra mig. Þeir hyggja og illt mér til handa. Hann er alltekinn helsótt. Hann er lagstur og rís eigi upp framar. Jafnvel sá er ég lifði í sátt við, sá er ég treysti, sá er etið hafða mat mínum, lyftir hæl sínum í móti mér. Þú drottinn ver mér náðugur og lát mér aftur rísa á fætur, að ég megi endurgjalda þeim, af því veit ég að þú hefur þóknun á mér. Að óvinir mínir hlakka ekki yfir mér, vegna sakleysis míns, hélst þú mér uppi og lætur mér standa frammi fyrir auglíti þínu að eilífu. Lofaði sér drottinn Guð Ísraels frá eilíf til eilífðar. Amen, amen.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
2: Góðan dag, kæri hlustendur. Ég heiti Ragnheiður Laufdal og ætla að vera með hugleiðingu í dag sem að ég kýsa kalla Hvaðan kemur trú þín? Stundum andvörpu við kristna fólki og vitum hreinlega ekkert hvernig við eigum að ná til þeirra sem hafa enn ekki heyrt fagnaðarerindið. En gæti verið að árangur okkar í því að ná til annara byggðist að vissuleiti á því að skoða hvernig við sjálf löðumst að Jesu Kristi. Hefur þú einhvern tíma velt fyrir þér hvaðan trú þín kom eða kemur? Var það frá mömmu þinn eða pappa þínum? Eða kannski frá ömmu þinn eða afa? Var það æskulís fulltrúi eða prestur sem vakti áhuga þinn á trúni? Eða kannski besti vinur þinn? Hvaða persóna var það sem hjálpaði þér til að eignast trú eða sýndi þér kærleika sem að þú gleymir aldrei? Það gæti líka allt eins verið einhver atburður í lífi þínu eða röð atburða sem hefði áhrif á það að þú eignast trú á Guði. Í dag langar mig einmitt til að deila með ykkur hugleðingum það hvernig trúin vaknar í okkur og hvað við getum gert til að kveikja þráð trúarinnar í öðrum. Sjálf geti deilt því með ykkur að sjálfsagt hefur trú mín komið frá pappa og mömmu. Mér finnst ekkert á mömmu halla þó ég segi að á barnsárunum komu þær áherslur meira frá pappa til að byrja með. Mamma var samt sem áður sú sem sagði með okkur bænir. En pappi ólst upp við trúa móður og þar sem þau bjuggu í Vestmanneyjum áttu pappi góðar minningar söfniðin Betel og það að mamma hans fór þangað. Pappi hvatti okkur krakkana til að fara samkomur sem voru

haldnar á laugardögum í skólanum mínum á vegum hjálpræðishersins. Þaðan á ég dýrmætar minningar gott fólk sem stóð sína vakt í mörg herrans ár. Þetta fólk var alltaf fullt af gleði og söng og sagði okkur skemmtilega sögur úr Biblíunni. Ég man einnig að við áttum að koma með spjald sem var merkt með stjörnu í hvert sinn sem við komum. Einnig fengum við oft biblíumyndir sem mér þótti afar væntum. Á þessum tíma, kannski kringum 9 til 10 ára aldurinn, spratt einnig áhugi minn á því að fara í bókabílinn og ná mér í allar bækur sem ég fann trúna eða Jesú. Ég man vel eftir því að hafa lesið sögur eins og sögun blindamanninn og týndasoninn, miskunnsama samverjan og fleiri. Og ég man að pabbi var stoltur af mér að lesa þessa bækur þegar ég sýndi honum þær. Það ekki víst að pabbi muni þetta allt sjálfur, en ég man einnig eftir nokkrum skiptum sem að við fórum í kirkju á sunnudögum með pabba og mamma var heima að elda sunnudags matinn. Kannski hafa skiptin ekki verið mjög mörg, en þau höfðu mikil áhrif á trúarlíf mitt. Ég á líka sterkar minningar það að alltaf fyrir jólin fórum við með pabba og mömmu og byðum út í bíl með mömmu og meðan pabbi færði hjálpræðishernum rausnarlega peninga upp fyrir jólin. Ég man að ég var stolt og ánægð með að pabbi skildi gera þetta. Þegar ég hef verið 11 til 12 ára gömul, man ég að pabbi kom heim með plötu sem var gefin út af Philadelphia-kórnum. Pabbi þekkti víst eitt manninn sem var í kórnum. Ég held að það hafi verið rakarinn hans. Ég man eftir því að pabbi talaði svo vel þetta fólk, sagði okkur hvað þetta væri gott fólk. Þessa plötu man ég hlustaði mikið á og spilaði oft. Á þessum árum byrjaði pabbi að fara með okkur á samkomur í Philadelphia á jólunum. Það var ekki oft en það var alltaf á jólunum. Áður höfðu við alltaf farið í bústaðakirkju eða aðrar kirkjur. Í Philadelphia fannst mér margt mjög skrítið eins og tungutalið, en mér fannst gaman að heyra sögurnar sem Einar sagði. Hann sagði frá heimsóknum sínum í fangelsin sem hann var vanur að fara í fyrir jólin. Hann sagði frá mörgu sorglög sem var að gerast í heiminum og ég man að ég var oft með einhvers konar samvöskupið yfir því að vera ekki nógu góð þegar hann var að segja þessa sögur. Það eru sjálfsagt margar aðrar minningar, tengdar trú, sem ég man ekki í svipin, en hafa samt haft áhrif á trúarlíf mitt. En þó geti sagt að til að byrja með var það skoðun pabba á trúnni og kristnum einstaklingum. Ég fann og hef alltaf fundið að pabbi hefur alltaf borið mikla virðingu fyrir slíkum einstaklingum. Þannig hefur það lifað með mér og Guð hefur getað notað það sem kveikið þráð að trú minni sem ég afar þakklátt fyrir í dag. Mörgum árum síðar eða 25 ára aldurinn gaf ég Guði líf mitt. Ég hef áður sagt það hér í predikunarstól eða í útvarp að það átti við mamma saman trúarlega reynslu sem ógleymanleg. Ég engar þakklátt Guði fyrir að hafa leitt mig til þess að hafa notið biblíufræðslu hjá Steinþóri Þórðarsinni prestinum hér í Bóðanakirkjunni. Hann er án efa sá sem hefur fært mér trúna á fullorðins árum og frætt mig Jesú Krist. Fyrir það er ég honum óendalega þakklátt. En þegar ég var að huglega efni þessara huglegingar, þá fór ég á internetið og fletti mörgum kristnum einstaklingum upp, sem voru að segja frá því hvernig þeir urðu kristnir. Flestir sem ég las öðlust ekki trú fyrir á fullorðins árum, og ber flestum sögunum saman það að trúarlíf foreldrana hafi verið að skornum skammti. Ég ákvað að deila með ykkur einnig sögu sem ég rakst á. Þessi saga segir frá Dave, en hann segir sjálfur svo frá. Ég ólst upp á Manhattan Beach nærri Los Angeles á 7. áratugnum. Þó að pabbi var í gyðingur og mamma úr methodista kirkjunni hafði heimil okkar ekki trúarlegt yfirbragð. Mín fyrsta minning þegar ég 3 til 4 ára aldurinn. Ég man að ég var að skoða gamlar bækur með biblíusögum. Ég vissi að það væri verið að tala Guð í bókunum og að þetta væri öðruvísi bækur en aðrar. Ég skildi þetta ekki en ég vissi að það var verið að segja eitthvað mikilvægt í þeim. Þegar ég var 6 ára að þá byrjaði mamma að fara með okkur í trúarlegu vísindarkirkjuna á ensku Church of Religious Science. Mér fannst leiðilegt í sunnudagaskólanum þar og fannst þeir kenna eitthvað sem skipti ekki máli. Ég man þó eftir því að þarna voru margar nýjar kenningar, eins og til dæmis að allt sem Guð snerti var einungis til í hugarburði okkar.
Mér fannst kennararnir ekki hafa áhuga á mér og ég komst að þeirri niðurstöðu að þeir kenndu einskisverða hluti. Þetta leiti urðu amma og afi kristin. Þau eignust nýtt lífi kristi og tóku þátt í starfi kirkju sem var í Norður Kaliforníu. Ég sá að þau trúðu virkilega á Guðið en mér fannst allt tengt kirkju ekki merkilegt eftir að hafa verið í vísindakirkjunni. Þegar ég var 10 ára þá varð mamma að fara á spítala út af gallblöðrunni og amma kom til okkar til að gæta mín og bróður míns í 3 vikur. Á hverjum sunnudegi fór hún með okkur í kirkju sem var nálægt heimil okkar. Fyrst kveið mér fyrir að fara en ég sá strax mikinn mun á þessari kirkju og vísindakirkjunni. Í fyrsta lagi var fólki allt svo gott og vingjarnlegt og þau höfðu virkilegan áhuga mér. Í öðru lagi voru þau að tala um eitthvað sem skipti máli og hvað við ættum að gera í því. Sérstaklega vandamál syndarinnar og hvernig við þyrftum að eignast fyrirgefningu. Í þriðja lagi sá ég að þetta fólk trúði virkilega á það sem þau voru að segja og að líf þeirra bar þess merki. Svo ég hélt áfram að fara þessa kirkju, jafnvel þótt amma færi aftur til Kaliforníu. Ég lærði undirstöðu atriði fagnaðar erindisins en ég tók aldrei alfarið þetta skref að treysta Guði alveg. Ég man eftir að biðja hann að koma inn í líf mitt en í raun var ég bara að biðja hann að vera svona í vasanum hjá mér svo ég geti sagt að ég veri góður náungi. Á menntaskóla árunum hélt ég áfram í kirkjunni og lærði mikið biblíuna. En ég fór ekki í kirkju vegna þess að ég virkilega elskaði Guð. Ég fór vegna þess að ég vildi vera góður og ég trúði því að gott fólk færi í kirkju. Þegar ég byrjaði háskólanámi að þá varð ég alltaf meir og meir sjálfselskari. Ég sá að ég var mjög góður í stærðfræði og raungreinum og mér fannst ég vera betri en fólki í kringum mig. Takmark mitt í lífinu var að vinna Nobelsverðlunin og sannfæra aðrum hve góður ég væri. Á þessum tíma fór ég enn í kirkju og þóttist vera kristinn því að það var það sem ég trúði að tilþurfti til að verða fullkomin. Þetta leiti kynntist ég stúlku sem mér fannst að ætta líka vel við mig. Mér fannst í raun eins og hún ætti að dýrka mig því einhverju svo ég hafði áhuga henni. Jæja, hún sá þetta ekki alveg með sömu augum og einn daginn skrifaði hún mér bréf þar sem hún taldi upp alla vankosti mína. Ég var algjörlega eyðilagður. Ég verði að viðurkenna að hún hafði alveg rétt fyrir sér og það að ég var langt frá því að vera eins fullkomin og ég taldi mér trúum. Þessa sömu viku komu 2 kristnir einstaklingar til mín í kirkjunni og spurðu hvort ég vildi fara með þeim á kristilega tónleika. Fram að þessu hafði ég ekki haft félagsleg tengsl við unga fólki í kirkjunni og ég hugsaði, fyrst líf mitt er í rusli hvort sem er, þá getur það ekki orðið verra. Ég man að við stóðum í röð á samt 2000 öðrum til að komast á tónleikana. Ég trúði því varla að svo margir vildu hlusta á kristilega tónleika og allir virtust svo glaðir þarna. Gleði þeirra og áhugi hafði áhrif á mig og þegar ég hlusta á tónlistina og drakk í mig boðskap prestsins, þá áttaði ég mig á því hver kröftugur Guð var og er og það að hann vildi að þessi kraftur eru til staðar í lífi mínu. Þetta kvöld 10. júli 1976 í lok tónleikana gaf ég Jesu Kristi líf mitt. Bæn mín var ótrúlega einföld. Guð, þetta er allt sem ég er. Ég vissi að það var ekkert í þessum heimi sem var hægt að bera saman við það að þekki Jesu Krist og að þjóna honum. Án frekari efa gaf ég honum fúslega sjálfa mig og ég hef aldrei séð eftir því. Eftir það bil 2 vikur urðu greinilegar breytingar á lífi mínu sem að ekki aðeins ég merkti heldur foreldra mínir, vinir og kennarar. Það fyrsta sem ég man var að í fyrsta skipti fann ég að ég vildi gera eitthvað fyrir aðra án þess að fá eitthvað í staðinn. Já, saga þessa manns er örugglega ekki ólík sögu margar sem hafa eignast lifandi trú. Eitt af því sem Dave talaði mig vitnisburði sínum var að hann fór í kirkju til að virðast góður, en ekki vegna þess að hann elskaði Jesu Krist. Það er undarlegt að þrátt fyrir það að við getum vita eitt og annað Jesu, að þá er eins og það þurfa að koma til viss ákvörðun þegar skrefið er tekið til að taka móti hon. En þetta skref er ekki allir tilbúinir að taka. Ég hef mikið hugsað það eftir að ég tók þetta afgerandi skref í lífi mínu, að í rauninu sem barn var ég ákaflega trúð.
Ég bað á hverju kvöldi og trúði á Guð án þess að efast eitt augnablik tilvist hans. En samt þurfti ég á fullorðins árum að taka afgerandi skref í áttina til hans. Sem börn að þá upplifum við hlutina allt öðruvísi. Við höfum í sjálfu sér ekki þroska til að skilja allt Guð og Jesú Krist þegar við erum börn. Þess vegna skilja við þurfum að vera komin til vits og ára þegar við tökum niðurdýfingaskýr sem táknum það að við gefum honum líf okkar. Við getum ekki endalaust haldið í svo kallega barnatrú okkar því að slík trú hefur enga heildar mynd. Við þurfum að finna þrá og vilja og öðlast fræðslu Guð og soninn og heilan anda til þess að virkilega geta tekið á móti. En ég hef einnig hugsa það hver glöði er yfir því að hafa fengið að kynnast boðskapnum Jesú þegar ég var barn. Jafnvel þó ég hafi ekki skilið það allt. Við skildum aldrei vanmeta fræin sem við sáum í huga barnana á unga aldri. Það því mér mikill sorg sem ég hugsa til þeirra barna sem fá aldrei að heyrum Jesú Krist. Og ég veit ekki hvort við kristna fólki gerum okkur nægilega vel grein fyrir því að jafnvel á Íslandi til örmull barna sem þekki ekki einu sinni nafn hans. Það vegna þessa áhyggna minna að ég deili með ykkur næstu sögu sem gerðist í fyrra vor í mínu eigin lífi en þá kom strákurinn minn, þá 5 ára, heima að fótboltavellinum sem rétt hjá húsin okkar og sagði mér að nokkri strákar hefði verið að reka hann af vellinum og kalla hann dónalegu nafni. Ég fór því með drengi minn upp á fótboltavell til að ná tali af drenginum sem þetta gerði. Enginn var sjáanlegur þegar ég kom. Nema jú, þarna var einn drengur að ganga í burtu og drengurinn minn sagði mér að þetta veri einn þeirra sem hefði sagt þetta ljóta orð við hann. Ég hóaði í drengin sem var einungis ári eldri en strákurinn minn og spurði hann hvort hann hefði verið að reka stráki minn á vellinum og kalla hann þessu dónalega nafni. Drengurinn sagði já. Ég spurði hann veistu hvað þetta þýðir þetta orð? Já, svaraði drengurinn og reyndi að útskýra orðið. Já, sagði ég, veistu hvað það ljótt að segja þetta? Nei, mér finnst þetta ekkert ljótt, sagði drengurinn. Bræði mínir eru alltaf að segja þetta um mig. Hvað segirðu, sagði ég? Þetta er samt hræðilega ljótt. Veistu að Jesús kennir okkur þetta sem mjög ljótt að tala svona og segja svona? Jesús, svaraði drengurinn. Hver það? Mér auðvitað brá, en ég reyndi að útskýra kærleika fyrir drengnum hver Jesús væri og kvaddi hann svo. Svo núna fyrir nokkur síðan voru við fjölskyldan að gera okkur klára að fara á hvíldardagsmorgni í kirkju þegar spurt var eftir 6 ára drengnum okkar. Það var drengur í hverfinu sem var að spyrja eftir honum og strákur nokkar segir honum við sem að fara í kirkju og þess vegna geta hann ekki leikið. Þá svaraði litli 6 ára vinurinn til. Hvað það? Kirkja? Ef til vill er ástandi ekki svona slemt í þjóðfélaginu eða hvað? Við þurfum að sjálfsög ekki að gera úlvalda úr mýflugu þó að við rekumst á 1 eða 2 tilfelli þar sem við verðum hissa. En þetta eina eða þessi 2 tilfelli geta borið vitnum það að fyrir hver 2 börn eru önnur 20 eða jafnvel önnur 200 eða jafnvel önnur 2000 börn sem við megum til með að ná til. Auðvitað geta okkur fallist hendur við að hugsa svo stórt svo það er betra að byrja á sínu nánasta umhverfi og leifa Guð að vinna starfi sem virðist óframkvæmanlegt. En það sem ég held að við sem kristin erum þurfum aftur á móti athuga er það að það þarf oft ekki mikið til þess að við séum farin að boða orð Guðs. Enda sagði Jesús þetta Guðs ríki. Hverju er Guðs ríki líkt? Við hvað á ég að líka því? Líkt er það mustarskorni sem maður tók og sáði jurtagarð sinn. Það óx og var tré og fuglar himinsins hreiðriðu sig í greinum þess. Þetta er að finna í Lúkasar guðspjalli, 13. kafla, 18. til 19. vers. Það er einmitt þannig vinir að Guðs ríki byrja stundum sem líti fræ í hjart okkar. Örlítil trú, örlítil von. En ef að við leifum því að vaxa og kæfum ekki niður rödd Guðs sem virðist tala til okkar, það er þetta fræ að vaxa og verða að einhverju stórkostlegu. Svona lítil fræ ættu við að gefa hverju litlu barni sem verður á vegi okkar og í raun hverjum sem við höfum mögulega á að tala við Jesú. Við verðum að vera sífellt að leita nýjum og nýjum tækifærum til þess að sá fræjum. Orð þín töluð Jesú Krist
við aðra, geta orðið öðrum sem vatn í eyðumörkinni. Nú á tímum vanþekkingarinnar á guði eins og ég vil taka til orða, þarf ekki mikið til þess að sá þessum fræjum. Við þurfum bara að trúa því að guð muni nota það sem við sáum. Þannig var það með mjög trúaða móður sem bað einlæglega drottin að sonur hennar yrði prestur. Sonur hennar óx úr grasi og varð trúfastur kristinn maður. En honum fannst ekki sem hann væri kallar af guði til að verða prestur og hætti því prestnámi sínu. Í stað þess hafði hann áhuga á viðskiptum á bankamálum. Honum gekk mjög vel í sínu starfi. Hann lést mjög auðugur maður og það virtist sem að bænum móður hans hafi alls ekki verið svarað. Það var ekki fyrir en lesin var erfðaskrá sonarins þar sem framkom að hann hafði stofnað rausnarlegan sjóð sem var upphafið af því sem kallast nú í dag The Kentucky Theological Seminary sem skóli fyrir prestnám og trúboð. Fyrir tilstilli þessa framlags varð mögulegt að þúsundir gæti orðið prestar og boða trúna. Þannig var það að bæn móðurinnar var svarað margfalt tilbaka og ekki bara bæn hennar, heldur hafði trú móðurinnar lifað með syni hennar og planta fræi í hjarta sonarins sem átti eftir að skila þúsundum annara blessun. Já, við sem trúum þráum ekkert heitar en að fá að deila með öðrum trúni og sannleikanum í Jesú. En ekki finnst öllum auðvelt að tala. Kærleiki okkar og verkin okkar og tíminn sem við gefum öðrum geta verið jafn mikilvæg ef ekki mikilvægari heldur en orð töluð á stundum. Þess vegna langa mig að lokum að segja ykkur eina sögu til. Í símanu sagði mamma hans honum að herra Belser hefði dáið kvölduna áður. Jarðaförin er á miðvikudaginn. Minningarnar flugu gegnum huga mannsins og hann sat hljóður og myndist æsku árana. Jack, heyrðið þú hvað ég sagði? Já, fyrirgefðu mamma. Já, ég heyrði í þér. Það er bara orðið svo langt sem ég hef hugsað herra Belser. Mér þykir það leitt, en í alvöru hélt ég að hann hefði dáið fyrir mörgum árum síðan, sagði Jack. Jæja, en hann glemdi þér aldrei. Í hvert sinn sem ég hitti hann, þá spurði hann þig. Hann rifja upp alla dagana sem þú varst heima hjá honum, sagði mamma. Já, mér þótti vænt húsið hann, sagði Jack. Þú veist, Jack, að eftir að pappi þinn dó, að þá tók herra Belser þig að sér eins og þú væri sonur hans, sagði móður hans. Já, hann sá sem kendi mér að smíða og ég væri ekki í byggingabransanum nema af því að hann kynnti það fyrir mér. Hann eitti miklum tími að kenna mér hluti sem skipti máli, mamma. Já, ég kem í jarðaförin hans, sagði Jack. Eins upptekin og Jack var, þá stóð hann samt við orð sín. Hann tók næstu vél til heimabæjar síns. Útför, herra Belser, var fámenn og lítilfjörleg. Hann hafði ekki átt nein börn og flest skildmenni hans voru látin. Kvöldið áður en Jack flög heim að þá stoppaði hann með móður sinni hjá gamla húsinu hans herra Belser. Þar sem þau stóðu í innganginum að þá hikaði Jack. Þetta var skrítin upplifun, eins og að fara í annan tíma. Húsið var nákvæmlega eins og hann myndi eftir, allt á sínum stað. Jack stöðvaði skyndilega. Hvað er að, Jack? Spurði mamma. Boxið. Boxið er farið, sagði hann. Hvaða box? Spurði móðir hans. Það var lítið gullbox sem hann geymdi ofan á skrifborðinu sínu. Ég hlýti að hafa spurt hann þúsund sinnum hvað væri í því, en hann svaraði alltaf að þar væri það sem hann þekkti vænstum að öllu, sagði Jack. Það er farið. Ættingar hans hljóta að teki það. Og nú mun ég aldrei vita hvað hann þótti vænstum. Jæja, ég verð að ná einhverjum svefnaðan í fyrir fyrramálið. Það hefði liðið tvær vikur frá jarðaför herra Belser þegar Jack kom heim einn daginn og fann miða í póstinum. Póstsending bíður þín, vinsanlegast sækið innan 3 daga, stóð á miðanum. Snemma næsta morgun fór Jack og náði í sendinguna. Það var eins og þessi pakki hefði verið sendur fyrir 100 árum. Skriftin utan á pakkanum var næstum ólæsileg, en nafn sendanda kom honum á óvart. Herra Harold Belser stóð þar. Jack fór með pakkanum til bílinn og opnaði hann strax. Þarna í pakkanum var gullboxið og umslag. Hendur Jacks skulfu þegar hann las miðan í umslaginu. Að mér látnum viljið þið senda þennan pakka til Jack Bennett. Þetta er það sem mér þótti vænstum í lífinu. Lítill lykill var límdur á boxið.
Hjartaði Jack hamaðist og tárin komu fram í augun. Jack opnaði varlega gullboxið. Þar fann hann fallegt gullvasa úr og þar sem hann opnaði úrið sá hann áleturinn. Varlega gullboxið. Þar fann hann fallegt gullvasa úr og þar sem hann opnaði úrið sá hann áleturinn. Jack, þakka þér fyrir tíma þinn, Harold Belser.

Það kennir okkur að allir geta á einhvern hátt haft áhrif á líf annara. Kærleikur ykkar getur yljað einni mannesku eða að vera ótalmörgum hjarta. Vertu bara viss það. Já, kærleiki Guðs stórkostlegur og við getum birt hann einmitt með því að láta aðra skipta okkur máli. Það sem skiptir máli að við gefum okkur tíma til þess að láta aðra skipta okkur máli. Og þannig getum við laðað marga að Jesu Kristi. Mættu við öll minnast þess með gleði hvernig Guð leiddi okkur til sín og gaf okkur mörg, mörg tækifæri á leiðinni. Það er sama vill hann að við gerum fyrir aðra, jafnvel þó að við sjáum aldrei uppskeruna. Það er sannur kærleikur, það er kærleikur frá Guði kominn. Ég þakka ykkur áhrifina kæri hlustendur og Guð blessi ykkur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Áhrifavaldur eða fyrirmynd. Þetta orð áhrifavaldur, ég hef verið svolítið mikið að hugsa þetta undanfarið. Eða fyrstu heimildir notkun á orðinu áhrifavaldur í íslensku fjölmiðlum ná aftur til ársins 1930. Í tímaritinu Iðun. Í þá daga var talað áhrifavalda í lífi fólks og áhrifavaldur var þá ofta sagt einstaklinga sem var góð fyrirmynd. Og erfitt að sjá að þeir hafi reynt að selja fólki vörur og þjónustu í krafti vinsælda sinna. Fyrirmynd hefur mikil áhrif á það hvað og hvernig við gerum hlutina alla daga. Orðið áhrifavaldur í dag orðið starfseti fyrir einstaklinga sem eru með mikið fylgi á samfélagsmiðlum. Starfið felur í sér markasetningu og auglýsingar á vörum og þjónustu fyrir hönd ýmissa fyrirtækja og fá þá greiðslu fyrir eða ýmis hlunnindi og margir þeirra þjóna mikla peninga. Það einnig fleiri sem hafa mikil áhrif og má segja að þeir séu áhrifavaldar þó að þeir hafa ekki þetta starfsheiti. Þegar Kristján

Ronaldo fékk sér sæti á blaðamannafundinum 14. júní síðastliðinn, var búið að setja tvær gosflöskur fyrir fram að sæti hans. Leið og Ronaldo sá flöskurnar, ítti hann þeim til hliðar og út úr mynd og á sama tíma tók hann upp vatnsflösku og sett á borðið og sagði viðstöddum að drekka vatn. Í kjölfari lækkaði markaðsvirði Coca-Cola 4 miljóða dollara. Var hann áhrifavaldur eða góð fyrirmynd? Fyrir mér var hann bæði góð fyrirmynd og áhrifavaldur því að atburðinu vakti heimsathygli og hafði mikil áhrif á gengi hluta í Coca-Cola. Anna Frank fæddist 12. júní 1929, þýsk stúlka af gyðingaættum, neyddist til að fara í felur með ofsóknir nasista gegn gyðingum stóð yfir. Þann 7. júli 1942 flúði fjölskylda Önnu heimili sitt og kom sér fyrir í leyniherbergi á vinnustað föður hennar í Amsterdam. Þar höfðust þau við í 25 mánuði eða allt þar til sagt var til þeirra. Þessi unga stúlka sem lést aðeins 15 ára gömul í fangabúðu nasista var fræg fyrir dagbók sína sem hún skrifaði þar. Bók sem hún fékk að gjöf á 13 ára afmælsdaginn. Í dagbókinni segir frá lífi Önnu frá 12. júní 1942 til 1. ágúst 1944 eða yfir 2 ár. Þýskir nasistar voru áhrifavaldar í hennar lífi. Dagbókin var fyrst gefin út árið 1947 og hefur þýtt á mörg tungumál. Bókin eina mest lesnu bókum í veröldinni og þessi unga stúlka var því áhrifavaldur og snerti við lífi manna allan heim. Var Jesú áhrifavaldur? Hann sagði marga dæmisögur. Sögur til að vekja fólk til umhugsunar. Umhugsunar eigin hegðun, afstöðu til verðmæt okkar og hvað sé mikilvægast í lífinu. Í sögum sínum hvetur Jesu okkur til að líta inn á við, skoða okkur sjálf og lífsviðhorf okkar og trú. Lúka 16. kafli 1931. Einu sinni var maður nokkur ríkur, klæddist purpura og dýru líni og liði hver dag í dýrlegum fagnuði. En fátækum maður, hlaðin kaunum, lá fyrir dyrum hans, og hét sá Lazarus. Fegin vildi hann seðja sig á því fjalla borði ríka mannsins og jafnvel hundar kom og slekti kaun hans. En nú gjörðist það að fátaki maðurinn dó og báru hann englar í faðum Abrahams. Ríki maðurinn dó líka og var grafinn. Og í helju, þar sem hann var í kvölum, hóf hann upp augu sín og sá Abraham í fjarska og Lazarus við brjóst hans. Þá kallaði hann, Faðir Abraham, miskunna þú mér og send Lazarus að hann dýfi fingurgómi sinni með vatn og kæli tungu mína þegar ég kvelst í þessum loga. Abraham sagði, minnstu þess barn að þú hlaust þín gæði meðan þú lifðir. Og Lazarus böl á sama tíma. Nú hann hér huggaður en þú kvelst. Auk alls þessa mikið djúp staðfest milli vor og yðar, svo að þeir hérna vildi fara yfir til yðar, geti það ekki, og eigi verður heldur komist hérna til vor. En hann sagði, þá byggði þið faðir að þú sendir hann í hús föður míns. En ég á 5 bræður til þess að vara þá við, svo þeir kom ekki líka í þennan kvala stað. En Abraham segir, þeir hafa Mósi og spámennina. Hlýði þeir þeim? Hann svaraði, nei, faðir Abraham, en ef einhver kæmi til þeirra frá hinum dauðu, myndu þeir gera iðrun. En Abraham sagði við hann, ef þeir hlýði ekki Mósi og spámennunum, láta þær ekki heldur sannfærast, þótt einhver rísi upp á dauðum. Í þessara sögu kemur svo vel í ljós hver áhrifavaldur þessara tveggja manna. Í sögunni
Ekki vel klæddi maðurinn, ekki nafngreindur. Hann gat verið hver sem En fátæka manninn kallaði hann Lasarus, en nafnið merki Guð hjálp mín. Þessi saga saga hvar hjarta manns Hún ekki saga það að ríki menn séu verri en aðri menn. Hún saga og áhrifavaldur það að auður geti bundið hugað okkar svo mikið að við gleymum Guð okkar. Ríki maðurinn var eigingjarn og sá ekki neyð Lasarusar. Auður hans blindaði augu hans svo ekkert annað komst að. Áhrifavaldur hans voru eignir hans og peningar. En sagan líka saga að auður ekki bara veraldlegur auður. Lasarus sem lifði veikur, fatlaður og fátækur, maður hér á jörð, maður sem lifði á brauðmólum sem fjöll á borðum ríka mannsins í kappu hunda. Hann átti trú og átti von betra líf á himnum. Hann elskaði og einblíti á Guðs náð. Áhrifavaldur hans var Guð sjálfur. Sagan segir frá því hvernig hlutverk þeirra sneri svo við eftir dauðan vegna þess að annar var trú Guði sínum en hinn auðafinn sínum. Sagan kærleika Guðs til okkar. Þetta sagan trú og hlýðni við lögmálið, hlýðni við boðorð Guðs. Jesús ekki að segja ríki menn komist ekki til himna. Heldur hvað það sem hugur okkur upptikinn af, eins og segir í Matthíu 6:21. Því hvar sem fjársjóðu þinn þar mun og hjarta þitt vera. Í Jeremia 9:23-24 segir drottinn. Hinn vitri hrósi sér ekki af visku sinni og hinn sterki hrósi sér ekki af styrkleika sínum. Og hinn auði hrósi sér ekki af auði sínum. Hver sá vill hrósa sér, hrósi sér að því að hann sé hygginn og þekki mig að það ég, drottinn, sem auðsinu miskunnsemi, rétt og réttlæti á jörðinni. Því á slíku hef ég velþóknun, segir drottinn. Það gott að staldra við og hugsa það, hver sé áhrifavaldur í okkar lífi. Viljum við fylgja Jesu og leitast við að halda boðorðin og keppa eftir eilífa lífinu á himnum? Eða viljum við fljóta með straumi atvinnu áhrifavalda á samfélaginu? Áhrifavalda sem börn og unglingar og jafnvel fullorðnir gera iðulega að sinni fyrirmynd og freista okkur með alls konar gilli boðum. Það gott fyrir hvern og einn að staldra á íhuga hver er mín auðlegð. Er það Guð eða auður minn? Ég ekki að segja það að þessir áhrifavaldi sé allir frá honum vonda. Þeir geta líka verið frá honum góða, en það er mikilvægt að vera vakandi yfir þessu öllu saman. Það gott að vita að við eigum öll von hvort sem við erum rík eða fátæk. Vonum að vera með Jesu alla eilíf, ef við aðeins yðrum synda okkar og trúum og fylgjum Jesu, því hann segi, náð mín nægir þér. Amen.

0: Ver fyrirmynd trúara í orði, í hegðun, í kærleika, í trú, í hreinleika. Hver persóna sem við komumst í snertingu við verður meðvitandi eða ómeðvitandi fyrir áhrifum af andrúmslofti því sem umlíkur okkur. Orð okkar, gjörðir, hegðun, klæðnaður og jafnvel svipurinn á andlit okkar hefur áhrif. Öll slík áhrif eru sáðkorn sem munu gefa af sér sína uppskeru. Þeir eru hlekkur í langri keðju mannlegra viðburða sem við vitum ekki hvert nær. Ef við með fordæmi okkar hjálpum öðrum að mynda með sér góðar lífsreglur, gefum við þeim kraft til að gera gott. Þeir hafa aftur sömu áhrifin á aðra og þeir á enn aðra. Þannig geta þúsundir hlotið blessun af ómeðvituðum áhrifum okkar. Varpi steinvölu á vatn og þá myndast bylgja og síðan enn önnur og er þær aukast, vikkar hringurinn, þar til ströndinni er náð. Þannig er það með áhrif okkar. Aðrir hafa af þeim að segja til blessunar eða bölvunar meir en við vitum eða höfum stjórn á. Eftir því sem áhrifasvið okkar er víðara, getum við látið meira gott af okkur leiða. Þegar þeir sem segjast þjóna Guði fylgja fordæmi Krists, iðka í daglegu lífi meginreglur lögmálsins og hver athöfn ber þess vott að þeir elska Guð framar öllu og náungan eins og sjálfan sig, menn söfnuðurinn hafa kraft til að hræra heiminn. Ef ungir menn taka sér göfugt fordæmi og hafa hreint siðferði og fastar meginreglur samfara ljúmönsku og sannri kristilegri kurteisi, mun lindis einhvern þeirra einkennast að fáari fullkomnun sem mun vinna sér veg hvarvetna og mun þetta hafa kröftug áhrif til dygða, bindindis og réttlætis. Slík lindis einhvern mun hafa mikla þýðingu fyrir þjóðfélagið, dýrmætari en gull, áhrif slíkra vara um tíma og eilífð.
1: Hinn fullkomna fyrirmynd er Jesús Kristur. Hann er okkar fyrirmynd í kærleika. Hann er okkar viðmiðun í fyrirgefningu. Hann er okkar fordæmi í þjónustu. Hann er okkar lexía í vingjarnleika. Hann er fyrirmyndin sem aldrei bregst.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesús.

meira en vinur. Það hafði djúp áhrif á mig að heyra það sem gjörst hafði við gröfins Hermann í suðurhluta Bandaríkjanna. Maður nokkur sást vera að leggja blóma þessa gröf og aðkomaði maður nokkur sem tók eftir því spurði hann í meðankunar rúmi. Er sonur eða grafin hér? Nei, svaraði hann. Eða bróðir eðar? Nei. Mást eitthvað ættingi? Nei. Með leyfi, hvers minni er það þá sem þér heiðrið svo innilega? Maðurinn við gröfina þagði eitt augnablik, síðan sagði hann hrærður. Þegar stríðið byrjaði, var ég kallaður í herinn. Vegna þess að ég gat ekki fengið neitt í minn stað var ég að fara sjálfur. Á sömu stundu sem ég ætlaði heiman kom ungur maður sem ég þekkti til og sagði við mig. Þér hafði svo stórt heimili, þar sem konan eða getur ekki alveg önn fyrir því meðan þér er í burtu, þá vil ég gjarna fara í það stað. Því að ég er einn og ekki fyrir neinum að sjá. Hann fór. Hann særðist til dauða í orustinni og var grafin hér. Alltaf, alla til síðan, hann dó. Hef ég þráð að sjá gröf hans og þess vegna spara peninga til ferðarinnar. Ég kom hingað í gær og í dag hef ég fundið hana. Þessi áhrifamikla saga var á enda, en maðurinn plantaði það sem eftir var á blómum. Síðan setti hann upp töflu á gröfina og á henni að vera reyta þessi orð. Hann dó fyrir mig. Ég held að þér hittnum hjartarætuna þegar þú hugsar þennan mann sem fórnaði sjálfum sér fyrir vinsinn. En verður þú ekki hrærður þegar þú hugsar hann sem dó fyrir þig? Hefur þú gleymt kærleiksverki hans? Eins og þessi veglindi hermaði dó til þess að frelsa vinsinn alveg eins dó Jesú fyrir þig. Já, meira en það. Ef til vill hefði hermaðurinn geta komið aftur en Jesú vissi að hann var að ganga í dauðan fyrir þig. Hvernig hefur farið með hann? Ég vissi að þú elskaðir hann ekki og þú hugsaðir ekki um sál þína. En hann sá að þú myndir glatast og þess vegna gekk hann í dauðan fyrir þig. Og þú hefur ekki útelt neinum þakkartárum fyrir hann. Ef til vill hugsar þú að það er hann sem var sonur Guðs, þá gat hann ekki fundið þeir neina kvala eða sorgar. Heyrðu hvað Jesús segir. Sál mín er sálhrygg, allt í dauða. Ef mögulegt er, þá farið þessi bikar fram hjá mér. Hann dó hinn kvalafyllsta dauða og spottandi líðurinn stóð allt í kringum hann. Á þessum klukkustundum er hann háði sitt dauðastríð. Og minnstu þess, hann gerði það allt fyrir þig.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 Besta útvarpsstöð.
1: Góðan daginn. Ég heiti Magnea Sturludóttir og ætla að deila með ykkur hugleiðingum minni hver sé vinur þinn. Já, hver er vinur þinn? Einhver staðar stendur svohljóðandi. Engin veit fyrir en reynir á hvort vini áttu þá. Fyrirheit gleymast á furðu fljótt þegar fellur á niðdimm nótt. Já, það eru því miður margir sem hafa upplifað það að sjá hverjir eru vinir í raun þegar erfileikar eða mistök eiga sér stað. Eins og sagði í textana hér á undan. Fyrir heit gleymast allt og fljótt. En hvað er það að eiga góðan vin eða hvað er að vera góður vinur? Við metum vináttu mikils en það er ekki sjálfsagður hlutur að eiga góðan vin. Til þess að eignast góðan vin þarf að rækta sambandið, hlúa að því og byggja það upp á traustum grunni. Góðir vinur stendur með þér í gegnum þykkt og þunnt og einhver hefur komist vel á orði með þessum orðum. Sannur vinur er dýrmætari en nokkur fjársjóður. Mér langar að draga nánari mynd af dýrmætum og ef til vill vandfundnum vini. Hann er ávallt til staðar. Hann hlustar og svarar. Hann elskar mig en ekki veraldlegu hlutina í kringum mig. Hann segir mér sannleikan þó hann getur stundum verið sár. Hann leiðbeinir mér á réttan veg. Hann er ávallt tilbúin að fyrirgefa mér. Hann gleðst með mér. Hann grætur með mér. Hann fagnar með mér. Hann gefur mér frelsi til að hafna og velja sjálf. En umfram allt þetta hefur hann ótakmarkaðan kærleika og þolinmæði. Vildi ekki allir eiga slíkan vin? Veist þú, kæri hlustandi, að það geta allir eigna slíkan vin ef þeir aðeins vilja. Leitið og þér muni finna eru orð sem margir kannast við, en það sögða Jesús sjálfum. Hann er þessi stórkostlegi vinur. Hann er dýrmætt perla sem er vandfundin þeim sem ekki leita. Margir þekkja Jesú af eigin raun, sumir hafa heyrt hans getið, en það eru líka margir sem hafa gjörsamlega farið og misvið hann. Er það ekki sorglegt því Jesús elskar okkur meir en nokkuð annað? Jesús sem dó fyrir mig og líka fyrir þig. Svo við getum eignast eilíft líf. Já, ég sagði dó. En þar með ekki öll sagan sögð. Því að Jesús er reis upp á þriðja degi og er lifandi í dag. Kæri hlustandi, Jesús þráir að eiga persónlegt og lifandi samfélag við þig. Jesús er ávallt til staðar. Hann vill að við komum til hans með allt. Hann segir sjálfur. Komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Er einhver sem þú þekkir sem er tilbúin að taka við öllum þínum áhyggjum og öllum þínum erfileikum? Ég þekki engan nema Jesú. Kæri hlustandi, finnir þú fyrir sorg þegar þú hefur ástæði til að gleðjast? Er hryggð í hjarta þínu? Þegar þar gæti verið fögnuður? Eða finnir þú fyrir einmanaleika í stað fyllingar? Ef svo telji mig vita hvers þú þarfnast. Opnaði hjarta þitt fyrir Jesú og hleyft honum inn. Og þú munt eignast fögnuð og frið og fyllingu sem engin annar getur veitt þér. Við skulum minnast orða drottins er hann segir Þegar þið leiti mín af öllu hjarta, vil ég láta yður finna mig og snúa við högum yðar. Ert þú leitandi? Ertu sannur? Ertu sönn í leitinni? Skildi drottinn sjá okkur sem einlaga leitundur að sannleika og tilgangi lífsins? Það er hann, drottinn sjálfur, sem skoðar hjörtun. Kæri hlustandi, Jesús mæti þér hvar sem er og hvena sem er. Ef þú átt nú þegar slíkan vin, hveti þið til að rækta sambandi við hann og hlúa að því. Ef þú hins vegar átt ekki slíkan vin, hveti þið til að byggja með mér að þú eignist Jesu sem persónlegan vin. Kæri himniski faðir, við þökkum þér fyrir að þú elskar okkur eins og við erum og þú þráir að eiga samfélag við okkur. Elsku faðir, gefðu okkur þessa þrá og löngun að leita þín og að við mættum finna þig. Drottinn, ég bið sérstaklega að þú opnir huga okkar og hjörtu fyrir orði þínu og kærleika. Að við mættum sjá hverju vinur okkar í raun. Ég bið og þakka í Jesu blessaða nafni. Amen.

Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar, en þar sem það er mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stiklað á stóru. Þetta er upptöku frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Nú kemur seinni hlutin af 15. lexíu sem nefnist Babylon, hinn mikla skækja. Steinþór tekur nú til máls.
1: Spurning 5. Fólk Guðs er að finna víða í ringum trúabræðana. Hvað hvetur Guð fólk sér til að gera? Og nú förum við yfir í 18. kaflan í opinberunarbókinni og þar segir í fyrstu 5 versónum, við skulum lesa það. Eftir þetta sá ég annan engil, í hvers skipti sem eitthvað boðskapur boðaðu sérstaklega í opinberunarbókinni, að þá það tákna með engli. Sem að engillinn sendiboði. Við erum sendiboða líka, af því við erum að boða, alveg svo englarnir hérna. Og boðskapurinn undir lokin er þessi, að já, þessi engill hafði mikið vald og jörði ljómaði af dýrðas, ljómaði af þeim boðskap. Og hann hrópaði með sterkri röddu og sagði, fallin er Babylon hinn mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda. Og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóðsleira fugla, því að hún, þar segja Babylon, hefur byrlað öllu þjóðum af reiðivíni saurlifnað síns og svo framvegis. Það er aftur og aftur verið að tala saurlifnað og bikar með einhverju innihaldi sem að fólk á jörðunni hefur mengast af. Og sjáuð áhersluna á að það eru djöflar og óhreinir andar á bakveg allt saman. Er það ekki það sem er í dag, raun og veru? Er ekki allir, fyrir ekki að ég segja allir, það er, ég talið svo biblían, öll jörðu fylgdi, skiljið dýrinu, en það er alltaf lítill minnið hluti sem er trúr og trúfastur. Að það verður sér flesti, sæki til miðlana og miðlansfundina, það eru andar á bakveg þetta allt saman. Og svo koma alls konar kenningar og boðskapur sem er ekki samræmi við sannleika Guðs. Ég veit að vinir að við eigum vini og ástvini og ég og ýmsa sem að fara á miðlansfundi og trú ekki því sem Biblía segir, en boðskapurinn, sannleikurinn frá Guði verður að fá að hljóma. Það er ekki hægt að líða það til enda lokana, það til að allt er orðið og seint, að láta bara kenningar manna og erfi kenningar ráða öllu, sannleikur verður að fá að koma stað. Og hér er Guð að lýsa því að í lokin, rétt ári Kristu kemur, að þá mun öll jörðu ljóma af boðskap sem boðar að Kristu sé að koma, boðar allt orð Guðs, en á meðal þessum fólk Guðs mun boða er einmitt þetta að Babylon er fallin. Þessi kristni heimur er orðað svo mengaður af mannasetningum og trúarkenningum sem eiga ekki stoði í Biblíunni, í orði Guðs, að Guð lýsir því sem reiði víni þessara hórkonu, skæki, sem ber þetta nafn á sér að Babylon. En það þýðir Babylon ruglingur. Og er ekki allt ringul reiði í trúarheiminum í dag? Bara í Bandaríkjunum einum eru mörg hundruð kristinna trúfélaga sem hver kennir eitthvað öðruvísi en aðrir. Er þeir allir að boða sannleikann? Nei. Og hvernig urðu mótmælenda kirkju til? Að því að Martin Luther boðaði réttlæti fyrir trú á Jesu Krist. Og þá áttu að brenna hann á báli fyrir það hefði náðst í hann. Og það var Kristi kirkja sem ætlaði að taka hann á lífi. Og alla tíð síðan, og þetta byrjaði löngu áður, þessi barátta millins góð og illa, en alla tíð frá tíma Martins Lúthers, þá hefur þeim fjölgar sem boða hver sitt af mannasetningum og erfi kenningum. Engi furða að drotti líkir þessu við ógeðslega dýr og skriðkvikindi og óhreina fugla, eða reiði víni í bikar skækju. Guð notar ýmis konar orð og hugtök til að lýsa viðbjóð sínum á því sem ekki samræmi við sannleikan. Og bara með að við erum að þessu, flettiði með mig vinir, hérna upp í Nýja testamentinu, með minnir að sé hérna blaðsvið 250, eitthvað það kring, hvað skulum sjá. Það á blaðsvið 250 í Nýja testamentinu, þetta annað Þessalóniku bréf og það annar kaflinn og ég ætla að lesa frá níunda versi lögleysingjan sem kemur fyrir tilverkna Satans með miklu krafti, lygatáknum og undrum og með alls konar, þetta í níunda versinu, þýr gefiði, með alls konar ránglætisvélu sem blekkja þá sig glatast, að hverju? Af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan, svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Sjáu þið að vera að tala sannleika annars vegar og lígi hins vegar. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafi ekki trúa sannleikan en haft velþóknun á ránglætinu. Verða að tala tvo valkosti hér? Já. Og Guð selur fólk á vald þess sem það kýs. Hann þvingar það ekki. Hann leyfir því að hafa það sem það vill. En þið getur ekki haft hvort tveggja. Þið getur ekki bæði sleppt og haldið samtímis. Þið verðið að velja. Og nú sá tími að koma að öll jörðin verður uppljómu og sjáuði hvernig boðskapur þér í gegnum útvarp og sjónvarp og prentað orð til allra á jarðakringlunni núna undir lokin og starfinu líkur innan skams og drottin kem. En mætti hvað hjálpa okkur að vera undir það búin og að við höfum tekið á móti sannleikanum af heilum huga áður að það verður of seint. Og þarna í 18. kaflanum í hérna opinberunarbókinni að þá segir í fjórða versinu og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði gangið út mitt fólk, út úr henni, þar segi út úr Babylon. Ef þið flettir með mér hérna upp á blaðsíðu 313 í Biblíunni, þá segir þar í 18. kaflanum, opinberunarbókinni 18.4, ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði gangið út mitt fólk út úr henni svo að þér eigið engar hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar því að syndir hennar hlóðust allt upp til himins og Guð myndist ránglætis hennar. Hvað hér að gerast? Guð að segja við fólk á síðustu dögum gangið út úr Babylon. Ekki eiga þátt í Babylon lengur. Yfirgefið hann að segja. Áður það verður of seint. Og Babylon hér ekki borg. Því að borgir Babylon hefur ekki verið til í ára þúsundir og verður aldrei endurreist. Svo Babylon ringulreið nútímas í trúamálum, í trúalegum efnum. Og drottið segir gangið út úr þessari Babylon. Áður það verður á seint. Til þess að þér eigið engan hlut í syndum hennar. Guð hvetur okkur hér í dag að hlýða þessu kalli. Margoft þetta endur tekið í allri opinberunar bókinni. Sá sem heyrir, sá sem eyra hefur, hann heyri. Aftur og aftur. Það lesi til dæmis annan og þriðja kaflan alveg sérstaklega bréfin til safnaðana sjö. Það sem að aftur og aftur endur tekið sá sem eyra hefur, hann heyri. Aftur og aftur Guð að leggja áherslu á takinu vel eftir því sem segir, segir hann. Því þetta er sannleikur. Og ég spyr, hvaða kirkjudeildir boða þennan boðskap í dag? Hvaða söfnuðir? Jú, fólk Guðs sem kemur út úr mörgum söfnuðum og kirkjudeildum nútímas myndar hinna fögru og fínlátu Sion, dótturina Sion, sem boða það sem er rétt, það sem er satt og halda sig við orð Guðs og ekkert annað. Gera svo Lúther forðum, hér stend ég get ekki annað. Vilju við vera slíkt fólk? Eða gugnuði bara að því að allur fjöldin fer þarna breyða veginn. Við hljótum að gera svo allur fjöldin, eða hvað? Nei. Fáir eru þeir, sagði Kristur, sem finna mjóa veginn eða fara mjóa veginn sem liggur til lífsins. Svo þetta er spurningum val og spurningum að við, við hugsum, gjörður okkar, hvað viljum við gjöra? Hvað viljum við ákveða? Svo að fimmta spurningin hvað hvetur fólk eða guð, fólk sér til að gera? Hann hvetur það til að ganga út úr Babylon. Og eðlilega vegna þess að tíminn að renna út. Kirkjurnar eru margar, stórar og smáar, fjölmennar, fámennar, en það ýmislegt boðað og ekki allt saman sannleikur í kirkjum þjóðanna, kirkjum heimsins. Við þurfum að átt okkur á því, við þurfum að skoða vel. Hvar sannleik að finna? Sjálfur sagði Kristur, ég vegurinn, ég sannleikurinn og ég lífið. Við hljótu þessuna að vera örugg þegar við tilengum okkur allt það sem að hann kendi. Þetta það sem að kendi, það Biblía, það sem hér skrá. Þetta vitnisburður drottins. Viljum við hafa það sem sannara reynist? Í Hebreabréfinu í 10. kafla frá 35. versi segir Varpi því eigi fráuðu djörfungið, sjáðu, drottin að skora á fólk sinn. Verðu ekki hrætt, ekki vera hrætt. Eða sko fólkið á ekki vera hrætt. Svo segir áfram, hún, það að segja djörmungin, hún mun hljóta mikla umbun eða laun sem sann. Þolgæfis hafið þjó þörf til þess að þér gjörð guðsvilja og öðlist fyrirheitið. Því að innan harðlaskams tíma mun sá koma sig koma á og ekki dvelst honum. Minn réttláti mun lifa fyrir trúna, en skjóti hans undan, þá hefur sála mín ekki velþóknun á honum. En við skjótum oss ekki undan og glötumst, heldur trúum við og frelsumst. Sjáðu þið áskoruna hér, þessa skýrskotun drottins til þín, til mín, hvað viljum við gera? Eða eins og oft gerist, við endur þetta námskeið og segjum takk fyrir þetta var ágætt. Svo kemur drottin og við höfum ekkert gert í þessu og þó höfum við kynst orði Guðs og sannleika hans. Mættir Guð hjálpa okkur til þess að kjósa Krist, að velja drottin og tilenga okkur orð drottins áður en það of seint. Það getur kostað sem sagt að reynir og þolgeið okkar og það reynir, það kallar á djörfung en umfram allt vinir það þess við Spurning 6 Hver var viðvörun drottis á meðan borgin var í glæsileika sínum? Það segir í Jeremía 51 frá 6. versi Flýið út úr Babylon og hver og einn forði lífi sínu Þetta var sagt á meðan að borgin Babylon var til Hvað það núna? Meðan þessi andlega Babylon trúabræðana sem sagt við lífi núna flýið út úr Babylon og hver og einn forði lífi sínu látið eigi tortíma yður vegna misgjörða hennar því að það hendatími drottins hann endur geldur henni svo hún hefur tilunni Babylon var gullbikar í hendi drottins gjörði alla jörðina drukna að víni hennar drukku þjóðirnar fyrir því létu þjóðirna sem þær væru óðar Sveiflega Babylon fallin og sundur móluð. Kveinið yfir henni, sækið smysl við kvölum hennar, má vera að hún verði læknu, sem það segir fólk. Við ætlum að lækna Babylon, en hún var ólæknandi, takkið eftir þessi hana. Yfirgefið hana og förum hver til síns lands, því að refsidómi sár yfir hana gengur, nær til heimis og gnæfir við ský. Þetta ekki alvarlegu boðskapur? Farið út úr Babylon. Takir ekki þátt í óhreinundum og sauruleika þess boðskapar sem þessi ringulreið trúabræðana sem kallast Babylon boðar. Svo svarið við sjöttu spurningu það hver var viðvörun drottins á meðan borgið var í glæsileika sínum að flýja frá Babylon. Enda hún ólæknandi. Hún var ólæknandi þá. Hún ólæknandi í dag þó það sé andlega hinn andlega Babylon en drottir segir okkur að flýja og þess vegna boðskapurinn í opinabókinni 18.4 þess efnis gangið út mitt fólk svo mikilvægu boðskapur sjáði, hann segist eiga fólk í öllu þessum trúabröðum hann kallar það mitt fólk gangið út úr Babylon mitt fólk Svo hann á fólk við þessu söfnuðum og hann að hvetja okkur að koma út úr öllu þessu söfnuðum og við höldum okkur í þeim hópi sem að myndast allan heim. Hann getur verið tvístrar á mörgu stöðum en það allt saman að mynda hina einu og sönnu síðan. Hina fögru og fínlátu sem gengur á réttlætisvegi við drottins. Pétur sagði fram að byrja hlýða guði en mönnum. Getum við til einhver okkur fordæmi hans, afstöðu hans, orð hans og getið sama í dag. Númer sjö, guð var að fólku hverjum í kenningar vindi. En hvað það sem hann hvetur okkur til að ástunda? Og við skulum skoða hérna tvo texta sem eru merkilegir. Í Efesusbréfinni 4:14 og 15 þá segir við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur af hverju kenningavindi. Tæld af slægum mönnum með vélabröðu villunar. Við eigum heldur að ástunda sannleikan í kærleika. Þetta því að elska sannleikan. Og vaxa í öllu upp til hans sem höfuðið Kristur. Þetta segir Páll í Efesusbréfinu. En svo förum við yfir í Hebreabréfin. Munið þar margir sem segjast bara að halda sig við barnslegu trúna sína. En sjáum við hvað Guð hefur að segja við barnatrúna. Svo gott sem það annars að vera eins og barn í trú. En þetta segir hann í Hebreabréfinu 5 frá 11. versi. Þetta höfum við langt mál að segja og torskilið af því að þér hafi gjörst heyrnarsljóir. Sjáum við heyrnina að taka eftir hugsa og taka ákvarðanir. Svo heldur hann áfram, þó að þér tímas vegna ættuð að vera kennarar, þá hafið þér þess enn á ný þörf að einhver kenni yður undurstöðu atriði Guðs orða. Svo komið fyrir yður að þér hafið þörf á mjólk en ekki fastri fæðu. En hver sem á mjólk nærist barn og skilur ekki boðskap réttlætisins. Fasta fæðan fyrir fullorna, fyrir þá sem jafnt og þétt hafa tamið sér skilningavitin til að greina gott frá illu. Sjáu hvað Guð að segja barnatrúna. Þegar við erum fullorðin, þá erum að leggja niður barnaskapinu eins og Páll segir reyndar í fyrra Korinþbréf og 13. kafla að þegar hann var barn, þá hugsaði hann eins og barn og ályktaði eins og barn. Þegar hann var fulltíða maður, þá lagði hann niður barnaskapin. Og þetta endurtekið í Hebreabréfinu. Við eigum að fara að hugsa eins og fullori fólk í andlegu mefnum því þetta eru svo alvarlegi tíma sem við lifum á að það dugir ekki að láta sér linda bara það sem við höfum alist uppi. Það sem pappi og mammi eða afi og amma eða aðra kynslóðu þar á undan kendu sínu börnum. Við verðum sjálfa sækja í orð drottins, byrja að lesa, tilengja okkur sannleikan eins og hann að finna þar því að annars voði vís. Og við höfum séð það áður í þessu námskeiði að það auðvelt að blekkja því að við getum ekki treyst því sem við sjáum, því sem við heyrum, að því sem menn kenna. Við verðum að fara eftir orði Guðs. Það það eina sem dýr. Og Jesús benti í sífellu á ritningarna. Þær eru það sem vitnaði mig, sagðan, og í þeim ættu þér að þér hafði eilíft líf. Og þær vitna Jesú Krist. Spurning átta. Hvað mun Jesús Kristus segja við marg á efsta degi þegar þeir minna hann á að þeir hafi kennt í hans nafni? Og við förum yfir í Nýja testamentið aftur, það Matteus 7. kafli frá 21. versi. Og það Jesús Kristus segir þessi orð og ég les, ekki mun hver sá sem við mér segir, herra, herra, ganga inn í himnaríki, heldur sá einnir gjöri vilja föður mín sem á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi og þér er hann að tala á efsta degi. Herra, herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út illa anda í þínu nafni og gert í þínu nafni mörg kraftaverk? Þá mun ég votta þetta, aldrei þekkt ég yður, farið frá mér illgjörða menn. Viljum við virkilega vinir tefla eilifri velferð okkar í tvísínu með því að taka engafstöðu? Með því bara að gera svo fjöldin að láta reka á reiðanum? Nei, því að á efsta degi mun Guð, mun drottin sjálfur hafa ástæð til að segja við marga jafnir þá sem prétuguð og kendu í nafni Jesu Krists og benda á kraftaverkin og táknin og undrin sem að urðu til í boðanar þjónustu þeirra. Hann mun kalla marga slíka. Tóku þetta ég sagði ekki alla heldur marga. Það það orð sem hann notar. Margi munu segja við á þeim degi, segir hann. Hann mun kalla marga slíka illgjörða menn. Ætli við að vera meðal þeirra? Nei, við viljum það ekki. Svo þegar kemur í Lúkasar guðspjall í 6. kafla og vers 46, þá segir Kristur, en hví kallið þér mig herra, herra, og gjörið ekki það sem ég segi? Aftur og aftur er drottin að skora á okkur, að ganga fram fyrir skjöldu með djörfung, taka skrefið til fulls, vera ekki að tvínóna þetta, eða eins og Jósu að kalla það forðum að þið, eða, nei, það var reyndar Elía á Karmelfjalli þegar hann var að sagði sko við Ísraelsmenn að þeir varu tvístígandi þeir gáttu í hvora var fóti stígin og þeir vissu ekki hvort þeir áttu að þjóna Guði eða Bal eins verður ástandið á síðustu dögum menn frekar fylgja því sem fjöldin gerir þeim finnst það öruggara en muniði, Kristur var alltaf í minni hluta lærisveinarnir voru alltaf í minni hluta Fólk Guðs á öllum tímum hefur verið í minnihluta. Svo það ekkert öryggi endilega fólki í því að tilheyra meiri hluta þegar að kemur að því að tilengja sér eilíft hjálpræði drottins. Þar ekkert annars í gildir en boðskur Guðs eins og hann skráður í Biblíunni. Og fordæmi Jesu Krists. Svo að svari við áttundu spurningu sem sagt hvað með Kristus segja við marga á efsta degi Hann mun segja við marga, aldrei þekkti ég yður, farið frá mér, illgjörða menn. Og þetta ekki allt, mót fólk, alls ekki, en það fólk sem boðar og stöðlar að því að lyga boðskapur boðaður. Þetta á líka við þá sem tilekka sér ósanindi trúabræðana, allt það ránglæti sem að við Guð varar við. Drottin ekkert að fara í kringum sannleikunis og köttur í kringum Drottin ekkert að fara í kringum sannleikunis og köttur í kringum heita graut. Hann kemur með boðskapin

0: kúlu, spátóma og hvað eina. Guð varar við slíku. Og hann hvetur okkur til þess að vera ekki í sporum þeirra sem við svo troða upp í eyrun, taka fyrir augun þegar að orð Guðs er annars vegar. Við verðum að kjósa. Því Jesús sagði, hver sem ekki er með mér er á móti mér. Níunda spurning, Guð vísar einnig til þess mikla frákvæmst manna frá sannleika Guðs sem eltingarleik við skæki sem að kalla ýmist Babylon eða móðir hórkvenna. Hvaða orðalega bendir til þess að þetta trúalega vald, ofsæki og lífláti fólk og Guðs? Opinberunarbóki 17. kaflu og fyrstu versi segja að einn af englunum sjö sem halda á skálanu sjö, við vorum að lesa þetta áðan, kom til mín og sagði, kom hingað og ég mun sýna til dóminni við skækjunni miklu. Og svo segir þarna að þeir sem á jörðinni búa hafa orðið drukkni af saurlifna víni hennar. Hún leiddi mig burt í anda á eyðumörk og ég sá konu sitja á skarlats rauðu dýri, allsettur guðlöstuna nöfnum og hafði það sjö höfuð og tíu horn. Og svo er henni líst hana nánar, en að svo ég fari hratt yfir, þá segir þessa Babylon, þessa miklu móður hórkvenna sem er kölluð viðustið jarðarinnar, að konan var drukkin af blóði hinna heilögu og af blóði Jesu votta. Er ekki verið að tala að fólk lætur lífi fyrir sannleika, fyrir trúna? Svo að Guð að segja okkur frá þessu öllu saman. Það mun ganga á ýmsu, en hvað viljum við gera? Við þurfum að koma fram fyrir skjöldu, stíga fram fyrir skjöldu með djörfung. En umfram allt, höldum okkur við sannleikan og látum telja okkur á meðal Guðs fólks. Jafnir þó við þurfum að líða fyrir það. Nema svari við níundu spurningu, hvað bendir til þess samsett að þetta trúalega vald ofsæki og lífláti fólk Guðs, það er sagt að konan var drukkin af blóði hinna heilugu og af blóði Jesu votta. Þegar blóð rennur boða það að einhver lætur lífið. Þetta gerðist á dimmum öldum miðalda og það var Kristi kirkja sem stóð fyrir þessum ósköpum. En nú er tíminn senn á enda og Kristur fer að koma og spurningin er hvað ætlum við að gera. Hérna er spurning að koma, gjörðu svo vel.
1: Þetta er dýðast endur hinna heilögu og blóði Jesu votta, þess að það sé ekki sami hópurinn.
0: Já, það er mjög oft, sérstaklega þegar þú lest í Salmonum, að þá er kannski endur tekið í einu versi það sem að stendur í versin og undan. Þetta er mjög algeng og það er bara verið að nota mismunandi hugtök yfir það sama. Þannig að þú getur verið vottur Jesu Krists og þú getur líka verið á meðal hinna heilögu. Hinna heilögu, það er orð sem að Biblia marg notar yfir fólk Guðs, að því það hefur helgast honum. Þetta er ekki syndlaust fólk, þetta eru galla gripir, en það hefur helga lífsinn Jesu Kristi og þess vegna er þeir kallaðir hinni heilugu. En svo segir Jesu og votta. Þetta eru þeir sem bera vitnisburð. Vottur er sá sem að vitnar um trú sína. Það gera hinni heilugu líka. Fólk að báðum hópum, ef þetta eru sikkur hópurinn, sem ég held ekki, þetta er bara mismunandi heiti, lýsingar á sama hópi fólki Guðs, að þá eru þeir allir helgaðir Guði og hafa einhver boðskap að flytja. Því það á söfnu Guðs að gera, að vitna, en ekki verið svo Ísrael hérna áður fyrr, þeir bara einangruðu sig og köllu aðra hunda sem ekki voru Íslandsmenn. Kirkjan hefur ekki alltaf, sama hvaða nafn hún ber í gegnum tíðina, hefur ekki alltaf gengið veg réttlætis. En nú erum við komin í tíundu spurninguna. Þar segir Jesús er góði hirðirinn og hann segist eiga sauði sem enn sé í öðrum hjörðum eða sauðabyrgjum. Hvað munu þessi sauðir gera þegar þeir heyra kallans að sameinast hans hjörð? Munið eftir því, og hér er verið að vitna í Jóhannesar guðspjall í tíunda kafla frá 14. vesi. Nú verðum við að bera sama það sem segir og brunabókina 18.4. Gangið út mitt fólk út úr Babylon. Hérna Jesús að kalla á hjörð

sína sem er í mörgum sauðabyrgjum, trúar samfélögum og allstaðar út allt. Það sem að bara kallast, þessi ringuði kallast Babylon. Guð að kalla þetta fólk að koma út. Nema Jesús segir í Jóhannessi 10:14 og þar áfram, ég er góði hirðirinn og þekki mína. Og mínir þekki mig eins og faðri þekki mig og ég þekki föðurinn. Ég legg líf mitt í sölurnar fyrir sauðina. Ég á líka aðra sauði, sjáðu þið, sem eru ekki úr þessu sauðabyrgi. Þeir eru ekki sem sagt ennþá komnir í hina fögru og fínlátu Síon. Sem eru ekki úr þessu sauðabyrgi, þá ber mér einnig að leiða. Hvernig leiðir að það? Þeir munu heyra röst mína, segir hann. Og það verður ein hjörð, ein hirðir. Hann að kalla. Og svo þegar hann farin upp til himins og gefur Jóhannes í lærisvinni boðskapi sem að finna í opranabókinni, þá sendur hann voldugan engil sem að með boðskap og öll jörði ljómar á boðskap hans. Og hver boðskapurinn? Gangið út mitt fólk, út úr Babylon. Svo segir í líka Kristur Jóhannes 10:27 Mínir sauðir heyra röst mína og ég þekki þá og þeir fylgja mér. Allt þetta felur það í sér að fólk svarar kallinu eins og þið munu gera. Þið munu svara. Ég trú ekki öðru. Þegar ég komst á raunum sannleikan, þá tók ég mark á hann. Ég þorði ekki að hulsa þennan boðskap. Og það gat verið erfitt. Ég kannski þurfti að svona gangi skrokka sjálfu mér. Ég var svolítið hrættu við félagana eða nágana eða ættingjana. En ég tók afstöðu og ég sé ekki eftir því og Guð hefur gefið mér þau forréttindi að boða þennan boðskap öðrum og leiða aðra í sannleikan sína þeim sannleikan kenna þeim allt orð Guðs eins og það er mætti Guð stækka þennan hóp þessa fögru og fínlátu dótturuna Síon svo hún verði enn öflugri til þess að boða sannleikan áður að það verður seina. Svo hvert er svarið við tíundu spurningu? Hvað munið þessir sauðin sem eru þarna út allt? Ég gera þegar þeir heyra kall hans drottins að saminast hans hjörð. Við lásum það. Kristus sagði það sjálfur. Þeir munu fylgja Jesu. Þeir munu koma inn í sauðabyrgið hans. Og sauðabyrgið er sá hópur, það samfélag sem boðar allt orguðs undan bræða löst og dregur ekkert undan svo að þeir munu fylgja Jesu. Og þá er það síðasta spurningin. Jesu stendur við dyrnar er það ekki og hann að knýja á en við þurfum að opna innan frá er það ekki. Og þetta nú bara það sem ég las þarna áður hérna í byrjun fyrir ykkur. Boðskapi Guðs annars vegar, mannasetningar hins vegar og ég fer hratt yfir því að tíminn er að verða búin hjá mér. Boðskapurinn annars vegar úr Biblíunni og hins vegar erfi kenningar. Til dæmis ekki eru allir kraftaverkamenn og prédikar að sendir að Guði. Það er boðskapur Guðs og vorum að lesa það. En mannasetningar fela það í sér að ef prédikari gerir kraftaverk, er hann örugglega frá Guði sendur. Bara máttaverk og tákn og undur og kraftaverk af ýmsu tagi er nákvæmlega engin sönnum þess að viðkomandi sé frá Guði komin. Því að óvinnur getur líka gert kraftaverk og það eru flestir sem áttast ekki þá því. En Jesús Kristur lét sig hafa það að láta negla sig á kross. Hann lét lífið vegna synda minna, vegna þinna synda. Hvað er þú fús til að gera fyrir hann? Eigum við að láta hann deyja á krossinum til einskis hvað okkur snertir? Á blóð hans að hafa runnið á Golgata til einskis hvað okkur snertir. Því þegar hann kemur á efsta degi þá munu margir vera meðal þeirra sem gerðu nákvæmlega ekki neitt með þennan boðskap. En Guði sé lof, það verður hópur, trúr og dyggur og ég vil endilega fá að vera í þeim hópi. Og ég býð ykkur að vera með sameinumst vinir í því að velja að kjósa Krist. Það er eina leiðin til eilífs lífs. Það er ekkit annað að ræða. Látum allar kenningar, boðskap og uppeldi land og leið ef það stangast á við skýrt og skorinort
orð Guðs. Fram að bera hlýða Guði en mönnu. Síðasta spurningin þegar Guð hvetur okkur til að yfirgefa Babylon, hvert eigum við þá að fara? Það eru vísbendingar hérna í Biblíunni, postulasan 2.47. Þeir lofuðu Guð og höfðu vinsældir af öllum, en drottinn er bætti daglega við í hópin þeim er frelsast létu. Viljið þið láta frelsast? Þá meðtækið þið allt orðið, alla sannleikna. Postulasagan 6.7, texti sem ég þykir ákaflega mæntum. Það segir, orð Guðs breyttist út og tala lærisveinana. Í Jerusalem fór stóru vaxandi. Einnig snerist mikil fjöldi presta til hlýðinni við trúna. Hver er trúin? Það er það sem er hér boðað viðnir. Í Biblíunni, í orðu Guðs. Þetta er ákaflega einfalt. Ákaflega einfalt. Þetta er eins einfaltið svo að taka símaskrána og ganga á skugga hvar viðkomandi einstaklingur á heima. Hvaða götu, hvaða númeri og hvert símanúmeri er hjá honum. Og það þýr ekki fyrir aðra að segja okkur nei, það er ekki þetta og er ekki þetta. Það stendur í símaskráni. Nema hvað þetta hér orð Guðs eru öruggara en nokkuð símaskráni.

0: Enginn gat endurleist okkur annar en sonur Guðs. Því að enginn gat opinbera föðurinn nema sá sem var í skauti hans. Þeim einum sem þekkti kærleika Guðs til hlítar mátti auðnast að gera hann líðum ljósan. Minna hrökk ekki til að sína ást föðurins á hinu glataða mannkyni en hinn ómetanlega fórn sem Kristur færði fyrir hinn fallna heim.
1: Dýrð sé Guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Átjándi sálmur. Ég elska þig, drottinn, þú styrkur minn, bjarg mitt og vígi og frelsari minn. Guð minn, hellubjarg mitt, þar sem ég leita hælis, skjöldur minn og horn, hjálpræðis míns, háborg mín. Lofa þessi drottinn, hrópa ég og ég frelsast frá óvinum mínum. Brimöldur dauðans umkringdu mig, elfur glötunarnar skeldu mig, snörur heljar lukustu mig, mörkvar dauðans fjallu yfir mig. Í angist minni kallaði ég á drottinn og til guðs míns hrópaði ég. Hann heyrði raust mína í helgidómi sínum og óp mitt barst til eyrna honum. Jörðin bifaðist og nötraði, undirstöðu fjallana skulfu. Þær bifuðust því að hann var reiður. Reykur gekk fram úr nösum hans og eyðandi eldur að munni hans. Glóðir brunnu út frá honum. Hann sveigði himinin og steig niður og skísorti var undir fótum hans. Hann steig á bak kerúb og flaug af stað og sveif á vængjum vindarins. Hann gjörði myrkur að skýli sínu, regnsorta og skýþykni að fylsni sínu, allt um kring. Frá ljómanum fyrir honum brutust hagl og eldingar gegnum ský hans. Þá þrumaði drottinn á himnum og hinn hæsti lét raust sína gjalla. Hann skaut örmi sínum og tvístraði óvinum sínum, lét eldinga leiftra og hrætti þá. Þá sá í marar botn og undirstöðu jarðarinn urðu berar fyrir ógnun þinni drottinn, fyrir andgustinum úr nösum þínum. Hann steig niður af hæðum og greip mig, dró mig upp úr hinu miklu vötnum. Hann frelsaði mig frá hinu sterku óvinum mínum. Frá fjandmönnum mínum er voru mér yfirsterkari. Þeir réðust á mig á mínum óheilla degi, en drottinn var mín stoð. Hann leiddi mig út á víðlendið, frelsaði mig af því að hann hafði þóknun á mér. Drottinn fer með mig eftir réttlæti mínu. Eftir hreinleika handa minna geldur hann mér. Því að ég hef varveitt vegu drottins og hef ekki reynst ótrúr guði mínum. Allar skipanir hans hef ég fyrir augunum og boðorðum hans þoka ég eigi burt frá mér. Ég var lítalaus fyrir honum og gætti mín við misgjörðum. Fyrir því galt drottin mér eftir réttlæti mínu, eftir hreinleika handa minna fyrir augliti hans. Gagvart ástríkum ertu ástríkur, gagvart ráðvöndum ráðvandur, gagvart treinum hreinn, gagvart rangsnúnum ertu afundin. Þú hjálpar þjáðum líð en gjörir hroka fulla niðurlúta. Já, þú lætur lampa minn skína drottinn, guð minn, þú lýsin mér í myrkrinu. Því að fyrir þína hjálp brýti að múra, fyrir hjálp guðs míns stekkið yfir borgarveggi. Vegur guðs er lítalaus, orð drottins er hreint, skjöldur hennan öllum þeim sem leita hælis hjá honum. Hver er guð nema drottinn? Hver er hellubjarg utan vor guð? Sá guð er girðin með styrkleika og gjörir veg minn sléttan, sem gjörir fætur mína sem hindanna og veitin með fótfestu á hæðum, sem æfir hendur mínar til hernaðar, svo að armar mínir benda eirbogan. Og þú gafst mér skjöld hjálpræðis þíns, og hægri hönd þín studdi mig, og lítilæti þitt gjörði mig mikinn. Þú rinkaði til fyrir skrefu mínum, og ökklar mínir riðuð ekki. Ég elti óvinni mína og náði þeim og sneri ekki aftur fyrir ég hafi gjör eitt þeim. Ég mólaði þá sundur, þeir máttu eigi upp rísa.
Þeir hnigu undir fætur mér. Þú girti mig styrkleik til ófreðarins, beygðir fjendur mína undir mig. Þú lest mig sjá bak óvina minna og fjendur mínum eitti ég. Þeir hrópuðu en enginn kom til hjálpar. Þeir hrópuðu til drottins en hann svaraði þeim ekki. Ég muldi þá sem mold á jörðu. Tróð þá fótum sem saur á strætum. Þú frelsaði mig úr fólkorustum. Gjörðin mig að höfðingja þjóðana. Líður sem ég þekkti ekki þjónar mér. Óðar en þeir heyra mín getið, hlýða þeir mér. Útlendingar smjaðra fyrir mér. Útlendingar dragast upp og koma skjálfandi fram úr fylsnum sínum. Lífi drottinn lofa sér mitt bjarg og hátt upp hafin sér Guð hjálpræðis míns. Sá Guð sem veitir mér hefnd og braut þjóðir undir mig, sem hreyf mig úr höndum óvina minna. Og yfir mótstöðu menn mína hófst þú mig. Frá ójafnaðamönnum frelsaðir þú mig, fyrir því vil ég vegsama þig drottinn meðal þjóðana og lofsingja þínu nafni. Hann veitir konungi sínu mikla hjálp og auð sínu miskun sínum smurða, Davíð og niðjum hans að eilífu.

Jesú sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Hann var glæsilegur ungu maður, þessi herðabreiði, sterki menntaskólanemi sem stóð fyrir fram að mig núna. Hann var komin til að leggja fyrir mig spurningu. Viltu vera svo góður að segja mér sögun af Jesú, eins og þú myndi segja hana heiðingja sem aldrei hefur heyrt hana áður, sagði hann. Ég vil svo gjarnan heyra hana. Já, en þú ert þó kristin, sagði ég. Já, ég er skýrðum meðlum safnaðarins, en ég efaðast. Ég er angistafullur. Ég þarf að hjálpa halda. Viltu ekki segja mig frá Jesú? Hér var maður sem kom fram með óskum að vera fullkomlega samfærður að Jesús er sá mesti maður sem nokkru sinni hefur lifað á jörðinni. Að maður fyrir trúna á hann frelsist frá synd og að ekki þarf að skamma sín fyrir að vera lærisveinn hans á 21. öldinni. Við segjum að við lifum árið 2000. Á öllum dagblöðum og á öllum bréfum stendur þetta ártal til vitnisburðar að Jesús Kristur hafi fæðst fyrir 2000 árum. Móðir hans var fátæk kona og hann ólst upp í litlum bæ, þar sem hann vann á trésmiðaverkstæði í 30 ár. Í 3,5 ár ferðaðist hann sem predikari. Hann hafði enga opinbera skrifstofu, átti engar landareignir eða skrauthýsi, gekk aldrei í skóla og skrifaði enga bækur. Samt efaðist Jesús aldrei og hann var aldrei óöruggur. Hann ferðaðist aldrei meira en 360 km frá heimabæ sínum, allt sitt líf. En alltaf þegar hann ferðaðist, kenndi hann í orði og verki guðlegar meginreglur. Hann veitti syndsjáðri konu hjálp sína með gleði, meðan vinir hans voru að kaupa inn. Þegar mannfjöldin hafði verið hjá honum allan daginn og hlustað á hinn lífgandi orð hans, gaf hann þeim öllum mat. Þegar hinni fullorðnu reyndu að reka litlu börni frá honum, kallaði hann þau til sín. Það var hann sem fór marga mílur til að reisa vin sinn Lazarus frá dauðum. Þrátt fyrir það sem hann gerði hafði hann ekki mjög marga vini og þeir fáu sem hann átti brugðust honum á reynslustundinni þegar hann var ákærður og dæmdur óréttlátlega við dómstól. Þegar hann hékk á krossinum milli tveggja ræningja köstuðu böðlar hans hlutkesti kirtil hans. Hann var tekið niður á krossinum og látinn í annars manns gröf. Hann reis upp frá dauðum á þriðja degi eftir að hafa friðsægt fyrir syndi mannana og í dag er hann miðpunktur allra verðugra framkvæmda. Hann er sá sem stjórnar þar sem raunverulegur framgangur er. Aðrir hafa komið og farið, þeir hafa ef til vill verið stórmenni á sinni tíð og áttu ógrinni fjár. En í dag eru þeir gleymdir. Þau áhrif sem Jesús frá Nasaret hafði láta stöðu til sín taka. Miljónir manna kallaði sig sjálfa kristna. Písla vottar deyja með nafn hans á vörum sér. Hann var algjörlega maður. Hann eyddi miklum af tíma sínum úti í náttúrinni. Ég vildi gjarnan hafa séð Jesús setja upp segl, hefla borð, róa eða sveifla öxinni til að fella tré. Fyrir utan þau áhrif sem við vitum að hann hafði hér á jörðinni, vitum við einnig að allt var skapað í honum, í himninum og á jörðinni. Og sjálfur er hann fyrri en allt og allt á tilveru sína í honum. Kolossabréfi 1:16-17. Hér er einn, sagði ég við unga manninn, sem er þess virði að eiga fyrir vin og fyrirmynd. Og hér er einhver sem maður ætti að reyna að líkjast, gjörðu Jesú að hetju þinni. Og ég segi með lotningu, reyndu að líkjast honum, því að til þess eru þér kallaðir, því að Kristur leið einnig fyrir yður og eftirleti yður fyrir minn til þess að þér skildu feta í hans fótspor. 1. Pétursbréf 2.21 Við krupum niður og báðum. Þegar við risum upp aftur, sagði hann hærður. Ó, hvað þetta hefur hjálpað mér. Jesús er þá raunverulega maður, ekki satt? Jú, og hann vill gjarnan vera vinur þinn og frelsari. Takk fyrir, og þar með skildunsleiðir okkar.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Það er sameiginlegt öllum mönnum að syrgja einhver tíma á lífsleiðinni. Við syrgjum af því að við höfum misst mikið. Sorgin er okkar viðbrögð við miklum vanda. Í raun má segja að sorgi sé minnismerki kærleikans því við syrgjum þá sem við elskum. Tekist á við sorg er hagnýð bók handa þeim er syrgja. Einni handa stuðnisaðilum syrgjenda, vinum og vandamönnum, svo að þeim sem vilja fræðast sorgar viðbrögð. Höfundur bókarinnar, Larry Yeagley, er vel kunnur sorginni því sonur hans fórst í blóma lífsins. Og hann hefur hjálpað þúsundum að glíma við sorgina í gegnum námskeið sín fyrir syrgjendur. Í bókinni er að finna tugi frásagna fólk sem glímdi við sorgina og öðlaðist vonina á ný. Þýðandi bókarinnar er séra Þröstur Steinþórsson. Lilja Guðstefsdóttir mun nú lesa kafla úr bókinni

0: tekist á við sorg.
1: Fyrsti kafli. Sorgin særir. Marta lá á sjúkrahúsi í 8 daga vegna nístandi sársauka í kviðarholi. Læknirinn hennar ályktaði að mikil streita illi þessum sársauka og var ég beðin að líta við hjá Mörtu. Hún gat ekki bent á neinar meiri háttar breytingar í lífi sínu síðastlið ár. Með varkárnum spurningum uppurfaði ég hana til að hugleiða líf sitt. Er hún leið tilbaka, ár fyrir ár, gáðu líkans viðbröð hennar til kynna meiri og meiri streitu. Að lokum sagði hún mér að 11 ára dóttir hennar hefði látist fyrir 8 árum. Hún var í uppnámi vegna dauða hennar en kyngdi og hélt aftur á tárunum. Það hlýtur að hafa verið sorgardagur á heimili ykkar þegar Kim dó, sagði ég. Jú, það var þalari. Ég grét aldrei, ekki einu sinni við jarðaförina. Ég skil ekki hvernig gast haldið aftur á tárunum, svaraði ég. Það var ekki auðvelt til að byrja með, en fjölskyldan skammaði mig í hversin sem ég byrjaði að gráta. Ef þau sáu að hakan fór að titra, skipuðu þau mér að hætta. Hún var augljóslega, gráti næst en hún talaði þannig við mig. Ég hafði áhuga á aðdragandunum andláti Kim, svo ég uppörfaði Mörtu að segja mér hvað hefði gerst. Sagan kom fljótt og greiðlega. Ég hafði þá tilfinningunni að hún hefði ekki sagt neinum frá þessari reynslu árum saman. Marta, sagði ég hljóðlega, ég er ekki fjölskylda þín. Ég gef þér leyfi til þess að gráta. Ekki halda aftur á tárunum lengur. Mér líður ekki illa þó þú grátir. Við þessi orð byrjaði Marta að gráta í fyrsta sinn í mörg ár. Stíflan brast loksins og hleypti fram margra ára sársauka. Við töluðum saman í klukkustund. Síðan þurrkaði hún augun einu sinni enn, andvarpaði og sagði Þetta var mér mikill léttir. Þú munt aldrei vita hversu þung þessi byrði hefur reynst mér öll þessi ár. Ég þakka þér innilega fyrir að hlusta og umbera skælurnar í mér. Marta, þetta hefur verið mér dýrmætt reynsla, svaraði ég. Viltu lofa mér því að þú farir upp á háalofti heima hjá þér þegar þú kemur heim á sjúkrahúsinu og opnir gömlu kistuna. Ég vil að þú taki fram öll barnafötin, leikföngin og dúkkulísurnar. Kistu þetta er þú hugsar tilbaka til góðu stundana sem þið kem áttu saman. Ef þú getur ekki grátið, byttu þá guð að gefa þér tár. Hvernig veistu að ég með gamla kistu upp á háaloftinu, spurði hún með undrun. Ég fann það bara á mér, svaraði ég henni. Kistan á háaloftinu var ágiskur mín, en orsök sársökans ekki. Mig grunaði allan tíman að undir nýstandi sársökanum var óuppgerð sorg. Reynsla mín sem sjúkrahúsprestur og niðurstöður margra bóka benda sterklega til þess að nýstandi sorg sé orsök margra innlagna á geðdeildi sjúkrahúsa. Samkvæmt einni rannsókn eru innlagnir á almenna deildi sjúkrahúsa alltaf 600% hærri á meðal þeirra sem eru í mikilli sorg en annara. Í fjölskyldum þar sem andlát er brátt að er tíðinni annars andláts innan 18 mánuða mjög há, en góður stuðningur getur lækkað þessa tíðni 80%. 50-80% hjóna sem missa vöggubarn eða lítið barn vegna dauðsfalls skilja innan árs frá andlátinu. Þessi háa tíðni er vafalaust vegna þess að báðir foreldrarnir finna svo mikið til að þau geta ekki veitt hvort öðru þann stuðning sem þau myndu veita andspannis vægari sársauka. Þessi skortur á stuðningi veldur reiði og gremju sem síðan leiðir til þess að tjáskipti brotna niður. Hjónaskilnaður er dýrt verð fyrir óuppgerða sorg. Góður vinur minn hefur fullvissað mig að þessi niðurstaða sé ekki ýkt. Hann og kona hans mistu ungan son vegna sjálfsmorð. Hann sagði að þau höfðu upplifað skelfilegt skipbrot tjáskipta. Rifrildi jókst til muna. Þau kenndu hvort öðru dauða sona síns og reiddust yfir því að fá ekki þann tilfinningalega stuðning sem þau þurftu svo á að halda. Hjónabandi þeirra var bjargað vegna stuðnings annara sem hefðu upplifað svipaða reynslu. Við rannsókn sem stóð yfir í 14 ár, uppgötvaði Lawrence Lessian, tengsl milli sjálfvirkrar afturfarar krabbameinssjúklinga og tilfinningalega skaðlega reynsna rétt á undan afturförinni. Rannsóknir á geðrænum sjúkdómum hafa staðfest svo að ekki verði villst að sorg, missir og aðskilnaður eru orsakaþættir í ferli margra líkamlegra og andlegra sjúkdóma. Sálrænir sjúkdómar og ofbeldisverk eru oft afleiðingar þess að ekki er tekist á við sorgina. Í starfsþjálfun minni sem sjúkrahúsprestur var ég í 12 vikur á stóru skurðlækningadeild. Yfirhjúkrunarkona það notaði mikinn tíma til þess að kenna mér mikilvægi þess að leyfa sjúklingnum að vinna sig í gegnum sorgina sem orsakaði veikindi þeirra. Eitt sinn heimsótti ég konu sem nýlega hafði undirgengist heilaskurðaðgerð. Þegar hún komst að því að ég var í sjúkrahúsprestur, bað hún að byggja fyrir sér, vegna svona að jarða dóttur sína fyrir aðeins 8 vikum. Hún dó úr krabbameini. Hún var svo ung. Og ég hef misst litlu stúlkuna mína, grét konan. Ég grét einnig er ég hélt í hönd hennar og uppörvaði hana. Ég hefði áhyggjur af því hvaða áhrif þessi grátur hefði á hana svo stuttu eftir aðgerð, en ég tók einnig eftir því að þegar hún grét, þá slakaði hún meira og meira á. Spennan minkaði greinilega. Ungur læknanemi kom inn á stofunni og sagði henni að hætta að gráta. En þegar ég sagði honum að dóttur hennar hefði dáið krabbameini fyrir 8 vikum, fór hún aftur fram. Síðar baðst hann afsökunar. Hann sagðist ekki að gera sér grein fyrir missi hennar. Síðan hef ég verið hjá tugum sjúklinga eftir aðgerð og leiftum að gráta. Vanalega tjá þeir þakklæti sitt að svipaðan hátt á þessi kona. Þakka þeir innilega fyrir að tala við mig. Það hjálpar. Við rannsóknir mínar hef ég uppgötvað að yfirhjúkunarkonan og ungi læknaneminn voru á réttri braut. Að takast á við sorg stuðlar að lækningu. Þetta var staðfest með rannsóknum Eriks Lindemanns á fórnarlömbum brunans í Coconut Grove í Boston. Sár þeirra sem voru djúpri sorg tók lengri tíma að gróa. Sorgin hamlaði líkamlegri lækningu. Einhver líkti skilning okkar á áhrifum sorgar við skilning okkar hér áður fyrir á almennu kvefi, gleymdu því og þá batnar það. Læknisfræðilega rannsóknir staðfesta að almennt kvef getur leitt til alvarlegri sjúkdóma ef ekkert að gert. Eins er með sorg. Hún er algeng meðal allra manna og er eðlilegur ferill í að færa lífið aftur í réttar skorður eftir mikinn missi. En á nægileg stuðnings og umhyggju getur sorgin einnig leitt til alvarlegra erfiðleika. Tilgangur þessara bókar að stuðla að lækningu og minnka líkurnar á skaðlegum áhrifum óuppgerðra sorgar.

Jesús sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Annar kafli, hvers vegna er þetta svo erfitt? Ég er stöðulega vitni að einu þeirra þátta sem gerir okkur svo erfitt um vik að syrgja. Stóru inn fyrirtækin og ríkisbáknið gera mikið af því að flytja starfsmenn sína til. Sumar fjölskyldur sem ég komist í kynni við hafa verið flutta til ótal sinnum. Í hvert sinn sem þau flytja, rífa þau upp rætur. Að lokum vernda þau sig frá sársökanum með því að festa hvergi rætur. Afleiðingin verður svo að stuðnishópu þeirra er orðið mjög lítill þegar sorgin ber að dyrum. Endurreisn eftir fráfall ástvinar er háð þroska og endurnýjun tjáskipta sem er undirstaða mannlegra samskipta. Ef óttinn við sársauka vegna þess að rætur eru rifnar upp, kemur í veg fyrir að fjölskylda komist í snertningu við aðra einstaklinga, getur sorgin líkst martröð. Í gegnum aldirnar hefur kirkjan veitt hennar nauðsynlega stuðning, en í mörgum tilfellum er svo ekki lengur. Í stærri borgum er söfnurinn ekki lengur byggður upp af einstaklingum sem búi í námunda við hvern annan. Einstaklingar fara sjaldnar í kirkju og þeir fáu sem sækja kirkju reglulega fara aðeins um helgar. Samvera aðra daga er sjaldgæf. Þannig minkar stuðnishópurinn enn frekar. Þjóðfélag okkar hefur fært dauðan út af heimilunum. Deyjandi fólk er sett í gjörgæslu þar sem deyja umkringd vélum og sérfræðingum. Fjölskyldunni er smalað í litla biðstofu þar sem streitan margfaldast. Eftir andlátið og þegar búið er að ganga frá líkinu er þeim búið að koma og sjá hinn látna. Undir slíkum kringustæðum finnst fjölskyldumeðlumum að þeir séu svo hjálparvana og gagnslausir. Sumir taka þátt í nær hópum eftir jarðaförina og grátandi óska þess að hafa aðeins geta gert meira. Sorgin verður erfiðari vegna sektarkendar sem kemur að miklu leiti vegna aðskilnaða frá deyjandi ástvinum. Kona kvartaði við stuðnisaðila vegna þess að henni fannst hún vera útiloku frá manni sínum. Eigin maður hennar var að deyja, hægfara sjúkdómur hrjáði hann þar sem að lá á stofnun. Hjúkrunarfólkið aftraði henni frá því að snerta mann hennar. Hann að sár langaði að nutta svalandi kremi á þurra handleggi hans, en þeirri beiðni var hafnað. Henni fannst að eiginmaður hennar var að fjarlægast hana óðum, þau væru sem ókunnugt fólk. Ímyndið ykkur þá erfileika sem byðu hennar í sorginni eftir andlát hans. Vonandi mun hospice-hreyfingin halda áfram að breiðast út og verða eðlilegur hlutur á heilbrigðiskerfinu. Hér á Íslandi hefur þessi hreyfing stundum verið nefnd heimaaðhlynning eða sæluhúsahreyfingin. Markmið hennar er að veita deyjandi sjúklingu sem vilja deyja heima hjá sér, stuðning. Eitt þýðingamesti þáttur hospice hreyfingarinnar er að kenna fjölskyldu meðlumum hins deyjandi að hlúa að honum í samvinnu við nauðsynlega sérfræði aðstoð. Þetta mun vissulega hjálpa til við úrvinnslu sorgar. Sá aukni fjöldi einstaklinga sem deyr heima með aðhlynningu hospice mun draga úr ótta við dauðan og þannig auðvelda fólki að umgangast hinna dauðvonu. Ég hafði nýlokið námskeið með ráðgjöfum hospice í Orlando í Flórida og var að leið út á flugvöll í leigubíl. Bílstjórinn leit að mér og sagði, ég veit ekki mikið hospice, en ég veit að ég mun aldrei óttast dauðan. Hvers vegna? Spurði ég. Nú sjáðu til, rumdi honum. Ég ólst upp í Appalachia fjöllunum þar sem við vökum með deyjandi fólki. Einstaklingu deyr aldrei einn. Gætið þú sagt mér hvað þessi vaka snýst, spurði ég. Nú þegar maður er að deyja, þá skiptist öll fjölskyldan, vinir hans og ættingjar, á að sitja við rúmstokkinn þar til maðurinn deyr. Maður aldrei hrættu við að deyja vegna sem hann verður aldrei einn. Og eftir að maðurinn er dáinn er ekki eins erfitt að sætta sig við það vegna þeirra vissu allt hefur verið gerð sem hægt var að gera. Þetta er lexía sem margir hafa ekki lært. Þegar þeir gera það verður aðlögun og lækning miklu auðveldari. Sorgarferlið er hindrað vegna þess að þjóðfélagið hefur tilneyingu til að afneita dauðanum. Við höfum búið til aðra grú af hugtökum í stað orðsins dauði. Þetta er meðhöndla sem bannorð. Ef þú trúir mér ekki, lestu það dána tilkynningar og hlusta á tilkynningarnar dauðsföll í kirkjunni. Hlusta á hjúkunarkonurnar og taktu eftir orðum eins og andaðist, sopnaði og liðin. Ég vann á sjúkrahúsi í 10 vikur áður en ég uppgötvaði hvernig líkin voru fjarlægð frá sjúkrastofunni og í líkhúsið. Almenningur myndi aldrei vita dauðsföll ef ekki væri dána tilkynningar og minningagreinar.
Við erum meistarar í að afneita dauðanum. Þetta hefur ekki hjálpað syrgjandanum, heldur lamað hann. Ég hef uppgötvað í gegnum mína eigin reynslu að við kennum börnum okkar að tjá ekki tilfinningar tengda missi. Ef barnið dettur og hruflar mér, mun foreldrið segja, ægi, stattu upp, hætt að gráta, þetta var ekkert svo sárt, hættu nú þessu voli, stóri stráka að gráta ekki. Missir eftir missi er lítilsvirtur og falinn. Þegar einstaklingurinn verður fyrir miklu missi við dauða, er tjáning sorgarinnar hljóðnuð. Læknavísindin hafa þurrkað út marga barnasjúkdóma og langlífi hefur aukist mikið. Algengt er að 35 ára einstaklingur hafa aldrei upplifað dauða í fjölskyldu sinni. Enn eitt atriði sem gerir sorgina erfiða er að þjóðfélagið heldur dauðanum aðskildum frá daglegu lífi okkar. Skyndilegur og ofbeldiskenndur dauðdagi hefur alltaf verið samferð okkur, en tíðnin hefur aukist miðað við fyrirtíma. Sjálfsmorð hafa aukist með eiturlyfjum og sundurbrotnum heimilum. Svipleg dauðsföll þýða yfir við fyrirtíma. Sjálfsmorð hafa aukist með eiturlyfjum og sundurbrotnum heimilum. Svipleg dauðsföll þýða yfirleitt erfiðari sorg. Dauði hinna yngstu,

eftir að hafa unnið með syrgjandi fjölskyldum undanfarin 20 ár sem sóknarprestur og sjúkrahúsprestur. Ég hef tekið eftir því að einstaklingar sem hafa einlægt og náið sambandi Guð viðhalda vitneskju gildi og tilgang í lífinu er þau upplifa sársauka, missi og sorg. Það má vel vera að þeir missi trúna á Guði stundarsakir, en yfirleitt er aðlögun auðveldari hjá þeim sem hafa djúpt og einlægt bænasamband við Guð. Hins vegar skal hafa það í huga að brengluð mynda Guði getur skapað mikil vandamál fyrir syrgjandan. Ef ég þyrfti að velja á milli þess að fara í gegnum sorg með brenglaða mynda Guði eða alls enga trú, myndi ég sterklega freistast til þess að velja síðari kostinn. Lánsamur er syrgjandinn sem þekkir Guð sem persónulega vin. Að færa lífið aftur í fulla skerpu eftir dauða ástvinar er reynsla sem gefur þroska og persónulega vöxt með stuðningi hans.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarp boðun og þann boðskap sem þar að finna.

Þriðji kafli, missir, heildarmyndin. Þegar ég skrifa missi verður mér hugsa til bónda sem var lagður inn á sjúkrahús. Hann átti að gangast undir aðgerð en hefði aldrei verið lagður inn á sjúkrahús fyrr. Er við tölum þar takmarkanir sem sjúkrahúsdvöl setti á hann, sagði hann. Ég veit ekki hvernig ég get sagt skilið við hana. En læknir segir ég get enga veginn sint henni lengur. Þá voru tár í augum gamla mannsins. Ég fann til í hjarta mínu og taldi að verið væri að neyða hann til að setja ósjálfbjarga eiginkonu á stofnun. Ég spurði varfærnislega út í þessi mál, uppgötvaði fljótlega að hann er að selja 250 kílóa gildu. Til að sjá gilduna var hann að bera þungar fötur og bóra yfir stíjunni hennar. Þetta gat hann ekki framkvæmt lengur. Að segja skilið við gamla svínið var meiri hátt að missir. Þér finnst ég heimskur að gráta yfir slíku dýri, afsakaði hann sig. En ég hef átt hana svo lengi. Svínið var hluti af stuðningskerfi bóndans. Sorg hans var raunveruleg og fyrirsjáanleg. Flesti foreldrar geta sagt sögur af börnum sínum og missi gæludýra. Börnin mín syrðu í margar vikur eftir að hafa miss kött. Missir hef strax við fæðingu. Við missum hlýja, örugga staðin neðan við hjarta móður. Frá þeim tíma til dánardags upplifum við margs konar missi. Sumt er meiriháttamissir. Annað er minniháttar. Þrenns konar missir er til. Þroskalegur, vegna kringumstæðna og af völdum slysa. Fjögur ára barn upplifir þroskalega missi þegar móðurinn kemur heim af sjúkrahúsinu með nýfæta barnið. Við tölum afbrýðisemi, en fyrir barninu er eins og allt lífið gangi úr skorðum. Unga brúðurinn sem er að yfirgefa föðurhúsin upplifir þetta einnig. Ég tók nýja brúði mína í brúkusferð í sumarhús við Chesapeake Flóan. Á fyrsta morgni hjónabands okkar fór ég á fætur og eldaði morgunmat handa okkur. Þegar ég kallaði, morgunmaturinn er tilbúinn, kom ekkert svar. Ég fór inn í svefnherbergið og fann hana grátnandi þar sem hún lá á koddanum. Hún hafði gert sér grein fyrir því að hjónaband þýtti það að yfirgefa föðurhúsin. Heimþrá kom upp í hjarta hennar. Sorg er svo má orði komast. Þroskalegur missir er ekki einstætt atvik, hann er miklu frekar ferill. Nýja brúðurinn kveður foreldrahúsin þegar hún er komin að giftingaraldurinn. Síðar fylgir missir vegna þess að hennar eigin börn fara að heiman. Stóra húsið er selt og hjónin flytja inn í litla þjónustýbu fyrir aldraða. Missir kemur einnig vegna andlags foreldris eða maka. Og þegar aldurinn fer að segja til sín, til dæmis þeir ekki rætt að aka bílnu lengur. Missir vegna kringustanna kemur til meðal annars þegar gæludýr verður að fara vegna flutnings í minni íbúð í borginni, þegar fjárhagslegt tap vegna samdráttar í efnahagslífi þjóðarinnar á sér stað, þegar uppsagnir í vinnunu berast eða þegar farið er á eftirlaun. Stundum er missir vegna kringustanna magnaður vegna annars missir sem fylgir í kjölfarið. Tökum sem dæmi ungan mann, sem er rekin úr vinnu. Hann lærir sína leksi og heitir sjálfan sér að gera betur. En vegna lág starfsaldur er hann sagt upp þegar framleiðsla dregst saman. Missirinn vegna þess að sjálfsímynd hans er mölbrotin fylgir í kjölfar atvinnumissis sem leiði til þunglindis. Missir af slysförum getur komið vegna átakalegs dauða ástvinar eða vegna missis útlima eða líkamsgetu vegna slysfara eða vegna skyndilegs tjóns á heimilinu í óveðri. Allar tegundir missis hafa tilneigingu til að lama þann sem missir í stuttan tíma að minnstakosti. Vegna þess að missirinn fellur ekki inn í lífsáform okkar. Missir stríðir gegn væntingum okkar. Fráskildir einstaklingar sem sækja nær hópa tjá mér oft að þeir hafa alist upp með þann draum að hitta hinn fullkomna einstakling og vera alltaf ástfanginn. Þeir ímyndu sér að maki þeir eru trúfastur og hamingjusamur í hjónabandi. En dag einn byrja hræðileg reynsla. Reynsla brotin heit og brostna drauma. Skilnaður átt engan hlut í áformu þeirra. Þau neita raunveruleikanum og dvelja við falskar vonir. Mikil orka er notu til þess að finna leiðir til að ná sáttum ofar allri skynsemi. Missir maka er anstætt öllu sem þau höfðu lært að vera göfugt og rétt. Fyrir suma fráskilda einstaklinga sendur orði einhleipur kaldan hroll upp hrygginn. Þeir nota orði margsinnis þeir tala aðra.
en get ekki höndla notkun orðsins viðvíkjandi sjálfum sér. Sumir einstaklingar komu í nærhópin til mín eftir að hafa farið til margra sálfræðinga í leita einhverju töfra formúlu til að líma saman broti sambönd. Sumir hafi etið mörg glös af róandi lyfjum og mist mörg kíló eða bætt á sig mörgu kílóum á flótta sínum. Allt vegna þess að missir þeirra var öðruvísi eða lífsmunstur þeirra gerði ráð fyrir. Missir vegna fráskilnaðar er tortímandi. Sérstaklega þegar einstaklingur segir Það eitthvað að mér. Ég ekkert aðlæðandi og alls ekki færum að heilla og halda maka. Ég dæmd eða dæmdur til að eyða því sem eftir ævi minnar einn eða ein. Jafnvel þó einhver önnur eða annar það á vegi mínum, mynd ég ekki geta treyst slíkum einstaklingi aftur. Missir virðist heltaka þá sem hafa engin hnitmið áformi lífsitt. Ég hef heyrt að sérhver einstaklingur verði að hafa áform sem ná lengra fram í tíman en lífslíkur hans. Síðan þarf hann að áhuga á áformi sínu og vinna að uppfyllingu þess. Án þess konar áform sem líklegt að hann verði sér lamaður þegar missir bankar og dyrnar. Annað atriði sem magna sorg skortur á breiðu stuðningskerfi. Einstaklingar sem einangra sig og eiga að fá að vini hafa lítinn stuðning þegar missir bera dyrum. Ef ég að synda í djúpu vatni, geng ég úr skugga það að ég sé hópi góðra sundmanna. Möguleikarnir á ég ná í land aftur ef ég örmagnast miklu betri. Ég kennst lengra með því að ganga úr skugga að ég sé á meðal góðra sundmanna. Missir óaðskiljanlegur hluti lífsins. Það skynsamlegt að byggja upp eigin kosti og góðar varnir sem auka líkurnar á að geta snúið missi í hag. Ég hitti konu sem snýri missi ávinning. Hún var dvalargestur á hjúkrunarheimili. Ég var pappírsguðfræðingur með stafla biblíu lofarða í farteskinu til að deila með óhöfnu fólki eins og möggu. Vakthjúkrunarkonan athugaði hvort hún var tilbúin fyrir gesti. Svari kom með hæli í hátalarann. Já, ég býð spennt. Ó, ég svo glöð að þú skildir heimsækja mig, sagði hún af ákefð. Ég svo spennt að sína þeir fallegu rósirnar mínar. Þeir eru nýbúin að setja upp nýtt veggfóður. Mér finnst rósirnar hreint dýrðlegar þegar sólin skín inn Þegar sólin skín inn gluggan herbergið eins og rósa garður. Ég tók ekkert eftir rósunum á veggfóðrinu. Athyglin beindist að blindum augum hennar. Sykursýki hafði tekið sinn toll. Þú munt aldrei vita hversu mikils virði það mér að búa hér, hélt hún áfram. Vissið þú að sumi hér eru svo daprir að þeir geta ekki sagt. Ef ég væri ekki hér hefðu þeir enga von. Ég fer inn á herbyggi þeirra og uppörfa þá á hverjum degi. Augu mín fylgdu útlínunum á líkama hennar undir ábreiðunni. Rétt fyrir neða mjaðmirnar voru ábreiðurnar flatar á dýnunni. Magga hafði enga fótleggi. Hjúkrunarkona sagði mér að sjúkraliðar settu möggu í sérstaka stól á hverjum degi og færu með hana á hverja deild. Hún væri þekkt sem engill hjúkrunar heimilisins. Þessum óreinda presti leiðin svo litlum dverg við hliðin á þessum andlega risa. Þrátt fyrir gífurlega missi, risu kostur möggu langt upp fyrir höfuð. Ég enn að reyna að uppgötva leyndarmál hennar. Það mögulegt að svo uppgötun verði aðeins gerði kjölfar missis, en mig grunar að uppgötun möggu hafi verið hluti af lífi hennar löngu áður en hún kom á hjúkrunarheimilið.

Dýrð sé Guð í upphæðum og friður og jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Fjórði kafli, tilbúin eður ei. Mér er alveg sama hversu langa fyrirvara þú hefur. Þú ert einfaldlega ekki tilbúin þegar það gerist. Það var sárt. Jafnvel þótt ég hefði nægan tíma til að framkvæma margt sem ég vildi gera. Hún átti langa ævi og upplifði miklar kvalir. Ég ætti sjálfsagt að vera þakklátur fyrir hún fékk hvíldina, en það var svo sárt að kveðja hana. Við vissum bæði að það gat ekki vara mikið lengur. Læknirinn sagði okkur nákvæmlega hver staðan var. Við töluðum mikið það, en ég reiknaði ekki með því að það yrði í dag. Þetta eru nokkuð dæmi viðbrögð fólks sem ég hef heyrt hjá sig strax við andlát ástvinar. Viðskiptamaður á námskeiði fyrir eftirlauna fólks spurði, ertu nokkur tíma undirbúin fyrir andlát náins ástvinar sem er þér kærkominn? Svarið líklega nei. Raunveruleikin að dauðin líkist feluleik. Ég kem hvað sem er tilbúin eða ei. Þegar einstaklingar eru í gefandi sambandi, stefna þeir eðlilega á stöðu dýpri þroska í tækifærin lífsins. Þessi eiginleiki virðist vera gefin mannkyni. Það var áform skaparans að maðurinn lifði að eilífu, stöðulega að dýfka og víkka svið lífsins. Dauðin óvinur sem hefur gert strik í reikninginu og stundasakir. Þrátt fyrir raunveruleika dauðans í þessu lífi áformar fólk að upplifa meira en það getur þjappa saman í lífskeið sitt. Eða eins og eitt maður sagði sem vissi að konans var að deyja. Þegar læknirinn sagði okkur að María ætti 6-9 mánuði eftir, ákvaðum við þar og þá að leggja 6-9 ára líf í þessa fáu mánuði. Ef til vill verðum við aldrei fyllilega tilbúin fyrir dauðan. En það eru nokkur einföld atriði sem auðvelda aðlögun okkar. Leyfi mér að deila þeim með ykkur. Í fyrsta lagi, leyfðu þeim sem elska þig að vita hver þú ert. Maður nokkur kom til mér vegna þess að hann komst ekki yfir andlát konu sinnar. Er hann barðist við tárin, sagði hann, ég sýndi henni aldrei tilfinninga mínar. Hún þekkti mig víst aldrei í raun. Ætli ég hafi ekki verið mjög hljóður. Og hún reyndi að fá mig til að tjá djúpa tilfinningar en mér eru alltaf fundið svo erfitt að tjá mig. Að segja öðrum einstaklingi hver þú ert ekki eins auðvelt og það hljómar. Ég minnist þess að hafa lesið grein þar sem því var haldið fram að þegar nýgift hjón afklæðast í fyrsta sinn í návist hvors annars sé það heitum að þau verði gagnsæ og leifi hinu að sjá sig án grímu. Að afklæðast barnaleikur miðað við hið mikla verk að afhjúpa sinn innri mann. En samt sem áður að leifa ástvinu sínum að þekka sig lífsnauðsynlegt þegar kemur að aðlögun eftir missi. Hjartans tal sameiginlega áhugamál, gleði og sorg getur verið reglulegur þáttur í heimilislífinu. Það engin ástæða til þess að lífsviðhorf, sárar tilfinningar, veikindi og dauði og persónlegar óskir upplýsingar varandi eigin veikindi og nálegan dauðdaga get ekki verið rætt opinskátt. Opnar umræður málefni lífsins mun gera út af hvers konar samskiptaleiksi og niðurdrepandi þagnir sem allt og margar fjölskyldur upplifa á örlega stundu. Vinkona mín spurði hvort ég geti tekið mig tíma og ég geti fjallara borgar og heimsótt foreldra hennar. Móðir hennar var á sjúkrahúsi að ná sér eftir aðgerð sem upplýsti hún var óleiknandi krabbamein. Ég átti að heimsækja hjónin á sjúkrahúsinu. Þegar ég kom á sjúkrahúsi var matatími. Eiginmaðurinn, sem ég kalla hér Jón, hafði farið í matsalinn til að borða. Ég leitaði að honum þar en hann var ekki að borða. Hann sat í lítilli setustofu á rólegum stað á sjúkrahúsinu. Eftir formleg kynni hætti ég mér inn á viðkvæm efni. Jón, hefur þú talað við Laugu krabbamein, læknismeðferð eða möguleika á andláti hennar, spurði ég. Ekki mikið, sagði hann með andarpi. Ætti við séum ekki bæði að reyna að forðast þetta meira eða minna leiti. En það þarf að ræða þessi mál fljótlega. Ég smeykur að það sé ekki gott fyrir hana að tala þetta. Ef til vill það ekki gott fyrir hana að loka þessar tilfinningar hið innra. Það sama gildir einnig þig, lagði ég til. Já, þú segir nokkuð, sagði hann, leið og hann barðist við tárin.
væri betra ef við töluðum allt saman. Við þessu kinkaði Jón kolli og við gengum saman að lyftunni. Þegar við komin í herbergið opnaði ég samræðurnar svo til samstundis með því að spyrja aðgerðina og hvað læknirinn hefði sagt þeim. Lauga greip tækifærið að ræða þessi mál í návist Jóns. Það var eins og stífla bristi og flóð bylgja rinni niður dalinn. Hún talaði ótta sinn og sorg gagnvart manni sínum. Þetta opnaði leið fyrir Jón til að líta yfir lífsfarfið þeirra saman. Hann sagði Laugu hver óbærilegt það væri að hugsa sér líf án hennar. Að lokum fór mesti sársaukinn að hjaðna og þau voru bæði reiðubúin til að ræða meðferðina. Jón gekk með mér andyri sjúkrahússins að lokinni heimsókn. Hann tók í hönd mína þéttingsfast og sagði, Larry, ég þakka þér innilega fyrir að koma alla þessa leið. Ég get aldrei endurgoldið þér en ég get sagt þér að þú opnaði leið fyrir dýrmæta samræður mitt lokka Laugu. Ég viss að það verða þér næg laun fyrir greiðan. Við höfum nálgast hvort annað meir en nokkuð tíman áður. Takk fyrir. Takk að þér margfaldlega fyrir. Jón hafði á réttu að standa. Að opna sjálfa sig á ekki að geymast þar til harmur helli sér yfir fjölskylduna. Atriði númer 2 er viðurkenndu eigið gildi sem einstaklingur. Þetta er nátengt fyrir atriðinu. Þar til þú sáttu við sjálfa þig mun þér ekki líða vel yfir því að aðrir viti hver þú ert. Í fyrri kafla nefndi ég að missi leiðir oft til þess að sjálfsímyndin hrörnar. Að endurreisa sjálfsímyndina er miklu auðveldara ef sjálfsímyndin er heilbrigð fyrir missi. Númer 3. Taktu tíma til að þroska þinn innri mann. Klassísk dæmi þetta er kona sem hafði verið ekkja í 6 ár og var mér mikil stuðningur á erfiðum tíma. Ég var þá ungur prestur í Ohio og skapaði mér vandræði vegna reynsluleysis og yfirmáta sjálfstraust. Það breytti engu fyrir hana. Hún átti alltaf kaldan drykk handa mér og nægan tíma til þess að hlusta á vandræði mín. En hún gerði meira en að hlusta vel. Hún var víðlesnari en okkur annar í söfnuðum mínum. Hvaða efni sem ég bar upp var henni þýðingamikið? Hún hafði þroskað sinn innri mann árum saman. Bréf frá öllum heimshornum lágu á borðum hjá henni. Handavinna hennar hékk á öllum veggjum. Þegar eiginmaður hennar lést fór hann í gegnum sársauka og sorg eins og við mátti búast. En aðlögun var nokkuð auðveld. Því að, sjáðu til, áhugamál hennar voru hennar eigin og ekki einungis bundin manninum hennar. Hún var sjálfstæð persóna. Það var margt innra með henni sem ekki dó við andlát hans. Og fjórða atriðið er lærðu sjálfstæði. Fálmandi í ókunnum ábyrðar hlutverkum sem leiða til streitu er góð lýsing á mörgu syrgjendum sem hafa verið mjög háðir hinu látna. Marta þessu hefði mátt fyrirbyggja með því að læra markvið sjálfstæði áður en mikill missi skall á. Ótrúlega margir eldri menn eftirláta fjölskyldu fjármálin og alla matargerð alfarið í hendur eiginkonnar. Þegar þeir verða ekki menn, verða þeir hræðilega sundutættir. Alex er gott dæmi. Ég sá hann á stéttinni fyrir framan húsið sitt á hverjum degi. Daginn sá ég skilti á tröppunni á honum sem ástóð ókeypis kettlingar. Forvitni mín var vakin svo ég staldraði við til að kynnast honum. Kona Alex hafði dáið nokkrum árum fyrr. Hann var gjörsamlega háður henni með allt. Það eina sem hann gerði sjálfstætt var að fara í vinnuna á hverju morgni, en nú var það einnig minningin ein. Dóttir hans var eini stuðningur hans. Hún hreinsaði húsið, kom með heitar máltíðir og sá fjármál hans. Einn daginn tók gamli maðurinn sína fyrstu sjálfstæðu ákvörðin í mörg ár. Hann ætlaði að fara að sækja kirkju reglulega. Það var aðeins eitt vandamál. Dóttir hans hélt fjármál gamla mannsins og að hrættum hans lægi sig þegar samskotakarfan kæmi til hans. Ef þú ferð í kirkju, getur þú hreinsað húsið og eldaði þig sjálfur, hótaði hún. Alex fór aldrei í kirkju. Að minni bestu vitund náði hann heldur aldrei að vinna sig gegnum sorgina vegna missis konu sinnar. Með örlítið meira sjálfstæði hefði hann getað tekið sama lífstræðina og upplifað hamingju á efri árum. Og fimmta atriðið er taktu tíma með öðrum.
Vinur minn lofaði konu sinni að þau myndu fara saman til Florida. Lofað hans var endurtekið 7 ár í röð vegna sem var of upptekinn. Þá veiktist kona hans og dó eftir rúmlega árs sjúkrahúsvist. Ég get fullvissað þig að sekt ásótti hann í langan tíma á eftir. Leikur, hlátur og sameiginlega tómstundi draga úr söknuðinum og auðveldar aðlögun eftir dauða ástvinar. Ég hef fylst með mörgum í sorg. Mér virðist að þeir sem lifa lífinu lifandi og hafa gefið öðrum gleði og tilgang með kærleika sínum, einlægni og þakklæti, eru þeir sem eiga auðveldan með að aðlagast lífinu á ný eftir missi. Eftir fjölda námskeiða og nærhópa fyrir syrgjendur undanfarin ár hafa margir sagt mér að þekking á því hverju þau getur búist við í sorg hjálpi þeim vissulega til að takast á við sársauka sorgarinnar. En ertu nokkur tíma tilbúin að takast á við missi? Ekki alveg, en einn dropi af undirbúningi er meira virði en hafsjór lækninga.

0: Öldru kona kvartaði við erfileikum sínu við reyndan kristinn mann, sagði hún að sér væri þungt um hjartað að því hún fyndi að Guð væri ekki lengur með henni. Maðurinn svaraði með ósveikinni kristilegri kímni, já þú veist að skrifa stendur, sjá ég með yður annan hver dag. Nei, sagði konan undrandi, það stendur alla daga og allt í einu átta hún sig. Drottinn hafði ekki yfirgefið hana þó að dagarnir væri dimmir. Ef við gerum aðeins ráð fyrir sólskin og blíðu í fylg með drottni, gætu við freistast til að halda að hann væri ekki með okkur þegar við lentum í stormi, en hann er þó hjá okkur í bátnum. Svo kann að virðast sem Guð hafi yfirgefið Jósef þegar hann var seldur til Egyptalands og enn frekar þegar honum var varpað í fangelsi, en Guð var með honum einnig þar og sneri illu til góðs. Guð var með Pétri í fangelsinu, en fremur með Páli og Sílasi. Hann var líka hjá Páli þegar hann mátti bera hlekki langtímum saman og ekki kom neitt engill til að opna dyr fangelsisins. Páll skrifaði þá söfnuðunum bréf sem birtu leggur af. Drottinn er nálægur á ofsóknartímum í eldsofni og í ljónagryfju. Hann er nálægur á dögum hungurs og blessar mjölið. Hann er nærri í sjúkdómstíð, stundum læknar hann. Ætíð veitir hann þolgeði til hinstu stundar. Hann er nálægur þegar styrjaldir geisa. Ekki fellur spörfugl til jarðar án vitundar Guðs. Samkvæmt orði Guðs viti við að ekki líður sá dagur í lífi lærisveina hans að hann sé ekki með þeim. Verið hughraustir og öruggir, óttist eigi og hræðist þá eigi því að drottinn Guð þinn fer sjálfur með þér. Hann mun ekki sleppa af þér hendinni, né yfirgefa þig. Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Góðan daginn. Ég býð ykkur all hjartalega velkomin í Boðunarkirkjuna. Eins og hefur verið auglýst að undanförnu að þá heitir erindið eitthvað á þessa leið að hverju fá syrgjendur ekki að heyra sannleikan við jarðarfarir. Undarlegur titill er það ekki. Öll höfum við séð á bak ástvini eða ástvina í dauðan. Og lagti kvíldar, hinstu kvíldar í einhverja gröf hvar sem er. Og þá syrgjum við. Það er erfitt að sjá vini okkar, ástvini okkar, hætta að lifa. Og við erum fulla spurningum. Hvar er hinn látni eða hinn látna? Og þetta er spurning sem á fulla rétt á sér. Og við mannlega verur syndarar sem vonumst til þess að eiga athvarf í eilífðinni í sælu og dýrð hjá frelsar okkar Jesu Kristi, við viljum fá að vita hvar eru okkar látnu ástvinir. Hvert förum við þegar að hinsta stundin kemur og rennur upp og við sofnum dauða svefninum. Viljið að fá svörin? Þau eru til staðar í Biblíunni. Við segjumst vera kristið fólk. Við segjumst trúa á Jesu Krist og við eru kristin vegna Jesu Krists. Alveg svo Búdda trúa menn, þeir taka marka því sem Búdda kendi þeim í eina tíð. Eða múslimar, Múhameds trúa fólk, það tekur marka á spámanni sínum, Múhameð. En kristufólk tekur mark á Jesu Kristi og hann er sá eini sem er ekki enn í sinni gröf, grafir hinna eða leifar hinna, spámanna eða kennimanna, leifar þeirra eru enn í þeirra gröfum. En Jesus Kristur reis upp, hann veit allt um líf og dauða og eilífa lífi. Af hverju förum við þá gefti því sem hann segir? Ég ætla að fullæra það hér í byrjun þessa erindis að mikill meirihluti hins kristna heims Hvort heldur við hér á landi eða í öðrum löndum, skiptir ekki máli í hvaða trúarfélagi eða kirkjudeild viðkomandi ef það kennir sig við Jesu Krist, það fer ekki eftir Jesu Kristi. Og ég ætla að sýna ykkur fram á því hér í dag. Eru þið reiðubúin að takast á við sannleika? Ég sé að þið eru tilbúin. Þeir eru full eftirfæntingar og þess vegna skulum við hald af stað í leit okkar og við drepum hér niður í Jóhannesar guðspjall í 14. kapitula í byrjun af versunum þar sem Jesus Kristus segir sjálfur hjarta eða skelfist ekki með þeirum orðum ekki verið rænt trúið á Guð og trúið á mig segir hann í húsi föðum mín eru margar vistaverur væri ekki svo hef ég þá sagt yfir að ég færi burt að búa yfir stað Þegar ég farburt og hefur búið þetta stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séu einni þar sem ég Tókuðu eftir hvað það segir? Ég fer burt, ég ætla að undurbúa fyrir ykkur og þegar allt tilbúið þá ætla ég að koma og ná í ykkur. Hefur það komið? Trúarjafning svo sem flesti landsmenn játa endar nokkurn veginn á þessum orðum að hann muni koma aftur að dæma lifendur og dauða. Svo ef hann kemur aftur til þess að láta okkur taka út já, sælu vist í Guðs ríki eða ekki, að taka út dómin hver sem hann verður að við séum annarkvæmt réttlátt yfirlýst af honum eða ránglátt samkvæmt hans yfirlýsingu eftir hvernig við höfum lifað eftir því hvort við játuðum einlega virkilega trú á frelsarann okkar Jesu Krist nema hann segir þegar ég tilbúin með allt saman þá ætla ég að koma aftur að sækja ykkur og taka þau til mín til þess að þér séu þar sem ég hann er á himnum í dag þangað viljum við að fara en hvar eru látnir því að það eitthvað sem eitthvað undursamlegt sem á að gerast þegar Kristur kemur að sækja okkur fólkið hans því að þá munu dánir rísa upp og þá munu þeir sem að voru taldir réttlátir af dómara himinsins, af frelsaranum. En þeir, ef hann hvað upp þann dóm að viðkomandi séu réttlátir, þá tekur hann þá með sér inn í himinin. En ekki fyrr, en hann kemur til að sækja þá. Við höldum áfram að skoða þetta nánar. Og í fyrra Þessalóníku bréfinu, þá það Páll postuli sem að skrifa til hinna trúuðu í borginni Þessalóníku í norður Grikklandi og hann segir þannig í fjórða kaflanum frá 13. versi ekki vilja við bræður, auðvitað hann að tala til kvennana líka, ekki vilja við bræður eða systur láta yður vera ókunnugtu þá sem sofnaðir eru. Tókuð eftir hugtækinu sem að notar yfir dána til þess að þér séu ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von ég ætla að útskýra þetta nánar þegar að Kristur dó og reisu og síðar steig upp til himins þá héldu hinn trúðu að Kristur myndi koma mjög fljótlega eftir einhverja daga eða vikur eða mánuði í mestalagi fáin ár en tími leið það urðu áratugir Og þegar Páll postuli skrifar þetta að það það byrja 30 árum eftir krossdauða Jesu Krists eða himnaför hans. Og hinni kristnu, margir hverjir, höfðu dáið í trú á Jesu Krist. Og þá þeir sem að lifðu, þeir voru að veltaði fyrir sér. En ef að Kristu kemur nú í milltíði og ástvinnir okkar hafa dáið þeir í gröf sinni, hvað verður þá þegar Kristu kemur? Og Páll að skrifa þetta þeim til uppörvunar og svo heldur hann áfram og segir því að ef ég trúi því að Jesus sé dáin og upprisin þá mun Guð fyrir Jesu leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru í annað skipti kallar hann dána hinna sofnuðu þeir sofa en hví ósköpunum heyru við þá við jarðafari að hinni dánu séu nú komnir til himins ég hef heyrt sögum að tala já nú hann blessaði farin að spila golf eða þá ef það kona nú hún að elda uppáhaldsréttina sína á himnum og margt annað því líkt þetta ekki sagt hann biblíunni því að dánir sofa þannig að Kristur kemur. En við höldum áfram og það Páll postuli sem hefur þetta að segja frá 15. versi þannig í 4. kafla fyrra Þessalóníku bréfs, því að ef við segjum því að það segjum við yður og það eru orð drottins að við sem verðum eftir á lífi við komum drottins munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnuði. Sko hann að tilkynna að dánir munur rísa upp þegar Kristur kemur eður hafa dáið í trú á Krist réttlátir lifandi þegar Kristur kemur hvorur hópurinn verður á undan inn í himinin við förum saman með Jesu frelsar okkar inn í himinin því að hann kemur til að sækja okkur hvort sem við erum lifandi eða dáin þegar kemur og þess vegna byrjuðu á textanum í Jóhannes í 14. kafla óttist ekki skelfist ekki sko Kristur að uppberfa okkur að hafa fulla trú og traust á honum við lesum þarna áfram í 4. kafla fyrra Þessalóníku bréfs 16. versi því að sjálfu drottin segir Páll mun stíga niður á himni með kalli með höfuð engils raust og með básonu Guðs og þeir sem eru dánir í trú á Krist munu fyrstu brísa þetta ekki skýrtvinir? Þetta Guðsorð, þetta sannleikurinn, hví í ósköpunum má ekki boða þessa uppörvandi, þennan uppörvandi boðskap fyrir syrgjendum við jarðafarir. Þið eigið eftir að vera undrætti þegar við áður við líku hér í dag, þegar við erum eftir að skoða margt og sem að varpa ljósi á ástandina dánu og hvað gerist þegar Kristi kemur. En við höldum áfram þarna í sama kafla, í 4. kafla fyrra Þessalóníku bréfs, 17. versi. Síðan munum við, segi Páll, sem eftir lifum verða ásamt þeim, þar að segja, þeim sem eru réttlátir og voru að rísa upp úr gröfum sínum, við komum Krist, við munum verða ásamt þeim hrifnu burt í skýjum til funda við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Tókuð eftir þessu, það ekki fyrir þarna. Að við verðum á himni öll saman, hvort heldur dáin réttlát eða lifandi réttlát þegar Kristur kemur hann tekur okkur öll saman inn í himinin að lopum og hann segir uppörðu því hver annan með þessum orðum en hversu oft heyriði þennan boðskap við jarðafarir ég hvet okkur til þess að taka vel eftir því að þið munu öll verða fyrir að síðar viðstöð einhvers jarðaför Og takið eftir því hvað boðað Og ef það í samræmi við þetta sem við höfum skoðað fram að þessu, gott og vel. En það ýmis sem fleira sem við eftir að uppgötva og við höldum áfram. Í fyrra korðbrifinu, þá var það Páll postil aftur í 15. kafla, þá segir hann í versi 51, já, ég segi yður leyndar dóm. Við munum ekki allir sofna. Sem sagt, við munum ekki allir deyja. Það munum ýmsi vera lifandi þegar Kristur kemur. En allir munum við umbreyta, segir hann. Í einni svipan og einu augabragði við hinn síðasta lúður, því lúðrum við gjalla og þá muni hinn döðu upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast og tilvitni líkur. Hér boðskapur eftir boðskap eftir boðskap á blöðu ritningarinnar, hvort heldur gamla testamenti eða nýja testamenti, þar sem að okkur lofa því að Kristur kemur aftur og sækir fólki sitt en ekki fyrr við förum ekki inn í himinin fyrr en Kristur kemur að sækja fólki sitt svo að það þá sem að eitthvað undursamlegt gerist við munum umbreytast á einu augabragði og við munum fá nýja líkama Og okkur sagt á öðru stað, það í Filippbréfinu í öðru kafla, ég ekki með það á tjaldun í dag, það sem að okkur lofað að við munum fá dýrðar líkama samskonar og Jesus Kristur reis upp með eða í þegar hann reis upp frá dauðum. Dýrðar líkama og við verðum helbrigð að eilífu, við verðum aldrei veik, við munum geisla af helbrigði alla eilíf. Og vitið það verið, ég get ekki annað en hlakka til. Þetta verður svo stórkostlegur atburður, svo stórkostlegur dagur þegar drottinn Kristur kemur að sækja fólki sitt. Hugsið ykkur, Miljónir af gröfum hinna réttlátu opnast og fólk rís upp frá döðu og það mun fagna og gleðjast og við getum tekið þátt í gleði þeirra svo látum okkur ekki vanta vinir þegar Kristur kemur Nú, í predikaranum í 9. kafla frá 5. versi þá okkur sagt ástand hinna dánu. Þar segir því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja, en hinu dauðu vita ekki neitt þar að segja með að þeir eru dánir. Og hljóta engin laun framar því að minning fyrir að gleymist bæði elska þeir og hatur og öfund, það fyrir löngu farið og þeir eiga aldrei framar hlutild í neinu því sem við ber undir sólinni. Þar að segja á meðan Þessir dánu hvíla í gröfinni, sofandi. Við höldum áfram í 10. versi, allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, gjörð þú það, það að segja með og lifir. Því að í dánarheimu þangast að þú fer, hvorki starfsemi, nýja higgindi, nýja þekking, nýja viska. Hvernig ósköpunum stendur þá á því að kennimenn og prestar og aðrir þeir sem kenna andleg fræði, ég tala ekki Biblíuna frammi fyrir fólki að þeir leyna þessum sannleika og ég að koma með hvert atrið af öðru ástand þinna dánu framtíð okkar sem lifum akkur má ekki boða þennan sannleika ímistum við jarðafarir eða hver önnu tækifæri sem því að þetta er sannleikurinn þetta er Guðs orð og við getum ekki kallast kristin eða sannkristin nema því aðeins að við tökum mark á því sem drottinn Jesús Kristur boðar okkur við höldum áfram já, kannski eftir að dvelja hérna ofilítið lengur við þetta því að hér okkur sagt að í dánar heimum gerist ekkert það þögn við vitum ekkert af okkur dauðin algjörð meðvundundar leysi eins og ég hef sett hér upp á skjáin dauðin algjörð meðvendundaleysi dauðin ekkert líf hvorki í einu formi nýja öðru dauðin algjör andstæða við lífið en hvað boðað í kristnum heimi í dag að dauðin sé bara eins og opna dyr og ganga inn í annað herbyggi inn í annað tilverustíg vitið það vinir ég geri svo djarfur hér í dag að lýsa því yfir að ég ljósi því þessi biblían boðar að það að dauðin sé bara annað tilverusti hauga lígi og ég skal sýna ykkur það að blöðu rýtningarinnar hér í dag að það mikið boða sér sannindi í hennu kristna heimi í kirkjum landsins sem ekki satt og ég sem prestur sem kenni maður sjálfur þá þori ég ekki að boða annað en það sem satt á rétt því að þess verður krafist af mér á efsta degi að hafa kennt fólki hins sanna og rétta. Í Jóhannesar Guðspjalli 11. kafla heilmikið fjallan dauðan. Það gerðist að vinur, einn besti vinur Jesu Kristi á jörðu, Lazarus að nafni, Hann veiktist og dó og þó að systur hans Martha og María sendi eftir Jesus til að koma og flýta sér því að hann lægi fyrir dauðanum að þá að Jesus ekkert að flýta sér og það var ákveðin tilgangur í því. Nú, hann fær þar fréttir að hann eigi að koma en hann segir við þá loksins þar segir við lærisvenna sína að Lazarus vinur vor sofnaður hann sofnaður og þeir héldu að hann ætti við að nú hefða sofna venjulegu líka svefni og þá myndi honum batna því oft batnar okkur við það geta sofið vel í veikindum okkar þá sögðu lærisvenna hans og þetta 12. versi herra ef hann sofnaðu batnar honum en Jesús talaði dauða hans takið eftir þessu hann kallar dauðan svefn Það ekki svo ég sé að finna upp á þessu. Þetta búið að vera skráða blöðu biblíunar í 2000 ár, að minnst kosti nýja testamentinu og lengur í gamla testamentinu. En Jesús talaði dauða hans. Þeir héldu hins vegar hann ætti við venjulega svefn. Þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lazarus er dáinn. Hann fór ekkert á milli mála. Að dauðin er svefn, algjört meðvendundarleysi. Ekki einu sinni draumur eða draumar. En Jesús ætlaði ekki að láta þennan vin sinn liggja í gröfinni mikið lengur. Því að hann fór og reisti hann upp frá dauðum. Ef þið lesið 11. kaflan, þá munið þið komast á raunum þetta í Jóhannesarguðspjalli. En í 20. og 8. versi í 5. kafla hjá Jóhannesi, þá segir Kristur þetta, undrist þetta ekki. Sú stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra raust hans, raust hvers, þar að segja Jesu Krist þar að kemur. Og ganga fram, þeir sem gjörðu af þeir góða munur rísa upp til lífsins en þeir sem drykktu af þeir illa til dómsins. Ég ætla að segja ykkur hérna bara til útskýringar og þeir munu geti séð það með því að lesa þegar þeir komið heim. Ég ætla að gefa ykkur heimaverkefni. Þegar þeir komið heim, finnuðu upp Biblíu og flettuðu upp á síðasta og næst síðasta kafla Biblíunar. Opinberunarbóki 20. kaflinn og 21. Þetta eru síðustu kafla Biblíunar. Og í 20. kaflanum lýst annari upprisu en þessari sem á sér stað þeirra réttláti rísa upp. Það eru 1000 orð með öðrum orðum á milli upprisu þeirra sem kallaði réttlátir til eilífs lífs, sem rísa upp til eilífs lífs og önnur upprisa fyrir þá sem eru sagðir hafa drykt í illa, hinn rangláttu, þeir rísa upp 1000 áru síðar til í upprisu dómsins. Ég ætla ekki að fara nánar út í það hér, þetta heimaverkefni fyrir ykkur. Kynnið ykkur þetta og sjáu hvað gerast í 20. og 21. kafla opinberunarbókarinnar. Og segjum mér eitt og annars sem við uppgötvum þegar við komum hérna næst. Nú, við höldum áfram. Það Jesús sem líka talar í 38. versi í 5. kafla Jóhannesar. Hann segir, orð hans býr ekki í þar, hann tala við trúað fólk, gyðinga, svo kallað kristið fólk, eða fólk sem hlustaði á hann og fylgdi honum eftir og vildi læra á honum. Og þetta var fólk sem las Biblíuna, gamla testamentist þá var til. Hann segir, orð hans, þar segir Guðs, býr ekki í yður því að ég trúið ekki þeim sem hann sendi. Hver var það sem Guð faðirinn sendi? Það var Jesús. Jesús er að tala við sjálfa sig. Að þeirra eða þess tíma fólk sem hann gekk með fyrir 2000 árum að það trúði ekki á Jesu Krist þegar hann loftsins kom 39. versi segir hann þér rannsakir ritningarnar sjáu þið, þetta fólk sem las ritningarnar því í þeim hyggjistir eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna um mig segir Jesus en þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið Getur það verið að margir kristnir í dag vilji ekki tileika sér allt það sem Jesús Kristur boðaði? Ég þori að fullyrða að svo sé. Þeir fara ekkert eftir því sem að segir. Í mörgum tilfellum. Í öðrum tilfellum fara þeir eftir sömu sem Jesús kenndi en öðru ekki. Það mikil ringulreið sem á sér stað í trúar heimi kristina manna nú til dags og ég hvet ykkur vinir lesið biblíuna lærið að lesa hana, lærið að elska hana það er ekkert eins stórkostlegt eins og biblían og þar mikinn fjársjóð að finna ég má til með að geta þess að ég var bara táningur ég var 15 ára þegar ég fór á hlíðaskóla sem nemandi og þá komst ég að rauna með þetta voru allt aðventistar þarna Og ég heyrði að þeir heldu þessu fram sem ég að kenna ykkur hér í dag dauðan að dánir sofa og einnig kenndu þeir að kristið fólk yfirleitt heldur ekki rétt að hvílda dag. Þeir halda sunnudag í fyrsta dag vikunar í stað hérna sjöfunda dagsi sem dagurinn. Og ég var ekki á því að láta þá komast upp með þetta. Ég fór upp á herbyggið mitt og fór alveg þetta í biblíunni. Ég var nefnilega alinn upp í Lúthers trú pappa og mamma Lúthers trúar og allir mínir ættingar gott fólk, heiðarlegt fólk en það hafði ekki vita á þessu það hafði aldrei lesið þetta þetta allt sem ég að bóða ykkur hér í dag að blöða biblíunar Nema ég uppgötvaði þegar ég fór upp á herbyggið mitt þarna á Hlíðardalsskóla. Ég gat ekki fundið neitt sem studdi mína fyrri trú. Ég hélt að við færum beint til Guðs þegar við deyjum. Ég hafði jú heyrt fólk segja sem við farið til helvítis og kveljist þær allir eilíf. Þetta heldur ekki sannleikur biblíunar. En það býður annars dags að fræða okkur En við skulum halda hér áfram. Í postalasögunni í öðrum kapitula í 29. versi okkur sagt merkilegt Davíð konung. Þar segir bræður óhikað get ég við yður talað ættföðurinn Davíð. Þetta Davíð konungur. Hann dó og var grafinn og leiði hans hér talað ættföðurinn Davíð. Þetta Davíð konungur. Hann dó og var grafinn og leiði hans hér allt til þessa dags. Ekki

á 32. versi, þar segir, hvað á ég að orðlengja framar þetta? Mig myndi skorta tíma ef ég færi að segja frá Gideon og Barak og Samson og Jefta og af Davíð, Samuel og spámanunum. Hérna eru ýmsa trúar hetju taldar upp. Og Davíð á meðal þeirra. Þegar við förum yfir í 39. versi segir, en þó að allir þessir menn fengu góðan vitnisburð fyrir trú sína, hlutu þeir þó eigi fyrirheiti, hvaða fyrirheit, að fara til himins þegar þeir deyja. Hvers vegna? Guð hafði séð oss fyrir því sem betra var. Án vor skildu þeir ekki fullkomni verða, þar að segja öðlast eilífa lífi. Davíð, með öðrum orðum, og aðrir þessar trúarhetjur sem við taldu, eru enn í gröfum sínum og bíða þess að Jesús komi til að reisa þá upp. Af hverju má ekki segja þennan sannleika í kirkju landsins og boða fólki sannleikan dauðan og lífið og eilífa lífið? Við skoðum meira hérna merkileg. Við bregðum upp hér mynd af veginum til eilífs lífs. Það fer enginn inn í himinin án Jesu Krists. Hann mun segja til hverjir eru réttlátir og hverjir rangláttir. Þið þurfum ekkert að óttast og skelfast því að hann elskar ykkur og hann vill bjarga ykkur. Hann vill leiða ykkur inn í himinin fagnandi þegar hann kemur. Svo að það fyrir krossin sem hann dó á Golgata að hann getur borgað fyrir syndasekt okkar og við öðlumst að gjöf frá honum hans réttláta leyndiseinkun því að við getum aldrei frelsast af eigin verleikum. En hverjir það þá sem birtast okkur á miðalsfundu? Því að þið hafi lesið eða heyrt nú af blöðurreikningarinnar að dánum við ekki neitt. Svo fer fólk unnvörpum á miðalsfundi og það eru einhverjir sem heyra eða sem það heyrir í kannast við raddir ástvinna sinna í sumu tilfellum sjá hinna látnu. Og ég hef kynst fólki sem að það er ekki nokkuð leið fyrir mig að sannfæra söma slíka sem hafa upplefa slíkt á miðalsfundum því að þeir vita þeir telja sig vita að látnir ástvinni þeirra séu lifandi því að þeir hafa tala við þá en eigum að skoða hvað Biblía segir og við mun meinni komast á raunum hverju það eru þá sem birtast á miðalsfundum ég vil bara fullera hér strax það eru ekki látnir ástvinnir okkar. Þetta er svona til að undirbúa ykkur því að þetta að koma hérna fram á tjaldinu textar frá Biblíunni sem lýsa því yfir hverjir það eru sem birtast á miðalsfundum. Og hvernig geta þið verið á miðalsfundum eftir að við erum búin að lesa texta eftir texta að þeir sofa? Þar þegar Kristur kemur. Þeir vita ekki neitt eins og segir í bókinni með nafni Prédikarans. Þeir vita ekki neitt í dánarheimum. Förum yfir í Efesus bréfi. Í 7. kaflanum það frá 10. versi, þar segir Páll postuli að lokum styrkist nú í drottni og í krafti máttar hans og besta leiðin til þess að lesa orð hans. Í 11. versi segir hann, klæðist alvægni Guðs til þess að þér geti staðist vélabröð djöfulsins. Hvað að gerast? 12. versi, því að barátta sem við eigum í ekki við menn á holdu og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimstrofna þessa myrkus, takkið eftir nú, við anda verum vonskunar í himingeimnum. Hér okkur sagt hverju það eru, sem birtast á miðalsfundum. Þeir út allt að blekja fólk, en skoðum meira. Í 5. Mósebóki, 18. kafla, frá 10. versi, Ísrael var að halda inn í fyrirheitna landið eftir útlegðina í og þrældómin í Egyptalandi og þá er Guð að segja þeim nokkra leiðbeiningar og hann segir meðal annars eigi skal nokkur finnast hjá þér sá að láti son sinn eða dóttur ganga gegnum eldin það var svona sérstök eldi athöp eða sá farið með galdur eða spár eða fjölkingi eða töframaður fjölkingi það flokkast miðilstarf og miðlar miðilsfundir svo 11. versið

eða gjörningamaður eða særingamaður, þannig það aftur komið, eða spásagnamaður eða sá að leiti frétta framleiðnum. Þetta margendur tekið. Því að hver sá að slíkt gjör er drottni anstyggilegur og fyrir slíka svífurningar rekur drottni guð þinn þá burt undan þér. Þjóðirna sem voru fyrir í landinu höfðu fyrir gert öllu rétti til að lifa. Því að lífverðni þeirra, lífstíll og trúabröð voru skelfileg. Margir þeirra fórnuðu börnu sínum á eldfórnar alturum, steiktu börnu sín lifandi til að friðþægja einhverja guði sem voru ekki til. Og guð rak þetta fólk undan Ísraels þjóðinni til þess að gefa aftur Ísraelsmönnum landi til eignar. En sjáuði, ég vil leggja áherslu á að þó að við kunnum einhver okkar hafa farið á miðilsfundi, ekki skjálfast, ekki óttast öllu ykkar, þó að hér standi að drottni séu slíkir ansiklegir. Það eru aðeins á viðu þá sem þráast við, halda áfram og skella skolla eyrunum við aðvaranni drottins. Þá gerust við anstyggileg í augum drottins. En sjáu þið hvernig Guð varar okkur við, það leggur sig í líma við að hjálpa okkur til þess að búa okkur undir að mæta vélabrjóðum djöfulsins. Í öðru korinthbréfi 11. kafla frá 14. það 14. versi, þar segir og ekki það undur því að Satan sjálfur tekur á sig ljósengils mynd. Til hvers? Til að blekkja. Og þó að engill birtist á meðal okkar, við þurfum að vera varkár, býtum við, er hann frá Guði eða er þetta óvinur sjálfur? Þetta, og menn hafa oft þurft að kveða upp úr með slíkt, því að það mjög algengt að Satan og hans fylgifiskar, því þá voru margir englar frá himni sem gerðu uppriskja Guði með honum, og það allt annað efni líka sem að þið megi til með að læra en frá því ég sagt bæði í gamla og nýja testamentinu. Mjög athyglisvert efni svo að á miðsfundum það eru fallnir englar sem birtast eða tala með röddum ástvinu okkar og þeir vita allt líf okkar og þeir geta nefnt atburðu sem engin veit nema bara þú og hinn látni og þetta svo sannfærandi en við erum vöruð við að þarna óvinurinn að baki. Það eru margar kirkjur, það eru margar kenningar, margs konar boðskapur. En vitið það, þetta algjör frumskógur, þessi trúabragða heimur. Mörg hundru kristnir, söfnuðir eða trúfélög á ég við. Og svo þar að auki önnur trúabragð sem ekki kenna sig við Jesu Krist. Við þurfum að sortira úr og eina leiðin að nota Biblíuna. Þegar að óvinurinn kom og freistaði Jesu eftir hann hafði fastaði í 40 daga, þá freistaði óvinurinn hans þrisvar sinnum. Hafiði tekið eftir hvernig hann varði sig, hvernig hann svaraði þessum fjandmanni Guðs og manna, hann sagði alltaf rita þér, maðurinn lifir ekki að brauði einu saman og við höfum ekki að freista drottins og svo frafiðis. Alltaf vitnaði Satan í biblíutexta. Alltaf vitnaði Jésús í biblíutexta. Annar notaði biblíutextana til að blekkja, en hinn notaði biblíutextana sér til varnar. Þetta var eina vörn Jésú. Og hann stóðst freistinguna. Hvað er sér lof? Eina vörnin fyrir þig í framtíðinni, þegar að gífulega blekkinga minn eiga sér stað, og sagði hvað spátum í biblíuna, þá er þetta að gerast í síauknu mæli. Eina vörnin orð Guðs. Þú getur ekki trúa þínum einu augum eða eyrum þegar undursamlegið hluti gerast. Ég tala ekki þegar að Satan með sjálfur birtast sem Jesús Kristur hér á jörðu. En vitið þið hvernig við getum vita að það ekki hann? Við vorum að lesa það hérna snemma í þessari stund okkar hér í kvöld. Það segir að hann muni koma í skýjum himinsins. Í miklu mættu og mikilli dýrð. Satan verður ekki leift að herma eftir því. Hann mun birtast hér á jörðinni. Í Matteusar guðspjalli okkur sagt
að falskristar munum birtast víðs vegar. En þegar það gerist er okkur sagt, farið ekki til þeirra. Þeir munum birtast í eyðumörkinni, þeir munum birtast í herbergjónum, sem sagt, hér á jörðinni, hér á grundu, ekki upp í loftinu. Það er Jesús sem kemur í loftinu og í mikilli engla dýrð. Og við munum fara til Móss við hann til að fara með honum í gegnum himingeiminn til þar sem Guðs ríki og stjórn aðsetur Guðs er. Vitið það, vinir, að í fyrstu Mósubók og í öðru kafla það segir frá 16. versi þegar að Guð skapaði þennan heim og Adam og Evu, þá sagði Guð þeim að af öllu trjám í aldagarðinu máttu eta eftir vild, en af skilningstrjánu góðs og ills máttu ekki eta, því að jafnskjótt og þú etur að því skaltu vissulega deyja. Þeir dóu ekki strax, en þeir dóu. Og í tímaklukku eilíðarinnar, þó það hefði lifað næstu 1000 ár, að þá var það næstu því strax. Því að þau byrjuðu að hrörna og eldast og laufin byrjuðu að falla trjánum og dýrin tók að verða grimm og gera hvort öðru mein. Og hvað gerðist með syni Adam og Evu? Kain draf bróður sinn. Syndin er gríðarlega fljótvirk og sterk. Og allavega þarna sagði drottinn, þú mynd deyja ef þú tekur af þessum ávexti. Ekki af því að þetta væri eitraðar ávextur. Því var líst yfir í lofsköpunarinnar að allt sem Guð skapaði var fullkomið, var gott. Það var aðeins rámt að taka það sem drottinn sagði ekki taka. Þetta var prófsteig upp á hollustu við Guð allsherjar. En takk ég nú bara eftir, þetta er það sem Guð sagði, þú munt deyja. En í þriðja kaflanum í fyrstu Mósebók, í fyrstu versónu þar kemur Satan. Í líkið höggorms, hann segir, er það satt að Guð hafi sagt, þið megið ekki eta af neinu tré í aldingarðinum? Þá sagði kona við höggorminn, af ávöxtum trjána í aldingarðinum megum við eta, en af ávöxtu trésum sem stendur í aldingarðinum af honum megum við ekki eta og ekki snerta, því þá munum við deyja. Þá sagði höggorminn við konuna, vissulega munum þið ekki deyja. Getið þið séð þarna? Í einu kafla, þeir eru hlið við hlið, segir Guð, þið munið deyja. Sata segir, þið munið ekki deyja. Og þessi lígi hefur haldið áfram í gegnum aldirnar, gegnum kynslóðirnar, inn í kristna kirkju og þessi er haldið á lofti við jarðafarir að nú lifir hinn látni og nýtur heilbrigðis og góðs lífs og hvað enna. Nú er hann að gera þetta eða eitt og annað. Þegar það er ekki satt, það sefur meðvitundarlaus þar til Kristur kemur og reisir réttláta dána upp. Ég hef talað svolítið réttláta og rangláta hér í dag. Vitið það að hinn er heilugu sem Biblía talað svo mikið þetta var ekki syndlast fólk, þetta voru óttalegi syndaselir. Allt frá Abraham til Nóa til Páls og Péturs og Safraviðis. En þetta var fólk sem að meðtók sannleikan og sýndi hollustu Guði, leitaðist við að gera hans vilja í þeirra eigi lífi. Og af því að þeir meðtóku friðþægingu Jesu Krists á Golgata fyrir okkar syndir, þá teljast þeir réttlátir þó þið séu syndarar. Ég lét hérna á tjaldið aðeins eina kirkju. Ég ekki að halda því fram að sé ekki að finna gott fólk og réttlátt fólk í hinum ýmsu kirkjudeildum og kirkjum. Því að hvarvegna sem fólk leitast við að gera Guðs vilja og veit ekki betur, það er Guðs fólk. En það er ekki mjög marga kirkju sem boða sannleika. Ekki alla sannleikan. Þið megi til með að leita og þið munum finna ykkur heimili einhver staðar þar sem að öll Biblían er boðuð undan tekningalaust. Og það er ekki erfitt að finna slíkt. En lesið því.
Ekki, það er ekki mín orð fyrir það, en lesiðu orð Guðs og takiðu orð Guðs fram yfir manna boðorð. Dauðin átti aldrei að vera til eða koma til sögunar. Guð skapaði okkur til að lifa að eilífu. En dauðin afleiðing syndar og það skelfilegt að upplifa ástvina missi. Ég get vel talað þetta, ekki síst vegna þess að Lilja, konan mín, hún dó fyrir, já, tæplega 4 árum. Afskaplega elskuleg og góð kona, ég svo mörg eitthvað þekkið. Hún hvílir í dag, hún sefur. Og áður en dó þá vissi hún að þegar Kristu kæmi þá myndi hún rísa upp. Hann myndi kalla hana upp á gröfinni á samt miljónum annara réttlátra. Og vini, ég get ekki beðið eftir því að sá dagur renni upp. Vitið það, þetta er stórkostlegu boðskapur sem við finnum að blöður einningarinnar. Að eiga þessa von sem postuli kallaði hina sælu von. Að Kristur fyrir að koma. Hann fyrir að sækja okkur. Hann fór burt til að búa okkur stað, eins og við lásum. En hann undanbil að vera tilbúin og hann fyrir að koma. Atburðir nú til að sína það að þetta allt að fara að enda með ósköpum. Ráða með þjóðan, þeir ráða ekki við neitt. Algjört lögleysi, siðleysi og hvað eina sem við kunnum að nefna það. Jesús segir við Tómas, það var einn af lærisvönunum sem eitthvað efaðist. Hann sagði, ég vegurinn, ég sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Vegurinn til eilífs lífs. Hann sannleikurinn sem segir okkur satt í öllum atriðum og hann uppspretta lífsins. Þess vegna hann vegurinn, sannleikurinn og lífið. Og svo undrikar þetta með því að segja það kemur enginn til föðurins nema fyrir mig. Hvers vegna í ósköpunum þá stendur á því að kennimenn sem fari í guðfræðiskóla og læra eitt og annað til að kenna fólkinu sannleika að þeir kenna þeim ekki það sem satt er. Ekki einu sinni það sem að Jesús kennir um dauðan, um lífið og eilífa lífið og endur komi Jesú Krist. En hamra á þessu sí og æ að dánir séu núna í hugviði þegar þeir hvíla og sofa í meðvendundarleysi í gröfinni. Þá hvað þegar Kristi kemur. Við hérna erum komin á enda hér. Það eru 100 texta í reyningunni varðandi lífið og dauðan og upprisu og svo framvegis og eilíðina. Ég vildi ekki ofgera þetta fyrir ykkur í dag. En ég hvet ykkur, takiði biblíunni hönd og lærið að meta hana, biblíuna. Lærið að elska hana. Og það svo að þið öðlist þessa ákefð að deila með öðrum. Hefur þið heyrt? Hefur þið lesið eitthvað í þess áttina? Þegar þið hittir kunninga og deili með þeim þessi sannindi. Og það má til með að eiga sér stað einhvers konar leiðrétting í þessu samfélagi okkar hér á landi eins og í öðru löndum að kenna fólkinu sannleikan svo það þurfi ekki að búa við blekkingar óvinarins. Mætti Guð hjálpa okkur til þess að lifa Guðið til dýrðar þar til Kristur kemur því að hann fer að koma að taka okkur heim.

0: Sagan segir frá ungri konu sem hafði verið greind með alvarlegan sjúkdóm og henni hafði verið sagt að hún ætti aðeins eftir að lifa í 3 mánuði. Svo hún ákvað að ganga frá öllum sínum málum og hluta af því var að hringja í prestinn og byrja hann að koma heim til hennar til að ræða síðustu óskir hennar. Hún sagði honum hvaða sálma hún vildi láta syngja við jarðaförina, hvaða ritningateksta hún vildi yrðu lesnir og í hvaða fötum hún vildi láta jarða sig. Allt var komið á hreint og presturinn var að búa sig undir brottför þegar unga konan myndi allt í einn eftir nokkru sem var henni afar mikilvægt. Það eitt í viðbót, sagði hún. Hvað það, spurði presturinn. Þetta mjög mikilvægt, hélt unga konan áfram. Ég vil vera grafin með gaffal í hægri hendi. Presturinn leit á konuna og vissi ekki vel hvað hann ætti að segja. Þú ert undrandi á þessu eða það ekki, spurði unga konan og brosti. Jú, satt best að segja í það, sagði presturinn. Unga konan útskýrði málsitt á þessa leið. Amma mín sagði mér þessa sögu og frá því hún sagði mér hana hef ég alltaf gert eins og hún bauð mér. Ég hef líka alltaf reynt að koma boðskapnum áfram til þeirra sem ég elska og þeirra sem þurfa á upphörfun að halda. Í gegnum öll árin sem ég fór í mataveislur eða lukkupott sem haldin voru í kirkjunni, man ég eftir því að alltaf þegar aðalréttinu lauk að það var verið að taka saman diskana, að einhver sagði, haldi gafflinum eftir. Þetta var uppáhaldssetningi mín, því ég vissi að það þýtti að það var eitthvað betra í vændum. Eins og til dæmis frábær súkkulaði kaka eða ilmandi eplakaka, eitthvað dásamlegt, eitthvað sem virkilega var varið í. Svo, mér langar bara til að fólk sem kemur á kistulagninguna mína sjáu mig með gaffal í hendin og spyrji sjálfan sig, af hverju ætlum sé með gaffal? Þá langar mig til þess að þú segir þeim, haldi gafflinum. Það besta er enn framundan. Augupressins fylltust gleði tárum þegar hann kvaddi konuna. Hann vissi að þetta væri eitt af þeim síðustu skiptum sem hann sagði ungu konun á lífi. En hann vissi líka að unga konan skildi himinin mun betur en hann gerði sjálfur. Hún hefði mun betri skilning á himninum en margir sem voru helmingi eldri en hún með miklu meiri reynslu og þekkingu. Hún vissi að einhvað betra var í vændum. Við kistulagninguna gekk fólki fram hjá kistuna og sá ungu konuna liggja þar, sá fallega kjólinn sem hann var í og gaffalinn í hægri hendi hennar. Aftur og aftur heyrði presturinn fólk hvísla, af hverju er hún með gaffal? Og aftur brosti hann. Í ræðu sinni sagði presturinn frá samræðanum sem hann hafði átt við ungu konuna rétt áður en hún lést. Hann sagði þeim líka frá gafflinum og hvaða merkingu hann hafði fyrir hana. Presturinn sagði fólkinu frá því hvernig hann gat ekki hætt að hugsa gaffalinn og sagði þeim að líklega myndi þau ekki geta það heldur og hann hafði rétt fyrir sér. Svo í næsta skipti sem þú tekur upp gaffalinn þinn, leifðu honum þá að minna þig á að það besta er enn í vændum.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafóli aðventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og þessi saga heitir Eilíðaríkið séð í sveip leiftri. Dag einn lét Jesús undarleg ummæli falla við lærisvinna sína. Einhverju munu standa hér nú sem ekki munu deyja fyrir þeir hafa séð mannssoninn koma í ríki sínu. Það má rétt gera sér í hugalund hversu þeir hafa hort hver á annan er þeir brutu heilan hvað hann ætti við og hverjir slíkra náðar yrðu aðnjótandi. Átti hann við að áður en allir lærisveinarni dæju yrði komið á kærleiksríki hans allan heim, víst væri það dásamlegt. En Jesú bjó annað í brjósti. Á daginn kom að þeir sem náðarinnar nutu voru Pétur, Jakob og Jóhannes. Jesús fór með þá afsíðis og upp á hátt fjall, eftir Hermon fjall sem næstum jökull. Þeir fetuðu sig sífellt hærra í slóð hins ástsæla meistara, uns allir voru orðnir örmagna. Þegar Jesús stænandist loks í námunda við tindin, var þeim efst í huga að leggjast fyrir til svefns. Voru þeir svo yfirkomnir að svefnþunga að minnstu munaði að þeir yrðu af dásamlegustu sjón sem fyrir mannleg augu hefur borið. Oft höfðu þeir áður sig Jesú byggjast fyrir, en aldrei slíkan sem þarna. Af andliti hans stafaði dýrlegri himneskri birtu. Klæði hans ljómuðu eins og þegar sólin skín á tárhreina mjöll. Hann var konunglegur og þó enn dýrlegri. Já, hann var sem guð. Þá sáu þeir annað sem skeldi þá. Skyndilega birtust tveir aðkomumenn sem stóðu hjá Jesú. Lærisveinarnir störðu á þá. Gátu þetta verið englar? Nei, þetta voru menn, á því leik engin vafi. En hverjir voru þeir? Og hvern höfðu þeir byrst svona skyndilega þarna við fjallst tindin? Lærisveinarnir gátu ómögulega borið kennsla þessa menn, enda höfðu þeir hvorki séð þá, né mynda þeim áður. En Jesús þekkti þá og ræddi við þá eins og gamla vini sem þeir og voru. Annar þeirra var Móse, hinn var Elía. En voru þessi menn ekki báði dánir? Nei, eftir að Móse lést á Nebofjalli reisti Guð hann frá dauðum eftir því sem skilja má á Júdasabréfi. En Elía dó aldrei, heldur var hafin beint til himna í eldvagni. Á fjallstindi þessum gaf Jesús þannig þeim þremur lærisveinum sem hann treysti best, mynda því sem verða mundi þann dýrlega dag þegar hann kemur aftur til þess að stofna ríki sitt. Þann fagnaðaríka morgun mun hann birtast í allri dýrð sinni sem konungur konungana. Þá munu allir sem dóu í trú á hann vakna til nýs lífs eins og Móse gerði. Og þeir sem enn verða lífs verða hrifnir upp í skýin til fundar við hann eins og Elía. Innan skams hurfu Móse og Elía. Þegar þeir voru farnir, sagði Pétur við Jesú. Gerum nú þrjár tjaldbúðir. Þér eina, Móse eina og Elía eina. Þetta var fávíslega mælt á stundu sem þessari. Á háhelgum augnablikum er góð regla að hafa hægt sig og þegja. Jesús svaraði engu. Og andartaki síðar kom ský sem huldi hann. Brátt barst þeim rödd úr skýinu. Styrk, fögur og hljómmikil og hún mælti. Þessi er minn útvaldi sonur. Hlýðið á hann. Þannig lýsti Guð öðru sinni Jesús son sinn en áður hafði hann gert það við Jórdan. Sem þrumu losnir fjallu lærisveinarnir fram á ásjónu sína. Við vitum ekki hversu lengi þeir lágu þannig. En brátt fundu þeir allir kunnulega snertingu á öxlina og Jesús sagði blíðlega Rísið upp og verið óhræddir. Þeir litu upp og sáu engan nema Jesú einan. Hvers vegna lét Jesús þessa dásamlega reynslu bera fyrir þá Pétur, Jakob og Jóhannes? Hann vissi að hún ætti eftir að koma þeim að góðum notum á dapurlegum og þungbærum árum sem framundan voru. Hún myndi hjálpa þeim til þess að halda kjarki þegar málstaður hans virtist vonlaus og allt ganga úrskeiðis. Hinn fremsti allra kennimanna hafði á réttu að standa. Lærisveinarnir gleymdu aldrei síninni dásamlegu á fjallinu.
Mörgum árum síðar skrifaði Pétur hana og sagði Vér vorum sjónarvottar að hátign hans. Og Jóhannes sagði í fyrsta kapitula Guðspjall síns Og vér sáum dýrð hans, dýrð sem eingetinn sonar frá föður. Það sem þeir áttu ólifað var minningin þennan atburð eitt hið helgasta sem þeir áttu.

0: FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls. Síðustu tvo hvíldardaga þá hef ég fjallað minn svo kallaða þrönga veg sem Jesús kallaði þann veg sem leiði til eilífs lífs og svo talaði ég síðasta hvíldardag himnaríki eða Guðs ríki og útskýringar Jesú á því hvað himnaríki eða Guðs ríki væri. Og þá dvaldi ég einhverjum við kafla 13 í Matteusi. En í dag þá langar mig til þess að tala Guðs ríki annan hátt. Mér langar til þess að gefa ykkur raunverulegt dæmi úr ritningunni það hvernig lífi okkar háttað þegar Guðs ríki hið innra með okkur. Já, hvernig birtist Guðs ríki líf okkar þegar við höfum ákveðið að ganga hinn svo kallaða þrönga veg sem Matteus fjallar í 7. kaflanum. Já, mér langar til að taka dæmi fyrir ykkur raunverulegan mann sem Guð taldi ástæðu til að minnast á sérstaklega í orði sínu, Biblíunni. Þessi maður Jósef, sonur Jakobs. Jósef átti marga bræður eins og mörgum ykkar kunnugt. Jakob, faðir Jósefs, hafði gegn betri vitund, tekið að sér að eða barnað 4 konur sem fættu honum 12 syni. Þar á meðal þeirra var Jósef næst yngstur. En ritningin segir að Jakob faðir hans hafi elskað Jósef mest allra svona sinna. Já, við vitum ekki alltaf hvaða afleiðingar gjörðir okkar hafa, en Jakob átti eftir að sjá að gjörðir hans áttu eftir að hafa afdrifaríkar afleiðingar. Því bræðir Jósefs urðu auðvitað öfundsjúkir og lái þeim hver sem vill. Haturstilfinningar þeirra í garð Jósefs urðu æ sterkari dag hvern og sérstaklega þann dag þegar hann tilkynnti bræðrum sínum að hann hefði dreymt draum. Já, Jósef átti enn margt ólært. En þarna það sem hann tilkynnti bræðrum sínu draum sinn að hann dreymdi að þeir væru allir að binda kornbundin á akrinum, þá sagðist hann hafa séð hvernig hans korn risti sig upp en kornbræðra hans hefði skipað sér umhverfis hann og lotið hans kornbundin. En dreymdi Jósef annan draum. Hann dreymdi sem hann þætti sólin og tunglið og 11 stjörnur lúta sér. En þá var það að jafnvel Jakob föður hans ofbauð framferði Jósefs og ávíkti hann. Enda þótti það ekki sæma í þá dag að eldri bræður þjónuðu þeim yngri. En ritningi segir að Jakob hafi íhugað þetta allt saman með sjálfum sér. Þess að drauma sona síns. En bræður Jósefs þeir ákveða að losa sig við hann og áformið að drepa hann. En atburðarásin snerist í höndum þeirra, þar sem þeir höfðu hent Jósef í gryfju, á meðan þeir skildu ákveða örlög hans. En ritningi segir að midjanískir kaupmenn fóru framhjá og hafa líklegast heyrt hróp Jósefs þarna upp úr gryfjunni, þó ritningi segir ekki frá því en þeir tóku eftir honum og tóku hann upp úr og seldu hann til Ísmaelíta sem síðar seldu hann til Egyptalands. En Ísmaelíta seldu hann til Pótifars, hirðmanns faraós og lífvarðarforingja. Það var sérst hirðmaður og lífvarðarforingi. Þarna var Jósef komið til Egyptalands, til nýrar menningar og umhverfis, fjarri heimahögunum og fjarri ástvinum sínum. Reyndar hlýtur allt líf hans að hafa verið fyrir hugskotssjónum hans, þarna þar sem hann íhugaði hvernig bræður hans hefði farið með hann. Já, líf Jósefs breyttist á örskotsstundu og stórir draumar hans kornbundin sem lutu honum og sól og tungl og stjörnur sem lutu honum virtust órafjarri á þessari stundu í lífi Jósefs.

Nú var að duga eða drepast. Nú var að herða upp hugan eða detta niður dauður. Nú var að treysta Guði himinsins sem hann hafði lært hjá föður sínum eða gefa upp alla von. Guð, hvar ertu? Hlýtur Jósef að hafa hrópað. Hvernig var hægt að sjá handleiðslu Guðs í þessu öllu saman? Hvernig ósköpunum var hægt að trúa Guð sem myndi láta svona lífsreynslu henda mann? Hvar var Guð? Hvernig gat þessi lífsreynsla á nokkurn hátt verið áallin Guðs með líf í Jósefs? En mörg okkar sem þekkja ritninguna er kunnugt að drottinn gerir ekkert án þess að tilkynna fyrst spámönnum sínum. Enda segir svo í Amos 3. kafla og 7. versi: Nei, drottinn gerir ekkert án þess að hann hafi opinbera þjónu sínum, spámönnunum, ráðsályktun sína. Og þegar við minnumst drauma Jósefs og skoðum svo líf hans í framhaldi, sjáum við að Guð hafði þegar sagt Jósef fyrir hvaða stefnu líf hans myndi taka. En þarna mitt í ókunnu landi þar sem hann gerður að þræli eða þjóni, hversu auðvelt var það ekki að gleyma draumum og fyrirheitum drottins sem í raun höfðu leitt til allra þessar ógæðu eða margur mætti halda. Hvernig átti Jósef að sjá það fyrir að Guð ætti eftir að nota hann á svo stórfenglegan hátt sem raunbar vitni síðar í lífi Jósefs? Já, Jósef hafði aðeins tvennt að velja. Átti hann að líta á lífsreynslu sína sem handleiðslu Guðs eða var þetta hrein og klár bölvun og jafnvel refsing Guðs fyrir að Jósef hafði sett sjálfan sig á svo háan hest gagnvart bræðrum sínum? En Jósef hafði tamið sér hlýðni sem sjá má til dæmis á orðum hans við föður sinn þegar Jakob vildi senda Jósef út til bræðra sinna til að vita þá, því ritningi segir þá að Jósef hafi sagt: Hér er ég. Og svo hlýtti hann föður sínum skilyrðislaust og fór að fund bræðra sinna sem svo meðhendluði hann á svo hræðilegan hátt. Já, hvaða val hafði Jósef? Jósef hafði auðvitað val. Hann hefði getað laga sig að háttum Egypta og vali þeirra lífstíl, trú og menningu. Hann hefði getað valið að snúa sér að skurgóðum Egypta, trú þeirra á hinn ýmsu fyrirbæri náttúrunni. En ritningi segir að drottinn var með Jósef, sem fær okkur til að hugsa það að Jósef valdi að ganga með Guði. Og 39. kaflinn í fyrstu Mósebók segir okkur frá því að húsbóndi Jósefs sá að drottinn var með honum og lét Jósef heppnast allt það sem hann tók sér fyrir hendur. Drottinn lét allt heppnast. Já, Jósef augljóslega fór ekki felur með það hvaða Guði hann valdi að treysta. Og að öllum líkindu fór hann heldur ekki felur með það þarna mitt í allri skurgóða dýrkun Egyptalands að það veri Guði himinsins sem bæri að þakka velgjörðirnar og allt það sem honum vel heppnaðist í lífinu. Að svo miklu leiti hefur Jósef ákveða kunngjöra og þakka Guði himinsins alla hluti að húsbóndi hans tók vel eftir öllu því er framkom við Jósef í lífi hans. Já, svo hrifin var húsbóndi hans af trúarreynslu og trúargöngu Jósefs að hann setti Jósef yfir allt hús sitt og fékk honum í hendur ráðsmennsku yfir öllu því sem hann átti. Maður þessi var lífvarðar foringi og hirðmaður sjálfs Farós og hefur að öllum líkindu verið mjög háttsettur embættismaður í Egyptalandi. Og ritningi segir að hann hafi falið Jósef til umráða allar eigur sínar og var afskiptalaus allt hjá Jósef og hafi einungis komið inn í húsi til að matast, eins og segir í 7. versinu í 39. kaflanum. En ritningi segir einnig að Guð hafi blessað hús hins Egyptamanns sökum að þess að Jósef var í þjónustu hjá honum. Já, Jósef hafði fengið vald sem hann þurfti að fara vel með. Nú var honum falið að vera jafnhár herra sínum í einu og öllu. Já, í búi hans. Ekkert var það sem honum var meinaður aðgangur að. Jú, reyndar, látum okkur sjá. Húsbóndi hans átti nefnilega eiginkonu. Og ritningin segir okkur að Jósef hafi verið velvaxinn og fríður sínum og að eiginkona húsbónda hans hafi rennt til hans auga og beði hann að leggjast með sér. Já, jafnvel eiginkona húsbónda hans stóð honum nú til boða. Svo segja má að allt það sem húsbóndi hans hafi átt,
hafi einnig staði Jósef til boða. En var það svo í augum Jósefs? Lítum á atburðar á sögunar. Þegar eiginkona Pótífars kom til Jósefs og sagði, leggstu með mér. Þá færðist Jósef undan og sagði við konu húsbónda síns. Sjá húsbóndi minn lítur ekki eftir neinu í húsinu hjá mér og allar eigur sínar hefur hann fengið mér í hendur. Hann hefur ekki meira vald í þessu hús en ég og hann fyrirmunar mér ekkert nema þig með því að þú ert kona hans. Svo segir Jósef þessa gullnu setningu. Hvernig skildi ég þá aðhafast þessa miklu óhæfu og synga móti Guði? Jósef hafði ákveðið hverjum hann skildi þjóna. Fyrst og fremst skildi það vera Guð sem hann ætti að standa reikningsskil, en einnig húsbónda sínum. En þegar kona Pótífars leitaði á Jósef, þá gat Jósef ekki gert Guði það. Hvernig skildi ég þá aðhafast þessa miklu óhæfu og synga á móti Guði? Spurði hann ótrúu eiginkonuna. Hvílík yfirlýsing og hvílíkum maður. Já, Jósef fekk ekki frið fyrir eiginkonu Pótífars, þrátt fyrir neitun sína. Eftir þennan atburð leitaði hún allra ráða til að tæla hann enn að nýju. Ef til vill þráði hún hann enn meir, heldur nokkru sinni fyrst að hann hefði neitað henni. En Jósef var ekki að leika neina leiki við eiginkonu Pótífars. Síður en svo. Reyndar má segja að Jósef var ekki að leika neina leiki frammi fyrir Guði. Fyrir Jósef var þetta lífi sjálft. Þetta snýrist hollustu hans gagnvart Guði. Hvernig gæti hann brugðist Guði? Guð hafði byggt upp veruleika innra með Jósef. Já, Guðs ríki var hið innra með honum. Og hvernig gat eitthvað óhreint farið þar inn? Jósef sá að ekki gat þetta tvennt farið saman. En einn daginn þegar Jósef var við störf sín og engin heimilismanna þar inni, þá greip eiginkonan ótrúa tækifærið og leitaði Jósef. Hún þreyfi skikki hans og bað hann að leggjast með sér. En í huga Jósefs var aðeins eitt að ræða. Hann flýði, hann hljóp út. Hann ætlaði ekki að bregðast Guði. Halda mætti að örlög Jósefs hefði verið ráðin þegar eiginkonan ótrúa laug upp á hann að hann hefði verið sá sem hefði ætlað sínum vilja fram við hana. Húsbóndin var ákaflega reiður og lét flytja Jósef í myrkva stofu þar sem bandingjar konungs voru látnir. Lífvarðafóringi sjálfur hefði auðveldlega geta komið fram því fram að viðeigandi menn tækju Jósef af lífi. En svo virðist hann hafi þyrmt lífi Jósefs. Líklega vitandi að eiginkona sín hefði í sínu ótrúa hjarta átt upptökin. Hann hafði hingað til geta treyst Jósef fyrir öllu og undir stjórn Jósefs hafði hagur hans margfaldast og blessast. Jósef hefði geta bugast við þessa lífsreynslu. Enn og aftur hafði verið komið aftan að honum og hann svikin. Hvernig blasti lífið nú við honum? Myrkva stofa, fangelsi, hvað myndi nú taka við? Enn og aftur þurfti Jósef að velja hverjum hann myndi treysta. En það var augljóst í lífi Jósefs að aðeins einum treystandi fyrir lífi okkar. Jósef hafði orði fyrir vonbrigði með annað fólk. Já, fólk sem var honum náið, ættmenni. Já, og fólk sem hafði notið góðs af þjónustu hans, en ekki goldið í sömu mynd. Vegna trúfestis Jósefs þá segir ritningin að drottinn var með Jósef og veitti honum mannahylli. Og innan skams þá hafði yfirmaður myrkvastofunar láti allt vald í hendur Jósefs og drottinn lét allt heppnast í höndum Jósefs að nýju. Já, Guð elskar að blessa og margfalda blessanir í líf okkar þegar hann sér einlega vilja okkar í því að heiðra Guð himinsins. Hvílíkum maður, Jósef, skildi vera að hann hafi verið einstakur. Ég spyr vegna þess að sjálfgefur þvílíkum maður sem hann var. Hvílík staðfesta og trúfesti við drottin. Jósef var nefnilega tilbúinn til að mæta örlögum sínum vegna þess að hann gat ekki sörga sig með eiginkonu Pótífars. Tvisar í röður er honum fengið vald sem hann sjálfsagt var ekkert að sækjast eftir. Heldur
það eitt, að gera vilja síns himneska föður. Það sem skipti Jósef máli var eiga persónlegt samband við Guð himinsins. Guði einum var treystandi, Jósef hafi fengið að komast að því. Og Guð var sá sem litaði fegurð persónuleika Jósefs með hverjum deginum. Það því ekki að undra að lokum að drottinn færði Jósef ráðsmennsku yfir öllu Egyptalandi. Því slíkum manni var treystandi fyrir öllu því sem honum var fengið í hendur. Drottinn vissi að maður sem gat ekki hugsa sér að valda guði himinsins vonbrigðum, að slíkum manni væri treystandi fyrir öllu. Með sögu Jósefs var guð að segja okkur sögu. Já, sögu trúfesti. Sögum það hvernig Guðs ríki getur búið hér innra með okkur og hvernig það tekur að vaxa og vaxa og að lokum verði það miklu tré sem fuglar himins hreiðra sig í eða þannig táknmálið. Jósef átti ekki einungis eftir að bjarga Egyptalandi á tímum hungursneiðar, heldur einnig nærliggjandi svæðum og löndum og þar með talið heimahögum ættmenna sinna, föður síns og bræðra. Vegna trúfesti Jósefs Þá gat Guð treyst honum fyrir enn stærri og veigameiri verkefnum. Og þegar drottinn sá að Jósef lét ekki undan eiginkonu Pótifars, jafnvel þó Jósef hefði geta vel komist upp með að leggjast með henni án þess að nokkur maður hefði orðið þess vís. Þá vissi Jósef að Guð yrði þess vís, að Guð sæi alla hluti. Þannig fólki Guð að leita eftir ennþann dag í dag. Það skiptir engu máli hvað við komast upp með að gera þegar engin lifandi maður sér til. Það sem á að skipta okkur máli hjartalega okkar og það sem Guð sér, því hann sér alla hluti. Þegar drottinn sér að okkur treystandi fyrir verkefnum sem krefjast guðlegrar visku, þá blessar hann og margfaldar slíka lindiseinkun í fari okkar. Enda allt það góða sem í okkur býr, gjöf frá Guði. Jesús Kristur sagði sögum týndan son. Sá sonur fór að heiman og sóaði öllum eigum sínum í saurlifnað og skækjur. Og er hann áttaði sig á hvað hann hefði gjört, fór hann heim til föður síns og iðraðist. Þegar heim var komið, sagði yngri sonurinn. Faðir, ég hef syndað gegn himninum og gegn þér. Yngri sonurinn komst að því og áttaði sig á því líkt og Jósef, vissi. Að gjörðir okkar snerta fyrst og fremst okkar himneska föður, en einnig annað fólk. En í orðin Jesu athygli vert að sjá að yngri sonurinn tekur fyrst að hann hafi syngað gegn himninum. Áður en hann nefni sinn jarðneska föður. Eldri sonurinn sem hafði ekki farið að heiman, heldur dvalist í húsi föður síns og unni þar frá barnesku. Reiddist þegar hann heyrði að yngri sonurinn hefði snúið aftur. Og þegar faðirinn var þess áskynja að eldri sonur hans hafði ekki hyggju að fyrirgefa yngri bróður sínum syndirnar, þá sagði faðirinn við eldri sonin. Barnið mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt þitt. En nú varð að halda hátíð og fagna. Því að hann bróðir þinn sem var dauður lifnaður aftur, hann var týndur og fundinn. Já, Jesús talar dauða yngri bróðurins og hvernig hann öðlast líf er hann átt að sjá því hann hefur syndgað fyrst og fremst á móti Guði himinsins en einnig sinni jarðneska föður. En tóku þið eftir því að faðirinn sagði allt mitt þitt. Þannig vill nefnilega drottinn gefa okkur allt með sér. En hann verður að fá að sjá að okkur treystandi fyrir því öllu saman. Því ekki ráðlegt að kasta perlum fyrir svín. Í lífi Jósefs þá okkur kennt að Guð hefur í hyggju að gefa okkur allt með sér og við einnig mynd á það á fleiri stöðum í ritningunni. En Jósef hafði ekki endilega í hyggju að eignast alla hluti. Heldur gat hann einfallega ekki hugsa sér að særa og valda Guði himinsins vonbrjöðum. Slíkum mönnum, konum og börnum Guð enn að leita að í dag. Fólki sem ekki bara jarneskir mannlegir menn geta treyst, heldur sjálfur Guð. Þegar við byrjum á því að sjá að allar gerður okkar snerta, ekki einungis annað fólk, ekki bara okkur einungis okkur sjálf, heldur okkur ber að standa reikningsskil gagnvart Guð í öllu,
Þá það sem Guð mun auka hlut okkar og treyst okkur fyrir veiga meiri verkefnum í hans þjónustu. Já, það leit ekki vel út hjá Jósef þegar hann var fyrst seldur til Egyptalands. Ekki leit að heldur vel út í myrkvastofunni þegar hann var fangelsaður. En þegar Guð sér að við höfum tekið eindregna ákvörðun það að fylgja honum gegnum súrt og sætt, í gegnum erfiða tíma sem góða, þá eru engin takmörk fyrir því sem Guð mun treysta okkur fyrir. Já, Guð mun reyna okkur. Því öll göngum við gegnum lífi með þeim áskorunum sem því fylgja. Freistingar þær koma í formi stóra, jafnt sem smárra hluta. Já, hlutir sem þú veist að jafnvel enginn með nokkru sinni komast að. En hvað með álit Guðs á þér? Skiptir það þig máli? Skiptir það þig máli hvað skapari þinn horfir upp á? Hversu annt þér það að ganga gegnum þetta líf með Guði? Lífið með drottni nefnilega ekki alltaf auðvelt. En vita máttu að hann mun vera með þér. Hann mun aldrei yfirgefa þig. Það aðeins þú sem munt yfirgefa hann. Hugsa máli, vinir. Reynumst trúi allir því sem lífi kann að bjóða upp á. Þetta á ekki aðeins við fjármuni eða framhjáhöld. Nei, þetta snýst hverja hugsun sem hugur þinn fangar. Því Guð þráir að stýra öll okkar lífi. Okkur til blessunar. Og góðs. Já, Jósef var dásamlegur ráðsmaður Guðs. Fyrst var hún að fengi smátt verkefni sem þó hefur orðið óteljandi manns að falli. Hann varð að standast freistingar á sviði kynlífs og hreinleika í þeim efnum. Guð þráir að afmá hórdómshugsanir og óhreinleika í líf okkar. En ekki einungi slíkar hugsanir. Heldur þráir hann að búa sér bústa í hjarta þínu. Þar sem hann mun að lokum endurreisa líf þeirra sem hafa valið að treysta honum fyrir öllu. Þetta mun vera verk hans í þér. Ekki eitthvað sem við sjálf búum yfir og getum framkvæmt. Það þess vegna sem drottinn talar svo yndislega til okkar fyrir mun Ezekiel spámanns í kafla 36 frá versi 25. Ég mun stökkva hreinu vatni á yður svo að þér verði hreinir. Ég mun hreinsa yður af öllum óhreinindum yðar og skurgóðum. Og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka steinhjartað úr líkama yðar og gefa yður hjarta á holdi. Og ég mun leggja yður anda minn í brjóst og koma því til vegar að þér hlýðið boðorum mínum og varðveitið setningar mínar og breytið eftir þeim. Og þér skuli búa í landinu sem ég gaf feðrum yðar og þér skuli vera mín þjóð og ég skal vera yðar Guð. Já, Guð mun koma öllu þessu til leiðar, taka burt óhreinindi okkar, ef við aðeins látum okkur varða, að okkur ber ætti fyrst og fremst að standa reikningsskil gagnvart skapara okkar, já, og frelsara. Í Guðfræðinni hafa ýmsa kenningar verið umdeildar, en til er kenning sem engin maður vogar sér að efast og það er svo kenning að til sé ílska í þessum heimi. Já, við litlu barni svo staðrind augljós. Drottinn sér ílsku alla daga blasa við á jörðinni. Fyrir minns Jesajas spámanns talaði drottinn svo. Sjá hend drottinn sér eigi svo stutt að hann get ekki hjálpað og eira hans sér eigi svo þykkt að hann heyri ekki. Það eru misgjörðir yðar sem skilnað hafa gjört á milli yðar og Guðs og syndir yðar sem byrt hafa auglít hans fyrir yður svo hann heyrir ekki. Hendur yðar eru blóði ataðar og fingur yðar misgjörðum. Varir yðar, tala lígi og tunga yðar fer með ílsku. Engin stefnir fyrir dóma því honum gangi réttlæti til og engin á í málaferlum sannleikas vegna. Menn reyða sig á hégóma og tala lígi og þeir ganga með ranglæti og ala illgjörður. Og svo í versi 8 í 59. kaflan ég held áfram. Veg friðarins þekki þeir ekki og ekkert réttlæti á þeirra stígum, þeir hafa gjört vegu sína hlykkjóta. Hver sá er þá gengur, hefur ekki af friði að segja. Þeir eru því að rétturinn fjarlægur oss, og réttlæti kemur ekki nálagt oss. Við erum væntum ljós, en það er myrkur, væntum dagsbirtu, en göngum í nýð dimmu. Vinir, dagarnir eru vondir, en sá sem ákveður í hjarta sínu, að gefa Guði líf sitt, mun ekki svikin verða.
Í guðfræðadeildinni í þar sem ég var að

í tímum. En satt best að segja var svo regla margbrotin hjá nemundunum. Ég spurði sjálfur mig oft á tíðum, hvar er hjart okkar statt? Snýst þetta líf einungi sem að gera hluti og vonast til að komist ekki upp okkur? Skelfilega tölur voru okkur tjáðar presta, þá helst karlkyns, sem í stórum stíl eiga við vandamál varandi að skoða klám á internetinu og þeir eru að leita sig hjálpar varandi þessa fíkn sína. Já, prestarnir þurfa margi hverjir að leifa Guð að hreinsa sig. Já, ég spyr hvar er hjart okkar í dag? Hvernig tímum lifum við á í dag? Þið sjáið að Jósef hlýtur að hafa verið perla í augum Guðs. Já, sjaldséð perla. Því Jósef var mest í mun að valda ekki Guði sínu vonbrigði. Hvað með okkur vinir? Í síðara bréfi sínu orðar postulinn Pétur hlutina svona. Ef þeir sem fyrir þekkingu á drottni vorum og frelsara Jesu Kristi voru sloppnir frá sörgun heimsins, flækja sig í honum að nýju og býða ósigur, þá er hið síðara orðið þeim verra en hið fyrra. Því að betra hefði þeim verið að hafa ekki þekkt veg réttlætisins, en hafa þekkt hann og snúa síðan aftur frá hinu heilaga boðorði sem þeim hafði verið gefið. Fram á þeim hefur komið þetta sannmæli. Hundur snýr aftur til spýju sinnar og þvegið svín velti sér í sama saur. Kæru vinir, Jósef er einn af þeim blessuðu mönnum sem ljóskastarar himinsins hafa kosið að varpa ljósi sínu á okkur til umhugsunar. Skildi við reynast jafn trú og Jósef á augustundum í lífi okkar? Við erum nefnilega beinlínis knúin til þess að vaka og byðja, því ritningin segir að dagarnir séu vondir. Byðjum að við föllum ekki freistni, heldur að við mættum lifa líf okkar þar sem dýr drottins er augljós öllum þeim sem verða okkur samferða. Eins og rita er í Sakaría, 4. kafla 7. versi, ekki með valdi, né krafti, heldur fyrir anda minn, segir drottin allsherjar. Já, andi Guðs mun koma því til leiðar í líf okkar að við viljum ekki hryggja Guð. Mætti Guð endurreisa persónuleika okkar og fylla okkur sínum anda svo við mættum gangi í réttlæti hans alla daga. Guð bless ykkur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Í 16. Davíðssálmi 8:9 segir Ég hef ætíð drottin fyrir augum þegar hann er mér til hægri handar, skriðna mér ekki fótur. Fyrir því fagna hjarta mitt, sál minn gleðst og líkami minn hvílist í friði. Undanfarna daga dvaldi ég í sumarbústað með systrum mínum á Mági. Það var yndislegt veður og þegar við komum og þessa 5 daga sem við dvöldum þar. Trén voru að byrja að laukast og fuglarnir flögruðu og sungu. Það var svo gaman þessa vordaga að fylgjast með hvernig allt var að lifna við, sumar eða koma. Já, þetta voru yndislegi dagar í sveitakirðinni. Þar sem sköpunarverk Guðs sjálfs var svo áþreifanlegt og ilmaði svo vel. Mér fannst ég að vera eins og kýr sem hleyptur út af vori eftir langan erfiðan vetur. Og mér langaði að hlaupa og jafnvel skvetta aftur endanum. Ég fann svo vel fyrir návist Guðs því ég var sjálf búin að vera lokuð inn í allan vetur, ósjálfbjarga, handleggsbrotin, með snúin fót og komst ekkert hjálparlaust. Guð er góður og hann lét mig finna að ég átti marga góða vini í þessum erfileikum, bæði fjölskyldu og vinið mínir og með hækkandi sól kom gróandinn í sárin og hér ég komin og orði nokkuð sjálfbjarga, Guði sé lof. Guð er ekki bara nálátt okkur í blíðviðri og fegur náttúrunnar, hann er líka með okkur í erfileikum og sjálf hef ég áþreifanlega fundið fyrir anda hans á mínum verstu stundum. Ég get nefnt dæmi frá 1973 þegar ég var orðin svo illa farin aðstandandi alkoholisma að ég vissi ekki mitt rjúkandi ráð, alveg búin og líkamans hár, eins og strá í vindi, skekin. Ég lá upp í rúmi og grét og kallaði og hrópaði á Guð. Hvað er ég að gera? Hvað get ég gert Guð? Og þá var eins og herbergi fylltist af einhverju og ég heyrði rödd sem talaði til mín og sagði Guðný, trúðu aðeins. Ég fann svo vel að Guð var með mér og það er eins og ég vaknaði að dvala. Og þarna hófst bati minn hægt og rólega. Ég fór að leita mér hjálpar og smátt náði ég kröftum. Ég leitaði trúna sem ég hafði vanrækt. Og ég leitaði einn í Al-Anon þar sem ég lærði að lifa og leifa öðrum að lifa. Og ég lærði að sleppa tökum og leifa Guði að koma stað í lífi mínu. Því óreiðinu hafði ég treyst á eigin mátt og viljastyrk við að reyna að stjórna því sem gat ekki stjórnað. En þegar ég sleppti tökunum og leiði Guði, sleppti tökunum á vandamálunum, þráhyggjunni og þörfinni á að hafa stjórnað aðstæðunum, já, þegar ég lærði að stíga til hliðar og opna leiðinni að fyrir hjálpina sem ég þurfti á að halda, hjálpina frá Guði mínum og kraftu minn. Ég á líka nýri minningu návist Guðs í erfileikum. Það var fyrir 4 árum þegar Kitti sonur minn lést snögglega 21. apríl. 2 dögum setna sátu við Gerða dóttir hans við stofugluggan heim í Grindavík þegar við sáum hvíta dúfu koma fljúgandi og setjast á snúrustaurinn. Guð sjálfur sendi heila anda sinn til okkar til að hugga okkur í þessari miklu sorg og segja okkur að hann væri með okkur. Kitti væri sofandi á góðum stað. Út glugga minn blasir Snæfellsjökull við í góðu veðri. En Kitti minn hvílir hinum megin við hann í Ingjaldssóls kirkjugarði hjá afa sínum og ömmu. Og því hef ég sjálfa jökulinn sem minnisvarða fyrir hann. Já, góður er Guð, hvort sem er í gleði eða sorg, logn eða óveðri. Og jafnvel í jarðskjálftum sem nú hrella Grindvíkinga og ég bið Guð að vera með þeim og venda í þessum ófyrirsjánlegu aðstæðum. Hann er alltaf með okkur og tilbúin þegar við viljum hleypa honum að í lífi okkar. Í Efesus 3. kafla 14:21 segir, þess vegna beygi ég knéð mín fyrir föðurnum, sem hvert faðerni fær nafn af á himnu og jörðu. Megi hann gefa yður af ríkidómi dýrða sinnar að styrkjast fyrir anda sinn og kraft í innra meður. Til þess að Kristur megi fyrir trúna búa í hjörtu meðar og þér verði rótfestir og grundvöllaðir í kærleika. Þá fáu þér ásamt öllum heilugum skilið hver kærleiku Krist er víður og langur, hár og djúpur og komist að raunum hann sem gnæfir yfir alla þekkingu og náið að fyllast allri Guðs fyllingu en honum sem í oss verka með krafti sínum og megnar að gjöra langt fram yfir allt það sem við erum byðjum eða skynjum, honu sé dýrðin í kirkjunni og í Kristi Jesu öll æviskeið, öld eftir öld. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Komið all blessuð og sæl. Ég Lilja Guðsteinsdóttir og í hugvekju minni í dag þá ætla ég að spjalla við ykkur heimþrá. Mér langar heim. Heim til himins. Til míns himneska vinar og frelsara, Jesu Krists. Himinin mér svo raunverulegur staður og jafnfram svo fagur og yndislegur að ég þrái að Kristur komi sem fyrst og taki fólk sitt þangað sem allra fyrst. En það sem ég veit að margir eru áhuga litlu þessi framtíðarheimkynni sem Guð að búa öllum sem vilja, þá tekur mér sárt að geta ekki gert meira í því að vekja áhuga annara og kveikja hjá þeim slíka heimþrá til himins. Það við ramman reypa draga að sannfæra fólk kærleika Guðs til okkar syndarana og hjálpræði hans okkur til handa. Í blaðagrein frá árinu 1986 las ég að Ástralía var ein þeirra þjóða sem hefði minnstan áhuga á kristindómi. Samkvæmt skýrslum Ástralíumenn sagði vera á meðal mestu efnishyggjumanna í heimi. Þessi efnishyggja þeirra fer sívaxandi og mjög svo á kostnað trúarlífs og hollustu við Guð. Fjórðungur þjóðarinnar lýsir sig algjörlega trúlausan. Og meiri hluta þessara andfætling okkar segist hafa miklar efasemdir ágæti trúar og tilveru Guðs. Íslendingar eru taldi vera kristin þjóð. Og mikill meiri hlut okkar að meðal telur sig trúa á Guð. En ætli efnishyggjan sé eitthvað minni hjá okkur en til dæmis að meðal ástralíumanna. Íslendingar eru kunnir af mikilli eljusemi hvað vinnusnertir og þeir vinna langan vinnudag til þess að búa í hæginn fyrir sig og sína. Og þá rétt að spyrja hvort það sé eitthvað slæmt við það. Líklega ekki, svo framarlega sem Guð enn inni í myndinni. Og trúarlífið býður ekki skipbrot fyrir viki. Á meðan margir eru svona uppteknir að koma sér fyrir hér á jörðinni, eru enn aðrir uppteknir við að búa sér undir að flytja búferðnum frá jörðinni til betri heimkynna. Það eru heimkynni, fögur og varanleg sem ekki eru af þessum heimi. Ég hér að víkja að þeim eilíðar heimkynnu sem drottinn hefur lofað fólki sínu, öllum, sem setja traust sitt á hann. Eða hvað segir ekki trúajátningin sem flesti landsmenn játa? Segir ekki þar að drottinn Jesús Kristur muni koma aftur að dæma lifendur og dauða? Skulu skoða yfirlýsingu sjálfs frelsarans varandi það að koma aftur til jarðar. Í Jóhannesi 14. kafla og fyrstu 3 versunum þá segir Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yfir að ég færi burt að búa yfir stað. Þegar ég farin burt og hef búið yfir stað, þá kem ég aftur og tekuður til mín svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Þetta dásamlegt lofar, en það það drottir sjálfur sem gerir sig ábyrgan fyrir því uppfylla það. Og ég set allt mitt traust á hann. Orð hans er mér yndi og veganesti í lífinu. Í Biblíunni að finna hundruði spátóma komu Krist aftur til jarðar. En það samt ekki algengt að heyra boðað í kirkju landsins að Jesús fari senn að koma. Af hverju ætli það sé? Fólk svona áhugalaust endurkomu Krist? Þó játa flesti landar mínir trú á Jesú Krist. Það hugsanlegt að við gerum sömu mistökin og gyðingarnir forðum þegar öll Ísraelsþjóðin áttu vona Messíasi samkvæmt spádómum Biblíunar en könnuðu svo ekki við hann þegar hann kom fram á meðal þeirra. Hugsanlegt að við Íslendingar verðum svo upptekin af brauðstriti og skemmtanalífi að við verðum gjörsamlega óundirbúin þegar hann birtist í skýjum himinsins innan skams. Betri heimkynni Betra líf og fagurt umhverfi þar sem fullkomið réttlæti ríkir hlýtur að vera okkur öllum einhvers virði og því eðlilegt að við þráum ákaft að þetta verða raunveruleika sem allra fyrst. Já, ég þrái himinin. Ég haldin heimþrá til minna himnesku heimkynna. Heimkynna sem drottinn hefur lofað að gefa mér og reyndar okkur öllum. En það með þetta eins og svo margt annað sem við þráum að þegar hlutinni dragast að langin þá verðum við óþreyðufull. Og það eðlilegt að við séum óþreyðufull að sjá Guðs ríki verða veruleika í okkar tilveru. Orð Guð segir frá Mósi og Abraham sem þráðu og byðu og þeir byðu óþreyðufullir eins og ég geri núna. Við lesum líka um marga trúarhetju Biblíunar í Hebreabréfinu í 11. kaflanum. Og í 16. versinu þar stendur en nú þráðu þeir betri ættjörð, það að segja himneska. Þess vegna blygðast Guð sín ekki fyrir þá að kallast Guð þeirra því að borg bjó hann þeim. Þessi menn skammaðu sín ekki fyrir Guð eða það að setja allt sér traust á hann. Og Guð skammaði sín heldur ekki fyrir þessa einstaklinga, karla og konur sem horfðu fram til dýrðarinnar í eilíðar ríki Guðs. En svo eru aðrir sem vera þreyttir á biðinni og missa trúna, ganga af trúnni á kærleiksríkan Guð og frelsara. Við getum líka lesið slíkt fólk í Biblíunni. Í öðru Pétursbréfinu í 3. kafla og ég les 3. og 4. versið, þar segir Þetta skulið þér þá fyrst vita að á hinu síðustu dögum munu koma spottarar stjórnast af eigin gildum og segja með spotti. Takk eftir hvað þeir segja. Hvað verður úr fyrirheitinu komu hans? Hvað verður úr fyrirheitinu komu hans? Því að frá því feðurnir sofnuðu stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar. En hvers vegna dregur Guð þá langin að koma að sækja okkur? Svarið að finna í 9. versi í sama kafla. Þar lesum við þetta. Ekki drottinn seinn á sér með fyrirheiti þó sumir álítið það seinlæti. Heldur hann langlindur við yður. Þar hann vill ekki að neinir glatist. Heldur að allir komist til yðrunar. Það vegna þess að Guð langlindur við okkur. Vegna þess að hann elskar okkur svo mikið. Vegna sem hann hefur fórnað svo miklu okkur til bjargar, okkur til frelsunar, að hann býður og vonar í lengstu lög að einhverju fleiri vilji þykja náðarboð hans fyrirgefningu syndana og eilíft líf. Svo nú þurfum við að freyja og vera stöðug vegna sálu hjálpar annara sem Guð vill alls ekki missa af. Segir ekki einmitt í opinbrunabókinni 14. kafla og 12. versi Hér reynir á þolgæði hinna heilögu. Þeirra varðveita boð Guðs og trúna á Jesú. Við vitum að frelsanum býður okkar á leiðanenda og mun að lokum segja við okkur gangið inn til fagnaða drottins. Gjörðu svo vel og njótið að eilífu. Hvílík dýr. Það vel þess virði að býða og þreyja þolinmóð. Eitt sem var lítið drengur eitt síns liðs á löngu ferðalagi jábrautalest. Hann var afar kurteis og prúður og lét fara lítið fyrir sér. Aðri farþegar snerustur að honum og spurði hvort hann var ekki þreyttur að ferða svona langt. Nei, alls ekki, svaraði drengurinn brosandi. Faðir minn tekur á móti mér á endastöðinni. Augu hans ljómuðu af tilhugsuninni einni saman að brátt myndi hann sjá föður sinn. Vissulega reynir á okkur meðan við býðum eftir frelsaranum okkar. Við munum ennum stund þurfa að heyja baráttuna við freistingar og mótlæti, við sorgir og vonbrigði, við miskilning og söknuð, við sjúkdóma og erfiðleika af mörgu tagi. En allt slíkt fölnar í ljósi þeirra vonar sem við berum í brjóstu til komu Jesu Krists og væntanlegra heimkynna á himni. Þá verður allt svo miklu, miklu léttvægara. Guði sé lof fyrir dýrlega von og yndislega framtíð í dýrðaríki Guðs. Erna Rós, systir mín, starfaði í mörg ár í Mið-Afríku sem kristniboði. Eitt sem þegar fjölskyldan kom heim til sín þar sem þau bjuggu í Sair eftir skamma fjarveru en þau höfðu bara rétt skroppið í heimsótti vinafólksins, þá var búið að stela öllu, steini léttar úr húsinu þeirra, öll föt, leirtau, myndir, puntudót, allt var farið. Húsið var autt. En þjófarnir höfðu mist eina buxu sem þau fundu á gólfinu. Allt annað var farið. Þegar Ernarós brasti grátt yfir þessu öllu, þá sagði 7 ára sonur hennar við hana. Akkur þetta gráta, mamma? Þú veist að þegar Jesús kemur aftur til að sækja okkur, þá munum við ekki taka neitt með okkur til himins. Stundum er það börnin sem að þurfa að hafa vit fyrir okkur. Ef það er eins og ritað er í 1. Korinthusbréfinu og í 2. kafla og það er 9. vers, það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki komið upp í hjarta nokkurs manns, allt það sem Guð fyrirbjóð þeim er elska hann. Já, Guð hefur ekki gleymt okkur, en hann tekur sér nógan tíma vegna annara sem enn er ekki tilbúnir að meðtaka hann sem frelsara sinn. Allir Íslendingar hafa fyrir eða síðar staðið á sjávarströndu og horta á öldurnar beru upp á ströndina. Stundur sogast öldurnar út, en koma svo aftur að miklu afli tilbaka upp á ströndina. Þetta ferli endurtekur sig í óteljandi skipti. Rekadrumbur sem þannig best með straumum og öldum hafsins getur verið á ferðinni fram og aftur hafið, árum og áratugum saman áður hann ber upp á ströndu einhvers staðar. Þegar hann loksir sér landfastur er hann eflaust orðið mjög slípaður og rúnaður. Allir vankantarnir eru hornir. Það slíkur viður sem er eftirsóttur af þeim sem hafa listrænt auga. Listamenn sjá mikil verðmæti í slíkum viði. Þannig getur þeirni reynst með okkur mannfólkið. Við höfum látið berast á öldum og straumum fram og aftur ólgusjó lífsins. Að lokum er orðin slípuð. Með margan vankantinn af sniðin. Við erum eðvill mildari, þolinmóðari og umfram allt mikið reyndari í baráttunni við lífið. Vissulega hefur þú að þessu ferðalagi þínu þráða ná til strandar og hætta þessu ráfi fram og aftur. Nú þráir þú fast land undir fætur þínar. Þú þráir að komast á eilíðar ströndu þar sem gleði, hamingja, friður og réttlæti ríkir alla eilíð. Þú eins og ég þráir að komast heim, heim í örugga höfn hjá Guði okkar og frelsara. Það hlýtur að fara að koma að því að Kristur uppfyllir lofa sitt að snúa aftur. Ég býð og vona að hann komi fyrr en seinna. Sjálfur segir hann í síðustu bók Biblíunar eitthvað sem fólk sem lifir í dag á sérstaklega að taka til sín. Við finnum þessu orð hans í opinbörnabókinni, það er 22. kaflinn og 12. vers, en það segir hann, sjá, ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er. Við setjum allt okkar traust á þessu orð Drottins. Vissulega kemur hann bráðlega og við getum leift okkur að vera óþreyjufull. Já, jafnvel að ala á heimþrá eftir Guðs ríki. Við skulum byrja. Kæri faðir minn, þú sem ert á himnum, hve langt er enn til komu þinna til jarðar að sækja þitt fólk? Og að þú komir fyrr en seinna, við erum haldin sívaxandi heimþrá eftir betri heimkynnum, eftir himneska heimilinu sem þú hefur lofað okkur. En á meðan við bíðum, byðjum við þig að hjálpa okkur að þreyja og vera staðföst í trúnni á kærleika þinn og að frelsaran okkar, Jesu Krist. Hjálpað okkur að gleðjast yfir hverju nýjum degi sem fær okkur nær komið frelsarans. Og kom þú, drótti minn, kom þú skjótt. Við byðjum í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Jæja, vinir, við höldum áfram að fara yfir söfnuðina sjö og nú erum við komin að síðasta söfnuðinum. Við erum búin að skoða Efesus sem átti þá að hættu að ljósa stigga þeirra yrði færið úr stað þar sem þau hefðu missin fyrir kærleika og Smyrna sem að þurftu að líða miklar ofsóknir, Pergamos sem gerði málamiðlanir með trúsina, Þýjatíra söfnuður hinna myrku miðalda en þar var samt von í lok tímabilsins og Sardes sem taldi sig vera á lífi en var í raun dauð eins og segir þar en samt voru leifar til staðar þar Philadelphia sem hafði opnar dyr tækifærana til að koma fagnarundinu á framfæri og svo síðast höfum við Laodikea og Laodikea þýðir þjóð dómsins eða dómur fólksins Og við höfum séð þegar að við höfum skoðað þessa söfniði að það eru fjögur atriði sem að Kristur flyttur söfniðanum. Hann færi þeim hrós eins og Efesus sem að fekk hrós fyrir þolgæði sitt í erfileikunum. Og svo gefur hann áminningu eins og Pergamos sem var ráðlagt að gera iðrun. Því næst gefur hann ráð eins og Þýjatíru sem að var ráðlagt að halda því sem þau hafa þar til Kristur kemur. Og svo lokum lofvörð eins og Sardes sem var lofað að sá er sigrar, hann skal þá skríðast hvítum klæðum. En hvað með Laodikea? Laodikea hefur áminningu ráð og lofvörð. En Laodikea hefur ekkert rós, ekki neitt rós. Svo það athyglisvert, sérstaklega ljósið þess að þetta boðskapur til safnaða Guðs. Þetta ekki boðskapur til þeirra sem að hafna Guði. Þetta ekki boðskapur til alls heimsins. Þetta boðskapur til þeirra sem eru fylgjendur Guðs á síðustu tímum. Þetta boðskapur til okkar og það ekkert rós, ekki neitt rós. Og Guð þekkir okkur betur en við þekkjum okkur sjálf. Eins og Pétur sem var svo fullviss að hann myndi aldrei afneita Jesú. En Jesu, hann vissi betur og hann segir áður en hani galar myndu þrisar afneita mér. Pétur, hann var fullur á sjálfum sér. Hann taldi sig hafa einhverja verleika í sjálfum sér. En hann fekk að upplifa að hann var í rauninni alveg eins og sagt er Laodikea, vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakinn. Og án Krists var hann ekki neitt. Nú, ég hef ekkert gert að þið hinga til að vitna eina erlegi væt, en ég ætla að gera það núna. Það segir hérna í bók sem að heitir Councils for the Church, svo blaðs ég 338, og það segir, ég spurði merkingu skjálftans sem ég hafði séð og var sýnt fram á að hann myndi stafa af hinum beina vitnisburði sem kallaður var fram af ráðleggingum hins sanna votts til Laodikeu. Þetta mun hafa áhrif á hjarta vitakandans og mun leiða hann til að upphefja staðalinn og útella hinum beina sannleika og sumir mun ekki bera þennan beina vitnisburð. Þeir munu rísa gegn honum og það mun valda skjálta meðal fólk Guðs. Ekki hefur að hálfu leiti verið hlustað á vitnisburð hins sanna vitnis. Nú að tala vitnisburðin hér til Laodikeu. Hinn hátíðlegi vitnisburður sem örlög kirkjunar hvíla á, hann hefur verið lítt metinn ef ekki að öllu leyti vanvirtur. Og þessi vitnisburður verður að virkja djúpa iðrun og allir sem taka við honum munu hlýða honum og verða hreinsaðir. Þannig að sjáðu hversu mikilvægt það að við tökum við þessum boðskap sem Kristur hefur fyrir okkur. Að þegar við tökum við þessum boðskap, Þá mun það valda skjálta innan safnaðurinn, segir hún. Sumir munu taka við þessu og tilhengja sér hann, en aðrir munu algjörlega hafna hann. Þetta eru skilabóðan til okkar, fólks, Guðs. Nú þið munið eftir dæmisögunni meyjarna tíu. Hvað tákna meyjarna tíu? Það tákna fólk Guðs. Allar meyjarnar eru allt fólk Guðs rétt fyrir endurkomu Krists. Og hversu margar af þeim voru sofandi? Þær voru allar sofandi. Og hvað gerir Guð til að vekja þær upp? Hann gerir það sama og hann ítrekað hefur gert fyrir Ísrael. Og við sjáum hérna til dæmis í Jesaja. Jesaja hann hafði skilaboð til Ísraels þjóðarinnar í fyrsta kaflanum í Jesaja. Og það segir, Uxin þekkir eiganda sinn og astin jötu húsbónda síns, en Ísrael þekkir ekki, mitt fólk skilur ekki. Vei hinni syndugu þjóð, þeim líð sem miskjörðum hlaðin, afsprengi illræðis manna, spiltum sonum, þeir hafa yfirgefið drottin, smáðin heilaga í Ísrael og snúi baki við honum. Hvar ætlið þér að láta ljósta yður framvegis? Fyrst þér haldið áfram að þverskallast. Höfuðu þér allt í sárum og hjartað allt sjúkt. Hjartað allt sjúkt, segir hann. Guð gaf Jesaja þessi orð til að flytja Ísraelsmönnum. Svona voru þeir í augum Guðs. Voru þeir tilbúnir til að taka við þessum boðskap? Hvað gerðu þeir við Jesaja? Þeir söguðu hann í tvennt. En við erum ekki þannig, eða hvað? Og við skulum skoða hvaða boðskap Guð hafið fyrir okkur í dag. Þriði kaflinn í Opinberunarbókinni, vers 14. Og engli safnaðarins í Laodikeu. Nú það var Antíokus Sidni eða annar sem lét reisa þessa borg og nefndi hana í höfuðu á konunni sinni sem hétt Laodæs eða Laodís. En það vildi svo til að konan hans eitraði fyrir honum síðar. Það var banamennið hans. En það segir okkur kannski svolítið Laodikeu. Og orðið Laodikea þýðir þjóð sem dæmd. Svo söfnuðurinn í Laodikeu söfnuður á tíma dómsins og það söfnuður sem lifir rétt fyrir komu Krists. Hann sá síðasti að söfnuðurinn sjö. Og takinu eftir og engli safnaðarins í Laodikeu skalt og rita þetta sagði hann sem Amen. En að Guð að segja Efesus, Smyrna, Pergamos, Þýatýra, Sardes, Filadelfía, Laodikea og síðan segir hann Amen. Að þegar engillinn segir Amen eftir Laodikea þýðir það þetta síðasti söfnuður. Og það engin annar söfnuður sem tekur við af honum. Þar sem þetta síðasti söfnuðurinn áður en Kristur kemur aftur. Nú hann hálfvolgur og sofandi að hann mun vakna til lífsins. Við vitum að söfnuðurinn mun vakna Þegar ég lok sjötta kafla í Opinberunarbókinni, þá spurt þessara spurningar, hver mun geta staðist? Hver mun geta staðist ef að síðasti söfnuðurinn steinsofandi og hálfvolgur? Svari við því að finna í næsta kafla sjö, þar sem að við lesum hinn 144.000 og hinn mikla mú sem skrýddur hvítum skikkjum og höfðu pálmagreinar í höndum og Guð segir Amen vegna þess að þegar þessi síðasta tímabili líkur þá kemur Kristur aftur og fer með okkur heim og það mun verða fólk í Laodikeu sem tilbúið að taka á mótana og takið nú eftir hér að þetta segir hann sem Amen votturinn trúi og sanni og hvað þýðir það að hann sé votturinn trúi og sanni við fáum innsinninn í það í Jóhannesarguðspjalli 14. kafla versunum 8-10 hvað votturinn trúi það segir þú manst að það Filippus hann kemur til Jesu og hann segir herra, sýn þú oss föðurinn það nægir oss og Jesu sagði við þann ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki Filippus sá sem hefur séð mig hefur séð föðurinn hvernig segir þú þá Sýn þú oss föðurinn? Trúir þú ekki að ég í föðurnum og faðurinn í mér? Þannig að Jesus að segja við Filippus, Ég votturinn trúi og sanni. Ef þú vilt vita hvernig faðirinn skoðaðu líf Jesu. Hann opnar augu blindra, snertir visna hönd og hún læknast. Og hvernig Guð? Guð þannig. Guð vill að þú lifir ríkulegu lífi. Og hann fyrirgefur konu sem gripin í hórtum. Hann rekur út illa anda. Hann Guð fyrirgefningar og almáttuðu Guð. Þannig að þegar það segir votturinn trú og sanni, þá segir Jesús við Laodikeu, Guð faðirinn ber umhyggju fyrir þér. Hann miskunnsamur og kærleiksríkur og hann vill breyta lífið þínu. Faðirinn vill gefa þér líf og nýjan kraftin í líf þitt. Það vitnisburður Jesú föðurinn. Hvað segir hérna meira í textanum okkar, 14. versinu? Votturinn trúi og sanni, upphaf sköpunar Guðs. Nú sumir segja, þarna það. Jesús var fyrsta sköpunarverk Guðs. Var Jesús skapaður? Orðið sköpun þarna betur þýtt sem frum orsök eða upphaf. Þannig að við getum lesið textanum Jesú Hann sé upphafsmaður sköpunar Guðs. Það skaparinn sem að tala til Laodikeu. Hvernig vitum við það? Nú, við lesum í Kolossebréfinu fyrsta kafla 15-17. Þar sem segir hann ímynd hins ósýnlega Guðs, frumburður allra sköpunar, enda var allt skapað í honum í himninum og á jörðinni, hef sýnilega og hef ósýnilega hásæti og herradómar tignir og völd. Allt skapað fyrir hann og til hans. Hann fyrri en allt og allt á tilveru sína í honum. Nú svo þetta annað vers sem að margir nota til að segja að Jesús sé sköpuð vera. En á sama hátt hér verið að tala að hann sé upp af sköpunarinnar. Hér það Kristur sem skaparinn, Og ef hann skapaði allt, eins og segir, allt á tilveru sína í honum, þá getur hann sjálfur ekki verið hluti af sköpuninni. En hann upp af sköpunarinnar. Svo hver það sem talar til Laodikeu? Hann Amen sem hefur síðasta boðskapin fyrir söfnuð enda tímans. Hann sanna vitni kærleika Guðs, miskun hans, náð hans og gæsku, fyrirgefningu hans og kraft. Og hann skaparinn, sá sem skapaði himinn og jörð og hann að segja við Laodikeu, ég get endur skapað hjarta þitt, ég get skapað þig á ný. Og hvað sem þú ert að glíma við, segir Jesús, ég skapaði þig. Ég talaði og heimurinn var til og blóm og tré urðu til og ég myndaði Adam og leir jarðar og Evu úr rifi hans. Hann hinn alvaldi skapari og hann segir komdu til mín og ég endur skapa hjarta þitt. Það boðskapurinn til Laodikeu. Og við höldum áfram hér í versi 15, það sem segir ég þekki verki þín og hann ávarpar alla söfnuðina með þessum hætti. Ég þekki verki þín og svo segir að þú ert hvorki kaldur en ég heitur. En hvað átt við með heitur og kaldur? Laodikea hafði heitar vatnslindir ekki svo langt frá borginni. Og þeir veittu þessu vatnin í borgina, en þegar það kom þangað, var það ekki lengur heitt, heldur hálfvolt. Og það var vinsælt til baða og meðferðar, en aldrei til drykkjar. Og það kaldhænislegt að borgin Laodikea græddi háar fjárhæðir af fólki sem að leitaði lækninga við ýmsum kvillum í þessum baðlaugum. Svo hver merking myndlíkingarinnar kalt og volt og heitt vatn þegar hún notuð kristna kirkju? Nú augljóslega verið að vísa til andlegs ástand fólks að þeir sem eru heitir eru þá brennandi í andanum og mjög virkir í sinni trú. Kalt taknaði þá fólk sem að hafa ekki vilja taka ekki við fagnarindunum. Og ef þetta raunin, þá myndi hálfvolgur því að þá sem líst hér í síðara Tímóteusarbréfi, þriðja kafla og fimmta vers. Þeir hafa á sér yfirskin guðhræðslunar en afneita krafti hennar. Nú eða í Hebreabréfinu 6:4-6. Ef menn eru eitt sinn orðnir upplýstir og hafa smakkað hennar himnesku gjöf og fengið hlutdeild í heilögum anda og reynt Guðs góða orð og krafta komandi aldar en hafa síðan fallið frá, þá er ógerlegt að endurnýja þá til afturhvarfs. Þannig að bæði heitt og kalt er ásættalegt því góðir drykkir geta samastaða að hvoru tekja. Kristnir menn í Laodikeu voru ríkir, sjálfsánaðir og töldu sig þarnast einskis. Og það er að hindra þá frá því að þjóna Kristi til fulls. Nú ég skil að það sé betra að vera brennandi í andanum en að vera volgur. En hvers vegna er það að vera kaldur og vilja ekki taka við fagnaðarindinu betra en að vera volgur? Hugsanlega er það vegna þess að þeir sem eru alveg kaldir gætu enn opnað sig fyrir fagnaðarindinu í framtíðinni. En með því að vera volgur gæti maður ekki leitað eftir því að vera og veri ranglega fullvissum að vera hólpin. Nú kirkjan í Laodikeu skildi nákvæmlega hvað Jesús vísaði til við treystu á auðsinn sem merki velþóknun og voru ekki virkir í starfi. Nú það er merkilegt að gera sér grein fyrir því að aðeins þeir volgu eru ávitaðir hér, ekki þeir köldu, þeir eru ekki ávitaðir. Aðeins þeir volgu er spýtt út úr munni Krist. Og sumir vilja benda á að þetta og segja að bæði heitt og kalt vatn sé gott. Annars vegar fyrir kaldan drykk eða heitan. En volt vatn er gagnslust. Og hvernig sem það er, að þá þurfum við samt sem áður að átt okkur á því að Kristur er ekki hér að hafna volga fólkinu. Hann elskar það enn og agar. Og augljóslega hafði Jesús ekki hafnað þessu fólkafólki og hann elskaði það enn og agaði það eins og við mun sjá í 19. versi. Hann vill lækna þessa hálfvelgju. Nú ef hann hefði alveg gefist upp á þeim, væri hann ekkert að því. Nú höldum áfram í vers 17 og það segir: Ég er ríkur orðin auðugur og þarnast einskis. Og þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Ég ræð þér að þú kaupir af mér gull skýrt í eldi til þess að þú verður auðugur og hvít klæði til að skýla þér með að eigi komið ljós vanverða nekta þinnar og smyrja með augu þín til þess að þú verður sjáandi. Þú skulum saldra við hér. Ég lát í kega til forna. Nú var á verslunarleiðinni frá Asíu til Evrópu og kaupmenn komu þar í gegnum Laodikeu. Hún var vel auðug borg og var stór bankamiðstöð með mikla framleiðslu, hagsmunni og mjög auðug. Reyndar árið 60 eftir Krist lagðist Laodikea í rúst í jarðskjálfta. Og Rómverjar þeir komu þangað og segja: Við hjálpum þér að endurreisa borgina. Og við munum koma með pening frá Róm. En þeir svara: Nei takk, við eigum nóga peningum, við byggjum hana upp sjálf. En þeir eru stoltir og þeir eru hrokafullir. Við getum gert þetta sjálf, við getum gert þetta í eigin mætti. Og Jesús segir: Þú heldur að þú sért ríkur en þú þarft að kaupa með gull sem skýrt er í eldi. Og þú þarft hvít klæði til að skýla þér. Nú Laodikea var með fata iðnað og þeir ræktuðu sauðfé sem hafði dýrmæta ull með mjög mjúka áferð og svört á litinn. Þeir höfðu þennan gljáandi svarta feld sem þeir seldu og þeir voru vel þekktir fyrir þessa starfsemi. Og þar var líka mikilvægur læknaskóli staðsettur í musteri Karú og tengt þessum skóla var iðnaðu til framleiðslu og sérstöku augnsmyrsli sem kallast kolirium og gert úr steinefnum sem fundust á svæðinu. Og svo það sem Jesús er að segja við Laodikeu er: Þú heldur að þú sért ríkur. Þú veist með þennan fata iðnað, en þú þarft gull augnsmist og þú þarft nýja flík. Jesús segir til safnaðana, safnaðar loka tímans, að með því að taka dæmið frá Laodikeu, sjáðu það er þrennt sem að þú þarft, það er gull, klæði og smyrsl. Og hvað er gull samkvæmt Biblíunni? Nú við þurfum ekkert að gíska á það, því að það segir hér í fyrsta Pétursbréfi, fyrsta kafla vers 6 og 7, hvaða gull er sem er reynt í eldinum hér. Það segir, fagni því þótt ég nú skamma stund hafi orðið að hryggjast í margskona raunum, það er til þess að trúa staðfesta eðar langt dýrmatara en forgengilegt gull sem þó stenst eldraunina gæti orðið yfir til lofs og dýrðar og heiðis við opinberin Jesu Krist. Svo hvað er þetta gull sem Guð býður okkur að eignast? Það er þessi trú og hvað er trú? Trúin er að treysta á Guð sem vin okkar og vita hann mun aldrei bregðast okkur. Að vita hann vill bara gott fyrir okkur og hvað þar láti kega? Hún þarf dýpri reynslu og upplifun að trösti á Guði. Hún þarf persónlegt samband við Guð sem umbreytir lífinu og hún þarf dýpra bænalíf þar sem við þekkjum Guð. Það er tilgangurinn með eldrauninni sem við töluðum hér. Að Guð leifir okkur að ganga í gegnum margskonar raunir til þess að við eignumst þetta gull sem er trúar staðfesta okkar. En hvað hann að segja meira hér í versunum 17 og 18? Það segir, ég ræð þér að þú kaupir að mig gullskýrt í eldi til þess að þú verður auðugur og hvít klæði til að skýla þeim með. Nú ef þú manst þá talar Jesús oft brúðkaupsklæði og hann segir dæmisöguna brúðkaupsklæði. Að einn maður kemur inn og hann ekki með þessi brúðkaupsklæði og hann ekki út úr veislunni. Og margoft í opinberunarbókinni talað hvít klæði. Hvað eru þessi hvítu klæði? Sennilega opinberunarbókin 19. kafli eitt besta, það ein besta skilgreiningin á þessum hvítu klæðum í Biblíunni. Að það brúðkaup í vændum og Jesús segir við okkur, ég skaparinn. Ég vil klæða þig í klæði réttlætis míns. Sjáum hérna í opinberunarbókinni 19.7.8 þar sem segir Gleðjumst og fögnum og gefum honum dýrðina því að komið að brúðkaupi lambsins og brúður hans hefur búið sig. Þarna sameining fólks Guðs við Jesu Krist þegar hann kemur og það segir Henni var fengið skínandi og hreint lín til að skrýðast í og línið réttlætisverk heilara. En að við komum til Jesu, við trúum, við treystum honum til hjálpræðis, hann drottinn okkar og frelsar okkar. Við endurlaust að náð fyrir trú, trúin virkar. En línið réttlætisverk heilara, segir hann. Hvernig getur það verið réttlætisverk þeirra? Við lifum réttlátt og guðlegu lífi vegna þess að kraftur Krist kemur inn í líf okkar og hann breytir okkar. Vegna þess að Guð skaparinn sem skapar í okkur nýtt hjarta, endur gerir okkur, frelsar í okkar og endurlausnari. Það því réttlættisverk heilara en það Kristur sem kemur því til leiðar í okkur og þess vegna það hans verk en ekki okkar verk. Fagnaðar erindið, fagnaðar boðskapurinn, við erum tekin eins og við erum og við stöndum frammi fyrir Kristi eins og við höfum aldrei syndgað. Þannig það má alveg falla dómur því að við erum tilbúin. Gullið sem reynt í eldi trúin sem við öðlumst á Krist til að taka við fagnarindinu í gegnum raunir lífsokkar og hvítu klæðin réttlætið sem streymir út frá úr lífi okkar en réttlátu verk sem starfa af trú okkar. En hvað fleira segir hérna í textanum okkar? Að okkur þarnist, það smyrsl. Og hvað það? Hvernig sjón líst í Biblíunni? Förum hérna í Efesus bréfið, fyrsta kafla 18 og 19.

Þannig það gull og það hvítklæði og það þetta smyrsl. Trú sem grípur fyrirheitið hjálpræði og hvítklæði réttlátu verk lífið sem við lifum í krafti Jesu Krist og smyrsl sem dýfkar skilning okkar og kemur frá heilögum anda þegar við tökum við orði hans. Og það segir, ég ríkur orðin auðugur og þarnast einskis. Hvað á hann við með því? Á hvað tátt teljum við okkur vera rík? Við erum rík í, skilningi okkar á orði Guðs. Við erum mótmælenda trúar. Við getum rökstutt trú okkar út frá Biblíunni. Og við erum ekki bara mótmælenda trúar, við erum einnig að við erum eina af þeim fáu sem að ekki hafa gleypt við þessari lígi Satans ódauðleika sálarinnar. Og flest allir aðrir söfnir hafa gleypt við þessum lígum höggormsins úr aldigarðinum að sálinn sé ódauðleg. Og að við vissulega munum ekki deyja. Hvers vegna þurfti Kristur að deyja fyrir þig og gefa þér eilíft líf ef þú nú þegar hefur ódauðleika? Dó Kristur til einskis til að gefa þér það sem þú hefur nú þegar. Það rökleysa. Og við höfum hvíldadaginn. Og það ekki margir sem kalla sig kristna sem heiðra hvíldadag drottins. Þeir heiðra hvíldadag páfans í Róm. En við höfum í heiðri öll boðar Guðs. Boðorinn voru ekki neld á krossin. Það var skuldabréfið. Skuld okkar vegna brota okkar á lögmálinu. Sem hann held á krossin. Og við höfum alla þessa dýrmætu þekkingu á orði Guðs og við erum rík að eiginmati. Er ég hólpin vegna þess að ég hef þessa þekkingu á orði Guðs? Nei, það veitir mér ekkert réttlæti og getur ekki á nokkurn hátt bjarga mér. Kirkjan okkar hefur meira ljós en kannski margar aðrar kirkjur í sögunni. En við erum hálfólk, það segir hann sjálfur. Það segir okkur það hér í textan. Ekki fer hann með rangmál. Hvernig túlkum við það? Ó, það er alltaf, þetta á alltaf við eitthvað annan en mig sjálfan. Sjáðu þennan, hann volgur þessi. Hverjir eru volgir? Eru það þeir sem standa sig ekki að boða boðskapin, eru þeir volgir? Sjáðu mig, ég svo duglegur að boða orðið. Ég hlýtið að vera heitur, en ekki volgur. Eða aðrir sem að einblýna á okkur einstök atriðins og kannski mataræði. Það þeir sem borða ekki rétt, þeir eru volgir. Er ég hólpin fyrir mataræði? Nei. En svo er það kannski einhverjir aðrir sem hafa einhvern allt annan skilning og kenningum Biblíunar. Ef þú hefðir þennan skilning eins og ég, þá værir heitur. Þú skilur ekki grundvallar atriði eins og réttlæti fyrir trú eða eðli Krists. Allir þessir volgu sem fara ekki eftir orði Guðs að heilum hug. Sem betur fyrir ég ekki einn af þeim. En textin hann segir það ekki. Hann segir að við erum öll volg. Alveg eins og meyjarna tíu, þær voru allar sofandi. Þannig að það ekki réttur skilningur á orði Guð sem gerir okkur rétt lot. Það þegar við tökum við því að við erum fátæk og blind og nakin. Það þá sama að lækningin getur átt sér stað. Það Kristur sem réttlæti okkar. Það lausnin á vandamæli okkar. Og við verðum að hætta að gera það vandamál einhvers annars. En við í þessari kirkju myndum fara að gera það okkar eigin vandamáli, að ég sjálfur hálfólkur og fara að horfa á hvað ég sjálfur þarf að gera með það, þá kannski myndum mörg vandamál hverfa ef við hættum að horfa á náungan og meta hitastigið á honum, mæla hitastigið á öllum öðrum, en sjáum ekki okkar eigið ástand. Orða sjálfan þig. Sjáðu hversu volgur þú ert. Það tilgangurinn með þessum skilabóðum. Guði var, hann var óglatt. Hann var óglatt að sjá hvernig við upphefjum okkar eigið réttlæti.

Hún var óglatt og hann vill skirpa þér út. Það það sem hann að segja. Hann segir mér langar að æla. Langar að æla þér út. Svo það bara eitt sem við getum verið vissum að það að við erum í aukunarverðu ástandi hvert og eitt okkar. Og sjáðu hvað Páll segir hér í Rómverabréfinu 3, 10 og 12. Ekki neitt réttlátur, ekki einn, ekki neitt vitur, ekki neitt sem leitar Guðs. Allir eru þeir fallnir frá, allir saman ófærir orðnir. Ekki neitt sem auðsýnir gæsku, ekki einasti. Þetta ekki bara við þá sem ekki trú á Guð, við erum öll svona. Og svo lesum við líka í kaflar 7, vers 24. Ég aumur maður hver mun frelsa mig frá þessum dauðans líkama. Sumir vilja meina að þetta hafi verið Páll áður en hann snýrist til trúar. Nei, það var þegar hann hafði snúist til trúar sem hann áttaði sig á hvað hann var ömurlegur. Áður hélt hann að hann væri frábær. En þegar hann hafði starfað með Jesu Kristi, þá kom hann auga á sitt raunverulega ástand. En lögmálið hafði staðallinn okkar við dæmust af því og okkur sagt hvernig ástand okkar og við ættum að fara að taka eftir því. Og í grundvallaratriðum erum við öll það sem við köllum heiðarlega blekt. En hversu sorglegt það að vera blektur og koma ekki auga á það sjálfur? Ég sé að tími minn að runni neila út þannig að ég ætla að skipa hérna yfir þetta þið geti kannski fengið þetta hjá mér hérna er ekki vænt að segja að söfnurni láti ekki eru náru sjálfsblektur og við horfum okkur þetta annað og við teljum okkur vera svo flott og mælum okkur út frá náunganum Hvað með frá sjónarhóli Guðs? Við erum öll hálfólk frá sjónarhóli Guðs. Og voru ekki Adam og Eva í þessu sama ástandi? Voru þau ekki nakin og reyndu að hylja nekt sína? Þau leitu ekki að réttlætis Kristis að hylja sig. Þau reyndu að hylja það sjálf. Og við erum að gera nákvæmlega sama og þau. Þau höfðu tapað öllu. Þau hefur verið blindið af höggvarminum og þau voru nakin svo þau reyndu að hylja sig í eigin mætti þeirra eigið réttlæti. Og síðan gerðust þau ágjarendur bræðrana. Konan sem þú gafst mér, hún vandamálið, ekki ég. Höggvarmurinn, hann vandamálið. En þau voru blind. Og þau höfðu þörf fyrir aukt smyrsl alveg svo Laodikea til að koma auga á sitt rétta ástand og aðeins Guð gat veitt um þetta í Kristi. Þannig að vandamál okkar ekki nýtt vandamál, það vandamál sem að var til staðar frá upphafi, það eðli mannsins og það sorglegt, það sorglega að það fulltrúar Guðs sem í þessu ástandi. Og hvað ef við náum að snúa okkur frá öllu ranglandi, ranglandi bjarga það mér? Ef ég búin að gera hreint hjá mér og breyta hegðun minni, Er ég hólpin vegna þess? Nei, ég ekki hólpin fyrir mína góðu hegðun. Það aðeins fyrir réttlæti Krist. Það það sem við þurfum að skilja. Og Ellen G. White segir þetta, ég vil nú endilega lesa þetta kót frá Ellen G. White þetta í Testimonies to the Church of Blasi 456. Hvað réttlæti fyrir trú? Það er verk Guðs að leggja dýrð mannsins í duftið og gera fyrir mannin það sem Það ekki hans valdi að gera fyrir sjálfa sig. En þetta má aldrei snúast okkur sjálf, okkar réttlæti. Það dugar aldrei. Og því næs sem við komum til Jesu, því skýrar sjáum við ljótleika okkar eigin syndar og því minna getum við upphafið okkur sjálf. En ég ætla að reyna að enda þetta hérna ykkur staðar. Ég veit ykkur til að lesa sælubóðurinn sem að í megin að þeim bara það sami bóðskapur. Sælir eru fátt að gera anda og svo framins. Og þessi bóðskapur til Laodikeu líkur svona versunum 20-22
Sjá ég stend við dyrnar og kný á ef einhver heyri röst mín og lýkur upp dyrunum. Þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Jesús segir ég stend við dyrnar og það sem ég vil meir en allt annað með þér að borða í samfélagi við þig. Það samfélag og Jesús segir ég stend við dyrnar og ég vil koma inn. Við hvernig hann að tala hér til fólk Guðs og síðustu tímum? Þannig að við þurfum að líta inn á við, líta á okkur sjálf og rannsaka hjörtu okkar. Hvers vegna ég að ásaka bræður mína? Hvers vegna ég að segja að þessi sé heitur eða hinn, kaldur eða hálfólkur? Í sálmi 139, 23 og 24 segir Prófa mig Guð og þekktu hjarta mitt, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar og sjá þú hvort ég geng á glötuna vegi og leið mig hinn eilífa veg. Í Filippi brefinu 3:3, við erum hinir umskornu, við erum sem dyrkum Guði anda hans og miklumst að Kristi Jesu og treystum ekki ytri yfirburðum. Það megum við aldrei gera. Megum aldrei treysta okkur sjálfum. Já, trúin á Krist og kærleikurinn, það markmiðið. Ég verð að hafa trú á réttlæti hans og ég verð að hafa kærleika. Og við þekkjum þetta allt og þetta ekkert nýtt, en við þurfum að tilenga okkur þetta. Hann fyrir utan og við þurfum að hleypa honum inn. Þannig boðskapurinn til Laodikeu. Og það ætti að vera þrá okkur að eiga dýpra samband og traust til frelsar okkar og við þurfum þennan djúpa skilning á Guði og við þurfum að þrá þetta samfélag við hann í dag og sitja einn daginn við brúðkaupskvöldverð lamsins. Þannig vil ég enda þetta í dag og þetta hefur verið guttil. Blessmar. Takk fyrir.

Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Gjöri þetta því heldur sem þér þekki tíman að yður er mála að rísa að svefni því að nú er oss hjálpræði nær en þá er við tókum trú. Rómanabréfið 13.11. Kristinn maður hefur verið vakinn af svefni. Hann sefur ekki eins og þorri fólks í synd og veraldleika. Hann vaknaði einu sinni og þá hlaut hann frið við Guð í trúnni á Jesu. En Biblían bendir aftur og aftur á að okkur hætti til að sofna á ný. Vaki því, segir Jesús, þér vitið eigi hvaða dag drottin eða kemur. Matteus 24.42 Það er sofnuðu allar, brúðar meyjarnar tíu, eins og lesa má í dæmisögu Jesú. Hann líkur henni með því að endurtaka þessi alvarlegu orð. Vaki því, Matteus 25.13. Í ritningarorðinu sem við lásum, nefnir Páll sérstakt atriði sem á að hjálpa okkur að vakna. Nú er hjálparæði nær en þegar við tókum trú. Við frelsuðumst þegar við tókum trúna, það er satt og víst, því að við öðluðumst fyrirgefningu allra synda, hlutum barnakjör vegna Jesu og erum nú börn Guðs fyrir trúna. En það er eins og sagt hefur verið, við erum frelsuð til að frelsast. Páll á hér í ritningarorðinu við hina endanlegu frelsun á dómsdegi þegar þeir sem tilheyra Jesu fá að ganga inn til eilífslífs. Þá erum við frelsuð að eilífu. Þess vegna getur postulinn sagt að nú séum við hólpin í voninni, Rómarabréf 8.24. Það er ekki óviss von. Nei, hún er traust og örugg. Hebreabréf 6.19.20 En við erum þó enn í heiminum. Þegar við komum heim erum við hólpinum eilífð. Og þetta eilífa hjálpræði nálgast dag frá degi. Ævi mín styttist hvern dag sem líður hverja stund, hvert skipti sem ég heyri að klukkan slær. Ég færis nær hinum eilífu heimkynnum. Ég er nær sælustaðnum heima hjá Guði í dag en í gær. Meðan ég sit hér og les þessa línur, nálgast eilífðin og leiðin styttist til muna, þangað til ég fæ að sjá Jesu. Er þetta ekki undursamlegt? Hver ætti þá að leggjast til svefns í heiminum? Nei, við getum það ekki. Tíminn er svo stuttur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Í dæmisögunni meyjarnar 10 að finna sögum fylgjendur Krists. Allar meyjarnar 10 höfðu lampa og allar fóru af stað til að hitta brúðgumann. Allar bjuggust þær við að hitta brúðgumann. Allar 10 meyjarnar í dæmisögunni sifjar og sofnaða lokum. Og allar vakna þær þegar kallið kemur komu brúðgumans. Þær virðast allar líta eins út og hegða sér eins. Að mörguleiti virðast þær allar eins í augum utan að komandi einstaklings. Þær vonuðust eftir endurkomu hans, biðu og vonuðu. Meyjarnar tákna því ekki aðeins kristna einstaklinga, heldur einstaklinga sem eiga von á endurkomu Krists og eru að undirbúa sig undir hana. Sú staðreynda meyjarnar sofnuðu allar virðist ekki vera aðal vandamálið því þær skynsömu sofnuðu líka. Drottinn vissi augljóslega hvaða áhrif tímasetning hans myndi hafa á fólk hans. Ef hann hefði komið þegar þær voru reiðubúnar og þegar allar meyjarnar hefði næga olíu, þá hefði sagan meyjarnar 10 verið óþörf. Jesús vissi hins vegar að þeir sem á hann trúa myndu lýjast í biðinni og sagði söguna af meginum til að vara okkur við að jafnvel í þessari löngu bið verðum við að vera reiðubúin. Þótt meyjarnar hafi virst hver annari líkar, það að segja þær áttu allar lampa og olíu og þess vegna ljós, þá voru meyjarnar frábrugnar hver annari. Heila randi sem táknaður með olíunni fékk að starfa í lífi þeirra og lampin sem táknum orðguðs var til staðar í lífi þeirra. Það sem skorti hins vegar í lífi helmings þeirra, það að segja þessara 5 af þessum 10, var að þær hefðu ekki gefist drottni í trú og hlýðni. Gæti verið að drottin sé að hvetja okkur sem rannsökum orðguðs til að gefast honum enn meira á hverjum degi.

Þá vöknuðu meyjarnar allar og tóku til lampa sína. En þær fávísu sögðu við þær hygnu, gefið oss af olíu yðar, þær að slokna á lömpum vorum. Þær hygnu svöruðu, nei, hún nægir aldrei handa öllum, farið heldur til kaupmanna og kaupi handa yður. Meðan þær voru að kaupa, kom brúðguminn og þær sem viðbúnar voru, gengu með honum inn til brúðkaupsins og dyrum var lokað. Við fyrstu sín virðist þetta einkennilegt. Hefði það ekki borið vott kristilega samkennt að deila olíinu með meginum sem báðum hjálp í örvæntingu sinni? Hvaða boðskapur felst í neitun þeirra að deila olíinu? Dæmis að hann segir okkur að olían er persónuleg. Það er ekki hægt að deila henni. Það er ekki hægt að yfirfæra frelsunina frekar en blóðflokka. Það sama er að segja vonina. Þú getur ekki vona fyrir einhvern annan. Von er persónuleg reynsla eða upplifun. Þetta er olía gleðinar. Biðin var ekki neittni meginna auðveld, en þær vísu sáu til þess að þær hefðu næga olíu. Þess vegna eru þær kallar vísar eða vitrar. Þær heldu í vonina. Þegar von þeirra varð að veruleika, þá voru þær reiðubúnar. Í dæmisögunni meyjarnar tíu er að finna nokkuð sem brúðguminn segir við meyjarnar sem ekki voru undirbúnar. Sannlega segi yður, ég þekki yður ekki. Ég þekki yður ekki. Brúðguminn sem er tákn fyrir Jesús Krist, hvernig gat hann sem þekkir hjörtu allra, sem er opinberum föðurins, sem skapaði heiminn, sagt þessum meyjum að hann þekkti þær ekki. Hvað átti Kristur við þegar hann sagði, ég þekki yður ekki og hvað hann að kenna okkur? Að þekkja í Biblíunni þýðir ekki aðeins að þekkja hana með vitsmunu sínum. Það þýðir ekki hæfileikan til að þylja staðreyndir í réttri röð. Orðið að þekkja gefur til kynna gagnkvæmt samband. Þannig þýða orð Krists að það var ekkert samband milli hans og meyjanna. Samband sem gerði honum klift að verka í þeim sér til velþóknunar. Kristur að segja að við þurfum ávallt að vera reiðubúin vegna þess að við vitum ekki hvenær hann kemur. Það að vera undirbúin er að þekka Guð, ekki aðeins þannig að þú getur þulið upp staðreyndir varðandi hann, heldur þannig að þú átt í sambandi við hann. Sambandi sem gerir honum klift að segja, komdu inn því að ég þekki þig.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Það er sameiginlegt öllum mönnum að syrgja einhvern tíma á lífsleiðinni. Við syrgjum af því að við höfum misst mikið. Sorgin er okkar viðbrögð við miklum vanda. Í raun má segja að sorgi sé minnismerki kærleikans því við syrgjum þá sem við elskum. Tekist á við sorg er hagnýr bók handa þeim er syrgja. Einni handa stuðnisaðilum syrgjenda, vinum og vandamönnum, svo að þeim sem vilja fræðast sorgar viðbrögð. Höfundu bókarinnar, Larry Yeagley, er vel kunnur sorginni því sonur hans fórst í blóma lífsins. Og hann hefur hjálpað þúsundum að glíma við sorgina í gegnum námskeið sín fyrir syrgjendur. Í bókinni er að finna tugi frásagna fólk sem glímdi við sorgina og öðlaðist vonina á ný. Þýðandi bókarinnar er séra Þröstur Steinþórsson. Lilja Guðstifsdóttir mun nú lesa kafla úr bókinni, tekist á við sorg.
1: Komið þið blessuð á sæl. Þetta er Lilja Guðstifsdóttir, komin aftur til að lesa fyrir ykkur úr bókinni tekist á við sorg eftir Larry Yeagley. Við erum nú langt komið með bókina. Eftir eru tveir kaflar. Það er 19. kaflinn sem við erum komin að í dag. Og þessi kafli heitir Kraftaverk. Ég hef tekið þátt í sorgum 100 einstaklinga síðastliðna 2 áratugi. Þessi þáttaka, út að hafa verið sársöka full, hefur gert mér auðugri í persónu, ríkar í anda að sjálfsögðu. Í hversinn sem ég sé brotið hjarta læknað, er ég sannfærður að lækningamáttu hjartans sé eitt af stærstu kraftaverkum Guðs. Ég efast ekki eitt augnablik að Guð geti læknað einstakling sem er hrjáður að krabbameini eða lömun. Ég hef séð það með eigin augum, en slík lækning er ekki stærsti hvati trúar minnar. Stærsta sönnun þess að Guð sé endi staðar er að sjá einstakling með brostið hjarta af sorg endurvakin til lífsins, til að elska á ný og lifa tilgangsríku og glöðu lífi. Ég byrjaði að skilja þetta kraftaverk með að ég var enn lítil drengur. Á minningadeginum, kallaði Memorial Day í Bandaríkjunum, hjálpaði ég pappa að setja þvottabala fullan af rauðum og hvítum bóndarósum í skottið á fjölskyldubílnum. Síðan ókum við út af endimörkum búkarsins. Þar gengum við hljóðlega að litlum skuggsælum fjölskyldugrafreit þar sem 5 grafir voru merktar einfaldlega Yeagley. Er mamma fyllti vasana af bóndarósum, endur sagði hún sorgarsögu sína hvernig 5 af 13 börnum hennar hefðu dáið sem unga börn. Aðeins nokkrum vikum eftir fæðingu á Ádrei litlu sá ég mömmu faðma hann að sér í hinsta sinn. Hún seig inn í friðsælan svefn á með að mamma hélt henni að brosti sér. Við jarðaförina satt ég nálað kistunni og grét á meðan orgelið spilaði Sofðu rótt, sofðu rótt. Ég leit til foreldra minna og sá sársökan sem tár renna niður andlit þeirra. 6 af 14 börnum. Hvernig gat nokkur lækning á sér stað? Foreldra mínir náðu sér og notuðu það sem eftir var að lífi þeirra til að veita öðrum blessun. Jú, að sjálfsögðu voru ör eftir, en sársaukinn var horfin. Brostin hjörtu þurfa lækningu. Og þetta er einmitt verk Guðs, að lækna brotin hjörtu. Ég sá þetta gerast í lífi Maríu sem sótti nærhóp fyrir syrgjendur. Hún kynnti sig sjálf fyrir hópnum. Ég er María, sagði hún, og ég var með krabbamein í brjósti fyrir nokkrum árum. Ég gat ekki trúa því þá, því ég var svo viss að þeir hefðu komist fyrir meinið. Er þetta síðasti missinni sem þú er upplifað, María, spurði ég. Nei, þið sjáðu til ég var að koma á sjúkrahúsinu fyrir viku síðan og þeir sögðu mér að ég var með krabbamein í lungum. Er hún sagði okkur fréttinnar, var hún brosandi og hló á upptrektan hátt. Ég sagði læknum að ég vildi ekki þessa meðferð við sáum. Ég fer bara í gegnum þetta án þeirra. Næst við hliðina á Maríu satt 14 ára drengur. Það var komið á honum að kynna sig. Ég er Jói ég er ekki eins gamall og þið hin, en ég hef átt erfitt með að sofa og borða undanfæri og þessáttar, hvíslaði hann veikri röddu. Hve lengi hefur þetta verið, Jói, spurði ég. Svona af og til, Rétt þegar ég held að alls í lægi kemur þetta skyndilega yfir mig aftur. Því sjáði til bróðu minn, hann hljópa heiman fyrir 4 árum og hefur ekki komið heim síðan. Ég heyri aldrei frá honum. Litla systir mín dó að hvítblæði fyrir 3 árum. Hún var mjög lasin. Jói tók sig hvíld og beigði höfuði niður. Með miklu átaki lyfti hann höfðun upp aftur og hélt áfram. Ég vil ekki koma ykkur í uppnám, en sjáði til, pappi minn draf mömmu fyrir 2,5 ári. Systir mín og ég komi heim eftir skóla í dag og fundum hana. Við hringdum á lögregluna og þeir komu og þá pappi settur í fangelsi. Þungt andvarp kom frá grannum líkamannum er hann sagði. Ég held ég hef aldrei sagt frá þessu þannig fyrr. Mér líður vel að hafa komið þessu frá mér. Ég leit aftur til Maríu og sá hún vildi gert með tala aftur. Hún sagði okkur meira frá veikindu sínum. Aftur gerði hún það með brosi og kaldhæðnislegu hlátri. María, spurði ég, hvernig stendur á því að þú segir okkur svo sorglega sögu með brosi og hlátri? Þá hvar brosið af andliti hennar? Flóðgáttir tára opnuðust. Reiðu orð gegn læknunum og fjölskyldinu runnu af vörum hennar. Grímunni var svift burt og raunveruleg sár veikindana opinberðust. Næstu 4 vikurnar var María yfin við að hugsa, skrifa og tala. Hún tók virkan þátt í hópvinni. Ég gat séð að hægur bati átti sér stað. Nokkru mánuðum eftir að námskeiðinu lauk fekk ég upphringingu frá Maríu. Hún var komin á sjúkrahús í annari borg. Hún bað mig að heimsækja sig. Ég kom inn á herbergi Maríu á krabbameinsdeildinni. Fyrstu orð hennar hreyfðu mig. Larry, læknarnir voru rétt að segja mér að krabbameina hefur breyst út til heilans. Ég reikna með að þetta sé síðasta ferðin mín, sagði hún. Manstu hvað ég var reið á fyrsta fundi okkar? Ég vil að þú vitir að ég er ekki reið lengur. Ég gat losað mig við það á námskeiðinu. Nú hef ég uppgötvað að ég á mikinn kærleika handa öllum. Þegar hjúkrunarkonuna koma hingað inn, segi þeim að Guð elski þær og að ég elski þær einnig. Ég sagði læknunum það sama daginn og hann faðmaði mig og kisti á þennan fór. Það virðist sem þú hafi verið yfir við að þroskast, María, bætti ég við. Já, ætli það ekki. Larry manst eftir Jóa. Hvernig get ég glemt honum, sagði ég. Þú vissir það ekki, en eftir síðasta fund okkar faðmaði ég Jóa af öllu afli og sagði honum að ef ég væri 20 árum yngri og væri ekki með krabbamein, myndi ég verða mamma hans. Ég elska þennan dreng. Er ég yfirga Maríu, faðmaði ég hann að mér. Hún sagði mér að Guð elskaði mig og að hún elskaði mig einnig. Ég var dofin er ég gekk út af bílnum. Ég hafði verið vitni að kraftaverki. Kraftaverki þar sem hjarta hafði hlotið lækningu. Þetta kvöld hringdi Jói. Larry, þetta er Jói. Manstu eftir nærhópnum sem ég sótti? Ég var að fá bréf frá einni konunni þar. Hún hefur sett $300 á bankareikningi mínu nafni upp í skólakostnað þegar ég fyrir háskóla. Orð hans runnu saman. Skrifaði hún nafni sitt undir, spurði ég. Nei, Larry, það er ekkert nafn, en ég veit hver skrifaði það. Það var konan sem settur liðin á mér. María, sagði ég við sjálf á mig. Kraftaverkið hefur verið staðfest.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Komið þið blessuð og sæl. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir og ég komin til þess að lesa síðasta kaflan í bókinni Tekist á við sorg eftir hann Larry Yeagley. Þessi síðasti kafli heiti Loka orð og eru frá honum sjálfum Loka orðin sem höfundurinn hefur að flytja okkur. Morgunni 14. oktober 1980 lést elsti sonur minn í bílslysi. Hann var 22 ára að aldri. Hann hafði nýlega lokið B.A. prófi í guðfræði og ensku og þjónaði sem prestur 7. aðventista í Corning, New York í 15 mánuði. Nokkrum vikum fyrir dauða sinn hóf hann meistaranám í guðfræði við Andrews University í Berrien Springs, Michigan. Tilgangur þessa eftirmála er ekki sá að gefa ítarlega lýsingu að harmleiknum. Ég vil einfaldlega deila með ykkur innsæi sem ég hef uppgötvað við að ganga í gegnum dimman dal dauðans. Frá fyrsta degi lífs okkar án Jeffreys ákvaðum við í fjölskyldinni að við myndum tala opinskátt dauðdagan og rifja upp atburði úr lífi hans. Við ákvaðum að virða þarfir hvers annars og gefa hverju öðru nægjalegt svigrúm til að vera ein og tækifæri til að tjá tilfinningar okkar eftir þörfum. Hvert okkar hafi þarf á mismunandi miklu svigrúmi. Það hefur verið ákaflega gott að vita að við eigum nægjalegt rými þegar á þarf að halda og mikla nálægð þegar við viljum. Ég hef unnið með hjónum sem hafa uppgötvað að hjónaband þeirra var að molna í sundur stuttu eftir mikið missi. Þetta var eitt af mínum fyrstu áhyggjefnum eftir að Jeffrey dó. Ég lærði að styrkur hjónabandsins okkar var lykillinn að því að forðast ringulreið í hjónabandinu. Við fundum að rómantísk samvera huggaði okkur. Við ógnuðum ekki sorg hvors annars. Hæfileikin til að geta haldið áfram rómantískri nálar hefur gert okkur auðveldara að veita fjölskyldu okkar yl og stuðning. Öðru hverju kom fram órökrétt reiði. Þetta hefur skapað ákveðna spennu, en fyrirgefning hefur ávallt verið til staðar. Leyndarmálið felst í því að leiðrétta bresti í samskiptum eins fljótt og hægt er. Því lengur sem ég dreg það, því meira safna ég af auka byrði sem rænir mig þeim stuðningi sem ég þarnast. Það rænir einnig fjölskyldu mín að kærleika mínum sem þau þurfa svo nauðsynlega á að halda. Burt sé frá stuðningnum sem fjölskyldan og vinir mínir hafa gefið mér, hef ég þurft að tjá hug minn opinskátt og beinskeitt við Guð. Ég fór í listigar nálat heimil okkar þar sem ég gat verið að leit. Upphátt sagði ég Guði hversu gjörsamlega ringlaður ég væri. Ég grét og þrápað frið. Eitt sinn var mér svo þungt fyrir að ég hallaði mér að stóru eikartré. Nístandi sársauki fór brjóst mitt og höfuði var í sárum. Ég hélt fast í eikina og tilengaði mér lofar Guðs. Frið minn gef ég yður. Ég þakkaði drottni aftur og aftur fyrir að senda gróanda inn í líf mitt. Ég rölti sína bekk þar hjá og settist niður. Þar talaði ég lengi við Guð samband mitt við Jeffrey. Ég þakkaði Guði fyrir góðu stundirnar og bað hann að fyrirgefa mér þær stundir er ég missti marks sem faðir. Á þessari einvöru stundu fann ég styrk til að komast í gegnum jarðaförina. Ég get sagt í fullri einlægni að ég hef ekki barist gegn tárunum. Ef eitthvað kom þeim á stað, hef ég leift þeim að flæða. Þörfin að gráta er þrýstimælir minn sem segir mér hvenær ég að losa spennuna. Þremur vikum eftir jarðaförina stóð ég og kona mín Róberta fyrir námskeiði fyrir syrgjendur. Þar voru nokkur hjón sem hefði misst barni sitt. Sum hjónanna komu fyrsta kvöldi sérstaklega til að vera með okkur þar sem ár var liðið frá því að þau hefði misst barni sitt. Stuðningur einstaklinga utan fjölskyldu minni hefur verið ómetanlegur á bata leiðinni. Sú staðreynd að við eigum stóran hóp vina og stuðningsaðila hefur verið okkur sem bjarghringur. Þetta hefur verið sársaukafyllsti atburðurinn í mínu lífi, en ég ákveðin í að láta sárin gróa. Ég hef ekkert gert til að forðast staði, hluti, né fólk sem minna mig á Jeffrey.
Ég tala hann við fólk sem spyr mig hvernig ég hafi það. Ég nota myndavélina hans og ég les bækur og bókasafna hans. Ég hef lesið dagbókina hans og ræðurnar sem hann samdi. Okkur hefur verið gefin upptaka af síðustu ræðina hans og á söng sem hann samdi og flutti. Við höfum hlustað á þetta. Minningarathafni sem haldna voru á skólanum hans voru teknar upp á hljósnældur. Við hlustuðum á þær. Skólafélagar hans heimsækja okkur oft að okkar boði. Við skiptumst á minningum Jeffrey. Ég get fullvissað ykkur að það að upplifa sársauka snemma og af ákafa hefur dregið úr sárasta broddi sorgarinnar. Syni mínir og ég fórum í langa gönguferð í skóginum daginn eftir jarðaförina. Við köllum þetta gönguferð til minningar göngugarpinn, Jeffrey. Við tölum það hvernig hann hefði alltaf verið á undan okkur hinum. Langi leggir hans voru alltaf fyrsti til að ná tindinum. Við gengum jafn rösklega. Við klifruðum yfir girðingu og hlupum yfir opinn akur og stóðum lengi til að virða fyrir okkur gríðan mikið hvítt eikartré. Vindurinn sem stóð í andlit mitt þurrkaði tárin, jafn óðum og þau hrundu. Það var gott að gráta. Þau voru hátíðleiki lífsins sem við lifðum. Sorgin var minnismerki kærleikans. Er við gengum, töluðum við það hvernig Jeffrey okkar var nú sofandi í faðmi Jesu og hvíldist til upprisu dagsins. Við deildum hver með öðrum sameiglegri trú okkar að fyrsta meðvitaða verð Jeffreys á upprisu deginum yrði að líta í ásjónu lífgjafans. Við vorum sannfærðir að rödd hans myndi hljóma í lofsöng Guði til dýrðar. Hann myndi hafa sama brosið, ást hans á lífinu yrði hinn sama. Ævintýra þrá hans yrði óbreytt og við myndum fara í röska göngu þær saman ríki Guðs. En er mörgum spurningum ósvarað í huga mínum. En ég rekna ekki með að fá svar við þeim öllum þegar ég sé þær frá sjónarhorni Guðs. Í millitíðinni upplifi ég lækningamátt Guðs í lífi mínu. Þessi lækning sannfæri mig að Guð tekur ekki líf. Hún sannfæri mig að Guð í alvisku sinni hefur réttlátt og kærleiksríkt áform með það sem hann leyfir að gerist. Á þessum tíma sorgarinnar uppgötvaði ég hversu þroskaðir synir mínir eru, já enga dóttur. Þeir sýndu hugulsemi og vingarleik sem var óvenjulegur hjá svo ungum piltum. Hefði ég verið búin að glata trúnni á æskuna, hefði svo trúver endurvakin á þessum tíma missis. Reynsla mín hefur sannfært mig að það að fræða fólk feril sorgarinnar auðvelda því að fara í gegnum sorgarferilinn þegar það missir. Þáttaka mín í dauða og sorgarfræðslu undanfarin ár hefur hjálpað allri fjölskyldinu minni. Skilningur okkar á eigin tilfinningum dauðan hefur undirbúið jarðvegin fyrir góðan bata. Engir tveir syrgja á sama hátt. Við fimm í fjölskyldinni aðlögum okkar hvert á sinn máta en við erum öll að aðlaga okkur. Hversu opinskátt við ræðum dauðan og sorgina í fjölskyldu okkar hjálpaði Jeffrey á sinu stutta pressferli. Mánuð áður en hann dó, skipulaði hann vikulanga dagskrá með andlir áherslu í einkaskóla í New York. Þessa viku bjó hann með nemendunum. Einn nemandi átti í erfileikum með aðlögun eftir andlát náins ástvinar. Jeffrey var góður hlustandi. Nemandinn gat viðrað marga tilfinninga þannig að lækninga gat átt sér stað. Hann benti ungu stúlkunni á mörg atriði sem ég hef nefnt í þessari bók. Síðan gaf hann af sjálfum sér. Hann sagðist ekki óttast að deyja, þannig að hann hafði helga Guði lífsi. Hann vissi að þá dauðin kæmi til hans, myndi honum verða gefið líf sem aldrei endar á upprisu deginum. Þessi helgundi Guðs var endurnýjuð á hverjum degi. Síðasta kvöldið hans var notað til að ræða hvaða hug Guð ber til barna sinna. Hann gekk til herbyggi sín syngjandi, Jesús, hann hos elskar öll. Þessi einfaldi barnasálmur var upp á salmurinn hans, hluti af bernsku hans. Einföld en sterk trú hans gerði honum kleift að syngja hann á nokkurs hyggs eða efa semda. Er ég hef skoðað síðustu mánuðina í lífi svona míns gaumgæfilega, hef ég stundum upplifað mikið sársauka. Oft lyfti ég röddu minni í lofgjörð til Guðs. Í þakklæti fyrir gjöf hans í lífi Jeffreys. En daglega af meiri ákveðni
byrð ég Guð að nota mig á hvert þann hátt sem hann telur viðeigandi. Ég ákveðin að pakka eins miklu inn í líf mitt og mögulegt svo að Guð geti sagt mitt líf, eins og ég sannfarður að hann segi líf Jeffreys. Vel gert, þú trúa dykki þjótt. Gakkin í fagnuð herra þíns. Þetta voru síðust orðin í þessari bók, tekist af við sorg eftir Larry Yigli. Bókin til sölu hjá Boðunarkirkjunni og þeir sem hafa áhuga geta að samband við okkur annarkvort á netfangin okkar, boðunarkirkjan@boðunarkirkjan.is eða í síma 564 62 68. Ég þakka fyrir samveruna á þessum tíma sem ég hef verið að lesa bókina. Hún hefur haft mikil áhrif á mig og ég vona að hún hafi getað orðið ykkur til blessunar. Guð veri með ykkur öllum.

Þegar sorgin brjóst mitt beygir. Þegar sorgin brjóst mitt beygir, besta huggun veitir mér að þú, Jesús, eyrun hneigir andvarpi sem berst frá mér. Og er vilt og angru kalla ætið huggar rómur þinn. Sælt er mega höfði halla hirðir kær í faðminn þinn. Góði Jesú, geym mig hjá þér, grátinn þerra mér af brá. Lát mig aldrei fara frá þér, flyt mig lífsins brautu á. Vert mig skjól í heimi herra, haltu mér í örmum þér. Svo er ævi árin þverra, allra mest, þá vertu mér.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Þér elskaðir, látiður eigi undra eldraunina sem yfir yður er komin, yður til reynslu, eins og yður hendið einhvað kynlegt. Gleðjist heldur er þér takið þátt í píslum Krists til þess að þér einni megi gleðjast í miklum fögnuði við opinberun dýrðar hans. Kvöld eitt gekk maður eitt sem var niður beygður af mikilli sorg í garði þar sem hann tók eftir granattré sem var næstum skorið þvert gegnum stofnin. Hann spurði garðyrkjumanninn mjög undrandi hvernig stæði á þessu ásigkomulagi trésins og hann fékk svar sem veitti honum fullnægjandi skýringu á und hans eigin blæðandi hjarta. Herra, sagði garðyrkjumaðurinn, þetta tré var vant að vaxa svo mikið að það bar ekkert nema lauf. Ég neyddist til að skera það á þennan hátt og þegar næstum var búið að skera í gegnum það fór það að bera ávöxt. Sorgir okkar spretta ekki upp úr jörðinni. Í hverri sorg hefur Guð þann tilgang að vinna að velferð okkar. Hvert áfall sem eyðir hjá Guði, hver sá atburður sem sýnir okkur beint umhyggju Guðs og veikir tak okkar á heiminum og beinir kærleika okkar af meira festu til Guðs, er blessun. Sniðlunin kann að vera sársaukafull tíma, en síðar meir veitir hún friðsælan ávöxt réttlætisins. Við eigum að taka á móti hverju því með þakklæti sem lífgar samviskuna, lyftir upp hugsunum og göfgar lífið. Ávaxtalausa greinar eru skornar af og þeim kastað í eldinn. Við skulum vera þakklátt fyrir að við getum haldið sambandi við hinn lifandi vinnvið vegna hinnar sársaukafullu sniðlunar. Því við munum ríkja með Kristi ef við lifum með honum. Einmitt sú reynsla sem reynir mest á trú okkar og lætur virðast svo sem Guð hafi yfirgefið okkur á að leiða okkur nær honum svo að við getum lagt byrðar okkar allar að fótum Krists og reynt þann frið sem hann vill gefa okkur í staðinn. Guð elskar og annast hina veikburðustu af skepnu sínum og við getum ekki vanheiðrað hann meira en það að efa kærleika hans til okkar. Ó, ræktum þá lifandi trú sem treystir honum á stund myrkurs og reynslu. Okkur er sagt að gleðjast yfir ofsóknum. Þetta er erfitt að tileinka sér því engum finnst gaman að verða fyrir misnotkun eða sársauka af neinu tagi. En sérstaklega þegar nágrannar, vinir eða vinnufélagar koma þannig fram við okkur. Engin manneskja finnst gaman að vera einangruð, hæðstað, litið framhjá, lítilsvirt, fangilsuð eða kölluð til að horfast í augu við dauðan. Þess vegna er erfitt að gleðjast yfir ofsóknum. Engu að síður er þetta hvatning Biblíunar. En athugaðu að það er leið til að gleðjast í ofsóknum. Hvernig? Með því að hafa augu okkar og huga að tvennu. Í fyrsta lagi, þegar við þjáumst, erum við að taka þátt í þjáningum Krists. Kristi var hafnað af mönnum vegna þess að hann lifði og boðaði réttlæti og hjálpræði Guðs. Þess vegna, þegar við þjáumst fyrir að fylgja Kristi, fyrir að lifa og boða réttlæti og hjálpræði Guðs, þjáumst við að sömu ástæðu og Kristur þjáðist. Við erum að taka þátt í þjáningum Krists. Við erum að afneita okkur sjálfum og þjáumst fyrir Guð og réttlæti hans eins og Kristur gerði. Við verðum þannig tengd honum dýpri böndum en annars væri mögulegt fyrir fórn okkar fyrir málstað Guðs og hans dýrlega hjálpræðis. Ekki væri hægt að veita manni meiri forréttindi en að vera svo trúr Guði að hann myndi saminast Kristi í slíkri fórn til Guðs. Það að vera svo saminaður Kristi sem er sonur Guðs sjálfs, er hámark forréttinda okkar og gefur okkur mikla ástæðu til að gleðjast og fagna. Við lesum í Postulusögunni 5:41. Þeir fóru burt frá ráðinu glaðir yfir því að þeir höfðu verið virtir þess að þola háðung vegna nafns Jesu. Og í síðara Korintubréfi 6:10 hryggir en þó ávalt glaðir, fátækir en auðgum þó marga, öreigar en eigum þó allt. Í öðru lagi, þegar við þjáumst,
munum við hljóta mikla umbun þegar Kristur kemur aftur í dýrð, eða eins og við lesum í Matteus og Guðspjalli 5. kafla 11-12. Sælir eru þér, þá er menn smána yður, ofsakja og ljúga á yður öllu illu mín vegna. Veri glaðir og fagnið, því að launiðar eru mikil á himnum. Þannig ofsóttu þeir spámennina sem voru á undan yður. Og einnig í Rómverjabréfinu 8. kafla 16-17. Sjálfur andinn vitnar með vorum anda að við erum Guðs börn, en ef við erum börn, þá erum við líka erfingjar og þá erfingjar Guðs, en sam arfar Krists, því að við líðum með honum, til þess að við einnig verðum vegsamaðir með honum. Við getum þannig huggað okkur í þjáningum okkar í þessari hugsun, að við þjáumst eins og Kristur þjáðist og munum á lokum fá að erfa ríki Guðs með honum.

Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

Í Malakí, þriðja kafla, öðru og þriðja versi segir: En hver má afbera þann dag er hann kemur, og hver fær staðist þegar hann birtist? Því hann er sem eldur málmbræðslu mannsins og sem lútarsalt þvottarmannana. Og hann mun sitja og bræða og hreinsa silfrið, og hann mun hreinsa levítana og gjöra þá skýra sem gull og silfur, til þess að drottinn hafi aftur þá menn er bera fram fórnir á þann hátt sem rétt er. Á meðal fólks Guðs fer fram hreinsunar starf og drottinn hersveitina hefur lagt hönd sín á verkið. Þetta verk reynir mjög á sálina, en það er nauðsynlegt til að hægt sé að fjarlægja soran. Reynslur eru nauðsynlegar til þess að við komum snær hinum himneska föður, verðum undirgefin vilja hans, svo að við getum fært drottni fórn í réttlæti. Drottin færir börn sín í sömu aðstæður aftur og aftur og eikur álagið þar til fullkomin auðmýkt fyllir hjartað og lundarnir þeir ummyndað. Þá eru þau sigur sæl yfir sjálfinu og eru í samræmi við Krist og anda himinsins. Það er ekki hægt að hreinsa fólk Guðs án þess að það kosti þjáningar. Hann fer með okkur frá einum eldinum til annars og prófar hið sanna gildi. Sönn náð er fús að vera reynd. Af náð sinni opinberar drottinn mönnunum hulda galla þeirra. Hann vill láta þá prófa nákvæmlega hinar flóknu tilfinningar og tilgang þeirra eigin hjartna, fletta ofan af því sem rangt er og laga til undirni þeirra og fáa háttu þeirra. Guð vill að þjónar hans kynnist sínum eigin hjörtum til þess að veita þeim sanna þekkingu á ástandi þeirra. Gefur hann eldi reynslnana leyfi til að herja á þá svo að þeir hljóti hreinsun. Reynslur lífsins eru verkamenn Guðs til þess að fjarlægja óhreinleikan, veikleikan og óþýðleikan úr lundarni okkar og gera það hæft fyrir samfélag hreinna himneskra engla í dýrð. Eldurinn mun ekki eyða okkur, heldur aðeins fjarlægja soran og við munum ganga fram sjösinnum hreinni og bera á okkur merki hins guðlega. Fagnaðar erindið mun verka vel á þá sem eru tilbúnir til að taka við því. Þeim mun það vera ilmur af lífi til lífs. Kristur mun með fagnaðar erindi sínu hreinsa og endurbæta kirkju sína og með anda sínum sem starfar með henni mun hann endur nýja og hreinsa sérhverra sál, því að til þess gaf hann sjálfan sig fyrir kirkjuna, til þess að helga hana og hreinsa í laug vatnsins með orði, og til þess að hreinsa sjálfum sér til handa eignar líð, kostgæfin til góðra verka. Kristur er hinn mikli hreinsuna maður. Hverjir eru það sem hann mun hreinsa? Hann mun hreinsa levítana. Það eru allir þeir sem helgaðir eru honum og starfa í þjónustu hans. Allir sannkristnir menn eru synir Leví, fráteknir Guði til að þjóna helgidómi hans og til að berja skóðu baráttunni. Hvernig mun hann hreinsa þá? Hann mun hreinsa þá eins og gull og silfur. Það er að segja, hann mun helga þá hið innra. Hann mun ekki aðeins þvo burt blettina, heldur mun hann taka burt óhreinindi sem í þeim eru. Hann mun fjarlægja innri spillingu þeirra og þannig gera þá eins og hreinsað gull, bæði dýrmata og gaglega. Hann mun hreinsa þá með eldi eins og gull og silfur er hreinsað, því að hann skýrir með heilugum anda og eldi, þar sem heilagur andi starfar eins og eldur. Hann mun hreinsa þá með þrengingum og margvíslegum freistingum. Það er til þess að trúa staðfesta eiðar langt dýrmætari en forgengilegt gull sem þó stenst eldraunina geti orðið yður til lofs og dýrðar og heiðurs við opinberinn Jesu Krist. Hann mun hreinsa þá til að gera þá að dýrmætum líðsýnum. Hvaða áhrif mun það hafa? Að þeir megi færa drottni fórn í réttlæti. Það er að þeir megi í einlægni snúast í Guðs og helgast honum og til þess að þeir megi tilbyðja Guð eftir vilja hans, færa bænir lofgjörðar og kærleika, svo að þeir séu hinir sönnu tilbyðendur
sem tilbyðja föðurinn í anda og sannleika. Faðirinn leita slíkra eða þannig tilbyðja hann. Við þurfum að hafa í huga að við getum þetta ekki í eigin mætti. Það er Guð sem réttlætir og helgar okkur. Þar til við erum hreinsuð af náð Guðs. Við getum ekki gert neitt Guði til dýrðar. Þess vegna hreinsar Guð sitt fólk svo að það megi færa honum fórnir sínar í réttlæti. Hann gerir tréð gott til þess að ávöxturinn verði góður.

Komiði blessuð, við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni og við erum að lesa 10. bindið. Næsta saga heitir Huggun sorgmæddum. Páll bar sömu umhyggju fyrir söfnunum í Þessalóníku og öllum öðrum sem hann hafði leitt frá heiðni og gyðingdómi til kristinna trúar. Hann vildi kalla fram hjá þeim öllum meiri kærleika í garð hvers annars. Aldrei eru þeir kristni til fulls fyrr en kærleikur Guðs flæddi út af hjörtu þeirra. En yður fylli drottin og auðgja kærleika hver til annars og til allra, til þess að hann styrki hjörtu yðar og þau verði óaðfinnanleg í heilaleika frammi fyrir Guði og föður vorum. Við komu drottins vors Jesú ásamt öllum hans heilögu. Síðan bætti hann við, sjálfir eru þér uppfræddir að Guði til að elska hver annan, því að það gerir þér einnig við alla bræðurna sem eru í allri Makedóníu. En við erum áminnum yður bræður að taka enn meiri framförum. Hann vildi að þeir eru ekki ánægðir fyrir en kærleikinn sem stafaði frá hjörtu þeirra væri fullkomið endurskinn kærleika Guðs í Kristi Jesu. En hann hafði sérstakan boðskap handa þessu ágæta fólki. Sumt að því var sorgbitið og raunamætt af því að dauðin hafði rænt það ástvinum. Það var einmana og ráþróta og skildi ekki hvers vegna Guð hafði látið ástvinni þess deyja. Blíðlega og ástúðlega reyndi Páll að hughreysta það. Hann skrifaði, ekki viljum mér bræður láta yður verða ókunnugt um þá sem sofnaðir eru til þess að þér séuð ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Ástunni þeirra sváfu bara og byðu þess að Jesús kæmi og vekti þá. Og hann hélt áfram, því að ef ég trúum því að Jesús sé dáin og upprisinn, þá mun Guð sömuleiðis fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Hann mun leiða þá út úr gröfum þeirra rétt eins og Jesús kom út úr gröf sinni. Páll hélt áfram, því að það segjum við yður og höfum fyrir oss orð drottins að við sem lifum og eftir erum við komu drottins munum alls ekki fyrir verða en hinni sofnuðu. Með öðrum orðum, enginn verður öðrum fyrri. Við munum öll verða samferða heim. Því að sjálfu drottinn mun með kalli, með höfuð engils raust og með básúnu Guðs stíga niður á himni og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upprísa, síðan munu vér sem lifum, sem eftir erum, verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottinn í loftinu og síðan munu við vera með drottni alla tíma. Huggið því hver annan með þessum orðum. Þeir þurftu engar frekar áhyggjur að hafa eða hryggjast. Því að Jesús kæmi aftur og hann gæfi dánum líf á morgni upprisunar. Þá eru þeir hrifni burt, ásamt þeim til fundar við drottin í loftinu. Ásamt þeim, þannig er áfón Guðs, að sameina vini og ástvinni og tengja þá að eilífu. Aldrei framar aðskilnaður, sorg eða grátur. Hvílík dásemd, saman, alltaf, með drottni. Ef þú þekki nágranna eða skólafélaga sem er hryggur og sorgmæddur, hvernig væri að segja honum frá þessari blessuðu og fögru von?

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Í Biblían, orð Guðs, byrjar einmitt með þessum orðum. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Þetta er stutt og laggóð yfirlýsing sem við kristið fólk verðum annarkvægt að meðtaka sem heilagan sannleika frá Guði komin eða það er ekkert að marka þessi orð. Já, hvort skal það vera? Trúum við sköpunarsögunni eins og hún er skráð í Biblíunni og meðtökum þar með skaparan eða höfnum við sköpunarsögunni og höfnum þar með ekki bara skaparanum, heldur einnig frelsaranum Jesu Kristi. Vegna þess að skaparin og frelsarin er einn og hinn sami. Ein og hinn sama persóna. Já, Biblían byrja svona í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Með þessum orðum byrjar Biblían orð Guðs. Næst síðasti kapitúli Biblíunar fjallar einnig sköpun, þar að segja endursköpun. Það sem er að finna yfirlýsingu Guðs um að skapa í jörðina alveg upp á nýtt. Hann segir þetta og ég vitna í opinberunarbókinu 21. kaflan og les fyrstu 5 versin. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Og ég sá borginni helgu nýja í Jerúsalem stíga niður af himni frá Guði búna sem brúði er skartar fyrir manni sín. Og ég heyrði röst mikla frá hásætun en sagði sjá, tjálpuð Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir mun vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim. Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra. Og dauðin mun ekki frama til vera, hvorki harmun ég vein, né kvöle frama til, hið fyrra er farið. Og sá sem í hásætinu sat, sagði sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú því að þetta eru orðin trúu og sannu. Hér endar tilvitninni. Og drottinn leggur áherslu á í lok þessar yfirlýsingar að þetta sé dagsatt að þetta sé alveg satt og ekki nema sannleikur. Já, á milli þessara tvekja yfirlýsinga í byrjun Biblíunar og hérna nálægt lokum Biblíunar er að finna mikið margar yfirlýsingar um sköpun og skaparan og sköpunamátt hans eins og það er skráð allt saman í Biblíunni. Nú spyr ég þig, trúið þú á sköpunarsögu Biblíunar? Ef ekki, ertu þá kristinna trúar? Svarið þú síðari spurningunni játandi, þá hefur þú opinberað alvarlega mótsögn í trúarjátningu þinni. Hvernig má það vera? Jú, þú segist trúa á Jesu Krist sem frelsara þinn, en afneitar sköpunarsögunni og þar með skaparanum, sem er einmitt Jesus Kristur. Þú getur ekki bæði trúað á Jesu Krist, og afneita skaparanum í sömu andráni, þar sem Kristur og skaparinn eru ein og sama persóna. Kristur trúði sköpunarsögu Biblíunar og vitnaði til hennar í boðun sinni. Samkvæmt sköpunarsögunni erum við sköpuð í Guðsmynd, eða eins og segir hér í fyrsta kafla fyrstu Mósebókar í 20. og 7. versi. Og Guð skapaði manninn eftir sinni mynd. Hann skapaði hann eftir Guðsmynd. Hann skapaði þau karl og konu. Það er athyglisvert að fyrstu 2 kaflar Biblíuna fjalla máttarverk drottins sem skapari heimsins og mannkynsins. En strax í 3. kafla, þegar sagt er frá syndafalli mannsins, þá er frelsarinn kynntur. Þá er því lýst hvað Guð áformi að gera manninu til bjargar. Frásagni Biblíunar skaparan og frelsaran eru nátengdar, enda er þar á ferðinni sama persónan í báðu hlutverkum, þar að segja skaparans og frelsarans. Í Jóhannes Guðspjalli, í fyrsta kapitölu og fyrstu þremu versunum, þá segir svona, í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði. Og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Allir hlutir urðu fyrir hann. Án hans varð ekki neitt sem til er. Hér verða talið Jesu Krist, hann er kallar orðið og hann er kallar Guð. Og hann skapaði allt. Eins og segi hér. Við skulum fara í Kolossabréfið í fyrsta kaflan, sjá hvað Páll hefur að segja okkur þar í 15. versi til hinn 17. Hann segir, hann, þar að segja Kristur, er ímynd hins ósýnilega Guðs, frumburður allrar sköpunar, enda var allt skapað í honum, í himnunum og á jörðinni, hins sýnilega og hins ósýnilega, hásæt og herradómar, tignir og völd, allt er skapað fyrir hann og til hans. Hann er fyrri en allt og allt á tilveru sína í honum. Þetta ætti nú að vera nógu skýrt. En í annari útgáfu af Nýja testamentinu sem gefið var út af bókaútgáfunni Erni og Örli árið 1979 og heitir Lifandi orð er orðalagi jafnvel enn skýrara. Þar segir svo í Kolossabréfinu og ég er enn við sama kapitula og sama vers, fyrsti kafli vers 15 og áfram, það segir svona. Kristur er sýnileg mynd hins ósýnilega Guðs. Hann var til áður en Guð skapaði heiminn og í reynd er Kristur sjálfur skapari sem allt hefur gert á himna og jörðu. Bæði það sem sést og einn hefur ósýnilega, hinn andlega heim með tignum sínum og völdum. Kristur hefur skapað alla hluti sér til dýrðar og þjónustu. Hann var til á undan öllu öðru og það er kraftur hans sem heldur öllu uppi. Hér endar þessi tilvitnun og samanburðurinn. Ef við förum yfir í Hebreabréfið í fyrsta kafla og 10. vers, þá er þar Guð á ferðinni að gefa ýmsar yfirlýsingar son sinn, Jesum Krist. Ég les 10. versið, þar segir, og þú, drottinn, hefur í upphafi grundvalla jörðina. Og himnarnir eru verk handa þinna. Hér er það Guð faðir sem lýsi því yfir að Kristur sé skaparinn því að hann grundvallaði heiminn og himnarnir urðu til fyrir hans tilstilli einnig. Við skulum skoða líka fleiri texta í Biblíunni og fara núna yfir í Gamla testamentið aftur. Hvað skildi sálmaskáldið hafa að segja? Já, hvað eigum að gera með alla þessa spámenn og skrifara biblíunar er þeir allir að segja ósatt ef að sköpunarsagan er ekki sönn ef það er ekki allt rétt og satt sem biblían segir sköpun og skapara sjáum núna hvað sálmaskáldi segir í sálmónum 33 ég byrja versi númer 6 fyrir orð drottins voru himnarnir gjörðir og öll þeirra príði fyrir anda munns hans. Þetta kemur heim á sama við það sem vorum að lesa í Jóhannesar Guðspjalli fyrsta kafla áðan að allt varð til vegna þess að hann sem heitir orðið, hann talaði og það varð. Ég les 7. versi núna í Sálmum 33. Hann safnaði vatni hafsins sem í belg lét straumana í forðabúr. Öll jörðin ótti strottin. Allir heimsbúar hræðist hann. Því að hann talaði og það varð. Hann bauð, þá stóð það þar. Skiljum við núna hverju Kristur er kallaður orðið með stórum upphafsta orðið. Það var vegna þess að þegar hann talaði í sköpunarvikunni, þá varð allt eins og hann mælti fyrir Og svo þessi velþekkti salmur, númer 19, fyrsta vessið. Himnarnir segja frá Guðs dýrð og festingin kunngjörir verkin hans handa. Þetta þekkjum við vel. Og á stjörnu björtu vetra nóttum þá hafa nú flestir yndi að því að fara út undir bert loft og horfa upp í stjörnum skrítan himinin og virða fyrir sér dýrð Guðs. Þar er handaverk Guðs svo sannarlega sjáalegt. En Páll Postuli, hann nuddar því virkilega inn í meðvendund að minnstakosti allra þeirra sem játa kristna trú að þú getur ekki afneitað skaparanum. Sjáu hvað það segir í Rómarbréfinu fyrsta kapitula og 20. versi. Því að hið ósýnilega eðli hans, bæði hans eilífi kraftur og guðdómleiki, sýnilegt frá sköpun heimsins með því að það verður skilið af verkum hans. Mennirnir því án afsökunar, segir Páll. Mennirnir því án afsökunar. Við höfum enga ástæðu til þess að efast skaparan og sköpunarsöguna og sköpunarmátt drottins. Þá skulum við fara til Jeremía og skoða ýmislegt sem hann verið að segja í langri yfirlýsingu í 10. kaflanum. Ég byrja á 11. versi. Þannig skulum þér mæla til þeirra. Þeir guður sem ekki hafa skapað himinn og jörð munu hverfa af jörðinni og undan himninum. Hér vill að gera greinamun. Annarkvöld hafa guðinni skapað eða þeir eru einskis virði. Og það sem engir guðir, hjá guðir eða skurgoð geta skapað því þetta ekki neitt, að þá að afskrifa þá en ekki hinn eina sanna skapara. Ég held áfram núna með 12. versið í Jeremía 10. Hann sem gjört hefur jörðina með krafti sínum, skapað heiminn af speki sinni og þanið út heiminninn af hyggjuviti sínu. Þegar hann þrumar, svarar vatnagnýr í himninum og hann lætur ský upp stíga frá endumörku jarðar. Hann gjörir leiftur til þess að búa rás regninu og hleypir vindunum út úr forðabúrum hans. Sér hver maður stendur undrandi og skilur þetta ekki. Sér hver gullsmiður lítur að skammast sín fyrir líkneski sitt. Því að hinn steiftu líkneski hans eru tál og í þeim engin andi. Hékomi eru þau, háðungar smíði. Þegar hegningatími þeirra kemur úti þau. En sá guð sem hlutdeild Jakobs ekki þeim líkur heldur hann skapari alls. Og Ísrael hans eignarkvísl, kynkvísl. Drottinn allsherjar nafn hans, segir Jeremía. Svo að hann einnig lýsi því yfir að Guð sé skapari alls. Getum við efast allar þessar yfirlýsingar? Eru allir þessir menn lygarar sem tala sköpun og skaparann og endursköpun, hvort heldur í gamla eða nýja testamentinu? Við sjáum, ef við byrjum að afskrifa sköpunarsögun í byrjun biblíunar, að þá verðum við að afskrifa svo til alla biblíuna, því það allstaðar, út alla biblíu, talað sköpun og skapara. Næst skulum við taka fyrir Jesaja. Það kafli 45, vers 18 og 19. Já, svo segir drottinn, sáur himinin hefur skapað, hann einn guð, sáur jörðina hefur myndað og hana til búinn. Hann sem hefur grundvallað hana og hefur eigi skapað hana til þess að hún væri auðn, heldur myndað hana svo að hún væri byggileg. Ég drottinn og engin annar. Ég hef ekki talað í leinum, einhver staðar í landi myrkrana. Ég hef eigi sagt við Jakobs niðja leiti mín út í bláin. Ég drottinn tala það sem réttir og kunngjöri sannmæli. Hér segir Jesaja að Guð þegar hann tali á þennan hátt, þá segir hann satt. Hver eru við þá, vinir, hlustandi góðir, að efast orð biblíunar, Guðs orðs, sköpun og skapara? Með allt þetta í huga skildi þá vera líf annars staðar að finna í himingeimnum en hér á jörðinni? Hefur Guð skapað aðrar veraldir með lífi á? Það meira en hugsalegt. Það eru jafnvel mikla líkur á því. Sjáu hvað segir til dæmis hér í Nehemía í 9. kapitula og 7. versi, svo ég taki til einn texta minnstakost úr biblíunni sem fjallar þetta, þennan möguleika. Nehemía 9.6 Þú drottinn, þú einnir drottinn. Þú hefur skapað himinin, himnana himna og allan þeirra her, jörðina og allt sem á henni hafið og allt sem í því og þú gefur því öllu líf og himinsins her neyir þér. Hér yfirlýsing, umbúðalaus, skorinn orð, sem sýnir fram á, ef við viljum treysta þessum orðum, að það er líf að finna annar staðar. Og allir þessir heimar, þessar veraldir, eða á meðal þeirra er best að segja það þannig, sé að finna veraldir þar sem líf er á. Því að það segir, og himinsins her neyir þér, svo að valla eru dauðir hnettir eða sólir eða stjörnur eða veraldir lífvana að neyja sig fyrir Guði. Það eru aðeins skyniborgnar verur sem geta tilbeðið skapara sinn á þennan hátt. Margir vísindamenn viðurkenna að á bakvið lífið og tilveruna sem við þekkjum hér á jörðinni hljóti að vera almáttugur Guð. Og margir vísindamenn sem trúa alls ekki á sköpunarsögu Biblíunnar viðurkenna þó að hlutirnir hafi alls ekki geta orðið til af sjálfu sér. Í vaxandi mæli eru vísindamenn farnir að verða jákvæði gagnvart þeirri hugsun að einhver vitiborin vera hafi komið lífinu í gang. Fyrir mörgum árum var prófessor í lífeðlisfræði við háskólan í Kaupmannahöfn P. Brandt Rebberg að nafni. Hann var yfirlýstur þróunarsinni, þar að segja, trúði ekki sköpunarsögu Biblíunar og hann var Guðs afneitari. Árið 1952 sagði hann eftirfarandi: Engin vísindamaður, ekki einu sinni sá trúgjarnasti, efast sannleiksgildi þróunarkenningarinnar. Hér enda tilvinnu. En löngu síðar leta þó eftirfarandi orð falla og ég vitna í hans orð. Þegar við íhugum undur og furðuverk smásjár líffræðinnar, verðum við að kannast við að þar að baki er einhver aðri máttur og þennan mátt kalla sumir Guð. Endir á tilvinnu. Hér er að farin að tala Guð einum 20-25 árum eftir fyrri yfirlýsinguna. Árið 1920 hélt ameríski stjarnfræði klúbburinn eina mestu ráðstefnu stjarnfræðinga og geimvísindamanna sem haldin hefur verið. Efni fundarins var hinn svokallaði stóri hvellur og uppbrunni alheimsins. Niðurstöðu ráðstefnunar ollu miklu fjaðrafóki, enda var því haldið fram þarna á þessari ráðstefnu að við búum í himingeimi sem var til skyndilega, líklega úr engu fyrirliggjandi efni. Og þvert gegn vilja sínum urðu margir til þess að viðurkenna þann möguleika að einhver æðri kraftur fyrir utan þessa veröld, þar að segja veröld okkar, hefði komið þessum heimi af stað. Sumir nota hugtakið Guð þennan kraft. Það kom fram á þessari ráðstefnu. Að sumir nota hugtakið Guð þennan kraft. Sjáu hvernig vísindamenn eru farnir að nálgast möguleikan að einhver skyniborin vera hafi komið lífi af stað. Já, og þessum heimi, alheimi, af stað. Er þetta ekki í samræmi við það sem að við finnum hjá Jesajas spámanni í 40. kafla til að lesa þar frá 12. versi og hoppa svona á milli nokkra versa þar. Hver hefur mælt vötnin í lófa sínum og stikað himinin með spönn sinni? Innilugt duft jarðarinnar í mælikeri og vegið fjöllin á reislu og hálsan á metaskálum. Vitið þér ekkert? Heyrið þér ekki? Hefur yður eigi verið kunngjört það frá upphafi? Hafið þér engan skilning hlotið frá grundvallu jarðar? Vers 22, það er hann sem situr háttið í jarðarkringlunni og þeir sem á henni búa eru sem engisprettur. Það er hann sem þenur út himinin eins og þunna voð og slær honu sundur eins og tjaldi til þess að búa í. 2007. vers, hefjið upp augu yðar til hæða og litist hver hefur skapað stjörnurnar? Hann sem leiðir út her þeirra með tölu og kalla þær allar með nafni. Svo hve mikil leiks kraftar hans og af því að hann er voldur að afli verður einskist þeirra vant. Vers 28. Veistu þá ekki? Hefur þú ekki heyrt? Drottinn er eilífu Guð, er skapað hefur endimörk jarðarinnar. Hann þreytist ekki, hann lýjist ekki, speki hans er órannsakaleg. Sjáu þið, eru þessi menn allir að skrökva? Og ég er aðeins að stikla á því helsta í Biblíunni, kannski svona nokkrum best þekktu yfirlýsingum Biblíunnar skaparan og sköpunarmátt hans. Höldum áfram í Jesaja og núna í kafla 42, les þar vers 5 og 6. Svo segir drottinn Guð, sá er skóp himinin og þandi hann út. Sá er breytti út jörðina með öllu því sem á henni vex. Sá er andadrátt gaf mannfólkinu á jörðinni og lífsanda þeim er á henni ganga. Ég, drottinn, hefur kallað þið til réttlætis og held í hönd þína. Hér verða að tala við skaparan og alltaf, svo til alltaf í Biblíunni, þegar Guð er reyna að sannfæra menn að hann sé hinn eini sanni Guð, þá vitnar hann í sköpunamátt sinn. Hér, í þessum texta sem við vorum að lesa í Jesaja 42, þá segir drottinn, ég hefi kallað þig til réttlætis. Getur að verða að kalla okkur til réttlætis? Ef að hann er að skrökva að okkur allir í sköpunarsögunni og öllu þessum hundruðum yfirlýsinga í Biblíunni að hann sé skaparinn og hafi skapað þennan heim og lífið í þessum heimi sem við búum í. Þið sjáuð, við getum ekki haft það að báða vegu. Við getum ekki bæði sleppt og haldið. Við verðum að meðtaka skaparan leið og við viðurkennum Jesum Krist sem frelsara. Því að þeir eru báðir, það er að segja skaparinn og frelsarinn, ein og sama persónan. Já, þessi yfirlýsing í Jesaja 42 merkileg yfirlýsing þar sem Guð segist vera skaparinn, en hann boði einnig réttlæti. Kristi fólk hefur gjarnan boðað réttlæti Guðs, en vill því miður oft ekkert hafa að gera með skaparan og frásögn hans af sköpun heimsins. Þetta fer ekki saman hjá okkur, okkur sem játum Jesu Krist sem boðbera réttlætis en hafna skaparanum þegar sömu persónuna er að ræða. Kristur lét í ljósi mikla óanægi með tilhneigingum manna til að taka meira mark á erfikenningum og mannasetningum í stað sannleikans eins og hann boðaður í Biblíunni, orði Guðs. Skildi þróunarkenningin flokkast í huga Jesu Krist, skaparans, sem erfikenning eða mannasetning. Sjáum til dæmis þessa yfirlýsingu hans í Markusar Guðspjalli í 7. kafla. Hann er endur ekkert að tala sköpunina þar, hann er að tala erfikenningar og mannasetningar. Og ég les núna 7. og 7. versi. Jesus svara þeim, þar að segja leiðtogi gyðinga, sannspár var Jesaja yður hræstnara, þar sem vitnað er, þessi líður heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra langt frá mér. Til einski styrka þeir mig, eða þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Þeir hafnið boðum Guðs, en haldið erfikenning manna. En sagði hann við þá, lista vel gjöru þér að engu boð Guðs, svo að þér getið rækt erfikenning yðar. Í ljósi þessara orða drottins, hvað myndi hann hafa að segja við Kristi fólk í dag sem telur sig vera lærisvenna hans en trúa ekki orði að því sem hann hefur að segja okkur í Biblíunni uppruna okkar og sköpun heimsins? Kristnu fólki gjarnt á að taka meira marka á boðskap Nýja testamentisins en því gamla. Hver eru þá viðbrögð slíkra þegar eftirfarandi boðskapur Guðs er skoðaður og vísa ég hér til þess en segir skaparan í opinberunarbókinni í 14. kapitula og 7. og 7. vers og takið eftir, þetta er Nýja testamenti. Þessi vilja frekar taka mark á Nýja testamentinu, hafi þetta í huga. Ég les í opinberunarbóki 14:6-7. Og ég sá annan engil fljúga hákvolf himins. Hann hélt á eilífum fagnaða boðskap til að boða þeim sem á jörðinni búa og sér hverju þjóð og kynkvísl, tungu og líð. Og sagði hárri röddu, óttist Guð og gefð honum dýrð því að komin er stund dóms hans. tilbyð ég þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Þetta er boðskapi sem Guð ætlast til að sé boðaður allan heiminn á síðustu dögum þar að segja einmitt núna. Þessi síðasti boðskapi Biblíunar kallar á jarðabúa að hverfa aftur til hlýðinni og hollustu við skaparan. Þegar fólk byrjar, eins og minnst á áður, að afskrifa suma hluta Biblíunar, eins og til dæmis sköpunarsöguna í fyrstu köflu Biblíunar, þá hætta á því að þeir taki heldur ekki mark á öðrum hlutum hennar. Ástæði fyrir því að margir þekkja ekki boðskap síðustu bókar Biblíunar, opinberunarbókarinnar, er einmitt sú að þeir hafa einni afskrifað hana, enda er það allmikið fjallað skaparan, eða sem sagt þar í er allmikið fjallað skaparan og væntalega endur sköpun jarðarinnar. Þetta mun ég fjalla nánar í komandi prófsteinum, þar að segja síðari erindum mínum. Þróunarkenningin boðar að allt líf á jörðinni hafi þróast frá óæðra lífi upp í það sem til dæmis við mennirnir erum í dag. Þessi kenning er í algjörri andstöðu við frásögn Guðs mennirnir erum í dag. Þessi kenning er í algjörri andstöðu við frásögn Guðs uppruna okkar. Þróunarkenning

í rauninni að engu. Þróunakenningin boðar enga framtíð eftir dauðan, getur ekki gefið fólki neina von náð, fyrirgefningu og endursköpun, þar sem skaparanum og orði hans hefur hafnað sem lygasögu. Það því mjög ánægjulegt að komast að raunum að til eru vísindamenn sem trúa á Guð og orð hans í Biblíuna og þar með talið sköpunarsöguna. Í Morgunblaðinu 9. febrúar árið 2001 segir dr. Bjarni E. Guðleifsson jurta lífeðlisfræðingur eftirfarandi. Á bakvið svona stórkostleg fyrirbæri hlýtur að standa einhver kraftur og einhver skapari. Í mínum huga það Guð almáttur skapari himins og jarðar. Og Bjarni heldur áfram og segir, ég hefi frá unga aldri verið sannfærður tilver Guðs og að hann hafi skapað heiminn, þetta mikla listaverk. Þróunakenningin bara eins og hver önnur vísindakenning sem vísindamenn geta nota. Hún hrærir ekki þeirri bjargfastu trú að á bakvið allt standi skaparinn. Eftir því sem ég skyggnist meira ofan í sköpunarverki, því sannfærðari verð ég að Guð hafi skapað heiminn. Þessi síðasta setning var ekki tekin í beinum framhaldi af því sem ég las áður. Þetta eru tilvitnanir í grein og les ég sjálfsögð ekki alla greinina. Já, það hressandi og ánægilegt að sjá og að gera sig grein fyrir því að það eru vísindamenn og reyndar eru þeir allmargir víða heim sem eru trúaðir, trú á Biblíuna og viðurkenna alla Biblíuna og þar með sköpunarsöguna. Í Filippi bréfinu, í 3. kapitula og þetta að sjálfsögðu Nýja testamentinu, það lesi í 3. kapla vers 20 og 21. En föðurland vort á himni og frá himni væntu við frelsarans, drottins Jesu Krists. Hann mun breyta veikum og forgengilegu líkama vorum og gjöra hann líkan dýrðar líkama sínum. Því hann hefur kraftið til að leggja allt undir sig. Okkur ber að tilbiða skaparan, eða svo segir, að minnsta kosti, í orði hans þar að segja Biblíunni. Sjáu til dæmis fjórða boðorði, eins og það skráð í annari Mósebók, 20. kapitula frá versi 8 til 11. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. 6 daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk. En 7. dagurinn hvíldardagur helgaði drottni Guði þínu. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonu þinn eða dóttu þín, þræll þinn eða ambátt þinn eða skepnu þínar eða nokkur útlendingu sem hjá þér inn að borgarhliða þinna. Því að á 6 dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim og hvíldist 7. daginn fyrir því blessaði drotti hvíldardaginn og helgaði hann. Þetta eitt af boðorðunum 10. Það skyldi þó aldrei vera að til þess að menn gætu losna við frásögu Guðs sköpunarmátt sinn og sköpunina og uppruna þessa heims að þá hafa þeir fellt niður mestan hluta af þessu boðorði og segja aðeins minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan og ekkert meir. Sleppa öllu sem fjallar skaparan og sköpunina. Í opinbrunabókinni, svo við lesum aftur þar í síðustu bók Biblíunar, í 4. kapitula og 11. versi segir, verður ert þú drottin voru Guð að fá dýrðina og heiðurinn og máttin, því að þú hefur skapað alla hluti og fyrir þinn vilja urðu þeir til og voru skapaðir. Trúarjátning landsmanna byrjar svona. Ég trúi á Guð föður, almáttu að skapara himins og jarðar. Hérna enda ég tilvitnunina. Hvað hefur að gera við allar þessar yfirlýsingar? Meira sig á himnum, bæði núna og alla eilíf, munu himneskar verur tilbyðja skaparan. Og trúarjátning flestra landsmanna hér á Íslandi fjallar og byrjar meira sig á þeim orðum að leggja áherslu á

0: að þeir trúi, ég trúi á Guð föður, almáttugan skapara, himins og jarðar. Er þetta allt tóm vitleysa? Hlustandi góður, hver er þín afstaða til skaparans? Hugsaðu máli. Jesús Kristur er skaparinn. Jesús Kristur er líka frelsari þinn.
1: Great and good is our God. Amen. It just goes like this.

0: will remember.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Komið þið sæl. Ég heiti Reynir Björnsson og mun nú lesa rit eftir Rósu Bevel sem hún nefnir Andatrúin afhjúpuð. Höfundur segir: Mér finnst sem Guð ætlist til þess að mér að ég rit reynslu mína viðvíkjandi andatrúni. Ég hefði verið miðill, talin besti miðill í Indianapolis á þeim tíma undir handleiðslu anda sem tjáðu sig vera andaframleiðina vina og ég trúði þá að svo væri. Ég kannaðist við rödd þeirra sem málrúm vina minna og þeir gátu haldið upp í samtali við mig nákvæmlega eins og verið höfðu vini mínir. Þeir töluðu mig sama sem vinir mínir höfðu talað í lífanda lífi. En ég komst að raunum það að seinna að það voru afvegaleitir andar djöfulsins. Djöfullin veit ofur vel útlit manna og hvað þeir tala hér í lífinu. Þess vegna veit hann líka vel hvað hann á að segja til þess að fá okkur til að trúa því að það séu vinir okkar á ferð, enda gat hann einnig tekið á sig gerfi þeirra. Þegar andarnir fóru að segja mér hvernig ég ætti að breyta, þá farið mjög í annan veg en Biblían kennir. En sá sem trúir að þetta séu englar af himnum, hann trúir á sjálfsögðu orðum þeirra. En eins og djöfullin taldi Evu í öndverðu með rangfærslum orði Guðs, eins rangværir hann ritninguna enn í dag, með tælandi lygum andatrúarinnar. En falsk spámenn komu einnig upp á meðal liðsins. Eins og falsk kennendur munu líka vera meðal liðar. Er smeyja minnun háskalegum villukenningum og jafnvel afneita herra sín. Mín reynsla er að hér að ræða það sem ritningi kallar kenningu illra anda og margir aðhyllast nú þá háskalegu kenningu. Ritningin segir oss að falsbámenn munu koma og afvegaleiða marga og ég get votta að þetta er svart því að ég var afvegaleitt af einum þeirra. Ég var miðill. Þegar ég var miðill, gat ég gert hinn að furðulegustu hluti, einmitt með fulltingi þessar anda. Ég gat opinbera leyndardóma, þurfti ég þá að halda í hönd spyrjandans og láta hann horfa framan í mig. Tók þá andlit mitt á sig andlistjarfi þess vinar sem andin þóttist vera. Og málrúmi minn var sem hans. Þó hafði ég aldrei séð þá persónu sem andin tjáði sig vera. Hann stjórnaði tungu minni og ég talaði mig sama sem spyrjandin og hinn framliði vinur höfðu talað með að þau voru sama. Og auðvitað var mér trúað, en það var andin sem lagði mér orði í munn. Sjálf vissi ekkert hvað ég hafi sagt fyrir mér að sagt það á eftir. Einn andin kvast vera andi Krist og sagði þegar hann fór að tala við mig að ég myndi verða tíleigð, krosseigð og táknaði það krossin sem Kristur var neldur á. Innan skams fóru augum mín að dragast saman þannig að ég var tíleigð litla stund. Tók þá andin að tala við mig svo guðrækilega að ég trúði því að það væri Jesú en ég komst að raunum það, það var ekki hann. Ritund skrifaði ég eða andin með minni hendis svo sem þaulæfður skrifari og með velrituna hraða en ekki vissi ég hvað ég skrifaði fyrir en eftir á. Ég var búin að leggja stund á andahyggjum nokkur skeið er svopað við einn dag að mér fannst sem himinu opnaðist yfir mér og Jesús sjálfur birtist mér og með honum fjöldi ljósgræta engla og hann sagði við mig: Það er ekki andi vina þinna sem við þið tala, heldur andar djöfulsins sem þú ert haldin af. Þessu fylgdi kraftu svo mikill að andarnir sem í mér voru urðu mér sýnilegir, en þegar þeir voru þannig afhjúpaði tóku þeir að hrópa til mun og segja: Nú ert þú að sklötu, þú varst Kristinn, en gekkst oss á vald sem eru andar djöfulsins, þannig játu þeir sjálfur hvers kyns þeir voru.
Þeir vissa að nú myndu þeir aldrei framar fá mig til að trúa því að þeir væru andar vina minna. Þó að þeir gætu hentið til málrúmi þeirra og þeir reyndu það aldrei framar. Þó ég hefði aldrei þekkt Jesum áður, þá myndi ég þó að komast að rauna það nú að hann er frelsari. Því einni það var mér opinberað. Allur þorri andatrúa manna trúir ekki á frelsaran, en þó að ég hefði ekki annan vitnisburð hann en þessa vitrun, þá nægði hún einn til að samferða mig að Jesú er sonur Guðs og frelsari. Því að ég veit að hann einn getur rekið út anda eins og þessa. Ég ákallaði hann og hann frelsaði mig. Enda þótt ég, meðan ég var valdi villu anda, tríði mörgu illu sem þið sögðu mér hann. Ég ákallaði hann og hann frelsaði mig. Enda þótt ég, meðan ég var á valdi villu anda, tríði mörgu illu sem þið sögðu mér hann. Ástæðan til þess að andatrúa menn trúa ekki á frelsaran er yfirleitt sú að þessir illu andar tjá sig vera anda framliðina vína og segja að þeir hafi komist að raunum að það sé ekki satt sem Biblían kennir og margir taka nú þessum villikenningu fyrir Guðs orð. Lof og þakki Guði föður og hans blessaði síni sem elskaði mig svo eitt að hann hreyf mig út úr þessari hræðilegu snöru djöfulsins. Þó að ég væri óverðug, elsku hans. Ég hafði verið trúið kona nýjar og steið og framkoma andana var í fyrstu svo guðrækileg að ég hafði hugði þá reka erindi Guðs. Annars hefði ég aldrei gengið þeim á vald. Ég vildi að ég geti kunngjert þetta hverju mannsbarni í heiminu. Það er svo margir láta nú glepjast sem munu vera sannir læri sinna Krist ef ekki verið þessi dulbúnu andar. Sem Jesú einn megnar að frelsa oss frá, lof og þöks í honum. Hann getur það. Menn varast ekki að hér séum syndaræða finnir þeir eru komnir undir áhrifavald andana og margir sjá það aldrei fyrir þeir með ótta og skelfingu komast að raunum það í dauðanum. Að þeir hafa valið Satan í stað hins styrmata frelsara sem dó til að frelsa þá og vildi gjöra þá að sam erfingum sínum að konungdómi himnaríkis eftir aðeins heldu fast við orð Guðs. Ég fann það að ég þurfti að hverfa til Biblíunar aftur áður en ég er frelsuð og byggja Guð að frelsa mig í Jesu Krist nafni. Frelsa mig engungu vegna þessa lausnargjald sem Jesu hafi greitt fyrir mig sem var hans dýrmæta blóð. Vegsama sé hans heilaga nafn. Eftir að mér var það ljóst að ég var á valdi djöfulsins, sagði ég vandan, Satan, ég vil ekki þjóna þér. Og ég settist niður til að skrifa í blöðum viðvörun gegn því að menn færi á fund þeirra er væri undir áhrifum andana, vegna hættunur að sörgast af þeim. En þegar ég ætlaði að fara að skrifa, tók andina hrist á mér höndina. Það var áður en Jesú rak það út og drottinn innbleis mér að ég skildi láta andan sjálfráðan og sjá hvað hann skrifaði nú eftir að ég vissi hver hann var. Höndin tók að hreyfast með þeim hraða sem ég hef áður lýst en vissi ekkert hvað ég skrifaði en á blaðinu stóð þetta. Ég veit að ég er á vegi hinna mörgu vel kristnu manna og neðanundir var ritað nafn djöfull. Ég sat og horfði á blaði með mikill undrun. Hver satt að þér? Að til er djöfull og hann er svo kætt og máttugur að draga á sá tálar. Ég hygg að noti við flesta þá blekkingar aðferð að koma hann til að hafna hjálpræðin í Kristi. Og það er auðsætt að fjöldi manna hafnar því eða vanrækir það. Kæri lesari, sért þú enn ófrelsaður, þá vaknaðu nú og leitaðu Krist. Gjörðu yðrun og láttu stýrast svo að þú verðir hólpin.
Það er einmitt hinn sami gamli kæni óvinnur sem kemur þið til að hafna hjálpbræðinu. Vafalaust hefur heilagur andi oft minnt þig á að þú eftir að leita hjálpbræðis. En jafn skjótt hefur gamli óvinnurinn komið og sagt ekki í dag, nógur er tíminn. Ef til vill veit hann að dauða þíns er ekki langt að bíða. En vaknaðu tíma og láttu hann ekki gabba þig lengur. Hann mun reyna að gera þín vonlausan. Minnstu þess að Jesú Kristur frelsar þá en vaknaðu tíma og láttu hann ekki gabba þig lengur. Hann mun reyna að gera þig vonlausan. En minnstu þess að Jesú Kristur frelsar þá sem ákalla hann í bæn og trú. Eftir að drottinn Jesú frelsaði mig, veitti hann mér þann skilning að mér bara vitna skriflega þessa reynslu mína og viðkynningu með andatrúna. Öðrum til viðvörunar. Fannst mér það vera Guðs vilji að ég sendi eitt eintak þessa vitnisburða til sem flestra presta. Með þeirri beini að þeir læsa hann upp í predikunarstólnum. Svo að mín sorglega saga og sanna reynsla mætti verða sem flestum til viðvörunar. Með orðum gæti ég ekki lýst þeim hræðilegu ógnum sem ég reyndaði þessum djöflum eftir að drottinn opinberaði mér þá. Þar til hann rak þó út sem ég fann greinilega eins og ég finn andadrátt líða frá brjósti mér. Þannig hef ég reynslu fyrir að andatrúin er blómum stráður helvegur.

Fyrsta Jóhannesar bréf, 5. kafli. Hver sem trúir að Jesús sé Kristur er barn Guðs og hver sem elskar föðurinn elskar einnig barn hans. Við vitum að við elskum börn Guðs af því að við elskum Guð og breytum eftir boðorðum hans. Því að elskan til Guðs birtist í að við höldum boðorð hans. Og boðorð hans eru ekki þung, því að sérhvert barn Guðs sigrar heiminn og trú okkar er sigurinn. Hún hefur sigrað heiminn. Hver er sá sem sigrar heiminn nema sá sem trúir að Jesús sé sonur Guðs? Hann er sá sem kom með vatni og blóði, Jesús Kristur. Ekki með vatninu eingöngu, heldur með vatninu og með blóðinu. Og andinn er sá sem vitnar því að andinn er sannleikurinn. Þrír eru þeir sem vitna. Í himninum, faðirinn, orðið og heilagur andi og þessir þrír eru eitt. Og þeir eru þrír sem vitna á jörðunni, andinn og vatnið og blóðið og þeim þremur ber saman. Við tökum manna vitnisburð gildan, en vitnisburður Guðs er meiri. Þetta er vitnisburður Guðs sem hann hefur vitnað son sinn. Sá sem trúir á son Guðs hefur vitnisburðin innra með sér. Sá sem ekki trúir Guði hefur gert hann að lygara af því að hann hefur ekki trúað á þann vitnisburð sem Guð hefur vitnað son sinn. Og þetta er vitnisburðurinn. Guð hefur gefið okkur eilíft líf og þetta líf er í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið. Sá sem ekki á son Guðs á ekki lífið. Þetta hef ég skrifað ykkur sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þið vitið að þið eigið eilíft líf. Og þetta er traustið sem við berum til hans. Ef við biðjum eitthvað eftir hans vilja, þá heyrir hann okkur. Og ef við vitum að hann bænheyrir okkur hvað sem við biðjum, þá vitum við að við höfum þegar öðlast það sem við báðum hann Ef einhver sér bróður sinn eða systur drýja synd sem leiðir ekki til dauða, þá skal hann biðja Guð og hann mun gefa líf þeim sem syndgar ekki til dauða. Til er synd sem leiðir til dauða. Fyrir henni segi ég ekki að hann skuli biðja. Allt ranglæti er synd, en til er synd sem ekki leiðir til dauða. Við vitum að börn Guðs syndga ekki. Hann sem er sonur Guðs varðveitir þau og hinn vondi snertir þau ekki. Við vitum að við erum Guðs eign og allur heimurinn er á valdi hins vonda. Við vitum að sonur Guðs er kominn og hefur gefið okkur skilning til þess að við þekkjum sannan Guð. Við lifum í hinum sanna Guði, í syni hans, Jesu Kristi. Hann er hinn sanni Guð og eilífa lífið. Börnin mín, gætið ykkar á falsguðunum.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarp boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
1: Hvaða dagur í dag, spurði Pott. Það dagur í dag, skríkti Piglet. Uppáhalds dagur er minn, sagði Pott. Og það líka uppáhalds dagur minn í dag. Það hvíldardagur. Hvíldardagur drottins. Já, en ég langar að tala svolítið kraftaverk. Ég fór að velta þessu orði fyrir mér, kraftaverki. Og gerði eins og Magnea gerði síðasta hvíldardag. Ég fór að reyna að skoða á netunum merkingu orðsins. Hvað orði kraftaverk þýðir. Já, og það var nú ekki mikið sem ég fann svona sjálft orðið. Ég vil Wikipedia segi kraftaverk er óvæntur atburður sem þakkaður er guðdómlegri hjálp. Stundum er álitið að kraftaverka maður, dýrlingur eða trúar leiðtogi eigi þátt í þessir hjálp, að þessi hjálp sé veitt. Á íslensku voru kraftaverk fyrir á öldum oftast kölluð jarteinir eða jarteiknir. Þótt ótrúlegt sé fann ég eiginlega ekkert annað merkingu þessa orðs og mér fannst það alls ekki segja mikið. Því mér fannst kraftaverk miklu meira en óvæntur atburður. Mér finnst það frekar merkja óútskýrðan atburð, bæði óvæntur og eitthvað sem gerist jafnvel á löngum tíma. Allega upplifi ég kraftaverk í lífi mínu þannig. Í flestum tilfellum hefur mér fundist þau einnig vera handleiðsla. Ég hef verið leidd á Guði. Við sem trúum, við vitum að Guð gerir kraftaverk. Við vitum að Guð elskar okkur og heyri bænir okkar og hann svarar þeim hvenar og hvernig, það vitum við kannski ekki. En við trúum og við biðjum og tölum við Guð og hann hlustar. En við verðum að trúa. Í Jóhannesi 20. kapla 29 og 31 segir Jesús sagði við hann, þú trúir að þú hefur séð mig. Sælir eru þeir sem ekki hafa séð mig og trúa þó. Jesús gerði einni mörg önnur tákn í augsýn lærisveina sinna sem eigi eru skráð á þessari bók. En þetta er ritað til þess að þið trúið að Jesús sé Kristur. Sonur Guðs og að þér í trúnni eigi líf í hans nafni. Bænin er öflugt tæki. Við biðjum og Guð svarar oft á tíðum. Biblían er full af kraftaverkum, bæði nýja testamentinu og gamla testamentinu. Og ég tek hér eitt dæmi úr gamla testamentinu. Það er að Móse. Hann trúaða þjóni Guðs. En hann, Móse, réttu út hönd sína yfir hafið og drottinn lét hvassan austanvind blása alla nóttina og bæja sjónum burt og gjörði hafið að þurrlendi og vötnin klofnuðu og Ísraelsmenn gengu á þurru landi mitt í gegnum hafið og vötnin stóðu eins og veggur til hægri og vinstri handa þeirra. Drottinn sjálfur leiddi Mósi út af Egyptalandi, Guð talaði til hans og Mósi hlýddi honum. Hann hlustaði á Guð, en hann hefði ekki hugmyndum hversu langan tíma þetta verkefni tæki sem Guð fól honum. En hann vissi að Guð var með honum. Guð sagði síðan við hann. Þú skalt minnast þess hversu drottinn Guð þinn hefur leitt þig alla leiðina þessi 40 ár í eyðimörkinni. Til þess að auðmyggja þig og reyna þig. Svo hann kæmist að raunum hvað þér býr í hjarta, hvort þú munir halda boðor hans eða ekki. Hann auðmutti þig og letið þola hungur og gaf þér síðan manna að eta. Sem þú eigi þekktir áður, en mér heldur feður þínir þekktu, svo þú skildir sjá að maðurinn lifir eigi á einu sama brauði heldur að maðurinn lifir á sérhverju því er framgengur af munni drottins. Klæði þín hafa ekki slitnað á þér og fæti þín hafa ekki þrútnað í þessu 40 ár. Þetta var í Mósebók, 5. Mósebók, 8:24. Mósi treysti handleiðslu Guðs í öllum þessum erfileikum og allan þennan langa tíma í eyðimörkinni í gegnum klofið hafi til fyrirheitna landsins fór hann eftir orðin drottins. Það er eins og Guð leyfistundum að við göngum í gegnum erfileika til að reyna trú okkar. Hann gerði það við Mósi. Jesú gerði fjölmörg kraftaverk meðan hann var hér á jörðu. Með þessum kraftaverkum sýndi hann okkur að hann réð við óvinni og erfileika sem við mennurnir hefum ekki geta unni bug á. Við þekkjum flest og hefum lesið þessi kraftaverk og vitum að Guð ekkert ómögulegt. Fyrsta kraftaverk Jesú var að breyta vatni í vín. Í Jóhannesi 2:11 segir þetta fyrsta takk sitt gerði Jesú í Kana í Galilíu og opinberaði dýr sína og lærisveinar hans trúðu á hann. Hann mettaði þúsundir hungraðra manna með fáeinum brauðum og fiskum og þá meiri nóg handa öllum. Hann læknaði sjúkdóma og veikindi, hann læknaði blinda, heyrnarlausa, holdsveika, flogaveika. Hann réði við lömun og hverskins bæklun og föllun. Engin sjúkdómur reyndist honum ofviða. Í Matteusi 4:23 segir hann fór nú Galilíu, kendi í samkvæmdum þeirra og predikaði fagnaðarerindið ríkið og læknaði hverskins sjúkdóma veikindi meðal lýsins. Einu sinni voru Jesú og lærisveinar að sigla yfir Galilíu vatn þegar stormur brast á. Lærisveinarnir voru dauðhræddir en Jesú horfði einfaldlega á storminn og sagði Þegið þú, haf hljótt þig. Þá gerði stillilogn, þetta var í Markús 4:37-39. Öðru sinni gekk hann á vatni í ofviðri. Eins og segir í Matteusu 14:24-33. En báturum að þegar komið langt frá landi og lágundur áföllum því að vindur var á móti. En að langt var liði nætur koma til þeirra gangandi á vatninu. Þegar lærisveinarnir sáu hann ganga á vatninu, var þeim bylt við. Þeir sögðu, þetta er vofa og æftu að ræðslu. En Jesú mælti jafnskjótt til þeirra, veri hughreystir, það er ég, veri óhræddir. Jesú rak margsinnis út illa anda svo að þeir mistu tökin á fólki. Hann óttaðast þá ekki, þeir vissi hins vegar andarnir hvað vald Jesú hafði og þeir óttuðust hann. Í Korintubréfi 15:26 segir dauðin síðasti óvinurinn sem verður að engu gjörður. Það gott að vita það. Engin maður getur sigrast á dauðanum en Jesú reisti hins vegar upp dána. Ekki að endur heimti son sinn og hann frungnir foreldrar unga dóttur sína. Jesú reisti líka upp Lasarus, vin sinn, að viðstöddum hópi syrgjenda og hafði Lasarus þó verið dáinn í næstum 4 daga. Hörðustu óvinir Jesú viðkendi meira að segja að hann hafi unni kraftaverk og fjöldi manns kom til að sjá Lasarus. Þetta er í Jóhannesi kafla 11:12 kafla. En mitt líf hefur verið hlaðið kraftaverkum. Svo sannarlega geti sagt að Guð gerir kraftaverk. Að fæðast er kraftaverk. En þegar ég var mánaðagömmul, þá fekk ég kíhóstan. Og var nærri dauðan lífið. Margsins var höfði mínu stungið út gluggann heim á Hrísateknum. Það var haust og kaldir vinda blésu. Þetta var gert til að hjálpa mér að ná andanum, en smám saman hreystist ég og ekki síst fyrir bænir ömmu minnar sem var mikið trúkona og bænakona. Þá lifði ég þetta og það var gráttavel. Guð leifði mér að lifa og ég lifi enn í dag. En í gegnum lífið hef ég margsinnis upplifa kraftaverk. Ég hef ekki séð Guð eða Jesú, en ég hef heyrt rödd hans sem talaði til mín. Þessi rödd var svo raunveruleg og mögnuð, ég var í mjög erfiðum aðstæðum. Það var mikið drykkja og andleg veikindi mannsins míns og ég vissi ekki mitt rjúkandi ráð. Hvað átti ég að gera? Hvað gat ég gert? Hvað vildi ég gera? Það var líka vandamál því ég vissi ekki hvað ég vildi. En auðvitað vildi ég allt yrði gott eins og í góðu dagana sem stundum komu sem betur fer. Þennan dag árið 1974 hafði ég lokað mig inn í Sarnarbyggi og hrópaði á Guði örvæntingu, hrópaði og grét. Það gerðist ótrúlegur atburður. Fyrst fann ég að herbyggi fylltist af einhverju mjúku sem ég get ekki útskýrt og ég sá ekkert. Ég bara fann mikinn frið færast yfir mig og hlýju. Já, ég fann fyrir Jesu og ég heyrði rödd sem sagði nafni mitt, Guðný. Guðný, trúða aðeins. Svo hvarf þetta allt eins og það hafi komið. Það var einhver óútskýrði friður sem fyllti hjarta mitt og ég varð svo róleg. Áhrifin af þessu atviki breytti ekki lífi minni eða afstöðu þegar í stað. En þau breyttu líðan minni og hugsunum og líf mitt fór að snúast hægt og rólega til betri vega. Ég fekk kraft til að leita mér hjálpar og ég leitaði trúna og í Al-Anon. Það sem þessi atburður gerði fyrst og fremst fyrir mig var hann gerði mig skýrari í hugsun. Og eldi trú mína. Hann umbreytti mér og það var sjálfur Guð sem gerði það. Það var kraftaverk og til dæmis eru afleiðingar þess að ég stend hér í dag og tala við ykkur. Daginn eftir andlát eldri sona míns þá sendi Guð mér heilagan anda, huggar hann. Við sátum saman ég og dóttir hans heima í stofu og grétum og reyndum að hugga hverja aðra í þessari miklu sorg. En þar sem við sátum er mér litið út gluggan síðan hvít dúfa kemur fljúandi og sest á snúrustaurinn sem var fyrir utan gluggan. Ég sagði við ömmu stelpuna mína, sérðu dúfuna? Hún stóð upp og við horfðum báðar í smástund á þessa fallegu dúfu áður hún flaug í burtu út í buskan. En ég hef aldrei séð dúfu þarna fyrir að síðar. Ég er svo vissum að Guð var að láta okkur vita að hann var með okkur. Og sendu okkur heilagan anda sinn, anda sem huggar, því það var eins og fargi hafi verið létt af okkur við þessa sjón. Það var kraftaverk. Ég hef stundum vitnað fleiri atvik, mjög róttak í lífi mínu, sem hefur verið mjög afgerandi trúareynsla og bænheyrsla. Ég hef vitnað þegar Guð flutti fyrir mig hús, en ég ætla nú ekki að tala það aftur núna. En ég get sagt að erfiðustu atburðnir, hafa oftast orðið til þess að með tímanum hafa þeir svo orðið blessun fyrir mig og líka fyrir fjölskyldun mína. Guð handleiðari því oft það röð atburða sem að lokum verða að einhverju góðu og maður sér að þau voru leitt af Guði. Í Biblíunni ekki mjög marga konurnar sem sagt frá í Guðspjöllunum sem urðu vitni að þessum krafti og þessu umbreytandi fyrirgefningu frá Jesú í sínu lífi. Magnea talar hér síðasta kvíldardögum bersöndugu konuna sem þvoði fætur Jesú með tárónu sínum. Óþekta konu sem hafði svo mikla trú og Jesú fyrirgaf henni allar hennar syndir. Við vitum ekki hvað þessi kona var að hugsa. Hún sagði ekkert einasta orð. Hún sóttist ekki eftir athyglega hjálp. Hún var þessi heldur ekki. Þegar samgöndustjóri réðist gegn henni og öllum þeim sem voru komin til þess að fá lækningu meina sinna þennan hvíldardag. Það segir aðeins að hún hafi lofað Guð leið og hún gat aftur rétt úr sér. Já, hún lofaði Guð því hún hafi öðlast fyrirgefningu Það var kraftaverk þessi kona er vitnisburður mikla trú. Þegar Kristur á leið að hjálpa deyjandi einkadóttir Jaríusar, þá snerti kona með blóðlát glæði hans og hún læknast. Kristur sneri sér við og ávarpaði hana eftir að honum var ljóst að hún snerti hann. Það var kona sem hafði haft blóðlát í 12 ár. Hún hafði leitað lækna og varið til aðlegu sinni en enginn geta læknað hana. Hún kom að baki honum og snart falt klæða hans og jafnskótt skjótt stöðvaðist blóðlát hennar. Jesús sagði, hver var það sem snart mig? En allir synjuðu fyrir það. Þá sagði Pétur, meistari, mannfjöldin treðst að þér og þrýstir á. En Jesús sagði, einhver snart mig. Því ég fann að kraftur fór út af mér. En kona sá að hún fekk eigi dulist, kom hún skjálfandi, fjelti fóta honum og skýrði frá því áhern glísins hvers vegna hún snart hann og hvernig hún hafði jafnskjótt læknast. Hann sagði þá við hana, dóttir, trú þín hefur bjargað þér, far þú í friði. Já, það var trú hennar sem bjargaði henni, það var trúin sem bjargar okkur. Þótt Kristur væri að leið til að hjálpa öðrum, þá sinnti hann henni líka. Kristur gaf sér tíma og gefur sér tíma fyrir hvert okkar. Hann með okkur í öllu. Og ein af þessum konum í Guðspjöllunum María Magdalena. Saga María Magdalena í Biblíunni byrjar á því að Jesú gefur henni frelsi. Hann leysir að hann úr ástæðin svo voru martröð. Í þá daga höfðu illir andar áhrif að marga og þeir réðust jafnvel á fólk. Stjórnuðu sumu fólki og ég held að gera það enn. Það er ekki vitað á hvert hátt illir andandir höfðu á Maríu Magdalenu. Við vitum aðeins að hún hafði verið andsett og af sjö skelfilegum öndum. Og þá var Jesús og rak þá út og frelsaði hana. Það var kraftaverk. Þessi kona, María Magdalena var ein af þeim konum sem fylgdi Jesú og lærisveinum hans á ferðum þeirra. Hún var efnuð og notaði eigin fjármunni til að sjá þeim fyrir daglegum nauðsynum. Í Lúkasarguðspjalli 8. kafla segir í vers 1-3 eftir þetta fór hann borg og þorp úr þorpi, prédikaði og flutti fagnaðarerindið Guðs ríki. Með honum voru þeir 12 og konur nokkrar er læknaðar höfðu verið af illum öndum og sjúkdómum. Það voru þar María, kölluð Magdalena, er sjö illir andar höfðu farið úr. Jóhanna, konu Kúsa, ráðsmanns, Herodesar, Susanna og margar aðrar. Þær hjálpuðu þeim með fjármunum sínum. Já, hún fylgdi Jesú þangað til þjónustu hans lauk og hún hélt sig nálátt honum þegar hann var líflátinn. Hún var fyrst til að sjá Jesú eftir að hann var reistur upp til lífs. Í Jóhannesi 20. kafla 11-18 segir hún stóð úti við gröfina og grét, grátandi laut hún inn í gröfina og sá tvö engla í hvítum klæðum sitja þar sem líkami Jesú hafði legið. Annan til höfus og hinn til fóta. Þeir segja við hana, kona, hví grætur þú? Hún svaraði, þeir hafa tekið drottin minn og ég veit ekki hvar þeir hafa lagt hann. Að svo mæltu snýr hún sér við og sér Jesú standa þar. En hún vissi ekki að það var Jesú. Jesú segja við hana, kona, hví grætur þú? Af hverju leitar þú? Hún hélt að hann var í garðsvörðurinn og sagði við hann, herra, ef þú hefur borið hann burt, þá segði mér hvar þú hefur lagt hann. Jesús segi við hana, Jesús segi við hana, snertu mig ekki, ég ekki enn stíin upp til föður míns, en farðu til bræðra minna og segi þeim, Ég stíg upp til föður míns og föður yðar, til Guðs míns og Guðs yðar. María Magdalena kemur og boða lærisönunum. Ég hef séð drottin og hún flutti þeim það sem hann hafði sagt henni. María Magdalena sá drottin. Kristur valdi þessa konu fyrst allra til að sjá að hann lifandi, upprisin frá dauðum og til að boða að trúin sem hann boðaði var ætlu annað meira en að lognast út af við dauða hans. Hún sá drottin og henni var falið að segja lærisönnum frá Jesu. Að hann sé risun upp frá dauðum. Eftir að gráti við dyr grafarinnar bæltist henni þessi sín. Hún fór frá gröfinni vissum að dauði Krist marki ekki endalok eins og hann gerði í hugum lærisveina Krist sem ráfuð ráðviltir eftir krossfestinguna. Heldur nýtt upphaf, nýr söfnuður, Kristinn söfnuður. Og María Magdalena er í guðspjöllunum fjórum nefnd á nafna minnst okkosti 12 sinnum og það eru oftar margir lærisveinana. Ég veit að ég á kannski ekki mikið sameiginlegt með þessum konum. Ég veit ekki hvernig líf þeirra varð eftir upprisu, Jésús. Hvort líf þeirra hafa orðið miklu betra, en ég veit það sem gerðist hjá mér þennan dag árið 1974. Það var að ég breyttist. Já, það var breyting. Jésú breytti nefnilega lífi mínu með þremur orðum. Guðni trúði aðeins. En hann notaði ekki mörg orð, en þau voru krafti, þau voru þrungin krafti. Það gerðist hjá þeim þessum konum þegar Jésú fyrirgaf þeim þegar hann læknaði og rak út illa anda. Hann breytti líðan þeirra og hann breytti hugafari og hugsunum. Það var umbreyting í líf okkar þegar við tökum kristna trú. Það eigum við öll sameiginlegt sem erum kristin. En skiljum við hvernig þetta samband við Guð er? Nei, það held ég ekki. Við höfum aldrei séð Guð. Við vitum ekki hvernig það virkar. Það bara virkar. Það virkar með bæn og löfgjörð og í lífi okkar eigum við samband við Guð sem persónlegt samband okkar við hann í gegnum bænina. Við skiljum ekki rafmagnið. Við skiljum ekki hvernig Guð hlustar þegar við biðjum bænir okkar. En hann svarar okkur. Svarið kemur stundum ekki strax. Oft líður langur tími þar til þau birtast. Bæn er máttur og í sjálfu sér lækning. Hún er slökun og gefi frið í hjarta. Við skiljum ekki hvernig Guð heyrir en við vitum að hann hlustar já. Við lifum á tæknuöld og ættum kannski að skilja þetta betur en þeir sem voru tími biblíunar. Við höfum útvarp og sjónvarp í beinni útsendingu. Við höfum síma og getum talað við fólk sem hinum megin á netinu. Já, rafmagnið er undur sem við teljum salsa. Við hugsum ekki þegar við stingum í samband að það kvikni ljós. Við vitum að það kemur ljós. Í dag erum við orðin svo að háð rafmagninu í öll okkar daglega lífi að við teljum það salsa og hugsum ekki út í hvað myndi gerast ef við hefum það ekki lengur. En frelsarinn sneiddi aldrei hjá nokkuru einustu konu. Nei. Nú var ekki hennan. Hversu djúft sem var sokkin í synd, ef hún aðeins var fús til að veita viðtöku hefnu himnesku sandmyndum. Tollhemdu menn og skækur byrjuðu nýtt líf fyrir orð hans María Magdalena sem hafði rekið sjö ítland út frá Fór síðust allra frá gröf frelsaran og heilsaði henni fyrst manna morgunun sem að reysu. Það var sál frá Tarsus, einhver gæðasti óvönnur fagnaðar erindisins sem breyttist í Pál. Þennan trúa drottins þjón bak við hið ytra er ber vott hatur og fyrirlitningu eða jafnir glæpu og spillingu getur leynt sál sem Kristur af náð sinni vill frelsa, svo hún síðan megi skína sem perla í kórónu Krist. Þetta segir Ellen G. White í blasið í til þess að útuloka allt þetta til efni til vitt vantrúar, skilings eða rangþýðingar á orðum hans endurtekur drottan lofurðið þrisa sinnum. Hann þráir að þeir er leita Guðs, trúi á hann, sem megnar allt og því sér hann. Því að sérhver sá er öðlast, er byður og sá finnur er leitar og fyrir þeimun upplokið er áknýr. Okkur hefur verið lofað nýju hjarta. Í Esekiel 36:26 og ég mun gefa eður nýtt hjarta og leggja eður nýjan anda í brjósti og ég mun taka stein hjarta úr líkama þínum og gefa eður hjarta á holdi. Nú er hvítasunnu helgin á morgun. Hvítasunnu dagur er dagur sem mikil undur og mikil kraftaverk gerðust. Ekki hjá einum, heldur fjölmörgum. Ekki hjá einum, heldur fjölmörgum. Þegar ég leita orðinu hvítasunna á netinu,

Þar Guðspjall segir frá því að Kristur sem þá var upprisinn hafi heiti lærisveinum sínum að þeim myndi gefast annar hjálpari sem myndi vera hjá þeim að eilífu. Þessi hjálpari var andi sannleikans eða heilagur andi. Frá uppfyllingu þessa fyrirheits er síðan skýrt í öðrum kapitulu apostlasögunnar en þar segir að lærisveinahópurinn hafi verið samankominn og þá hefur heyrst gnýr mikill af himni eins og óvæður væri í nánd. Eldtungur hafi birst og sest á þá og þeir hafi talað framandi tungumál sem þau kunnu ekki. Já, það var umbreyting þennan dag þegar póstallur tóku á móti heilugum anda. Þeir töluðu tungum, þeir töluðu þannig að hver og einn nærstættur skildi þá líkt og þeir töluðu á hans móðurmáli. En þar voru menn á mörgum þjóðvörnum og töluðu á mörgum tungumálum. Það voru 3000 manns sem litu skýrast á þessum degi til kristinna trúar. Þannan dag, þessi 3000 voru fyrstu kristni söfnurinn. Fyrir 40 dögum eftir páska ávarpaði Jesu lærisveina sín og sagði Þið skulu skýrði vera með heilugum anda nú innan fárra daga. Þegar hann hafi þetta mælt, var hann uppnuminn frá þeim alsjáandi og skínam hann burt frá augum þeirra. 10 dögum síðan voru lærisveinarnir allir sama komnir. Þá urðu þau tíðindi sem nefnd eru hvítasunnu undrið. Þennan dag talaði Pétur postulu til mikils mannfjölda sem dreif að er gnýr heyrðist af himni og tungutal kvaði, Pétur sagði. Gjöru yðrun og láti skýrast hver og einn í nafni Jesu Krist til fyrirgefninga synda yðar. Þá munu þér öðlast að gjöf heilagan anda en þeir sem veittu orði Pétur viðstöku voru skýrðir og hann þann dag bættust við þessi 3000 sálir eins og segir í postulasögunni. Þannig var kirkja Krist til. Kirkja reku því ekki upp að sér til verka manna þótt kirkjus Stofnun vilji nú oft verða býsna mannleg og breysk í starfi sín og verki. Því án Guðs væri engin kirkja. Jesú lofaði lærisveinum sínum, en huggarinn andinn heilagi sem faðirinn mun senda í mínu nafni, hann mun kenna yður allt og minna yður á allt sem ég hef sagt yður. En þegar hann sannleiksandinn kemur, mun hann leiða yðurinn allan sannleikan og kunngera yður það sem koma á. Í Jóhannes 14, 26, 16, 13, 16 og 13. Biblían skýri það greinilega að langt sé frá því að þessi lofur sé takmörkur eða bindun engöngu við daga postulana. Heldur náu þeir til safnaðakrist á öllum öldum. Frelsarinn segir fylgjöldin sínum Og sjá, ég er með yður alla daga allt til enda veraldarinnar. Og Páll postuli segir að gjafir og birting andans hafi verið veitt söfnuðunum til þessa fullkomnana heilugu til að láta þeim þjónust í té, líkama Krist, til uppbyggingar, þangað til við erum allir verðum einhuga í trúnni og þekkinguna Guði sinni. Við erum eins og fullorðin maður og náum vaxtatakmarki Krist fyllingar. Þetta segir Ellen G. White í deilinu miklu, 13.2. Og í nánu sambandi við birtingu hins mikla dags Guðs hefur drottinn fyrir munn Jóels Bámas lofað sérstakri útellingu andasíns. Þessi spádómur var að nokkru leiti uppfylltur þegar heilagandi komi yfir postulana á hvítasunnudag. En hann mun fullkomlega rætast þegar hann guðlegu náð birtist sem samfara verður síðustu boðum náðar boðskaparans. Já, kæri vinir, þetta orð kraftaverk hefur leitt mig að skoða betur biblíuna. Það hefur verið mér blessun að lesa þessi kraftaverk og fyrirgefningu og þessa konur og þá sérstaklega Maríu Magdalenu sem sá Jesu. Fyrst og nýtt upp að var til. María Magdalena sem sá Jesú fyrst, já, og nýtt upp að var, nýr söfnuður, kristinn söfnuður.

Drottinn útelti anda sínum, heilugum anda, þessu stóra kraftaverki. Við sem erum kristum, býðum nú eftir seinni útellingu heilags anda. Býðum hins mikla dags og að Kristur sjálfur komi, svo að sæki fólki sitt. Við býðum eftir stærsta kraftaverkinu, stóra dagsins, þegar sjálfur drottinn kemur. Ég ætla að enda þetta sjór mín með bæn sem ljóð eftir að Greta Kristjánsson, mannum mín heitin, sem hljóða svona. Hvað er það sem veldur þeim voða að veikur og lítill ég er? Ég krýp og ég bið og ég kenni, en Kristur svo afneita þér. Ég veit og ég skil og ég vona, en viskan er hverful í mér. Og viljinn er svona svona, en senn kemur vori með þér. Og gefðu mig kærleik og klæði, svo hvít en svo sakleysi þitt. Svo ekki til einskis þér blæði, æ afmáðu ranglæti mitt. Og gefðu mig styrk til að stríða, í storminum skjólvertu mér. Ég vil ekki láta þér líða, en latur og svikull ég er. Við krossin þinn krýp ég nú Kristur. Ég krýp og ég bið þau svo heitt. Því syndana móða og mistur er mikið. Ég sé ekki neitt. Ég bið þig að lána mig ljósið sem lýsir upp jarneska nótt, sem læknar og lífgar við dóða. Sem læknar og lífgar við dauða og lömuðum gefið þrótt. Ég hjálpaði huganum mínum að hugsa krossdauða þinn. Að finni í þjáningum þínum ég þörf til að hleypa þér inn. Og yfir mér alla tíð vaktu með alúð og segðu við mig, takk sæng þína sonur og gaktu, því sjáðu ég varveiti þig. Amen. Takk fyrir.

0: Einkennileg túlkun. Fyrir nokkrum árum sá ég grein í norsku blaði þar sem sagt var nokkuð frá konu sem ferðaðist í Noregi og víðar og flutti á sérkennilegan hátt boðskap sinn. Hún hafði með sér veggspjald og mislitar krítar. Konan vakti fyrst athygli á því að hún hafði þessa hluti með sér. Svo byrjaði hún með því að lita með blárri krít á töfluna, síðan sagði hún. Þetta er lífsins haf. Þar næst teiknaði hún með öðrum lit lítinn bát á hafinu. Þetta er þú, sagði hún svo. Þessu næst dregur hún upp með enn öðrum lit skerjaklasa umhverfis bátinn og bætti við. Þetta eru hætturnar umhverfis þig og þær sem mæta þér í lífinu. Þú kemst ekki heilu og höldnu gegnu þær nema þú hafir örugan leiðarvísi. Sá leiðarvísir er Biblían. Þannig byrjaði hún í upphafi málsins að túlka lífið og freistingarnar. Matthías Jochumsson lýsti þessum hættum á þessa leið. Við freistingum gæt þín og falli þig ver, því freisting hver unnin til sigurs þig ber, gakk örugur rakleitt mót ástríðu her, en ætíð haf Jesum í verki með þér.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Nú mun Reynir Björnsson taka til máls.
3: Ég heilsa ykkur í Jesu nafni. En það sem að mig langaði svona að velta upp í dag, það er einmitt gjafir Guðs og hvað hann vill alltaf vera að gefa okkur mönnum. Það er ekki bara ástæða til að þakka gjafir Guðs. Það er ekki síður ástæða til að þakka því fólki sem vill þiggja gjafir Guðs. Því ef að enginn vill þiggja þessa góðu gjafir sem að Guð vill rétta okkur, þá verður enginn blessun að gjöfum. Það er á báða bóa. Við hérna í Boðanakirkjunni erum svo heppin til fáum að þykja fólki sem hefur sannarlega þegið á Guði og það er mikils virði. En frá því að Guð skapaði heiminn frá fyrstu hendi frá því hann sagði við Adam og Evu verið frjósum og uppfylli jörðina hefur Guð verið að gefa okkur einhvað. Allt sem við eigum höfum við þegið. Við eigum ekkert nema það sem við þegið. Og það er kannski vandamál sumra og ég sé í þeim hópi að geta þegið án þess að vilja alltaf endurgreiða. Og þá er það ekki gjöf, þá er það bara greiði gegn greiða. Og ég sé þannig ástatt með okkur mörg. Ef einhver gefur manni kannski meira heldur en góði hófi gegnir, þá jafnvel getur maður að fara að hafa hotni í síðans ef maður getur ekki endurgóldið honum. Það er frekar erfitt. Þetta hljóma kannski sem öfumæli, en þetta er nú allavega staðreynd í mínu lífi. En Guð sagði við Adam og Evu verið frjósum og uppfylli jörðina. Það er en fyrsta raunverulega gjöf sem manninn með færð. Adam og Eva, þau höfðu kannski ekki bara ekki fattað hvað var, svo við notum nú það orð, þau höfðu bara ekki fattað hvað var hættulegt að ætla sælast í meira en það sem Guð var að gefa þeim. Guð gaf þeim nánast allt nema eitt ávöxt af einu tré, en það var ekki nóg. En fyrsta synd, hún fór inn í heiminn á ágind mannsins og stundum finnst manni eins og hún loði við okkur daldi fast enn þann dag í dag. Að við viljum hrifsa til okkar meira og þá erum ekki að þykja gjafir, við erum að ræna. Adam og Eva fjalli þessa grifju og við mennirnir við föllum stundum í hana líka. Við sjáum bara hvernig misskiptingin er í þessum blessað heim okkar sem átti að vera fullur af hamingju en snerist í höndum okkar fyrstu foreldra og það sem átti að verða til blessun og uppbyggingar var til þrældóms allt þeirra líf og líf allra manna eftir það. En við erum svo heppin hérna sem að þekkjum Krist að ef við bara tökum við því sem að hann vill gefa okkur og förum eftir þeim leiðbeiningum sem Guð vill gefa okkur þá þurfum við ekki að óttast. Því það ekki bara það sem að Guð réttir okkur í lífi okkar eins og fæði, klæði og allt sem við þurfum sem eru gjafir hans, það líka hitt sem að ráðleggur okkur að gera ekki. Það ekki minni virði þær gjafir heldur en hinar. Þú skalt ekki gera þetta. Það líka gjöf Guðs. Við eigum ekkert nema það sem við höfum þegið. En til þess að vita hvað við eigum, þá það nauðsynlegast af öllu nauðsynlegustu, það að lesa Biblíuna. Í Biblíunni fræðslan allt það sem að Guð vill sannarlega gefa okkur mönnunum. Þar það ómengað. Þar ekki búið að blanda einhver í það. Það eins og gamli maðurinn sagði þegar hann sá nýju þýðinguna af Biblíunni, þá líkaði hann honum ekki alveg en sagði ég vil heldur hafa þetta eins og þetta kom frá Guði. Og það má segja það að við erum með þetta eins og þetta kom frá Guði. En það ef við ekki kynnum okkur gjafirnar, þá missum við af þeim. Og það var sagt, það saga af, sem þið hafi kannski heyrt, en ég ætla að segja hana samt, það saga af fátækri ekkju. Það þurfti að fara í skipsferð með syni sínum. Og það var ekki mikið fjárráð. Og þegar að búi var að borga farsiðilinn, það var eiginlega ekki dettir. Það voru engir peningar. Og hún sá fram á það að þau myndu svelta á leiðinni svo hún tók til þess ráðs að smyrja helling af samlokum sem að þau gætu þá borðað og fengið eflaust vatn til að drekka með á skipinu. Þetta gerði hún. Þau borðuðu samlokur alla ferðina og drukku vatn með. En síðasta dag ferðarinnar var sonurinn einhvað að sniglast í við matsalinn og var þá spurður, ætlar ekki að borða? Nei, við mamma höfum ekki efni á að kaupa matinn. Já, en það þarf ekki að kaupa hann, hann innifalinn. Skyldi það vera að við værum iðulega að japla á þurrum samlokum af því að við höfum ekki kynnt okkur allar gjafir Guðs. Það sem er alveg að ég alveg þetta sé alveg nauðsynlegt fyrir okkur til að geta tekið við þessum gjöfum, það að við væntum einhvers. Ef við væntum einskis, þá fáum við ekki neitt. Þess vegna hefur Guð sett upp allar þessar góðu gjafir fyrir okkur til að við látum okkur langa í þær. Það ekkert ljótt við að langa til að vera predikari, spámaður, kennari, eða eitthvað og geta gefið einhverjum öðrum af því sem að Guð vill gefa okkur. Því að við notum gjafirnar til að vegsama Guð. Það er eini tilgangurinn með þessum gjöfum Guðs. Að við eigum að nota þær til að vegsama hann. Það alveg sama hvort það í tíund eða á einhvern annan hátt. Allt þetta gjafir. Að fá að gefa, fá að þiggja og fá að gefa. Við getum ekki gefið ef að við þiggjum ekki neitt. Og þess vegna, ef við þiggjum ekki fræðslu í orði Guðs, þá getum ekki heldur tekið þátt í að gefa neitt. Við segjum kannski að við séum eigum ekki von á neinu og við séum kannski búin að biðja og biðja. Og aldrei hafi neitt farið að gerast í lífi okkar. Og gjafirnar, þær komi ekki til okkar, þær séu ætlaðar einhverjum öðrum. En hvað ætli Abraham hafi hugsað eins og ég hef einhver staðar heyrt. Í 25 ár eftir honum var gefið það fyrirheit að hann skildi verða faðir margra þjóða og ekkert skeði. En við erum ekkert kumpin, við skulum ekkert vera kumpin þó okkur verði einhvað á eins og Abraham og öðrum fólki í rigningunni hefur orðið á. Okkur verður öllum einhvað á, en við eigum góðan almáttugan Guð sem er fús til að fyrirgefa og þar liggur, ekki síst liggur, verðmæti. Við skulum ekkert vera heldur kumpin þó einhver gerir grín að okkur. Það er eitt af því sem fylgir að vera kristinn, það er það að það verður svona pínulítið gert grín að okkur. Davíð konungur, hann fékk að kenna á því. Það var þegar var verið að flytja örk Guðs inn í borg Davíðs. Þegar Davíð konungur dansaði vegna gleði yfir því að verið var að flytja örkina í Davíðs borg, en ekki voru allir tilbúnir að gleðjast með hon. Davíð dansaði, og svo kemur versið, Davíð dansaði af öllum mætti fyrir drottni og var þá girtur línhökli. Og Davíð og allur Ísraels hús, allt Ísraels hús flutti örk drottins upp með fagnaðarhrópi og lúðrahljómi. En er örk drottins kom í Davíðsborg leit Míka, dóttir Sáls út gluggan og er hún sá Davíð, konung vera hoppa og dansa fyrir drottni, fyrirleit hún hann í hjarta sínu. Það getur líka velverið að við verðum fyrir fyrirlitningu af einhverju. En það skipti bara engu máli, ekki frekar en að Davíð var sami guðsmaðurinn eftir sem áður. Ef við erum óviss eða vitum ekki hvernig við eigum að þykja þessa gjafir, þá hefur Jesú Kristur sent okkur hjálpara, andan heilaga, það er hann sem fræðir okkur, það er hann sem hjálpar okkur, það er hann sem setur okkur í, kennir okkur hvernig við eigum að þykja gjafir guðs. Og mér langar að lesa vers hérna um það hvað andinn gerir fyrir okkur. Þegar hjálparinn kemur, sá sem ég sendi frá föður mínum, sannleis andinn er útgengur frá föðurnum, mun hann vitna um mig. Ég segi þau sannleika, það er yfir til góðs að ég fari burt, því ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til yðar. En ef ég fer, sendi ég hann til yðar. Það er heilagur andi sem fræðir okkur mennina um hverjar gjafir Guðs eru. Margar gjafir sem að Guð vill gefa okkur, sem við erum kannski svona eins og kumpin að taka við og finnst að við séum ekki verð að bera. En Guð, hann gefur okkur ekki meira eða gerir okkur á nokkurn hátt, hlægileg eða einhvern hátt, af gjöfum sem við kunnum að þykja hvort sem það eru spádómar eða eitthvað annað, því að, eins og stendur, andi spámannanna er spámönnunum undirgefin. Við þurfum ekki óttast að fara að rugla eitthvað eða segja eitthvað sem Guð vill ekki láta okkur segja. Við þurfum ekki að óttast það. Guð, hann varvitur okkur, hann leiðir okkur, hann blessar okkur og styrkir í öllu sem við gerum. Ég þakka ykkur bara fyrir vinir. Guð bless ykkur og varvita ykkur og megi friður Guðs sem er öllum skilningi aðri varvita okkur og okkur öll. Í Jesu nafni. Amen.

Þú ert mikil gæfumaður, sagði ungur maður við ameríska milljónamæringin Ridgway. Og hvers vegna heldur þú að ég sé gæfumaður? Ég sem öfundaður meira en margur annar. Ég sé engan grundvöll fyrir því, svaraði milljónamæringurinn. Ha, hrópaði ungi maðurinn hissa. Þú sem ert milljónamæringur og ert með þúsundir í tekjur á hverjum mánuði. Segjum það, en hvaða máli skipti það, svaraði Ridgway. Allt sem ég fæ matur og föt. Ég get ekki borða meira en einn maður og klætt mig í fleira en ein föt í einu. Myndi þú ekki gera þið sama? Jú, auðvitað. En hugsaðum allar fallegu eignirnar sem þú átt og allar tekjunar sem þetta færi þér. En hvaða ánægi hef ég í raun að vera af þessu? Sjálfur þarf ég bara eitt hús fyrir mig og tekjur mínar get ég hvorki borðað eða borið með mér. Ég get aðeins nota tekjurnar til að kaupa ný hús sem aðrir búa í og þá verður öll ánægjan þeirra en ekki mín. En þú getur keypt skrautlega húsmuni, falleg málverk, flotta bíla, fjöru og hesta og eiginlega allt sem hugurinn girnist. Og þegar ég hef keypt allt þetta, hvað þá? Sagði milljónamæringurinn. Ég get aðeins horft á munina og málverkin, en það getur hinn fátæki maður líka sem ekki er blindur. Ég get ekki ferðast í flotta bílnum nema að hafa einkabílstjóra, en það getur þú. Ég skal segja þér það, ungi maður. Að þeimum minna sem við óskum okkur af þessum heimi, þeimum gæfusamari erum við. Að auðæfi mín geta hvorki bætt við auka degi við líf mitt eða gefi mér unglingsárin aftur. Og þegar ég fell frá, að hvaða gagni koma þessu auðæfi þá? Ég hef sagt þér það, ungi maður, að það engin ástæða til að öfunda mig. Þessi vitnisburður milljónamæringsins var mjög lærdómsrík. Einnig fyrir Salomon konung. Og allt sem augum mín gentust lét ég þau hafa. Ég neitaði hjarta mínu engan fögnuð. Og sjá, það var allt hégómi og skapraun og það var mér engin hagur undir sólinni. Vanhugsað að safna sér auði til að hafa áhyggjur af. Á annað tímum ekki hægt að gleðjast í návist þessara gæða og þegar auðæfin eru skoðuð kemur í ljós að þau gefa einungis af sér mat og föt. Miklar áhyggjur og hættur fylgja oft auðæfum en þeir sem ganga á Guðs vegum njóta blessunar hans og verndar. Guðhræðslan hinn eini raunverulegi auður sem gefur manninum ánægju og áhyggjulausa hugsun. Hún opnar augu okkar fyrir fegur og yndisleika þess sem Guð hefur skapað og leyfir okkur öllum að njóta hins sama takmarks.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Áður ég byrja þessa hugleiðingu mína í dag, þá vil ég leggja ríka áherslu á að það hvarflar ekki að mér að halda að Guð sé að baki öllu þeim hörmungum sem dynja yfir þennan heim. Það segir líka frá því að í Biblíunni að við eigum að safna fjársjóðum, ekki á jörðu, heldur á himni. Og þó finnum við, þegar við lesum í Guðs orði, að margir af þeim sem Biblía segir frá voru í mjög góðum efnum, sem voru ríkir, virkilega ríkt og efnað fólk og bjó vel. Og þetta var fólk sem að gekk með Guði. Guð blessaði fólk tímalega og andlega áður fyrr og gera svo enn í dag. En alltaf glemur við þessi aðvörun, þessi áminning drottins, safnið